0: фронти. Бісмарк виступав посередником у міжнародних конфліктах, наприклад, як на Берлінському конгресі 1878 року, щоб не допустити великої війни в Європі, яка б могла загрожувати існуванню нової німецької імперії. Тобто мир в Європі заради існування і процвітання німецької імперії. Крім того, після перемоги над Францією Німеччина отримала 5 мільярдів франків золотом. Колосальна сума, а також залізорудний регіон Ельзас-Лотарингію. І це стало фінансовим пальним для промислового вибуху. Країна стала лідером другої промислової революції. І ставка була зроблена на важку промисловість. Металургію – це концерни Крупа, хімічну галузь – це Байер, Басф. На електротехніку – це Сіменс. Мережа залізниць зростала астрономічними темпами. Але 1888 року на німецький трон сів онук Вільгельма I, Вільгельм II, який відправив дідусевого улюбленця Бісмарка у відставку 1890-го. І, самостійно провадивши міжнародну політику, наробив купу помилок, які за 20 років призвели до початку Першої світової війни. Імперія під керівництвом амбітного кайзера почала активно вимагати своєї долі пирога під час поділу Африки, Азії, розпочала масштабне будівництво океанського військового флоту і взяла курс на геополітичну експансію. І тут 1891 року. Через рік після відставки Бісмарка Росія вже починає перемовини з Францією. Їхні представники підписали консультативний пакт і військову конвенцію, зобов'язавшись надати взаємну допомогу у разі нападу Німеччини або Австро-Угорщини. Сьогодні це називають початком формування оцього самого блоку Антанта, про який ми будемо говорити. Але чому вже через рік після відставки залізного канцлера Росія бачить загрозу в Німеччині, з якій буквально нещодавно підписали угоди? І з цим запитанням я звертаюся до доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігоря Тодорова. Вітаю вас, пане Ігоре, в Зумі.
1: Вітаю вас, шановна пані Олено. Дійсно, ви підняли дуже цікаву, актуальну тему, історичну, яка певною мірою відзеркалюється на сьогодення. Дійсно, в період після Віденського конгресу і вже практично до Першої світової війни в Європі був відносний спокій. Хоча не можна не помічати таких важливих військових подій, які призводили до геополітичних суїв у Європі. Я маю на увазі Східну війну, чи так звану Кримську війну, яка перезвела до занепаду Росії. Це, безумовно, прусько-австрійська війна, яка відкрила дорогу до створення саме Німецької імперії. Чому Росія переорієнтувалася з Німеччини на Францію? Ну, на мій погляд, особливої орієнтації і не було. Якісь погляди стосовно того, що Німеччина не дуже надійний партнер, були і раніше. Скажімо, у той самий Берлінський конгрес, який посилив Австро-Угорщину на Балканах, а Росія, не дивлячись на перемогу в черговій російсько-турецькій війні, виявилася без великих дивідендів. І це відбувалося під час головування саме залізного канцлера Отто фон Бісмарка, який себе позиціонував як такий чесний маклер. По суті, реальним поштовхом для зближення Росії і Франції, хоча елементи зближення були і раніше, було те, що саме за ініціативою Німеччини був денонсований договір про перестраховку. Це відбулося в 1890 році. Тобто, договір проіснував лише 3 роки. Головною причиною було те, що оцей доброзичливий нейтралітет у разі війни одної з сторін з кимось у Європі означав, що якщо, враховуючи протиріччя, буде війна між Росією та Австро-Угорщиною, Німеччина має бути нейтральною, а вона не могла бути нейтральною. І оця суперечність вплинула на рішення Вільгельма II. Да, ще один момент хотів сказати. Ви сказали, що Бісмарк був улюбленцем Вільгельма І. Ну, це не зовсім так. Безумовно, Вільгельм був дуже вдячний, що створена була Німецька імперія, але на особистому рівні було не все гаразд. Ну, це так, до слова. Оцей крок з боку Німеччини фактично штовхнув Росію в інший бік. Було відчуття того, що у разі війни з Австро-Угорщиною цей договір все одно не буде виконуватися. Тому, якщо німці самі відмовилися, то і добре. І це призвело до того, що Росія починає вже не просто якісь дипломатичні контакти, а фактично творення союзницьких відносин з Францією. Тобто, ось ця, сказав, генеральна ідея Бісмарка про те, щоб не допустити союзу між Росією і Францією і, відповідно, потенційно можливої війни на два фронти, була похована за ініціативи Німеччини, але і Росія тут, безумовно, теж бачила власні інтереси через те, що побоювалася посилення Німеччини. Німеччина, як ви сказали, правильно, стає дуже потужною економічною державою з величезними геополітичними амбіціями, включаючи можливу конкуренцію чи навіть панування на морі через будівництво сучасного флоту, також через те, що вже тоді Росія значною мірою саме економічно була пов'язана з Францією. На початку 20-го століття ця залежність дуже сильно посилилася, але Росія вбачала в Німеччині конкурента і тому без особливих, так би мовити, вагань погодилася фактично на те, що Німеччина розірвала договір про перестраховку.
0: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров. Остаточно антанта від французького слова «згода» ентент, як союз чи блок, сформувався уже 1907 року в складі Великої Британії, Французької Республіки, Російської імперії. І цьому передували англо-французька угода 8 квітня 1904 року, яка отримала назву «Сердечної згоди», бо мала на меті врегулювати колоніальні суперечки між країнами в Африці, зокрема щодо Марокко і Єгипту. Саме цей договір, власне, і дав назву майбутньому блоку. Потім була сенсаційна поразка Росії від Японії 1905 року, коли вперше в новітній історії європейська наддержава програла війну азійській країні, яка лише нещодавно стала на шлях модернізації. А 1907 року була підписана англо-російська конвенція, що завершила оформлення, власне, цієї троїстої антанти. Країни розмежували свої сфери впливу в Азії, це в Афганістані, в Персії і на Тибеті. Але всі ці потуги не зупинили Німеччину. Натомість Німеччина в роки формування Антанти від 1904 до 1907 вела надзвичайно гарячкову і агресивну дипломатичну гру, намагаючись знайти нових союзників, розширити чинний троїстий союз і, що найважливіше, розвалити Антанту ще до її остаточного оформлення. Ото цікаво, як діяв Вільгельм ІІ, зокрема щодо Росії, і чому в нього нічого не вийшло?
1: Політика Німеччини на чолі з Вільгельмом ІІ була дуже суперечливою. З одного боку, існувало усвідомлення того, що ця настанова Бісмарка про те, що треба уникнути російсько-французького, і тим більше британського союзу, і таким чином не допустити можливої війни. Але фактично дії Вільгельма були на практиці спрямовані на те, щоб такий блок був утворений. І я б хотів ще зазначити, що укладання цієї угоди між Великою Британією та Францією, це, на мій погляд, доволі революційний був крок. Звісно, були різні часи, коли ці країни співробітчили, але в основному в 19 столітті вони мали різні інтереси і в Північній Америці, я маю на увазі ще на початку 19 століття війну проти Сполучених Штатів, і в Китаї, в Індії, в Африці, безумовно. І ось таку собі уклали угоду, що не могло не лякати Німеччину з її новими геополітичними амбіціями. Коли розпочалася російсько-японська війна, Вільгельм ІІ вирішив скористатися ситуацією і всіляко штовхав Росію для того, щоб вона і надалі проводила експансіоністську політику на Далекому Сході. Таким чином Росія відволікалася від європейських справ, і це було на користь Німеччині. Між Вільгельмом ІІ і Миколою ІІ існували доволі близькі особисті стосунки. Безумовно, що всі європейські монархи були таким чи іншим чином родичами, але тут дійсно особливі стосунки. І вже в 1904 році Німеччина презентувала поштовх на Далекий Схід, а з іншого боку можливість укладання нової німецько-російської угоди, яка б, якщо не союзницькі відносини, то близько до того. принципі, Микола II був не проти. Але ж міністр закордонних справ Росії Ламсдорф сказав, що це ж буде вести до суперечностей з нашими зобов'язаннями перед Францією, з якою ми уклали відповідні угоди ще в 90-ті роки. І оця ідея була похована, але не надовго. 24 липня 1905 року на острові Бьорке відбулася особиста зустріч Вільгельма II з Миколою II. І вони там уклали, підписали договір про взаємний захист у разі агресії третьої країни. Тобто фактично союзницький договір. В Німеччині це сприйняли дуже позитивно, але це був успіх виключно на папері. Бо російське міністерство закордонних справ, члени уряду все ж таки довели Миколі Другому, що це не варто. І цей договір не був ратифікований і не набув чинності. Цікавий момент, що все ж таки початок 20-го століття – це не середина 18-го. Я нагадаю, що коли в Росії прийшов до влади Петро III, і в той час якраз велася війна з Прусським королівством, то він одразу уклав договір дружній з Прусським королем, і Росія переорієнтувалася на 180 градусів. Тобто, то була дійсно абсолютна монархія. Можна казати про особисті якості Миколи II, що він був людиною, яка підвержена, скажімо, якимось впливам, зокрема, свого родича Вільгельма II, а потім власного уряду. Але в усякому разі результат тут був однозначний. Були поховані надії Німеччини на те, що концепція Бісмарка буде здійснена. Навпаки, це означало реальний крок до нової континентальної війни. Я нагадаю, що вже під час боснійської кризи, вже тоді Європа стояла на межі війни, але завдяки дипломатичним зусиллям, стриманості і Росії, і Австро-Угорщини, яка анексувала окуповану раніше Боснію-Герцеговину, тоді вдалося уникнути розв'язання війни. Але насправді це було просто відтермінування того, що вже розпочалося в 1914 році. І тут ще я хотів би зазначити такий момент. З одного боку, ви абсолютно правильно казали, що процес створення Антанти включав собі двосторонні договори між Францією, Великою Британією, Францією і Росією. Але я б сказав, що вважати, що Антанта стала реальним, потужним військово-політичним блоком до початку Першої світової війни, занадто оптимістично. Насправді, Антанта, от її про те, що ви казали, про координацію військових, технічних, економічних речей. Все це було, але вже було під час самої війни. Тут вже життя примусило до чіткої координації. А на момент проголошення створення це був ще такий доволі аморфний блок.
0: Ну от ми підходимо до 1914 року. Почалася Велика війна, як її тоді називали. Першою світовою вона стала вже після того, як почалася Друга світова. Ця історія відома всім зі шкільних підручників, книг, фільмів, і ми не будемо на ній зупинятися. Нам важливо вкотре звернути увагу на відносини Антанти і України, бо вони були. Незважаючи на те, що України, як тоді, можливо, і не існувало, як держави. На початку війни і аж до лютневої революції 1917 року країни Антанти, зокрема Велика Британія і Франція, розглядали українські землі виключно через призму союзу з Російською імперією. І це зрозуміло. Вони повністю підтримували прагнення Росії зберегти цілісність своїх територій. Після розпаду Російської імперії 1917 року плани союзників змінилися, але знов-таки єдиного бачення українського питання вони так і не виробили, бо, власне, українське питання їх менше за все цікавило. Існувала французька і британська концепції, а також позиція Вудро Вільсона про права націй на самовизначення, уже пізніше. Але, на думку Вільсона, воно стосувалося народів, які були в складі Австро-Угорщини, поляків і чехів. Але ніяк не українців. Щодо колишньої Російської імперії, США взагалі тривалий час підтримували ідею її федеративного устрою з автономією, власне, і для України, але без повного державного суверенітету. А от в чому полягали британська і французька концепції? І чи не здається вам, що от саме позиція цих країн підштовхнула тоді УНР, нашу першу незалежну державу, до мирної угоди з німцями? І оце, власне, Антанта, оцю мирну угоду, сприйняла як союзництво УНР на боці отого Четверного Союзу, тобто зраду інтересів Антанти.
1: Ну, я думаю, безумовно, могло сприймати це саме так. Повертаючись до місця України в політиці Антанти як військового союзу і іншого військового союзу центральних держав, то, я б сказав, диаметрально протилежні були позиції. Хоча, звісно, особливої любові до України нікого не було, але те, що в складі австро-угорської армії з'явилися українські січові стрільці, такий перший військовий підрозділ саме український. А Антанта, тобто Велика Британія та Франція, виходили з позиції, що ніякої незалежної України бути не може.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про Антанту та історичні паралелі з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим.
1: Але після більшовицького перевороту і в Великій Британії, і Франції з'явилися точки зору стосовно того, що, можливо, варто підтримати незалежність України як своєрідного буфера в боротьбі з більшовиками. Але це не розглядалося як довготермінова мета, а як тактичний крок. І, можливо, саме через наявність таких точок зору вже в січні 1917 року з'явилися перші контакти уряду УНР з представниками Великої Британії та Франції. Якраз в Києві перебували військові місії, військові дії були призупинені вже після більшовицького перевороту і після початку переговорів в Брест-Литовську. І в тих переговорах брала участь, звісно, делегація Радянської Росії, але і делегація УНР теж, ще з кінця 17-го року. І, до речі, можна сказати, що ще до проголошення Четвертого універсалу, наприкінці грудня 17-го року, в офіційній заяві тоді створеного секретарства міжнародних справ, нашого першого МЗС, йшлося про те, що УНР готова представляти інтереси інших поневолених народів Росії на цих переговорах. Звісно, це фіксувалося цими військовими місіями, які знаходилися у Києві. В Одесі, якщо не помиляюся, було Генеральне консульство Франції, теж контакти були, але вони фактично не мали якогось продовження через те, що ситуація розвивалася критично для України. Не, я нагадаю, що більшовики здійснили військову агресію, і уряд вимушений був залишити Київ, а вже в лютому був укладений Брест-Литовський договір з країнами Четверного Союзу, і це був вимушений крок з нашого боку, бо інакше державність взагалі втрачалася, бо більшовики окупували значну частину України. А тепер більшовики вимушені були залишити Україну. Вони уклали свій договір з Четверним Союзом. І Україна отримала нетривалий, але доволі ефективний період з лютого 18-го року і до кінця 18-го року, коли на території нашої країни фактично бойових дій не велося. Можна казати, що це призвело до окупації країнами Четверного Союзу. Ну, це була одна з умов договору. Було важливо, що ми зберегли державність. Правда, відомо, внутрішньополітичні суперечки призвели до ліквідації УНР і створення української держави на чолі з Павлом Скоропадським, який проявив себе як такий послідовний державник, і багато чого тоді було зроблено. Але щодо позицій Великої Британії та Франції, то зрозуміло, що фактично УНР приєдналася до позиції радянської Росії і припинилися бойові дії на Східному фронті. Це, звісно, призвело до того, що передусім Німеччина сконцентрувала власне зусилля на Західному фронті. І доволі складно було союзникам на початку 18-го року. Зрозуміло, що ось ця позиція, що ота якась Україна фактично сприяла таким негативним речам для Антанти, це не могло сприйматися як щось добре. Хоча тут не лише позиція України, то позиція саме країн Антанти, які абсолютно підтримували російський білий рух, спрямований на відновлення єдиної та неподільної Росії, і Україна як самостійний гравець тут не передбачався. Я нагадаю, що наприкінці правління гетьмана Скоропадського він підписав так званий акт федерації, який, по суті, був спрямований на те, щоб хоч якусь підтримку отримати з боку Антанти. Хоча в якості якоїсь буферної, автономної держави, але все ж таки самостійний. Я нагадаю, що цей акт був вже прийнятий після капітуляції країн Четверного Союзу, після закінчення Першої світової війни, і вже ні про яку підтримку з боку країн Четверного Союзу держави Скоропадського не було. Знов таки, внутрішньополітичні моменти, повстання вже директорії УНР проти гетьмана Скоропадського і, відповідно, дипломатичні кроки з боку новоутвореного уряду директорії УНР. Якраз на початку 19-го року розпочинається Версальська мирна конференція, і туди спрямовується українська делегація теж. Ми там були не поодинокі, не визнані. Більш того, ми якраз консолідували оцих делегацій, яких ніхто не визнавав. Надія була на що? Що ми ж проти того союзника Німеччини Скоропадського. І тому нам треба таки допомогти. І дійсно існувала непопулярна точка зору, що таки Україна заслуговує на допомогу. Основна увага учасників цієї конференції, країн, що перемогли у Першій світовій війні, була зосереджена на тому, щоб знайти якісь механізми для усунення більшовицької влади. І тут основний, можна сказати, штовхач була Франція. Бо Франція мала величезні фінансові інтереси в Росії. Вона була головним кредитором Росії, інвестиції, позики і тому подібне. Тому, де-факто, країни Антанти, що перемогли у війні, зосередилися на допомозі білому руху в Росії. Це Колчак, Денікін, потім Врангель, але все безрезультатно. Моя суб'єктивна точка зору, що в них бракувало політичної волі. З одного боку, вони хотіли, щоб відновилася російська держава, і більшовики були скинуті, але все ж таки недостатньо було зусиль для того, щоб допомогти Білому Руху.
0: Ну от коли ми говоримо про часи завершення Першої світової, то наголошуємо, що головна трагедія української дипломатії цього періоду полягала в тому, що для Антанти боротьба за відновлення єдиної Росії в будь-якому вигляді і створення сильної Польщі важила значно більше, ніж право українського народу на власну державу. Тобто вони якось розглядали це, але, можливо, це було не найголовніше на той час. А сьогодні ми знову боремося за існування нашої держави. І це право у світі заперечує лише наш ворог. На початку розмови я сказала, що нам важливо не просто порівняти події кінця 19-го, початку 20-го століття, бо всі історичні паралелі, вони кульгаві, це зрозуміло. А нам важливо знайти певні доволі цікаві та глибокі паралелі з сьогоденням і виокремити загальні тенденції. Ну от, як і Антанта свого часу, сучасний Західний Альянс намагається зберегти чинний світовий порядок, тобто правила міжнародного права, свої позиції на глобальній арені від зазихань держав-ревізіоністів. Антанта складалася з держав із різними інтересами. Тобто, будемо говорити, демократичні Британія і Франція проти абсолютної монархії в Росії, але вони уклали союз. Об'єдналися лише перед обличчям спільної загрози, яка тоді зосереджувалася в Німеччині. Сучасне НАТО і ширша західна коаліція також мають внутрішні розбіжності. Це, скажімо, позиція Угорщини чи Туреччина, чи коливання політики США в різні виборчі цикли. Але вони все-таки утримуються разом через спільні безпекові виклики. Як би ви от прокоментували порівняння Четверного Союзу Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія, що формувався як блок держав, які запізнилися до глобального розподілу сфер впливу і прагнули радикального перегляду кордонів і колоніальну політику, загарбання їх цікавили. І от проєкцію цього Четверного Союзу на умовну вісь, яка сьогодні уже вибудувалася, Росія, Китай, Іран, Північна Корея.
1: Звісно, що такі порівняння, будь-які паралелі мають суто теоретичний характер, але що кидається в очі? І що дійсно можна провести паралелі, що цей саме Четверний Союз був спрямований на те, щоб зберегти, посилити участь цих країн в світовому процесі, політичному процесі, але вже історія складалася так, що перспективи їхньої участі ставали все більше малими, скажімо так. І Версальська-Вашингтонська система була спрямована на те, щоб покарати і Німеччину, і Австрію, і Угорщину, і Туреччину, і Болгарію, і економічно, і обмеженнями політичними, військовими і таке інше. Тобто оцей четвірний союз центральних держав програв. Але якщо провести паралелі до сьогодення, то дійсно оці країни, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран, теж значною мірою хочуть змінити існуючий порядок речей. Тобто, можна сказати, це держави-ревізіоністи, які, звісно, переслідують власні цілі. Але така певна тактична спорідненість і співпраця в якихось конкретних сферах військово-технічних, вона має місце. Але тут все ж таки, що кидається в очі, що в Четвірному Союзі гегемоном була Німеччина. Австро-Угорщина – такий молодший брат гегемона, ну а Туреччина – надслабка на той час вже Османська імперія, чи Болгарія, яка зовсім не була рівноправним учасником. І, до речі, до осені 15-го року велася боротьба між центральними державами і Антантою за те, на чий би бок пристала Болгарія. І Болгарія коливалася, але коли країни центральні пообіцяли більше територіальних придбань, то вони погодилися увійти до цього союзу.
0: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров.
1: Так от, щодо ось цієї, я б сказав, неформальної осі теперішньої, то тут немає однозначної країни-гегемона. З одного боку, Росія має військову потугу, людську потугу, але це абсолютно не порівняно з економічною потугою Китаю. Більш того, навіть фактична участь в цій осі це не означає, що Китай знаходиться таки в жорсткій конфронтації з Заходом, як це Північна Корея, Іран чи Росія. Китай має величезні економічні інтереси і значною мірою сподівається саме мирним шляхом вплинути на Сполучені Штати, на Європейський Союз, щоб захистити усі свої економічні інтереси. Тобто тут Росія, звісно, спирається на величезний ядерний потенціал і час від часу шантажує людство. Але позиція Китаю стосовно цього шантажу залишається однозначною. Вони абсолютно проти використання ядерної зброї. Тобто, можна казати про паралелі, але вони в такому суто технічному вимірі. Все ж таки ситуація кардинально відрізняється. Тобто, цей Четвірний Союз і, підкреслюю, неформальна ось. Бо в Четвірному Союзі були юридичні зобов'язання відповідно до міжнародного права. А тут таких розрахованих на всі чотири країни ніяких зобов'язань немає. Я думаю, що не буде. Китай не піде на те, щоб поставити під сумнів власні економічні глобальні інтереси, які вже реалізуються. Водночас наявність якихось двосторонніх угод, ну, ми бачимо зараз, можна сказати, через удари по Україні, угод між Росією та Північною Кореєю, чи ще раніше між Іраном та Росією. Тобто, фактично, вони залучені до війни. Китай формально не підтримує, але фактично він теж є учасником війни, бо без Китаю Росія не змогла би зробити те, що вона робить. Тобто тут, я б сказав, доволі специфічна ситуація і сподіватися, що зміниться ситуація на краще, поки доволі проблематично. Я завжди був і залишаюся оптимістом, але ось ви сказали, що цим країнам-ревізіоністам у цій осі протистоїть такий нормативно-політичний підхід стосовно верховенства міжнародного права, необхідності дотримуватися правил і таке інше. Формально так. І та ж саме НАТО спирається на це. Але коли лідер провідної західної країни каже, що йому плювати на міжнародне право, бо він сам собі, то я не думаю, що насправді до цього дійде. Але те, що висуваються територіальні претензії, в тому числі до своїх союзників по НАТО, до Канади, до Данії, ну це нонсенс, це важко було уявити ще кілька років тому. Але це така собі реальність. І, на мій погляд, от в нашій ситуації це багато хто про це говорить вже, але все це залишається, на жаль, на рівні утопії, що ось цей саме Захід має знов консолідуватися. Формально останній саміт НАТО в Анкарі засвідчив, що суперечності вони якось погладжуються. Показово, що в заключному документі окремий пункт з невеликої кількості, на відміну від попередніх результатів декларації самітів, де було 30-40 пунктів, один з 6 пунктів присвячений Україні. І якраз підкреслено, що Україна є дуже важливою для євроатлантичної безпеки. Тобто, за великим рахунком, в офіційних документах НАТО йдеться, що Росія де-факто стала ворогом Альянсу. Але ж оцю функцію стримування Росії, по суті, натівську функцію, виконує Україна. І вони на вербальному рівні це визнають, вони в межах так званої коаліції охочих допомагають Україні, але, на жаль, коаліція охочих не стала коаліцією зобов'язаних. Тобто Україна веде війну без союзників, за наявності партнерів, але багато чого залежить від політичної волі партнерів в конкретний час. Ми бачили таку сумну трансформацію стосовно Сполучених Штатів після зміни адміністрації Білого Дому. На жаль, існує небезпека, що і в європейських країнах в теперішній ситуації розгулу популізму можуть прийти до влади ці саме сили, які зовсім не поділяють цінностей, на яких побудований західний світ. Така небезпека існує. Але це не означає, що ми маємо складати руки, тобто нам треба вести боротьбу і залучати усю можливу допомогу від партнерів. Бо одночасно працювати з цими партнерами дипломатично, щоб вони нарешті усвідомили, що без руйнації Росії оця ось 4 країн буде лише посилюватися, і це буде і надалі посилювати і небезпеку для оцих західних країн. А Росія, як такий активний учасник цієї осі, через війну в Україні просто має бути зруйнована, і таким чином буде наша перемога. Ми про перемогу з вами говоримо вже давно, і сподівання у нас були, що ось в 23-му році ми переможемо. Але ж насправді ситуація набагато складніша. Я тут хоч і оптиміст, але усвідомлюю, що одноосібно Україна не може перемогти оцю саме Росію. Треба консолідована участь. Причому участь не як така непослідовна допомога Україні, а саме участь на випередження для того, щоб цю імперію зла, про яку казав президент Рейган і жартував, що він віддав команду про бомбардування Росії, що Росія поставлена поза законом. Так от, я вважаю, що потрібна політична воля наших партнерів, щоб вони таки вважали Росію поза законом, а Україна має всі можливості для того, щоб бути активним учасником цього процесу.
0: Ви, власне, відповіли на моє останнє запитання, тому я дозволю собі зробити такі невеликі висновки. Зрозуміло, що сьогодні світ має запобіжник у вигляді ядерної зброї. Це перше. Друге, світ влаштований так, що мир забезпечується не деклараціями, а готовністю і здатністю вести війну на захист цього миру. Поки таку війну самотужки веде Україна за допомогою партнерів. Як і 100 років тому, спроби відкупитися від агресора територіями інших країн, як це намагалися робити з Марокко чи Балканами перед 1914 роком, або з Чехословаччиною 1938-го, лише наближають велику катастрофу. Стабільний світовий порядок можливий лише тоді, коли сильні демократичні альянси діють на випередження, мають абсолютну військову перевагу і не залишають жодних сірих зон на політичній карті світу. І от, як на мене, головний висновок, який об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику Антанти і нинішню війну Росії проти України, полягає в тому, що умиротворення агресора, власне, як і перед Другою світовою війною, і запізніла або половинчаста реакція світових лідерів на руйнування міжнародного права завжди ведуть до глобальної катастрофи, тоді як єдиним надійним запобіжником від великої війни є миттєва, безальтернативна, колективна безпека і рішуча військова перевага. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів Нерішучість демократії завжди провокує тоталітарні режими на агресію.
1: Я з вами абсолютно згодний, пані Олена. То дійсно здоровий глузд, історичний досвід свідчить, що ніякі поступки не можуть призвести до бажаного результату. Коли навіть наші співвітчизники кажуть, та Бог з ним тим Донбасом, він фактично не контролюється нами значною мірою з 14-го року, хоча укріплення були побудовані, це не дозволяє захопити Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, тобто тут все зрозуміло. Але кажуть, ну от, хочуть вони, давайте віддамо. Ну і Запорізьку з Херсонською областю. Але ж елементарно люди не знають, що саме пропонує Росія. Вони пропонують це отримати на призупинення бойових дій і на можливість подальших переговорів. А мета Росії залишається тією саме, тобто повна капітуляція України. Відкупитися не можна, і вони цього не приховують. Тому дивно, що наші співвітчизники деякі думають, що можна купити мир за рахунок того, щоб віддати агресору території. Це абсолютний нонсенс. І правильно ви сказали, що світовий досвід це лише підтверджує.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в ефірі був доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. 14 мільярдів євро для України під загрозою. Чому ми ризикуємо зараз втратити критичну допомогу від Євросоюзу? І де внаслідок, якщо так відбудеться цієї втрати, влада шукатиме гроші на захист країни в разі найгіршого сценарію? Міжнародний валютний фонд прогнозує нашій економіці гігантську фінансову діру у 54 мільярди доларів до 2029 року. Уряд вже вимагає від парламенту негайно повернутися з перерви до сесійної зали, аби проголосувати вимоги партнерів та врятувати наступні транші. А в Брюсселі вирішують, чи пускати на ці потреби, чи то використовувати на ці потреби заморожені російські активи. Ще раз і ще раз повертаємося до цієї теми, адже, ще раз наголошую, від цього залежить, як ми з вами будемо жити далі. А без фінансів воно, зрозуміло, жити буде дуже і дуже важко. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Отже, Брюссель застерігає, що наш фінансовий запит на 2027 рік у розмірі 69 мільярдів євро обговорюється вкрай важко через бюджетні суперечки всередині Європейського Союзу та вибори Франції, Польщі, Італії. Якщо партнери погодять лише базовий мінімум, то за рахунок яких критичних видатків нашому уряду доведеться виживати і керувати країну? І чи найперше є загроза незахищеним статтям, пенсіям, зарплатам бюджетників?
2: Ну, в нас проблема дійсно виникла дуже суттєво і зараз, і буде в наступному 27-му році. Якщо мова йде про зараз, то ми повинні були отримати в цьому році біля 51 мільярда доларів грантових і кредитних ресурсів з боку наших партнерів, отримали по факту навіть з цими новими грошима, які зайшли вже в країну. Ми отримали біля, трохи менше, але біля 25 мільярдів доларів, тобто неотриманими залишається ще приблизно 26 мільярдів доларів, а ми вже знаходимося з вами в кінці першого тижня жовтня. Тобто залишилося до кінця року 2 місяці і 3 тижні, і отримати всю цю суму майже половину від того, що мали отримати в цьому році, на мій погляд, буде просто надскладним завданням. І, в принципі, я б готувався би до того, що в базовому сценарії ми її, принаймні, в повному обсязі не отримуємо. І коли гроші не заходять в повному обсязі, зрозуміло, що треба вводити негайний такий антикризовий план. Угу. Який це антикризовий план? На мій погляд, уряд вже зробив правильно, зробивши різке скорочення всіх видатків на цей рік. І в першу чергу це стосувалося видатків на капітальні витрати.
1: Так.
2: Я говорив про це раніше, я вважав, що треба зробити негайно пріоритизацію всіх наших витрат, подивитися, що можна відмінити, що можна взагалі просто відмінити і на цей рік, і на наступний рік, і на всі часи війни.

0: контракти, є роботи, які розпочалися, особливо якщо йде мова про великі витрати, скажімо, капітальні витрати, то хтось це вже працював і щось вже вироблялося. Це означає, що треба буде заморозити ці витрати, тобто кошти витрачені, але проєкт повністю не буде завершений. Я, скажімо, навіть якщо мова йде про будівництво чогось, ну і від собі на 60 або на 70% профінансовано, а далі все блокується, і всі ці 70% або 60%, які були витрачені, ну були витрачені марно.
1: Пане Олеже, а що це може бути? Які такі будівництва держава за рахунок бюджетних коштів зараз могла розпочинати? Якісь приклади можна навести?
0: Можна навести приклади навіть ремонту доріг, які відбуваються в прифронтових наших зонах. І, як я розумію, пояснення цих витрат, це пояснення стосувалося того, що це необхідно робити для забезпечення нашої обороноздатності. Наші війська там пересуваються, наша техніка там пересувається. З цієї точки зору, ну, я думаю, що ці якраз витрати будуть продовжені. Але, скажімо, якщо мова йде про капітальні витрати на ремонт якихось адміністративних будівель, там навчальних закладів, на все це коштів точно немає, і треба їх просто поставити на паузу або просто відміняти зараз. Бо в іншому випадку, якщо не вистачає коштів, то питання, звичайно, наскільки коштів буде не вистачати. Але якщо не вистачає коштів, то будуть рухатися по напрямку, все, що є, буде відправлятися на сектор безпеки і оборони. Але ми з вами теж пам'ятаємо, що не всі ці кошти, які видаються для нас європейцями, в принципі, можна використовувати на сектор безпеки і оборони. Якщо не буде вистачати коштів на не військові, не програми, не пов'язані з безпекою і обороною, ну то відповідно треба і скорочення не допоможе. Знайти додатковий ресурс зараз точно не вдасться. В короткотерміновій перспективі воно так не спрацює. І навіть на наступний рік виникає питання, як можна буде проводити фінансування. Відповідно, може виникнути проблема ще 90-х років, коли держава, ви запитували стосовно соціальних зобов'язань, в найгіршому варіанті може і не вистачати ресурсу і для цього. Ну, це не означає, що держава може відмовитися від цих витрат.
1: А якщо не буде чим платити, то де вона знайде?
0: Буде зростати, чому я кажу і про досвід 90-х років. Держава не відмовляється, але накопичується заборгованість. Ці заборгованості, які виникали в 90-х роках, це був просто такий біч того часу. І я так припускаю, що в найгіршому варіанті це може теж використовуватися у нас. Я сподіваюся, що все, що говорили з приводу можливого, вони називають це, ну, економісти називають це монетизація дефіциту державного бюджету, але простими словами це просто друкування коштів, якщо грошей. Якщо рухатися за цим напрямком, то це, на мій погляд, в принципі є найбільш небезпечним шляхом для руху, бо тоді розкручується інфляція, і ти заходиш таким чином в таку інфляційну спіраль. Коштів все одно не вистачає, треба буде друкувати кошти, якщо ти їх збираєш. Друкувати. Друк коштів буде призводити до додаткової інфляції, ще до подальшої необхідності друку коштів. Ну і таким чином просто втягується, країна може бути втягнута в інфляційну спіраль. Я вважаю, що це найбільш небезпечний такий шлях розвитку.
1: Ну так, ви вже сказали, що Україна попросила Єврокомісію дати нам наперед частину кредиту. Тобто це гроші з майбутнього року, я так розумію, так? Щоб ми зараз могли закрити поточну діру в обороні, але Брюссель відмовив і сказав спочатку реформаційні законопроекти. Чому у нас такий клінч вийшов? Що тут відбувається? Чому депутати, так би мовити, зайняли таку принципову позицію?
0: У нас намагаються завжди знайти крайнього, але в даному випадку, на мій погляд, це не депутатський корпус крайній. В принципі, якщо говорити з приводу того, а які взагалі були пропозиції, що і як ми робимо, то спочатку ми надіслали листа до Міжнародного валютного фонду. Лист в штаб-квартиру Міжнародного валютного фонду йшов з нашими пропозиціями, яким чином

0: Україна буде зберігати свою фінансову стійкість. Пропонувалися всі ці заходи, про які зараз знову починають так активно говорити. Лист йшов за підписом спочатку голови Національного банку України, потім голова Міністерства фінансів, потім голова Кабінету міністрів, потім все це було завірено підписом ще й президента країни. Чотири підписи стояли на документах. Ми самі пропонували, що ми збираємося робити. Реформа правоохоронної системи, подальша боротьба з корупцією, реформування наглядових рад, сектору державного управління, в принципі, багато з чого. Після того, як це було направлено в Вашингтон, зрозуміло, що це ми обіцяли і хотіли це зробити. Від того європейці взяли все те, що було в цьому листі, скопіювали або перефразували і поставили в наші умови співпраці з Європейським Союзом. Вони хотіли йти нам на зустріч в даному випадку. Але в кінці кінці виявилося так, що ми і там не збираємося рухатися так, як хотіли б рухатися, як самі запропонували нашим партнерам. І по іншому напрямку теж нема цього руху. В принципі, депутати говорять з приводу того, добре, ви відіслали цього листа, чому в нас не було ніяких консультацій з депутатським корпусом з цього приводу. Треба ж було консультуватися. В них є зауваження, скажімо, і з поводу ведення, з поводу обмежень, які прогнозуються і обіцялися зробити для третьої групи ФОПів, підприємців фізичних осіб, різке зменшення оцього ліміту, в якому вони зараз працюють, і стосувалося це багатьох інших параметрів, вони зайняли таку позицію. Теж правда, що в принципі частина з того, що говорили, я б там розділив би принаймні 50 на 50. Половина цієї роботи, яку треба було зробити, її треба було зробити нашому кабінету міністрів. Теж правда, що європейці, вони міняють в даному випадку пріоритетні завдання, які ми самі обіцяли, що ми зробимо. Після скандалів, які вони бачили в нас, зрозуміло, вони виставляють на перший такий фланг саме реформу правоохоронної системи, вони виставляють на перший план подальшу розбудову антикорупційної архітектури. Для них це важливо, і це і для нас важливо з цієї точки зору, що якщо ми користуємося грошима європейців, то вони повинні і хотіли б знати, що кошти використовуються ефективно. Тобто вони не розходяться через тіньові канали, як вони бачили в різних таких там кейсах, які широко освітлювалися не лише у нас в країні.
1: Пане Олеже, але тут складається таке враження, що є просто проблема комунікації, чи вона не налагоджена, чи вона відбувається якось ситуативно, тому що так, ви кажете, парламент каже, з нами не було консультацій, а тепер європейці кажуть, ми не знаємо, як витрачалися кошти, то повинна бути якась взаємообмін інформацією, чи як, я не розумію.
0: Повинен бути. Більше того, в 22-му, 23-му і навіть в 24-му роках, наскільки це була більш ніж ефективна комунікація, майже в онлайн-режимі європейці могли бачити, яким чином витрачаються кошти нашим Міністерством фінансів. Потім вже були ці такі гучні скандали. Думати, що просто проблема в комунікації, це теж неправильно. Ви пам'ятаєте, будь ласка, з приводу того, що збільшили витрати на нашу безпеку і оборону. Збільшили спочатку на 27 мільярдів доларів, потім сказали, що може бути меншою, потім сказали, що 7 мільярдів ми самі знайдемо, дайте нам кошти з наступного року. Зрозуміло, ніхто не дасть кошти наступного року, бо коштів наступного року, просто треба розуміти, їх не існує. Просто не існує. Уявіть собі, країни Європейського Союзу, вони живуть в бюджеті цього року. наступний рік, це наступний рік. Вони знають, скільки вони там покладуть для України, але фізично їх там немає. І ось чому, як я розумію, було досягнуто таке компромісне рішення, що частина наших витрат, які стосуються в тому числі нашого сектору безпеки і оборони, вони будуть проплачені, але будуть проплачені в наступному році з грошей, які будуть приходити в наступному році. Тобто фізично їх зараз отримати неможливо. А треба там, я не знаю, дрони випускати, нашу військову техніку робити внутрі країни. І там дійсно передбачалися кошти, які можна буде використовувати саме для цих цілей. Але для цих цілей на цей рік ми отримуємо 45 мільярдів на цей рік, з яких 30 мільярдів йде на сектор безпеки і оборони, 15 мільярдів йде на цивільний сектор. 30 мільярдів вони не використовуються повністю у нас. Більша частина цих грошей, які йдуть на сектор безпеки і оборони, вони використовуються в Європейському Союзі для того, щоб купувати для нас озброєння, там, я не знаю, амуніцію, все, що треба для нашого війська. І лише частина коштів йде для нас в Україні для того, щоб можна було проплатити нашим власним виробникам за продукцію військову, яку вони випускають, виробляють у нас внутрі країни. Оця частина коштів, вона могла бути використана внутрі країни. І оце підняло цю ставку, воно підняло суму. Наступний рік теж буде дуже складний в плані того, що ви правильно сказали, європейці входять в пік політичного циклу. А на піках політичних циклів політики зазвичай не хотіли б витрачати додаткові кошти. Тобто то, що вже було обговорено, воно може бути витрачено. Про можливості збільшення витрат, навіть якщо мова йде про там, я не знаю, 20 мільярдів, 10 мільярдів доларів, воно начебто і ніщо для Європейського Союзу, бо їхня економіка 25 трильйонів доларів. Для них 10 мільярдів – це як для нас, там, я не знаю, 10 мільйонів доларів. Для них це велика сума, але не така, щоб там критично, яка просто все розвалить. Ні, але треба орієнтуватися на те, що кошти ці вони додатково не знайдуть. Ну і тому, відповідно, треба і переглядати весь бюджет на наступний рік. Де брати кошти, яким чином оптимізувати всі витрати, для того, щоб не перейти знову до цієї історії поточного року, коли вже там в середині літа було зрозуміло, що коштів вже не вистачає. І багато...
1: Так, і зовсім би вже не хотілося, щоб ми зайшли в таку, знаєте, нішу 90-х, як ви сказали, коли затримувалися зарплати бюджетникам, їх і так небагато, лікарів, вчителів і представників інших державних організацій, тим паче, що не хотілося б, щоб затримувалися пенсії людям, які і так зубожіли в час війни, а це ще ж вочевиді пенсії військовим, я так думаю, так? Ваша візія, як може ситуація завершитися?
0: Я думаю, що ситуація буде завершена таким чином. Жорсткий перегляд держбюджету, повне зменшення і навіть не просто обмеження витрат, а ліквідація частини витрат, які не стосуються групи витрат соціально захищених, продовження фінансування армії соціально захищених витрат, про те, що ви говорите, заробітні плати лікарям, вчителям і дотації нашому пенсійному фонду, виплати пенсії. Ну, це буде продовжено в тому обсязі, в якому воно є. Я бачу тут найбільший ризик, пов'язаний буде з тим, що індексувати на рівень інфляції буде більш ніж важко, якщо взагалі можливо.
1: Тобто гроші будуть знецінюватися за будь-яких умов, я так розумію. Дякую вам за роз'яснення. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми, звичайно ж, про фінанси.
2: Важливо знати.
3: Як врятуватися від дезінформації? Ось прості та корисні поради. Перше. Мета ворога – розколоти українське суспільство. Друге. Разом ми дамо відсіч окупанту. Сьогодні всім нам дуже потрібна гідність, в інформаційному просторі, зокрема. Третє. Правдива інформація тільки на офіційних джерелах. Довіряйте Суспільному. Слухайте Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Тривалі повітряні тривоги. За вікном більшу частину доби невпинно працює протиповітряна оборона, збиваючи реактивні шахеди. Наступає момент, коли спокійно шахеди не летять, і тут знову цей огидний звук, від якого ти нервуєш, тебе підкидає. Знайоме вам відчуття. А виявляється, що це лише хтось вирішив продемонструвати потужність свого мотоцикла чи своєї автівки, гарно так розігнавшись по дорозі, демонструючи всьому району, що ти інвестував у свій транспортний засіб додаткову суму коштів, і весь район вже і так знає і чує. Бо в більшості автівок спрацьовує сигналізація від потужних звуків, а в когось око вже так сіпається від цих звуків. І тут особисто мені спадає на думку, а чому ці люди думають лише про своє задоволення, навіщо вони знову і знову ревуть моторами так, що аж вуха закладає? Це питання виникає в мене щоразу, коли я чую знайомі звуки, а це буває щодня. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. І знаєте, що тут йдеться про неповагу, бо вони вважають себе єдиними учасниками дорожнього руху, якими всі мають захоплюватися, всі їх мають пропускати або притискатися до узбіччя, бо вони їдуть. Пішоходи також мають зачекати, поки ці пани проїдуть. І їх точно не навчили поваги до інших учасників дорожнього руху. І як вони взагалі складали іспит з водіння? Ну, тут теж в мене виникає запитання. Тож далі ми поговоримо про те, як формувати належну дорожню культуру. Коли, за яких обставин варто закладати фундамент, тобто з якого віку варто починати вчити юних українців та українок правилам дорожнього руху та як це можна поєднувати з цікавою практикою. Про все це далі говоритимемо. І сьогодні гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Станіслава, вітаю у студії Українського радіо.
3: Добрий день.
2: Я так дуже об'ємно почала, власне, з того, що, можливо, я думаю, українці, українки поділятимуть ось це все. Ми всі, певно, що я так узагально втомилися від цього. І все починається дуже... Узагальнена фраза, але така банальна, але дієва. Все починається з дитинства. Тож я так анонсую для наших слухачів і слухачок, що, власне, ми говоритимемо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах. Тобто, власне, про те, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Ось цього філософського вступу, з якого я почала. Чи, власне, так воно і є, Станіславе, чи це все дійсно закладається в дитинстві? І до чого тут взагалі ось ці спеціальні майданчики?
3: Так воно є, але в теорії, на жаль. Тобто у нас так виписане законодавство, що майданчики для вивчення правил руху для пішоходів обов'язково в дитячих садочках. Часто бачимо на території дитячих садочків, є там маленька зеброчка або маленьке перехрестя, де діти відпрацьовують. І далі воно рекомендовано для школи, але навчальних загальних середніх закладів, але у вигляді для здобуття категорії А, А1, Б1 і Б. Це типу мопед і мотоцикл. Тобто це люди, які вже здобувають цю знання у 14-15 років. Тобто цей от проміжок між дитячим садочком, зараз це 6 років, і 14 роками у нас абсолютно пусте поле.
2: Це таке прогалина виходить.
3: Прогалина абсолютно. Немає ні законодавчого, ні в нормативах до облаштування навчальних закладів не прописано, що з цими дітьми робити. А я нагадаю, що це самостійні вже пішоходи, тобто першачки, ладно, їх там першачки, другий, третій клас водять, батьки привозять. Далі вони самостійно пересуваються по дорозі або вулиці. А потім вони є користувачами велосипеду і самокату.
2: Станіслава, можна тут невеличку ремарку? От зараз ви говорите про самокати, це починається раніше. Це починається набагато раніше, тому що дуже в багатьох дітей в дитинстві є триколісні велосипеди, яких там спочатку батьки допомагають возити, потім вони пересідають на двоколісні. А самокати – це взагалі як must-have у всіх дітей. І так, це так. Батькам полегшення. Тому з тим, як ми є всі учасниками дорожнього руху, в тій чи іншій мірі ми в будь-якому разі якимось транспортним засобом користуємось.
3: Саме так. Тобто ми завжди є учасниками дорожнього руху. Від пішохода до далі водія або пасажира. І ситуація в тому, що прописано так, що під наглядом дорослих до 7 років дитина пересувається, а потім з 7 до 14 вона має пересуватися самостійно по велосипедним доріжкам або по рекреаційним зонам, парки, сквери і все інше, або по дворовій території, типу житлового двору.
2: Це на папері.
3: Це, а в реальності, це в наших правилах дорожнього руху. А в реальності ми з вами всі бачимо в наших чудових містах, вулицях, житлових районах оці угруповування дітей із електросамокатів і електромопедів, які доступні дітям так само з 13-14 років, бо вони по об'єму двигуна не проходять як мопед, а є електромопедом значно полегшеної конструкції. І у нас ці групування в 15-20-30 дітей, які захоплюють цілі території, і двори, і вулиці. Да. Ну, така ситуація є. І дай Бог, щоб хоч один з них знав би правила дорожнього руху. Ну, типу, у мене, наприклад, на районі, з чого взагалі виникла ця історія з майданчиками, у мене на районі біля одного торгівельного центру зробили велике-велике мощення, площу таку велику. І там ідеальне вимощене безфаскове ФМ, ідеальна площадка, там декілька перепадів, і для них це на круг цього торгового центру є просто територія. Намотувати круги, як то скажете. І потім вони вечором, коли інтенсивності моторизованого транспорту майже немає, вони ще на дорогу вискакують. Ну, тобто, в них така...
2: Не зупиняючись на
3: абсолютно, це типу, знаєте, як то в грі, територія покриття твоєї дії збільшується в рази. І виникло питання. От хтось їм взагалі розказував саме практичну частину правила поведінки на дорозі. Типу, да, ти навчився їздити рівно на велосипеді, самокаті, тому мопеді, неважливо. Ти міг теоретично в школі на уроках з безпеки дорожнього руху, які трапляються восени і навесні, цілий місяць цих безпеки дорожнього руху, там, де дітям розказують, що таке світофор, перехід, які є знаки. Це дуже інтересна історія, але вона теоретична. До речі, у нас законодавчо визначено, що 8 годин на рік кожен громадянин України має вислухати або пройти самостійно вивчення правил дорожнього руху. Це незалежно від навчального закладу. Тобто у нас така програма освітня, тобто ми маємо цим займатися. І наші там роботодавці, і батьки цим мають займатися, але вони всі теоретичні. Всі 8 років прописані, там розписано то медична допомога, дії під час ДТП, дії на переході, на регульованих, нерегульованих, все розписано детально, правда, але все теоретично. Тобто нуль практичних занять. І коли ми пішли в звичайну школу, тобто, до речі, школу шукали дуже довго. В Києві майже ніхто не погоджувався, щоб облаштувати такий майданчик. Дві проблеми: або дуже мало простору, або дуже зруйноване асфальтове покриття, тобто неможливо там щось облаштувати.
2: Ми про вимоги поговоримо, які специфічні вимоги є саме до цих майданчиків.
3: Але ми шукали школу, з якою можна працювати. І третя ж була вимога, щоб в школу приїздили діти на велосипедах, самокатах. Тобто такі три умови були, щоб це не зробити майданчик, яким ніколи не буде користуватися, а саме такий. І ми знайшли, і справді, коли ми навіть ще не починали його облаштовувати, діти на самокатах, велосипедах вранці і навіть після уроків їздять на самокатах, велосипедах. І коли ми починали облаштовувати цей майданчик, це так наш такий тестовий, перший практичний реалізація, ми запитували дітей, бо вони ж підходили, що ви робите, і все інше запитували. І ми питали, а де ти вчилася їздити? Я кажу, сам. Ну, типу, де ти вчилася правила дорожнього руху? Типу, нам в школі розповідали, а потім я сам їздив на самокаті, типу, там з батьком, ну таке. Абсолютно така розмита історія, не приведена до якогось ладу. І стається потім, дитина це виростає. Ну, так кожен рік їй розказують про ці три сигнали світофору, про цю зебру, про декілька там видів знаків, і що це місто Київ, ці знаки ще можна побачити. Наприклад, я точно знаю, що по такій ж самій методиці розказують якомусь невеличкому селі в Київській області, в сільській громаді, де таких знаків ніколи не буде.
2: Бо, наприклад, там може елементарно не бути навіть світлофора, просто тому, що там немає де його ставити, по суті. Можуть населені пункти бути дуже доволі спокійними, там немає таких основних доріг, і їх нема. Ну, можливо, зебра десь ще може бути, і то не факт.
3: Ну, зебра, слава Богу, у нас більш-менш розмітку наносять, це така базова. Але, наприклад, там кільцеве перехрестя, у нього дуже специфічні вимоги як користування. І, типу, дитина, яка сидить за партою і розказує, це знак кільцеве перехрестя, тут треба, виїжджаючи, поступатися. Не проїдучи по ньому, не зрозуміє, як ним користуватися, особливо там на тому велосипеді самокаті. Типу, і стає така логічна зв'язок, коли ти розумієш, що у нас законодавча прогалина, практична прогалина, потім діти ці самостійно якось більш-менш щось там вчать, коли якщо в них є такий транспортний засіб, базовий перший, потім вони виростають до більш там мопеда, мотоцикла і автівки, то воно все докупи з'являється в такий комочок саморозуміння. І коли ти зустрічаєш вже більш дорослу людину, яка отримала свою автівку, да, стала водієм повноцінного моторизованого транспорту, і у них завжди є така фраза, типу, що не заборонено, то дозволено. Ми часто зустрічаємо ці фрази. Або ніхто не побачив, я не порушив. Оце, от із серії.
2: Або, що Станіславе таке, знаєте, в лапках улюблене, коли ще на загал в соціальних мережах виставляють батьки, як вчать дітей за кермом, та на колінках посидь у мене, там проїдемося або посадити за кермо малу дитину, що їй там нічого страшного не буде. А потім ми дивуємося, чому на вулицях, от того, з чого я починала, чому літають ось ці улюбленці просто мотором поревіти так і проносяться, що просто це нестерпно. Це дійсно зараз і важко і витримувати. І в мене завжди виникає запитання, чому? Відповідь в тому, що...
3: Одна з відповідей так, а друга у нас дуже часто, на жаль, Україна – це пострадянська країна, і автівка, і будь-який вид більш вартісного транспортного засобу, він для нас є статусним досі. Тобто, якщо європейські країни, американські країни пройшли цей шлях оцю такої накопичуваної цінності власного ресурсу ще в 70-х роках, то зараз вони до цього більш лояльно ставляться, то у нас, на жаль, це йде досі насичення. Тобто
2: це
3: нас...
2: якщо про автівки, а якщо ми говоримо, наприклад, про самокати, про велосипеди, в нас не вистачає інфраструктури. Тому абсолютно. І ми страждаємо, як пішоходи на тротуарах, коли хтось проноситься, і ти думаєш, ну знову це на самокаті чи на велосипеді десь за спини вискакує, а ти розумієш, так, тут немає доріжки, велодоріжки, чому вони тут? Я хочу тут ходити. Ну, оцей конфлікт інтересів, тут багато аспектів. Але ж це не означає, що потрібно, наприклад, швидко їхати. Можна ж зменшити, правда, швидкість?
3: Так, це серії. Ось. Але із серії дитині хтось розповідав про швидкість, про безпечну швидкість. Наприклад, я на самокаті теж сьогодні їхав на роботу, чесно скажу, у мене була фобія про обстріляні мости, але там, де немає велосипедної інфраструктури, немає навіть знаку велопішхідна, їхав справді повільно, типу, всім поступаючись. Але до чого це? Дитина навіть на самокаті, їй хтось практично розказав, як оминати людей,
2: перешкоди,
3: реально повороти. Зараз, чесно кажучи, я не міг всі 8 днів, поки ми реалізовували той майданчик в Києві. 8 днів у мене була така напруга, ми таке робимо, а друг вона не сподобається дітям, або вони там не зможуть цим користуватися. Тобто воно або складне, або надто просте. І тільки потім, коли вже побачив, що вони на великій перерві після занять самі там ганяють, їздять, поступаються на стопліннях, поступися дорозі, грають в пішоходів і регулювальників. Тобто у них там ціла вже сценарій використання цього майданчика. Я зрозумів, ось. Тобто ми зробили майданчик, де дитина може в формі гри одночасно вивчати правила поведінки і взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху. Тобто для цього цей майданчик був зроблений. Не для того, щоб показати, це такий знак, це такий світофор, а тут ви маєте зупинитись. Де дитина кожен день повторює, як в зал ми ходимо, мускульна пам'ять. Тут така тільки зорова, що ти бачиш, тут треба зупинитися, як виглядає цей там якийсь елемент дороги. І воно спрацювало. Тобто якщо б у нас це було базово у всіх школах, з самого початку, я думаю, що у цих от самокатчиків на дорозі, а потім і мопедистів, і мотоциклістів, і не дуже адекватно.
2: Або ті, хто, вибачте, на БМВ в більшості випадків дуже полюбляють дуже швидко їздити вулицями не лише столиця, іншими містами, лякаючи і викликаючи огиду до цього звуку. Ну, це 100%. Я ж нагадаю слухачам та слухачкам, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». І говоримо ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Я ще, знаєте, з власного досвіду згадала, як це в школі в мене було. Були ось ці уроки «Основи безпеки життєдіяльності» і ми вчили там, звичайно, що без практичних якихось застосувань, правила дорожнього руху. Я згадую, мені так було нудно. Я просто не розуміла. Єдине, що от зараз я пам'ятаю, що мені сподобався параграф, де було про гужовий транспорт. От я була в захваті. Тому що...
3: досі є.
2: Та. Ні, я маю на увазі, що це те, що мені закарбувалося. Тому що ну там ці основні всі правила, там швидкість. Я не пам'ятала, отак, щоб сказати, зі шкільної програми, про перехрестя щось. Тобто це в мене десь воно, я думаю, що десь воно є, я це все розумію, знаю, але мене як дитину на той момент найбільше вразив гужовий транспорт, бо на той час це було, можливо, незвичне слово, і плюс ми ще дуже детально розглядали, як насправді це в контексті всього дорожнього руху, як мають співпрацювати між собою всі учасники, тобто це було щось незвичне, тому, певно, і запам'ятовується. І те, що ви наводили приклад саме, як діти це сприймають, що це було не нудно. Зважаючи на те, в яку цифрову еру ми живемо, як зацікавити дітей? Та вони такі, та я поїду собі на тому самокаті, потім в мене там буде 18, в мене з'явиться машина, чи там 16, кому як пощастить. Або хтось захоче придбати собі мотоцикли, вже ганяти вулицями міст або населених пунктів. І хто що скаже, ну, здам якось на права і все. Як це зробити цікаво? У нас же є в Україні приклади ось таких майданчиків, де, можливо, для вас він є найкращим. Або чи це якийсь європейський досвід? Як це все от поєднувати і надавати сучасним дітям, щоб в них було бажання вчитися?
3: Так, давайте про майданчики. В Україні їх не так багато, на жаль. Вони є якісь там кустарно облаштовані в деяких школах, але з таких, які от, до якого доклали душу, це, мабуть, у нас Київ в Куренівському парку. Там був колись автомістечко, він так і називається, автомістечко, але, на жаль, його сильно захопили оці орендарі оцих електромаленьких автівочок. І це такий, типу, їхня тепер територія. Але коли майданчик цей відкривався в 18-му році, була логіка така, що там дитина може повчити на практиці. Він цікаво зроблений, там дворівневий, там є і тунель, і місток, і парковочка, і зупиночка. Тобто він побудований. Тобто це не просто фарба на дорозі, як ми це робили, бо ми розуміємо, що побудувати зараз дуже важко щось, а це реально побудовано. Тобто він такий якісний. А реальні майданчики в Європі, особливо ми на Польщу опиралися, це реально така територія, це вони називаються центр мобільності зазвичай, де дитина з самого маличку до 14 років, коли вона стається повноцінним учасником дорожнього руху у вигляді велосипедиста, вона отримує посвідчення водія таке, водія велосипеда або самоката. Вони приїздять там і вчаться. Тобто там реально такий маленький полігон, маленькі дороги, маленькі велодоріжки, і все воно побудоване.
2: Міні-місто таке.
3: Міні-місто, так? Реально. Там у них і зупиночка, тобто вона дуже, там світофор справжній, тільки маленький. Тобто от реально такі маленькі всесвіти. І воно все наближено до реальності в житті. Тобто це не така розфарбована якась історія, там казковий світ, який може бути ще в садочку. А реально, ну, все таке, як на вулиці, тільки маленьке. Ну, типу, і щоб дитина в безпечному просторі вивчала, вчилася, мала право на помилки, звісно, але вчилася взаємодіяти з цим. В Україні, на жаль, дуже мало. Ми, от, наприклад, за скільки років працювали з 17 громадами, десь громада – це чисто міська громада, як Одеса або Чернігів, де немає інших населених пунктів в громаді, а є громади, де по 32 населених пункти, як Коростенська громада. І ми там завжди робимо два великі столичні опитування, з чим ми працюємо. Ми опитуємо 2% користувачів велотранспорту або самокатів. Ну, типу, хто чим користується більше. І завжди одне і те ж саме питання у нас є. Чи вивчали ви правила дорожнього руху, де там є декілька пунктів? І більше ніж 50%, в деяких громадах було 70%, це люди пишуть, що вивчав самостійно. Сам потім, коли з'явився транспорт.
2: Життєвий досвід.
3: Життєвий досвід, так. Да. Типу, я вивчив правила для того, що вимушено вивчив правила.
2: Скласти іспит, так.
3: Да. Да. І, до речі, оцей от про скласти іспит, я, от скільки в мене колеги здають, друзі, я принципово не здаю. На посвідчення водія теоретичну частину я здавав, а практично не хочу, бо я буду потім трошки замиленим оком, як один користувач. А коли ти професійний пасажир і користувач, як пішохід, велосипедист і самокатчик, тебе більший простір. До речі, сьогодні зацінив, чому у нас обмеження 20 км на годину на самокатах. Знаєте, з цією швидкістю у тебе можливість дивитися на архітектуру і на те, що ти проїжджаєш повз. Тобто я їхав по Трухановому острову і потім по пішохідному мосту і насолоджувався ранковим Києвом. Тобто це таке схід сонця, ці перші промені сонця дуже було приємно. Було, каже, не старого, що має бути повітряна тривога, але інше. Тому 20 км дуже гарне обмеження. Мені дуже сподобалось. Більше б не хотілося їхати, бо було б таке відчуття неконтрольованості. І всі друзі і знайомі, для них це такий рубіж певний. От зараз я швидко вивчу теорію і здам швидко теорію для посвідчення, а потім вже практика, там можна мільйон раз ходити здавати, я здам. От і відношення у нас, що щось є номінально обов'язковим, а щось є, ну, чисто для себе, для житті, чисто по-людськи треба їм використуватися. І відношення таке і до правил дорожнього руху. Тобто люди знають, що, наприклад, що у нас там була важка ніч, обстріли, або в день кілька обстрілів, а, ну, не дай Боже, прильоти. І все одно їдете з цим незаглушеним вихідною трубою або на цьому мотоциклі на такій швидкості, що може травмувати. Ну, типу, психологічно бути тригером. Це із серії, по-перше, незнання навіть тих правил дорожнього руху, по-друге, із серії неповаги один до одного. До речі, є дослідження, є така книжка «Психологія заторів». І там є дослідження, більше, ніж 1000 водіїв опитали, але, правда, в Америці, я думаю, що у нас воно буде таким самим. Водій вважає себе як рицарь у таких обладунках, що він от самостійна людина, і в них немає цієї причасності до спільноти інших водіїв. Тобто він сам по собі. І це з одного боку пояснює іноді, чому вони не поважають оцей спокій, шумовий стан і все інше, тому що у нього оце от враження і відчуття, що він от в захищеному цьому своїх черепашому панці. Тобто, якщо дитина чує і не відпрацьовує, або самостійно щось вчить, і не факт, що правильно, і не факт, що повноцінно розуміючи, що вона прочитала, або як вона реагує. Знаєте, як той жарт висить знак «Увага, діти на дорозі», це червоний трикутник, яка під ним обмеження швидкості 30. І як людина читає цей знак, 30 дітей переходять дорогу. Це так само, типу, не факт, що дитина розуміє всі знаки правильно. Це має бути симбіоз із трьох складових. Тому що голосувати безкінечно за штрафи і прив'язувати їх до мінімальної зарплатні або мінімального прожиткового мінімуму можна безкінечно. Якщо людина до цього ніколи нічого не вчила правильно, або сіла і за 15 хвилин на тесті потикала відповіді АБЦ і отримала теоретичну частину для посвідчення. Про що це говорить?
2: Але це такий шалений стрес. Скількох знайомих я не розпитувала про те, як вони складали ці іспити. Там я з четвертого разу там цей іспит склав. Це так було важко. Там такі питання. Вони, коли ти просто цього не знаєш, а коли от з дитинства ти це починаєш вивчати, для тебе це все доволі звично. Ти якісь нюанси потім довчаєш і тобі не треба напружуватися. Ти розумієшся на цьому. І тобі треба так, певні нюанси, можливо, якісь там спірні ситуації, і не буде таких проблем, коли там якісь навчальні матеріали, як тут проїхати там на цьому перехресті, куди що зробити, бо ти навчився.
3: Прожив цей момент. І для мене завжди дивно, і я досі не розумію, чому у нас теорія – це теорія в школі. Дуже часто чисто в кабінетна історія. Потім тест пройшов, поставив ці галочки, порядок проїзду якогось дина з тим же самим гучовим вашим любимим транспортом. Потім ти сідаєш за кермо, і абсолютно інші змодельовані ситуації, дай Бог, щоб вони були змодельовані і реальні. Тобто, по-перше, з точки зору навіть водія, сидячи за кермом, ти не бачиш тої ситуації, яку ти відпрацьовував в класі. Тобто там же гарна така картинка зверху, а потім в реальності щось вона не така і гарна, і не так зверху, і ти не розумієш, що відбувається. Тобто для мене завжди оце було питання, чому наша ця теоретична складова не одразу підкріплюється практично. Не потрібно саджати цього учня за водійське, але ж можна просто провести і показати, ну, типу, як це вживу відбувається. Пусть він буде як пасажир, але побачить це вживу. Або дитина, от як велосипедист, вона ж може відпрацьовувати теоретичне знання, слава Богу, нас посвідчення велосипедиста не треба отримувати, але дитина ж, по суті, повноцінний учасник дорожнього руху на велосипеді 14 років. І десь він так само має знати, як реагувати на то ж саме порядок проїзду з гужовим транспортом.
2: Ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Дочекайтеся продовження нашої розмови. Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева, і ми продовжуємо говорити про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. І гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Отже, про школу, в якій з'явився цей майданчик, столичну школу. Ви сказали, що в першій частині нашої розмови, що не так багато цих майданчиків є в Україні. У Києві є ще на Куренівці.
3: В Києві, да, їх декілька. Ну, може, там
2: один із таких найяскравіших.
3: Це такий відкритий на Куренівці і в парку Квідратному два відкритих майданчика, бо вони знаходяться в парках. Типу, це загальнодоступні. В навчальних закладах, ну, може, 30 буде. От від сили. Є
2: цього
3: такі.
2: Недостатньо.
3: Да, в Києві майже 700 шкіл, да, ну, навчальних закладів, вони різнопрофільні, але, ну, звісно, недостатньо.
2: І по Україні теж їх небагато.
3: Абсолютно. Тобто, наприклад, Одеса, маючи майже 300 навчальних закладів, має всього 11 таких майданчиків. Тобто, по нашому минулорічному дослідженні. Хоча вони заклали на цей рік облаштування, здається, 10-х, але із-за того, що на зараз перерозподіл бюджету, нічим не вдалося зробити, реалізувати, точніше. Але не суть. Майданчиків дуже мало, справді. В ідеалі це має бути комбінований майданчик для дітей перших навчальних закладів, більш спрощений, і більш складні для дітей, які вже там хочуть навчатися на мотоциклі, мотопеді. Тобто такі може бути комбіновані, але це має бути достатня площа. І от про площу...
2: Технічні характеристики. Що так. Це має бути? Ви вже сказали, що це має бути не розбите асфальтове якесь покриття. Які є варіанти, як можна це реалізувати? От зараз, можливо, хтось нас почує, подумає, о, чудова ідея, чи потрібно нам для цього багато коштів, що ми можемо зробити, наприклад, як навчальний заклад, як школа, як колектив, чи потрібно нам, там, можливо, заручитися підтримкою, як до кого нам звернутися, і що, власне, робити? От ви прийшли, ви сказали, що довго шукали школу, де б ці всі там три основні параметри зійшли, і в одній точці, і вам все вдалося. Ви прийшли шукати самі. Чи можуть інші знайти? Тобто, як це все?
3: Ну, взагалі, ми в минулому році розробили методику, по якій вона дуже схожа на пазл.
2: Або... Ми – це хто?
3: Наша команда. Bike City Consulting. Так. Нас консультували наші європейські колеги, в основному німці. І ми звернулися до них, типу, як це у вас робиться? Ну, у них це, звісно, індивідуальний проєкт, бо там навчальні заклади, вони не типові, як у нас, кожен по-своєму. Ми зрозуміли, що якщо на кожну школу робити індивідуальний проєкт, це життя не вистачить, ну, нікому, а комусь ще й терпіння. І ми розробили таку методику, як пазл. Це, по суті, квадрати метр на метр, і з них можна скласти будь-якого розміру майданчик. Тобто, ну, є мінімальний норматив, якийсь ми визначили 10 на 15 метрів, це такий самий маленький-маленький майданчик, який можна чимось заповнити і чим можна користуватися. А в основному це, ну, цей майданчик, який ми робили у ліцеї на Печерську, він 12 на 24. Це достатньо великий майданчик, і в ньому вмістилося все і трошки більше, скажімо так. Тобто, і він заповнюється всім. Є стандартні ці всі фігурки, які можна заповнити, які ідентичні великорозмірні на дорозі вже, автомобільних дорогах загальних. І можна набором або склеюванням, або хто хоче на комп'ютері це робити, неважливо чим, ну, типу, відкриваєш PowerPoint і вставляєш ці фігурки, вони всі готові. І робиш цей майданчик. Ми, наприклад, в минулому році робили як воркшоп з представниками і громади, і студентів. Ми хотіли відпрацювати цю методику, зрозуміти, чи вона зрозуміла всім, і що, тобто, чи який в неї потенціал. Тобто, варіантів, чесно кажучи, там безліч. Я думаю, що там буде два сценарії, так або так. А у людей поле для використання цих елементів виявилось, що там можна напридумати по-багатому. Ну, справді, тобі, можна щось просте, як схоже на дороги, да, пряме-пряме. А хтось може, як ми в цьому році робили, більш такі хвилясті, відтіювати, які буде цікаво
2: використатися. Станіславе, для наших слухачів зараз вони мають уявити, як цей майданчик, що там, власне, є. Світлофор, пішохідна зона, якісь складні, можливо, рух по колу, або які перехрестя складні?
3: Певний набір. Перехрестя регульоване, нерегульоване, кільцеве перехрестя – це, типу, три основних види перехрестя. Зупинка громадського транспорту, залізничний переїзд, стоп-лінії, поступися дорогою, стрілочки всі, які можуть бути, піктограми велосипедів, піктограми пішоходів, переходи і парковка.
2: А як це зробити? Ось ці знаки, хто робить, скільки це коштує?
3: Робили ми, у нас було два компоненти. Перший компонент, лінії прямі можна носити вручну, типу був такий варіант, але ми їх порахували, там 260 метрів виявилось суцільної лінії 1-1, 5 сантиметрів шириною, то ми наняли компанію, команду, ну, підрядника, який поновлює на спортивних майданчиках.
2: Тобто мають обладнання, швидко це зроблять?
3: Абсолютно. За 28 хвилин нанесли. Ми думали, що це буде 3 години тривати. Вони приїхали, вони більше налаштовували це обладнання, намішували фарбу, аніж наносили. Так, ну, тільки встигав їх знімати і фотографувати. Просто є спеціалізовані компанії, які на спортивних майданчиках, волейбольних, баскетбольних, футбольних, там на всіх цих майданчиках лінія якраз 5 сантиметрів. Вона ідеальна для дитячого майданчика, ширше не треба.
2: Тобто, перше, це розмітка.
3: Так,
2: робиться завжди розмітка. Це все, отак, знаєте, ми там, який план по крокові дії, що робити? Так. Знайшли навчальний заклад, чи навчальний заклад звернувся куди?
3: До нас, або самі в нашу методику, вона відкрита, тобто, ми можемо проконсультувати, ну, я не рекламую себе, тобто, але можемо просто надати методику, там все про кроково написано, можна самостійно зробити. Ми не претендуємо на якусь унікальність. Тут серія з того, що більше хочеться, щоб його ставало більше і якісніше, і це справді з'являлося в школах, аніж кричати, що ти перший, і там якесь гасло перед собою нести. Перше, звісно, це спроєктувати, друге – це розмітка, причому розмітка на два етапи – це або лінії ці наносять вам машинкою, або ви вручну валіком 5-сантиметровим наносите самі. І потім трафарети. Трафарети так само можна виготовити одноразові паперові і нанести всі трафарети. Так само всі методиці, всі вони виготовлені, просто даєте на підряд або друкуєте самі на ватмані.
2: Тобто цей комплекс дій, він уже є?
3: Він вже пропрацьований, і в цьому році ми його пройшли від нуля до 100% реалізації. Тобто я знаю на всіх етапах, що це можна реалізувати вручну і кустарними способами. Не треба чекати, що хтось прийде і лад наведе, знаєте, або реалізує вам ці майданчики. Це реально можна покроково зробити самостійно своїми силами за допомогою старшокласників або за допомогою колективу вчителів.
2: Як обладнати зупинку або переїзд? Що це, як це технічно?
3: Все в розмітці, але, от, наприклад, знаки є два варіанти. Можна монтувати їх в дорогу, типу, і вони будуть стаціонарні. А другий варіант, який ми знайшли, який нам порекомендували ті ж самі німці, що ви використовуєте цю таку для ялинок на Новий рік, така металева тринога або чотиринога,
2: так,
3: каркас, який стріляється, і коли стріляється жива ялинка. Він так само підходить для встановлення дорожніх знаків. Тобто ви проводите урок, ставите там цих каркасів на 10-15 штук, вони недорогі абсолютно влітку тим паче, ставите на них знаки. Для труби ми використовували ПВХ-трубу, яку використовується зараз для каналізації, вона пластикова, полегшена. Взагалі, бо ми спочатку думали, будемо робити на все справжні металеві знаки, металеві труби, щоб воно все було схоже на настояще. Я приїхав на виробництво, підняв цей один маленький знак з трубою, він важить 6,5 кілограм. Я розумію, жодна дитина, жодна вчителька не винесе 15 таких знаків. Ми розуміємо, да?
2: Це нелогічно.
3: А не дай Боже, в нього ще діти вріжуться, він на когось впаде, ну це може бути травматизм. Тому ми шукали полегшені якісь варіанти. І він виявився дуже простим, в будь-якому будівельному магазині продається, коштує так само дуже маленьких коштів і дуже легке і нетравматичне. Тобто ПВХ-знаки, ПВХ-розмітка, ПВХ-труби і розмітка, яка так само продається в будь-якому будівельному магазині, це акрилова для наружних робіт для металу або по камені.
2: Щодо вартості, чи можете ви назвати приблизно скільки це коштувало?
3: Абсолютно, типу, все повністю підключено, нас вийшло 80 тисяч. Тобто це залучені кошти від грантодавця європейського, який в рамках нашого великого навчального процесу в Національному транспортному університеті є практичні складові. І це одна з практичних складових реалізації навчання мобільності дітей саме в шкільному віці. Тобто ми розуміємо, що ми можемо щось спланувати в громаді, можемо побудувати і спроєктувати велику інфраструктуру вже на вулицях, а от саме ця базова навичка користуватися цим, вона закладається в школі. І от в цьому році була б саме практична складова створення таких майданчиків в школі.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». А тепер про найцікавіше. Що про це сказали діти? Ви вже, в принципі, десь зазначили, як вони це сприйняли, як вони там навчаються. І чи вони мають, можливо, якісь запити, як вони звертаються, хто проводить це навчання зараз?
3: Майданчик мав відкритися останній день Європейського тижня мобільності, 22 вересня. Але в цей день були повітряні тривоги і дощ, і ми його відклали до п'ятниці. Тобто весь тиждень діти спостерігали
2: чекали
3: з вікна і чекали, що їм не дозволяли користуватися. Ну, по-перше, там були калюжі, бо всі дні був дощ. А по-друге, ну, хотілося цей момент першого відкриття зробити більш таким офіційним і
2: цікавим,
3: святковим. Да. Була ювельна поліція, був представник поліції, який постійно в школі, були викладачі, які займаються вихованням саме з безпеки дорожнього руху. І було, по-моєму, 4 класи. Тут їм була теоретична частина, і потім була практична. Практично неслась, їх не могли потім загнати в класи наступні уроки. І потім я вже так подивився, познімав, пофотографував, типу викладав в соціальні мережі, трошки видихнув, але все одно було, знаєте, таке відчуття, що ну зараз на уроці вони при вчителях і поліції там поїздили, а потім воно буде нікому не потрібно. Це, знаєте, такий цей червячок, який в тобі живе.
2: Перфекціонізм, та якийсь.
3: Так. Коли ти вкладаєш цього дуже багато сили, забило і малюєш його сам. Але потім настала велика перерва, тобто всі вже розійшлись, і діти самі вийшли і на самокатах, велосипедах там ганяли, і досі ганять мені там кожні два дні, коли нормальна погода. Директорка цієї школи раніше їх збирала по коридорам і по класам, а тепер я знаю, де їх знайти. І запит наступний був такий, що вони почали крейдою малювати собі парковку. Де залишати ці транспортні засоби? От у них, типу, вже є цей мікросесвіт у вигляді майданчику, де є там і зупинка, і парковка, і світофори, і все на світі.
2: А тобто вони допрацювали варіант майданчика?
3: Так. Ні, там парковка одна маленька намальована, але вона така номінальна, чисто в формі відпрацювання. А їм треба, вони малюють собі там під стінкою місце для паркування, для кожного велосипеда
2: і самоката. Тобто це вже практична реалізація, як це має
3: вони
2: бути в реальному житті.
3: Вони планують собі, бачити територію, так. І ну, ми звернулися, і нам погодили, ми їм встановимо ще велосипедну парковку на 32 велосипеди, ну, типу, на 32 місця. Тобто буде в них і таке, типу, щоб це був такий вже цілий комплекс, де дитина може приїхати на транспортному засобі в школу, навіть якщо вона не буде займатися цьому майданчику, припаркувати, типу, і так само потім на перерві, бо після перерви.
2: Це вже якісь етапи такого дорослішання, коли ти стаєш самостійною людиною, то власний транспортний засіб, є куди припаркуватися, повивчати правила дорожнього руху. До речі, як складається ось ця програма? Як навчають? З чого саме? Ну, мають ж бути, звісно, що базові якісь норми, але якісь такі цікаві моменти, які не одразу ти можеш зрозуміти. Як це подавати дітям?
3: Вона є, я казав до неї, вона ще є затверджена ці 8 годин, і вчителька, яка цим займається саме в цій школі, каже, ну, я їм показую ці дорожні знаки, на презентації можемо там відео включати, бо зараз, слава Богу, ну, типу, є матеріали, з якими можна працювати. А нарешті я можу їм показати, як виглядає, наприклад, велосипедний переїзд. Бо особливо питання от велосипедних доріжок, ми розуміємо, що велосипедна інфраструктура і велосипедна мережа швидко не з'явиться. Зараз тим паче, бо зараз це, як кажуть, не на часі. І, наприклад, дитині, яка от опановує велосипед і самокат, в районах, де немає взагалі ніякої веломережі, розказати про велосипедний переїзд, оцей червоно-білий, і не показати його, дуже проблематично. Навіть якщо ти його покажеш на фотографії, усі не дуже якісна, особливо, якщо це 5-6 уроків поспіль, візуальна пам'ять. Якщо ти його вживу побачив, проїхав, побачив цю піктограму велосипеда, знак, цей велопереїзд, він каже, нарешті, і поліцейський, який відкривав цей майданчик, каже, боже, нарешті велосипедний переїзд, я їм можу показати, як їм користуватися, що треба зупинитися, пропустити і поїхати. Бо коли в школі, ну, є інші школи, де є майданчики, але нарисований тільки один пішохідний перехід,
2: все.
3: А ти їм розказуєш про регульований, нерегульований велосипедний переїзд. Абсолютно інша. Коли ти на практиці можеш зразу показати, про що ти розповідаєш, це абсолютно інша площина. Типу, там нічого нового не з'явилося. З'явилося тільки от додатково, що можна відпрацювати ці повороти, об'їзди, зупинку і в ситуації змодельовані, які де треба обов'язково зупинятися.
2: Станіславе, чи розповідали, можливо, вам ваші колеги з Європи про те, як можна, чи визначали вони ефективність ось таких майданчиків, як це в майбутньому відображається на тому, наскільки люди порушують правила дорожнього руху? Ми знаємо, що в Європі там непогані штрафи такі, що точно не захочеться порушувати. Але ось ця культура, як вона формується дійсно, наскільки це в них і коли стало ефективним? І чи можна у нас такого очікувати?
3: От це ж із серії про комплекс. Тобто, якщо ти підвищуєш штрафи, то і має бути якась і освітня складова, і відношення до правил дорожнього руху інше. Звісно, в них це все вже на такому базовому рівні. Ну, типу, вони дивуються, що ви тільки облаштовуєте цей майданчик, ну, типу, в них це по 20-30 років вже є. Ну, в Польщі взагалі жодна дитина, яка їздить на велосипеді, самокаті, без цього посвідчення велосипедиста, не може самостійно без батьків їздити.
2: У них, до речі, в дітей потрібно обов'язково шолом вдягати на локітники, ну, тобто має бути повністю
3: захист. До 14 років, так, обов'язково, а далі на свій розгляд.
2: Ну, я саме про дітей кажу, що це наскільки це автоматично, ти не можеш просто піти покататися, наприклад, на самокаті без цього екіпірування.
3: Ну, може, дитина більш схильна до травматизму, да? Більш неуважна, і навіть дві дитини, які можуть не розминутися на тій самій велодоріжці. Є яскравий приклад того, що молодша дівчина на самокаті просто не знала, з якої сторони об'їжджати, як зупинятися на велосипедній доріжці. В ітозі у нас ДТП, у мене на все життя титанова ключиця. Але цей серії, чому так сталося, а не чому, ну, типу, винувати ж не дитина, і не винувати не самокати, не винувати велодоріжка або там все інше. Тому що дитина ніколи в житті не відпрацьовувала, як об'їжджати.
2: Вона не мала досвіду,
3: звісно,
2: не знала.
3: Як зупинятися, типу, ти в русі маєш об'їхати один одного. Тому це має бути великий комплекс. Типу, велика робота, яка в нас десь закладена в нормативних документах, десь законодавчо обов'язково. Ми маємо ці 8 годин вчити. Але як вчити? Саме питання про якість і питання відпрацювати просто ці 8 годин, поговорити, показати презентацію або включити якісь відеоуроки, або 8 годин краще показати на практиці, і воно відкладеться, і дитина потім зможе з цим в житті користуватися поза навчальному закладі, зовсім інше.
2: Знаєте, Станіславе, зараз мені спадає на думку така річ, коли діти, коли вони отримують нову інформацію, вони приходять додому, і такі батькам можуть, наприклад, їхати за кермом, там, типу, тато чи мама, ти порушуєш, зараз там треба було зробити так. Тобто, коли навіть ще з такою метою, що діти щось нове приносять, а їхні знання, вони змушують і батьків іноді подумати про свою безпеку, і не лише свою, а й своїх дітей, тому що разом же можна користуватися різними видами транспорту. І тут, на вашу думку, коли це в нас спрацює? Скільки нам потрібно для цього часу? Я розумію, що ми не можемо, як то кажуть, гадати на кавові гущі, вгадувати просто, як нам це зробити, і коли ми можемо ось ці результати дійсно побачити на наших дорогах?
3: Коли воно буде повсякденне, тобто базове. І завжди звертаюсь до кожного і кажу, що не треба чекати, що хтось прийде і щось вам зробить. Якщо у вас є бажання і мета, але не дуже багато ресурсів, шукайте їх і реалізовуйте самі. Тому що чекати, що кудись хтось підніме штрафи і стане безпечніше. Колись хтось зробить велосипедні доріжки і всім велосипедистам максимально стане комфортно. Да не буде такого. Тому що якщо ти не вмієш їздити на велосипеді самокаті і далі порушуєш, хоч в тебе буде 10 тисяч кілометрів велосипедних доріжок, по ним будуть користуватися небезпечно. Тому будуть далі конфліктні ситуації. Тобто має бути ціла базова історія. Інфраструктура, це апріорі, вона має з'являтися і з'ятися якісна, і безпека дорожнього руху тут питання номер один. Тому що інфраструктура дуже часто вбиває, тому що вона не налаштована людиноцентрично.
2: Станіславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говорили ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Будемо говорити далі про Нікополь. Напередодні росіяни атакували там супермаркет та багатоповерхівку, було багато поранених. Про безпекову ситуацію у місті ми говоритимемо із журналісткою і головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. Вона з нами на зв'язку. Анно, вітаю.
5: Вітаю.
4: Ну, давайте з загального питання. Як ніч минула?
5: Насправді ніч минула більш-менш. У нас зараз більше напружені ранки, ну і загалом світла пора доби, аніж ніч. Тому в цілому все добре, якщо говорити тільки про ніч.
4: Я знаю, що росіяни змінюють тактику в різних містах. Чи в Нікополі вони змінили свою тактику щодо обстрілів?
5: Ну, насправді в нас ситуація така стабільна в цьому плані, на жаль. Артилерія, мінометні обстріли, дронові атаки. Із останнього буквально додалися в нас ще атаки реактивними шахедами. От тому в цілому тактика і обстріли, вони є щоденними, майже цілодобовими. От і от навіть зараз, коли я з вами говорю, в нас безперебійно просто лунає ця система оповіщення, яка просто сповіщає людей про те, куди рухається дрон FPV, в якому напрямку, і щоб люди просто реагували на це і, можливо, змінювали якось свій маршрут.
4: Чи можна сказати, що люди адаптуються до атак?
5: О, да, це 100%, тому що спостерігаємо зараз, що дуже мало людей загалом планують ці виїзди кудись, особливо з тим, що не тільки безпекова ситуація, а й анонсована там важка зима. От, але навіть по своїх там колегам або знайомим, або людьми, з якими ми спілкуємося, з нікопольцями, то доволі мало людей насправді зараз збираються кудись виїжджати, навіть тимчасово. Більшість залишається в місті з багатьох причин. Це і робота, і якась зайнятість, і просто дороговартісний, власне, цей переїзд. Тому дуже багато людей залишаються в місті і адаптовуються до тієї безпекової ситуації, яка є наразі тут.
4: А що з ринком нерухомості в Нікополі? Люди, якщо їдуть, вони намагаються продати своє житло, чи якщо вирішують їхати, то просто їдуть, що ринок, ну, як то кажуть, мертвий?
5: Ні, насправді в нас працюють в місті ріелтори, і в місцевих групах оголошень я бачу, що люди і продають нерухомість, і купують, і здають в оренду, тому тут не можна сказати, що є якась певна тенденція. Мені здається, це все залежить, власне, від планів людини. Якщо вона планує виїздити назавжди, то, звичайно, це житло продається. Якщо це тимчасове якесь рішення, то просто житло або зачиняється, або здається в оренду в, ну, людям, які, наприклад, хочуть виїхати з більш прибережних районів міста. От тому, до речі, з орендою, мені здається, зараз проблема не така там велика, яка була ще, наприклад, рік або півтора роки тому, тому що, ну, є попит, люди, власне, через те, що в нас оголошена евакуація з деяких прибережних районів, тим більше та вулиць. В принципі, люди навіть отут намагалися не виїхати з міста, а шукати собі житло в більш безпечних районах Нікополя. І переїжджали, я знаю, дуже багато людей. Я сама така.
4: Ви переїхали?

0: Останнього, мені здається, минулого тижня в нас був випадок, коли в одній із територіальних громад на вишку зв'язку росіяни начепили червону ганчірку прапор СРСР, і вона там певний час провисіла, потім її, звичайно, наші збройні сили прибрали, але так намагаються і... Не прямо часто ця історія, але періодично вона з нами трапляється, або от, власне, прапори вони повішують на вишки, скидають листівки в таких більш людних місцях. Але насправді скажу, що люди досить однозначно на це реагують, це негатив, жодна там, мені здається, пропаганда, як вона там хоче на нас впливати, такого впливу тут немає, і в цілому люди досить так агресивні, я б сказала, налаштовані, тому що ну ми кожного дня, кожну хвилину буквально чуємо на собі, відчуваємо ці росіянців, які тут живуть, на жаль, з нами через 7 кілометрів. Тому ну, пропаганда їхня однозначно на Нікополь, на Нікопольський район, вона не працює.
1: Як у Нікополі організована робота екстрених служб, комунальних служб у прибережних районах, зокрема, куди, мабуть, частіше влучає артилерія? Ну і удари, дрони, вони, мабуть, по всьому місту можуть бути непередбачуваними?
0: Ну, в цілому в нас присутні всі екстрені служби, це і медики, ДСНС, поліція. Також варто відзначити колосальну роботу наших енергетиків, та в нас ще є загін швидкого реагування Червоного Хреста. Вони, от, власне, вкупі якось співпрацюють, один одного підстраховують. І, на жаль, є на сьогодні такі райони, куди небезпечно виїжджати навіть нашим екстреним комунальним службам. Це ті райони, які це ті вулиці, вірніше, які були оголошені під обов'язкову евакуацію. Але наскільки я знаю, от із хлопцями, там з дівчатами, навіть з ДСНС, то коли там стаються якісь пожежі або необхідно вивезти поранену людину, то вони кооперуються, власне, і загон швидкого реагування Червоного Хреста, і ДСНС, вони кооперуються, і все ж таки їдуть туди, вивозять поранених, намагаються ліквідовувати ті пожежі, які стаються, навіть не зважаючи на загрозу повторних ударів, але, на жаль, таких районів в Нікополі стає більше, от туди, куди не бажано їхати, як цивільним, так і, власне, екстреним та комунальним службам.
1: Нагадаю, що ми говоримо з Анною Цилуйко, вона журналістка і головна редакторка видання «Прихист». Говоримо про те, що відбувається у Нікополі, як місто прифронтове, місто живе. Друковані видання ну, Нікополі припинили виходити ще на початку повномасштабного вторгнення. Онлайн-медіа продовжують працювати, хоча і складно, зокрема, ваше онлайн-видання. І, наскільки я знаю, телебачення у вас немає, так? Ну, які головні джерела інформації залишаються доступними для нікопольців? І якщо можете на прикладі вашої редакції розповісти, як ви працюєте, чи є можливість у вас працювати?
0: Ну, насправді так. У нас небагато залишилося онлайн-видань, які публікують щоденний контент. У нас є радіо, власне, наше, яке також продовжує працювати. Друковані всі медіа, вони позакривалися і перестали випускати газети та журнали. От, ну, насправді все ж залежить від безпекової ситуації, від комунікації з людьми, тому що є, наприклад, такі, бувають такі моменти, особливо коли це якийсь масштабний, от масштабний прильот, якщо є жертви, то звичайно на таких виїздах доволі складно і морально, і фізично працювати, тому що ти розумієш, що можливо зараз люди знаходяться в такому стані, коли просто не захочуть з тобою говорити. От тому працювати звичайно складно, але ми працюємо, ми не закриваємось, не зачиняємось, не беремо там якісь паузи, не плануємо поки виїжджати, поки нам безпекова ситуація це дозволяє. От дуже багато блогерів насправді зараз є в місті, які так само розказують про життя, показують його, знімають на свою аудиторію. От тому я дуже вдячна насправді всім людям, які от звертають увагу на Нікополь і продовжують про.

0: його говорити і поширювати там інформацію про наше місто, от на загал, не тільки там в нашій місцевій Бульбашці, а от власне і про на всеукраїнських каналах, на радіо. Валю, я дуже вам вдячна за те, що от, власне, ви не забуваєте і періодично от даєте мені можливість розказати про моє місто.
1: А чи приїздять до вас іноземні медіа?
0: Зараз менше. Насправді дуже мало, тому що в нас, я знаю, що і районна військова адміністрація разом з військовими, які тут, власне, в нас знаходяться, то вони дуже проти того, щоб проїздили, власне, особливо закордонні журналісти. Я знаю, що колеги з Дніпра, вони періодично до нас навідуються. От, але щоб прям міжнародні, мені здається, останній раз вони були в 24-му році, наприкінці 24-го року.
1: Як працює критична інфраструктура? Я маю на увазі водопостачання, електрика, наскільки доступна медицина на тлі останніх масованих обстрілів, які посилюються?
0: Так, ну, якщо говорити, власне, про критичну інфраструктуру, то в нас, на щастя, працює все. Можливі, звичайно, перебої. Ми з електрикою, з водою, це ми називаємо такі бойові відключення, тому що вони, ну, жодним чином там не пов'язані з якимись аваріями або ще чимось. Це, власне, саме через прильоти по трансформаторам або по водопостачанню. Але дуже оперативно все це лагодиться. Трошки краще зараз у нас історія з інтернетом і зв'язком, тому що там, наприклад, ще півроку тому треба було просто на удачу і шукати і мобільний зв'язок, і інтернет, то зараз цим історія покраще. Аптеки, магазини, транспорт, медицина, все працює. Звичайно, є в нас декілька супермаркетів, по яким були атаки, то вони припинили, на жаль, свою роботу. Це і будівельні супермаркети, і продуктовий великий магазин через те, що знаходиться в такій небезпечній зоні, хоч і в центрі міста, але припинив свою роботу. Але на противагу цьому скажу, що маленький бізнес, от мікробізнес, маленькі підприємці то відкривають навіть нові торгівельні точки, продовжують свою роботу і просто трошки релокуються з таких більш небезпечних районів ближче до центру міста.
1: Як працюють базарі, чи вони взагалі є?
0: Є, але вони працюють зараз так доволі хаотично, знову ж таки, зважаючи на безпекову ситуацію. У нас є декілька таких стихійних ринків, які, власне, так вони називаються. От там люди працюють, вся ця історія, вона натягнута сітками дуже багато. От, а що стосується, наприклад, ринків, які були на території міста, то зараз із трьох два з них не працює.
1: Маємо ще кілька хвилин на розмову. Можливо, ви можете розказати, як, ну, взагалі, як, чи є діти, як проходить онлайн-навчання, от, що говорять батьки, як, наскільки доступна освіта в Нікополі для дітей?
0: Діти в нас від першого дня повномасштабного вторгнення, і садочки, і школи всі перейшли на онлайн. В нас дві школи, саме будівлі шкіл, вони знищені абсолютно в нуль. Проте і вчителі, і педколектив всі в цих школах працюють, і діти виходять на онлайн. Звичайно, зараз дуже багато дітей виїхали за кордон і продовжують своє навчання в закордонних школах, тому кількість саме учнів в нас суттєво зменшилася. І, на жаль, минулого року, от коли весною почалися такі масовані атаки і збільшилася кількість FPV, то в нас, на жаль, позакривали безпечні простори, позакривали оці освітні простори, і діти зараз не мають змоги туди ходити саме через безпекову ситуацію. Але уроки вдома, за комп'ютером, за ноутбуками вони є і проходять майже безперебійно.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Анна Цилуйка, журналістка і головна редакторка видання «Прихист» з нами на зв'язку. Говоримо про гуманітарну та безпекову ситуацію у місті Нікополь Дніпропетровської області. І ще на завершення хочу про безпеку поговорити. У нас в Києві на тлі посилення масованих обстрілів, постійно обговорюється тема укриття, захисту. Наскільки над цим працюють у Нікополі останнім часом, а можливо і починаючи з 22-го року? Чи покращується ситуація, чи не змінюється?
0: Насправді так. У нас по місту дуже воно змінилося, навіть от з весною минулого року. Укриття мобільні, габіони на зупинках, майже на кожній зупинці громадського транспорту є або мобільне укриття бетонне, або габіон. І на сьогодні, мені здається, десь 70% міста затягнути антидроновими сітками. І от, власне, минулого тижня у нас була зустріч з міським головою, то він нам надав таку інформацію, що сьогодні Нікополь є в топ-5 міст, які найкраще захищені, власне, от саме антидроновими сітками. В нас найбільший кілометраж цих сіток. От тому працюють так само мобільно вогневі групи на території міста, які працюють власне по дронам, по літачкам, по мовням, по цим дронам. От
1: Аню, маю дякувати вже так, за розмову. Так, Анна Цилуйко, журналістка, головна редакторка видання «Прихист» з Нікополя, була з нами на зв'язку.
2: Важливо знати.
3: В Україні, відповідно до чинного законодавства, усі працівники, які працюють офіційно в штаті підприємства або за трудовою угодою, мають право на відпустку. За законом, термін відпустки для всіх працівників становить щонайменше 24 календарних дні. Проте є галузі економіки і категорії працівників, у яких термін основної щорічної відпустки може бути подовжений. Це стосується працівників вугільної, металургійної, добувної та хімічної промисловості, а також нафтопереробки та електроенергетики, обробки металу тощо. А також людей з інвалідністю усіх груп. Перелік таких виробництв із важкими або шкідливими умовами праці та людей, які мають право на додатково оплачувану відпустку, можна переглянути у постанові Кабінету міністрів. Тривалість додаткової щорічної відпустки також визначає закон. Вона не може тривати понад 35 календарних днів, а разом із основною щорічною відпусткою – понад 59. Однак, зважаючи на дію воєнного стану, кожен конкретний роботодавець, відповідно до статті 12 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, має право на обмеження основної щорічної відпустки будь-кому із працівників. Відтак постає питання, чи компенсується працівникові невикористана відпустка і що є підставою для цього? Законодавчо закріпленими критеріями виплати такої компенсації є звільнення працівника, призов або прийняття на військову службу. А також, якщо щорічна відпустка працівника перевищує 24 календарних дні. У будь-якому іншому випадку грошова компенсація за невикористану відпустку не передбачається. Проте працівник може персонально домовитися із роботодавцем та отримати ці гроші в індивідуальному порядку. Алгоритм розрахунку грошової виплати за невикористану відпустку такий самий, як і розрахунок самих відпускних. Тобто середньоденна заробітна плата в розрахунковому періоді останні 12 місяців перед відпусткою помножується на кількість невикористаних днів відпустки. Якщо людина пропрацювала неповний календарний рік, то середньоденна зарплата визначається тільки за повними місяцями роботи з вирахуванням святкових і неробочих днів. Тут варто враховувати, що під час воєнного стану святкових днів в Україні немає. Виплачується грошова компенсація разом з основним остаточним розрахунком за місцем роботи, а відпускні – перед відпусткою. Однак є й така категорія осіб в українській економіці, як фізособи-підприємці, котрі на противагу найманим працівникам не мають соціальних гарантій. Тобто закон не передбачає для них відпускних і компенсації за невикористану відпустку. В такому разі можуть діяти лише персональні домовленості з роботодавцями, які вони мають таких працівників, але забезпечують їх соціальними гарантіями зазвичай в рамках усних домовленостей. У разі дотримання таких домовленостей проблем не виникає. Але якщо виникають конфліктні ситуації з підприємцем, такі працівники можуть залишитися без гарантій і грошових виплат.
2: Українське радіо.
4: П'ята година.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На українському радіо.
4: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Сім'я і народження дитини – це те, про що мріють мільйони людей. Але іноді шлях до батьківства вимагає фахової медичної допомоги. Сьогодні репродуктологія робить справжні дива. Те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою, нині є стандартною медичною практикою. Як влаштований світ сучасних допоміжних репродуктивних технологій в Україні? Коли варто звертатися до спеціаліста? Які інновації дозволяють дарувати життя навіть у найскладніших випадках? Про це я спілкуватимуся із лікарем-репродуктологом, директором клініки Мірум Мариною Соломко, яка завітала до студії. Вітаю вас.
5: Доброго дня, рада вас вітати. Сьогодні я розповім всі ключові моменти репродуктології в світі та в Україні.
4: Знаєте, це та сфера, де завжди і цікаво, і захопливо, і водночас трошки лячно, коли ти дуже далекий від неї, але водночас я все-таки почну з загального. Репродуктологія як наука, от я вже окреслила, що вона семимильними кроками пішла вперед, і нині це звичайні такі процедури. Водночас, які основні тенденції ви б відмітили і позначили на світовому рівні? От наскільки далеко ми вже просунулися в технологіях?
5: Технології не стоять на місці насправді. Ми дуже сильно змінилися. Наша репродукція як в Україні, так і в світі. Чим саме? Перш за все, це індивідуальний підхід до пацієнта. Якщо раніше це були протоколи загальні, то зараз це індивідуальний підхід до кожного діагнозу, до кожної пари, до кожного пацієнта. Далі це точність, тобто точність постановки діагнозу, верифікації ембріонів в генетичному спектрі. Тобто ми можемо перевірити всі ембріони на генетичні аномалії. В чому переваги репродуктивних технологій від звичайної вагітності, хочу наголосити. Я б сказала, що для репродуктолога і для акушер-гінеколога, звичайно, є перевагою репродуктивні технології. Чому? Тому що ми розуміємо, що звичайна вагітність – це рандомна вагітність. Тобто рандомний сперматозоїд зустрів рандомну яйцеклітинку, вони запліднились, і тут вже відбувається більше природний добір. Ми всі знаємо, що бувають замерші вагітності, викидні. Це в результаті того, що ми не можемо відслідкувати, чи був ембріон здоровий при заплідненні, чи були ці клітинки здорові. При репродуктивних технологіях ми зараз точно можемо перевірити, чи це був здоровий ембріончик, перенести саме здоровий ембріон в порожнину матки і постерігати і народжувати здорову дитинку. От в цьому зараз перевага. Раніше не було такої можливості. Це перше. Наступне, якщо раніше ми боролися з безпліддям, тобто з факторами безпліддя. Тобто тепер ми можемо попередити цю ситуацію, не доводити ситуацію до вже безпліддя, безплідної пари, не ставити цей діагноз, а ми можемо завчасно заморозити власні клітинки. Можемо заморозити яйцеклітину, можемо заморозити сперматозоїд, можемо заморозити ембріон і не чекати все ж таки, коли нам поставлять ось той такий небажаний діагноз для будь-якої пари. Ці можливості тепер у нас є.
4: Але я попрошу вас тоді пояснити безпліддя, якщо, наприклад, воно діагностоване у того чи іншого з пари, чи означає воно, що їхні клітини теж не матимуть змоги репродуктуватися далі? Тобто їх зберігають, але що з ними потім?
5: Безпліддя – це не вирок. Ми маємо це розуміти. Це лише діагноз, з яким працює репродуктолог. В репродукції немає нічого страшного ні для пацієнта, ні для лікаря, якщо це висококваліфікований спеціаліст. Якщо вам навіть поставили такий діагноз, це не означає, що ви не станете батьками. Я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо ви до мене потрапили, вагітність настане. Тут тільки питання в тому, скільки ми будемо часу витрачати, скільки зусиль. Потрібно просто надихнутися, я більше б так сказала, тим, що скоро ви станете мамою та татом, а репродуктологи вам допоможуть. Тобто безпліддя – це не вирок. Ми для того, репродуктологи, для того, щоб самі важкі випадки. До нас не приходять здорові. На жаль, пацієнти до репродуктолога вже приходять з вагомими такими діагнозами, і ми це питання вирішуємо. Якщо, наприклад, безпліддя чоловічого фактору, це питання вирішується. Є методи, де ми можемо вибрати той чи інший сперматозоїд найкращої якості, вибрати з мільйона. Тобто, якщо звичайна вагітність – це який сперматозоїд сам потрапить, то ми із мільйонів можемо вибрати найкращого і найкращим запліднити яйцеклітинку. Якщо це жіночий фактор, наприклад, недостатня кількість яйцеклітин або інші фактори, маткові, наприклад, багато жіночих та чоловічих факторів, ми також з цим працюємо, вибираємо найкращу ту яйцеклітинку. Її запліднюємо найкращим сперматозоїдом. Тобто в нас є важелі для регуляції того чи іншого діагнозу, і ми можемо спрацювати так, щоб все ж таки цей діагноз ми відмінили і започаткували народження нової дитинки, нової людини в ембріології.
4: Ви частково вже зачепили питання того, чому може бути встановлене безпліддя, і тут справді, починаючи від несумісності пар або невчасного, скажімо так, невчасної зустрічі сперматозоїда за яйцеклітиною, може щось не спрацювати і не спрацьовує, тому що невідповідний час. В мене є пара, яка 7 років, вони разом прожили, в них не було дітей, попри те, що вони на дослідженнях ходили, перевірялися, а потім випадково через 7 років у них з'являється дитина. Вони народили цю дитину, минає ще 7 років, в той самий період у них з'являється ще одна дитина. Ну, вони кажуть, що це таке диво, напевне, в природі, тому що лікарі пояснити не могли. І мені цікаво тут, наскільки далеко ми пішли в тому, що якщо жінка не може виносити дитину, наприклад, в собі, які ще можливості, які варіанти сьогодні взагалі у пар є, що вони розглядають, коли приходять до вас одразу? Зрозуміло, що ви спочатку встановлюєте причину, далі шукаєте шляхи, і які ці шляхи?
5: Половина шляху – це дійсно правильно верифікувати, поставити діагноз, тому що дуже часто пацієнти приходять незвірно поставленим діагнозом. Дуже часто пацієнти звертаються тільки до гінекологів. На жаль, гінекологи не завжди ставлять вірний діагноз. Це мої колеги, але інколи так буває. І в нас є спеціальні курси для того, щоб гінекологи могли вчасно звернути пару, так, записати до репродуктолога. Перше – це обстеження, встановлення діагнозу. Ми поставили діагноз. І якщо ми бачимо, що біологічний матеріал, ми говоримо про яйцеклітину та сперматозоїд, в критичному стані. Тобто, дійсно, ось той біологічний годинник, якого я так не люблю, не люблять ці репродуктологи, він працює. Тобто, на жаль, є біологічний час, який може бути вичерпано. Але це не означає, що мої пацієнти не можуть стати батьками. Важелі для впливу для цього є. Наприклад, якщо ми розуміємо, що жінка вже прийшла, а резерву абсолютно немає. Звичайно, за запитом жінки ми можемо спробувати використати все-таки перший шанс, останній шанс спробувати стимуляцію. Але інколи ця стимуляція все рівно ні до чого не приводить. Тоді ми вже радимо іншу програму – це донація яйцеклітин. Ця програма у нас в протоколах є. Це абсолютно анонімна програма і вона абсолютно по закону проєкту може відбуватися. Також в нас є програми сурогатного материнства. Ці всі програми йдуть по показам. Не можна просто так прийти і захотіти ту чи іншу програму. Звичайно, мають бути відповідні покази. По 787-му наказу Міністерства охорони здоров'я ми працюємо. Це щодо жіночого фактору. Щодо чоловічого також. Якщо ми бачимо, що із мільйона тих сперматозоїдів ми не можемо знайти отого найкращого. Різні бувають причини. Далі ми про це поговоримо. Зараз причин таких дуже багато. Або ж ми взагалі не можемо знайти сперматозоїдів. Такі причини також бувають. Є замінна також донація сперматозоїдів. Тобто такі програми є в самих критичних випадках, ми їх використовуємо. Тут найважче прийти парі психологічно до таких програм. Але ми, як репродуктологи, ми ще дуже гарні психологи, особливо пар. Ми працюємо, я вам скажу, там, де були такі покази, і в 50% на першій консультації вони пари відразу відмовляються. Вони кажуть, ні, ми ще не готові. Але коли ти поговориш, розкажеш всі за та проти донації сурогатного материнства, як вам скажу, як правило, практично всі пари через певний час вони погоджувались на таке материнство, таке батьківство і повністю жили щасливо і спокійно, уже народжуючи діток від донації або від сурогатного материнства. Головне – результат і головне – консультація і довіра до лікаря в таких випадках. Але такі випадки можливі, вони не поодинокі і наголошую, що абсолютно анонімні.
4: І головне – законодавчо все правильно – в законодавчому полі, в правовому так само, тобто все це на рівні, коли, звісно, пара, якщо вже наважується, вона не йде кудись в невідомість і не знаючи, що на неї чекає. Насправді все захищено аж до анонімності, як ви зауважили. І от щодо тих питань, щодо проблематики умов, в яких ми живемо, ви торкнулися, сказали, що пізніше, от я пропоную до цього перейти, тому що коли я запитувала загальні тенденції про репродуктологію у світі, зрозуміло, що українська репродуктологія, як і багато наукових різних напрямків, вони десь крокують у ногу, десь, можливо, відстають, а десь, можливо, навіть і випереджають. Що в нас з цим в умовах війни? Наскільки стрес впливає? Наскільки, можливо, статистика, якщо ви такою володієте, показує цифри, як впливає саме на репродуктивні можливості людини війна?
5: Дуже гарне питання, і воно дуже актуальне. Воно актуальне вже 4 роки, і я вам скажу, коли розглядають інші країни стрес в репродукції, то вони передбачають зовсім інший стрес. Стрес, наприклад, погана погода або поганий настрій, розумієте? У нас стрес зовсім інший. У нас стрес – це вогневі поранення, це переохолодження, це кожного ранку, кожної ночі вибухи, це недоспані ночі, і це досить сильно впливає. Ми не будемо приховувати. Це впливає на наш організм і на саме той біологічний час також впливає. Я як репродуктолог маю це зазначити, щоб ми не втрачали цей час. Для того, щоб ми не втратили, вам просто потрібно прийти або проконсультуватись онлайн, або офлайн у репродуктолога, щоб зрозуміти, наскільки швидко у вас цей час йде. Насправді, це 1-2 аналізи, які ви можете здати будь-де, не обов'язково приїздити, якщо ви, наприклад, не з Києва або з іншої країни. Ви можете просто проконсультуватись онлайн у репродуктолога, він скаже, які показники потрібно здати, які аналізи, ви потім повторно зробити онлайн-консультацію, і він підскаже, на якому рівні зараз знаходяться ваші гормони, ваші показники. А що стосується війни в Україні? Ми розуміємо, що дуже багато в нас військовослужбовців і жінок, і чоловіків, які знаходяться і в Києві, і поза межами, і на нулі. І їх торкається зміна температури, їх торкаються шкідливі речовини, які вибухові, ми говоримо так. Їх торкається поранення, на жаль. І поранення інколи бувають з ампутаціями. Тому в Україні передбачені певні програми репродуктивні. Перш за все, це заморозка яйцеклітин та заморозка сперматозоїдів у військовослужбовців. Це державна програма, і вона безкоштовна. Є репродуктивні клініки, які підписані на цю програму, ми також. Клініка Міром, вона підписана під цю програму. Також не для військовослужбовців. Є дуже гарна програма по НСЗУ. Національна служба здоров'я України запровадила в 2024 році програму для пар на безкоштовній основі. Тобто Національна служба здоров'я України покриває таку програму по ЕКЗ. Далі я розповім, кому вона показана, скільки приблизно вже в Україні народилось діток, тому що з 24-го року ми розуміємо, що пройшло майже вже 2 роки, 1.5, і вже є народжені дітки. Якщо раніше дуже так обережно і скептично ставились до цієї програми, тому що вперше, наскільки дороговартісна програма і безкоштовно, це якось вражало всіх, я вам скажу, і репродуктологів, і пацієнтів, то тепер ми зрозуміли, що це цілком можливо, цілком безпечно і результативно.
4: Пані Марино, чи тільки пари звертаються? Чи є, наприклад, або програми, або можливість, якщо хтось один? Жінка хоче завагітніти, не може, можливо, має партнера чи партнерів, але там не вважається як пара.
5: Так, по комерційній програмі звертаються як і одинокі жінки, так і одинокі чоловіки з приводу заморозки, наприклад, жінки яйцеклітин, а чоловіки сперматозоїдів. І інколи звертаються одинокі жінки, тобто виносити дитинку для себе. Вони беруть донорську сперму, це також офіційно по комерційній програмі, і народжують самостійно. Ми перевіряємо по документам, ми підписуємо всі документи, щоб все було відповідно до законодавства України, і народжуються такі дітки. По НСЗУ програма передбачає, що це буде пара, і особливості проходження такої програми до 40 років включно має бути жінці. Ось такі умови. І, звичайно, відповідно, поставлений діагноз безпліття. Тобто без цього діагнозу, звичайно, ніяка програма відбуватися не буде. Але вона, наголошує, абсолютно безкоштовна.
4: Цікавить, чи технічний бік, чи як його назвати, але як зберігаються ці клітини, де зберігаються, в яких умовах?
5: Це дійсно диво, тому що навіть будь-які лікарі, які не бачили, як це відбувається, вони дивуються, це виглядає космічно, начебто нереально, але ми зараз в таких реаліях живемо, а наші ембріончики, наші яйцеклітини та сперматозоїди зберігаються зараз в кріосховищі, в бомбосховищі. Якщо сказати десь не за кордоном, що таке можливо, в Україні можливо кріосховище в бомбосховищі, тобто це ще плюс додаткова безпека, ми всі розуміємо, що ми можемо бути уражені тим чи іншим об'єктом, і також, звичайно, ми переживаємо, тобто ми розуміємо, що ембріон – це вже людина, і ми за них хвилюємося, ми їх зберігаємо в бомбосховище, а зберігаються вони спочатку. Як відбувається ЕКО-запліднення взагалі? Тобто ми обстежуємо пару, підписуємо всі документи, встановлюємо діагноз. Якщо діагноз встановлений безпліддям, ми починаємо роботу. Сама програма ЕКЗ займає всього 2 тижні. 2 тижні гормональної стимуляції, оце тригерне слово для всіх жінок, гормональна стимуляція.
4: Я читала дуже багато чи то міфів, чи то упереджень, чи то страхів, які виникають з цим, аж до різних хвороб, які, мовляв, можуть виникати. Можливо, розвінчайте зараз.
5: Так, це головний міф. Ми почали нашу розмову з того, що репродуктивна медицина крокує вперед, і вона дійсно це робить. А ці гормональні препарати не діють ні на тиск, ні на вагу, ні на загальний стан, ні на онкологічні процеси, які, якщо такі процеси не були виявлені. Щоб ви розуміли, що навіть пацієнти з онкологією приходять до нас для того, щоб заморозити репродуктивний потенціал свій, якщо лікар-онколог, який спостерігає, дає дозвіл, то, звичайно, ми це робимо. Тому ви розумієте, якщо ми навіть онкохворих пацієнтів ризикуємо в кавичках, да, якби цей препарат дійсно був небезпечний, ми б ризикували, то ми б це не робили. Препарат достатньо безпечний, гормональний. Гормональний препарат використовується тільки для росту яйцеклітин. От, наприклад, у звичайної жінки росте в місяць один фолікул. Він дозріває, відбувається овуляція і відбувається запліднення, якщо сперматозоїд досяг своєї мети. А так, при гормональній стимуляції у жінки під час ЕКЗ виростають практично всі фолікули, більшість, 70%.
4: Шанси збільшуються в рази.
5: Так, розумієте, в 70% більше. І потім ми пунктуємо ці фолікули. Тобто ви під спостереженням вашого репродуктолога приймаєте препарати 14 днів. Приблизно. Так ми говоримо про середньостатистичну жінку. Але це індивідуальний підхід. Буває 10 днів, буває 14, буває 16. Ми дивимося на ріст цих фолікулів. Коли вони досягають свого розміру, ми призначаємо пацієнтці день пункції. Пункція – це під загальним знеболенням оперативне втручання, але воно дуже тендітне і маленьке. І ми забираємо тонесенькою голочкою всі 70% яйцеклітин. Але у вас залишається запас, тобто ви фертильна, потім все буде добре. І в цей день ваш чоловік здає матеріал також. Здає дуже швидко, природнім шляхом, і йому хвилюватись точно немає чого. І в цей день ми відразу відпускаємо пару додому. І далі відбувається магія. Вона дійсно відбувається, тому що ми беремо ось ці яйцеклітинки і сперматозоїд, ми їх чистимо і робимо іксі. Що таке іксі? Раніше цього не було, ми просто в чашку Петрі додавали сперматозоїд, яйцеклітину і так чекали, поки вони запліднюються. І, на жаль, відбувалось це не завжди запліднення, тому що хтось не досягав мети, хтось не хотів розщепити свою оболоночку, такі дуже
4: примхливі,
5: да, клітини. То зараз є спеціальний апарат, де ми беремо сперматозоїд за хвостик, обрізаємо його, беремо за голівку і доставляємо яйцеклітинку. І їм потрібно тільки ділитися.
4: Я слухаю і навіть не можу уявити, що цей процес, який десь ось там на клітинному навіть рівні відбувається, наскільки справді це магія для нас, коли ми живемо звичайним життям і не замислюємося, можливо, над процесами, які відбуваються, коли от запліднення, коли зароджується нове життя. А воно може ось і так, в пробірці, по суті, зароджуватись. А що далі?
5: Далі ми спостерігаємо, як ці клітини діляться. Тобто онлайн фактично є такі камери, і ми дивимося, як відбувається поділ ось цієї дитинки. Навіть якщо мама захоче з татом подивитись, ми можемо зробити фотографії і їм показати. І на 3-5 добу ми приймаємо рішення, чи ми діагностуємо той ембріон. Є покази, коли потрібно діагностувати, наприклад, замерші вагітності, є транслокація хромосому мами чи тата, тобто є відповідні критерії. І ми тоді діагностуємо цей ембріончик. Далі ми приймаємо рішення. Ми переносимо його в цьому циклі чи в наступному. Я як репродуктолог раджу в наступному, тому що у нас було навантаження жінки препаратами, у нас була наркоз, хоч не довготривалий, але такий короткочасний, але був. Я так раджу відпочити. Продіагностувати ембріони, дочекатися результату і потім вступати вже в здорову вагітність. Вона і так буде здорова, якщо ми на п'яту добу. Але трішки жінці потрібно відновитися. Щодо виходу ось цих препаратів з організму жінки, як вони виводяться? Під час менструації вони виводяться з організму. Тобто бажано один цикл перечекати. Наступний цикл, що робимо ми? Так? з ембріончиками. Ми зрозуміли, переносимо в наступному циклі. Він не буде чекати, ми його не можемо в пробірці виношувати 9 місяців, угу. Хоча було б чудово, але за це майбутнє. Ми його спостерігаємо до 5-ї доби, коли він вже перетворився на такого гарного здорового ембріончика, і ми його заморожуємо. Це називається кріоконсервація. Тобто ми його заморожуємо і залишаємо вже в нашому боксі, в кріосховищі. Так відбувається, власне, ця процедура. Якщо ми розуміємо, що не всі ембріони будуть заморожені, це також природній добір. Наприклад, якщо ми отримали 10 яйцеклітин, не обов'язково 10 ембріонів буде по виходу. Деякі ембріони, вони зупиняються під час культивації ембріону, під час цього росту. Це також нормально, тому що ми розуміємо, якщо він зупинився, то або він був патологічний, ну, скоріше, в 99% він був патологічний і не варто було його зберігати. Тому такі моменти є.
4: Повертаючись до сховища, у мене просто ще запитання, яке зависло з попереднього. Скільки зберігається термін взагалі зберігання ембріонів або тих біоматеріалів, які здають жінки і чоловіки?
5: Термін не обмежений. За цим також майбутнє, яке вже сталося, тому що раніше ембріони зберігалися тривало, але процент заморозки та розморозки ембріону був різний. Тобто, наприклад, якщо ми заморожували там 100 ембріонів, то з них могло розморозити 60-50. Зараз, якщо ми заморожуємо 100, то 99 з них розморозиться яйцеклітини, сперматозоїдів. Яйцеклітини, ще наголошу, отакий нюанс в репродукції. Якщо є у вас можливість заморозити саме ембріони, то я вам раджу заморожувати ембріони, а не яйцеклітини. Чому? Дуже часто приходить пара і каже, от ми ще не вирішили, тобто ми ще не одружені, що там, як ви радите. Я раджу все-таки ембріони. Чому? Тому що ембріони розморожуються і заморожуються краще. Це вже така сформована структура на 5-ту добу, і розморозка відбувається краще. Якщо це ооцит, він розморожується та заморожується гірше, тому що він такий водянистий, більше структури, і при заморозці, розморозці ооциту ми можемо втратити деякі ооцити. Тому якщо є можливість, то, звичайно, морозити ембріон. Я думаю, це така велика підказка для наших пацієнтів, які досі думають.
4: Насправді, неймовірні речі. Знову-таки, коли ти не маєш безпосередньо до цього причетність і розумієш, наскільки це все дивовижно, якщо не комерційна таємниця, скільки у вашому бомбосховищі кількість такого матеріалу?
5: Я вам не скажу, тому що його дуже багато діток, яких зберігають. Також я можу сказати, що є можливість із-за кордону привезти діток наших заморожених і від нас перевезти в будь-яку точку світу. Над цим працюють логісти, така можливість є. Раніше це було простіше зробити, тому що працювали всі наші термінали авіасполучення, але, незважаючи на це все по документах ми проводимо, і це також можливо. Тому є пари, які зробили свої програми до війни, зберігають свої ембріончики. Ця ситуація цілком така закономірно зараз.
4: Про закономірність цієї ситуації, про тренди і майбутнє ми поговоримо у наступній частині програми. Я нагадаю, що гостя Марина Соломка, директор клініки Мірум, лікар-репродуктолог, з якою спілкуємося про репродуктологію в Україні. Ще раз вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, а моя гостя – лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка, з якою ми говоримо про те, як можна народити дітей, коли, наприклад, вам встановлюють діагноз безпліддя, але з чого почали ми попередню частину, що безпліддя – це не вирок. І отже, є можливості для того, щоб зберігати біоматеріал, як ми його називаємо. Ви дуже детально розписали процес, як взагалі запліднення може відбуватися поза, скажімо, маткою жіночою. І водночас про те, з чого починати парам. І дуже важливе фінансове питання, тому що коли заходиш, наприклад, в соцмережі і читаєш відгуки про ту ж програму Національної служби здоров'я чи інші, які існують, то насправді суми варіюються. Є якась початкова закладена, далі там і сотні тисяч, і навіть 1,5 мільйона гривень вказувалися суми, які потрібні парам. І це з огляду на те, що не завжди може бути успішним результат. Отже, що варто знати парам, які стають на цей шлях через програму, чи безпосередньо на комерційній основі, чи інші шляхи обирають, де, на якому етапі, що на них чекає?
5: Ще раз наголошу, що репродукція – це дуже індивідуальна історія. Немає в репродукції середньо статистичного пацієнта. Тим більше, коли це стосується пари. А що б я побажала, з чого почати? Перше, вам потрібно зрозуміти, що ви хочете дитину. Тобто має бути не шлях обстежень, діагностики, постановки діагнозу, а ви хочете, тому що в мене є пара, які так заплуталися в усіх уже обстеженнях, діагнозах, і вони вже загубили ту заповітну мету. Перше, вам потрібно чітко зрозуміти, я хочу стати мамою та татом. Друге, ви маєте знайти свого репродуктолога, якому ви довіряєте. Ви маєте прийти на консультацію. От в мене завжди пацієнти кажуть, от як зрозуміти? Ви відразу зрозумієте, що це ваш репродуктолог. Ви маєте знайти контакт. От з ним очі в очі, ви маєте йому довіритися, ви маєте знати, що з цією людиною я дійду до того результату. Якщо ви не відчуваєте, шукайте далі. Якщо вам передбачена програма по Національній службі здоров'я України по безоплатній основі, я вам раджу починати з неї, можливо, на ній і закінчимо. Якщо є покази, якщо до 40 включно років, вона нічим особливо не відрізняється від звичайної комерційної програми. Тому, якщо ви вперше в програмі ЕКЗ, варто починати. Дуже багато пар, які хвилюються. А якщо це безоплатно, а може коштовно за гроші буде краще? Я скажу, що нічим не відрізняється ні та, ні інша програма. Просто є певний ліміт в Національній службі здоров'я України по програмам. І якщо ви вже цей ліміт використали і не наступила вагітність, тоді ви можете спробувати вже піти на комерційну програму. Але в мене дуже є багато пацієнтів, які зайшли в програму і на цій програмі зупинилися, народили першу дитинку. Я вам скажу, що вже просять, давайте ми прийдемо за другою. Там, де звичайне народження фізіологічне, це нормально, а там, де кесарське, звичайно, розтин. Ми, звичайно, чекаємо. Не будемо поспішати. І ще про дві здорових дитинки. Дуже часто звучить в кабінеті репродуктолога переносити одного чи двох. Раджу одного ембріончика переносити. Двійню не рекомендую.
1: Чому?
5: Це з медичних питань, тому що ми розуміємо, що це жінка приходить до нас не завжди здорова. Інколи, коли це чоловічий фактор, то ми розуміємо, що це чоловіча більша ситуація в безпліддя. Але часто жінки приходять, це 40 років, є суміжною патологією, є ще додаткові діагнози не тільки в репродукції та в гінекології, а в ендокринній системі, там, в кардіології. Вони так радіють і кажуть, ну це щось буде двійня, королівська, хлопчик і дівчинка. Я не раджу. Краще народити одну спочатку здорову дитинку, перечекати певний відрізок часу і народити іншу. Тому що, як правило, двійня це може дуже часто бути недоношеними дітками. Це важкі дітки. Тому раджу виносити одну дитинку і потім народити іншу. Тому щодо індивідуальних таких програм, якщо є покази до програми НСЗУ, взагалі не хвилюйтеся, вступайте в програму. У нас достатньо багато клінік по Україні, які підписали договір. Я скажу, що ми підписували одні з перших в Києві, тому в нас досвід уже досить великий є, народжених діток досить багато. І я створила систему та структуру так у нас в клініці, щоб не було цього листа очікувань, щоб ви не очікували, коли підійде час до вашої програми. Я взяла таку кількість лікарів в репродукції, таку кількість ембріологів, щоб цього листа очікувань у нас не було. Щоб якщо пацієнт прийшов, обрав того лікаря, довірився тій клініці, якщо потрібно, вони можуть навіть спілкуватися з ембріологами, у нас чудова завідуюча ембріології. І далі вони можуть вступати в програму без оцього листа очікувань.
4: Ми сьогодні неодноразово згадуємо вік, зокрема за програмою НСЗУ, там, де жінки 40 років повних, і водночас чоловіки не згадуються. Я так розумію, що в них немає цього ліміту на віковий ценз. А щодо жінок, загалом, наскільки це має велике значення, і щодо взагалі проблем з тим, щоб виносити, народити дитину, і з тим, щоб потрапити ось в таку програму, або взагалі стати на цей шлях, коли от хочуть через ЕКЗ, наприклад.
5: Проблеми є і в жінок, і чоловіків, але вони різні. В жінок це саме так. Вік. Він більш критичний, у чоловіків також вік, але він менш критичний. У чоловіків більше, якщо ми про зараз сучасні говоримо, це от саме стрес, саме охолодження, переохолодження у військовослужбовців, це травми, це вогнепальні поранення і таке інше. У жінок це більше стрес та вік. Чому це так відбувається? Тому що при закладці органів ще в утробі матері цієї жінки, в неї закладається певна кількість яйцеклітин. І протягом всього життя, протягом овуляції, цей резерв вичерпується. І цих клітинок стає до 40 років край мало. Чому от такий рубіж 40 років? Чому не 35? Ну, зараз це такий рубіж. Але я вам скажу так, що інколи він може бути і в 35, а інколи в 30. Тому я б не чекала. Зараз у нас всі технології дозволяють піти в будь-яку лабораторію і здати два гормони. Я вам скажу, що я можу навіть на радіо це розповісти. Це антимюллерів гормон та фолікулостимулюючий гормон. Його можна здати, якщо критично, в будь-який день циклу, і ви дізнаєтесь про свій фолікулярний резерв. З цього потрібно почати. Тому для жінки важливо спіймати той час, коли не всі яйцеклітинки вичерпано, тому що створити яйцеклітину неможливо. У чоловіка трішки по-іншому. В них синтезуються сперматозоїди періодично. Тобто вони створюються не так, як у жінки, один раз і на все життя, і потім вичерпуються. В них вони синтезуються періодично. І їх набагато більше, ніж у жінки. Тобто мільйони. І от з мільйона одного вибрати дуже легко. Гарний сперматозоїд. А у жінки, якщо в неї залишається 3 яйцеклітинки, ми ще не поговорили про те, що кількість – це ще не означає якість.
4: Угу. Там, де ви казали, що навіть коли 5 відібрали, з них вже 2 можуть щонайменше завмерти або показати якісь патології.
5: Але це про тому, що ми вже культивуємо ембріони, це означає, що плюс-мінус ці вже яйцеклітини були гарні. Але ще є до того, як ми культивуємо, ми можемо пропунктувати жінку, подивитися, яйцеклітини є, але вони всі непридатні до запліднення. І це саме від вікового фактора досить залежить. Є генетична історія, коли перечасне виснаження яйцеклітин, перечасне виснаження яєчників і немає яйцеклітин. Але ці ситуації бувають. Тому жінці я найбільше наголошую, що бажано до 40 точно не чекати. Зараз буде питання, до скількох чекати. Угу. То я б зробила такий міні-чекап кожної жінки, я про це говорила. Просто здати ці аналізи і перевіритись у гінеколога. Якщо гінеколог вам нічого скаже, що все добре, але от антимюллерів гормон і ФСГ обов'язково, тому що гінекологи – це більше про профогляд такий. Але ось ці аналізи обов'язкові для репродуктолога. Або ж піти до репродуктолога. Не обов'язково до репродуктолога іти з діагнозом безпліддя. До нього можна йти просто з профоглядом. І ніякого страшного діагнозу ви не отримаєте. Ви просто проконсультуєтесь, і він вам скаже, скільки можна зачекати. У нас зараз таке відтермінування йде. Спочатку був ковід, тепер війна. А далі ми не знаємо, коли вона закінчиться і що буде далі. І я вам скажу, що коли війна почалась, всі очікували, так завмерли пари. Що робити? Зараз війна продовжується, життя продовжується, і немає куди відтерміновувати. І пари йдуть. От я про те, що прийдіть, поговоріть з репродуктологом, з гінекологом. Якщо ви не впевнені в гінекологу, що не все може сказати, проконсультуйтесь онлайн з репродуктологом. Це не про те, що він поставить нам діагноз. Він вас, можливо, заспокоїть. Скаже, пару рочків зачекайте, але у вас потім не буде отого питання, а чому ж мені не сказали? Тому що ви не прийшли. Прийдіть, запитайте. І ще є такий момент, коли в нас ще є бізнес-вумен та бізнес-мени, які також відтерміновують. Тобто є кар'єрне зростання і не на часі.
4: До речі, ефект відкладеного материнства це називається, так. Або відкладене батьківство. Коли ви кажете, пари ще не наважуються, просто думають, як воно там буде, поки нібито не готові, а що далі?
5: І ще є такі кількість пар, які, ну ми потім, ми ще не готові до материнства, ми ще там child free чи ні. Що я пропоную child-free, які до мене приходять? ЕКЗ – це не обов'язково про материнство зараз або батьківство. І не обов'язково взагалі. Я хочу, щоб ви використали можливість заморозити свій репродуктивний потенціал до того моменту, коли ви все-таки приймете рішення так чи ні. Це не обов'язково, що ви маєте обов'язково перенести цих ембріонів. Але у вас має бути шанс на вирішення цієї проблеми і цього питання через 10-20 років. Ці ембріончики або сперматозоїди можуть зберігатися і 100 років. І вони будуть тієї ж якості, якщо ми заморозимо і розморозимо зараз ембріон, і через 100 років він буде тієї ж якості. Тому дайте собі шанс на подумати, от зараз заморозити цей матеріал і вільно собі жити, знати, що раніше, знаєте, банки були різні, гроші, поповинна кров, стовбурові клітини, то тепер дуже в усьому світі актуальна історія банка яйцеклітин.
4: Ви знаєте, у цьому напрямку я б розвинула наші міркування ось як. Зараз, якщо говорять про вік людини, яка належить до категорії молодь, то цей поріг уже давно підвищений. Якщо раніше там було до 30, потім 35, потім вже до 40 і навіть, здається, 45. Якщо я не помиляюсь, ООН десь видавало вже директиву про те, що от умовно це молоді люди, категорія молодих. Про жінок, якщо ми говоримо, бо в них якраз з віком дуже обмеження великі, нібито з одного боку, з іншого, вік життя людини в принципі подовжився. Люди довше живуть, люди пізніше народжують. Тенденції західних, наприклад, країн, де спочатку себе побудувати, бізнес стати на ноги, а потім народити дитину. Приклад нашої телеведучої Соломії Вітвіцької, яка в 46 років первістка народила природним шляхом, свідчить про те, що і організм, очевидно, зараз може бути здатний набагато. Але з іншого боку, виходить, що і чимало тих проблем, які оточують людину, від всього, від екології до стресу, умови війни, наприклад, як у нас, вони призводять до того, що знаходяться інші варіанти, і чи не йдемо, не рухаємося ми в бік того, що в майбутньому людство частіше звертатиметься до репродуктологів, і, умовно кажучи, з пробірки діти будуть всі.
5: Все можливо, я думаю, що більше вплине сама екологія і самі процеси, які навіть зараз відбуваються. Я не думаю, що це буде по бажанню, це буде по необхідності, але ми маємо розуміти, що ось цей антиейджинг, так, про який ми говоримо, що всі молодіють, так, тому що більше умови краще. Насправді, у нас не кращі умови, ніж у наших мам, у наших бабусь були раніше. Тому ми гарно виглядаємо, але ми маємо розуміти, що це не про наш резерв яєчниковий та саме сперматозоїдів чоловіків. Тому що, щоб ми не обманювалися, що значить і я зможу, і все людство зможе народити пізніше, тобто в 50-60, ми зможемо тільки з технологіями. Да, якісь виключні випадки бувають, що жінка сама, але я скажу, що так, вперше завагітніти самостійно за 50, ну це дуже вкрай. Дива трапляються, звичайно. Я ніколи не кажу безпліддя, знаєте, без жодного шансу. Дива такі траплялися інколи в репродукції, що ти сам собі не віриш, що так відбувається, але це відбувається. Я думаю, що за репродукцією, за технологіями ЕКЗ майбутнє, звичайно. Я думаю, що ця ситуація просто глобальні наші історії, війни, захворювання і інше, воно просто призведе до того, що ми будемо використовувати ці технології частіше. І, можливо, це краще, тому що є моменти, які ми можемо вирішити, і це добре. І вони зараз тільки покращуються і призводять до того, що українці народжуються, щоб там не сталося, далі продовжують наші пари планувати вагітності. Я, коли почалась війна, так трішки мене збентежило. А що ж буде далі? Я скажу, що так, звичайно, можливо, дещо в меншій кількості стали планувати вагітності, але коли от стали саме безкоштовні програми, коли українці, можливо, не могли собі дозволити ту чи іншу програму, яка за тепер Національна служба здоров'я України їм надає такий шанс, от за рахунок цього також збільшилась кількість тих пар, які планують і які народжують.
4: Головне, щоб технології допомагали, а не заміняли природних процесів, тоді все, очевидно, є органічним, природним водночас, тому що людство вдається до технології, а як із штучним інтелектом? Він взагалі десь у цьому процесі присутній, чи ще поки не використовуєте?
5: Це дуже актуальна тема, тому що я намагаюсь, як ніхто, зараз впровадити в своїй клініці штучний інтелект, але з обережністю. Тобто ми так починаємо не біля ембріонів це робити. Дуже тендітно потрібно ставитися до штучного інтелекту в медицині, тому що ми розуміємо, що це індивідуальний підхід, що це анонімність. Потрібно зберігати медичну таємницю, особливо в репродукції, там, де пара не хоче ідентифікувати ту чи іншу програму, звичайно, ми цього не зробимо і не покажемо, і ми маємо чітко розуміти, що це безпечно. Але, звичайно, за це майбутнє. Зараз я не готова підключати штучний інтелект до репродукції, але я знаю про розробки в світі такі, що буде відбір штучним інтелектом і ембріончиків, тобто по генетичному принципу. Ми можемо контролювати потім фенотип, який колір очей у дитинки буде, який зріст і таке інше. Тобто ці моменти також будуть контролюватися. Далі напрацювання є, щоб ембріон ріс не до п'ятої доби, а ще більше в ембріології. Тобто такі напрацювання є, вони ще не в Україні. Є досить також космічні практики, де, наприклад, ми говорили про заміну донацію яйцеклітинки і говорили про негарну якість яйцеклітин у жінок. І в таких випадках, по бажанню жінки, ми можемо використати донацію яйцеклітин іншої жінки. Ми розуміємо, що це не буде генетично дитина цієї жінки, це буде генетично дитина донора, але саме пацієнтка буде виношувати. Я скажу, що ця історія психологічно закінчується на рівні ембріології, коли ми перенесли ембріон. Потім ця жінка повністю, мама цієї дитинки, наголошує, ситуація анонімна. Так є в світі. І навіть були напрацювання в Україні, коли ми беремо яйцеклітинку жінки і міняємо внутрішній склад яйцеклітини донора і пацієнтки, змішуємо і робимо із двох яйцеклітин одну з генетичним ядром саме пацієнтки. І це дитинка буде пацієнтки, просто додатково ми додали деякі моменти, деякі механізми від яйцеклітини донора. І це вже входить в практику, де, я думаю, що згодом повністю заміна донація не буде використана, а буде от такі допоміжні технології ще в цьому напрямку розроблятися. І зараз репродукція не стоїть на місці і в препаратах, які використовуються. І Україна також. Я вам скажу, що я приїжджала на різні конференції в різних куточках світу, і Україна на дуже гарному такому показнику в репродукції була до війни і тепер, тому що нам є що показати. На жаль, так сталося, але в умовах війни, як змінюються показники, як все-таки народжуваність, чи не зупинилась репродукція, всі в захваті від того, що ми далі крокуємо, розвиваємося, і напрямки, де ми навіть випереджуємо наших конкурентів в світі.
4: Тобто репродуктологія – це не просто там медицина чи наука, а справді цілий простір, який дарує надію і здійснює головну мрію багатьох родин, які хочуть стати батьками. Я дякую щиро за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що у студії була лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадськість наполягає на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? Про це зараз будемо міркувати із Тарасом Шамайдоюко, співкоординатором руху «Простір свободи». Він поруч зі мною у студії. Пане Тарасе, вітаю вас. Чому, на вашу думку, ці два законопроєкти про захист української мови і про освіту мовами нацменшин важливо розглядати саме синхронно? Що буде втрачене або що порушиться, якщо ухвалювати їх окремо?
6: Справа в тому, що законопроєкт про забезпечення освітніх прав представників меншин, номер 16-119, він зареєстрований лише буквально кілька днів тому. І ні для кого не секрет, що, по суті, це законопроєкт, який розроблений і вноситься за домовленістю з Угорщиною. По суті, під тиском Угорщини, давайте називати речі своїми іменами. І, по суті, за домовленістю з угорською стороною цей законопроєкт має ухвалений бути одразу в цілому на найближчому пленарному засіданні. І загалом організації, які підписали цю заяву, ми критично ставимося до змісту цього закону. Тому що ми взагалі не поділяємо наративу, що, наприклад, є якісь проблеми у представників угорської меншини чи інших національних меншин на законодавчому рівні. Це взагалі наратив є шкідливий. І коли українські посадовці, українські політики втягуються в те, що ось ми виправимо там якісь речі, ми забезпечимо якісь права. Ці права забезпечені у нас на законодавчому рівні, забезпечена можливість здобувати за державні кошти освіту мовами меншин, інші речі. Можливо, на виконавчому рівні, можливо, десь не така якісна підготовка кадрів, як хотілося, десь не вистачає, можливо, якоїсь літератури, і це треба виправляти. Але законодавчо наше законодавство повністю відповідає європейським стандартам. І, до речі, це те, що наше законодавство про нацменшини відповідає європейським стандартам, було констатовано ще в 23-му році, коли це була одна з семи критеріїв, за якими починалися взагалі переговори про членство України в ЄС, і відповідно Єврокомісія давала оцінку, в тому числі нашому закону про нацменшини. В принципі, цей законопроект міг би бути ще гірший. Зараз я відзначу, що На щастя, уряд перед тим, як внести цей законопроєкт, провів консультації з депутатами і були усунуті такі найбільш небезпечні, найбільш дурні, я сказав би, норми, які могли в ньому бути. Ну, наприклад, там була норма, що якщо хоча б один клас навчається мовою національної меншини в школі, наприклад, в школі навчається 1000 дітей, і є клас, де там 15 дітей, то вся школа мала би отримувати статус школи національної меншини, там запроваджувалась двомовність, дублювання документації там, і так далі. І це, звичайно, абсурдна норма, і, наприклад, в процесі доопрацювання цього законопроєкту, от він внесений вже був зараз в Верховну Раду у вигляді, коли чітко сказано, що такий статус будуть мати заклади, де 50% хоча б навчаються дітей мовами меншини. Ну і інші всякі такі речі були виправлені. Тому найбільш небезпечні речі там усунуті з цього проєкту, але, звичайно, користі цей законопроєкт нашій освіті не принесе. Тому ми його сприймаємо просто як необхідну умову для того, щоб розблокувати два кластера про членство на переговорах про членство з Європейським Союзом. Тобто це не є секретом, так що Угорщина в обмін на ухвалення цього закону відкриє два кластера. І ми вважаємо це прийнятною ціною загалом. І можемо з цим погодитися. А от з чим ми не можемо погодитися? З тим, що вся наша державна мовна політика останнім часом зводиться до того, що час від часу, там раз на півроку, раз на якийсь час, під тиском якихось зовнішніх держав іноземних, з'являються якісь рішення, продиктовані ззовні, фрагментарні, які стосуються переважно прав меншин, і на швидку руч впроваджуються в цілісне законодавче поле. Разом з тим, держава не приділяє останнім часом належної уваги мовним правам і потребам мільйонів людей, тобто основної маси українських громадян, власне, українського народу, українських громадян. А загрози насправді існують. Тобто ми бачимо рерусифікацію в певних галузях, ми бачимо вплив на дітей і молодь, який відбувається, по суті, Росії.

0: То мета кінцева росіян не просто зайняти територію якусь чи там зруйнувати щось. Мета, щоб український народ не існував, щоб не існувала його мова, не існувала його ідентичність, і відповідно всі, хто це не приймає, мають або бути вбиті, або вигнані за межі країни, або стати рускими. Або
1: враховуючи, що мільйони книжок знищені.
0: Я хотів якраз сказати, що книжки нищаться, це ж не просто так. Це частина цієї війни. І ось українська держава має приділяти набагато більше уваги саме захисту державної мови. І власне, от в січні 26-го року Верховна Рада прийняла дуже важливу постанову про посилення української мови в житті держави, яку я от одну з цитат дозволю собі зацитувати з цієї постанови. Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності, майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який зовнішній тиск. Це дуже важливо. Дуже правильні слова, але за словами повинні йти справи. І от, відповідно до цієї постанови, Верховна Рада доручила профільному комітету з гуманітарної політики напрацювати законодавчі зміни, які перекриють певні лазівки в мовному законодавстві, які дозволяють русифікацію досі, в тому числі дітей. І, відповідно, такі зміни були напрацьовані. Була створена робоча група, я також брав участь активно в цій групі, і представники інших громадських організацій. Там були представники міністерств, там були народні депутати, експерти з мовної політики. І, власне, оцей законопроєкт 15412, так, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної. Це і є відповіді на ці виклики. Тобто група працювала таким чином, що ми бачили проблему, наприклад, чому збільшується десь російський контент, чому діти починають говорити українською, навіть якщо в родинах їх цього не вчать. Звідки це береться? Так, як русифікація діє? Як через російську мову проникають ворожі наративи? Як проникає російський контент? От всі ці речі аналізувалися і як відповіді на них формулювалися законодавчі рішення. Так виник цей законопроєкт 15412, який внесли аж 63 народних депутати. Тобто це величезна кількість депутатів, які стали його співавторами. І тому наше звернення полягає в чому? Цей законопроєкт, він є, його давно схвалив одноголосно профільний комітет, але він не виноситься на пленарні засідання. Тоді як? Законопроект фрагментарний, який стосується... Так, він, можливо, важливий, звичайно. Кожна людина важлива, кожна меншина важлива. Але це маленький фрагмент мовної політики. Ми хочемо, щоб мовна політика була цілісна. Ми вважаємо, що проект цей не виноситься не просто так. А є сили, які його блокують. І це є сили, як в сесійній залі, ми знаємо всіх цих Бужанських, Гетьманцевих і цих всіх, тих, що зараз стало називати останніми днями партії міра, так? Але насправді носіїв проросійських наративів, але також і в урядових колах, на жаль, є люди, які блокують цей законопроект. Тому наше звернення, і я хочу сказати, що це не тільки вже звернення громадськості, на сьогодні ми можемо сказати, що це підтримувала публічно Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Гуманітарний комітет Верховної Ради своїм рішенням закликав парламент оцей законопроект розглянути перед законопроектом про угорську мову, так, в освіті. І дуже багато народних депутатів з різних фракцій, як з фракції «Слуга народу», так з фракції «Європейська солідарність», «Голос» та інші, вони публічно і не публічно в кулуарах вимагають саме такого рішення. Йдеться про те, щоб цей законопроект винести на найближче пленарне засідання і ухвалити його за основу в першому читанні. Тобто це означає, що ще можуть бути поправки до нього, він ще не стає законом. Угорський цей так званий законопроект, він може бути ухвалений в цілому в цей же день, і відповідно це відкриває нам можливість відкриття двох кластерів в переговорах.
1: Ви можете пояснити, як балансувати, до прикладу, щоб і захищати українську мову, що очевидно потрібно робити, і тим не менш, щоб мова нацменшин також розвивалася і була певною мірою захищена?
0: Дуже просто. Якраз, по-перше, не змішувати ці речі, не протиставляти. Це дуже важливо. Саме тому і от Конституційний суд, коли розглядав рішення про конституційність закону про державну мову, він вказав, що статус державної мови і безумовне забезпечення можливості отримувати інформації, послуги, повноформатне функціонування мови на всій державі, і з одного боку, а з іншого права осіб, які є представниками нацменшин на свою мову, так, на культуру, освіту своєю мовою, вони мають абсолютно різну природу. І тому, відповідно, і засоби їх підтримки різні. Держава повинна гарантувати, скажімо, що коли

0: Дитина приходить в спортивну секцію, українська звичайна дитина, яких є там, мовно кажучи, ну абсолютна більшість, її не можуть насильно русифікувати там, тому що тренеру так удобні, так? Чи не можуть, ну не може нав'язуватися контент російський, так? Повинна бути українська мова забезпечена на роботі, не може роботодавець змушувати до русифікації людей і так далі, і так далі. А права меншин це означає, що коли, наприклад, людина хоче, дитина є з угорськомовної родини, там чи з румуномовної, так? Вона має право на освіту своєю мовою, безумовно, з вивченням української мови, з вивченням частини предметів українською мовою, чи на задоволення якихось культурних потреб, які повинні задовольнятися. Це баланс, який існує в усій Європі, і тут ми не винаходимо велосипеда. Важливо, щоб цей баланс саме дотримувався, і просто ми з подивом бачимо, що хоча дуже багато народних депутатів підтримувало нашу ініціативу, і здавалось би, це логічно, так? Ну, тому що чесно кажучи, багато депутатів просто заявляють, що вони не будуть голосувати за угорський закон, якщо не буде хоча б за основу ухвалений закон про українську мову, тому що вони тоді не бачать логіки, чому його не ухвалити, хто проти. І ми бачимо, ну, реально, що, наприклад, представники Офісу євроінтеграції урядового, вони починають говорити, ну, якісь абсолютно нісенітниці про те, що, а може захист української мови, наприклад, може там перешкоджати євроінтеграції, так? А може давайте ми порадимося з якимись іноземними державами про це. І оце є речі абсолютно неприйняття, тому що це є наша внутрішня справа. До нас немає ніяких вимог і питання в балансі, питання в тому, що норми, які є в законопроєкті про забезпечення, ну там у нього довга назва, так, про зміни, які стосуються забезпечення функціонування української мови як державної, законопроєкт 15412, вони фахові, вони є викликами, відповідями на реальні виклики часу. І зволікання з ними, воно створює реальні загрози національній безпеці і, по суті, грає тільки на руку Росії. Так? Тому і громадські організації, і уповноважені захисту державної мови, і тих багато народних депутатів, які виступили в останні дні з такою ініціативою, чому вони хочуть поставити цей законопроект наперед? Тому що вони хочуть бути впевненими, що ніякі політичні ігри, ніякі інтриги, ніякі проросійські групи в парламенті чи уряду, вони не зможуть перешкодити руху цього закону вперед. Ми говоримо про рух, ми говоримо, що це ухвалення за основу, потім можуть бути поправки, можуть бути фахові подальші обговорення, пізніше ухвалення цього закону в цілому, але цей рух повинен бути. І Верховна Рада, до речі, буде виглядати набагато краще, і загалом українська влада, якщо вона дасть сигнал чіткий, що вона дбає не тільки про якісь невеликі меншини, так, про них треба дбати. Про них треба дбати, тим більше, коли від цього залежать переговори про членство в ЄС. Але що вона дбає про мільйони українців і їхні мовні права їхніх дітей.
1: Дякую. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був в студії Українського радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: 1,2 терабіта за секунду на відстані 3,5 тисяч кілометрів. Такої рекордної швидкості передавання даних вдалося досягти на початку червня європейському консорціуму, до складу якого увійшли фінський центр суперкомп'ютерних обчислень, наукова мережа з Нідерландів та фінський виробник телекомунікаційного обладнання. Для порівняння, за одну секунду на такій швидкості можна переслати до 150 фільмів у форматі 4K. Проте головна цінність цього проєкту полягає не лише у цифрах, а у перспективах, які він відкриває для розвитку цифрової інфраструктури Європи. Під час експерименту були об'єднані дата-центри у нідерландському Амстердамі та фінському місті Каяні, які працюють на базі 5 національних дослідницьких мереж. Мета проєкту полягала в забезпеченні безперервного обміну даними між суперкомп'ютерами, оптимізації розподілу обчислювальних ресурсів та прискоренні навчання моделей штучного інтелекту. Цей крок наближає Європейський Союз до створення потужної об'єднаної інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. Інноваційні оптичні канали, що застосовувалися у тестуванні, вже мають елементи квантової криптографії. Це гарантує, що передані дані залишаються захищеними від несанкціонованого втручання. І це надзвичайно важливо для охорони медичної, наукової та стратегічної інформації. Завдяки новим можливостям аналіз супутникових даних може здійснюватися майже миттєво, що відкриває нові перспективи для прогнозування стихійних лих, вивчення клімату та екологічних досліджень. Такий прорив забезпечує рівний доступ до інновацій для усіх учасників Європейського співтовариства, навіть для країн, які не мають власних потужних дата-центрів. Водночас застерігає професор Карло Росетті з політехнічного університету Мілана. Нинішні рекордні швидкості передавання даних можливі лише в лабораторних умовах. Для поширення цієї технології на всю європейську мережу потрібна масштабна модернізація інфраструктури. Європа робить ставку на кооперацію, створюючи єдиний цифровий простір штучного інтелекту, тоді як Сполучені Штати та Китай розвивають штучний інтелект у межах національних програм. Такий підхід дозволяє усім країнам Європейського Союзу отримати рівний доступ до найсучасніших обчислювальних потужностей та сприяє формуванню цифрового єдиного ринку штучного інтелекту. З огляду на досягнутий результат, найближчим часом очікується подальше масштабування та об'єднання ресурсів усього континенту.
2: Важливо знати.
4: В Україні активізувалася шахрайська схема, у межах якої в громадських місцях підроблюють QR-коди, повідомляють у кіберполіції. Зловмисники використовують фішингові сайти, які виманюють дані банківських карт громадян під виглядом надання різних послуг. Найчастіше на такі QR-коди можна натрапити під час швидкої оплати, наприклад, за паркування або проїзд у громадському транспорті. Після сканування таких кодів користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. Зрештою, зловмисники можуть отримати доступ до банківських даних і вкрасти гроші. Як не натрапити на шахраїв? Візуально відрізнити якісно підроблений код досить складно. Але головна порада – завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних. Також рекомендую дотримуватися таких правил. Сканувати QR-коди лише з надійних джерел. Варто уникати кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках і рекламних оголошеннях. Перед скануванням варто перевіряти код. Звертайте увагу на краї та шрифти коду. Використовуйте функцію попереднього перегляду посилання. Більшість смартфонів дозволяють бачити URL перед переходом на сайт. Звертайте увагу на веб-адресу сайту після переходу за QR-кодом. Перевіряйте наявність захищеного з'єднання HTTPS. Якщо на сайті немає сертифіката безпеки, не вводьте там будь-яку інформацію. Не вводьте банківські дані на невідомих сайтах і без необхідності. Використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів. У разі виявлення підозрілих QR-кодів варто звернутися до адміністрації закладу, служби підтримки або правоохоронних органів. Окремо фахівці звертають увагу на розсилання повідомлень нібито від офіційних установ про збір коштів на ЗСУ. Допомога захисникам і захисницям має бути реальною, а не фейковою. Адже ці псевдозбори шкодять військовим більше, ніж ворог, додають у кіберполіції. Якщо ви все-таки стали жертвою шахрайства, якомога швидше зверніться до банку, щоб заблокувати картку, і подайте електронне звернення до кіберполіції. Воно є на сайті органу.

0: Українське радіо.
1: Шоста година.
0: Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про економіку війни на виснаження. Вочевидь, країна-агресорка думає, що вона візьме гору. Ми просто не маємо іншого вибору, як триматися надалі, попри заяви, до речі, деякого народного депутата. Ну, але менше з тим, то, вочевидь, вже тема іншої розмови. Ми сьогодні сконцентруємося на тому, де брати ресурси, де подальше відбиття агресії і від чого залежить наша підтримка. І я одразу хотів би розпочати з цифр, з тих, які є в публічному абсолютно доступі, це не якась секретна інформація. Отже, потреби на ведення війни наступного року в Україні можуть зрости на 20 мільярдів доларів порівняно з 2026-м. Про це заявив перший заступник міністра фінансів під час бюджетної дискусії, яка була днями, організованої Центром економічної стратегії, повідомляють колеги з ICTV. Відтак, за оцінками Міністерства оборони, у 2027 році потреби України на ведення війни можуть сягнути 175 мільярдів доларів. Ще раз наголошу, це на 20 мільярдів більше, ніж цьогоріч. Але варто зауважити, що водночас у проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено близько 100 мільярдів. Ну, тому частину необхідного ресурсу доведеться Україні, зрозуміло, що залучити додатково. Але що ж ворог? Що у нього з планами? А він планує витрачати більше. Колеги з Reuters пишуть, що Росія різко нарощує витрати на війну, і 2027 року оборонний бюджет може сягнути рекорду. Йдеться про, ну, поки що плани, але Москва хоче спрямувати понад 17 трильйонів рублів. Це приблизно на 27% більше, ніж передбачалося раніше. Трішки конвертуємо ці їхні дерев'яні рублі в долари. Це більш ніж 200 мільярдів доларів. Отже, в планах 175 мільярдів від України. Це те, що, ну, поки що, знову ж таки, ми плануємо. І Росія хоче понад 200. Отже, звідки ці цифри? Взагалі, що у нас зараз з воєнною математикою? Про це будемо говорити далі. Тим паче, гість сьогоднішнього нашого етеру Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, радий вас бачити і дякую, що безпосередньо у студії Українського радіо.
3: Вітаю вас, пане Владиславе, вітаю всіх радіослухачів.
2: Пане Іване, ось ці цифри, які я озвучив, знову ж таки, це є в публічному доступі. Ваша оцінка цій математиці війни? Те, що Росія планує збільшувати видатки, те, що ми, вочевидь, шукатимемо гроші, це свідчить про те, що цьогоріч і, напевно, що на початку наступного року війна не закінчиться.
3: На жаль, так. Ну, слід розуміти, що легко війну розпочати, важко закінчити. І все більше говорить про те, що Росія, вона не планує зупинятись. Тобто всі ці, як ви зазначили, окремі думки окремих народних депутатів, що ось можна домовитись, ну, Росії і кінець війни потрібен не щоб не було війни, а щоб знайти гарматне м'ясо, яке піде війною на Європу. І пропозиції білого прапорця, називаємо це так, це пропозиція піти нам воювати за інтереси Росії проти Європи. Тобто варіант війни не буде, відхиляється. І тому, безумовно, Росія максимально хоче мати військовий бюджет, і їх не хвилює, що саме через оці майже 200 мільярдів доларів, які вони закладають на наступний рік, в них дефіцит бюджету плановий. 5,5 трильйонів рублів. На всяк випадок нагадаю, що на поточний рік дефіцит російського бюджету 3,8 трильйони. Станом на перше, на жаль, вересня, 1 жовтня в мене нема цифр, дефіцит 5,8 трильйонів. Тобто ви розумієте, що на 2 трильйони більше за 8 місяців, ніж хотіли мати за весь рік. Тобто, звісно,
2: коротко уточню, просто так. 2 трильйони на 2 трильйони більше в масштабах російської економіки. Наскільки це економічний виклик?
3: Я б не сказав би, що це поки що великий виклик, не менше, будь-який дефіцит. А це значить, що десь щось недофінансовано або треба шукати ресурси для його покриття. І, власне, тому, як тільки вибори в Росії завершились, майже через два дні ми чуємо новину про те, що в Росії треба податки збільшити, треба утилізаційний збір розширити.
2: Зараз... добровільні внески від олігархів.
3: $5.5 мільярдів. На секундочку сказали, що у... причому навіть проєкт бюджету, якщо я не помиляюсь, на наступний рік, він створений з урахуванням того, що знайдуться олігархи, які просто так дадуть державі $5.5 мільярдів США. Це, як то кажуть, привіт російським олігархам, чи готові вони віддавати свої гроші Росії, причому в державній владі, при тому, що якщо вони віддадуть в 27-му, це значить, що в 28-му треба буде ще більше віддати.
2: Так, ну, до речі, ось я знайшов цю інформацію, знову ж таки, Reuters з посиланням на документи Держбюджету Росії пише про те, що олігархів в 26-му році перерахували вже до бюджету Російської Федерації 471 мільярд, тобто понад 5,5 мільярдів так званих, точніше 5,5 мільярдів доларів. Так. Це вже були так звані добровільні внески.
3: Тобто це добровольно принудительне, як кажуть на російській. Тобто зрозуміло, що для російської влади треба шукати ці гроші. Причому я все чекаю, коли російська влада повторить крок, який зробив Радянський Союз в 91-му році. Нагадаю, 3 січня 91-го року було оголошено, що держава забирає усі внески громадян на рахунки в банках. Ну, тоді було легше, це єдиний банк Радянського Союзу, Сбербанк, але тим не менше, ось зараз вже три офіційні особи в Росії казали про те, що це можна зробити. Перше, це зробив Силуанов, міністр фінансів, ще в 2023 році. Він сказав, ну, у нас там є ресурс, але ж ми до цього ще не дійшли. В цьому році про це казала Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанка. І потім казав Геннадій Зюганов, який також переобрався у Держдуму наступного скликання. Тобто навіть те, що там попереду були вибори, це не завадило йому сказати фразу, що ось є стільки грошей, вони лежать на рахунках, там за різними оцінками 71 трильйон, для розуміння цифри. Це гроші громадян на рахунку в банках, на всіх рахунках в банках і приватних також. Він каже, вони якось просто лежать, треба, щоб вони працювали на державу, тобто давайте їх використаємо. Тобто це люди тримають гроші на рахунках в банках, а говорять, ні-ні, щось якось ви погано ними користуєтесь, давайте держава краще буде знати, що з ними робити.
2: Це реальна перспектива, що заберуть? Пригадуєте, влітку ж було неодноразово кілька, я натрапляв особисто на кілька повідомлень від іноземних ЗМІ, що росіяни активно забирають гроші з банків.
3: Так, слухайте, 7.5 мільярдів в липні. В серпні, я пам'ятаю, що цифра повинна була бути навіть більша за 7,5 мільярдів. Тобто, чому росіяни забирають гроші з банків? Тому що от такі розмови вони ведуться, що просто їхні гроші в банках заберуть. Я вже мовчу про те, що там з інтернетом проблеми. Вони були і до виборів, під самі вибори трошки було нормально, зараз знову не повернулись. А коли проблема з інтернетом, що це значить? Що ви своєю карткою не можете розрахуватись, тому що там потрібен інтернет-зв'язок, щоб гроші вирахували. Тобто, фактично, зараз у Росії постає це питання знаходження цих грошей, причому воно постає і перед Україною, і перед Росією, давайте не забувати про нас. Але, щоб там не було, попри всі складнощі стосунків України, насамперед з Європейським Союзом, гроші як знаходяться. Чому? Тому що все ж таки, щоб там не було, і в Європі достатньо прагматиків, які говорять, що якщо Україна програє, то це ж не кінець війни, це значить війна проходить до нас. Якщо проходить війна до нас, то вартість її буде значно більшою. Тобто, фактично, для того, щоб війна не зайшла на територію України Європейського Союзу, треба, як то кажуть, тримати мур, яким виступає зараз Україна, а отже його фінансово підживлювати. Це те, що, скажімо так, грає на нас, я розумію, європейських політиків, які не дають Україні так просто гроші. І це також логічно, тому що дуже стрімко зростає популярність правопопулістів в країнах Європи. В провідних двох країнах ЄС, тобто Німеччині і Франції, при всій повазі до інших, ми бачимо, як зросла АФД в Німеччині, як Національний фронт Марін Ле Пен в Франції. Тобто є ризики того, що за декілька років дві провідні країни ЄС будуть під керівництвом євроскептиків, які захочуть зробити те, що зробила Великобританія свого часу, вийти з Європейського Союзу. Коли Великобританія вийшла, це було неприємно, але якось пережили. Зараз, коли Франція і Німеччина гіпотетично поки що можуть вийти, це кінець історії Європейського Союзу. Так. Але так само, як той Союз припинився, так і Європейський може зупинитися елементарно, тому що що основні дві економіки. Ну, поки що це забігає наперед, але тим не менш ризик є. Але, повертаючись до фінансів України і Росії, і все ж таки Україна може їх отримати. Плюс, знаєте, 21-й пакет санкцій, він якби спочатку не зовсім зрозуміли, що там було, а потім, коли вже в деталях почав особисто розбиратись, то спіймав себе на цікавій думці, що основний плюс 21-го пакету санкцій – це вибудова юридичного захисту заморожених російських активів. Що мається на увазі? То Бельгія, вона ж проти того, щоб дали ці гроші Україні. Чому? Тому що говорить, що до нас будуть позови від Росії. Ми не хочемо самі відповідати. Давайте це буде колективна відповідальність. Європейські і інші ЄСівські країни, Україна теж Європа, говорять, що ні, ми не готові до цього. Але знаходиться цей варіант, що кажуть, а чого ви хвилюєтесь за те, чого може не бути? Мається на увазі, що якщо Росію випаляти з правової системи. Ну, я розумію, що зараз у нас відбуваються слідчі дії щодо Ірини Мудрої, але вона якраз займалась цим питанням, коли була заступниця Офісу Президента України, коли хотіли, вибачаюсь, випаляти Росію з юридичної сфери. Тобто, коли Росія говорить, ми будемо на вас подавати в суд, їй скажуть, а у вас нема прав. Знаєте, для мене це матеріалізація того, про що в 1984 році, коли саундчек проходив Рональд Рейган, президент, на той момент, до речі, президент США, але який балотувався на другий термін, треба було перевірити звук мікрофона. Він, ну, він не знав, що це записується, може і знав, але спеціально це сказав. Сказав фразу, що я підписав нормативні акти, які проголошують Росію поза законом, через 5 хвилин починаємо бомбардування. Причому, що цікаво, він сказав саме Росія. Не Радянський Союз, а саме Росія. І була паніка в Радянському Союзі, адже з'явився цей запис. Президент США говорить, що все, за 5 хвилин бомбардувати будуть. Але, тим не менше, оця історія, скажімо так, запам'яталась тим, що була ідея. А давайте поза законом проголошимо цілу державу. І тоді ніякого юридичного підґрунтя в позовах до європейських фінансових інституцій у Росії не буде елементарно, тому що не буде таких прав. І це те, що треба розвивати. Ось я що чекаю в наступному 22-му пакеті санкцій, щоб цю ідею розширять. Зараз це російські суди, а далі взагалі не лише партнери Росії, а взагалі європейські суди не можуть, як на мене, повинні прописати це правило, не можуть брати на розгляд справи щодо європейських фінансових інституцій, які заморожували російські активи. Тобто це складно, але це дуже гарний варіант. І слухайте, ми п'ятий рік б'ємось за ці заморожені активи. У мене питання, яке, в принципі, частково ставив Джозеф Стіглітц, Нобелівський лауреат з економіки, ще в 2024 році, що чого за 100% ми беремо 300 мільярдів доларів. Ще якось так ми звикли, що 300 мільярдів – це основна сума. Там є інші активи. Буквально вчора спілкувався з нашою економічною оглядачкою Юлією Матвієвою. Вона згадала, що в 2021 році казали, що десь приблизно 600 мільярдів російських грошей так чи інакше знаходиться в Європі. Потім почалася повномасштабна війна і виникла цифра 300. Я повернувся до тієї цифри 600. Тобто російські гроші, вони так чи інакше є в Європі, ба більше. А ось коли ми говоримо про те, що Україні потрібні гроші, власне, основне питання сьогоднішнього етеру, де Україна знайде ці гроші, так, слухайте, є, по-перше, заморожені активи, а по-друге, я думаю, що треба чітко прописати, що всі збитки, які завдаються Росії Україні, вони і так повинні фіксуватись в газі, є реєстр збитків. От щоб інституціоналізувати цей процес для того, щоб під інформацію про збитки випускались цінні папери, які були б у наших європейських партнерів і які б давали гроші Україні, які нам
2: тут і зараз.
3: Тут і зараз. А паралельно в санкціях треба прописати, що зняття санкцій відбудеться після погашення Росією цих цінних паперів. Не лише відшкодування Україні збитків, а також відшкодування власникам цінних паперів грошей, які вони дали Україні через потреби України в негайному фінансуванні. Це складний механізм, але треба працювати.
2: Так, ідея шикарна, пане Іване, але це наше бачення і бажання, наскільки воно реально до втілення.
3: Я розумію, що тут дуже важко втілити в життя. Але слухайте, з самого початку повномасштабної війни постійно в мене питання, чого це платники податків в європейських країнах повинні замість Росії платити за злочини, які скоює Росія, і які Росія не хоче перестати скоювати. Тобто ми бачимо постійні атаки, а Росія розуміє, що це шкода, і говорить, що це шкода, ні, вона продовжує завдавати ударами, давайте, 5 ударів по мостам в Києві. Тобто треба, щоб прописали, по-перше, скільки вартість нанесеної шкоди, хоча б елементарно по мостам, щоб це занесли в реєстр збитків. І далі казали Росії, що дивіться, що сума така-то, але вона буде зростати кожного дня, тому що кожного дня ви атакуєте. Щоб було оце усвідомлення насамперед у економічної еліти Росії, що щоденні, щоночні атаки збільшують суму, яку треба буде заплатити, щоб з вас зняли санкції і щоб вас нормально повернули до життя, як все було до. Тому що зараз таке враження, що основний меседж від Путіна до російської еліти – не хвилюйтесь, вас не торкнеться, ми вас прикриємо, ось бачите Усманова, Фрідмана, випадки є, чому, власне, вони неприємні. Але якщо буде чітко сказано, що не буде ніякого зняття санкцій без погашення всіх цих заборгованостей, які будуть зростати кожного дня, думка про те, що чим швидше ми зупинимо наше топ-керівництво, ті, хто приймають рішення, бо я не думаю, що тут лише один Путін, я думаю, там є оточення, тим же менше нам треба буде заплатити, і ось саме ця думка, що треба якомога швидше зупиняти, це те, що, в принципі, допоможе нам вийти з ситуації, а не білий прапорець, який пропонує один конкретний депутат.
2: Отже, Російська Федерація планує збільшувати свій оборонний бюджет, і гроші тим чи іншим шляхом вони намагатимуться шукати. Ми про це говорили на початку. Дякую, що ви так розлого і детально пояснили, які джерела можуть бути. У нас, знову ж таки, виходу немає. Ми маємо теж наповнювати свій оборонний бюджет і розуміємо, що будемо апелювати до наших партнерів. Але що зараз з тією фінансовою діркою, можна навіть сказати прірвою, про яку ми говоримо вже не перший місяць? Пригадуєте? Корецький казав, що не знайшли джерела для покриття поточних 27 мільярдів видатків. Це ж величезні гроші. Давайте так, чим ми закриємо ті проблеми фінансові, які є, і все-таки за рахунок чого у нас будуть гроші в наступному році, і чи будуть?
3: Ну, безумовно, це велика проблема. Ми розуміємо, що ми не можемо внутрішні джерела знайти, тому що постійні удари по хоча б портам Великої Одеси призвели до того, що по оцінкам Національного банку України 3 мільярди доларів втрачає Україна від блокування портів. Можливо, навіть більше. 90% металургії не працює.
2: Боже, я перепрошую, Іване, був вражений, це була інформація, здається, минулого тижня. Метінвест, якщо я не помиляюсь, повідомляв, що був такий тиждень у вересні, коли вперше за 100 років Україна не виготовила жодної тонни сталі. Вперше за 100 я був вражений.
3: Ну, насправді так, тому що ми розуміємо, що історично Україна була металургійна держава. Я знаю людей, які, ну давайте так, це був 2010, можливо, 2011 роки, вони захищали кандидатську дисертацію під назвою «Металургія як провідна галузь економіки України». Тобто ще там якісь 15 років тому металургія – це була основа нашої економіки. Зараз ми чуємо, що закрит 90% не працюють, що ми бачимо, як Криворіжсталь найбільше під металургійне підприємство закривається, Запоріжсталь так само, підприємство Інтерпайп, які труби виготовляють також. Тобто зрозуміло, що дуже мало хто працює, дійсно погоджує, що вперше був такий тиждень, коли країна металургів не змогла виготовити сталь. Тобто тут треба безумовно думати, як повертатись. Я думаю, що в перспективі це можливо. Чому? Тому що Україна ж не буде найближчими роками в ЄС, на жаль, для громадян. Але щодо металургів, це буде означати, що, скажімо так, вимоги, які є в ЄС, вони не будуть на нас поширюватись. І це дає підстави європейським інвесторам вкладати в відновлення металургійних потужностей в Україні, просто щоб виробляти метал для потреб Європейського Союзу.
2: Будемо зараз завершувати першу частину нашої розмови. Врешті, де нам шукати гроші, щоб перекрити існуючий дефіцит, і звідки будуть гроші на оборону далі?
3: Дивіться, попри те, що європейські партнери говорять, що ні, що нема там потреби, була інформація, я думаю, що треба пояснити їм, що потреба реально є. Я розумію, що вони не хочуть давати ці гроші, я розумію, що у них є право популісти, які тільки чекають, що вони просто так дадуть. Тому все ж таки треба депутатам повернутися, проголосувати за те, що потрібно, те, що ми обіцяли зробити. І далі під реалізацію цих зобов'язань попросити гроші, щоб європейці сказали своїм виборцям і платникам податків, що Україна пішла на те, що ми її просили, і відповідно дати нам гроші.
2: Так, друзі, ми продовжимо наше обговорення в другій частині нашого етеру. Нагадаю, гість цієї інформаційної години і студії Українського радіо Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». В першій частині ми говорили про економіку війни, нове виснаження, і Україна, і країна-агресорка Російська Федерація шукатимуть гроші на продовження цього протистояння, тож тут не варто бути в рожевих окулярах. І ми розуміємо, що до кінця цього року найочевидніше, що війна триватиме, з огляду, що і Україна, і агресор шукатимуть гроші і на наступний рік, вочевидь, в планах в Росії не зупинятися. Попри те, що може Росія пускати, як то кажуть, дим в очі щодо перемовин. Про що назаявляв Путін на Валдаї, яка позиція американської адміністрації Дональда Трампа щодо війни в Україні? Про це говоримо в другій частині нашої програми, тож залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо. Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Нагадаю, що гість цієї інформаційної години Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». В першій частині нашої розмови ми говорили про економіку війни на виснаження, про перспективи знаходження грошей на війну. І країна-агресорка цим займається. І ми теж з огляду на все, вочевидь, гроші будуть і протистояння триватиме надалі. Ну, а в другій частині поговоримо, що і хто міг би повпливати на можливості країни-агресорки все ж таки отримати додаткові кошти на фінансування і взагалі проводити надалі бойові дії і фінансувати надалі війну. А це Сполучені Штати і президент Сполучених Штатів. Чинний Дональд Трамп, м'яко кажучи, поки що не надто охоче використовує ось вже підписаний закон, його як тільки не називали, і пекельні санкції сенатора Лінсі Грема, ну і, власне, пана Блюменталя теж можемо згадати. І що це такий собі економічний дамоклів меч в руках Трампа, тільки він його підійме і все, і вже будуть труситися всі. І той такий Китай, і Індія, і зрозуміло, що Росія. Але Трамп його не використовує. Пане Іване, не використає. Це просто була інформаційна ширма, ну, яку ми час від часу діставали, і треба визнати, і українські медіа, і ми багато говорили про цей закон, коли тільки з'явилася ідея, потім ймовірність розгляду. Ну, врешті, його ухвалили, його підписали. Трамп не використовує.
3: Пане Владиславе, слід розуміти, що значить цей закон. Це підняття мит на продукцію держав, які купують у Росії енергоресурси. Вже є п'ятірка країн, які, власне, найбільше покупці. А там в законі сказано підвищення мит щодо п'яти найбільших покупців. Що це за країни? Номер один – Китай, номер два – Індія, номер три – Туреччина, номер чотири – Угорщина, номер п'ять – Словаччина. Ось вам, будь ласка, п'ять країн, які купують у Росії найбільше енергоресурсів. А запровадження санкцій проти Китаю, як найбільшого покупця, це те, що є цим самим дамокловим мечем, але економічний ефект від подібного кроку – це зростання цін в США. Тому що, на жаль, світова економіка дуже сильно перебудувалася за останні десятиріччя. Якщо, ну, навіть на початку цього десятиріччя «Велика сімка» в сучасному вигляді – це 65% світового ВВП, то зараз «Велика сімка» – це 40% світового ВВП. Хто ж забрав ці 25%? Переважно Китай. Ну, я розумію, що там Індія, так, і Індонезія, і інші країни, що розвиваються, але насамперед Китай. Чому? Тому що на Заході наприкінці 90-х вирішили, що навіщо нам будувати всі ці заводи, навіщо нам будувати виробництво, коли це все можна перенести в Китай, і заводи, і фабрики – Тобто, фактично, Китай перетворився на головний майданчик в світі по виробництву багатьох видів товарів, багатьох продукцій. Настільки, взагалі, оця тенденція перенесення виробництва в країни Азії посилилась, що коли Дональд Трамп хотів рік тому, навіть півтора майже, запроваджувати підвищені тарифи на країни Південно-Східної Азії, то він отримав листа від американських виробників одягу. І в цьому листі йому написали, що дивись, 90% всього одягу, що виробляють американські компанії, фізично робиться в Південно-Східній Азії. Тобто, коли ти хочеш підвищувати мита на Південно-Східно-Азійські країни, там не лише Китай, там і В'єтнам, і інше, то зрозумій, що ти насамперед створюєш проблеми американському бізнесу. Адже ми туди все віднесли, і зараз ти пропонуєш нам фактично платити більше за продукцію, яку ми хочемо отримувати. І фактично це та пастка, в яку потрапив Західний світ, коли свого часу, підкреслюється кінець 90-х років вже минулого тисячоліття і століття, коли ви вирішили, давайте в Китаї будемо все робити. І тому зараз використати положення цього закону Лінці Крема і Річарда Блюменталя, це значить мита на китайські товари. Китайські товари миттєво здорожчують. Це дуже багато товарів, які щодня купуються в США. Знаєте, 20 років тому, я пам'ятаю, в США, здається, це був 2006, може 2007 рік, вийшла така собі книжка під назвою «Є Without Made in China». І там якраз ці книжки писали, що в Сполучених Штатах Америки в 2006 році не було жодної родини, яка прожила б рік, не купивши щось, що зроблено в Китаї. Тобто шалена ця залежність і підвищення мит на Китай, це значить стрімке збільшення цін, адже США самі не виробляють цю продукцію, і фактично інфляція зростає. І тому перед виборами, перед 3 листопада, я не очікую, що Трамп піде на цей крок.
2: Та вочевидь і надалі. Ну, дякую, що ви так доступно, як завжди, звичайно, доступно пояснюєте, але з огляду на це
3: далі,
2: перспективи
3: дивіться,
2: немає цьому закону.
3: По-перше, далі до наступних виборів, що буде 2 роки. Далі буде, ну давайте так, з великою ймовірністю, Демократична палата представників. І буде Конгрес, Сенат, верніше. І далі цю карту можна обігрувати так, що Трамп скаже, що я б хотів би запровадити, але ж ці демократи, вони це заважають. Тобто, фактично, буде апеляція до демократичної, якщо воно буде. Давайте так. Бо ми вже вирішили за американців, хто в них сформує палату представників і більшість там. Але, тим не менше, тоді, коли вибори не тиснуть, можна на це йти. На це йти, тому що будуть все рівно підніматись питання щодо того, що цей закон потрібен насамперед, щоб мотивувати американських інвесторів вкладатись в виробництво в США і переносити їх з Китаю. Тому що те, що я бачу зараз, ось до 3 листопада не так багато часу лишається. Чому вважається, що демократи переможуть? Тому що виборець, республіканець, так звані ці реднеки американські, їм дуже не сподобалось таке тепле прийняття Сі Цзіньпіня в США. І вони вважають, що ну як так, ми провідна країна в світі, ми розшаркуємось, ми там робимо максимальні компліменти очільнику Китаю, нашого основного супротивника. І тому фактично запровадження цього закону, це насамперед буде апеляція до виборця-республіканця, сказати йому, що ні, ми все ж таки, попри цю інфляцію, ми хочемо з Китаєм боротись.
2: Тобто, та, даруйте, до виборів навряд чи далі вже шанси є. Не так давно видання The Atlantic писало про те, що спецпредставник Трампа Джон Коул, я думаю, що про пана Коула наші слухачі чули, але тут в контексті Білорусі, також запропонував нову стратегію щодо Росії. Поясню, яка полягає в тому, щоб домогтися звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв'язків з Москвою. Я коли це прочитав, не скажу, що волосся дибки стало, але трішки неприємно. Варто наголосити, що от Джон Кол, він активно якраз працює по Білорусі, спеціальний представник якраз президента Сполучених Штатів з Білорусі, і не так давно, якраз таки в себе в соцмережі X, він писав, це, мені здається, було 16 вересня, про те, що в Білорусі після переговорів зі США звільнили 25 політв'язнів. Але ж ключове тут – санкції проти Білорусі ж накладалися не через агресію, не через те, що Білорусь почала війну, а зовсім з інших причин. І ці звільнення політв'язнів і послаблення санкцій – це вже це одна історія. А тут, вочевидь, як пише «The Atlantic», хочуть зняти ті санкції, які накладалися на Росію за агресію?
3: Абсолютно. Тобто тут фактично є підміна понять. Тобто там були санкції, і Білорусь, вона, ми бачимо, що попри шалений тиск Росії, Білорусь не надсилає свої військові сили для війни проти України, на відміну від Північної Кореї. По великому рахунку, треба завжди пам'ятати, що це війна України не лише з Росією, а з Північною Кореєю також. Тобто ми воюємо з двома ядерними державами. Білорусь утримується. І утримується саме тому, що Лукашенко, він шукає собі можливість. Зараз, до речі, по ідеям Коула, хай він прояснить ситуацію з калійними добривами. США дуже сподівались на них. Мене навіть запевняли друзі, білоруські бізнесмени, що все Лукашенко віддав під американців. Заява Лукашенка, що ні, що він, що у них все законтрактоване, і тому не будуть давати це американцям. Тобто, фактично, він сам каже, що вони не будуть робити те, на що сподівалися США, а отже, пан Коул повинен прояснити. Так він домовився про калійні добрива чи ні? Бо якщо слухати Лукашенка, виходить, що нічого не було. І тут, фактично, коли говорять, що давайте з Росії знімати санкції через звільнення наших громадян США там, так де гарантії, що Росія викине те, про що буде обіцяти. Ну, взагалі, вже враховуючи досвід, скільки Росія порушувала все, що обіцяла, я вже мовчу про всі договори щодо кордонів 97-го року і 2003-го, до речі, року, також були домовленості. Тобто, фактично, зрозуміло, що Росія не буде їх дотримуватись, і тому пропозиція обміняти зняття санкцій на те, що відпустять цих ув'язаних, не факт, що всіх відпустять, а санкції можуть миттєво зняти і їх ще треба повернути.
2: Отож.
3: Тому тут ні в якому разі не слідити цим шляхом. Плюс, знову ж таки, треба працювати з тією частиною американського політика, які все частіше говорять Трампу, що взагалі-то Росія – це наш ворог, і не слід будувати з нею стосунки. Лора Лумер та інші, які доволі гучні голоси в Сполучених Штатах Америки, вони чітко окреслили, що, як пише Лора Лумер, Росія допомагає Ірану вбивати наших військових. Вона не може бути нашим другом апріорі, не слід думати про якісь стосунки з нею. Тобто я розумію, що у Трампа, можливо, десь є внутрішнє бажання це робити, але з іншої сторони він розуміє, що традиційний виборець республіканець, йому це не подобається. Як йому не подобалось його прийняття Сі Цзіньпіня, і через це, як зазначав, я думаю, що він не прийде на вибори. І це може створити цю неприємну історію для Трампа за результатами. Далі почнуться ігри з не таким же протрампівсько налаштованим конгресом. І ось тут, повертаючись до закону Лінсі Грема, я думаю, що ця ідея ще буде спливати, і Трамп буде казати, що я готовий застосувати, але давайте розділимо відповідальність між собою і демократичною більшістю, якщо вона буде в Палаті представників.
2: Чим ближче до виборів, як ви слушно згадали, так, в листопаді на початку це відбудеться.
3: Рівно місяць.
2: Так. І чим більше буде заяв Трампа, тим більше вони будуть пов'язані якраз таки з виборами, на це треба нам теж розраховувати. До речі, про заяви. Буквально напередодні країни групи Семи погодилися випустити на ринок до 100 мільйонів барелів сирої нафти і дизельного пального з надзвичайних запасів. Напевно, що це відбулося теж не без участі і, значить, комунікації з Дональдом Трампом або з його адміністрацією. Сам Трамп назвав це чудовою ідеєю.
3: Так.
2: Знову ж таки, це очевидно. Так, але цей, скажімо, крок, що хоче від нього Трамп, щоб тимчасово до виборів якось все ж таки ціни загалом в Сполучених Штатах знизилися чи знизяться, чи який ефект буде від такого рішення?
3: Поясню. Безумовно, це рішення, яке сприятиме зниженню цін, чого домагається Трамп. Взагалі, ось зараз у нас дуже сильно реагують на заяву Трампа, що Україна повинна перестати бити по російським нафтопереробним можливостям, особливо по виробництву дизелю, через це високі ціни. Як на мене, це така собі гра. Коли на публіку говориться, що Україна повинна перестати це бити, а не на публіку, не публічно, тобто говориться продовжити. З однієї простої причини. Тому що, якщо змоделюємо ситуацію, Україна перестала бити по російському НПЗ, а ціни не впали, це значить причина в Ормузі. тому, що США не можуть виграти війну в Ірані. А поки Україна продовжує бити по російському НПЦ, завжди можна звинувачувати Україну в тому, що ціни саме через неї. Тому я думаю, що щонайменше до 3 листопада нам будуть казати, що публічно будуть казати не бити, а не публічно будуть казати продовжуйте, щоб, не дай Боже, так не трапилось, що ви перестали, ціни не впали, і тоді нам прийдеться визнавати, що це армуз. А поки ви п'єте по російським НПЗ, вся провина не на нас, провина на вас. Так що тут це реал-політик, це те, як відбувається процес.
2: Але щодо цін, ми прекрасно, особливо хто має власний транспорт, та й хто не має власний транспорт, або чули, або бачили, що з цінами на пальне. Тому що ціни, і ми з вами теж неодноразово говорили, на пальне вони відображаються на логістиці. Зрозуміло, що заплатить кінцевий споживач. Навіть хто не має власної автівки, заходить в магазин і розуміє абсолютно ціни. Відлуння ось цих 100 мільйонів барелів з надзвичайних резервів буде для українських цін на пальне?
3: Треба подивитись. Чому? Тому що, в принципі, у нас частково наші ділки підвищують ціни, вони не хочуть їх спускати, говорячи про майбутні ризики. По великому рахунку відлуння повинно бути, тому що ми імпортуємо пальне. І, звісно, якщо ціна на європейських ринках піде вниз за звільнення запасів, це те, що сприятиме цьому, а ми це все імпортуємо, то ціни повинні піти вниз. Чи підуть на це наші реалізатори, ми подивимось. Але якщо вони на це не підуть, то тоді у інших їх конкурентів з'явиться можливість, як то кажуть, грати на демпінгу, коли казати, ви знаєте, а на наших заправках ви дешевше можете купити. І фактично оцей ризик, що хтось буде забирати собі ринок через нижчі ціни, це те, що дійсно може змотивувати реалізаторів пального в Україні піти на цей крок. Просто тому, що не хоче втрачати ринки. Інше питання, чи будуть дійсно готові знижувати ціни окремі мережі. Якщо це готові, то це безумовно вплине на те, що ціни в Україні піднесуть.
2: У нас, на щастя, ще є трошки часу, але два напрями, які я дуже хотів би з вами обговорити, це й безумовно, що удари останні по мостах у столиці, топ-тема, і не через те, що це просто гучні заголовки, це життя столиці. І як ви в інтерв'ю колегам з Уніан зазначали, що відлуння не тільки для Києва. Ну, тобто, хто нас слухає і думає, а там десь в далекому Києві б'ють по тих мостах, а мені що з цього? Ні, це буде... можуть бути наслідки для всієї України. Тож, це один напрям, на який ми окремо зараз виділимо час наприкінці нашого етеру. І, як я говорив, проаналізуємо ті заяви Путіна на Валдайському форумі. Пісков, так? Пам'ятаєте його гучний анонс? Та Путін буде заявляти такі
3: як завжди.
2: Заява, яку чекає весь світ. Натомість, мені сподобалось особисто, даруйте за суб'єктивну думку, але як колеги з Інституту вивчення війни написали, що нагадують галюцинації. Там аналітики якраз розвінчували міфи Путіна про те, що він говорив, як Росія себе почуває на фронті. Отже, що ключового ми маємо розуміти з цього виступу? Ну, окрім, даруйте, всієї маячні, яку він говорив про Україну, про, знову ж таки, ядерні погрози і так далі. Ключовий меседж. Все-таки він же ж теж хотів щось надати Заходу, якесь послання, і, напевно, що Україні.
3: Безумовно, найбільше, що мені сподобалось, панель, на якій, власне, виступав Путін, а там була цікава назва «Заглянемо в майбутнє» на російські «Приділи возможного, либо возможності без приділа». Ось в мене, власне, без приділа дуже сильно, як то кажуть, зачепило. Тобто навіть в офіційній назві Заходу, в якій президент Росії приймає участь, ми чуємо слово «безпреділ». Тобто мені здається, що це прямий меседж російському бізнесу, російським громадянам, що готуйтесь, що зараз буде повний безпреділ, податки підвищать, утилізаційний збір, який поки що поширюється на автівки, буде розширено там на гаджети, на інші товари. Тобто зрозуміло, що тут будуть, скажімо так, і можливо збільшиться збір, тому що от просто, щоб наші громадяни, вони не зовсім розуміють іноді, що таке утилізаційний збір. Я пояснюю на цифрах. Автівка, яка в Китаї коштує 750 тисяч рублів, в Росії коштує 1 мільйон 800 тисяч. Більше ніж двічі. Це, безумовно, і логістика постачання, це і різні збори, які треба брати. Але утилізаційний збір цих зборів – це 617 тисяч рублів. Тобто ви платите 750 за автівку і ще 617 зверху утилізаційного збору. Тобто, фактично, через це якраз розгойдується інфляція в Росії, а там їм потрібні гроші. Ось, власне, дефіцит, про який я казав на початку, його ж прикривати за рахунок чого? За рахунок оцих самих, скажімо так, вкладів в отримання державою грошей з різних зборів. І це будуть розширювати, будуть зменшувати різні пільги. Тобто, тут фіскальний тиск на Росію, він буде, а заяву Путіна на Валдаї, там же демонстрація того, що ми нападати на кого не будемо, але ми завжди готові. Взагалі, коли Путін і будь-який російський високопосадовець згадує про ядерну зброю, це значить, що на фронті там все погано. Він, звісно, казав, що все добре, що вони там наступають, і вже, здається, він захопив ртом, як то кажуть, місце, яке знаходиться десь в кілометрах 15 від крайньої позиції російських військових. Тобто, навіть не там в 5-кілометровій зоні, а навіть далі. Тобто, фактично, у Путіна є паралельна реальність, але оці натяки, що ми готові, там ядерна зброя, що Європа повинна лякатись, ну плюс це не лише натяки, це запровадження комендантської години на кордоні з Естонією, нагадаю. А як на мене, це такі собі підготовчі речі до якихось подій, до можливих дій. Тут вже і багато аналітиків говорять, що треба слідкувати за переміщенням російських військових поруч з естонським кордоном, тому що там найбільша військова частина до Естонії – це Пенза. Угу. Пензенські десантники, здається, тричі вже змінили свій склад за період повномасштабної війни з Україною, тому що, як то кажуть, утилізували попередників. Тому тут треба за іншими дивитися складовими, але тим не менше, дійсно, Путін, як на мене, вчергове продемонстрував відірваність від реалій. Заяви, що ми будемо там з Америкою, з Китаєм, ну, по-перше, я тут хочу процитувати Сергія Дар'єнка, вбитий, як на мене, Кремлем російський журналіст. Він колись сказав фразу, що для Китаю Росія – мікроб. Це Росія звикла думати, що ми такі великі. А для Китаю ні, Росія – це не така вже велика держава, бо більше ще один живий, але поки що навіть не агент Росії Платошкін є. Він нещодавно згадав таку річ, що взагалі-то єдина країна в світі, яка нападала на Радянський Союз після завершення Другої світової війни – це був Китай. Причому він це зробив двічі. Я скажу чесно, я знав про Даманський острів, а Платошкін сказав, що ні. Даманський це був березень, здається, 1969-го, а в серпні 1969-го був напад на Казахстан. І там, каже, загинуло троє радянських військових. Просто не так багато, як загинуло на Даманському, тому всі
2: але
3: знають...
2: Але сам факт.
3: Але сам факт.
2: Там наостанок у нас залишається близько 3 хвилин. Отже, удари по мостах. Які наслідки на сьогодні? І, очевидно, Росія намагатиметься продовжити бити. Все залежить від нашої протидії. Ми чекаємо на дрони-перехоплювачі масштабування. Але сам факт, це червона лінія, яку перетнула Росія вже?
3: Безумовно, це червона лінія. Це демонстрація в Росії. Я скажу чесно, оскільки моніторю їх медіапростір, вони майже спочатку говорять, що треба бити по мостам в Києві. Тобто ніколи цього не було, і ось зараз почали бити, вже 5 ударів було по мостам, тобто по Києву в Києві. На жаль, скоріш за все, можуть бути і не лише в Києві подібні удари, але сказати, що поки що Росія чогось досягає, тому що ризики для економіки є, безумовно, неприємно, коли такі удари є. І це змушує, наприклад, Київ переглядати режим повітряних тривог. Тобто тільки ми зробили врешті-решт цю зміну з червоної на червону і жовту, зону, яка дозволяла комунікацію між берегами. А це велика проблема для Києва, як для будь-якого міста, яке розділене великою річкою. Зараз вже читаю в інтернеті, вже і про понтони говорять, і про міст. Ну, слухайте, міст треба було будувати років 5 тому, навіть більше. Тобто навіть до ковідні часи, я згадую, був в Кьольні і там якраз їздив мостом під річкою і зрозумів, що це дуже зручно. Коли у вас є тунель, який поєднує 2 берега, але це не над власне водою, а під водою. І це складно, це коштує грошей, але це комунікація. І це по великому рахунку треба було мати. А що стосується понтонів, ну це варіант, але ну там пропускна здатність. відповідність, і ризики також будуть присутні. Але я до того, що в принципі відповідь є. І ось як неодноразово казали, що були проблеми з шахедами, на жаль, гинули люди в Києві, потім проблему вирішили. Потім проблема з крилатами-ракетами. Також була, але останні ось атаки, 32 крилаті ракети, з них збито 31. Зараз балістика проблема і реактивні дрони. З реактивними дронами, як на мене, хоч їх і більше, вирішити легше, тому що вже є певні засоби, вже навіть елементарно в Києві, якщо згадуємо тривоги останніх, давайте, декількох тижнів, їх зараз менше. Просто тому, що не долітають і не дають підстави давати тривогу. На жаль, так, є загиблі, і секретар Володимира Павловича Горбуліна загинуло. У нас багато спільних знайомих було з нею. Тобто це трагедія реально дуже велика, і там заступник вченого секретаря Академії наук загинув в приміщенні Академії наук. Але все рівно слід розуміти, що на всі ці виклики знаходяться відповіді, і відповідно це буде мінімізувати економічний тиск на Київ і на Україну також.
2: Дякую.
3: Дякую,
2: пане Іване. Спасибі за нашу розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Залишайтеся Суспільним.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Тему, яку я обрала для початку нашої програми, я назвала так – перервана євроінтеграція. В це поняття я вкладаю нашу взагалі історичний рух до Європи чи історичну присутність у європейському культурному, економічному, будь-якому транспортному просторі, тому що так воно є. Ми тут, на цій землі, ми завжди були і є Європою. Наша культура значною мірою формувалася під впливом європейських культурних традицій. Наші митці, талановиті вихідці з України часто навчалися в Європі. І тільки, звичайно ж, події початку ХХ століття, коли наша тільки-но постала українська держава, все-таки була знищена, вони остаточно перервали на певний час ці євроінтеграційні процеси. В цьому сенсі дуже цікаво дивитися на історію нашої музичної культури, на прикладі, скажімо, наших композиторів, таких як Дмитро Бортнянський, як Максим Березонський, як Артемій Ведель, яких фактично було вкрадено

0: здається, що найцікавіше в Україні під час повномасштабної війни. 11 листопада 2024 року у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ відбулася концертна виконання цієї опери, і буквально у вересні цього року у Національній філармонії, Національній музичній академії відбулася перша театральна постановка, сценічна прем'єра. Пані Ольга Шуміліна, докторка мистецтвознавства, фахівчиня в галузі української музики доби бароко і класицизму, на зв'язку зі студією Українського радіо. Я чому робила такий довгий вступ? Оскільки ми громадсько-політичний канал, то ми не будемо застановлюватися на якихось мистецьких характеристиках цієї опери, розуміючи і так значення величезне творчості Дмитра Бортнянського і його постаті в нашій культурі. Я би хотіла, щоб ви, можливо, нам пояснили, чому важливо нам зараз, коли ми всіма способами, у всіх абсолютно сферах нашого життя декларуємо нашу суб'єктність в час війни, чому важливо нам заявляти, що в нас є от такі досягнення, які значною мірою були втрачені, забуті, викрадені, присвоєні іншими імперіями. Якось творчість Дмитра Бортнянського на прикладі опери «Креонт». Чому ви собі взяли за мету це просунути як знахідку, хоча шукали щось в Європі зовсім інше?
1: Дякую за ваше запитання і взагалі за інтерес до особи Бортнянського, до його опери «Креонт» і до тих мистецьких подій, які з цією оперою зараз пов'язані. І тут я хочу сказати, що Україні тривалий час відмовляли не тільки в державності, її тривалий час відмовляли і в існуванні давніх етапів розвитку музичної культури. Тому фактично розвиток української музики, української професійної музичної традиції ми розпочинали з творчості Миколи Віталійовича Лисенка. Це вже друга половина 19 століття. Все те, що було до того, в тому числі і творчість Бортнянського, це все начебто не відносилося до української музики, до історії української музичної культури. Ясно, що ситуація останнім часом змінилася, тому що ми ці музиканти, ми намагаємося і успішно це робимо, так, намагаємося повернути те наше коріння, оті давні етапи розвитку до власно кажучи, української музичної традиції. І от в цьому випадку виконання Бортнянського, причому виконання того твору, який донедавна вважався втраченим, він був віднайдений, його виконання в Україні якраз цю тенденцію вкотре підтверджує. Тобто ми повертаємо своє, ми мусимо повертати ту частину нашої спадщини, в якій нам відмовляли тривалий час. От ми повертаємо і зараз, і доводимо і собі, і, може, і всьому світові, те, що ми маємо потенціал для цього і науковий. Він позначений в тому, що опера була віднайдена, копія привезена в Україну, і зроблено все, щоб підготувати її до виконання.
0: Пані Ольга, ну, наскільки я знаю, всі свої розвідки в європейській бібліотеці, архіви, ви, як свідчать ваші попередні інтерв'ю, робите власним коштом, але ж мені здається, що все-таки якоїсь державної цілеспрямованої політики в цьому сенсі, або хоча б відрядження виписання вам, поки що не спостерігається. Як ви думаєте, це ще від незнання, що ми маємо, які багатющі знахідки у світі, і вони належать нам, чи це ще, ну, як кажуть, руки не дійшли?
1: Ну, я навіть не знаю, чим це можна пояснити. Справа в тім, що я навіть не розраховую на якусь матеріальну підтримку в тих своїх професійних подорожах. Тому що коли я розумію, що десь може щось знаходитися, то я туди їду і шукаю там. Або вже знайшовши, їду туди для того, щоб подивитися той рукопис, для того, щоб переконатися, що він там дійсно є. От як було у випадку з оперою «Креонт». Ну і складність ситуації от в тому, щоб виписувати якісь підрядження і робити матеріальні відшкодування, полягає в тому, що невідомо, де що знаходиться. Тобто це треба шукати. Можна приїхати і нічого не знайти. І таке в мене теж траплялося. І не один раз в мене таке траплялося. А хто буде оплачувати відрядження, яке не призведе до результату? Ну, ніхто не буде.
0: І ось щойно в соціальних мережах з'явилося повідомлення.

0: Я від Анни Гадецької про те, що опера Open Opera Україна презентує онлайн якраз оцей проект, присвячений віднайденню та реконструкції опери серія «Креонт» українського композитора Дмитра Бортнянського, написаної у 1776 році для Венеційського театру Сан-Бенедетто. Скажіть, будь ласка, наскільки ви як людина, котра ці ноти привезла в Україну. До речі, на яких умовах їх треба було теж викупляти, чи якось орендувати, платити за це?
1: Ну, тут кожен архів виставляє свої умови. А той архів, в якому перебував рукопис опери «Креонт», ніяких умов не виставляв. Тобто, коли я туди приїхала, то мені дозволили скопіювати рукопис на безкоштовній основі.
0: Uh-huh.
1: Єдине, що треба було брати в архіва дозвіл на публікацію тих матеріалів, дозвіл на виконання я якби взяла, коли я там була і ознайомилася з рукописом, зробила його копіювання, тому що я зазначала, для чого я це роблю.
0: Uh-huh.
1: Це було зроблено для виконання в Україні. А от дозвіл на публікацію треба було брати додатково. Тобто цей архів, він не стягував кошти за копіювання і користування рукописом. Але таких архівів дуже мало, тому що зазвичай, що такі кошти стягуються. Укладається якийсь договір, і за тим договором треба платити кошти. Тому що архів є власником тієї рукописної пам'ятки.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, оце вересневе виконання у Києві уже опери, перша театральна постановка, така сценічна прем'єра у вересні цього року. Наскільки ви, скажімо, були задоволені, чи сталося саме те, чого ви очікували?
1: Ну, по-перше, я хочу сказати, що перша сценічна прем'єра відбулася ще в 25-му році. Це було якраз рік тому, 3 і 5 жовтня 25-го року в місті Чернівці.
0: Угу.
1: У театрі Ольги Кобилянської. То тоді відбулася сценічна постановка. І я цією постановкою була надзвичайно задоволена, тому що її було зроблено в античному стилі. Ясно, що опера написана не в античному стилі, а в італійському стилі, то стиль опери серія. Але сюжет взятий з античної міфології, античної драматургії, тому що це Софокл, це його трагедія «Антигона».
0: Угу.
1: Є черга, сюжет якої заснований на фіванському циклі міфів. І от той античний стиль, він був втілений в сценографії. Тобто, як поєдналася музика і сценографія, то мені імпонувало, то мені сподобалося. І наскільки я знаю, що у вересні цього року в Національній музичній академії то постановки не було, тому що її відмінили через атаки, тривоги і для того, щоб...
0: Ну, принаймні, вона готувалася, вона готова.
1: Так, вона готувалася, так, вона готувалася, але вона не була показана. І от в основу було взято все те, взята сценографія, декорації, костюми, які були у Чернівцях. Тобто тією постановкою я була задоволена. Як угу. показали опер, який представили, ті ідеї того показу, то мені все це надзвичайно імпонувало.
0: 3 хвилини до завершення розмови. От ви як людина, яка безумовно знає європейську музикознавчу спільноту, буваєте ж, напевно, на конференціях, спілкуєтеся на різноманітних подіях, буваєте в бібліотеках, в науковому середовищі. Як ви вважаєте, от наявність цієї опери в нашій, уже тепер суб'єктній українській музичній культурі, в її історії, і ці постановки, які відбуваються в Україні, і ці розвідки, які ви робите, як це впливає на ставлення до нас, як музичної спільноти національної, з боку європейської спільноти? Чи відчуваєте ви справді, що ми це робимо для своєї от такої от підкріпленої суб'єктності?
1: Тут ситуація не зовсім приємна. Чому? Тому що в Європі Бортнянського сприймають не як українського композитора,
0: а
1: як російського дотепер. Тому що для європейців українська музика починається з Лисенка і Вони сприймають як українську 20-те століття, 21-те століття сучасних композиторів. Так, це українська музика. А Бурняцький і його сучасники – це для них російська музика. І тут великою мірою спрацьовує пропаганда, дотепер вона спрацьовує. І ясно, що треба щось робити і в цьому напрямку. Ліпша ситуація є в Америці, в Канаді, тому що там є велика українська діаспора. Вони розуміють, що до чого. А от на рахунок Європи тут я можу констатувати, в тому числі в Італії, там, де я була, тому що я шукала матеріали і твори Березовського, провідний композитор, яким я займаюся, то там навіть дивувалася, чому я з України приїхала, тому що це російський композитор. Це таке ставлення, і ми мусимо щось робити там.
0: А ви, скажіть, а ви маєте, відчуваєте за собою ще якусь спільноту, яка би допомагала вам у цих ваших розвідках, або ж принаймні спростовувала російську пропаганду на цьому культурному рівні? Чи ви один в полі воїн?
1: Я один в полі воїн. І те, що я роблю, навіть в Україні не завжди сприймають, особливо на початках. От останнім часом ця ситуація змінилася. А були питання, для чого ти це робиш, а кому це потрібно? Бо то, що ми знаємо, того достатньо.
0: Ну, це потрібно нам, як нації, яка сьогодні бореться за своє виживання, а якщо ми будемо такими діамантами нехтувати, як Бортнянський і його спадщина, то вочевидь будуть ставити до нас питання, а на що вам це здалося і взагалі хто ви такі. Пані Ольго, куди будуть далі ваші розвідки сягати, якщо можете поділитися? У нас буквально 40 секунд.
1: Я знайшла Крионта, тому що я шукала іншу оперу. Я шукала оперу «Демофонт» Максима Березовського. І я дотепер її не знайшла, хоча вже 3 роки минуло з моменту відкриття Крионта. І от я намагаюся знайти все ж таки «Демофонта». Це зараз моє головне завдання, як джерелознавець і науковець.
0: Ну, ми знаємо, що Крионта ви знайшли у Лісабоні, хто б міг подумати, так? Тобто так, його шляхи були доволі непрямими такими якимось по Європі, доволі кучерявими. Там після того, як з Венеції він потрапив у Лісабон, та ще й рукописна партитура, бо тоді не друкували насправді опер. Я вам щиро дякую за сьогоднішній коментар і ще раз нагадую, що є цікавий допис в соцмережі від Анни Гадецької з Open Opera, якраз про те, що презентовано онлайн проєкт, присвячений опері «Крионт» Дмитра Бортнянського. Ми говорили з Ольгою Шуміліною, докторкою мистецтвознавства і вчиною в галузі української музики доби бароко і класицизму.
2: Важливо знати.
3: Як врятуватися від дезінформації? Ось прості та корисні поради. Перше. Ви також на інформаційному фронті можете допомогти Україні. Друге. Не поширюйте інформацію про рух українських військ. Не робіть фото і відео. Третє. Довіряйте Суспільному. Слухайте Українське радіо.
2: Українське радіо.
4: 7-ма година.
2: Спільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 25 зросла кількість постраждалих унаслідок російського удару по Пісочину у передмісті Харкова. Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. Про це та інше далі докладніше. До 25 зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова. Серед них 2 дітей. 3 людей загинули, повідомили у Національній поліції. Рятувальники загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів. Крім них працювали сапери, кінологи, медики, психологи і правоохоронці. За інформацією правоохоронців, росіяни атакували Пісочин ракетами «Бандероль». Місцева жителька Наталія розповіла подробиці Суспільному.
6: Я думаю, що ця ракета також йшла на ДЕЦ, а попала до мирних людей, де у нас ніяких ні військових об'єктів немає, нічого. Ми не почули, ми побачили, що ще летить на Пісочин. Ми з лісу прибігли сюди, і ми тільки двері закрили, ці вхідні під'їзні, і в секунду, тільки закрили, і в секунду воно мене кинуло, я ударилась головою об стіну. Дитина трошки вище була, слава Богу, куча пилі. Ну, вже бачите, заява про, що не будуть бити по енергетиці. Ми це дійсно повірили. Ну, бачите, скільки 10 хвилин пройшло після того, як пообіцяли, що не будуть бити по енергетиці, і вже 5 прильотів. І ми бачили з дитиною, як попала ракета на ТЕЦ-5, як вона там горіла все. Людина обіцяє, наче велика людина. А де вона велика? Що це за слова, де не б'ють по енергетиці, а прилетіло сьогодні 4 штуки і 1 штуки на Мирне. Ми надіялись на перемир'я, бачите, воно не пройшло.
5: Європі слід посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки проти держав континенту. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Олексіус Гринкевич, повідомляє Bloomberg. Він навів Данію та Німеччину як приклади країн, які збільшили допомогу Україні після гібридних атак на своїй території. На думку командувача, така реакція є правильною, оскільки демонструє Росії безрезультативність її спроб тиснути на європейських союзників. Олексіус Гринкевич зазначив, що російські гібридні атаки відбуваються на тлі значних втрат, яких армія РФ зазнає у війні проти України.
2: Новини на Українському радіо.
5: Епідемічний сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень захворіли майже 99 тисяч людей, більшість – діти. Про це повідомив Центр громадського здоров'я на своєму сайті. В аптеках та медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Постачання препаратів в Україну заплановане на середину жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, кореспондентам Суспільного. Коли чекати вакцину в аптеках, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
4: До нас в Україну останніми роками приходить вакцина французького виробника і вакцина південнокорейського виробника. Цього року відбувається перехід з 4-валентних вакцин на 3-валентних. 3-валентні, тобто 3 штама буде в самій вакцині. Спілкуючись з французьким виробником, вони говорять, що про глобальну затримку виробництва вакцини. Розраховуємо на те, що це десь буде орієнтовно 400 тисяч доз. Це те, що відпрацьовано з постачальником. Це середньорічне споживання в Україні вакцини проти грипу.
5: Це був міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, розповів журналістам Суспільного про постачання препаратів проти грипу в Україну. Далі кореспондентка Суспільного Єлизавета Пшенична дізнавалася, коли ж чекати вакцину в аптеках.
7: У Харківській поліклініці номер 9 кількість звернень із застудами з початку вересня зросла удвічі. За минулий тиждень прийшли 65 таких пацієнтів, розповідає медична директорка поліклініки Юлія Нікітенко.
8: Діти складають майже половину всіх пацієнтів.
7: Нікітенко каже, вакцини від грипу поки немає, але й пацієнти рідко про неї питають. За роки повномасштабної війни попит на цю вакцинацію серед пацієнтів поліклініки впав утричі. Торік тут щепилися лише 60 людей, каже меддиректорка. Вона пов'язує це зі зростанням вартості вакцини. Епідемічний сезон стартував 28 вересня. За останній тиждень захворюваність на Харківщині зросла на 17%. Але випадків грипу ще не фіксували, розповідає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її словами, нинішній початок епідсезону м'якший. Хворих на чверть менше, ніж торік у цей час. У першу чергу вона радить вакцинуватися від грипу людям з груп ризику.
9: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, прогнозується циркуляція двох штамів вірусу А, H1N1 і H3N2, і один штам вірусу Б – це Вікторія. Так звана група ризику – це маленькі діти, люди похилого віку, вагітні, це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет і зі зниженим імунним статусом.
7: Торік через Харківський обласний аптечний склад пройшло близько 2000 доз вакцин від грипу, розповідає його директор Сергій Келчевський. Каже, цього року планують замовити на 10% більше.
10: Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
11: Погода.
5: У північних Вінницькій, Черкаській місцями, у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті території без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західній більшості північних і Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
11: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати,
12: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
13: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі, як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні. І продукти, які не псуються.
12: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
13: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу від бою тривоги.
11: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми спілкуємося з вами у програмі «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Ми, це Олена Зелінченко і Роман Коляда, звертаємо вашу увагу на те, що повітряна тривога жовтого рівня оголошена у Києві, столичній області, частина Житомирщини, більша частина Хмельниччина, Вінниччина, Чернігівщина, північ Сумщини, Кіровоградська область, жовта тривога, червоний рівень, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Крим. А починаємо ми з регіону, в якому на даний момент повітряної тривоги немає, але це от суто ситуативно зараз. Будемо говорити про те, як живуть люди, чим займаються сьогодні, які проблеми вирішують в Черкасах і на Черкащині. З нами журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо Альона Ніколенко.
15: Вітаємо, Альону, вітаю всіх слухачів.
16: Вітаю колегу, вітаю всіх слухачів Українського радіо.
15: І почнімо з теми, яка насправді є завжди актуальною. Це про те, як дітей-сиріт виховують, як для них облаштовують їхнє помешкання або, скажімо, родинні взаємини. Різні форми є виховання, різні форми, скажімо так, присутності дорослих в їхньому житті, чи у ролі батьків, чи у ролі піклувальників. Що зараз на Черкащині? Яка ситуація з дітьми-сирітами?
16: Так, на Черкащині 94% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються в сім'ях. Мова йде про 1859 дітей, які зростають у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу. Про це нам розповіла начальниця служби у справах дітей Черкаської обласної військової адміністрації Оксана Покатілова. І от за її словами, цьогоріч в області створили 12 прийомних сімей і 3 дитячі будинки сімейного типу. Загалом функціонує 118 таких прийомних сімей та 58 дитячих будинків сімейного типу. А також в області є і патронатні родини, 62 патронатні родини, це у 31 територіальній громаді, і 11 із них створилися цьогоріч. От, за словами пані Оксани, приблизно 64% дітей після перебування у патронатних сім'ях повертаються додому. І от пані Оксана говорить про те, що важливо знаходити родини не лише для маленьких дітей, а й для підлітків. І також необхідно, щоб дитячі будинки сімейного типу могли приймати, ну, як ми розуміємо, братиків, сестричок, щоб не роз'єднувати дітей. І от приклад такої родини в Черкасах – це родина пані Лариси Кузіної. Разом з чоловіком вони створили дитячий будинок сімейного типу ще у 2014 році. І от скільки діток їм вдалося виховати за цей час? Що вони в них складають? Що беруть від них під час виховання? Давайте послухаємо пані Ларису.
17: 27 діток прийшли через нашу родину. Ми з чоловіком не просто багатодітні, ми з чоловіком просто такі наповнені цими дітьми, їхніми, знаєте, досягненнями, їхніми родинами, щастям їх, їхніми перемогами, але їхніми ж переживанням також. Тому що ми переживаємо з кожною дитиною те, що з ними відбувається, і хороше, і погане. На сьогодні у нас 8 дітей. Буквально в цьому місяці ми вивели 2 діток, тому що вони вже повнолітні і вони вже закінчують навчання. Вони вже також будуть працювати, і вони будуть мати свою можливість заробляти гроші. І це також досягнення. Довчити дитину, щоб вона мала спеціальність, щоб вона мала можливість заробляти гроші, це одна із цілей сімей наших прийомних.
14: Колего?
16: Так, це була пані Лариса Кузіна. Також вона говорить, що під час адаптації найважливіше дати дитині час звикнути до нового середовища, відчути безпеку, довіру. І от саме не вимагаючи такої швидкої емоційної близькості. Такі етапи повинна пройти дитина. А також хочу додати, що в області за підтримки фундації Олени Зеленської в межах проєкту «Адреса дитинства» збудували вже 3 будинки для таких родин. Це у Монастирищенській громаді, Черкасах і Золотоноші. Колеги.
14: Рухаємося далі і хочемо торкнутися ще однієї теми, яку ви запропонували сьогодні до обговорення. Це тема професій. Знаєте, я коли прочитав цей інформаційний анонс, одразу згадав своє дитинство, яке провів з дідусем і бабусею в школі. Там такі були стенди ще древні. І було це все називалося зал профорієнтації. Ну там токарі, доярки, всі ці речі. Дітей профорієнтували згідно з потребами народного господарства української, радянської. Ну і далі зрозуміло. Сьогодні ми живемо в нових реаліях, і вже не зал, а цілий навчальний курс професії викладається у школах. Як це роблять у Черкасах?
16: Так, так. Такі курси вже почали проводити в Черкасах. Зараз 4 школи беруть участь в такому проєкті. Це новий навчальний курс професії. Про це нам розповіла кар'єрна радниця Ольга Сухенко. І оце такий пілотний профорієнтаційний курс в межах швейцарсько-українського проєкту «Десайт», І, як я вже сказала, чотири школи доєдналися. І от саме черкаські восьмикласники вивчають ринок праці, знайомляться з професіями та вивчають свої сильні сторони, от ким вони можуть бути в майбутньому, як це все, свої сильні сторони реалізувати правильно, в якому напряму. От все на цьому вони вивчають на курсах. Також діти будуть працювати над дослідженнями конкретних професій, будуть знайомитися з особливостями кожної професії, навіть, можливо, будуть і екскурсії, відвідувати такі профорієнтаційні екскурсії. І от саме у якому форматі проходять навчання, давайте послухаємо кар'єрну радницю Ольгу Сухенко, господи, вибачте.
18: Такий формат дозволить нашим дітям більше познайомитися із світом професій, більше пізнати себе. Заняття будуть проходити у вигляді нетрадиційних уроків, це буде групова робота, це буде дослідження, це буде аналіз ринку праці, це буде дослідження самих себе, власного вибору. Цей курс планує те, що будуть відвідувати профорієнтаційні екскурсії, можливо, це буде ще і стажування. І ці екскурсії в переважній більшості будуть організовувати кар'єрні координатори, які теж відіграють важливу роль в цьому проєкті.
15: Колего.
16: Так, це була Ольга Сухенко, кар'єрна радниця. Також хочу додати, що за словами директора школи Геннадія Скирди, їхній заклад один з тих чотирьох, який доєднався до цього, вони погодилися без вагань на участь у цьому проєкті, тому що саме бачать, що такий курс принесе дітям користь, адже ми знаємо, що зараз школи будуть ділитися на ліцеї, на гімназії, і діти, які навчатимуться з 1 по 9 класу, вони інколи трішечки не можуть зрозуміти, що вони хочуть, так, до подальшому в своїх професіях, і саме такі курси допоможуть їм вирішити, ким вони можуть і ким будуть корисними у майбутньому.
15: І у майбутньому не лише здобуття професії, навичок, життєвого досвіду дуже багато важить. Насправді осінь – це ще й пора весіль, у мирний час. Ми часто поверталися до теми того, як укладаються шлюби, що далі, які традиції відроджуються. І знаєте, навіть попри війну, все одно люди одружуються, все одно беруть шлюб, стають на весільний рушник, як завгодно називайте цей процес, але він справді має дуже глибоке коріння і дуже глибоку історію. Тож зараз я так розумію, що у вас вирішили знову нагадати про ці традиції.
16: Так, дійсно, колего, у нас це не традиційне весілля, яке дійсно з розписами і люди створили сім'ю, пару, так? Це у нас такий відбувся етнографічний захід традиції українського весілля. Він відбувся в одному з Черкаському Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі. Саме там відтворювали ці традиції, саме стародавнього українського весілля. Так? Про це нам розповіла етнографиня Оксана Кулик, і вони готувалися до цієї події протягом місяця, аби саме показати традиції, які єднали тоді покоління, і от саме познайомити гостей із старовинними вбраннями із різних регіонів, які були одягнуті під час цього весілля. І от саме за легендою, дійсно, там була пара наречених, які пройшли всі ці етапи, які бачили гості, так, вони починали з одягу традиційного, який одягали і нареченого, і наречену. А тоді вони наречені забирав наречену, і разом вони такою дівчинкою-світилкою, це дівчинка, яка перед собою і перед парою несе обрядову свічку, вони проходили під рушниками, також проходили обряд покривання молодої, який символізував прощання дівчини з дівоцтвом. От такі заходи у соборі не заборонені, а навпаки допомагають показати справжні українські традиції. Про це розповів священнослужитель Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору Володимир Рідний. Тож давайте послухаємо його.
19: Проведення таких культурних заходів, які присвячені духовним темам в храмах, в церковних громадах, вони дуже доречні, тому що вони доповнюють наше духовне багатство, тому що вони дають пізнати нам все те, що століттями в нас, в українців, намагалися викорінити нашу ідентичність, в тому числі культурну ідентичність. Наразі вінчання стає все більше і більш популярнішим серед молоді, серед нас, українців. І що варто зазначити, що традиції наші давні традиції, вони воскрешають навіть в молодих парах. Вже видно, що якщо і зберігається біла сукня або така форма одягу чоловіка як піджак, але люди намагаються додати якихось українських орнаментів. Багато хто взагалі вінчається вже суто в українському стилі.
14: Колега.
16: Так, цікаво, колеги, це був Володимир Рідний. От бачите, такі традиції почали відроджувати на Черкащині. Якщо будуть схожі такі, скажімо, звичаї відроджуватися, буду розповідати вам у наступних наших вімкненнях.
14: Дякуємо щиро. Я от слухаючи цю інформацію, пригадую спілкування з етнологами, етнологинями, там, скажімо, ще 10 років тому, трошки більше, коли мені вперше з таким ентузіастичним вогнем в очах розповідали про перші реконструкції етнічних весіль, коли ще ніхто цього не робив. Коли це було ще страшенно в дивину, коли там за власними...
15: Скажу, це ще не було мейнстрімом.
14: От, власне, це ще не було мейнстрімом, коли за власними польовими записами, тому що багато хто з цих людей і особисто їздили в експедиції, записували там за книжками, за розповідями старших колег-етнологів, реконструювали, співали, проходили, проспівували, протанцьовували, робили реконструкцію цілого обряду і... Найголовніше, що коли щиро робиш, робиш для себе власні весілля, грали, так би мовити, от за цим етнічним каноном.
15: Ну, а я хочу додати, що насправді, коли ми говоримо про тяглість, про історію, то не тільки весілля, яке завдяки Альоні Ніколенко, а це журналістка Черкаської регіональної редакції Українського радіо, яка була з нами на зв'язку, ми також говоримо, зокрема, і про традиції нашого письменства, про традиції мови. 27 жовтня, нагадаю, що ми знову пишемо радіодиктант національної єдності. І що найголовніше пам'ятати, завжди є автор чи авторка, які пишуть текст, завжди є той, хто читає цей текст або та, і, відповідно, якщо ви цікавитеся вже зараз, то більше деталей зможете дізнатися о 13.07 сьогодні в ефірі Українського радіо. Якщо раптом не встигнете, то зможете потім переглянути на Ютубі ще відео, дізнатися все, що потрібно для підготовки. Але насправді, я нагадаю, що тут головне процес, участь і задоволення від того, що ви пишете диктант разом з усіма.
14: Взагалі, кожного разу вся команда, яка дотична до радіодиктанту Національної єдності Всеукраїнського радіо, це багато людей, ми тут всередині страшенно хвилюємося. І мені, ти знаєш, іноді навіть прикро, бо я бачу, що люди по-своєму, багато хто достатньо гостро переживають емоційно всі події, пов'язані з диктантом, і анонси, і оголошення чтеця чи чтиці, і автора чи авторки. Бач, ми до останнього тягнемо інтригу, навіть стать вуалюючи, і правильно робимо. Цікаво завжди було, а що ж люди по той бік відчувають, як вони це сприймають. Ну, ми потім дізнаємося про це все постфактум. От сьогодні о 13-й, так,
15: годині?
14: О 13.07 в етері Українського радіо ви почуєте, потім на Ютубі побачите, хто ж цьогоріч писатиме і читатиме всеукраїнський радіодиктант Національної єдності і зможете відреагувати. Ну і відповідно, як тільки цей етер відбудеться, і у нас в соціальних мережах з'являться фоточки, ну і ми почнемо читати коментарі. Коментарі до всеукраїнського радіодиктанту 2026. І це буде відбуватися аж доки ми його 27 жовтня напишемо і потім ще так я вангую місяця два. Після того, що будемо
15: після
14: продовжувати.
15: Смак, і та сьогодні організатори радіодиктанту Юлія Шелудько, також Дмитро Хоркін будуть присутні в ефірі, і ведучі Галині Бабій розкажуть подробиці, які, очевидно, будуть цікавими, будуть пояснювати ситуацію з тим, що і як нас чекає 27 жовтня. Саме тоді, об 11-й, ми писатимемо радіодиктант Національної єдності.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Ми знову і ще раз вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парі, це програма «Сьогодні зранку». Раптом ви щойно до нас приєдналися чи нещодавно. Я нагадаю, що Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас в студії. І зараз ми поговоримо про дуже особливих людей, які відзначають сьогодні свій, ну, я не скажу свято, тим більше, що державного свята поки що немає, але це очікується. Але є такий особливий професійний день особливих, поза всяким сумнівом, людей. Це День військового капелана. Зараз Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій вже зробила подання президенту України зробити 12 жовтня державним святом, Днем військового капелана. Про це Андрій Ковальов, офіцер у відділу взаємодії з медіа, управління зв'язків з громадськістю ГУК ЗСУ. Андрій Ковальов розповідав на брифінгу в «Укрінформі». і сказав, що Всеукраїнська рада церков-релігійних організацій зробила вже подання. Відбувалося обговорення вже на рівні і ради церков, і на рівні міжконфесійної ради військово-патріотичного виховання Міністерства оборони. І зараз це погодження Кабмін вже теж зробив, і воно знаходиться в офісі президента, додав до слів Андрія Ковальова, начальник служби військового капеланства Збройних сил України, полковник Олександр Вовкотеча. Він сказав також, що це є спільна ініціатива всіх, зрештою, дотичних до цієї теми.
15: Ну, до речі, понад 15 організацій релігійних залучені до розвитку інституту капеланства військового, що існує в Україні, хоча насправді інститут військового капеланства має чималу історію, і якщо зазирнути глибоко в минуле, то це десь 4 століття, саме тоді в Європі виникло капеланство. Пов'язують його з військовим Мартином Турським, римським воїном, який, як і багато хто з його співвітчизників, носив капу. Це такі або плащі, або накидки, як завгодно називайте. І він якось ішов, побачив жебрака, який просив допомогу, відрізав половину цього свого плаща, капа, звідки пішло слово капеланство, і віддав ось цей плащ, шматок плаща. Потім залишок плаща став реліквією королів франків, а священника, який опікувався цією реліквією і супроводжував війська в походах, почали називати капеланом. Ну ось дещо так романтизовано, звісно, але насправді ми знаємо, що там, де війна, там дуже складно. І особливо, коли йдеться про момент того, що людина відчуває, що переживає. І насправді трансформація капеланства, вона особливо стрімко відбувається в наш сучасний час, тому що з'ясовується, що це не просто той, хто може якісь релігійні послуги надати, перебуваючи біля військових, але і психологічна допомога, тому капелани нині це багато такі багатоверстатники, я б сказала, які дуже багато чого вміють, але найголовніше вони працюють з душами. Ну і в 1949 році вже міжнародний статус отримало капеланство як таке. За Женевськими конвенціями військовим капеланам надано статус нонкомбатантів, осіб, які не беруть участі у бойових діях. Вони не можуть мати зброю, вони не воюють, але вони постійно з тими, хто це робить.
14: Я якось спілкувався на тему капеланства. Ну, немало в нас уже було розмов на хвилі Українського радіо, немало гостей. І отець Костянтин Пантелей, ми говорили з ним про тюремне капеланство. Це ще один важливий вид із отцем Сергієм Дмитрієвим про військове. Костянтин Холодов, протоієрей Православної Церкви України, також неодноразово був нашим гостем. Він от півгодини тому буквально зрано теж розмістив у себе на сторінці привітання з Днем військового капелана. Я дозволю собі його зацитувати, бо тут, мені здається, багато важливих слів сказано. Військовий капелан, пише отець Костянтин, це не ремесло, не професія, не хобі, це Боже покликання. Військовий капелан не належить ані собі, ані своїй родині. Його робота – безперервне служіння Богу і людині. Неможливо бути капеланом по суботах. Неможливо бути капеланом поряд з іншим заняттям. Бути капеланом означає бути ним завжди і всюди. Бути капеланом означає бути і священником, і офіцером рівною мірою, повною мірою. Лише повна присвята себе покликанню зробить тебе капеланом. Сьогодні день тих, хто залишив свої домівки, родини, мрії, амбіції, одягнув пікселі, став до строю разом з усіма, кому небайдужа доля країни. Став до строю, щоб вчасно прийти на допомогу, щоб підтримати, розрадити, дати надію, щоб зберегти людину з великої літери. Капелан – це той, хто несе щоденну, цілодобову варту на сторожі людяності. Зі святом вас, отці капелани, написав протоієрей Костянтин Холодов у себе на Фейсбуці в такому привітанні. І тут можна тільки доєднатися до цих слів насправді, пригадуючи, як вперше, коли паради незалежності ще ходили Хрещатиком, військові паради маються на увазі на День Незалежності, коли вперше разом з коробочками різних родів військ, різних підрозділів з'явилася коробочка капеланів в такий стрій, в тоді ще не піксельних, тоді просто в захисного кольору в хакі-підрясниках з епітрахілями. І це було дуже... Ну, дивне видовище, дуже нетривіальне, дуже незвичне. І воно збурювало багато обговорень і показувало, що в нашому війську дуже багато змінюється. І оця когорта православних капеланів дуже щільно включилася в цю роботу. Водночас тут хочеться підкреслювати, що дійсно не лише Православна Церква України, як ти сказала, 15 різних релігійних організацій, серед яких і православні, і греко-католики, і римо-католики, і протестантські церкви, і мусульмани беруть участь і провадять капеланську роботу. Я колись розпитував, до речі, про цю міжконфесійну взаємодію наших гостей, питав, можливо, навіть оця Костянтина Холодова, я зараз не пригадаю, кого саме, кажу, ну, слухай, ти їдеш в підрозділ, а там мусульманин каже, привези мені Коран. Ти що, не привезеш? Каже, як це не привезу? Та, звісно, я привезу. А потім розкажу знайомому мусульманину, що там є його підопічний, щоб він до нього навідався.
15: Не забув про нього. До речі, якщо говорити саме про українське військове капеланство, то це початок 20-го століття, саме тоді почало активно розвиватися, скажімо так, після козацької доби і вже під час Української революції були священники, які опікувалися військами, які допомагали їм у боях, саме тим, що були присутні, надавали різні послуги. Ну, а потім Друга світова війна, капелани тоді діяли і у складі підрозділів УПА, і супроводжували повстанців, працювали у підпільних шпиталях. Потім з 2014 року ця тема повернулася, актуалізувалася в Україні, тому що наступ Росії зі Сходу, це початок АТО, тоді пізніше вже спецоперація. І саме тоді от якраз священники і пастори почали як добровольці вирушати на фронт і працювати там. В 2021 році лише законодавчо закріпили саме військового капелана як представника професії такої. Тоді був ухвалений закон про створення служби військового капеланства у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, багатьох інших формувань. І у грудні 2021-го президент підписав цей документ, ну а далі вже під час повномасштабної війни ця інституція масштабувалася істотно, тому що за роки повномасштабного вторгнення кількість капеланів у лавах Сил оборони України зросла у понад 20 разів. Ти справедливо згадав про ці 15 релігійних організацій, справді всі вони присутні, всі вони виконують свої обов'язки. Ну а якщо подивитися панорамніше на увесь світ, на історію світу, звісно, всю не охопимо, але принаймні на те, що є на сьогодні сформоване і те, що працює. Військові капелани є в більшості армій світу. Законодавча заборона на їхню присутність існує лише у Китаї, у Північній Кореї. У країнах НАТО капеланство – це стандартизована інституція з чіткими юридичними моделями. Наприклад, державна урядова модель існує у Сполучених Штатах, Великій Британії. Там капелани – повноцінні військовослужбовці, офіцери, вони отримують зарплату від Міністерства оборони, але відповідно до Женевської конвенції вони не можуть брати до рук зброю і брати участь у бойових діях. Є також цивільно-договірна модель, наприклад, вона в Німеччині існує, там капелани залишаються цивільними службовцями церков, які працюють у війську на основі спеціальних угод. Укладаються ці угоди між державою і релігійними організаціями відповідно. Ну і також ще одна модель змішана, яка поєднує елементи військової та цивільної служби залежно від потреб армії. Якщо історично капеланами були переважно християнські священники, то сучасна світова практика базується на забезпеченні прав усіх вірян. Це теж дуже великий крок. В арміях США, Канади, Великої Британії, країн ЄС пліч-опліч служать і християнські пастори, і католицькі ксьонзи, і мусульманські імами, і юдейські рабини, а в деяких країнах буддійські та індуїстські наставники навіть теж є присутніми. Україна перехопила цей тренд у себе. В нас, на жаль, війна, скажімо так, підсилила і пришвидшила процеси, які могли б дуже довго розвиватися, ну, але оскільки потрібно було реагувати одразу, і, зрештою, попит, пропозиція, вони завжди далі сприяють тому, що і законодавство швидше рухається в тому боці, тому служба військового капеланства, нагадаю, була офіційно створена у 2021-му.
14: Ну, а взагалі, дуже цікаво все ж таки повертатися ще раз до походження, так би мовити, речей, термінів, слів, і такі невеличкі розвідки, невеличкі дослідження, мені здається, дуже класно наводять оптику на те, як цілі явища, скажімо, того, що ми звикли називати європейською культурою, походять з одного колись шляхетного вчинку, ну або легенди про цей шляхетний вчинок. Я нагадаю, що взагалі військове капеланство пов'язують з плащем каппою Мартина Милостивого, і це 4 століття нашої ери. Ну, зрозуміло, що нашої, бо вже християнство існувало, ми говоримо про капеланство як християнське явище сьогодні значною мірою, ну, принаймні в цьому нашому історичному контексті. І чому я про етимологію, про те, як цілі явища, цілі роди, так би мовити, явищ, походять від одного єдиного слова цього плащ, тому що, зрештою, потім саму цю реліквію почали возити з собою. Ну, тут можна як завгодно ставитися до такого своєрідного християнського забобону, але половину плаща Святого Мартина франкські королі ще брали з собою в похід як святиню для захисту. І для того, щоб цю святиню перевозити, зробили намет. Ну, тут, звісно, можна побачити аналогію з Ковчегом Завіту і будівлею, так би мовити, приміщ з Кинією, де цей Ковчег Завіту зберігався. Відповідно, це християнська традиція, яка ще потім до давнього юдаїзму походить. Тут можна спадковість до глибини віків відстежувати. Одне слово, була капа, була половина плаща, був спеціальний намет, де його зберігали. Я до того, що цей намет називався капела. Зрештою, ось ця назва, яку по відношенню до частини храмів вживають, походить саме від того ж таки плаща Мартина Милостивого. І капелан, зрештою, це священик, який служив при цьому, так би мовити, наметі, при реліквії і опікувався військовими. Ну і тут вже дуже рідне слово, особливо близьке, мені здається, західним регіонам України, де цих споруд дуже багато стоїть, каплиця. Каплиця, дорогі друзі, каплиця – це та сама згадка про плащ Святого Мартина, тільки в мініатюрі, коли капличка з іконами чи капличка з фігурою Божої Матері, для того, щоб подорожній, зрештою, міг прихилити голову, пригадати про святе, помолитися про благополучну дорогу, вже кожен із своїми, так би мовити, болями і турботами приходить до каплиць, або не приходить, просто проходить повз, але бачить, може, знову ж таки, пригадати про вічне, перехреститися і продовжити свій земний шлях.
15: Ну так, зачепитися поглядом і повернутися до того, що є важливим, коли нам стає боляче, коли нам стає важко, коли скрутно, коли загалом дуже такі критичні ситуації в житті, ми завжди згадуємо про те, що ми відчуваємо, куди ми рухаємося в цьому житті, яке наше місце. Словом, духовні речі, вони насправді завжди важать в такі моменти особливо. І тому, коли є люди, які відповідно можуть спрямувати, допомогти або підказати щось, звісно, це цінується надзвичайно високо. І не дарма я сьогодні от саме вживаю конкретно військовий капелан. Нагадаю, що 12 жовтня ми відзначаємо День військового капелана, хоча капеланство, звісно, має різні напрямки, тому що це може бути робота в шпиталях, які я так само згадував, і це медичне капеланство. Душпастирі працюють у госпіталях, у хоспісах, вони допомагають пацієнтам. Вони, наприклад, можуть працювати з рідними, якщо ті отримали звістку, на жаль, про важку хворобу, втрату чи наближення смерті. Ти також згадував про пенітенціарне капеланство, і робота у в'язницях якраз спрямована на те, щоб допомагати людям знайти свій шлях у житті, особливо коли десь людина спотикнулася і втратила цей шлях, і не знає, як повернутися, і ці труднощі, які навколо, вони не дозволяють їй побачити цей шлях. Муніципальне корпоративне капеланство, є й таке. Це коли капелани працюють у різних службах, наприклад, в поліції чи десь на пожежній станції. У великих компаніях у Сполучених Штатах Америки, наприклад, дуже багато таких от якраз прикладів, коли капелани працюють в компаніях, допомагають працівникам долати професійне вигоряння і стрес. Тут знову ми говоримо про складні ситуації, про ті виклики, які стоять перед людиною, і про не завжди вміння і можливість або готовність сприймати ці випробування і відповідно на них реагувати, і особливо знаходити шлях, щоб вийти з цих ситуацій. Ще є, наприклад, академічне або шкільне капеланство, тобто психологічно-духовна підтримка молоді у коледжах, в університетах. Теж поширене досить явище у світі, і тому тут варто говорити, що капелан розширює через от якраз такі можливості працювати в абсолютно різних службах, в різних місцях, молодь, люди різного віку, люди різного навіть віросповідання, люди з різними підходами до життя, з різними цінностями, з ментальністю своєю. Відповідно, від релігійного ритуалу капелани сучасні вже переходять до повноцінної психологічної підтримки. Тобто це такий міст між релігією і психологією. Тому, звісно, і молитви, і ті, нібито як для когось стандартні процедури релігійні, насправді вже переходять у надання допомоги психологічної, коли йдеться, наприклад, про подолання ПТСР, посттравматичного синдрому, коли моральні травми у людей. І тут потрібно інтегрувати пережитий травматичний досвід, потрібно повертати сенс життя. І, звісно, кому можуть довіряти військові, пацієнти, клієнти, будь-хто, хто, знову-таки нагадаю, десь дезорієнтувався у житті, але дуже потребує цієї допомоги. Ну і, звісно, тут передовсім йдеться про те, що людина має так само рухатися в напрямку пошуку цього шляху, тому капелан зробить зі свого боку все можливе, досвід має, розуміння має, але якщо людина, звісно, не має цього бажання, це як і в психології з будь-ким. Якщо ти не хочеш сам докласти зусиль, то, на жаль, тобі мало хто допоможе.
14: Взагалі, ти от сказала, що капелан – це місток, і служба капеланства в багатьох галузях, не лише військового, це такий місток між різними інституціями, явищами. Ну, це, зрештою, місток між державою і церквою, тому що у нас церква від держави відділена, але не можна відділити віру від людини, якщо у цієї людини віра є. І тому є віра, є потреба, ось є капелан, який цю потребу забезпечує. В моїх розмовах з капеланами я неодноразово з'ясовував, чи вітається, чи заперечується, чи забороняється прозелітизм. Ну, тобто, коли є капелан і він ще й додатково ходить, навертає в свою віру ненавернених, кажуть, що така діяльність у війську не вітається. Тому спеціально ніхто нікого, так би мовити, не закликає під прапори своєї віри. Водночас є поширена приказка, що у бою не буває атеїстів. І зрозуміло, що, як ти вже сказала, в критичних ситуаціях кількість звернень саме до капелана, до людини, яка може розрадити там, де, здається, вже ніхто розрадити не може, бо вона, зрештою, Божу розраду пропонує, ну, принаймні, в ідеальній моделі капеланської діяльності, то таких звернень більше є. Водночас, з моїх спостережень, навіть з того, що можна прочитати в соціальних мережах, в колі спілкування, я бачу, що не тотальним є рух, так би мовити, до капеланства, звернення до Бога, навернення до Бога саме в бойових жорстких умовах. Є люди, є бійці, на яких нелюдська жорстокість війни справляє протилежний вплив, призводить до такого своєрідного богозречення чи богозаперечення, до атеїстичної позиції. Причому іноді такої, навіть, можна сказати, науково певним чином обґрунтованої. Ну, тут єдине, що можна додати, що, направду, ми живемо в демократичному суспільстві. І, як колись дубцем до комуністичного раю, сьогодні до православного раю дубцем ніхто нікого не заганяє. Є вибір, є можливість звертатися чи не звертатися, молитися чи не молитися. Єдиний вибір, якого у нас немає, насправді, у всього українського суспільства, це ми позбавлені вибору не воювати з Російською Федерацією. Тому що наш ворог веде проти нас екзистенційну війну, війну на знищення, і якби комусь не фантазувалося за океаном, що цього ворога можна зупинити, там, я не знаю, дизелем, нафтою, якоюсь приманкою, історія насправді проста. Ми маємо захищатися, і капелани українського війська – це ті люди, які допомагають українському війську і тим людям, які допомагають українському війську триматися купи, тримати свій стрій, згадувати, якщо раптом забув, знаходити це місце в строю, тримати це місце в строю. Тому військових капеланів ми сьогодні від усієї душі, від усього серця щиро вітаємо з цим професійним днем. Буде державне свято, привітаємо із ним і рухаємось далі.
11: Слухайте на українському радіо.
20: Що відбувається в енергосистемі України і що чекає її взимку? Якщо вже на початку жовтня буденністю стали не тільки графіки вимкнень електрики, але й постійні екстрені вимкнення. Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа у понеділок, 12 жовтня, о 8:37.
1: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Станьте частиною боротьби. Активізуйтеся, аби якомога швидше наблизити перемогу. Слухайте програму «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо щосереди о 10:00 ранку після новин. Хочете продавати свій товар у Європі? Отримати європейський грант? Або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20:00 після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.

0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
1: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
0: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
1: та Радіо Промінь.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Це «Стопфейк» на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. 18-20 вересня Росія провела вибори до Державної Думи і поширила це своє голосування на тимчасово окуповані території України, Крим і Севастополь, а також захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Російські медіа подавали цей процес як звичайні вибори, писали про нові території, високу явку та жителів, які нібито вперше обирають своїх в лапках депутатів. Так, Кремль намагається створити враження, що окуповані українські території вже інтегрувалися, мовляв, в російський політичний простір.
4: Ну, а щоб надати цим виборам вигляду законності, російська влада заявила, що за голосуванням стежили понад 1000 іноземних спостерігачів зі 130 країн світу. Однак незалежних спостерігачів від ОБСЄ Росія навіть не запросила. Натомість серед так званих міжнародних експертів були прихильники Кремля, які не представляли авторитетних організацій зі спостереження за виборами. Євросоюз заявив, що не визнає ані проведення такого голосування на тимчасово окупованих територіях України, ані його результатів.
3: Як ворожа пропаганда конструює образ законних виборів на окупованій ворогом території? І навіщо Кремлю так наполегливо демонструвати високу явку своїх депутатів та міжнародне схвалення? Про це говоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і факт-чекеркою проєкту «Стопфейк».
4: Російська пропаганда описує голосування на окупованих територіях мовою звичайного демократичного процесу. Говорить про явку виборців, міжнародних спостерігачів, представництво регіонів у владі. Які основні наративи використовують російські медіа і телеграм-канали, щоб створити враження законності цих так званих виборів, пояснює фактчекерка.
5: Саме про вибори, звісно, основний акцент йде на тому, що це вже не просто нові регіони, це ті регіони, які вже приєдналися, є частиною Росії. Саме ті парламентські вибори, які відбулися, вони вже там і відбувалися власне в іншому форматі, коли різні території вже голосували там як частина Російської Федерації. Тому на це відбувся акцент основний. В новинах, звісно, поширювалось те, що ось дивіться, яка справжня прекрасна демократія там відбувається. Акцент робився знову ж таки на тому, що дивіться, от тут люди можуть голосувати, на відміну від України, там, де люди не можуть голосувати, у них виборів немає. Ну і звісно, створювалася така радісна святкова картинка цих виборів, особливо на тимчасово окупованих територіях. Якщо якісь і проблеми були там під час виборів, то звісно ці проблеми організовувала Україна. А Росія, от все, що зробила для цих всіх територій, то вона принесла демократію, принесла право вибору і бажання миру, і бажання спокою.
3: Підкреслимо, що це Олена робить огляд тез російської пропаганди, якими вони намагалися створити враження, що нещодавні вибори, проведені у тому числі на тимчасово окупованих Росією територіях України, були законними. За оцією риторикою про вибори стоїть більше завдання – закріпити в інформаційному просторі російську версію статусу окупованих українських територій. Якої мети Кремль прагне досягти в такий спосіб і на кого передусім розрахований цей наратив? Говорить Олена Чуранова.
5: Ну, звісно, основна мета – це вибори, якщо вони є легітимними, то вони, отже, відбулися, отже, вони є там законними, і результати цих виборів є законними, тому їм потрібно просувати цей наратив, хоча ми розуміємо, що за будь-якими нормами міжнародного права це є абсолютно не так. Тут не потрібно навіть дивитися ні на те, що вибори відбувалися під дулом автоматів, ні на те, що це окуповані території і є кричуще порушення міжнародного права, коли окупант проводить вибори на окупованій території.

0: Їм просто потрібно створити цю картинку, що насправді ці вибори є справжніми для своєї аудиторії і для також для країн, які є союзниками Росії, теж підтримати цю картинку, яку вони формують. Хоча я думаю, що навіть і союзники прекрасно розуміють Росію, що це є абсолютно не так.
1: Велика цифра, понад 1000 іноземних спостерігачів зі 130 країн, сама по собі може здаватися переконливою, якщо не перевірити, кого саме називають спостерігачами і кого вони представляють. Отже, на що варто звертати увагу, коли авторитарна держава посилається на нібито міжнародне визнання своїх дій? Та як перевіряти такі заяви, розповідає фактчекерка.
0: Ми маємо пам'ятати про те, що є міжнародні документи, які регулюють Женевські конвенції, які показують, як має діяти країна, коли вона окупує територію. Ну, знову ж таки, там ці там закони війни. Ми маємо розуміти, що те, що Росія робить з тимчасово окупованими територіями, це є абсолютно тим, що постійно порушує всі прийняті загальні норми. Нам потрібно спочатку розуміти, що це є просто там постійне порушення міжнародного права, постійним порушенням прав людей. По-друге, дивитися на те, хто про це говорить, якщо хтось говорить, що ці вибори є начебто легітимними, хто про це заявив, якщо це людина там безпосередньо, ну, можливо, вона там за кордоном, але просто навіть вбивши її в Google, там ми можемо подивитися, що легко по першим двом сторінкам навіть побачити, що вона має певні зв'язки з Росією, отже, вона є упередженою і її коментар не є об'єктивним. І маємо розуміти, що якщо вибори і хтось визнає легітимними та тими, які пройшли за всіма правилами. Для цього є безпосередні організації, та які там фіксують, як реалізується виборче вправо, і саме вони уповноважені в ОБСЄ. Та є представники, які повноважені слідкувати за ходом виборів в різних країнах. І ось такі організації мають право про це говорити. Всі інші ні. І навіть якщо маємо там сотні спостерігачів, начебто з різних країн, це теж не є свідченням того, що вибори відбулися.
2: Ми почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки і факт-чекерки проєкту «StopFake». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк. Контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні у «Фейк-контролі» з вами працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Ми продовжимо наше спілкування після випуску новин. Будемо говорити про реалії російсько-української війни, про так зване енергетичне перемир'я та реальну ситуацію в енергетиці в Україні. Дочекайтесь.
3: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок,
4: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
6: Інноваційна квантова навігація замість системи GPS. Як нова технологія може зробити флот невразливим для радіоелектронних засобів? Над винаходом, призначеним для військових суден, працює Британське агентство військових технологій. Мова про квантовий навігаційний пристрій, інерційну навігаційну систему, яка змогла б забезпечити точність навігації, як у GPS. Цікаво, що квантова навігація використовує таку ж концепцію, однак зі значно більшою точністю. Тобто квантові акселерометри набагато точніші, ніж гіроскопи, які традиційно використовують для інерційного наведення. Британські дослідники, які працюють у сфері оборони, впевнені, що одного разу квантові пристрої можна буде використовувати для забезпечення навігації без GPS. І це дійсно невдовзі може стати новою реальністю, оскільки дослідники з Імперського коледжу Лондона розробили квантовий датчик, який використовує лазер для вимірювання хвильових властивостей ультрахолодних атомів в спеціальній камері. Коли корабель рухається, разом із ним також рухається і камера. Атоми всередині неї повинні рухатися також. Лазерні імпульси відстежують рух атомів. І отримавши ці дані, датчик визначає напрямок руху судна. Квантовий датчик випробували торік на борту дослідницького судна Королівського флоту під назвою «Патрік Блекет». А уже цього року він пройшов додаткові випробування на борту британського оборонного корабля під назвою «Hurst Point». Міністерство оборони Великої Британії оптимістично оцінює перспективи вдосконалення системи та готується провести ще низку тестів. Вважають, що квантові технології можуть поліпшити оперативну перевагу флоту і прокласти шлях до створення нових та досконаліших навігаційних систем. Мета – повністю відмовитися від використання супутників. Країни-учасниці НАТО сподіваються, що квантові технології допоможуть вдосконалити навігаційні можливості військових кораблів, літаків, дронів усіх типів та ракет. Згідно з новою стратегією, квантові рішення будуть створені для додатків подвійного призначення, технологій оборонного планування, програмно-апаратного забезпечення для оперативної та ситуаційної сумісності, криптографічних систем, квантових датчиків та відмови від навігаційних супутникових систем GPS.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Сполучені Штати погрожують зупинити продаж зброї Україні, якщо Київ не припинить удари по російських НПЗ. Вдарили окупанти напередодні ввечері по Івано-Франківську. Про це та інше далі докладніше. США погрожують зупинити продаж зброї Україні за програмою «Пьорл», якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання Financial Times, Вашингтон також може припинити передачу Україні розвідданих. Напередодні Дональд Трамп оголосив про так зване енергетичне перемир'я між Україною та Росією, поточнивши, що мається на увазі удари по нафтопереробних заводах. До слова, в Україні є лише один НПЗ – Кременчуцький, який не працює на повну потужність через постійні російські атаки. Журналісти зазначають, якщо удари по нафтових об'єктах припиняться, далі можуть домовлятися не бити по електростанціях та енергомережах. Україна готова не бити по російській енергетиці, розраховує на аналогічну готовність Росії. Також Київ підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Про це увечері у зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
4: Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «ні». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось, окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія.
3: Тим часом, одразу після оголошення Трампом про перемир'я, росіяни атакували ТЕЦ-5 у Харкові. Про це глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X після розмови з німецьким колегою Йоганом Вадефулем. За словами Сибіги, на такі удари потрібно відповідати посиленням України, зокрема новими пакетами військової допомоги, відкриттям переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і використанням заморожених російських активів. Зазначив, наслідок вечірнього удару окупантів по передмістю Харкова троє людей загинули, ще щонайменше 25 людей дістали поранень та гострої реакції на стрес. Ракетою «Бандероль» військові РФ поцілили по житловому кварталу у селищі Пісочин. Тут спалахнули крамниця, кілька припаркованих поруч авто, неподалік від місця влучання розташована теплоелектроцентраль. Як розповіли Суспільному місцеві жителі, атака РФ почалася саме із серії ударів по теплоцентралі. Вдарили окупанти напередодні ввечері по Івано-Франківську. Там троє загиблих, ще троє поранених. У місті пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин і готель. Кореспонденти Суспільного побували на місці обстрілів і поспілкувалися з місцевими. Їхній репортаж далі.
5: Мешканка багатоповерхівки Христина Ісарик каже, під час російської атаки разом із співмешканцями сховалася у ванній кімнаті.
6: Ми не були встигли спуститися просто. Ми всі зайшли просто в ванну, ми вищуємо зразу, типу, що зразу вихнуло і вікна цього ж погодувало. Потім ми взагалі почали просто кричати, ми не знали, що робити. Зібрали самі важливі речі і спустилися зразу до підвалу.
5: Після обстрілу вікна у квартирах закривають клейонкою комунальні працівники. Зокрема, у квартирі Тетяни Пасічняк. Жінка каже, у неї вибило два вікна та пошкодило балкон.
7: Я в кухні була. Yeah. Чула вибух, прийшла, вікна побиті. Відкриті побиті. Я ще нічого не бачила.
5: По завершенню тривоги до неї прийшов сват Дмитро Чорний.
8: Тут жінка моя була. Вони дві були тут. Дочка мала йти в гості з внучкою. Так що Боженька спасла всіх. Якби була йшла, тут може під час вибуху, хто знає, що вибухло.
5: Андрій Шпук, власник магазину на першому поверсі багатоповерхівки, розповів, що його працівники не постраждали.
9: Випадки тривоги, у нас тут є підвал знизу, це з пивбар, то вони йдуть туди ховатися.
10: А у той момент вони де були, знаєте?
9: Тут були, але сховалися за стіну. Тобто за стіною добре, що сховалися. Ну і позакривали, хотіли закрити жалюзями вікна, але просто трошки не встигли все позакривати. Повилітали вікна, пошкодило обладнання. Кондиціонер там осколками там понищило багато трошки чого. Стіни.
5: Наслідок російської атаки загинули троє людей. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
0: Новини на Українському радіо.
3: Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень захворіли майже 99 тисяч людей. Більшість – це діти. Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я на сайті. В аптеках та медзакладах досі немає вакцин проти грипу. Через глобальну затримку виробництва постачання препаратів в Україну заплановане на середину жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам Суспільного.
0: До нас в Україну останніми роками приходить вакцина французького виробника і вакцина південнокорейського виробника. Цього року відбувається перехід з 4-валентних вакцин на 3-валентних. 3-валентні, тобто 3 штама буде в самій вакцині. Спілкуючись з французьким виробником, вони говорять, що про глобальну затримку виробництва вакцини. Розраховуємо на те, що це десь буде орієнтовно 400 тисяч доз. Це те, що відпрацьовано з постачальниками. Це середньорічне споживання в Україні вакцини проти грипу.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У північних, Вінницькій, Черкаській, місцями у Кривоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території країни 18-23 градуси. Зараз у столиці 13 градусів, відносна вологість повітря 87%, тиск 745 міліметрів. Поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо цій порі. Триває програма «Сьогодні зранку», триває спілкування. Ми працюємо в студії для вас, Олена Зелінченко та Роман Коляда. І, звісно ж, далі будемо говорити про реалії російсько-української війни. Причому будемо дивитися на глобальний вибір. Глобальний вимір процесів, які відбуваються, тому що остання доба рясніє повідомленнями в інформаційних випусках. Щойно випуск, який ви чули, не був винятком, що Америка погрожує припинити доступ до розвідданих, Америка погрожує припинити продаж зброї, Трамп уклав нібито дизельну угоду з Путіним і оголосив вкотре про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Мені складно, чесно кажучи, от суб'єктивно скажу від себе, щось всерйоз аналізувати на цю тему, але, ну, оскільки от такий сьогодні лідер у Сполучених Штатів Америки, то так чи інакше ми маємо з'ясовувати, які про і контра у всіх можливих і навіть неможливих варіантів розвитку подій. І для цієї розмови ми залучили сьогодні до спілкування військового експерта, полковника запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислава Селезньова. Пане Владиславе, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Друзі, вітаю вас навзаєм. Слава Україні!
2: Героям слава. І одразу почнімо з енергетичного перемир'я, яке чомусь виливається у погрози, де ми, як Україна, повинні припинити атакувати НПЗ, а, мовляв, Росія те саме може зробити щодо нас, але вже тут чимало експертів висловили свою думку щодо того, скільки в нас НПЗ, власне, і що ми в цій ситуації маємо. Виходить, що Україна має припинити стріляти, а Росія далі продовжуватиме обстріл території України, бо в неї цілий безмежна кількість, і вона себе ні в чому не обмежує. Як ви ставитеся взагалі до цієї ситуації, що виникла, з чим вона пов'язана і які наслідки можуть бути?
3: Друзі, ми з вами в ефірі Загальнонаціонального радіо, отже, маємо бути максимально політкоректними і уникати непарламентських висловів. Хоча я розумію, що спробувати. Хоча я розумію емоції кожного з нас. Чимало більш досвідчених військово-політичних експертів стверджують, що наш президент висловився занадто різко, занадто недипломатично. Хоча суто по-людськи я його прекрасно розумію, бо те, що зараз ми бачимо, ну це точно не вкладається в будь-які рамки стратегічних домовленостей та відповідних комунікацій. Тим більше з боку Сполучених Штатів Америки, які виступають гарантами України і безпековий простор відповідно до Будапештського меморандуму. Те, що відбувається, ну, звісно, це, ну, позор і стидоба, і мені щиро жаль народ Сполучених Штатів Америки, що вони мають такого лідера. Дональда Трампа – такі реалії, і тут, як то кажуть, не відняти, ані додати. Що ми маємо розуміти? В будь-якому разі вся риторика американського лідера зараз спрямована на те, щоб забезпечити максимальну кількість прихильників республіканців на виборах, які мають відбутися на початку листопада. Тобто саме на це зосереджена вся діяльність американського лідера. Але нам своє робити. І, звісно, пропозиції, мовляв, припинити бити по російських НПЗ, вони в свою чергу не будуть робити це по території України, по таких об'єктах. Тут виникає абсолютно слушне зауваження. А скільки НПЗ нині має Україна? Це ж таємниця Полішанелі, Кременчуцький нафтопереробний завод, який неодноразово до того зазнавав уражень і нині. А чи працює? Не знаю. А чи працює на повну потужність? Певно в тому, що ні, бо руйнування там були надто масштабними, щоб стверджувати зворотнє. А отже, ну точно це не раціональний, не обоюдно вигідний підхід. Тим більше, що Російська Федерація насправді надзвичайно багато втрачає від наших точечних ювелірних ударів за допомогою дронів та ракет по російських об'єктах нафтопереробної та нафтозберігальної промисловості. І очевидно, що тут ми маємо розуміти, в будь-якому разі Російська Федерація нікуди не подінеться, війна буде тривати. Так само і ми будемо шукати певні компромісні рішення та пошук ресурсів, зокрема у наших заокеанських партнерів. Бо, знову ж таки, Будапештський меморандум його ніхто не скасовував. І за таких умов ми маємо розуміти, все ж в цьому житті спливає. Хто знає, яка буде геополітична і політична мапа на теренах Сполучених Штатів Америки після виборів на початку листопада. В якій позиції буде перебувати американський лідер у разі, якщо станеться певний збіг обставин і його політичні можливості зменшаться через зміну самої політичної кон'юнктури в самих Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що треба відкладати емоції у бік і працювати далі. Далі на захист нашої держави, так само, як це роблять нині українські сили оборони на різних ділянках фронту. Зараз не так багато звісток з поля бою, режим інформаційної тиші дається в знаки, але те, що добрі звістки в перспективі нас очікують, і чимало з них нас добряче порадують, це очевидно.
1: Якщо говорити про конкретні, обіцянки, погрози, скоріше погрози і шантаж, це нагадує з боку Сполучених Штатів, наприклад, у вигляді блокування розвідданих. Наскільки це для нас критично, про які саме розвіддані може йтися, що це банально означає?
3: Звісно, що ми критично залежимо від тих даних, які постачає нам супутникове групування американська армія. Виходи балістичних ракет, переміщення ворожих стратегічних бомбардувальників, тобто всі приготування ворога до масштабних ракетно-дронових ударів, це лева частина цієї інформації надходить від наших заокеанських партнерів. Але кризова ситуація в комунікаціях між Києвом та Вашингтоном трапляється не вперше. Згадаємо події лютого минулого року, той самий невідомий скандал в овальному кабінеті. Навіть тоді ми не втрачали доступ до розвідувальної інформації. Звісно, що частину інформації ми можемо отримати від наших європейських партнерів. Так само працює наша розвідка різних формацій. Але, звісно, чим більше інформації, тим краще ситуаційна бізнес щодо планів ворожої армії, щодо їх дій безпосередньо на полі бою. Тому думаю, що мене це і ця політична криза, бо очевидно, що тут і зараз не суто і виключно якимись там зневагами чи особистими відношенням американського лідера до нашого президента обґрунтована. Ця криза в комунікаціях. Я думаю, що в першу чергу на цей процес впливає в політичні процеси, і треба почекати. 3 тижні будуть важкими. Очевидно, що ворог буде так само продовжувати ракетно-дроновий терор, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури, бо, на превеликий жаль, у ворога не бракує таких ресурсів, а ми все ще знаходимося на етапі пошуку ефективних контрдії, щоб завадити настільки масштабному впливу з боку ворога за допомогою дрон-ракет чи реактивних дронів. Тобто найближчі тижні будуть важкими, але знову ж таки, чи вперше ми входимо у воєнну зиму в таких несприятливих умовах? Згадаємо, хоча б попередню зиму так само було важко, але ж ми вистояли.
2: Ну що ж, нам своє зробити потрібно, військові роблять своє, і також політичне наше керівництво має, як і дипломатичне, виконувати свої завдання, але тут про роль Євросоюзу. Ви вже сказали, що частину розвідданих може взяти на себе Європа. Водночас в Євросоюзі засудили дизельну угоду з Російською Федерацією, на що міністр фінансів США вже відреагував і назвав таке засудження лицемірством. Мовляв, від початку війни європейські країни заплатили Росії за енергоресурси більше, ніж спрямували на підтримку України. Зараз не будемо розкидатися цифрами, підраховувати, що справді купляється, скільки цього іде, що переважує, а більше про роль Євросоюзу в цей момент, на цьому етапі, чого слід очікувати, те, що вони з нами, як вони казали, до кінця точно залишатимуться, сподіваємося до справедливої перемоги, але водночас, які можливості Євросоюзу на цьому етапі, якщо Сполучені Штати Америки поки, як кажуть, відчалили від берега і дивляться на нас протилежного та ще й погрожують?
3: Звісно, що можливості об'єднаної Європи чимали, але і сама по собі об'єднана Європа, певною мірою, різна. І за визначенням, і за своїм відношенням до російсько-українського протистояння. Чим далі від кордонів з Росією та Україною, тим більш пацифічні настрої в країнах об'єднана Європа. Звісно, що ми маємо беззаперечних і палких симпатіків нашої стійкості та боротьби за незалежність. Йдеться в першу чергу про країни Балтійські, скандинавські країни, Польщу, ряд інших країн, які знаходяться у зоні ризику через вороже російські агресивні дії. Є країни, які займають більш помірковану позицію, і це так само даність, ми це маємо визначати. Але те, що будь-хто з європейських лідерів чітко розуміється на тому, що нині українська армія слугує форпостом, який захищає об'єднану Європу від навали, що суне на неї зі сходу. Це факт. І очевидно, що тут має працювати і працює абсолютно раціональний підхід. Краще давати українській армії відповідні матеріальні технічні засоби та ресурси, ніж зустрічати російські танки на вулицях умовно Праги, Варшави чи Берліна. Тому я не думаю, що ми втратимо відповідну підтримку з боку Європейського Союзу. Вчора знову ж таки з'явилися відомості про відправку чергових траншів і на військові потреби України, і на забезпечення сталого функціонування держави. Тобто, я думаю, що така комунікація далі буде продовжуватись, бо вона обоюдовигідна. Ми захищаємо безпековий простір Європи, Європа підтримує нас у цьому прагненні.
1: Я от зараз дивлюся на мапу повітряних тривог, пане Владиславе. Нагадаю, що Владислав Селезньов з нами на зв'язку на хвилі Українського радіо. А жовтим позначені зараз Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Схід Волинської, майже вся Житомирська, Київська, включно зі столицею Чернігівська області, Кіровоградщина, Миколаївщина. Ну і далі в червоному режимі вже Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим. І повітряні сили зараз пишуть про реактивні шахеди, які там з Тернопільщини на Рівне Дніщину летять і одночасно в бік Дніпропетровська, Дніпра, перепрошую, в Дніпропетровській області. І я думаю, що з Європи це все точно ближче і детальніше видно. А Америка продовжує наполягати на енергетичному перемир'ї. І от зараз Reuters пише, що Трамп мав на увазі НПЗ. От давайте спробуємо подивитися прагматично. Уявімо собі, що припиняються удари навіть ширше. Не лише по НПЗ припиняються удари по енергетичних об'єктах з боку України і з боку Росії. Симетрично. Отримали ми в лапках омріяне енергетичне перемир'я. А що у практиці? Що на виході? Просто накопичення ресурсів, засобів і потім після найменшого тригера або й без нього просто за путінською бздурою відновлення ударів ще з більшою інтенсивністю? Чи що далі?
3: Пане Романе, від чого залежить інтенсивність бойових дій на полі бою і відповідна їх ефективність? Від наявності ресурсів. Зараз вже йдеться про те, що влучними ударами українських сил оборони зруйновано приблизно 51% переробки російської нафти. Звісно, якщо енергетичне перемир'я запрацює, російські ремонтні бригади досить оперативно відновлюють леву частину тих самих нафтопереробних заводів, які будуть виготовляти чимали обсяги цієї продукції. Зважаючи на часткову відміну санкцій з боку американського уряду, відповідно, ці нафтопродукти будуть постачатися на світовий ринок, і взамін Російська Федерація буде отримувати додаткові гроші. Куди будуть спрямовані ці гроші? Ми всі бачили бюджет Російської Федерації на наступні 3 роки. Лева частина цих, саме розходна частина, буде спрямовуватись на російську армію, на російські збройні сили. І очевидно, що у разі, якщо та історія, про яку ви говорите, спрацює, у ворога буде більше ракет, дронів і більше амбіцій задіяти ці ракети та дрони, щоб вбивати. Вбивати в тому числі українських дітей. Тому логічний зв'язок, він, як на мене, тут очевидний. Чим більше Росія продасть нафти, тим більше буде у неї зброї, щоб вбивати українців.
2: Тут, мабуть, до питання того, що не лише в дизелі річ. Насправді, Дональд Трамп зараз багато вирішує, бере на себе дуже багато. І протидія, яка може бути, наприклад, у тому ж Сенаті, зараз група сенаторів від Республіканської та Демократичної партії заявили, що рішення американського президента щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству. І США не повинні надавати Путіну підтримку. Зрештою, сенатори вважають, що США не повинні імпортувати нафту з Росії, Росії, Білий Дім має негайно змінити курс. Ну, але це питання того, чи зважатиме на це Трамп і чи є важелі. Бо вже неодноразово ми бачили заперечення або навіть факти, які доводять суперечливість рішень, що аргументуються невідповідністю законодавству. Проте Дональд Трамп поки робить, що вважає за потрібне. В його команді є чимало людей, які теж мають великі можливості. І тут варто згадати Ілона Маска, який певний час і не виявляв такого пієтету до України. Зараз він заявляє, що Україні час отримати нового лідера. Звісно, ми питання старлінків одразу собі уявляємо і розуміємо, що тут можуть бути ризики або небезпеки. Тож, як тут бути, на що розраховувати?
3: Зважаючи на те, що Starlink – це фактично приватна ініціатива, то тут ми насправді критично залежимо від доброї волі очільника корпорації пана Маска. І так, насправді, ризики такі є. Не вперше ми стикаємось з певними обмеженнями щодо використання Starlinків. Згадаємо, як свого часу Starlinки не працювали на території тимчасово окупованого Кримського півострова. І звісно, що від Starlinків ми критично залежимо, коли говоримо про певну технологічну перевагу над російською армією. І як буде розвиватися тут ситуація? Важко сказати, зважаючи на певну таку собі ексцентричність пана Маска. Але ми маємо розуміти, що навіть у разі втрати доступу до каналів супутникового зв'язку український спротив не зупиниться. Бо війна ця екзистенційна. Ми боремось за власне виживання, виживання не лише держави, а й української нації. Тому в таких умовах будемо шукати і варіанти, і рішення для того, щоб демонструвати свою стійкість та непохитність. Ну, а для загального розуміння ситуації ми маємо розуміти, що ключовий фактор, який забезпечує сталість та безперебійність управління силами та засобами – це зв'язок. Свого часу я проходив службу в окремому полку зв'язку. У нас тоді ходила така теза, яка жодного разу не зустрічала заперечень. Зв'язок – це нерв армії. Від його сталого функціонування залежить сталість управління.
1: Я от, знаєте, про що ще думаю? Що ми якось забагато всіх подій прив'язуємо до тих чи інших виборів, ну, чи їхньої імітації. І з одного боку, це зрозуміло, бо в демократичних державах вибори впливають на надто багато речей. Але водночас і до російських виборів ми прив'язувалися, очікуючи, що коли росіяни проведуть оцей свій фарс, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, у них почнеться відкрита мобілізація. Але не почалася. Так само до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки у нас є певні очікування. От ви кажете, що 3 тижні треба протриматися, і потім, ну, ви не сказали, що буде легше, але, можливо, буде якось інакше. Чи не забагато очікувань у нас щодо виборів взагалі будь-яких? Ну, і все ж таки щодо російських і мобілізації, яка там відкрита, принаймні, не почалася. Чи можемо ми з цього робити якісь висновки?
3: Пане Романе, я думаю, що справедливості заради ми маємо говорити про те, що де-факто в Росії мобілізація не припинялася. Адже щомісяця до лав російської армії, російська окупаційна армія долучається приблизно 30 тисяч осіб. За умов відсутності належних механізмів мобілізаційного характеру, навряд чи би російські емісари мали б можливість щомісячно забезпечувати саме такий приток живої сили. Тому варіанти, пов'язані з тим, що буквально сьогодні-завтра Путін і його оточення знов не активізують цю опцію, я би не виключав би повністю. Бо, як на мене, Путін постійно зважає на всі ризики, а також преференції, які він отримує у разі оголошення, навіть не оголошення, просто активізації того самого кейсу на підставі указу ще від вересня, чи ні, від жовтня 22-го року, коли почалася та сама часткова мобілізація, в рамках якої тоді було призвано до лав російської армії 450 тисяч російських чмобіків, а потім щомісячно до лав російської армії до нині призивається приблизно 30 тисяч військовослужбовців.
2: Ще раз про енергетичне перемир'я, бо все-таки ситуація з заявою Трампа про те, що, мовляв, домовилися про енергетичне перемир'я, то Володимир Зеленський в розмові з Axios заявив, що це для нього стало новиною, але якщо діятиме режим припинення вогню, ми готові та згодні його прийняти. А яка реакція Російської Федерації, нашого ворога? Що вони зараз в очікуванні? Вичікувані, чи навпаки, вже можна робити якісь висновки з того, як вони відреагували на ось ці заяви Трампа?
3: Справа в тому, що ключові спікери, від яких залежить ухвалення рішень, поки що не висловлювались. Є були заяви деяких другорядних представників російської еліти, але точно, скоріш за все, це її була особиста думка, яка точно не впливає на рішення російського уряду. Подивимось, починається не новий робочий тиждень, тому я думаю, що протягом сьогоднішнього дня ми почуємо певні рефлексії з боку російського уряду на ініціативи американського лідера. Але слова значить набагато менше, ніж дії. Після того, як пролунала заява американського лідера, росіяни вгатили ракетами та дронами по об'єктам енергоінфраструктури нашої країни в Харкові, в нашій столиці. Тож, зважати на те, що ця історія працює, і Російська Федерація дотримується взятих на себе нібито зобов'язань, ні.
1: Я от зараз звернув увагу на інформацію, ще треба її верифікувати, але, мовляв, Вітков і Кушнер мали черговий раунд, так би мовити, провести переговорів в Москві і відбути туди, але відклали свою поїздку, мовляв, з огляду на невизначеність. І от мені цікаво, невизначеність з якого боку? Можливо, вони навіть не від Москви чекають якихось реакцій, вони намагаються зрозуміти, а що Трамп мав на увазі? Чи існує визначення зараз всередині самих Сполучених Штатів? От яке питання.
3: Я думаю, що зараз та сама політична турбулентність, яка вирує Сполучених Штатів Америки, виключає будь-які раціональні та системні підходи щодо певних зовнішньополітичних треків, зокрема щодо відношення до російсько-українського протистояння. Приклад. Рік тому Трамп буквально розносив на друзки усі країни світу. Ну, в першу чергу він артикулював цю історію у бік Індії, тобто тих країн, які закупають російські нафтопродукти та російські нафти. Минув рік, і бачимо, як кардинально змінилася позиція американського урядовця. Про що це йдеться? Про зміну підходів? Чи все ж таки йдеться про ситуативну таку реакцію на ті процеси, які пов'язані з тим, що де-факто не є таємниці, республіканці буквально вщент програють нижню палату американського парламенту, Конгрес, і можуть мати серйозні проблеми з представницями у верхній палаті американського парламенту в Сенаті.
1: Ну, а щодо наслідків, будемо бачити, будемо аналізувати. Військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов був з нами на зв'язку. Не перемикайте.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 25 людей зазнали поранень через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова. Сполучені Штати погрожують зупинити продаж зброї Україні, якщо Київ не припинить удари по російських НПЗ. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 25 людей зазнали поранень через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова. Серед них троє дітей. Троє людей загинули, повідомили у Національній поліції. За інформацією правоохоронців, росіяни атакували Пісочин ракетами «Бандероль». Місцева жителька Наталія розповіла подробиці Суспільному.
5: Ну, вже бачити заява про що не будуть бити по енергетиці. Ми це дійсно повірили. Ну, бачите, скільки 10 хвилин пройшло після того, як пообіцяли, що не будуть бити по енергетиці, і вже 5 прильотів. І ми бачили з дитиною, як попала ракета на ТЕЦ-5, як вона там горіла все. Ми надіялись на перемир'я, ну, бачите, воно не пройшло.
4: Сполучені Штати погрожують зупинити продаж зброї Україні за програмою «Пьорл», якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання Financial Times, Вашингтон також може припинити передачу Україні розвідданих. Напередодні Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, уточнивши, що мається на увазі удари по нафтопереробних заводах. До слова, в Україні є лише один НПЗ – Кременчуцький, який не працює на повну потужність через постійні атаки. Журналісти зазначають, якщо удари по нафтових об'єктах припиняться, далі можуть домовлятися не бити по електростанціях та енергомережах. Україна готова не бити по російській енергетиці, розраховує на аналогічну готовність Росії. Також Київ підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Про це ввечері у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.
6: Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «ні». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше, щось окрім вбивств і обману, щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія?
4: Україна має далі атакувати російську нафтопереробну промисловість. Так вважає колишній спецпосланець Сполучених Штатів в Україні Кіт Келлог. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Він пояснив, що українці завдають ударів по належних цілях, а пропозиція для Росії постачати дизельне пальне на міжнародні ринки може бути спробою послабити тиск на російську нафтову галузь.
7: Якщо подивитися на Україну, вона переважно атакує об'єкти військово-промислового комплексу. А якщо подивитися на те, як Росія атакує Україну, вона б'є по школах, вона атакує церкви. Тобто характер вибору цілей суттєво відрізняється. І я думаю, що Україна переносить бойові дії на територію самої Росії.
4: Євросоюз найближчим часом надасть Україні додаткове фінансування на дрони і ракети. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у мережі X після телефонної розмови з президентом Зеленським. Вона також заявила про підтримку енергоперемир'я і наголосила, що Росія і надалі завдає ударів по цивільному населенню. За словами фон дер Ляйен, на засіданні Євроради лідери обговорять фінансові потреби України на наступний рік і залучення додаткової міжнародної підтримки.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
4: Погода. У північних, Вінницькій, Черкаській місцями, у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме. Нарешті території без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вранці туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17. Нарешті території 18-23 градуси. У Києві зараз 13 градусів, вологість повітря 86%. Роман Мендюк, Українське радіо.
9: Реклама.
10: Павло, а як ти сам справляєшся?
11: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують, пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20.
12: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом.
8: Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Соціальна реклама.
9: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
15: Ранок, який розставляє акценти.
16: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
17: Оперативні включення з подій.
18: Та історії, що заряджають.
19: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
13: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає «Українське радіо» о цій порі. Ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Не втомлюємося нагадувати, що ворог продовжує робити своє. І зараз на території Київщини та столиці, частини Житомирщини, півночі Рівненщини та Чернігівщини, також частина Вінниччини, Черкащини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина та Крим триває повітряна тривога. Стежте, будь ласка, за сповіщеннями у своїх додатках, пильнуйте свою безпеку. І ми далі будемо говорити якраз таки про електроенергетику. Трамп там нібито обіцяв енергетичні перемир'я, потім з'ясовується, що мається на увазі НПЗ, яких у нас немає, а ворог продовжує бити, зокрема, по нашій енергетичній інфраструктурі. І, з одного боку, тримаючи в голові те, що кінцевий відповідальний за всі наші проблеми, горя і втрати – це Російська Федерація, ми також не перестаємо аналізувати, а що можна робити інакше. Де можна успішніше захищатися, чи реально готуватися до можливих ударів ефективніше, щоб швидше усувати проблеми, швидше долати кризові ситуації, які, повторюся, ворог для нас створює. Зокрема, поговоримо про електроенергію у Києві, у столиці України, що відбувалося минулого тижня. Кияни і гості столиці спостерігали, так би мовити, на власній шкірі. Решта, хто стежили за новинами, напевно, я думаю, бачили багато повідомлень от про те, що відбувалося і чому, і як можна, якщо можна. Інакше ми зараз поміркуємо з керівником енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріаном Прокопом, який вже з нами на зв'язку. Вітаємо.
2: Доброго ранку.
20: Доброго ранку, вітаю вас.
2: Передовсім, щодо досвіду, який маємо, і щодо тих викликів і небезпек, які на сьогодні постають перед нами через те, що Росія застосовує, зокрема, реактивні безпілотники, застосовує інші засоби і способи для того, щоб максимальної шкоди завдати. Чи цей досвід зараз доповнюється чимось новим, починаючи від комунікації з населенням, яке потребує пояснень, а що, власне, відбувається? От, наприклад, не було особливих відключень вчора в Києві, але в деяких районах зникла вода через російську атаку. Що до цього призвело і чи є розуміння, як цьому давати раду?
20: Ну, мені складно взагалі говорити про причини зникнення води. А що там було уражено на яких об'єктах, так? Але це виникає подив, що на п'ятому році насованих обстрілів ми їм спостерігаємо ці проблеми з водопостачанням. Особливо зважаючи, що ми мали такі достатньо серйозні проблеми з водопостачанням і минулого року. З іншого боку, я розумію, що неможливо підготуватися на 100%, мається на увазі так, щоб не відчувати жодних ніяких проблем і перебоїв. І з іншого боку, я розумію, що далеко не всі об'єкти, передусім я говорю про енергетику, не всі об'єкти можна захистити якимись захистами, і єдиним ефективним способом захисту є протиповітряна оборона. Так. А от саме з засобами протиповітряної оборони у нас виникають проблеми з двох причин. Перша причина – це те, що в світі внаслідок війни в Ірані є серйозний дефіцит запасу до Петріотів. І друге – це те, що в нас тут виникла ця проблема з реактивними шахедами, до якої ми виявилися не готовими, і росіяни результативно застосовують ці дрони. І, власне кажучи, мені здається, що саме ці от оголошення, саме розуміння того, що через кілька місяців там заявляли про 2 місяці, інші заяви там про 3-4, про те, що ми будемо готові ефективно збивати реактивні шахеди, саме це, як про мене, спусило ворога почати цю кампанію раніше. Тому що от перший масований удар відбувся 30 вересня. До того поодиночні удари мали місце там ціле літо. Ну от в 22-му році там масовані удари почалися, там, якщо не враховувати, там така атака була на північному сході 10 вересня, то тоді вона почалася 10 жовтня, минулого року це теж 10 жовтня. А зараз в умовах достатньо теплої осені і очікувано теплої зими, вони вирішили почати настільки завчасно.
1: Почали раніше. І повертаючись до підготовки до можливих атак і шляхів усунення наслідків, тому що зрозуміло, що упередити атаку можна тільки там, якщо йдеться про балістику, то знищуючи пускові, і Збройні Сили нібито вже доповідають про деякі успіхи в цьому сенсі, але знову ж таки, тотально захиститися ані від балістики на 100%, ані від реактивних шахедів, поки що, як ми бачимо, не є у нас такі можливості. Але от щодо захисту і щодо усунення наслідків. На минулому тижні, чи вже навіть на позаминулому тижні, я спілкувався в ефірі Українського радіо з Святославом Павлюком, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України. Він сказав таку думку, що в деяких випадках треба просто вже економічно зважувати, що дешевше – будувати складний інженерний, там важкий бетонний чи якийсь іще захист, чи просто в разі ушкодження простіше замінити обладнання, і для цього треба просто мати його запас. Чи оцей шлях із заміною обладнання, до нього сьогоднішні водоканали, теплокомуненерго, вони готові до застосування автономних джерел живлення, знову ж таки, резервування? Чи можемо ми панорамно подивитися на ситуацію під цим кутом зору? І що побачимо?
20: Мені здається, що судити про цей рівень готовності можна про це повідомлення, що Київводоканал там 6 чи 7 жовтня оголосив тендер на закупівлю резервного живлення з виконанням на квітень чи травень. Якщо б вони були готові, то, мабуть, би вони після першого масового обстрілу цієї зими, який зумовив перебої з водопостачанням, мабуть би вони не замовляли такі обладнання. Тобто, якщо б вони вважали, що вони зробили все, що можна зробити, і більше не можна зробити, то вони так би не замовляли. Тобто, я не маю погляду з точки зору внутрішнього там системи управління водоканалу, але мені здається, такі повідомлення дають відповідь на ваше питання.
2: Пане Андріане, я нагадаю, що Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, зараз на зв'язку з Українським радіо. Щодо цілей, які обирає ворог, для того, щоб зайвий раз не говорити про них в ефірі, хоча з іншого боку ми знаємо, що якщо росіяни мають мапи, мають відповідні об'єкти і, очевидно, мають певне навіть коригування, якщо на це звертають увагу навіть і радники в Міністерстві оборони і в Офісі президента, то ось ці точкові такі вибори їхні, коли вони туди цілеспрямовано намагаються гатити постійно, це визначено тим, що ці місця, скажімо, дійсно важливі і в разі чого без них не буде взагалі все працювати, не буде передаватися електрика, не буде опалення, не буде світла як такого. Чи, можливо, тут все-таки вихід є все одно, зважаючи знову-таки на попередній досвід, як ми це проходили, коли подібні атаки відбувалися?
20: Ну, дивіться, за минулі 4 роки вони відпрацювали різні сценарії ударів по різних об'єктах. Там це електроенергетика, там і розподіл, і передача генерації, і паливна інфраструктура, і видобуток газу, сховища. Тобто вони відпрацювали абсолютно всі сценарії, всі об'єкти, всі сценарії. Вони, в них приблизно є розуміння, там, що відбувається після якого удару. У них сформована картина, що відбувається після ударів там, по конкретних там, вузлах. І користуючись цією такою картиною і маючи там, достатньо велику кількість засобів ураження, тобто вони зараз там, на основі цього комбінують новий сценарій. Звичайно, що там кожна технічна система вона має критичну кількість вузлів, мінімальну критичну кількість вузлів, які забезпечують там функціонування цієї системи. І от вони собі ставлять за мету вибивати ці вузли. Якщо, ну і звичайно, що якщо ми говоримо про Київ, то Київ є ну, знаковою ціллю для них, тому що це столиця. І це було очікувано, що цієї зими вони будуть намагатися відрізати від енергосистеми міста, які є, в принципі, дефіцитними. Тобто ті міста, які є залежні від передачі електроенергії з об'єднаної енергосистеми. Таким містом, зокрема, є Київ. Так? Тобто вони і минулого

0: їхньої власної генерації. Треба ж зараз розуміти, що ну в основному там левова частка засобів враження їх летіли там на київське енергетичне кільце. Тобто те, що вони раніше там за одну атаку там могли покривати 12 регіонів, тобто зараз все це зосереджується там довкола Києва. Це теж ускладнює роботу протиповітряної оборони.
1: Якщо я правильно зрозумів зараз сказане, то якщо минулоріч і попередні роки вони ще шукали і експериментували, то цього року у вас склалося враження, пане Андріане, що вони вже точно знають, куди бити?
0: Скажімо так, вони і в минулі роки знали точно, куди бити, але кожна атака, вона давала розуміння, що відбувається після цього. Так? Uh-huh. Які мають місце наслідки, як ми реагуємо. Тобто станом на зараз цей багаж знань є значно більше. Це не означає, що цей багаж, тому що ми ж теж намагаємося адаптовуватися і змінюватися. Якщо говорити про енергосистему, то ну, з'явилося достатньо багато нових розподілених потужностей в енергосистемі. Там збільшувалася кількість, якість фізичного захисту об'єктів енергосистеми. От, але тобто я не беруся стверджувати, що цього разу у них там все вийде, тому що, наприклад, минулого року, починаючи з серпня минулого року, вони почали активно атакувати інфраструктуру об'єктів тем розподілу. Ну, це обленерго, це там сотні і тисячі трансформаторів. Тобто ми переключалися на те, щоб захищати ці трансформатори. Тому що раніше вони їх не атакували, а задач там пріоритетних, що захищати, було значно більше. Тобто вони змінюють тактику обстрілу, ми теж шукаємо якісь шляхи. От, але ну, ключова проблема це те, що деякі об'єкти просто технологічно не можна захистити, наприклад, бетоном, тому що вони повинні знаходитися в відкритому просторі. І коли на цю ділянку прилітає балістична ракета, умовно кажучи, ну, зрозуміло, що цей об'єкт руйнується, потрібен певний час для проведення ремонтів. А інша проблема – це от частота і тривалість атак і відповідно тривог. І от в ці періоди ризику повторного обстрілу там ну, не можуть виходити спочатку бригади ДСНС для того, щоб там гасити пожежі і розміновувати, що, наприклад, застосовувалися засоби ураження з касетним боєприпасом, а потім значить, це перериває роботу ремонтних бригад, які ремонтують. Ну, от такі от додаткові складнощі виникають.
2: І про метро окремо хотілося б поговорити, бо якщо згадаємо минулий рік, то буквально кілька разів у найскладніші періоди зупинялося метро в Києві. Зараз ми бачимо вже кілька разів ситуації, коли через проблеми з електропостачанням або через атаки росіян зупиняється метрополітен і кілька годин потрібно на відновлення роботи. От позавчора ситуація теж була. Тут що відбувається? Нормальна ситуація, коли дійсно сталася проблема – можливо, там поки відновили це постачання, можливо, якісь резервні засоби підключили. Чи тут, скажімо так, більша проблема вимальовується на складніші часи, які чекають нас попереду?
0: Дивіться, ситуація може бути гірша. Це очікувано. Тобто ми станом на зараз не є навіть ситуації, найгірших ситуаціях, які були там минулої зими. Я розумію, що зараз, звичайно, що ми ще там не в таких температурних умовах, тобто тоді це були січень-лютий, були сильні морози, але цього року є сподівання на теплу зиму. Але ситуація і справді може бути такою ж складною, як минулого року. Може навіть мати місце якийсь блекаут, який триватиме там певний час, але він не вічний. Так? Тут давати якісь прогнози, ну, це просто гадання на кавовій гущі, і тут ніхто конкретного прогнозу не дасть.
2: Тут більше про можливості, наскільки швидко можуть відновити, і чи є для цього засоби?
0: Звичайно, що є запас обладнання, але ніхто ж не буде озвучувати, який це запас, крім того, це десятки і десятки позицій номенклатури. Але повторюся, що зараз

0: левова частка там російських засобів ураження володить саме там в регіон Київського енергетичного кільця. І постійно відбуваються аварії і на об'єктах оператора системи передачі, відбуваються там на об'єктах оператора системи розподілу. Відбувається аварія, стається дефіцит, щось зупиняється, відбувається там, оцінюється ситуація, потім підключається резервні схеми живлення. Тобто це, що ставалося з метро за останні дні, це приблизно така ситуація. Тобто ці ситуації, які мали місце з зупинкою метрополітену цього року, і те, що ми спостерігали, там дещо інші сценарії, дещо інші речі відбувалися, але це не означає, що такі, як відбулося минулого року, не відбудеться цього року. То може таке бути. От.
1: Просто кількість сценаріїв і можливостей того, що з різних причин може метро зупинятися, вони розширюються, так розумію, збільшується ця кількість.
2: Я от тут подумав, що ще один практичний вислід із сказаного, що якщо люди обирають чи для себе метрополітен як сховище, то варто все-таки мати резервне джерело живлення, ну, павербанк маю на увазі, і джерело світла, бо світло і в метро може гаснути.
0: Ну, це хороша ідея для нашого повсякдення.
2: Як і будь-яке резервування, яке мислиме або іноді навіть немислиме. Зрозуміло, що тут кожен на свій гаманець, на свою фізичну змогу вже редагує сценарії поведінки в кризових ситуаціях. І, зокрема, не забуваємо також про людей, які поряд з нами, які менше можуть собі допомогти. За них варто теж подумати. Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть для вас сьогодні програму «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Після 9-ї години, після новин, продовжимо спілкування.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
8: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
9: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
10: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
9: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
8: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22.00. «Гра без правил» – програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають спій. Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Київському районі Харкова. Інформація про травмованих не надходила, деталі нині з'ясовують. Написав про це у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Щонайменше 25 людей зазнали поранень через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова напередодні. Серед поранених двоє дітей. Троє людей загинули, повідомили у Національній поліції. За інформацією правоохоронців, росіяни атакували Пісочин ракетами «Бандероль». Місцева жителька Наталія розповіла подробиці Суспільному.
2: Ну, вже бачите, заява про, що не будуть бити по енергетиці. Ми це дійсно повірили. Ну, бачите, скільки, 10 хвилин пройшло після того, як пообіцяли, що не будуть бити по енергетиці. І вже 5 прильотів. І ми бачили з дитиною, як попала ракета на ТЕЦ-5, як вона там горіла все. Ми надіялись на перемір'я, ну, бачите, воно не пройшло.
1: Сьогодні в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Обмеження будуть для населення та для промислових підприємств і бізнесу, повідомили в «Укренерго». Для різних груп споживачів у столиці передбачені періоди без світла впродовж дня, для частини груп також вночі. У компанії ДТЕК оприлюднили детальний графік погодинних відімкнень для столиці і Київщини. Споживачів розділили на 60 груп. Причини обмежень стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. Основна проблема для українських енергетиків, які долають наслідки російських ударів – передати електроенергію від об'єктів генерації до кінцевого споживача. Зазначив таке в етері Суспільного член парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
3: Ворог бив по об'єктах як генерації, так і по об'єктах оператора системи передачі, по підстанції «Укренерго». І, на жаль, що ми бачимо – у порівнянні з ракетними атаками, дронові реактивні шахеди більш високоточно б'ють по таким критично важливим вузлам на підстанціях «Укренерго». І ті вузли, які залишились ще незахищені, вони намагаються і поразити. І от у нас зараз патова ситуація, коли ми маємо можливість генерувати електричну енергію, але не маємо можливості у достатньому обсязі передавати її до Київської агломерації і до центральної частини і східних областей України.
1: На Покровському, Костянтинівському і Лиманському напрямках росіяни найбільше штурмували позиції Збройних сил України. Загалом на фронті зафіксували 264 бойові зіткнення. Сили оборони ліквідували ще 1470 російських бойовиків, повідомив у Фейсбуці Генштаб. Більше про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку в етері Суспільного розповів прес-сержант штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний «Ватра».
4: Здійснюється суттєвий вплив на ворога, перерізається логістика, тримається під вогневим контролем переправи на річці Чорний Жеребець. Ворог, звичайно, пробує контратакувати, йому це не вдається, в нього затруднена логістика. Інфільтрації, можна сказати, є завжди, тому що це основна тактика ворога. Двоєчки, троєчки кожного дня безкінечно відправляти, шукати дірки мимо наших бойових порядків. Але ці інфільтрації контролюються, знаходяться, оперативно знищуються.
1: На Покровському напрямку через збільшення активності російські війська несуть значні втрати. Також їх втрати посилюються через проблеми зі зв'язком та комунікацією. Про це в етері телемарафону розповів пресофіцер бригади «Рубіж» Максим Таран.
5: Противник саме намагається просуватися вперед. Противник зараз за останні, мабуть, тиждень наростив достатньо велику кількість штурмових загонів. Він робить це достатньо поступово, але збільшенням кількості штурмів. Якщо казати, наприклад, за останній місяць, ми можемо це побачити від відкритих істочників, ми їх викладаємо у своїх соціальних мережах. Те, що противник, наприклад, за останній місяць ми знищили більше тисячі втрат зі сторони противника тільки по нашій ділянці фронту.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло. Таку заяву оприлюднили 7 сенаторів США. Звернення опублікували на сайті Комітету Сенату з питань міжнародних відносин. Його підписали сенатори-демократи та республіканці. Вони наголосили, що Конгрес прямо заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб не допустити фінансування війни Путіна проти України американськими коштами ще у 2022 році. І рішення Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизпалива до США прямо суперечить цьому закону. Нагадаю, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що поговорив телефоном із Путіним і домовився з ним про постачання дизпалива із Росії на американський та світовий ринки. У цей час українська переговорна команда саме перебувала у Флориді і вела перемовини щодо припинення війни. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що українську команду використали просто як ширму. Наступного дня стало відомо, що переговори в Майамі завершилися достроково. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: У північних Вінницькій, Черкаській, місцями у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме. Нарешті території без опадів. На Закарпатті, Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. Зараз у Києві 12 градусів, вологість повітря 89%. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми продовжимо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас в студії. І перш ніж ми візьмемося до теми, яку запланували на цю годину для нашого великого обговорення, з'ясуємо, а що ж відбувається на Дніпропетровщині. Маємо для цього гарну нагоду. Світлана Огнєвенко, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі, вже на зв'язку.
7: Доброго ранку, колего.
8: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі.
7: Почнімо з безпекової ситуації і з того, що станом на зараз відомо, що відбувається в Дніпрі, на Дніпропетровщині в цілому.
8: Так, сьогодні вночі під обстрілами перебувало 3 райони Дніпропетровщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. І у Дніпровському районі, у Петриківській та Миколаївській громадах через удари безпілотників сталися пожежі. У Павлоградському районі внаслідок атаки безпілотника на Павлоград також сталася пожежа, пошкоджене підприємство. У Нікопольському районі ворог атакував артилерією та FPV-дронами Нікополь, Марганицьку і Покровську громади. Там пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, 6 автомобілів, хлібний кіоск та лінія електропередачі. Загиблих та поранених немає. Також на Нікопольщині водіїв попереджають про небезпечну ділянку траси Т-04-20. У межах Морівської громади фіксують активність російських FPV-дронів, які можуть атакувати цивільний транспорт. Тож водії просять без нагальної потреби не користуватися цією дорогою і стежити за офіційними повідомленнями про безпекову ситуацію. І також 5 жовтня вперше на об'їзній дорозі села Воля на трасу Нікополь-Дніпро біля кладовища ворожий дрон вбив водія з Нікополя. Тож водіїв закликають бути уважними і обережними. Про це повідомив депутат міської ради Іван Базилюк. Він звернувся до людей з проханням бути уважними при плануванні поїздок через об'їзну дорогу. Колеги,
6: продовжуючи спілкування, говоримо на іще одну тему, і це тема підготовки до зими. Вона складна для обговорення. От ми щойно з енергетичним експертом спілкувалися, далі будемо говорити про транспорт. І розуміємо, що всі підготовчі заходи, ми коментуємо, говоримо про них, ну, так би мовити, з поправкою на ворожі зусилля, а ворог своїх зусиль не полишає. Тим не менше, що у вас в регіоні з готовністю до опалювального сезону?
8: На Дніпропетровщині підготовка до опалювального сезону завершена на 94%. Попри складну безпекову ситуацію, комунальники та інші фахівці виконують необхідні роботи. Про це під час брифінгу розповів заступник керівника департаменту житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Десна. Я прошу послухати пряму мову.
9: Бомбові удари і дронові удари, ракетні. Тому ми для збереження життя наших комунальних служб трошки не вспіваємо до 100% характеристики, але всі 100% підготовки буде здійснено до початку надання послуг з теплової енергії. На сьогоднішній день вже почали заповнювати в деяких містах системи теплопостачання. Тому ж в Нікопольському районі ми забезпечили генератори, да, ще є потреба генераторів. В Синельниковському районі там дуже невелика частка опалювальних домівок, а там є соціальні будинки, там школи, садочки, і там є індивідуальні котельні, які працюють, і я думаю, що там питань нема, вони забезпечені генераторами.
8: І також, за словами Олексія Десни, в області замінили понад 1460 кілометрів теплових мереж, майже 1000 котелень готова до роботи. Також до зими готують не лише заклади освіти та лікарні, а й житлові багатоквартирні будинки, майже 13 тисяч багатоповерхівок вже із відремонтованими та перевіреними системами опалення. І паралельно область виконує і план стійкості – це захист обладнання комунальних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури, розбудова енергетичної генерації, забезпечення альтернативними джерелами живлення систем водо- та теплопостачання, встановлення блочно-модульних котелень та когенераційних установок. І щодо Дніпра, то в Дніпрі зараз проводять тест-драйв системи опалення, комунальники проводять випробування та усувають виявлені аварії. Про це повідомляється на сайті міської ради. У житлових будинках, управителем яких є комунальне підприємство «Жилсервіс-5», проводять фінальні перевірки, щоб забезпечити готовність до зими. Фахівці заповнюють системи водою, перевіряють їхню герметичність та щільність вузлів. І роботи вже на фінальній стадії. Також утеплюють труби та спільно з комунальним підприємством «Теплоенерго» будуть заповнювати систему будинків. І загалом з початку цього року уже виконали 16 ремонтних робіт з повної заміни трубопроводів центрального опалення у будинках, а також сотні аварійних ремонтних робіт. І це дозволить мінімізувати ризики поривів та забезпечити стабільну подачу тепла в оселі містян взимку. Колеги.
6: Дякуємо, дякуємо, Світлано, за кілька життєствердних нот у нашій розмові. Принаймні, відповідальні служби не сидять, склавши руки. Зрозуміло, що ворог робить своє, наші захисники роблять своє, і кожен на своєму місці, так би мовити, шукає додаткових запасів своєї стійкості. Так і живемо. Журналістка регіональної редакції Українського радіо у Дніпрі Світлана Огнівенко була з нами на зв'язку. За мить продовжимо розмову про транспорт в великих містах. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть для вас програму «Сьогодні зранку», в якій ми будемо говорити про транспорт. Про громадський транспорт, зокрема, не лише столицю зараз будемо мати на увазі, будемо говорити про більші українські міста, де є складна система із метро, де воно є, електротранспорту та іншого громадського транспорту, зокрема, що на викопному паливі працює. З відключенням електроенергії виникають перебої в роботі громадського транспорту, не лише з метро. Це потребує, вочевидь, швидкого реагування. Чи завжди воно можливе, чи можна і до якої міри можна вирішити проблеми, які виникають. Ми спробуємо поміркувати сьогодні з експертом транспортного планування Дмитром Безпаловим, який вже з нами на зв'язку. За що дякуємо, пане Дмитре, доброго ранку.
7: Доброго ранку.
10: Вітаю.
7: Отже, метрополітен, який є в трьох містах – Київ, Харків, Дніпро. Зазвичай навколо метрополітену, серед його станцій, серед тих зупинок, куди під'їжджає інший транспорт, все зав'язано, таке формується нібито кільце вздовж міста. Водночас розуміємо, що і інший громадський транспорт, який особливо залежний від електрики, ті ж трамваї або тролейбуси, теж зараз підпадають в категорію проблем або ризиків, які можуть виникнути і постати перед великими містами, коли йдеться про відсутність електропостачання. Отже, що ми маємо на сьогодні, яка частка електрики потрібна для забезпечення ось такого руху, і якщо воно відсутнє, то що тоді?
10: Знаєте, це завжди було перевагою мати в місті електричний транспорт, і тим більше метрополітен, який має одну з найбільших провізних здатностей серед видів громадського транспорту. І оця ці проблеми, з якими ми зараз стикаємося, що нам потрібно думати, чим замінити електрику, чи може працювати громадський електричний транспорт без електрики, можливо, якийсь автономний хід, є тролейбуси, наприклад, з певними запасом автономного ходу, є електробуси в кінці кінців. От, то це така дуже незвична дискусія для міжнародного транспортного планування. І, як правило, в світі тенденція йде така, що дизельні автобуси на викупному паливі, власне, бензинові також замінюються на електричний транспорт, оскільки він є більш екологічним, він є більш надійним навіть. Але варто зауважити, що для електротранспорту потрібна стабільне і надійне електропостачання. Коли стабільне і надійне електропостачання відсутнє, відсутній струм на тягових підстанціях рейкового транспорту, то він перестає їздити, як там не було. Кияни це багато разів вже могли спостерігати, як стоять так в рядочок трамваї, от як стоять тролейбуси, якщо вони не мають автономного ходу. От поїзди метрополітену просто зупиняються, відповідно, і не рухаються, бо немає струму. І ну, це мало що можна зробити, хоча з наземним транспортом, і зокрема з тими тролейбусами, там дійсно можна мати запас автономного ходу і все ж таки рухатися. А от з таким потужним, позавуличним, рейковим громадським транспортом ситуація дещо складніша. Все-таки йому потрібен надійний струм в великих об'ємах.
6: Я от зараз вас слухаючи, теж пригадую всі розмови роками, якщо не десятиліттями, на теми транспорту, оскільки ми з спікерами, причому дуже різними, говорили майже в один голос, що от треба на електротранспорт переходити на більшу провізну здатність, нема цьому альтернативи, екологія, повітря і все таке інше. Війна дуже різко змістила пріоритетність, виявляється, бувають такі форс-мажорні чинники, при яких вже не про екологію думаєш. При цьому, з точки зору провізної здатності, все одно виходить, що альтернативи немає. Чи я от про метро продовжую думати. У нас у Києві був випадок, коли треба було замінити частину синьої гілки, і її продублювали автобусами, і, як нещодавно нам один з ваших колег-транспортних експертів сказали, відносно успішно вдалося це зробити. Ну, зокрема, за рахунок виділення спеціальної смуги для руху цих містських автобусів. Але, якщо говорити в масштабах цілого міста, чи є шанси побудувати щось подібне, резервне на ось такі екстремальні випадки?
10: Знаєте, я думаю, що нашим слухачам навіть не обов'язково мені вірити на слово. Ми з вами можемо просто такий невеличкий експеримент подумки провести. Значить, метро, взагалі система громадського транспорту і його провізна здатність важлива для певних критичних перегонів. Тобто є в мережі такі ділянки, де хочуть їхати і мають їхати більше пасажирів, ніж на інших ділянках. Тобто по цим критичним перегонам і визначається, власне, провізна здатність, підбирається рухомий склад, його кількість, інтервал, розклад і оце все. От в Києві, очевидно, такими критичними ділянками є мостові переходи. Це червона і зелена гілка, які везуть найбільшу кількість пасажирів одночасно за короткий проміжок часу, коли люди, наприклад, зранку з лівого берега їдуть на роботу на правий берег. І от така кількість пасажирів, ну, зараз з офіційною статистикою, офіційними даними ситуація не дуже хороша, От, але по деяким опосередкованим джерелам можна зробити висновок, що така кількість може бути десь 10-15 тисяч пасажирів за одну годину, враховуючи місткість поїзду метро, його щільність пасажирів всередині і розклад руху. Тобто, якщо це проаналізувати, ми отримаємо приблизно таку кількість пасажирів на годину. Автобус везе десь 100 пасажирів. Якщо співвіднести, скільки автобусів потрібно одночасно рухати для того, щоб замінити оці поїзди метро, які за годину обслуговують такий пасажиропотік, у нас вийде інтервал десь 20-30 секунд має бути між кожним автобусом. Я не кажу навіть про те, що там потрібно чи то 150, чи то 200 автобусів просто на це виділити, яких немає у Києві взагалі. Кілька сотень автобусів, і ми говоримо тільки про один перегон. Тобто навіть якщо ми знайдемо ці автобуси, рухатися з інтервалом 20 секунд для автобусів неможливо. Вони навіть не зможуть на зупинках підбирати та висаджувати пасажирів, оскільки навіть на це потрібно більше часу. Ну, тому, на жаль, метрополітен замінити неможливо тільки в тому випадку, коли пасажири самі шукають інші способи дістатися, ну, відповідно, підлаштовуються під це, то це буде працювати. Але обслужити той попит, який існує в Києві, без метрополітену, на жаль, неможливо.
7: І тут постає питання того, чи ті зміни, які запроваджують, коли, наприклад, метрополітен не працює і автобуси намагаються компенсувати, бодай частково, і допомогти людям або переїхати берег, або дістатися до місця роботи, навчання тощо, це вже графіки мають бути постійними, чи, як, скажімо так, у критичні моменти запроваджуватися, але тоді чи готова транспортна інфраструктура отак одразу перейти, як кажуть, на інші рейки, стати і запрацювати, наскільки це можливо, повноцінно?
10: Знаєте, передбачуваність дуже важлива для транспортної системи. От навіть ті українці, які вимушено або спеціально і залюбки проживають або бувають в Європі і користуються там транспортною системою, вони в шоці від того, що вона працює за розкладом. Це абсолютно інший досвід користування громадським транспортом, коли ви знаєте чіткий час, коли будь-який транспорт, наземний, підземний, приїде на зупинку, і відповідно це можливість по-іншому планувати свій маршрут, враховуючи пересадки, не треба якусь там неймовірну кількість хвилин, можливо, годин чогось чекати. Ну, тому передбачуваність дуже важлива для громадського транспорту, але схоже, що в даних умовах, що передбачуваність – це така розкіш, яку ми далеко не завжди собі можемо дозволити. І це, звичайно, дуже сильно б'є по громадському транспорту. Тому що, ну, якось люди доїжджають. Там метро то працює, то не працює. Може таке статися електричний, трамваї можуть зупинитися, автобуси можуть перенаправити, оскільки уламки шахедів упали на проїзну частину, такий навіть і бензиновий, і чи дизельний транспорт. На жаль, тут не панацея. Але що думають цей час люди? Люди думають, що потрібно якийсь резервний варіант. Тож нас, українців, вчать запасатися. Ми маємо бути децентралізованими, розподіленими і запасливими. Да? Запас води, запас медикаментів, запас електрики, запас всього. І відповідно, якщо з цієї логіки дивитися на запас мобільності, тобто можливість кудись пересуватися, то по ідеї треба мати автомобіль. От, або принаймні якийсь там легкий персональний електротранспорт.
6: Або самокат. Про це поговоримо окремо. Самокат. Далеко не всі можуть стати на самокати, сісти на велосипеди. Я того тверезий. Напишіть, будь ласка, у Viber, що думаєте ви, шановні слухачі, 097-107-107-9, наш студійний Viber. А ми з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим продовжимо розмову після випуску новин, у тому числі «Планети спорту». Дочекайтеся.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
12: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
11: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Чула?
13: що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
14: Так, і зростає ризик остеопорозу.
15: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
13: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
15: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
14: Підемо на прогулянку.
13: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
18: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
19: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
20: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
17: Спільне новини на українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 5 постраждалих через удар шахеда по багатоповерхівці у Харкові. Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 5 постраждалих через удар російського шахеда по багатоповерхівці у Харкові. В одному з під'їздів зруйновані поверхи з 7 по 9, на місці виникла пожежа. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Щонайменше 25 людей зазнали поранень через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова. Серед них двоє дітей. Троє людей загинули, повідомили у Національній поліції. За інформацією правоохоронців, росіяни атакували Пісочин ракетами «Бандероль». Місцева жителька Наталія розповіла подробиці Суспільному.
2: Я думаю, що ця ракета також йшла на ДЕЦ, а попала до мирних людей, де у нас ніяких ні військових об'єктів немає, нічого. Ми не почули, ми побачили, що ще летить на Пісочин. Ми з лісу прибігли сюди, і ми тільки двері закрили, ці вхідні під'їзні, і в секунду, тільки закрили, і в секунду воно мене відкинуло, я ударилась головою об стіну. Дитина трошки вище була, слава Богу, куча пилі. Ну, вже бачите, заява про, що не будуть бити по енергетиці. Ми це дійсно повірили. Ну, бачите, скільки, 10 хвилин пройшло після того, як пообіцяли, що не будуть бити по енергетиці. І вже 5 прильотів. І ми бачили з дитиною, як попала ракета на ТЕЦ-5, як вона там горіла все. Людина обіцяє, наче велика людина. А де вона велика? Що це за слова, де не б'ють по енергетиці, а прилетіло сьогодні 4 штуки і 1 штуки на мирне. Ми надіялись на перемир'я, бачите, воно не пройшло.
1: У Люксембурзі збираються на зустріч міністри закордонних справ Європейського Союзу. Трансляцію веде Європейська мовна спілка. На зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Раніше верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що сьогодні міністри мають намір затвердити найбільший пакет санкцій проти Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення.
17: Новини на Українському радіо.
1: Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень захворіли майже 99 тисяч людей, більшість – діти. Про це повідомив Центр громадського здоров'я на сайті. В аптеках і медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Поставка препаратів в Україну запланована на середину жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам Суспільного.
3: До нас в Україну останніми роками приходить вакцина французького виробника і вакцина південнокорейського виробника. Цього року відбувається перехід з 4-валентних вакцин на 3-валентних. 3-валентні, тобто 3 штама буде в самій вакцині. Спілкуючись з французьким виробником, вони говорять, що про глобальну затримку виробництва вакцини. Розраховуємо на те, що це десь буде орієнтовно 400 тисяч доз. Це те, що відпрацьовано з постачальниками. Це середньорічне споживання в Україні вакцини проти грипу.
20: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
17: Погода.
1: У північних, Вінницькій, Черкаській, місцями у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті територія без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних і Вінницькій областях 12-17, нарешті територія 18-23 градуси. На Київщині сьогодні вдень дощ, температура по області 12-17, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці плюс 12, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. На вихідних пройшли матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд УПЛ. Один матч команди не дограли через тривалу повітряну тривогу у місті Києві. Другий тайм гри «Оболонь-Кривбас» перенесено на невизначену дату. У п'ятницю рівненський «Верес» вдома програв донецькому «Шахтарю» 0-3, в суботу «Колос» переграв «Епіцентр» 3-1, а «Чорноморець» програв «ФК Харків» 1-2. В неділю ЛНС був сильнішим за Кудрівку 2-1. В центральному матчі туру «Динамо» переграло «Карпати» 1-0, а «Полісся» і «Буковина» зіграли в результативну нічию 2-2. Причому житомирський клуб врятувався від поразки завдяки голу з пенальті, який на 90-й хвилині реалізував Владислав Велетень. Програма 8-го туру закінчиться сьогодні матчем «Лівий берег Зоря», початок гри о 13-й. Турнірній таблиці після цього туру в одноосібні лідери вийшов донецький «Шахтар» 21. Один пункт має донецька команда. Полісся на другій позиції 19 очок, на третій піднялося столичний «Динамо» 16, на четвертому «ФК Харків» також має 16 і на п'ятому «Карпати» 14 очок. Георгій Судаков забив перший гол за «Бенфіку» в нинішньому сезоні. На 75-й хвилині українець вразив ворота Гімарайнша після результативної передачі Клаудіо Іччевері. Цей гол став для Судакова першим в складі «Бенфіки» з грудня 2025 року, коли він відзначився в 13-му турі минулого сезону чемпіонату Португалії. Матч закінчився перемогою «Бенфіки» з рахунком 2-0. В турнірній таблиці чемпіонату Португалії лісабонці посідають друге місце, маючи 19 очок в активі. Найшвидший гол в історії німецької Бундесліги був забитий в ворота Баварії. Зробили це гравці Аусбурга вже на 8-й секунді. Футболісти мюнхенського клубу, розігруючи м'яч з центру поля, віддали його голкіперу Мануелю Нойеру, який той помилився на виході. М'яч відскочив до півзахисника Аусбурга Робіна Фельгауера, який відкрив рахунок у поєдинку. Досі рекорд належав форварду Ховенгайма Кевіну Фоланду, який 10 років тому вразив ворота тієї ж Баварії на 9-й секунді гри. Швидкий гол допоміг Аусбургу зіграти у нічию з баварцями 2-2. Це друга нічия мюнхенців в сезоні. Львівська галичанка виграла другий матч однієї 32-ї фіналу Кубка виклику ЄГФ, перемігши литовський Жальгіріс 31-28. За сумою двох матчів галичанка вперше за два сезони в Єврокубках вийшла до однієї 16-ї фіналу. В останні чемпіонки України грали на цій стадії ще у сезоні 2024-25, тоді як у попередньому вилетіли вже в першому ж раунді. Тенісистка Олександра Олійникова пропустить турнір WTA 1000 в китайському місті Ухань. Українка знялася з нього через травму. Таким чином, на турнірі в Ухані виступлять 6 українських тенісисток. Зокрема, повернулася до виступів і Марта Костюк. Турнір вже розпочався і маємо першу поразку українки в першому колі. Ангеліна Калініна поступилася Соней Карвел 5-7 на 3-6. Окрім Калініної, в перший змагальний день зіграє Юлія Стародубцева. Українка проведе свій матч четвертим запуском проти Кеті Макнеллі. Український фігурист Ігор Курцев вдруге в сезоні здобув медаль юніорського гран-прі. На етапі в Гданську Курцев здобуває бронзу. До цього на гран-прі в Анкарі він був срібним призером. Курцев став першим українським фігуристом в історії, що здобув дві медалі юніорського гран-прі, ще й зробив це впродовж одного сезону. Відібратися до фіналу сезону юніорського гран-прі Курцев втім не зміг. Він є третім запасним. Там виступлять 6 найкращих фігуристів за підсумками усіх етапів. Макс Ферстапен здобуває дебютну перемогу на гран-прі Сінгапуру у Формулі-1. Це його друга поспіль перемога в нинішньому сезоні. Нідерландець перетинув фініш першим з перевагою над другим місцем в 7 секунд. Другим до фінішу прийшов пілот Феррарі Шарль Леклер. Третім – лідер загального заліку Кімі Антонеллі з «Мерседес». Наступний етап сезону «Формули-1» відбудеться 23 жовтня в Сполучених Штатах Америки. Лідером залишається Кімі Антонеллі – 340 очок. Другим йде його партнер по команді Джордж Рассел – 238. На третьому – Льюіс Хемілтон – 229. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
3: Продовжуємо спілкування на хвилі українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку», в якій ми говоримо про транспорт. Ми запрошували вас писати, шановні слухачі, в студійний вайбер, тому що ми обговорюємо проблему, одвічну проблему, так би мовити, електротранспорт версус дизельний та бензиновий. Тільки вона у нас тепер розвернулася в протилежний бік, бо бувають перебої з електроенергією зі зрозумілих причин. Цікаво написав нам слухач Андрій. Доброго ранку, мені львів'яни. Ну, незручно у Києві користуватися наземним громадським транспортом. Складається враження, що все заточено на метро і власний транспорт, а наземний просто для того, аби був для галочки. У Львові маршрутки як бджоли літають по всіх районах, проблем дістатися з одного куточка в інший майже нема. Крім того, досить зручно, що Леокарт дає можливість пересідати безкоштовно з одного на будь-який інший транспорт протягом 40 хвилин. Ось таке зауваження, так би мовити, погляд з боку з Львова на столицю. У нас на зв'язку, нагадаю, експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов. Пане Дмитре, що скажете, зокрема, щодо цієї конкретної репліки?
4: У Львові транспортне планування на дуже високому рівні. Я погоджуюся, що транспорт наземний тут організований дуже добре, а підхід до тарифної політики більш виважений, ніж в Києві. До речі, в Києві також працює пересадковий квиток. Єдина справа в ціні в Києві, він коштує 60 гривень, як дві поїздки. І тому для того, щоб він мав сенс, треба пересісти два рази. Пересісти в Києві два рази, враховуючи затори, ситуацію з транспортом, ще й протягом там 45 або 60 хвилин, ну це вкрай важка задача.
5: У нас є приклади міст таких, як, наприклад, Харків або Запоріжжя. Наскільки відрізняється інфраструктура побудови транспорту? Чи вона загалом однотипова для всіх великих міст? І з іншого боку, яким досвідом могли б поділитися ці міста з іншими, де виникає от проблема, зокрема, електрика, відсутність можливості роботи метрополітену, електротранспорту і так далі?
4: Всі міста України, безумовно, мають свої певні особливості. Наприклад, місто Київ має містобудівну проблему із дисбалансом розселення населення робочих місць. Нас розділяє Дніпро, і, відповідно, багато людей живе на лівому березі, більшість робочих місць на правому березі. Це, от, власне, створює оці всі проблеми. Дніпро також має таку саму проблему, у них також мости, це вузьке місце. От Запоріжжя в цьому плані, ну, у них є теж певні річкові і мостові пригоди, з якими треба миритися, але в принципі, саме принципово система громадського транспорту не відрізняється, але в деталях все ж таки є свої відмінності. Наприклад, в Дніпрі маршрутне таксі – це те, що у нас ми уявляємо собі автобус «Богдан» або «Ісузу». От, а, наприклад, мешканець Дніпра уявляє собі автобус «Мерседес» або «Вольво». Це вживаний рухомий склад. Тут ми з вами говорили, що вся Європа, весь світ переходить на електротранспорт. Угу. Але що роблять з тими дизельними і бензиновими автобусами, які обслуговувалися в Європі? Вони в чудовому стані. От, і деякі з них їдуть працювати, в тому числі, в Україну. Угу. І от, наприклад, в Дніпрі багато з них вже працюють. А, наприклад, мешканець міста Суми, на жаль, уявляє маршрутку типу рута. Це така газель, перероблена в, ну, типу пасажирську маршрутку з автоматичними дверима, але це все одно вкрай незручний транспорт. Але це ж для багатьох мешканців України ще це громадський транспорт і маршрутка, це автобус Пазік. Дуже важко іноземцям пояснити, що таке Пазік. От, але тим не менш ми з таким стикаємося. Але принципово, з точки зору містобудування і транспортні системи, здебільшого побудовані однаково по книжках. Є магістральний громадський транспорт, є підвізний громадський транспорт. Магістральний має бути, як правило, поза вуличним, рейковим і електричним. Підвізний може бути бензиновим або дизельним.
3: Тобто ця заточеність на метро, про яку написав нам львів'янин Андрій, вона, в принципі, якраз із книжок. Це не так, що просто хтось захотів. Це вимога до магістрального транспорту, наявності магістрального транспорту.
4: Абсолютно. І я можу тоді дорікнути, якщо дорікати, наприклад, львів'янин, кажу Києву, що у вас це заточено під метро, можна так само львів'яну сказати, у вас це заточено під трамвай.
3: З тієї ж проблеми. Ну так, ми ж тут зібралися не одне одному транспортними спицями очі колоти, а поговорити. Це так, в режимі обміну аргументами. Цікаве, пише слухачка Любов, ну як цікаве, обурюється насправді пропозиції переправлятися через мости на самокатах та велосипедах. Була пропозиція, вона лунала позаминулого ще тижня, що, мовляв, можна пересісти на індивідуальний транспорт. І Любов пише, що цей розумник хоче, щоб на мостах полювати за кожним, він сам вже їздив. Тут я, до речі, додам від себе, що міст, київський міст, зокрема, чи там комбінації з кількох мостів, це достатньо довга штука. Я неодноразово вже бачив кинуті самокати, бо в них банально розрядилися акумулятори посеред мостів. Чи якась частина, принаймні, думок в напрямку двоколісності в сьогоднішньому контексті має право на існування раціональне, на вашу думку?
4: Знаєте, це дуже цікава тема, насправді. Я, як транспортний планувальник, можу сказати, по-перше, я пропоную це називати легким персональним транспортом, електротранспортом або просто транспортом, тому що там, насправді, дуже багато різних транспортних засобів. Там є і самокати, і є ці гіроборди, і моноколеса, там дуже великий арсенал, і що там вийде завтра, наприклад, ми не знаємо, тому от можна це називати певним чином агреговано. Але туди також входять і велосипеди, в тому числі і з електричним двигуном. От, і я можу сказати, що це вид транспорту, безумовно, за книжками, це режим мобільності, особливо який в світі вважається дуже економічним, і в світі будується багато інфраструктури для того, щоб люди могли діставатися місця призначення саме на такому виді транспорту. Я пам'ятаю, в Києві є велоконцепція, і там написано було, що більшість поїздок в місті Києві відбувається на відстань, здається, до 6 або 8 кілометрів. Давно ця концепція була розроблена, я вже точно не пам'ятаю цифру, але чи то 6, чи то 8 кілометрів – це в будь-якому разі дистанція поїздки на велосипеді, особливо, якщо там є електричний двигун. І є ще один аспект. Ми зараз трошечки залежимо від Європи, наприклад. Тобто нам дають гроші на багато чого європейці. От, і давайте візьмемо за приклад німців. Наприклад, в Берліні кожна п'ята поїздка, тобто 20% всіх переміщень, відбувається на велосипедах. Тобто нам дають гроші люди, які активно пересуваються на велосипедах. Але при цьому ми хочемо в основному їздити на автомобілях. Тобто є тут таке моральне протиріччя.
5: Ну тут іще треба врахувати, що і в нас законодавство рухається щодо різних видів ось такого альтернативного, як ми називали раніше, транспорту, хоча зараз він може і стати подеку. Куди основним йдеться про, наприклад, заборону електросамокатів або обмеження руху в певних ділянках, плюс інфраструктура для велосипедів, велосипедні доріжки елементарно мають бути розбудовані. З цим можуть бути якісь зміни? Можемо очікувати, що десь або законодавство повернеться в інший бік, або інтенсивніше почнуть дійсно будувати ті ж велосипедні доріжки, розбудовувати таку інфраструктуру?
4: Я почну з останнього, це доцільно. Тобто, якщо ми так зробимо, то тоді ми отримаємо

0: От вони є більш надійною системою, власне, яка може, ну, яку важко знищити, скажімо так. Її важко знайти, вони невідомо, де їздять, вони невідомо, де зберігаються і обслуговуються, але з точки зору війни, це для нас плюс. Так само децентралізовано і надійно може працювати велосипедний транспорт. І взагалі, знаєте, це мені дуже все схоже на ковід. Тобто, от, наприклад, можна подивитися на досвід Європи, подивитися на наш досвід, він здебільшого негативний, протидії ковіду. От, але цей досвід можна використати і в військових умовах, тому що це, ну, дуже такі схожі в критичні ситуації роботи. От, і, наприклад, європейці багато створили додаткової велосипедної інфраструктури. Буквально за кілька ночей були створені розширені тротуари і додаткові велосипедні доріжки або смуги. Ну, да, це трошечки прищемляє автомобілістів, там менше пропускної здатності для автомобілів. Але ж нам треба переміщувати людей, а не автомобілі.
1: Тут якраз от парадокс і ще один, і ще одна суперечність на кшталт тієї, яка змістила акцент з електротранспорту знову на бензиновий і дизельний. Це з одного боку. А з іншого боку, я от пригадую, ще кілька місяців тому ми в етері достатньо так інтенсивно говорили, що самокати треба або заборонити, ну, я маю на увазі орендні самокати, або там якось жорсткішими зробити правила дорожнього руху. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей транспорт персональної мобільності, чи як ви пропонуєте його називати, щодо хаосу, який він потенційно здатен створити на дорогах. Якщо, ну, уявімо собі, зараз хоча б 10% київських пасажирів візьмуть і дружно пересядуть на велосипеди і самокати, неважливо, де вони їх візьмуть. Як ви кажете, ментальний експеримент. Я зразу уявляю собі, що половина з цих людей, це так оптимістично, не заглядала ніколи в правила дорожнього руху, просто сіла на велосипед, виїхала на дорогу загального користування і поїхала. І, може, треба щось додати в цьому сенсі з точки зору просвіти, чи унормування руху, нових пунктів правила або що?
0: Знаєте, у нас дуже багато пунктів правил, і я певен, що вони будуть багато чого порушувати, звичайно, але так само, як і водії. Власне, якщо ми можемо контролювати правила дорожнього руху, то треба почати зі швидкості в містах. До речі, так, як себе поводять самокатчики, це в тому числі пов'язано з тим, як себе поводять водії. Оскільки самокатчикам, це користувачам цього легкого персонального транспорту, небезпечно їхати по проїзній частині, а саме там вони мають їхати по правилам дорожнього руху, якщо немає велосипедної доріжки. Ну, здебільшого в Києві немає велосипедної доріжки, іноді є певна інфраструктура, але її дуже мало. От, і вони мають їхати там або в смузі для громадського транспорту, але їм дуже страшно це робити, тому що там їдуть автомобілі зі швидкістю зовсім не 50 км на годину. І навіть ми знаємо, що порушення на 20 км на годину – це порушення насправді, але там усне покарання, воно не використовується на практиці. Тому, якщо ми хочемо взятися за дотримання правил дорожнього руху, краще з водіїв, тому що їхнє недотримання набагато більш небезпечніше, ніж самокатом. На самокаті вбити когось можна, але це вкрай складно. А, власне, маючи у себе в розпорядженні 1,5 тонни металу, який рухається зі швидкістю, ну, скільки в Києві, 70-80 вільного потоку швидкість, то, відповідно, це може наробити набагато більше лиха. Тому, якщо ми можемо контролювати, краще от почати з, власне, зі всіх, і перш за все, з автомобілістів.
2: Пане Дмитре, але правила дорожнього руху все одно залишаються, і, наприклад, світлофори у великих містах, які допомагають розрулювати всі потоки, можуть від відсутності електрики і від відсутності живлення резервного просто не працювати, і тоді або регулювальники, або якось інакше потрібно розводити тих, хто все одно стає, навіть якщо їде чи на персональному транспорті, чи на альтернативному, чи на електричному, або, точніше, на з двигунами внутрішнього згоряння. Як розв'язують міста таку проблему? Де вона, можливо, найбільша і, можливо, досвід вже є вироблений?
0: Власне, міста ставлять генератори, до речі, в Києві, чи в даному випадку акумуляторні батареї, якщо от можна подивитися на київські світлофори, на критичних вузлах стоять такі шафи, де знаходяться, ну, фактично ті зарядні станції або пауербанки, От з акумуляторами, які забезпечують резервне живлення, це звичайно не буде безкінечно. У них є певний ліміт роботи. От, але певні критичні перетини вони таким планом такому чині заживлені. От, тому що відключення світлофори це не тільки мінус пропускна здатність, дуже сильно мінус пропускна здатність. Ми говоримо в рази зменшується, але на жаль, сильно зменшується і безпека дорожнього руху.

0: то можуть траплятися певні ДТП. От, загалом, якщо говорити, знаєте, я не пропоную зараз киянам їздити на самокатах чи велосипедах. Звичайно, ні, кияни самі можуть обрати, на чому їм переміщуватися. От зараз багато киян, я читав в соцмережах, формують автобуси на лівому березі для того, щоб дістатися місця призначення. Я просто розказую киянам, що я знаю про транспортне планування в інших містах. І я знаю, наприклад, амстердамський досвід, де половина переміщень відбувається на велосипедах. І от спробуємо уявити, що наш ворог вирішив воювати з Амстердамом, з Нідерландами, наприклад, і стріляти по їхній критичній інфраструктурі. Ну, в принципі, враховуючи, хто наш ворог, це можна собі уявити, що вони і до такого дійдуть. Так от, знищувати, пошкоджувати і зупиняти місто, яке рухається на велосипедах, де половина поїздок відбувається на велосипедах, є інфраструктура, є культура і є звичка, набагато складніше, ніж місто, яке покладається тільки на метрополітен, який знищити відносно просто. А місто, яке покладається на автомобілі, які мають дуже обмежену пропускну здатність, система для автомобілів. Тому, от, власне, це тільки про це. Просто нам варто про це подумати.
1: Мені здається, що єдиний нюанс, який трошки коригує картину порівняння, скажімо, Києва з Амстердамом, це рельєф. Все ж таки Київ дуже горбистий.
0: Це вже вирішено, оскільки в Європі більша половина велосипедів, що продаються з електродвигуном. І фактично, наскільки я знаю, там є два типи електродвигуна. Один з них – це ви крутите педалі, і він рухається так, наче це рівнинна місцевість. Тобто це така допомога. Відповідно, це не потребує багато живлення, це невелика зарядка, це невеликий двигун, який можна зарядити, навіть якщо електрики є одна година на добу, наприклад. Тому з рельєфом вже поборолися, скажімо так, і зараз кліматичні зміни ще й борються з кліматом. Можна сказати, що у нас суворі зими, наприклад. От, але зміни клімату, ці кліматичні аномалії, які виникають, скоріше за все, і ми сподіваємося, зима буде тепла, така єврозима, і можна буде в тому числі пересуватися таким чином.
2: Зрозуміло, що проблема великих міст, особливо які щільно і часто масовано обстрілюються, це одне питання, яке намагаємося все-таки збагнути, осягнути і знайти вихід. А як щодо, наприклад, далі вглиб до заходу України, де теж дуже багато, наприклад, переїхало туди жити? Очевидно, щільність людей, пасажирів, пасажиропотоку як такого зросла. Відповідно, дуже коротко попрошу відповісти, як там проблема з тим, що транспорт курсує і чи виконує свою функцію повноцінно?
0: Власне, так як ви можете, як ви описали, відповідно, це збільшений попит, інфраструктура і транспорт не були на це розраховані. Як наслідок, маємо затори. Затори – це погано, перш за все, для економіки. Тобто, якщо ми організуємо транспорт краще, то тоді економіка буде розвиватися краще. У заходу України є величезний шанс задовільнити, власне, потреби людей, які туди приїдуть, от, і заробляти багато грошей на податках і, відповідно, там допомагати розвитку нашої країни. Я сподіваюся, вони це роблять і сподіваюся, вони прискоряться.
2: Дякую.
1: Дуже дякуємо за ваші думки, якими ви з нами поділилися. Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, був з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
5: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
4: Мабуть, бракує заліза в організмі.
5: Та мабуть.
4: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
7: Дякую, Люба! З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
4: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: От скажи мені, Іванич, хіба на здоров'ї можна економити?
10: Економити не можна. А от заощадити буває, що й виходить. Ось, наприклад, вчора. Замовляю собі артрофіт для суглобів, а на нього хопа! І знижка 25%.
9: Що за артрофіт? Може, й мені треба?
10: З твоєю спиною певно, що треба. Артрофіт – то натуральний комплекс для суглобів з 9 рослинних екстрактів, що сприяє зменшенню запалення та покращує живлення хрящів.
9: А як замовити той артрофіт?
10: Просто зателефонуй. 0800 353 404.
9: 0800 353 404? І знижка буде одразу?
10: Так, знижка буде одразу. 25%.
11: Не прогав знижку 25% на артрофіт. Натуральний фітокомплекс для покращення роботи суглобів, що також сприяє відновленню хрящів. Замовляй зараз за номером 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом, всі вживки безкоштовні. Акція дія з 15 листопада до 15 грудня. Умови акції на сайті artrofit.com.ua.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 11 постраждалих через удар шахеда по багатоповерхівці у Харкові. Сьогодні в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень електрики. Про це та інше далі, докладніше. Щонайменше 11 постраждалих через удар шахеда по багатоповерхівці у Харкові, уточнив інформацію очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. В одному із під'їздів зруйновані поверхи з 7 по 9. На місці виникла пожежа, пошуково-рятувальні роботи тривають. Від ранку росіяни завдали по місту вже 5 ударів, повідомив у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Більше про атаки розповів Суспільному керівник загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста Харківщини Ігор Клименко.
4: Також зранку ще було влучання в Київський район. Це дев'ятиповерхова будинок. Ось влучання в 9-й поверх, обвал від 9-го по 7-й етаж. Ось, якщо потрібно, оказуємо на місці першу допомогу. Якщо вже случай більш-менш такі тяжкі, передаємо на карети ЄМД швидкої допомоги. Також збираємо потреби на реагування.
3: Щонайменше 25 людей зазнали поранень через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова напередодні. Серед потерпілих двоє дітей. Троє людей загинули, повідомили у Національній поліції. За інформацією правоохоронців, росіяни атакували Пісочин ракетами «Бандероль». Вдарили окупанти напередодні ввечері і по Івано-Франківську. Там троє загиблих, ще троє поранених. У місті пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин та готель. Кореспонденти Суспільного побували на місці обстрілів, поспілкувалися з місцевими. Їхній репортаж далі.
5: Мешканка багатоповерхівки Христина Ісарик каже, під час російської атаки разом із співмешканцями сховалася у ванній кімнаті.
6: Ми не встигли спуститися просто. І ми всі зайшли просто у ванну, ми вищуємо зразу, що зразу бихнуло і вікна цього ж побивало. Потім ми взагалі почали просто кричати, ми не знали, що робити. Зібрали самі важливі речі і спустилися зразу до підвалу.
5: Після обстрілу вікна у квартирах закривають клейонкою комунальні працівники. Зокрема, у квартирі Тетяни Пасічняк. Жінка каже, у неї вибило два вікна та пошкодило балкон.
7: Я в кухні була. Чула вибух, прийшла, вікна побиті. Відкриті побиті. Ми ще нічого не бачили.
5: По завершенню тривоги до неї прийшов сват Дмитро Чорний.
8: Тут жінка моя була. Вони дві були тут. Дочка мала йти в гості з внучкою. Угу. Так що Боженька спасла всіх. Угу. Я би була йшла, тут може під час вибуху, хто знає, що вибухло.
5: Андрій Шпук, власник магазину на першому поверсі багатоповерхівки, розповів, що його працівники не постраждали.
9: Випадку тривоги, у нас тут є підвал знизу, це з пивбар, то вони йдуть туди ховатися.
10: А у той момент вони де були, знаєте?
9: Тут були, але сховалися за стіну. Тобто за стіною добре, що сховалися. Ну і позакривали, хотіли закрити жалюзями вікна, але просто трошки не встигли все позакривати. Повилітали вікна, пошкодило обладнання. Кондиціонер там осколками там понищило багато трошки чого. Стіни.
5: Наслідок російської атаки загинули троє людей. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.
3: Сьогодні в Україні діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Обмеження будуть для населення та для промислових підприємств і бізнесу, повідомили в Укренерго. Для різних груп споживачів у столиці передбачені періоди без світла упродовж дня, для частини груп також уночі. У компанії ДТЕК оприлюднили детальний графік погодинних відключень для столиці і Київщини. Споживачів розділили на 60 груп. Причини обмежень стали наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. Основна проблема для українських енергетиків, які долають наслідки російських ударів – передати електроенергію від об'єктів генерації до кінцевого споживача, зазначив в етері Суспільного член парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
11: Ворог бив по об'єктах як генерації, так і по об'єктах оператора системи передачі по підстанції «Укренерго». І, на жаль, що ми бачимо – у порівнянні з ракетними атаками, дронові реактивні шахеди більш високоточно б'ють по таким критично важливим вузлам підстанцій «Укренерго». І ті вузли, які залишились ще не захищені, вони намагаються їх поразити. І от у нас зараз патова ситуація, коли ми маємо можливість генерувати електричну енергію, але не маємо можливості у достатньому обсязі передавати її до Київської агломерації і до центральної частини і східних областей України.
3: У Люксембурзі збирається на зустріч міністр закордонних справ країн Європейського Союзу. Трансляцію веде Європейська мовна спілка. На зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Раніше глава євродипломатії Кая Калас повідомила, що сьогодні міністри мають намір затвердити найбільший пакет санкцій проти РФ від початку повномасштабного вторгнення.
0: Все працювало б набагато краще, якби наші партнери зі Сполученого Королівства та США діяли в унісон з нами. Сполучене Королівство діє в унісон, але якби і США робили це, якби вони ухвалили законопроєкт Грема щодо Росії, ми б могли справді чинити тиск, щоб Росія завершила цю війну.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У північних Вінницькій, Черкаській, місцями у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 84%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на українському радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій порі настав час для нової розмови в циклі програм «100 тисяч». Програм, присвячених нашій з вами фінансовій грамотності, фінансовій емоційній стійкості, фінансовій обізнаності, можна називати як завгодно, яким завгодно словосполученням те явище, про яке ми говоримо. Суть всіх наших розмов зводиться до того, що ми шукаємо з вами, шановні слухачі, шляхів, якими можна побудувати нашу з вами фінансову поведінку, особисту, індивідуальну, родинну, груп людей, більших пов'язаних тими чи іншими зв'язками, в такий спосіб, аби з плином часу грошей в наших кишенях ставало не менше, а більше, або принаймні, щоб це була якась стала величина, яка забезпечує купівельну здатність, яка своєю чергою дозволяє нам адекватно функціонувати, бути більш-менш самодостатніми громадянами, і все це призводить до того, що держава, країна, населена самодостатніми громадянами є більш здатною себе захищати, на моє вже глибоке суб'єктивне переконання. Отож, ми шукаємо різних способів, як заощаджувати, куди інвестувати, як відкладати, де знаходити, а що ж відкласти, якщо здається, що відкласти нема чого. Такі варіанти теж розглядаємо. І сьогодні вам тема розмови, яку ми обрали з моїм співрозмовником. Він в студії, за мить вже його назву. Може здатися комусь парадоксальною, комусь недоречною, а когось може навіть роздратувати. Я цілком припускаю таку думку, але якраз через парадокс я до неї і прийшов, шановні слухачі. Тому що в часи, коли там дослівно все горить, ворог намагається знищити, все в нас забрати, ну не те, що не до інвестицій, хтось може сказати. З цим я точно буду сперечатися. А ми сьогодні будемо, друзі, говорити про інвестиції в мистецтво, в живопис, в скульптуру. Можливо, трошечки зачепимо інші різні предмети колекціонування, хоча не факт, що встигнемо. В основному будемо говорити про мистецтво, про живопис, дослівно про те, як стати колекціонером, інвестором, чи варто ним ставати. Якщо ним ставати, то з якого порогу входу, в який спосіб, на якому етапі свого життя. А найголовніше, оскільки наш співрозмовник сьогодні не тільки досвідчений колекціонер і арт-адвайзер, а сьогодні це Владислав Вакуленко, арт-порадник або ж арт-адвайзер, так цей термін зараз фігурує, співзасновник Вакуленко Арт Консалтинг, він до того ще й правник, адвокат. І ми будемо говорити про законодавство, ми будемо говорити про ту частину українського законодавства, яка дозволяє або колись дозволить, коли вона буде відповідним чином вдосконалена, не тільки колекціонувати предмети живопису, не тільки колекціонувати мистецтво, інвестувати в нього, а ще й не бути за це покараним. Тому що бувають ситуації, в ряді випадків ми сьогодні розглянемо, як так буває, не тому, що ми якісь злокознені злодії і в когось щось вкрали, якийсь предмет мистецтва, а чому так буває? По-перше, зараз привітаємося з гостем і будемо послідовно з усім розбиратися. Владислав, привіт.
2: Вітаю вас всіх.
1: Дякую, що завітали до нашої студії. І почнімо все ж таки спочатку. Я тверезий того, що для якоїсь частини нашої аудиторії мистецтво і інвестиції, ну, абсолютно неочевидне словосполучення. І хочеться для початку зрозуміти, а наскільки це взагалі масово, чи якщо ми говоримо про інвесторів у мистецтво, то ми взагалі говоримо про якісь там одиничних людей.
2: Вітаю ще раз всіх. Ну, дивись, на твоє питання можна відповісти декількома фразами. Мистецтво – це все ж таки ризикований вид під інвестиції.
1: Це те, що ми зразу попереджаємо.
2: Одразу, всіх. Так. Це, також я скажу, що, напевно, в Україні інвестиції, саме інвестиції, як інвестиції в мистецтво, вони не дуже розвинені. Тому що, знову ж таки, там законодавство в нас не суперкласне для цього. Та й, в принципі, немає для цього ринку поки що. Але поодинокі випадки, вони є, вони будуть. Чому? Тому що зараз у всіх різна ситуація з грошима, з іншими безпековими ситуаціями, а отже, завжди хтось захоче швидко щось продати, а це одразу ж приведе нас до певного виду інвестицій.
1: Тут хочеться порівняти, звісно ж, наш досвід зі світовим і одразу поставити ще таке запитання. Мені здається, тут багато суб'єктивного буде в сьогоднішній розмові, неуникненно, бо мистецтво – це, в принципі, суб'єктивна історія. Що, коли ми говоримо про інвестиції в мистецтво, у людей зразу виникають, знаєш, там, Сотбіс, Крістіс, 100 тисяч 500 мільйонів за картину і оці от речі. Чи обов'язково інвестиції в мистецтво – це дуже великі гроші?
2: Ні, це не обов'язково дуже великі гроші. Це може бути, ну, поріг входу, я думаю, повинен бути в інвестиції там від 10 тисяч доларів і вище. Тобто, вони не супер великі. Зараз, звичайно, це прозвучало.
1: Ну, знову ж таки, дивлячись для кого.
2: Але якщо ми кажемо про інвестиції, тобто, в принципі, можна щось собі класне купити і за 5, і за 3 тисячі доларів. Тобто, це абсолютно реально.
1: Якщо ми говоримо про інвестиції як про річ, яка зберігає свою купівельну здатність, то, ну, і от людина сьогодні, хоча б для загального розвитку, слухаючи нашу програму, намагається собі уявити, як це працює. Не можна просто, знаєш, як у Володарі Перснів, обожнюю повторювати цю фразу, не можна просто прийти в галерею, побачити роботу за 3 тисячі доларів і сказати, о, зараз я в неї інвестую. І гарантовано її продати там за п'ятерку через 10 років.
2: Ні, не можна. Чому? Тому що, якщо ви вже приходите, перша порада моя, це спочатку вибрати собі професіонала, з яким ви будете постійно працювати. Тому що у вас немає інсайду, у вас немає дуже великої кількості інформації. Там ще воно, звичайно, трішечки допомагає, але все одно ви не знаєте ринку художника, ви не знаєте конкретні роботи, які можуть коштувати супердорого, деякі роботи, які невдалі. Тобто ви постійно не знаєте, куди саме інвестувати, навіть просто в одного простого митця. Тобто перша порада – це, якщо ви вже вирішили інвестувати, ви підходите до вашого галериста, до вашого колеги, з яким ви хочете працювати, тільки з яким ви хочете працювати, і поставити чіткі завдання. Хочу інвестувати. Тому що...
1: Тобто не купити для душі,
2: так.
1: Не прикрити дірку в шпалерах на кухні.
2: Ну, дивись, у нас просто дуже часто буває таке. Тобто наша компанія, вона займається холодними інвестиціями, саме холодними інвестиціями. Зазвичай, як у нас виходить на ринку, що люди купують якісь речі і з можливістю, що воно колись десь виросте. Але це, я б сказав...
1: Може, і не виросте.
2: В тому та й справа. Тому я кажу, що якщо ми кажемо про звичайну просто покупку додому, якщо воно подобається, то це не завжди просто інвестиції. От і все. Щоб вам хто не казав, тому що якщо ви ставите чітко задачу під інвестицію, це під інвестицію. Тому що коли вже ставиться задача під інвестицію, там є вже гарантування певних відсотків, певних правил і всього іншого.
1: Гарантування – це таке, знаєш, цікаве слово. А чи може щось гарантувати навіть досвідчений галерист чи арт-адвайзер?
2: Ну, зазвичай вони всі щось, наші колеги. Я люблю своїх колег. Класна у нас, класна конкуренція, одразу кажу. Це мені подобається. Але, ну, дуже багато зазвичай кажуть про інвестиції на речі, які не є інвестиціями. І дуже багато таких пакетів, які були просто продані як інвестицію, але вони, в принципі, одразу не могли бути інвестицією взагалі.
1: Чому?
2: Тому що він був неправильно вибраний митець, неправильно вибрана ціна. Іноді люди купують під інвестицію, якщо ми кажемо про старе мистецтво, якісь підробки, наприклад. Тобто люди купують, а не перевіряють, чи автентичний цей твір, чи неаутентичний цей твір. Тобто там багато є проблем, і тому я ж кажу, що треба одразу йти і звертатись до професіоналів. Не можна просто взяти, прийти з ринку і сказати, оце я куплю.
1: А в кого краще інвестувати, в живих чи в мертвих?
2: По-різному.
1: За прямоту.
2: Абсолютно по-різному, тому що, ну, давай, це легше. Наприклад, якщо ми кажемо в мертвих, там, умовно, Айвазовські, Шишкіни, Ріпіни і всі інші, тобто, вони дуже мало ростуть. Тобто, вони в середньому ростуть на, там, від 1 до 4% на рік. І це, в принципі, іноді навіть є така інвестиція, як зберігання грошей.
1: Це як в золото, консервативно.
2: Так, так. Просто ти девальвацію долара з'їдаєш за рахунок тих 4% і все. Але це 100% історія, коли ти це можеш продати. Тому що є вторинний ринок, є світовий ринок. Тобто, це світові ім'я, і, в принципі, в них вкладати безпечно. Але я ще раз кажу, що це, я б сказав, більше збереження грошей, ніж інвестиція саме заробітку.
1: Мені здається, тут є один цікавий нюанс. Зараз спробуємо про нього поговорити. Я нагадаю нашим слухачам, що Владислав Вакуленко, співзасновник Вакуленко Арт Консалтинг, арт-адвайзер і адвокат. Що цікаво, що це два чи три в одному наліті у нас сьогодні в гості, дозволяє більшу кількість вимірів торкнути. Так от, є ж, знаєш, траплялося мені у колег в пресі така думка в той чи інший спосіб сформульована, що, ну, це художник, в принципі, непоганий, але критики на ньому, значить, там створили довкола нього хайп, зробили з нього зірку, і це все насправді не мистецтво, але да, дорого. І тут у мене така внутрішня суперечність. З одного боку, мій внутрішній там сноб-мистецтвознавець, такий невеличкий, він там десь іноді живе, йому прикро, що, ну що ж, там створили зірку заради хайпу, нехорошо. З іншого боку, для інвестицій добре, яка тоді тобі різниця, якщо воно продається і дає додану вартість, і воно ще з часом росте. У тебе є така суперечність, як ти її для себе? Бо ти ж є та людина, яка може створити хайп і накрутити так, цінність так. Там, де її немає.
2: Ні, ми таким не займаємося.
1: Ні?
2: Ні. Ми таким не займаємось. З приводу цього, дивись, ну, по-перше, маркетинг. Ну, тобто, маркетинг рулить світом.
1: Ну, він є.
2: Ну, в принципі, це нормальна історія. Чому я кажу тобі одразу звертатись до професіоналів? Чому? Тому що, наприклад, я знаю, що будуть створювати, напевно, або вже є готовий митець, наприклад, молодий. Але я знаю, що група людей буде їм займатися. Тобто вкладати гроші в його розкрутку, робити виставки, робити книги і все інше. І тобто на цьому етапі я знаю, що ти можеш не знати, ти цього 100% не знаєш, що вони це будуть робити. Я це знаю. І тому іноді, чому я ж кажу, що треба звертатися до профіків, тому що ну, ми знаємо ринок ну, так, не ззовні, і тому ми знаємо ці інсайти. І це дуже важливо, тому що якщо ти... У нас багато є прикладів, коли почали розкручувати хмиця, але ну, там щось не пішло, і пішло не за планом.
1: От я ж тільки хотів сказати, ти знаєш, що вони будуть це робити, але чи знаєш ти, що у них вийде це зробити?
2: Ти знаєш, хто це буде робити, ти знаєш, як це буде робитися. Ти ж теж бачиш, як це працює, як це робиться. Плюс, перше, ти дивишся на художню цінність самого митця, якого будуть розкручувати. Ну, тобто, це дуже важливо. Наприклад, от в мене там в дружини там улюблений художник Роман Мінін. І він до цього був живописний, ну, ти знаєш, ці роботи, і зараз він робить, ну, вже інші, в принципі, він повернувся трішки до живопису, але до цього він, всі знають, що це за роботи.
1: Це, до речі, для наших слухачів, щоб візуалізувати, я зараз от спробував швидко і затнувся, це не скульптура. Ну, це
2: що таке 3D? Таке, ну, 3D, але 3D. Це, дивись, ми зараз в світі технології. Роман Мінін, погугліть.
1: Ну, зрештою.
2: Да, так, тут дуже побачити. Швидко і всі зрозуміло. Але
1: це специфічне просто мистецтво.
2: На початках, він зараз вже коштує там $10,000-15,000, але на початках він коштував $300-400, тому що це було нове мистецтво, такого не було в Україні. І його, ну, мені дуже воно сподобалося, і ми, в принципі, із братом інвестували в нього.
1: Тобто ви доклалися?
2: Ми саме інвестували, ми не докладалися.
1: Не розкручували спеціально.
2: Ми чисто грошима, але дуже, нам дуже подобається цей митець, просто сам по собі. Тому що він вибивається із такий, ну, він дуже цікавий в цьому випадку. Тому, якщо ми кажемо, що от на початках хтось його, ну, хтось, наприклад, митця починає розкручувати, ти ж розумієш, хто це робить. І, в принципі, якщо ти бачиш там професійність, непрофесійність, то, в принципі, ти можеш дуже швидко вийти з цього пакету або просто не заходити в нього.
1: Тут, мені здається, може з'явитися або спокуса, або, принаймні, ілюзія у частини наших слухачів, що це ж можна, будучи не дуже, скажімо, там геніальним обдарованим художником, прийти до когось із твоїх колег чи до тебе і сказати, ну там, зробити якусь пропозицію, давай спільно заробимо. Я там буду малювати, ти мене розкручуєш, і всім хорошо, але ви обидва розумієте, що ну це буде полова.
2: Ну, по-перше, ти одразу...
1: Таке буває взагалі?
2: Буває. Але дивись, ти потім ти одразу перше, якщо розкручують неправильно умовно митця. Дивись, я люблю будь-яке мистецтво. Ну, тобто, мені просто мистецтво подобається, я сам колекціонер. Але є там, наприклад, вторинні якісь речі, там, або щось повтори, або ще щось. Да? Тобто, рано чи пізно, ну, це ж випливе. І якщо в людини, яка розкручує, закінчуються гроші, дуже швиденько цей митець падає в ціні дуже-дуже-дуже швидко.
1: Король виявляється голий, ще й штратами.
2: Це ж не проблема. Це якраз, ну, ринок розставляє. Навіть наш невеликий ринок, він розставляє все на своє місце.
1: От цікаво, що він невеликий, але все-таки є. Що його залишає на плаву? От це для мене феномен, чесно кажучи. Є безпекові ризики величезні. Роботи десь треба зберігати. Далеко не завжди вони, якщо я помиляюсь зараз, поправ мене, можуть просто висіти на стінах десь в офісі чи там в готелі, де забудуть, в квартирі. Проблеми з опаленням, труби, твої ж галереї теж заливало.
2: Заливало. Але ми підготувалися до цього.
1: Ага, от зараз розкажеш про цей аспект. І все одно воно працює. Чому?
2: Ну, це як, в принципі, з цією нашою війною. Ми працюємо далі, тому що нас не зламати. Мистецтво – це частина культури. Ну, якщо ми будемо без частини культури, то, в принципі…
1: Ну, а що тоді?
2: Да.
1: Добре, ну, з цим зрозуміло, навіть не будемо в це заглиблюватися, бо далі це будуть такі розмови про стійкість, незламність, а вони вже навіть оскомину.
2: І потужність.
1: І потужність обов'язково. Тому ходімо в інший бік. Як до такого підготуватися? Я зараз знаю кількох людей, ну, просто особисто в колі спілкування. І там йдеться не про високе мистецтво за мільйони, але, ну, є там кілька робіт або якийсь фамільний портрет один. І я знаю, що ці люди прямо, ну, знаєш, не дуже можливо літературне слово, вони прямо хоботяться, от вони весь час його перевозять звісти на вісти, прикидають, куди обстріл, там, куди уламки можуть полетіти. Може, є якісь універсальні способи, як цього уникнути, чи сховища, чи люди, які надають такі, як захистити те, що в тебе вже є?
2: Ну, зараз ми з групою осіб намагаємося зробити сховище в Києві.
1: Навіть?
2: Так,
1: для мистецтва?
2: Для підмистецтва. Це, в принципі, буде певний вид бізнесу, це раз. По-друге, це необхідність, це два. В світі це є, причому багато такого в світі є. І, наприклад, є ж проблема. Ну, в нас такий, знову ж таки, юридичний колапс. Да? Наприклад, в мене умовно є якась дуже дорога стара робота. Ну, добре, ну не хочу її там зберігати в Києві або у Львові, або в Чернівцях, тому що все ж таки кудись рано чи пізно може прилетіти. Ну, ми це повинні розуміти. Добре, я чисто з безпекових ситуацій хочу її вивезти. А вивезти не можу. Тому що законодавство не дозволяє.
1: Ну, тут ми якраз до юридичних аспектів.
2: Ну, я просто, знаєш, тут багато, багато всього в цьому випадку.
1: А якщо буде таке внутрішнє сховище, там законодавчо простіше буде? Приніс, поставив, заплатив?
2: Так, абсолютно. Спокійно, договір зберігання, та й все. Там, в принципі, законодавчо воно простіше, але системно воно не дуже, тому що в принципі, треба страхувати такого роду роботи. Страхувати, ну, не кожна страхова компанія це зробить, тому що вона повинна перестраховуватися за кордоном. І потім це ж військовий ризик. Тобто, ну, сама страховка може вийти золота просто.
1: От. І тут виникає іще одна штука. Ми в одній із попередніх програм 100 тисяч обговорювали її загалом системно по відношенню до інвестицій. Це оподаткування. О. І тут цікаво. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про інвестиції в мистецтво з Владиславом Вакуленком, співзасновником Вакуленко Art Consulting. Розуміючи, що історія не масова, але я більш ніж переконаний, що для когось цікаво в теорії це послухати, а можливо, хтось із наших слухачів, і, ну, мені здається, мені було б приємно, якби хтось із вас, де у кого там зайва 10-20 десь там є, виберете для себе інвестувати в мистецтво, і причому зробити це безпечно.
2: Вибач, я хочу сказати, ми так класно все говоримо про інвестиції, але от, наприклад, у нас є певні портфелі, і я тобі так скажу, що якщо мені зараз людина принесе якісь певні гроші, мене нікуди інвестувати, тому що все ж таки це одиничні варіанти, і тому це не такий, це не масовий продукт, отак я скажу.
1: Точно не масовий, і тут саме час повторити мій вічний дисклеймер, як це, пояснювалку українською мовою, кажучи, що все, що ви чуєте в програмі 100 тисяч на хвилі українського радіо, це не є вашими персональними фінансовими порадами. Ми говоримо тільки про загальні тенденції, ми говоримо про експертність нашого гостя в його сфері, в якій він з'їв уже всіх, не знаю, там, зуби собак, все, що можна за там пару, трійку, десятків років, але і тільки. ваші персональні фінансові поради – це як лікування? Це ваш персональний сімейний лікар, чи там лікар, до якого ви звернулися, так само фінансовий консультант. Це важливо розуміти. Але повертаючись до розмови, ми все ж таки говоримо про, от я обіцяв про оподаткування поговорити. Можна собі прикинути, і експерти з попередніх програм казали, що це дуже поширена помилка, коли особливо молодий, недосвідчений, молодий, ну, умовно, недосвідчений інвестор зразу обраховує суму прибутку, ну, брудними, що називається.
2: Ну,
1: йому сказали, там 20%, він такий, вау, побігли, а там на виході податки, які з'їли всю шкуру невбитого ведмедя. Як це працює в інвестиціях в мистецтво?
2: Ой, ну дивись, тут, в принципі, треба спочатку розказати, напевно, як це працює, в принципі, в мистецтво, самі податки.
1: Тому, ну, там що просто ПДФО, чи там якась хитра
2: історія? Значить, то митця – це ПДФО плюс 5% військовий збір. В мене, умовно, у людини, яка займається цим, це 20% від маржі, тобто маржинальна система. І, в принципі, далі ми там розуміємо, що ще є трішечки там відсоточок кудись падає, там відсоток. Ну, тобто, в принципі, доволі високі податки для того, для України в плані, в сфері мистецтва взагалі. Це те, що ми зараз хочемо і будемо міняти, тому що, ну, просто тут нереально вже все. Якщо ми кажемо про інвестиції в мистецтво, це звичайний ПДФО, тобто, ну, там треба дивитися просто від людини, тобто, можливо, в неї є там квет на інвестиції, ну, там різні кведи, тобто, і там треба вже дивитися. Можливо, це юридична особа. Ну, там взагалі, в принципі, багато різних податків, а, ну, зазвичай це ПДФО і військовий збір.
1: Так, ми чуємо, що в місті Києві оголошено повітряну тривогу. Зараз ми подивимося по регіонах, де іще. І зробимо на це так само поправку перед випуском новин, який вже зараз відбудеться. Ми перемістимося з Владиславом Усховичем разом з нашими колегами. Значить, зараз північ Житомирщини, північ Чернігівщини, Сумщини, столиця. І вже і південь Київщини теж. Частина Кіровоградщини, Полтавщини, Сумщини і далі на схід з переходом з жовтого режиму в червоний. Повітряна тривога. Тож пильнуйте свою безпеку, бережіть себе, будь ласка, шановні громадяни. А ми зафіксували нашу розмову з Владиславом Вакуленком на тому, що окрім податку на доходи фізичних осіб можуть виникати ще додаткові податки, але є різниця між тим, ФОП ви чи не ФОП, як і в багатьох інших сферах оподаткування. І далі про законодавство, про ті зміни, яких потребує українське законодавство, аби ринок інвестицій в мистецтво розвивався і взагалі працював, і щоб людей не карали за інвестиції в мистецтво, а щоб це цивілізовано все працювало. Про все це будемо говорити вже після випуску новин. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Сто тисяч. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 постраждалих через удар шахеда по багатоповерхівці у Харкові. У Білорусі стартували військові навчання за участю Росії та інших країн-учасниць ОДКБ. Про це та інше далі. Докладніше. Щонайменше 12 постраждалих через російський удар шахедом по багатоповерхівці у Харкові. В одному із під'їздів зруйновані поверхи з 7 по 9, на місці виникла пожежа. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Від ранку росіяни завдали по місту уже 5 ударів. Повідомив про це у соцмережах міський голова Ігор Терехов. В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Реактивні безпілотники атакували місто ввечері. Загинули троє військовослужбовців, також троє людей поранені. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин та готель. Власники пошкодженого майна можуть звертатися по матеріальну допомогу, нагадав етері Суспільного міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
4: Зараз якраз тривають такі відновлювані роботи. Приймаємо поки виїзний центр надання адміністративних послуг, заяви, тобто мешканці зможуть отримати як поє відновлення, так і з міського бюджету, вже як виберуть кошти по відновленню. Ну і допомагаємо забити вікна клейонками, допомагаємо поприбирати. Хочу нагадати, що всі фізичні особи, юридичні особи мають право звернутися до міста на компенсацію витрат внаслідок прильоту.
0: Новини на Українському радіо.
3: Україна має надалі атакувати російську нафтопереробну промисловість. Так вважає колишній спецпосланець Сполучених Штатів в Україні Кіт Келлог. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News і пояснив, що українці завдають ударів по належних цілях, а пропозиція для Росії постачати дизельне пальне на міжнародні ринки може бути спробою послабити тиск на російську нафтову галузь.
5: Якщо подивитися на Україну, вона переважно атакує об'єкти військово-промислового комплексу. А якщо подивитися на те, як Росія атакує Україну, вона б'є по школах, вона атакує церкви. Тобто характер вибору цілей суттєво відрізняється. І я думаю, що Україна переносить бойові дії на територію самої Росії.
3: У Білорусі стартували військові навчання за участю Росії та інших країн-учасниць організації договору про колективну безпеку. Як повідомляється на сайті організації, участь візьмуть понад 1500 військових із Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану і Білорусі. Залучать понад 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Ще приблизно 80 безпілотників різних типів. Серед завдань навчань – проведення так званих миротворчих операцій і ліквідація джерел біологічних загроз. Навчання триватимуть до 16 жовтня. У Люксембурзі збираються на зустріч міністри закордонних справ Європейського Союзу. Трансляцію веде Європейська мовна спілка. На зустрічі також буде присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Раніше верховна представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що сьогодні міністри мають намір затвердити найбільший пакет санкцій проти Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення.
6: Все працювало б набагато краще, якби наші партнери зі Сполученого Королівства та США діяли в унісон з нами. Сполучене Королівство діє в унісон, але якби і США робили це, якби вони ухвалили законопроєкт Грема щодо Росії, ми б могли справді чинити тиск, щоб Росія завершила цю війну.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: У північних, Вінницькій, Черкаській місцями, у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. На Київщині сьогодні вдень дощ, температура по області 12-17, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці плюс 12, вологість повітря 92%, тиск 746 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
10: наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
13: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
14: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
15: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
14: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хряща.
15: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
14: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
15: А через що така ефективність?
14: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
15: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
14: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
17: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
18: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
0: Слухаєте Українське радіо. 100 тисяч. Філософія фінансового відновлення і стабільності на Українському радіо.
1: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі це програма 100 тисяч. Працюємо в прямому етері, працюємо попри повітряну тривогу, хоча, звісно ж, зі сховища Київ та Київська область, частина Житомирщини, Чернігівщини, Черкащини, Кіровоградщини, Полтавщини, Сумщини, жовта на мапі, далі на схід до червони. Ворог не полишає своїх зусиль, продовжує наш, так би мовити, кошмарити. А ми говоримо про інвестиції, про нашу фінансову грамотність. Ми сьогодні обрали нетривіальну тему з нашим гостем. Ми говоримо про інвестиції в мистецтво. Ми попередили всіх, що історія не масова, ба більше, історія буває надзвичайно ризикованою, бо мистецтво складно зберігати, мистецтво не дає гарантованих інвестицій, гарантованих прибутків великих. Іноді в випадку з старими іменами на кшталт Ріпина, мені сподобалось, до речі, Ріпина через Івлад, я звернув увагу.
2: Теж попросив.
1: Ну так, ми його зараховуємо до своїх, це окрема велика тема, буває це як інвестиції в золото, дуже консервативні, з невеликим відсотком, але все ж таки є. І ми зупинилися на тому, що ці інвестиції потребують, щоб ринок працював, працював краще, потребують змін в українське законодавство. Поза як наш сьогоднішній гість Владислав Вакуленко, він не лише арт-адвайзер і співзасновник Вакуленко Арт Консалтинг з одноіменною галереєю, а і адвокат, який працює над змінами в це українське законодавство, то і цю частину історії ми можемо охопити. І тут постає логічне запитання, а навіщо змінювати законодавство? Що в ньому треба змінити? І чому? Щоб ринок працював краще.
2: Ще раз всіх вітаю. Дивись, в принципі, в нас є 4 основних проблеми. Це податки, це вивіз, ввіз культурних цінностей, це меценатство і це право власності. Оці 4 речі, ці 4 стовпа, які нам просто вкрай необхідно зробити і поміняти. Чому треба міняти? Тому що, в принципі, нас... максимально багато таких правових актів, які ще створювались при радянській владі, і, в принципі, вони створювалися під радянську систему. Зараз ці закони просто не працюють. Якщо казати про зміну податків, наприклад, я би з чого і почав, я би дозволив там митцям, саме митцям сидіти на спрощеній системі оподаткування, тому що зараз це прямо заборонено. Тому що, дуже великий відсоток.
1: Митцю заборонено бути спрощенцем? А чому?
2: Так. Це от наш законодавець так визначив, але ситуація яка? Тут є велика колізія права. Чому? Тому що, якщо ми кажемо про фізичну особу, фізичну особу підприємця, то йому прямо заборонено продавати на спрощеній системі мистецтво, але якщо автор продає його як заказний двір, заказний твір. Це нормально. Ну, от така колізія права в нас.
1: Просто на базарі продати, ну, я дуже грубо зараз на базарі, на ринку, продати не можу, але якщо хтось прийшов, замовив, вже можу.
2: Ні, дивись, ти не можеш продати як договір куплі-продажу, от просто відчужити майно, умовно, для права власності, для іншої особи. Але якщо це замовний твір, ну, колись автор його створив для когось, тоді можна.
1: Цікавий парадокс. А щодо, я дивився твою аналітичну записку, я так розумію, що це частина того документу обігу, який зараз існує щодо законодавства, і там я побачив таку дивну для себе річ, що набувачем права власності може бути фізична особа, а юридична чомусь ні. Чому так і чому потрібно це змінювати?
2: Ні, там не набувачем, там написано колекціонером.
1: А, колекціонером, так, вибач.
2: Але, в принципі, я так скажу, що це таке, це маленьке. Тобто його швидко можна змінити, тому що, в принципі, колекціонером може бути вже і великі юридичні особи, які, наприклад, банки, які там купують постійно мистецтво в своїй колекції, все інше саме як юридичні особи. Тому це не сама велика проблема. Давай трішки повернемося до податків. Угу. Там просто історія яка? Чому треба саме право власності і саме договір купівлі-продажу? Тому що в нас доволі непогано написаний закон про авторські права і суміжні права. Про авторські права і суміжні права. І там є таке поняття, як право слідування. І от право слідування там 5% після смерті, ну, автор або під час того, як він живе, або там після смерті автора, там, 70 років, коли діти, ну, там, умовно, набувають оце право слідування, це 5%, умовно, роялті, після кожного перепродажу роботи.
1: Угу.
2: Але якщо там в законодавстві і, в принципі, в світі, там чисто, це прямо сказано, що після продажу автором цієї роботи, тобто виникає оце право. І якщо автор буде постійно продавати це як замовний твір, в нього немає продажі. І тому це право слідування, наприклад, воно просто не виникає. І це проблема. Тому
1: і це проблема, і це прикро, принаймні, для тих, хто мав би з цього постійний прибуток і постійний зиск. Ну, тобто, такий, ну, це не вічний спадок, але достатньо довгий спадок.
2: Це важливо. Ну, тобто, фактично, нашим законодавством, оцією поправкою, ми просто нівелюємо право людини на отримання права слідування. Це погана історія, коли наше законодавство таке, якщо ти хочеш отримати право слідування, ти повинен заплатити ПДФО і 5%. Ну, тобто 23% людина повинна заплатити.
1: Слухай, а в мене виникло таке взагалі, напевне, це буде запитання чайника зараз, я заздалегідь перепрошую, але, ну, скажімо, коли я приходжу в банк і розміщую там депозит, я отримую договір про розміщення депозиту з банком. Якщо я купую облігації внутрішньої державної позики, то я, відповідно, теж отримую документи. Або там, якщо я роблю це через дію чи через мобільний додаток, то, відповідно, там цифрові якісь документи. Якщо я прийшов в галерею і купив у тебе Мініна,
2: угу,
1: що я отримую, крім самої роботи?
2: І договір купівлі-продажу ти отримуєш.
1: Там існує договір купівлі-продажу. Так. А чеки, фіскальні, там, як це все працює?
2: Ну, дивись, воно, в принципі, працює як зазвичай, але, на жаль, в нашій країні, поки ми не приведемо законодавство в нормальний лад, в нас і не буде оцих всіх договорів. Тому що, на жаль, в даний час, я думаю, що відсотків 93-95 всього ринку, вони просто без документів.
1: Тобто, ну, на жаль. Це
2: причому це не проблема навіть нині живучих митців, це проблема і старих митців. Тобто це реально велика проблема, тому що, дивись, от є проблема в податках. В мене немає проблем заплатити 20% з маржі. Тобто з мого заробітку це не є проблема. Але є проблема знати, що це за маржа. Тому що зазвичай, якщо в тебе немає договору, ну, у людини, яка продає мені ці роботи, якщо в них немає умовно права власності або фізично, за скільки вони їх купили, то зазвичай в мене маржа може становити маржу 20% від всіх 100% продажу. Ти розумієш? Тому що немає підтверджуючих документів до цього. І це є проблема. Якщо ми зараз дозволимо і почнемо розвивати сферу митців саме, ну, нині нині живущих, які, в принципі, у нас в Україні це, ну, поміч їм дати, то ми можемо, якщо ми їм дамо це право там на 5%, то, в принципі, буде все логічно. Вони платять 5%, ну, податку, і потім я вже плачу 20% з мережі. Тобто ми, і тому, і тоді ми вже розуміємо, як це все працює. Тому що буде це і банківська система бачити, хто що отримав, хто як продав і все інше. Тобто ми будемо вже створювати певний ринок. А якщо ми вже будемо фізично створювати певний ринок, ми будемо створювати ціну, офіційну ціну на самих митців. І це нам дуже багато чого додасть. Наприклад, ті ж самі ломбарди, наприклад. Угу. Тобто, от зараз є там умовний там Ройтбурд або Мінін, або ще щось. Ну, будь-яка, ну, бувають ситуації, коли, ну, тут
1: що,
2: треба...
1: Ройтбурда треба... здають в ломбард?
2: Можуть, можуть, абсолютно спокійно. Але ніхто не знає, скільки він коштує. Тому що немає офіційної ціни.
1: Угу. А за умови, там, скажімо, що якщо у картини, якщо я зараз правильно розумію твою логіку, там є історія продажів-перепродажів, так, за кожним цим актом буде договір купівлі-продажу, можна відстежити ціну, звичайно, як вона формувалася, звичайно, побачити маржі.
2: І... Ну, ти відслідковуєш, в принципі, не саму постійно одну роботу, ти відслідковуєш, в принципі, автора і, наприклад, ринок автора,
1: тенденцію,
2: і тенденцію, скільки він коштує офіційно, ну, тобто це дуже важливо.
1: Ну, і знову ми повертаємося до того, що якщо людина вирішила для себе там спробувати краєчком, тут, до речі, я нагадаю ще один відомий принцип, що якщо ви вирішуєте ходити в якісь ризиковані інвестиції чомусь, то такий збірне правило, яке сформулював уже з кількох років ведення програми «100 000 на хвилі українського радіо», це має бути не більше за 5, ну, може, 10% вашого інвестиційного портфеля. Тобто ті гроші, з якими ви, в принципі, готові в разі чого попрощатися. Але, Боже, збав, не 50, не 100, не якісь, це не останні гроші ви маєте проінвестувати в мистецтво, такого точно робити не треба. Але якщо вже вирішили, то знову ж таки треба звертатися до профі, до порадників, тому що сам же ж, ну, от зараз постав мене в якесь незручне становище і скажи, а як змінювалися ціни

0: інвестицій. Ти йому пропонуєш, а людині ці роботи, от ти йому гарантуєш, що це точно буде прибутково, нормально, принаймні збереже купівельну здатність, а людині роботи не подобаються. Що робити в цій ситуації?
1: Так, якщо ми кажемо про холодні інвестиції, людині взагалі, в принципі, не потрібно, щоб йому щось подобалось.
0: Чи не потрібно, щоб він їх бачив
1: взагалі? Ні, він може їх бачити. Ну, класна історія, коли людям, наприклад, ці роботи подобаються, вони хочуть собі повісти їх просто додому, потім, коли треба їх продавати, ми їх забираємо і продаємо. А іноді не продаємо, тому що люди настільки вже зжилися з цими роботами, що вони кажуть, ми не хочемо її продавати. Таке ж теж буває. Це теж проблема під інвестиції. От. Але якщо ми кажемо про такий термін, це я так називаю, холодні інвестиції, коли ми не кажемо, що ми хочемо їх залишити собі, зробити колекцію або ще щось, тобто це конкретно тільки виключно заробіток грошей, це я так називаю холодні інвестиції. Тобто,
0: і... Раніше це називалось спекулянт.
1: Ні, це не ні, це не туди. Це не туди, не туди. Це точно не туди, але просто от якщо ми кажемо про інвестиції, просто треба розуміти, що воно вам великих якихось грошей, ну, дуже складно заробити, якщо чесно. Тобто можна попасти, ми попадали багато разів, попадали в тих авторів, які стріляють, тобто, умовно, ми щось купували, наприклад, там за 300, за 400 доларів, воно стріляло до 5, до 7 тисяч, і, в принципі, ну, це X10, тобто ти розумієш, що це класно. Але... Це більш стабільна система. І в принципі, я набрав ніяк інвестицій в мистецтво, відкрив тільки, напевно, для деяких категорій людей і все. Тобто мені не подобається, в принципі, таке поняття, як інвестиція в мистецтво. Тобто симбіоз інвестицій і колекціонування – це класно.
0: Угу. А от саме... Договорилися до кінця програми, що, виявляється, Вакуленку не подобаються інвестиції в мистецтво.
1: Ні, ну як таке, тому що мистецтво...
0: Просто
1: як
0: холодний інструмент.
1: Да, мистецтво – це, ти розумієш, для мене мистецтво – це життя. І я не можу сказати, що от я буду інвестувати це як в золото, там, умовно. Угу. Тобто все ж таки це трішки різні речі.
0: Різні категорії. Розумію. Я хочу ще встигнути такий окремий випадок. Теж спостерігав такі явища, коли людина системно ходить на якісь невеличкі вернісажики. Колись ходила на Андріївський узвіз, коли там ще було мистецтво. Зараз, мені здається, там набагато печальніше з цим суб'єктивно.
1: Ну, деякі галереї.
0: Якщо що... Ні, я от про те, що просто на вулиці там от галереї... Ну, окей. Я бачу, що в тебе складна реакція на це. Але... І скуповував якісь мініатюрки. От уявімо собі, що там 10-20 років тому було куплено там кілька мініатюрок у художників, які, як ти кажеш, вистрелили. Там не те, що договору купівлі-продажу. Я навіть не зможу, якщо мене от зараз спитає, ти що цю роботу вкрав? Кажу, ні, купив, а чим докажеш? Зрозуміло, що в мене ні чека, ні там спогадів, ні свідків, там, що в кошмарному сні ще може приснитися. Нічого немає. Проте, от, а закон каже, а доведи, що тепер робота, яка тепер коштує 5, а не 500, твоя.
1: Ну, дивись, по-перше, якщо казати так вже показами свідків, якщо що, не можна доводити вкладення певних правочинів, це прямо заборонене законодавство. Угу. Тобто в суді це не буде просто...
0: Не працює.
1: Але оцим ми зараз займаємось. Тобто ми зараз хочемо змінити в законодавстві певні речі, де або державний інструмент, тобто як реєстрація держави, видасть тобі право власності. Ну, є таке поняття, як набувальна власність, тобто це 5 років відкритого вільного володіння. І тоді, дивись, зараз на даний етап ти зараз фактичний правоволоділець. Тобто ти просто володієш. Але якщо я прийду з документами на цю картину, ти вже не володілець. Тобто власник я. Тому що в мене є документи на право власності.
0: А вона в мене 5 років на кухні висить.
1: Тобто дуже велика проблема, між, ну, дуже велика різниця між цими двома словами. Право власності і право володіння. Тобто тут ти тільки володієш, а тут ти власник цієї історії. Тобто зараз ми намагаємось також допомогти державі змінити це правильно, в правильному руслі. В принципі, ми дивимося, люди вже йдуть нам назустріч. І я думаю, що колись ми це зробимо.
0: Отут цікаве питання з точки зору колись. Я розумію, що ми зараз далеченько відійшли від інвестицій, як таких, але ну, теми змін до законодавства в різних галузях це так чи інакше цікаво. І коли ми починаємо про них говорити, я розумію, що іноді процеси йдуть роками. Ну, знову ж таки, про той же закон про меценатство я років 25 своєї роботи в медіа, в тих чи інших розрізах чую. І, ну, не те, щоб зовсім віз там же, але недалеко він поїхав. Які перспективи тут?

0: Дивись, ти розумієш, що закон про меценатство, от, наприклад, він дуже потрібний, він, ну, от реально він must have, щоб його прийняли, але на даному етапі держава не дуже любить створювати або приймати закони, які, в принципі, якось зроблять так, щоб держава не дозаробляла.
1: Угу.
0: А це, в принципі, ж напряму. Я вважаю, що він дуже сильно потрібен, але я вважаю, що от треба спочатку змінити певні правила гри, пройти з цим шляхом там півроку, рік.
1: І щоб вони були одні для всіх.
0: Да, щоб вони були одні для всіх, були правила гри. Тобто, розумієш, я ж не просто так кажу, що о, давайте там зробимо зміну для податків, для саме митців. Тому що ми таким чином будуємо систему. Тобто, якщо коли ми побудуємо систему, а це вже буде видно і в податковій буде видно, і всюди буде видно, і ми почнемо розвивати. Але ми будемо будувати систему насправді для дуже маленької категорії людей. Ну, це митці, тобто...
1: Ну, і все ж таки тоді працюватиме система, повертаючись до нашої основної теми, тоді людина спокійніше може прийти, ухвалити для себе рішення, що я хочу інвестувати в мистецтво, звернутися до фахівця і спокійно, без там додаткових якихось ризиків і загроз, бо вони і так є цим займатися. Влад, дякую. Дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що Владислав Вакуленко, співзасновник Вакуленко Арт Консалтинг, арт-адвайзер і адвокат, був сьогодні в програмі 100 тисяч на хвилі Українського радіо.
2: Сто тисяч. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруго?
4: Угу, півтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
5: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
7: Там опеньки пішли, кажуть.
8: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
6: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
8: Артрофіт?
6: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити. І відновленню хряща сприятиме.
8: А що там у складі?
6: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
8: Який телефон, кажеш?
6: 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
12: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
13: Українське радіо.
14: Одинадцята година.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Щонайменше 12 постраждалих через удар російського шахеда по багатоповерхівці у Харкові. В одному із під'їздів зруйновані поверхи з 7 по 9. На місці виникла пожежа. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Від ранку росіяни завдали по місту уже 5 ударів. Повідомив про це у соцмережах міський голова Ігор Терехов. Троє людей загинули, ще 25 дістали поранення. Унаслідок вчорашнього удару по передмістю Харкова ввечері російська бандероль поцілила у житловий квартал у селищі Пісочин. Подробиці розповість Давид Надворний.
16: Пісочин – це ближнє передмістя Харкова. Перший вибух тут почули близько 6 години вечора. Тоді російські військові завдали удар по місцевій електростанції ТЕЦ-5. Вона живить електроенергією Харків та ближнє передмістя, Харківську область. Про удар по електростанції пізніше написав президент Володимир Зеленський. Він підтвердив цю інформацію у своєму вечірньому зверненні. Через удар по ТЕЦ прес-служба Харківобленерго сьогодні опублікувала дані про те, що у Харківській області діятимуть погодинні відключення електроенергії. Пізніше, приблизно через годину після удару по електростанції, місцеві почули ще один вибух у громаді. На цей раз російські військові вдарили вже по самому селищу Пісочин. Це приблизно в радіусі кілометру від попереднього місця влучання, це центр селища.
17: Побачили, що ще летить на Пісочин. Ми ж бачили, як на ТЕЦ прилетіло, ми з лісу прибігли сюди, і ми тільки двері закрили, ці вхідні під'їзні, і в секунду, тільки закрили, і в секунду воно мене кинуло, я вдарилась головою об стіну, дитина трошки вище була, слава Богу, куча пилі, це дуже страшно. Свисти і все, і я долі лежу. Оце я запам'ятала, більше нічого не запам'ятала. І встала, пішла, потім я глянула, в мене повин лапить крові.
16: За даними Харківської обласної прокуратури, тоді росіяни завдали удару бандероллю, пошкоджень дістали підприємства, що розташовані поруч, та дев'ятиповерховий житловий будинок, що буквально через дорогу від місця удару. Про загиблих ми поспілкувалися з заступником голови громади Олександром Подшиваленком. Він розповів нам, що загиблі – це 51-річна жінка, 19-річна дівчина та 16-річний хлопець, що перебували поблизу епіцентру удару. Також, за словами Подшиваленка, сьогодні в Пісочині оголошено день жалоби. Зараз на місці усувають наслідки вчорашнього удару.
15: В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Реактивні безпілотники атакували місто ввечері. Загинули троє військовослужбовців, також троє людей поранені. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин та готель. Власники пошкодженого майна можуть звертатися по матеріальну допомогу, нагадав в етері Суспільного міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
18: Зараз якраз тривають такі відновлювані роботи. Приймаємо, тут є виїзний центр надання адміністративних послуг, заяви, тобто мешканці зможуть отримати як поє відновлення, так і з міського бюджету, вже як виберуть кошти по відновленню. І допомагаємо забити вікна клейонками, допомагаємо поприбирати.
15: У Рівному Служба безпеки України затримала студента з Києва за підозрою в підготовці підриву автобуса з військовими. За даними правоохоронців, його завербували російські спецслужби. Він заклав під автобус вибухівку і встановив поруч приховану камеру, щоб росіяни могли стежити за посадкою військових. Вибухівку знешкодили, а студента затримали на автовокзалі під час спроби втечі, розповів у зверненні речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко.
13: Агентурне завдання виконував студент одного зі столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку швидких заробітків у тематичних телеграм-каналах. Після вербування рашисти відрядили його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ. Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.
14: Новини на Українському радіо.
15: У Львові на 110-му році життя померла найстарша українка, колишня зв'язкова УПА Олена Рибалко. Про це інформує Львівська міська рада на сайті. Олена Рибалко пережила Голодомор 32-33 років. У 46-му році вона переїхала до Львова, де присвятила своє життя лікарській справі. Прощання відбудеться сьогодні. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці поховають Олену Рибалко на Янівському кладовищі. Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень захворіло майже 99 тисяч людей, більшість – діти. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. В аптеках і медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Постачання препаратів в Україну заплановане на середину жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам Суспільного.
19: До нас в Україну останніми роками приходить вакцина французького виробника і вакцина південнокорейського виробника. Спілкуючись з французьким виробником, вони говорять, що про глобальну затримку виробництва вакцини. Розраховуємо на те, що це десь буде орієнтовно 400 тисяч доз. Це те, що відпрацьовано з постачальником. Це середньорічне споживання в Україні.
20: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
21: Пояснюємо зрозуміло.
14: Погода.
15: У північних, Вінницькій, Черкаській, місцями у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме, нарешті території без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вранці місцями туман, температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 92%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій парі, це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Колюда працюють в студії. І далі говоримо про нагальні питання, які фігурують сьогодні в контексті російсько-української війни і того, що ми, напевно, вже за інерцією називаємо переговорним треком. І от на цьому переговорному треку з'явилося російське дизпаливо, заради якого Трамп готовий зняти санкції з Росії. Тож ми спробуємо зараз подивитися, а які наслідки створить для Росії, для всього світу, для України, зокрема, зняття таких санкцій з російського дизпалива. І насправді у Путіна є те дизпаливо, чи там що б то не було, що Путін пообіцяв Трампу. От про цю конфігурацію ми будемо зараз міркувати вголос з головним науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Геннадієм Рябцевим, який вже з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю ще.
2: Вітаємо.
3: Вітаю вас.
2: І передовсім щодо обсягів, про які зараз дуже багато не знаю, чи інсинуації, чи насправді це достовірна інформація, але хотілося почути і ваш коментар. Отже, чим, власне, володіє Росія, що може постачати Сполученим Штатам, скільки це в обсягах світового ринку, і зараз, от, наприклад, мають негайно відправити 300 тисяч тонн дизелю, там нібито вже якийсь танкер ледь не приплив, не доплив до берегів Сполучених Штатів, то що ж, зрештою, вони зможуть дійсно поставити на територію американського, північноамериканського континенту?
3: Це, так кажучи, дуже важко зрозуміти, що це таке, тому що те, що може приплисти, може доплисти до Америки лише вже після довиборів. І, чесно кажучи, воно буде там як мертвому припарка тому Трампу. Це, як на мене, був один крок для того, щоб розповісти власним виборцям, які дуже дружно відвернулися від республіканської партії, про те, що ось-ось-ось ціни на дизельне паливо знизяться на американських заправках. Ну, вони не знизяться, звісно. Але, ну, хоча б розповісти, що ось я роблю все для того, щоб ці ціни пішли вниз і не були, як при Байдені, до речі, при Байдені на 30% дешевше це було. От, але ще Трамп це наробив такого великого гаразду в лапках, не гаразду на цього на американських автошляхах. Що може Росія на спрямувати? Ну, може спрямувати літній дизель, який зараз нікому там не потрібний, от, і та який там десь, немов би, на складах ще залишився, який нема кому реалізовувати на території Російської Федерації. Ось другу Дональду, напевно, ці обсяги якраз знадобляться, тому що температура все ж таки, особливо в Південних Штатах, Сполучених Штатів Америки, зараз достатньо для того, щоб його можна було там використовувати. Що це за обсяги? Ну, якщо це взяти весь загальний обсяг дизельного палива, про який йдеться, це приблизно місячний обсяг експорту Російської Федерації, мається в увазі дизельного палива, який був до того, як було заборонено експорт нафтопродуктів через нестачу пального на території Росії. З огляду на це, в мене виникають питання, звідки Путін візьме ті обсяги, про які не мов би він домовився. Ну, 300 тисяч тонн точно знайдеться. А ось ті мільйони, про які далі йде мова, тут все під питанням. І у мене є підозра, що десь через місяць Путін зателефонує Трампу і скаже: ой, у мене дизельного палива не вистачає, тому що тут українці б'ють по моїм НПЗ, і вони всі тут, значить, горять, і давайте з вами домовимося, що ви натиснете на Україну, щоб вони не били по моїм НПЗ, і тому ви отримуєте оцю, це саме дизельне паливо. Та, і ще, і зніміть, будь ласка, санкції з постачання обладнання для наших нафтопереробних заводів, тому що мені ж потрібно їх ремонтувати після цих далекобійних санкцій Сил оборони України. Чи піде на це там? Ну, альтернативно одарований американський президент, як ми бачимо, може піти на все, що завгодно, забувши про те, що про ту політику, яку він реалізовував ще вчора, тому що там Трампів, в голові у Трампа дуже багато, і вони сперечаються постійно один з одним, і той, хто перемагає, врешті-решт і пише щось на True Social, чи де він там ці всі пости організовує кожного дня.
1: Я от ще про що думаю, пане Геннадію. Така комбінація, от яку ви зараз описали, що дизелю обсягів фізично не вистачить, і Путін почне скаржитися на Україну. Цілком, ну, я так само можу собі її уявити і погодитися з вами, але ж на той момент уже проміжні вибори пройдуть. Чи потрібно це буде котрійсь із сторін? Чи така схема вже може суто інерційно реалізовуватися?
3: А ось тут, я же кажу, тут все залежить від того, що там далі буде.
1: Uh-huh.
3: А, тому що коли, наприклад, ну, якщо припустити таку гіпотетичну ситуацію, що республіканці таки утримують за собою одну із палат, то тоді, ну, це потрібно буде дійсно реалізовувати в той чи інший спосіб, тому що ціни ж все одно будуть зберігатися на високому рівні.
2: А тут цікаво, чи зараз ціни вже відреагували, бо зазвичай навіть заяви інколи провокують якісь хвилі на світовому ринку. Що зараз відбувається? Чи все більш-менш стабільно?
3: Поки що ні.
2: Угу.
3: Поки що ні. І це ще раз підтверджує, що основним цінником, який впливає на нафтові потреблення, є війна, точніше, я навіть назву це війною, тому що це авантюра, американська авантюра на Близькому Сході, яка призвела до того, що всі втратили, от всі в світі втратили, окрім однієї держави під назвою Російська Федерація, і ця держава отримала від Трампа подарунок в розмірі щонайменше 20 мільярдів доларів. Тобто оце вся робота Сил оборони України проти нафтопереробної промисловості Російської Федерації для того, щоб зменшити тиск на наших на лінії фронту, от весь цей вся ця шкода нанесена, вона оцінюється приблизно в ту саму суму. Тобто Трамп компенсував діями в Ірані Путіну оці самі 20 мільярдів доларів. Якби не це, то Росія вже секвеструвала власний бюджет федеральний ще у другому кварталі цього року. Ну, а так, ну, подаруночок, дуже добрий подарунок.
1: Подаруночок нічого собі, прямо скажемо. Я нагадаю, що ми з Геннадієм Рябцевим спілкуємось на хвилі Українського радіо. І я хочу повернутися до питання от практичного постачання таких обсягів дизелю. Це ж, ну, не те, що ти сьогодні йшов до однієї крамниці, а завтра пішов до іншої, щоб купити собі якийсь товар. Як правило, під постачання там певного типу нафтопродуктів, певного типу інфраструктура потрібна. Бо ця швидкість, що, мовляв, 300 тисяч тонн вже завтра приїдуть, в мене справило спочатку таке враження, коли я ще в деталі не вникнув, що цей танкер вже десь стояв там, ну, щонайменше на Кубі. І його там пару днів ходу перегнати до Сполучених Штатів Америки. Тому що уявити собі, що танкер в Усть-Лузі заливається, йде до Штатів, ну це ж не швидко.
3: Ну це локшина навуха. Ну так, а коли? Це два маразматики старих. Одного, один розвішує локшину навуха своїм виборцям, інший розвішує навука своїм підданим, от цю ж саму локшину. Да, ніхто завтра нічого не отримує в Америці. Для того, щоб танкер дійшов з Росії до Америки, потрібно щонайменше 40 днів.
1: Oh.
3: Тобто більше місяця. Тому я кажу, що перше дизельне паливо російське, якщо воно і потрапить до Америки, то воно потрапить вже після відповідних виборів. І ну, інших можливостей нема. Можна, звісно, там десь якийсь своп зробити, тобто якесь паливо, яке належить іншому, іншій державі, чи видобуто, чи вироблено в іншій державі. І от зараз на Світовому океані там є, стоїть танкер десь, вже завантажений, його росіяни можуть купити, ну, точніше, обміняти на той танкер, який буде там пізніше, але, знову ж таки, це не справа, яку можна вирішити за один день, чи навіть за один тиждень, тому що для того, щоб це дизельне паливо потрапило на хоча б одну з американських автозаправок, це потрібно, щоб цей танкер вже стояв в порту в одному з американському і був приєднаний до естакади, яка, значить, має викачувати це паливо. І тоді в цьому порту може деякі заправки це паливо отримують. Тому ще раз кажу, це просто обман виборців, якщо йдеться про Америку, і це чергова порція російської пропаганди, якщо йдеться про Російську Федерацію.
2: Пане Геннадію, а резерви Європи, про які, до речі, також йшлося от буквально на початку жовтня, і йшлося про тиск Сполучених Штатів Америки на країни Євросоюзу, і про те, що вони шукали резерви, які можна було відкрити, здається, навіть знайшли. Що там відбувається, і яке зараз у них протистояння або домовленості зі Сполученими Штатами Америки?
3: Ну, я б не сказав, що потрібно щось шукати. Відповідно до директиви Європейського парламенту і Ради ЄС, в кожній державі Європейського Союзу створено запаси нафти і нафтопродуктів, достатні для того, щоб впродовж декількох місяців, ну там визначено або 60, або 90, тут залежно від того, що йдеться, або споживання, або імпорту, щоб можна було забезпечити впродовж цих місяців повному обсязі усіх споживачів. Тобто, для того, щоб навіть, ну, якщо навіть, наприклад, Сполучені Штати заборонять експорт власного дизельного палива і не будуть його реалізовувати, в тому числі європейським споживачам, тоді дійсно будуть задіяні оці самі мінімальні запаси нафтових продуктів, яких, навіть якщо все буде припинено, от все повністю буде припинено, Європа взагалі не буде отримувати будь-чого, вистачить на декілька місяців. Звісно, що в такому випадку ціни підуть ще, зростуть. І дійсно, що ці запаси, вони не нескінчені. І тут можуть виникнути проблеми з точки зору забезпеченості України. Тому що тоді, насамперед, європейські держави будуть забезпечувати себе. А те, що надмишок той, який у них навряд чи виникне, або виникне, може і виникне, тоді він може спрямовуватися на потреби наших споживачів, вітчизнян. Але все це відбудеться лише в тому разі, якщо Сполучені Штати припинять експорт власного дизельного палива. Поки що такого рішення нема, і я сподіваюся, що його не буде, тому що це призведе до різкого скорочення доходів американських нафтових компаній. Вони цього Трампу точно не простять.
1: А як так сталося, до речі, я от зараз сижу, думаю, слухаю вас, що ми говоримо тільки про дизель і взагалі жодного слова про бензин. Що це за такий перекос на ринку, як він утворився?
3: Він є наслідком того, що дизель, він більше зараз затребуваний, і його, на жаль, бензин виробляється в достатній кількості. Дизельне паливо через те, що з ринку пішла велика кількість так званої важкої нафти, його виробництво скоротилося суттєво більше, ніж інших видів продуктів. Крім того, не можна не кидати з селекторизів те, що Росія припинила експорт власного дизельного палива, і тут є певний вплив, в тому числі і на світовий ринок продукції. Але з іншого боку, Росія не припиняла експорт нафтової сировини. Навіть збільшила експорт нафтової сировини впродовж там останніх місяців, тобто компенсувавши в такий спосіб хоча б частково нестачу цього нафтопродукту на світовому ринку. Втім, ще раз підкреслюю, що якщо казати про світовий ринок в цілому, то за станом на зараз немає нестачі. Тобто проблема в перерозподілі цього самого ресурсу. І оскільки кожен хоче, щоб цей ресурс йшов саме до нього, то він, звісно, тобто держава-імпортер, вона піднімає ціни для того, щоб цей ресурс пішов до нього. І це призводить до підняття цін по всьому світі. Тобто, якби був надлишок цього ресурсу, якби це було раніше, наприклад, на початку цього року, до американської авантюри в Ірані, то тоді б, навпаки, експортери були заінтересовані в тому, щоб знизити ціни і таким чином забезпечити себе гарантований продаж своїх партій нафтопродуктів в тій державі, яка на ці низькі ціни поведеться. Але зараз конкуренція виникла. Так, ресурсу достатньо, але для того, щоб гарантувати його наявність у себе, європейські держави і інші споживачі, вони ціни підняли, і це призвело до підняття цін в Америці. Але тут існує суттєва відмінність між бензином чи дизельним паливом для Європи, для інших споживачів, і для Америки, і для американських споживачів. Америка – автомобільна держава. Там кожна родина, навіть знужена з тим прибутком, вона має чи не декілька автомобілів на родину. Там не можна просто доїхати до супермаркету, дійти до супермаркета в більшості їхніх районів пішки. Просто неможливо там їхати на машині до супермаркета 15-20 хвилин найближчого. І тому там все зав'язано на бензин і дизельне паливо. І тому Америка, вона надзвичайно чутлива до цін на бензин і дизельне паливо. І тому зараз Трамп хапається за ось цю пізділ, як він там її називає, чергове домовленість з Путіним, як за соломинку для того, щоб щось пред'явити своїм виборцям, які вже розуміють, що ті ціни, які були при Байдені, вони були набагато нижчими, аніж за ті ціни, які їм створив Трамп і нічого не збирається робити для того, щоб ці ціни знижив.
1: Одне слово, ще не ставши кульгавою качкою, з точки зору американської політичної традиції, Трамп підставляє собі милиці і вже показує себе як кульгава качка з точки зору здорового глузду, принаймні, бо ці милиці, даруйте мені за неполітологічне формулювання, не лізуть ні в які ворота. Дизель чи не дизель, тут уже питання інше. Пане Геннадію, дуже дякуємо за детальний розбір ситуації. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, був нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Гляда працюють в студії програми «Сьогодні зранку». Залишайтеся з нами на хвилі.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
4: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
5: Так, і зростає ризик остеопорозу.
6: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
8: Підемо на прогулянку.
7: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
10: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне на цей час. Одна людина загинула через російську атаку на Дніпро. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Олександр Ганжа. До 19 зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Харкову, повідомили в обласній прокуратурі. Вранці Росія вдарила безпілотником по багатоповерхівці у Київському районі міста. В одному із під'їздів зруйновано із 7 по 9 поверхи. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія працює над модифікацією аеробалістичної ракети «Кінжал», яку планують оснастити осколково-фугасною бойовою частиною. Нові дані про ракету і підприємства, які їх виробляють, оприлюднило Головне управління розвідки. Такі зміни можуть бути пов'язані з проблемами із точністю наведення ракети. Саме через це у 2026 році противник значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну і сировинну базу на виробництво балістичних ракет «Іскандер-М». Попри окремі недоліки, Росія продовжує роботу з модернізації кинджалів, які на 90% складатимуться із тих самих компонентів, що й «Іскандер-М». Із 58 російських підприємств, залучених до виробництва, 22 досі не під санкціями, додали в українській розвідці. У Донецькій, Запорізькій та Харківській областях частина споживачів тимчасово без електропостачання через бойові дії Росії. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Крім того, через негоду без електропостачання залишається 63 населених пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
8: Внаслідок мережевих обмежень, спричинених попередніми російськими атаками, сьогодні у низці регіонів України застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу. Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій. Також хочу наголосити, що оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважена і без зайвої деталізації. Просимо користуватись лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.
14: Дефіцит бюджетної потреби на наступний рік становить 30 мільярдів євро, непокрита оборонна потреба ще 40 мільярдів. Про це сказав під час години запитань до уряду міністр фінансів Сергій Марченко. Загалом за 9 місяців року внаслідок російських атак держбюджет недоотримав майже 50 мільярдів гривень. Розповів міністр фінансів і про те, яким може бути дефіцит надходжень до кінця року.
15: По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. Крім того, ми зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичилася ще з 2025 року. Як наслідок недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу.
14: У Варшаві стартував безпековий форум. Упродовж двох днів урядовці, військові лідери та експерти говоритимуть про виклики та зміцнення європейської оборони, війну Росії проти України і майбутнє НАТО. У відкритті форуму бере участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також зараз триває онлайн-розмова із президентом України Володимиром Зеленським. Її транслює перший телеканал «Суспільного мовлення». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
16: Погода.
14: У північних, Вінницькій, Черкаській, місцями у Кіровоградській та Одеській областях сьогодні дощитиме нарешті території без опадів. На Закарпатті і Прикарпатті вранці місцями туман. Температура у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17, нарешті території 18-23 градуси. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 92%, тиск 747 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
16: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю слухачів Українського радіо. Олена Зелінченко, це я, працюю для вас у студії. І також рада вітати на Українському радіо ще одну гостю. Це Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження». Вітаю вас. Я одразу зауважу, що документальні стрічки, які я згадала, планують представити в межах заходів українського павільйону під час 31-ї конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Вона відбудеться 9-20 листопада цього року в турецькій Анталії. І ми знаємо, що Суспільне дуже активно приділяє увагу виробленню того контенту, який в результаті у вигляді фільмів зараз підкорює насправді дуже багато різних заходів, фестивалів за кордоном. Це ще одна можливість нагадувати, показувати, знайомити, можливо, для когось відкривати якісь істини, які насправді є, або в кого там спотворені були уявлення взагалі про Росію, Україну, коли ми в контексті російсько-української війни говоримо. І я гадаю, що ми почнемо одразу з цих стрічок, тому що, знаєте, коли є готовий продукт, він вже є, але я знаю, скільки за цим стоїть роботи. І це одразу дві стрічки. Отже,
17: так, «Природний кордон» ми виготовили у 2025 році, а «Бастіон зона відчуження» це був квітень 2026-го, тому що це фільм присвячений Чорнобильській трагедії, катастрофі, але з таким переосмисленням і баченням цієї всієї історії в рамках екології. І там, звичайно, висвітлена тема і українсько-російської війни, тому що Чорнобиль, на жаль, постраждав і постраждали екоцентр від росіянців, які заходили, які не розуміли, що таке радіація, забрали собі камінчики, які насправді мали дуже багато радіаційного фону. Але сама історія про те, як ми маємо цінувати те, що у нас є, і це стосується зони відчуження про бастіон, про те, як нам, як природа може самовідновлюватись, і як ми можемо разом з нею співпрацювати. І там, і в природному кордоні, і в фільмі «Бастіон. Зона відчуження» в нас є дві теми. Природний кордон, він присвячений повністю торфовим болотам і користі її, а в «Бастіоні» це такий висновок теж цієї історії, що болота треба відновлювати. І одне із теми, теж такої, я вважаю, важливою, є те, що це захист. Це можливість захищати свої кордони, тому що болотистою місцевістю танки пройти не можуть. І це одна з таких тем, якою зараз цікавляться в світі. Латвія, Литва почала теж дізнаватися.
2: Для кого це актуально, так.
17: Да, дивитись. І завдяки нашим болотам в області Рівенській, Волинській, росіянці багато де не можуть пройти. І коли було повномасштабне вторгнення, саме болота утримали. І багато хто не знає, що насправді болота, вони поглинають вуглець. Всі дуже часто думають, що вуглець поглинають дерева, ліси, океани. Океани поглинають, але в менші, там, дуже маленькій мірі. Найбільше поглинає вуглецю, утримує в собі. Це безпосередньо болото. Щоб розуміти, що таке вуглець, це те, що викидається в житті від існування любої живої істоти. І цей, скажімо, такий газ піднімається нагору і створює зміну клімату, ту, яку ми бачимо. І тому збільшення боліт, воно може стримати зміну клімату, оце утеплення, потепління. Так.
2: Так потрібно болотам не давати розростатися, але утримувати в тій формі, чи навпаки, навіть сприяти тому, щоб...
17: Обов'язково, обов'язково. Ці два фільми, вони якраз про те, щоб сприяти тому, щоб вуглець не викидався. Болота – це взагалі унікальна екосистема в світі, і це, в першу чергу, ще чиста вода, це ресурс води. В Британії 30% води, яку використовує Британія, це безпосередньо болота. В Другу світову війну і в першу навіть болото був антисептиком, і хворим накладали певний вид моху і промилували цією водою, тому що вона дуже чиста, дуже стерильна. Звичайно, для пиття ця вода не підходить, але для використання в цілому це прям суперрезервуар, який зберігає воду і допомагає річкам існувати, тому що багато річок починається безпосередньо з болота. І оця асоціація болото, ми навіть робили опитування усіх: бруд, грязь, щось непотрібне, що треба засипати. Це все неправда. І зараз Україна, слава Богу, прийняла закон про те, щоб захищати торфові болота.
2: А ось участь на 31-й конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату, я розумію тепер логіку і відповідність матеріалу, але загалом представлення фільмів – це більше ознайомчо, це з якоюсь метою переконати в чомусь, можливо, вплинути на чиюсь думку. От яку ціль ви ставили?
17: Нас запросило Міністерство зараз уже економіки показати цей фільм. До того в КОП-27, скорочена так називається конференція, КОП, був показаний мій фільм, який я робила самостійно, і «Кожна річка». Переважно такі речі роблять, як нібито це виставковий центр. Уявіть, що це величезна виставка, і кожна організація презентує себе, кожна країна себе презентує в рамках того, що вона робить для довкілля. Нам для того, щоб вступити в ЄС, однією з програми пунктів є захист саме довкілля. збереження нашого ресурсу, тому що довкілля – це наше майбутнє. Це вода, це ґрунти, це навіть ці корисні же копалини, які ми хочемо видобувати, але треба знати рамки, в яких можна це робити, щоб це не зашкоджувало повністю природі, да, приносило користь, але також зберігало природу для майбутнього. Тому це така презентація країни, що країна робить, що Україна безпосередньо робить для екології. І в цих фільмах у нас якраз є багато різних екологів, людей, які працюють. Я взагалі вважаю, що це такі відчайдухи, дуже неймовірні люди. На жаль, молодих дуже мало. Молоді екологи виїжджають, бо це такі цінні працівники, розумні, багато хто виїжджає. Але багато організацій такі лишаються в Україні, але...
2: Не можу з вами не погодитися, так. Тому що насправді навіть представники екологічної спільноти, які бувають у нас в ефірі Українського радіо, вони завжди відстоюють ті позиції, ті погляди. Вони дуже аргументовано підходять до кожного питання, хто якою сферою займається. Так. Звісно, в когось там річки, в когось от болота, якщо ми говоримо. А загалом сам про процес зйомок, він стосувався, скажімо, тих регіонів, які ближче до лінії фронту, або, можливо, там ризики були, з якими ви стикалися, і як ви загалом плануєте зйомки? Чи можна одразу закласти, щоб все-таки безпечніше все зняти? Чи як складається, чи це план такий досконалий?
17: Ну, ми намагаємось не ризикувати. У мене є донька, якій 8 років, і я завжди думаю про неї в першу чергу. Але була складність взагалі знімати, наприклад, на Рівненщині, в заповіднику, тому що це прикордоння. І ми дуже довго чекали дозволу, щоб там знімати. І дуже довго чекали, як нам підняти дрон, тому що це складність. Mm-hmm. І з Рівненщиною взагалі було дуже складно, не дивлячись в Чорнобилі, нам вдалося домовитись про все. Хоча б здавалося, що це небезпечніший регіон, здавалося б, що там більше взагалі неможливих якихось речей, які показувати можна, так? Але от ми тут ще є багато нерозуміння керівництва в регіонах, що таке кіно, яке ти знімаєш, наприклад, про екологію. Бо вони дуже бояться, що ти будеш знімати військових, військову позицію. І мені здається, що от не вистачає розмови людей і комунікацій в роботі між природною сферою, екологічною сферою, військовими, адміністрацією. У нас взагалі велика проблема комунікацій і розмов. Тому що, як приклад, в «Зоні відчуження» в фільмі ми зняли багато різних підрозділів, які там є. Це пожежники, ДСНС, наші екологи, працівники екоцентра. І от пожежники не до кінця навіть знають про проєкт заводнення, які роблять на цій території екологи.
2: То ви їх зв'язуєте?
17: Ми їм намагалися розказати. І ми говоримо, від цього ж буде менше пожеж, тому що там торфяники, торф горить. Горіння торфу в Чорнобильській зоні під знімає реактивні радіаційні елементи в повітря. І це так цікаво, і ти намагаєшся бути от таким зв'язуючим дзвеном, взагалі як кінематографіст, який про це знімає, щоб зв'язати всіх і донести якусь цю історію. У нас було два покази були в будинку кіно, і там були присутні і як адміністративні якісь працівники адміністрації, також ці екологічні організації, з якими працювали. У нас гідрологи працювали, це велике поняття, багато різних людей, плюс в природному кордоні у нас взагалі там німці є, ми їздили знімати німецьку частину, бо вони займаються теж відновленням. І після перегляду дуже багато хто нам сказав, як класно ви коротко розказали таку складну тему, ми і не знали. І навіть ті люди, які працюють з цим, не знали дуже багатьох нюансів і речей, які, коли ти збираєш коло людей, об'єднуєш, ти можеш дістати таку безцінну інформацію. Це саме те, що ми хочемо донести і показати на конференції. Оці всі наші такі і проблеми, і досягнення українців в цьому такому об'єднанні, в фільмі об'єднаному,
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз в гостях у нас режисерка Суспільного і режисерка фільмів «Природний кордон» та «Бастіон зони відчуження» Олеся Моргунець-Ісаєнко. Ми говоримо про те, що ці стрічки будуть представлені у листопаді в Анталії, в Туреччині, і водночас говоримо про важливість. І коли фахівець занурюється у певну тему, навіть якщо він, от ви, наприклад, режисер, там, журналіст, не знаю, як вас можна...
17: Ви режисер.
2: Але коли ви займаєтеся екологічною тематикою, ви теж, по суті, стаєте екологом. І мені цікаво, от коли ви знімаєте фільм, який стосується певної проблематики, чи паралельно відбувається або пошук, або відкриття нових тем для себе, і що ви вже, можливо, такого відклали собі?
17: Ну, як мінімум, ми коли зняли «Річки» фільм, ми прийшли до теми, що треба знімати про болота.
2: Зрозуміло.
17: Це все тягнеться. І для того, щоб зняти такий фільм, як ми зняли, наприклад, про болота, я йшла до нього 4 роки. Тому що ми виграли спочатку цю тему на Держкіно, фінансування почалося вторгнення, фінансування ми не отримали на цей фільм, потім я прийшла працювати на Суспільне, зробила 2 політичних в команді фільму, ми зробили «Какая разниця?», «Остання війна» з Мирославою Борчук, потім ми зробили «Будапешт. Бомба під незалежність», 2 Юрій таких великих. І тільки тоді така проявилась довіра, і мені дозволили зробити ту тему, яку я хотіла. І після того, як ми зробили, всі сумнівалися, чи буде це цікаво глядачам. Чомусь дуже сильно є недовіра в українців, в медіа, в... навіть моїх колег, кіношників, да? Всім дається, що це не цікаво буде глядачу. І це виявилось помилково. Я знала, що це буде цікаво. У нас, якщо почитати, можете зайти на YouTube, цей фільм є на YouTube викладений. У нього майже 100 тисяч переглядів.
2: Обидва.
17: Майже 100 тисяч переглядів і дуже багато позитивних коментарів до цього фільму. І люди пишуть, ми дізнаємось, ми вам дякуємо, це так цікаво, інший погляд. Говорять дуже про наших героїв, які є освіченими людьми, що теж показує українців не як якихось там незрозумілих і недолугих, а про те, що у нас і в екології, і в сферах захисту природи, розуміння, науки є дуже круті фахівці.
2: Якщо ми говоримо про унікальний або просто досвід українців, яким можемо ділитися вже зі світом чи з іншими країнами, то на вашу думку, на ваш погляд, от якщо в Анталії показувати це, на яку реакцію очікуєте, який досвід можуть почерпнути у нас? От в умовах війни ми ще й намагаємося розв'язувати питання екології, приділяти їм увагу, бо фільм, я так розумію, якраз показує, як це все відбувається в процесі.
17: Так, ну, в першу чергу у нас все одно в цьому фільмі показує,

0: як захист. Знов-таки, тому що болото, як захист, як лінія оборони. У нас про цю лінію оборони є, її робили і ще австрійці, здається, в Цеврінінській області там лишився такий шматок цієї лінії оборони. І це як нове відкриття. Воно нібито вже було, але про нього всі забули. І це є ну, мені здається, що це цікаве є іноземному глядачу. Наш фільм «Природний кордон» бере участь зараз в фестивалі Чикаго про воду, тому що там тема збереження води для людства. Це друга тема, насправді, наразі після глобального цього потепління. Вода – це велика-велика проблема. І Україна є маловодною державою, про що мало хто знає, на жаль. У нас мало води, вода зникає, річки пересихають, і треба думати про це.
1: І думати заздалегідь, тому що часто, коли здається, нібито і Дніпро он тече, і все гаразд, і інші річки люди відвідують, але насправді ширше питання і глибше копнути, то розумієш, що, чому я кажу заздалегідь, потрібно дбати зараз, щоб завтра та вода залишалася, а не зникла зовсім, коли вже буде зовсім кепсько. І знову таки, повертаючись до екологічних проблем, а от країни, які будуть в Анталії, інші країни, ви цікавилися, що є? Їх цікавить, що чим вони переймаються, яку проблематику вони висвітлюватимуть?
0: Ну, там буде, мені сказали, 140 країн світу.
1: Ого, так.
0: І тема води – це зараз нагальна. Угу. Для європейців вона дуже важлива, тому що в цьому році Дунай навіть опустився до такої позначки, так, що суда не змогли б переходити. Ми з донькою якраз їздили в Румунію і проїжджали цей Дунай, і я була шокована. Я ніколи не думала, що він може так низько опуститись. І це якраз от цей фільм «Природний кордон», він відповідає тим потребам, які є запит у європейських країн. Тому що навіть там тему боліт не так багато досліджують. У світі досліджують болота дуже багато в Німеччині, бо їх було багато осушено, і зараз вони намагаються відновити. Україні дуже пощастило, що в нас лишилися такі болота, волинські, рівненські. Вони є, вони не тронуті, вони якби живі. І це приклад, як вони мають виглядати. І я думаю, що дуже часто ми не можемо почути, коли українець говорить українцям. Але коли іноземець бачить проблему в Україні і говорить її українцям, допомагає, українці можуть на це звернути увагу. Знаєте, це не можеш бути почутим на своїй батьківщині. Тому
1: це називається «цінуємо своє». Але з іншого боку, якщо працює навіть такий підхід, аби він давав результати і був ефективним, бо найголовніше – це справді той результат, наприклад, якого ви досягаєте, що найменше комунікуючи і зв'язуючи з через комунікацію різні та, і органи влади, і адміністрації, і різні різних представників сфери, які так чи інакше дотичні до проблеми води, річок, боліт, які ви згадали. І це теж виконання тієї функції, яка покладена на вас. І все-таки я не почула. Від води до боліт, до зони відчуження, які ще теми у вас вже десь там в шухляді? Або, можливо, вже під рукою?
0: У мене просто є ідея ігрового фільму, який екологічно військовий, про повномасштабне вторгнення за тиждень до повномасштабного вторгнення. Головна героїня у мене екологіня. І все це народилося завдяки тому, що я працювала над документальним фільмом про природний кордон, про болота. А потім, коли ми поїхали в цю безпосередньо знімати уже в Чорнобиль, у мене, в принципі, навіть бачення, як робити це кіно, воно досклалося. І тепер у мене є бажання зняти ігровий цей фільм. Ми пічингували його на «Тисяча весна», але, на жаль, він не пройшов, тому що він складний, така тематика непроста. Але ми сподіваємось, що, можливо, там в наступному році нам вдасться. Хоча ми пройшла я з «Тисячі весною» про «Асканія Нова». Я забула вам сказати. Так, у нас «Асканія Нова» наступна. Справжній степ.
1: Коли вже побачимо?
0: Коли дадуть гроші, почнемо працювати.
1: Тоді зйомки почнуться, тобто вся робота,
0: так,
1: яка
0: так
1: необхідна.
0: А на Суспільному я планую, якщо все буде добре, бо ще пітчингів не було на Суспільному, у мене є тема «Чим харчується штучний інтелект».
1: Теж цікаво. У будь-якому разі слухачам українського радіо раджу пошукати на

0: тому ж Ютубі, наприклад, фільми «Природний кордон», «Бастіон зони відчуження» подивитися, тому що це не тільки про те, що нагальне, а і це цікаво. Подивитися на те, чим ми живемо і як ми дбаємо про екологію, як ми порушуємо ті питання, що є актуальними і для багатьох інших країн, зокрема, якщо йдеться про воду. Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів, які я назвала, які ви можете пошукати на Ютубі, «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження», була сьогодні у студії, розповідала про майбутню подію, зокрема, як ці фільми будуть представлені у листопаді під час у межах заходів українського павільйону під час 31-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
1: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
2: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
1: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
14: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
15: У суботу.
14: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
15: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
14: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
15: та Радіо Промінь.
0: Українське радіо.
16: Дванадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
17: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Економічне зростання в Україні фактично зупинилося. У частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду. Далі докладніше. Економічне зростання в Україні фактично зупинилося. За 8 місяців року приріст ВВП був майже нульовим. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, бюджет на цей рік передбачав видатки на понад 4,5 трильйона гривень. Половину з них мали отримати від партнерів за виконання зобов'язань. До кінця року бюджет може недоотримати 70 мільярдів гривень запланованих доходів, а фінансові потреби оборони залишаються критичними.
16: Ми всі маємо розуміти, що продовження війни вимагає все більше і більше ресурсів. Кожного року ціна війни зростає. Якщо у 2022 році потреба оборонного сектору становила 105 мільярдів доларів США, то зараз видатки на оборону 155 мільярдів доларів США. На фоні інтенсифікації бойових дій Сил безпеки та оборони станом на серпень зафіксували недофінансування в обсязі 27 мільярдів доларів США до кінця року. Причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги, і зараз ми активно шукаємо рішення. Разом з цим, внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, ми вже не дотримали 29,5 мільярдів доларів США. Цю цифру маємо скоригувати на останні транші, але все рівно обсяг коштів, які мають надійти до кінця року, надзвичайно, надзвичайно великі. І це зараз про питання про виживання України, це про питання того, щоб ми маємо всі розуміти, наскільки це зараз критично.
17: Годину запитань до уряду цього разу провели сьогодні у понеділок замість традиційної п'ятниці. Попереднє засідання парламенту відбулося 18 вересня, а дату години запитань перенесли через міжнародний саміт у Буковелі. Після виступу Сергія Марченка та кількох запитань засідання перервали через повітряну тривогу. Угорщина очікує, що Верховна Рада України сьогодні ухвалить закон про освіту національних меншин. Це може відкрити шлях до переговорів щодо наступних кластерів вступу України до Євросоюзу. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у Люксембурзі, повідомляє Інтерфакс Україна. За її словами, ухвалення законопроєкту було умовою для відкриття другого та третього переговорних кластерів. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій можуть розглянути це питання, запланували на 13 жовтня. Угорська міністерка також наголосила на важливості виконання закону після його ухвалення. За цим процесом стежитимуть у межах двосторонньої співпраці, зокрема за участю представників національних меншин Закарпаття. Заява президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Росією стосується можливої домовленості про припинення взаємних ударів по нафтопереробних заводах. Про це Axios повідомив представник Білого Дому. За його словами, наступним кроком може стати угода про припинення атак на електростанції та енергомережі. Водночас Росія поки не підтвердила готовності до такого перемир'я. В Axios зазначає, що пропозиція припинити удари по НПЗ є нерівноцінною. Україна має лише один нафтопереробний завод, який не працює на повну потужність, тоді як Росія має розгалужену мережу таких підприємств. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що ЗСУ отримали відповідні накази на тлі заяви президента США Дональда Трампа про досягнення енергетичного припинення вогню. У частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду. Про це йдеться у повідомленні Міненерго на їхньому сайті. Через бойові дії частина споживачів Донецькій, Запорізькій, Харківській областях залишилися без електропостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. А через негоду без світла залишилися 63 населених пункти в Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням. До знеструмлені холодів готуються жителі прифронтового Новотаврійського на Запоріжжі. Докладніше Карина Галунова.
18: Олена Бонковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
19: Просто печку вбрали, а грубка є. Тепер ми грубку в буржуйку поставимо.
20: І буде нормально.
19: Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить. Машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла. Живемо.
18: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
21: Дрова треба закупити. У мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене й пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку. Ну, якби є альтернатива.
18: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
21: То треба лише якби бензин запастися, щоб було. Дорогий, але ну що, ну то вже на такий випадок.
18: А от у Віри та Геннадія Корчевських генератора немає. На випадок відключень мають акумулятор. Ним можна ненадовго підживити холодильник, підігріти воду чи зарядити телефони, розповідає подружжя. Що ж робити, якщо не буде опалення, пенсіонери поки не знають.
22: А ми старики, що в посадки ж не підеш, зараз таке время, дров не купиш. Ти в нас немає, треба тоді ставити печку. Грубо то не викинута з хати, а пічку вбрали.
18: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.
17: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
14: Погода.
17: У наступні три доби дощова погода лише на заході країни у вівторок та середу без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6, тепла в день 9-15. На решті території вночі 4-10, тепла в день 17-12 градусів. На сході та південному сході країни вночі 9-14, в день 18-23. На Київщині вночі дощ, в день без опадів. Температура у Києві вночі 8-10, в день 12-18. Аліна Білелівська, Українське радіо.
14: Реклама.
1: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
2: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
1: Мабуть, бракує заліза в організмі.
2: Та мабуть.
1: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
20: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
23: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
1: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
25: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
26: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
25: Невже допомагає?
26: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
27: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
25: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
24: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
28: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 10 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. У понеділок, 12 жовтня, 1692 день повномасштабної війни, яка триває на землі українській від 2014 року. Отже, набагато довше, аніж повномасштабний вибір. І впродовж цього часу ми, українці, як нація, чинимо спротив навалі агресивній, яка прийшла до нас із Російської Федерації. Сподіваюся, що всі, хто слухає нас, розуміють, який запас міцності ми маємо і скільки часу нам ще, можливо, доведеться пройти, аби досягти великого дня української перемоги. На це ми і націлені, і працюємо для цього, і на українському радіо. До речі, працюємо без перерви, працюємо незважаючи на повітряні тривоги. Ось і зараз триває повітряна тривога у Києві. Жовтий рівень загрози, ми перебуваємо в укритті, закликаємо також усіх, у кого є загроза така, а це Чернігівська область, північ Житомирщини, Вінниччина, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська область, червоний рівень Дніпропетровська, Запорізька області і частково Харківська, залишайтеся в укриттях і слухайте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редактор денної зміни Роман Кот. Щиро бажаємо всім спокійного дня, попри обставини, які від нас не залежать, і продуктивної праці для зміцнення своєї держави. Ну, ми починаємо з важливої такої новини, яка стосується, до речі, і очевидь історії українського радіо. Зараз поясню, чому. На початку жовтня у Києві відбулася одна з найяскравіших освітніх подій року – форум «Освіта Дивосвіту», який зібрав разом освітян, батьків, культурних лідерів, психологів, науковців, митців, всіх, кому не байдуже майбутнє української освіти. Тема цьогорічного форуму була «Мистецтво запалювати зорі». Іван Сінельніков, професор Київського національного університету культури і мистецтв, засновник фольклорного гурту «Кралиця», колишній редактор музичних програм Українського радіо, отримав відзнаку «Людина диво». Чому його називають тим, хто повертає голос до свого коріння, до коріння голосу? Іван Сінельніков, професор Київського національного університету культури і мистецтв, фольклорист, музикознавець, збирач і дослідник українського музичного фольклору, заслужений працівник культури України з нами на прямому зв'язку. Іване Григоровичу, рада вітати вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, шановні друзі, вітаю.
1: Так розумію, що зв'язок буде, можливо, не дуже якісний, оскільки ми всі залежимо зараз від енергетики, від світлопостачання, але спробуємо, скільки зможемо таки поговорити. Найперше, тішуся, що вас відзначено такою чудовою навіть словосполученням «Людина диво». Як ви сприйняли цю нагороду і як розцінюєте її в своїй творчій діяльності?
2: Це дійсно було приємно отримати цю нагороду, я не сподівався. Ми вже з пані Інесою Кравченко давно співпрацюємо і неодноразово брали участь у її проєктах, у її якраз у тих заходах, які вона організовувала. І там мені довелося якби при всій поважній публіці і разом з творчим колективом ансамблем «Кралиця» звітуватися про нашу роботу, про наш голос, коріння, про візуалізацію ідентичності через традиційний спів. Тому що це дійсно велика робота, і вона має бути спрямована на популяризацію народної пісні, народної творчості, традиції, звичаї українського народу. Тому що ми маємо оберігати наш культурний фронт. Ми сьогодні стоїмо також разом із військом, який стоїть на передовій. Ми тут, в Україні, маємо оберігати нашу традиційну культуру і не давати можливість їй загинути. Тому що це те, що проти чого йде ця чорна навала, проти те, чого вже багато днів і років йдуть стрільби, знищення нашої ідентичності, нашого коріння і нашого українського народу. Ми сьогодні дійсно це поєдналося разом, ця нагорода, відзнака, вірніше, будемо так говорити, відзнака, це було дійсно несподівано, це приємно, це за обов'язково якби дає ще один шанс, та не один шанс, так, працювати, так. працювати, йти вперед, збирати своїх однодумців, я маю на увазі однодумців тих, які молодих однодумців, тому що я 35 років керую цим колективом, ансамблем «Кралиця», у цьому році в нас якраз така випала, тобто вже 35 років буде цьому колективу.
1: Так, так, так.
2: Де ми співаємо, де ми відновлюємо, де ми там даємо пісням нове життя, де ми не даємо їм якусь, як би сказати, таку форму, що вийшла на сцену і вона там загинула. Народ підхвачує ці пісні і відчуває, що це справді їхнє, що це те, що вони потребують. Вони залюбки наші пісні, українські люди, люди, прості українські люди, які навіть на цій грішній землі порозкидані по всій із-за цієї війни, порозкидані по всій Європі, вони чуючи цю пісню, вони відчувають, що це вони, це їхнє, це їхнє, яке дає їм шанс іще раз ствердити, що вони українці і вони певна і непохитна нація.
1: Іване Григоровичу, а от про вас пишуть, що в університет приходять діти, які вступають до вас вчитися, у звичайних джинсах і курточках, як вся молодь по світу, у світі вся молодь одягається фактично уніфіковано. Але коли вони одягають справжній, автентичний одяг, приходячи співати в Кралицю, коли вони починають вивчати оцей народний спів, який у них десь генетично закладений, але інформаційними і медійними нашаруваннями припилений, так скажімо, вони оживають і справді голос їхній повертає собі коріння. І вони повертають собі це коріння, вони починають відчувати якусь дивну вібрацію, і вже з цієї вібрації, яким просякнутий наш традиційний спів, вони не сходять, вони стають провідниками вашої науки. Ми ж знаємо, скільки ви їх виховали вже в світі. І ніколи вже з шляху цього народного співу справжнього, так, дідівського, прадідівського не сходять. Як вам це вдається?
2: Це питання, пані Галина, досить серйозне, тому що я сам не знаю, як воно виходить. Я йду тим шляхом, щоб долучити молодь, дійсно, справді приходять різні діти. І раніше приходили ті, які просто приходили і говорили, навчіть мене співати. Або ті зараз приходять ті, вже яких у бувші студенти стали викладачами у своїй сфері, і вони нам надсилають молодь, щоб продовжити з ними навчання, тому що це ці бувші наші студенти, а бувших не буває, учасники ансамблю «Кралиця», фольклористи, які займаються фольклором, вони направляють нам молоде покоління і доводиться з ними по маленькій крапельці збирати, щоб було велике озеро і щоб потім можна було напитися всім, хто хоче доторкнутися до нашого справжнього, до нашого українського. Кожен раз, коли приходить дитина, та, як ви сказали, у джинсах, у цій сорочині, сучасні, ну так, всі співають, всі ходять у сучасному одязі, це вже такий, якби час настав, така, тут нічого не поробиш, але коли вони одягають наш український стрій, коли вони доторкаються до того українського справжнього коріння, вони не яскравих тих кольорів одягають. Я заставляю їх дивитися на справжній традиційний український костюм, ходити по музеях, дивитися. Є у нас такі студенти, що хочу сказати, що студенти, вони починаючи ще з першого курсу, вони заражаються цією от атмосферою вивчення, дослідження і популяризації народної пісні. От у мене на сьогоднішній день, він вже зараз прийшов з війська, В'ячеслав Вінтура, який поступив на перший курс, він сам з Запоріжжя. Він був до вересня місяця якраз на передовій, якраз у цій запорізькій, на запорізькому напрямку. І разом з тим, що з цією передовою, він їздив продовжує зараз їздити на по території тих же сіл, які тобто це раніше було, коли була ще земля не окупована, ці села не були окуповані, а він їздив, записував, і на сьогоднішній день він їздить, намагається тих переселенців знайти, які з тих же ж окупованих сіл принесли на територію наш, уже сюди, де немає війни, свою традиційну культуру. Це є те ж саме збереження. Я не просто зараз не можу тут якби і емоції, і тут і перехвилювання, переживання, я не можу все одразу вам висказати.
1: Я розумію, і це дуже важливо. Ви бачите, оця, як би сказати, риса пізнання і збереження вами закладена, вона спрацювала у вашого вихованця навіть на передовій, в армії, під час війни. І тут можна лише справді дивуватися і захоплюватися такою його діяльністю, вами прищепленою. Але я що хочу сказати, у 1995-2010 роках ви працювали в редакції Українського радіо, музичній редакції у відділі народної музики, був автором і ведучим радіопередач з фольклорної скарбниці, з народних джерел, з фондів Українського радіо. І саме тоді ви представили записи Кралиці, який цьогоріч виповнюється 35 років, ансамблю, який відтворює автентичне звучання народної пісні на конкурсі Європейської мовної спілки «Святозар Страчине». І тоді наша редакторка Тамара Колотиленко, світлої пам'яті, отримала за ці записи гран-прі. Це був перший наш великий приз в історії Українського радіо і наших взаємин з Європейською мовною спілкою. Наскільки вам важливо було тоді оце визнання і ця перемога, щоб і далі продовжувати свою діяльність і поширювати свої знання? 2 хвилини.
2: Спробую. Ви розумієте, це для мене, я не став собі за це, воно щось має бути таке, от якби буде якась нагорода. Але це дійсно було на сьогоднішній день, я говорю студентам, розумієте, ми записали цю пісню, яку тобто у виконанні ансамблю «Кралиця» записали, вже зробили реконструкцію цієї пісні, яку я особисто записував у своєму селі, де проживали мої батьки, у Пилипівка Житомирської області. У Юлузі калина стояла, і ця пісня отримала гран-при, як говорила пані Тамара. Боже, я була на 10-му небі від того щастя, що люди, коли оголосили, що ми є переможцями, я йшла по залу, я йшла по сцені, народ стояв, сприймав цю пісню стоячи, від цього виконав українську пісню, приймали стоячи. І це мене постійно надихає і дає таку можливість, щоб ще раз студентам говорити. Як казав мій батько, співати треба як востаннє. Ніяких не може бути таке, що та я та сьогодні поспіваю, а завтра краще заспіваю. Або там ще там якийсь варіант будемо перекладати, переходити, відштовхуватися на другі дні. Щоб мало, наприклад, глядачів. Не може бути мало глядачів. Навіть для одного треба співати. Якщо ти вийшов співати, ти маєш співати. Це твоя справа. Ти вже митець, ти зобов'язаний це робити, тому що ти сам себе заставив піти на цей шлях, або може хтось тебе направив на цей шлях, і ти вже мусиш співати, підтримувати, зберігати цю традицію, пісенну традицію, народну пісню, давати можливість їй життя, перевтілювати цю пісню крізь у своєму серці, в душі, пропускати через себе. Не просто я можу заспівати. Заспівати може кожен, а виконати її так, як живу, виносити її в серці, в душі і знову вже подарувати слухачу, глядачу, це ваша справа, тому що ви маєте такий шанс, щоб вивчати. У вас є такий шанс. Люди, ті, які раніше співали, вони передавали з уст в уста, так. А вам тут такий шанс даний, що з вами займаються, вам розказують, вам показують різні регіони, різну традицію, різну пісню, різну подачу звуку. І студенти, напевно, наповнюються тим, що дійсно біля них ходиш, як біля своїх дітей, рідних дітей, з ними спілкуються по сьогоднішній день. Вони випустились, вони не пішли десь кудись. Ми постійно з ними разом підтримуємо стосунки. І Валентина Володимирівна Синєнікова, дружина моя, яка також дотична до цього колективу, ми постійно їх, як то кажуть, окучуємо, не даємо десь пропасти, що вони там пішли. І живіть собі, як хочете. Вони постійно звертаються за допомогою, за порадою, за
1: батьки, підтримкою. Батьки, справжні батьки. Іване Григоровичу, на жаль, час сплив, але я дуже рада, що зв'язок був міцним, хорошим. Ми почули кожне ваше слово. Раді вітати вас цією нагородою і раді вітати Кралицю, який виповнюється цьогоріч буквально за кілька тижнів, 35 років. Іван Синєльніков, професор Київського національного університету культури і мистецтв, фольклорист, музикознавець. Той, хто повертає голос до його коріння, був в ефірі Українського радіо. Він впроваджує успадкування, збереження, популяризації і вивчення української спадщини.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так. І зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
9: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
12: Марто, чом така сумна?
13: Та настрій осінній.
12: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
13: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
12: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
13: Артрофіт? А що там у складі?
12: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
13: 0800 353 404, кажеш?
12: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
11: Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
14: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
15: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни завдали удару по Дніпру. Загинула людина. Зросла кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Харкову. Далі докладніше. Росіяни завдали удару по Дніпру, загинула людина, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. За його даними, вибуховою хвилею пошкоджені вікна багатоповерхового будинку. Крім того, окупаційні війська атакували Дніпровський район області. Виникла пожежа у торговельному центрі. Інформація про постраждалих уточнюється, додав посадовець. До 19 зросла кількість постраждалих унаслідок російських ударів по Харкову сьогодні вранці. Про це повідомила обласна прокуратура у телеграмі. Росіяни завдали по місту 5 ударів, попередньо безпілотниками типу «Герань-2». Серед пошкоджених об'єктів – багатоповерхові житлові будинки у Київському районі. Раніше було відомо про 15 постраждалих, серед них двоє дітей. Троє людей дістали поранення, решта зазнали гострої реакції на стрес. Подробиці Суспільному розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
16: Що стосується локацій, то маємо 5 локацій, 5 прильотів по місту Харкова. Це все прильоти в Київському районі міста Харкова. Дуже постраждало 2 багатоповерхових житлових будинки. Крім всього, приватні будинки постраждали. Постраждав виробниче підприємство та спортивний комплекс. Поки що ми маємо інформацію, що це було «Герань-2». Я хочу сказати, що незначні пошкодження так отримала і дитина. І що стосується людей, то, на щастя, важких у нас немає.
1: Понад 6 тисяч разів російська армія атакувала Запорізьку область упродовж минулого тижня. 25 людей загинули, 114 поранені. Зруйновано та пошкоджено понад 1000 об'єктів. Це був один із найскладніших тижнів від початку російського повномасштабного вторгнення, розповів у телемарафоні речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, у лікарнях перебувають 8 людей, які були поранені внаслідок масованого авіаудару по Запоріжжю 10 жовтня. Того дня росіяни вбили 20 людей, зокрема 4 дітей. Ще 34 людини дістали поранення, говорить Олександр Коваленко.
17: На жаль, це одна була із наймасованіших горківських атак. Вознесенівський і Шевченківський район перебували під обстрілами. Загалом 5 локацій. Загалом зафіксовано 49 помешкань, які не придатні для подальшого проживання. Маємо загиблих. На жаль, серед них 4 дітей, 4 дівчат. Одні наймолодші, найменші. Невдовзі мало виповнитися 7 років. Ну а загалом травмовано 34 людини. Нині в лікарнях перебуває 8 людей. Одна людина у тяжкому стані. Всі решта середньої тяжкості, зокрема, також 2 дітей – 14-літня дівчинка і 12-річний хлопчик.
0: Новини на Українському радіо.
1: Рада ЄС продовжила дію механізму обмежувальних заходів щодо розповсюдження та застосування хімічної зброї на 5 років до 30 жовтня 2031 року. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС. Також вирішили продовжити термін дії санкцій проти осіб у межах цього механізму на 1 рік – до 30 жовтня 2027 року. Зазначається, що обмежувальні заходи поширюються загалом на 31 особу та 6 організацій. Щодо зазначених суб'єктів застосовується замороження активів, також заборонено прямо чи опосередковано надавати їм кошти чи економічні ресурси. Крім того, на згаданих фізичних осіб поширюється заборона на в'їзд до ЄС.
14: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
1: У наступні 3 доби буде дощова погода, лише на заході країни у вівторок та середу без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси. А в день 9-15 тепла, на решті території вночі 4-10 із плюсом, в день 12-17 градусів. На сході та південному сході країни вночі 9-14, в день 18-23. На Київщині вночі дощ, в день без опадів. Температура вночі 5-10 тепла, в день 12-17. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
18: Regiunea a cerut evenimentele zilei.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Valentina Cârciu și vă prezintă știrile zilei. În regiunea Cernăuți, 3 persoane vor ajunge în fața instanței pentru tăieri ilegale de pădure, iar alte 3 sunt cercetate într-un dosar similar. Prejudiciul total adus statului și mediului în aceste cazuri depășește 1,6 milioane de grivne. Potrivit procuraturii regionale, în 3 cazuri trimise în instanțe, în pădurile din regiunea Cernăuți au fost tăiați ilegal peste 60 de molizi și fagi. Potrivit anchetei, lemnul era pregătit pentru a fi vândut, iar prejudiciul adus statului și mediului depășește 1,4 milioane. De grivne. Într-un alt dosar care vizează tăieri ilegale în cadrul ocolului Silvic Berehomet, prejudiciul este estimat la aproape 200.000 de grivne. Procurorii au pus sub acuzare 3 persoane, printre care un antreprenor de 44 de ani, care ar fi organizat tăierea ilegală și ar fi implicat 2 cunoscuți. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi ascuns lemnul tăiat ilegal printre copacii recoltați în mod legal. În comunitatea Cernăuți, toate gospodăriile sunt incluse în contractul public pentru serviciile de gestionare a deșeurilor menajere. Colectare și transportarea acestora sunt asigurate de 2 companii. De la 1 septembrie, tariful pentru locuitorii blocurilor este de aproape 77 de grivne pe lună, iar pentru gospodăriile particulare, 87 de grivne. În cazul companiei UCRF Tor Resurse Bucovina. Pentru serviciile companiei Max Clean City, tarifele sunt de aproape 71 și respectiv 80 de grivne. Potrivit unei analize realizate de audiovizualul public, situația diferă în celelalte comunități urbane din regiune. În unele, aproape toate gospodăriile au contracte pentru evacuarea deșeurilor, iar în altele, mai puțin de 10%. Depozitul de deșeuri din Ciornivca, unde sunt transportate deșeurile din comunitatea Cernăuții, este aproape plin. Acesta este exploatat din 1995 și se întinde pe o suprafață de peste 47 de hectare. Prima dintre cele 2 suprafețe destinate depozitării de 9,1 hectare este deja complet ocupată și reabilitată, iar cea de-a doua de 9,5 hectare este aproape plină. În comunitate există colectare separată pentru materialele reciclabile, deșeuri organice și plastic. Totodată, în 2024 au fost identificate și lichidate 324 de depozite neautorizate, pentru care din bugetul orășenesc au fost cheltuite aproape 3,4 milioane de grivne. În acest an au fost depistate alte 8 astfel de locuri. La Cernăuți este planificată reconstrucția depozitului de deșeuri menajere. În comunitatea Noua Suleță au fost selectate 3 proiecte propuse de localnici care vor fi finanțate din bugetul local în 2027. Inițiativele vizează amenajarea unui spațiu sportiv, modernizarea iluminatului stradal și crearea unui spațiu pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. În total, la concurs au fost depuse 66 de proiecte, iar locuitorii au votat atât online cât și pe suport de hârtie. Potrivit Mariei Nicorici, primarul comunității Noua Suleță, cel mai mare proiect prevede amenajarea în satul Coteleu a unui teren sportiv în aer liber. Costul estimat este de aproape 95.000 de grivne. Un alt proiect prevede instalarea 44 de corpuri de iluminat pe 4 străzi din satul Zelenei Hai cu un buget de aproape 50.000 de grivne. Cea de-a treia inițiativă presupune achiziționarea unor echipamente de joacă și dezvoltare senzorială pentru copiii cu cerințe educaționale speciale de la grădinița din Noua Suleță. Costul proiectului este de 16.600 de grivne. Dragi prieteni, acestea au fost știrile. Să aveți parte de un început de săptămână cu pace și liniște sufletească.

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský zaviedol nové sankcie proti Rusku. Obmedzenia sa týkajú výrobcov ruských balistických rakiet, účastníkov schém na obchádzanie finančných sankcií a osôb a spoločnosti, ktoré konajú v záujme Ruska na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Informoval o tom úrad prezidenta Ukrajiny na svojej webovej stránke. Na prvý sankčný zoznam zaradili 70 ruských občanov, ktorí sa podieľajú na výrobe balistických rakiet Iskander-M a Cirkon. Rusko ich používa pri útokoch na ukrajinské mesta a obce. Druhý zoznam zahŕňa 28 fyzických a 27 právnických osôb, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať finančné obmedzenia. Ide o prevádzkovateľov kryptobúrz, služby na výmenu kryptomien, ako aj ich vedúcich predstaviteľov a vlastníkov. V rámci tretieho balíka sankcie zaviedli proti 10 fyzickým a 21 právnickým osobám a tiež proti dvom námorným plavidlám. Podľa úradu prezidenta tieto subjekty konajú v záujme Ruska na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. Nové obmedzenia sa tak týkajú ruského vojensko-priemyselného komplexu, schém na obchádzanie finančných sankcií a ekonomickej činnosti na okupovaných územiach. Pápež Lev XIV. Vyzval Ukrajinu a Rusko, aby zabezpečili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Pontifik poznamenal, že vojna v trpiacej Ukrajine naďalej má dôsledky ďaleko za jej hranicami, a to najmä na najchudobnejšie krajiny, ktoré sú závislé od dovozu obilia. Pápež o tom napísal na sociálnej sieti X. Lev XIV. Zdôraznil, že v dôsledku vojny trpia milióny ľudí, pre ktorých je dovážané obilie dôležité tým zdrojom potravín. Vyzval strany konfliktu, aby zaručili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Zároveň zdôraznil, že vojna nesmie pripraviť milióny ľudí o každodenný chlieb. Jedna z malých planét slnečnej sústavy dostala meno ukrajinskej atletky Jaroslavy Mahučich. Nebeské teleso má oficiálne označenie Mahučich a je pomenované na počesť olympijskej šampiónky a svetovej rekorderky v skoku do výšky. Asteroid objavili v roku 2002, no meno ukrajinskej športovkyne dostal po jej úspešnej sezóne v roku 2024. Vtedy Mahučich získala zlato na olympijských hrách v Paríži a vytvorila svetový rekord, keď prekonala výšku 2 metre a 10 cm. Jaroslava Mahučich je olympijskou šampiónkou, majsterkou sveta a Európy, ako aj víťazkou medzinárodných súťaží v hale a na otvorenom štadióne. Vlastný asteroid majú aj ukrajinskí športovci bratia Kličko. Mená ďalších malých planet pripomínajú významné ukrajinské osobnosti, napríklad Tarasa Ševčenka, Lesu Ukrajinku, Serhia Koroľova a Borisa Patona. Na Zakarpátsku sa uskutočnil 29. ekopiknik zameraný na čistenie brehov tzv. Zakarpátskeho mora, vodnej nádrže na rieke Terebľa. Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z Lvova, Užhorodu a Mukačeva. Podujatie zorganizovala občianska iniciatíva Čisto D, informuje Suspilné. Tradičným miestom konania ekopikniku bola rezervácia breh Zakarpátskeho mora. Podujatie trvalo 2 dní, pred začiatkom prác účastníci absolvovali bezpečnostnú inštruktáž, zbierali odpadky na brehu a triedili vyzbieraný odpad. Počas ekopikniku sa tiež skúmala voda a zaznamenávala biorozmanitosť regiónu. Pre deti zástupcovia organizácie Plast Zakarpátska pripravili ekologické hry a tvorivé dielne. Súčasťou programu boli aj tematické prednášky, premietanie filmu a koncert. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Астероїд, який упродовж двох місяців був тимчасовим міні-супутником Землі, почав віддалятися від нашої планети, перебуваючи зараз на відстані приблизно 3 200 000 кілометрів. Утім, хоч астероїд покинув нашу орбіту 25 листопада, він знову наблизиться до Землі у січні 2025-го на відстань майже 2 мільйони кілометрів. Науковці вважають, що цей об'єкт є уламком місяця, відкинутим внаслідок прадавнього зіткнення супутника з астероїдом. На сайті НАСА пояснюють, як це відбувалося. Астероїд 2024 PT-5 виявили 7 серпня 2024 року за допомогою системи Atlas, а 29 вересня він став тимчасовим супутником Землі. Такі тимчасові супутники, відомі як міні-місяці, з'являються, коли астероїди потрапляють під вплив гравітації Землі, що дозволяє їм короткочасно обертатися навколо нашої планети. Астероїд належить до групи Аполлонів, навколоземних астероїдів, чия орбіта перетинає Земну. Дослідження траєкторії руху астероїда у момент його відкриття в серпні 2024-го показало, що він не потрапляє на постійну орбіту Землі, а продовжить свій шлях навколо Сонця. Під час свого короткотривалого перебування астероїд не завершив повний оберт навколо Землі, що підкреслює його нестабільну орбіту. Однак науковці встановили, що астероїд 2024 PT-5 не лише повернеться на початку 2025-го, рухаючись із подвоєною швидкістю порівняно із попереднім наближенням, а й знову стане тимчасовим супутником нашої планети у 2055-му. Вивчення таких астероїдів допоможе краще зрозуміти гравітаційний вплив Землі та склад навколоземних об'єктів.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції – Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики з 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу, це був досить поважний вік. На перший погляд, може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
2: Знати більше з українським радіо.
4: Європейська комісія ухвалила нові правила маркування смартфонів і планшетів, які зобов'яжуть виробників надавати споживачам докладну інформацію про енергоощадність, довговічність і ремонтопридатність пристроїв. Нові етикетки з'являться на всіх мобільних пристроях, що продаватимуть у країнах ЄС від 20 червня 2025 року. Нова система

0: Смартфони і планшети, що продаються на території ЄС, повинні мати захист від бризок води й пилу, підвищену стійкість проти механічних пошкоджень і акумулятори, які зберігають щонайменше 80% початкової місткості після 800 циклів заряджання. Важливою частиною нових вимог є забезпечення користувачів запасними частинами. Виробники мають постачати критичні запасні частини впродовж 5-10 робочих днів після запиту, що суттєво спростить ремонт пристроїв. Також компанії мусять випускати оновлення операційної системи не пізніше, як через 6 місяців після оприлюднення вихідного коду. Нові правила поширюватимуться на смартфони і планшети з екранами розміром до 17,4 дюймів, бездротові стаціонарні телефони та звичайні мобільні телефони. Водночас смартфони з гнучкими дисплеями не підпадають під ці стандарти. Для планшетів на основі операційної системи Windows передбачена окрема програма сертифікації. Запровадження нового маркування та вимог до екодизайну є частиною масштабної стратегії Європейського Союзу з розвитку кругової економіки та зменшення електронних відходів. За оцінками фахівців, нові правила можуть сприяти подовженню терміну служби мобільних пристроїв на 1-2 роки, що дасть змогу значно скоротити шкідливий вплив на довкілля. Аналітики ринку прогнозують, що подібні вимоги згодом можуть запровадити і в інших регіонах світу, бо виробникам буде зручніше дотримуватися єдиних стандартів для всіх ринків, ніж розробляти окремі лінійки продуктів із різним функціоналом.
1: Знати більше про українців.
2: 20-те століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот у молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини – білків – складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти

0: Китайського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «неповернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
1: Українське радіо.
2: 13-та година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна відповість на російські удари цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, заявив президент. Міністра закордонних справ ЄС запровадили санкції проти осіб та організацій, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Далі докладніше. У Києві пролунали вибухи, повідомляють наші кореспонденти. Міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони. А в Київській міській військовій адміністрації у телеграмі написали, що є падіння уламків у кількох районах міста. Відомо про двох постраждалих. До 19 зросла кількість людей, травмованих через ранковий російський удар по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Четверо людей зазнали поранень, решта отримали гостру реакцію на стрес. Серед них 10-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Олег Синігубов. Детальніше розповість Валерія Ємець.
4: Загалом за ранок росіяни завдали 5 ударів по Київському району Харкова. За даними директора міськдепартаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, усі удари росіяни завдали безпілотниками типу «Грань-2». Три атаки вони здійснили о пів на дев'яту. Вони відбулися з проміжком у кілька хвилин. Ще дві атаки через годину. Вони також відбулися з проміжком у 5-10 хвилин. Два злучань прийшлися по багатоповерхівкам на півночі міста. Одне з місць влучань – це 12-поверховий будинок. Там дрон влучив у 8-й поверх. Травм люди там не дістали. Послухайте, що про удар розповідає місцева жителька.
5: Там, ну, в коридорчик, і воно якраз полетіло. Ну, я вискочила в коридор, перечекала трохи, тут уже дуже людей повно працюють. Добре, що зібрані. Те, що я ходжу в магазин, а це тут всі ліки, документи, то схватила і пішла.
4: Ще одне місце влучання – це будинок 9-поверховий, неподалік. Попереднього місця влучання їх розділяє буквально кілька вулиць. Там дрон влучив на рівні 7-го і 8-го поверхів. Там зайнявся під'їзд і зруйновані конструкції на рівні 7-го, 8-го та 9-го поверхів. Нині там працюють рятувальники, продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Ми бачили ДСНСників з собаками, які обходять під'їзди і шукають людей, які можуть бути заблоковані у своїх квартирах. Нині під'їхав будівельний кран, комунальники зрізають дерева, щоб рятівники змогли дістатися з вулиці от до найвищих поверхів. Загалом же, окрім цього, також влучання сьогодні прийшлися ще по спорткомплексу і приватному сектору. Це все також у Київському районі.
2: Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Україна відповість на російські удари цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв'язку. Президент наголосив, Україна підтримала ідею енергетичного перемир'я, запропоновану президентом США Дональдом Трампом. За його словами, така домовленість може спрацювати, якщо Росія також погодиться припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
6: Для Росії дефіцит бензину та охоплені вогнем нафтопереробні заводи внаслідок наших ударів у відповідь – це болісно. І це не ті самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по її нафтопереробних заводах, тоді вона має припинити удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей.
3: Україна бореться за виживання, а Росія – за домінування. Про таке сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на безпековому форумі в Варшаві. Додав, Москва прагне зруйнувати безпекову архітектуру Європи, а Захід має посилити стримування Росії, передусім, санкціями.
7: Позиція, яка знову викликала надію багатьох негайного енергетичного перемир'я, про яку повідомив президент Трамп, зустріла негайну відповідь. Чию? Путіна. Відповіддю Росії на цю пропозицію був удар по енергетичній інфраструктурі в Харкові. Так є завжди. Кожен, хто пропонує Путіну негайне припинення вогню, зустрічає негайну відповідь, сповнену зарозумілості і брутальності. Ми не можемо мати більше ілюзій щодо російських намірів. Росія не зацікавлена ні в припиненні вогню, ні в деескалації, ні в мирі. Вона зацікавлена виключно в домінуванні. Тому я поїду до Брюсселя переконувати всіх європейських партнерів серйозно розглянути збільшення санкцій щодо Росії.
3: Міністр закордонних справ ЄС запровадили санкції проти майже 1600 нових осіб та організацій, пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас у соцмережах X. Вона додала, що понад половина нових підсанкційних осіб та організацій пов'язані із виробничим ланцюгом балістичних ракет. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
3: За прогнозом синоптиків «Укргідрометцентру», у наступні три доби буде дощова погода, а лише на заході країни у вівторок та середу без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту, місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси, а в день 9-15 тепла. На решті території вночі 4-10 із плюсом, в день 12-17 градусів. На сході та південному сході країни вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, в день без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 12-17. У Києві вночі 8-10 тепла, а в день 12-14. На цю ж пору у столиці 11 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 90%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам Українського радіо. Ця програма не тільки транслюється на наших аудіоресурсах, а також в нашому YouTube-каналі. Веде програму Галина Бабій, і сьогодні у нас особлива тема, тому що вона йде поперед великої події, яку щороку Українське радіо здійснює на всіх своїх ресурсах, об'єднуючи всю країну. 27 жовтня, у День української мови та писемності, ми вчергове проведемо всеукраїнський радіодиктант, я б сказала, національної єдності, але так офіційно він не називається, хоча за суттю своєю він таким є, тому що об'єднує українців не тільки в Україні, а й за її межами, маючи різноманітні цифрові месенджери, різноманітні комунікації в вимірах сучасних. Ми об'єднуємо всіх українців, які хочуть долучитися до нашої знаменитої події, і щоразу набираємо все більше і більшу аудиторію для того, щоб написати цей текст, який, по суті, є великим об'єднавчим актом для всіх українців у всьому світі. Зараз ми поговоримо про те, хто цьогоріч його написав, хто буде читати. Це інтрига, яку поки що притримуємо, тому що спробуємо проаналізувати, чого ми вже досягли, якого досвіду набули. Попри те, що життя підкидає нам найрізноманітніші випробування. То ковід, пандемія, то війна повномасштабна, здавалося б, не до детектанту, але щоразу ми долаємо всі перешкоди, щоразу ми вигадуємо, придумуємо, фантазуємо інші форми, як спілкуватися з нашими слухачами, з нашою аудиторією, загалом з українським у світі. І цього разу також новинки і цікаві новинки для вас будуть. Про це говоримо у студії Українського радіо із Юлією Шелудько. Вона, як ви знаєте, виконавча продюсерка Українського радіо і координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності». Юля, вітаю в студії.
2: Вітаю і відразу додам від себе. Ви сказали, об'єднує радіодиктант усіх українців. Але не тільки українців. Треба наголосити і тих людей, не українців, які шанують, поважають, вчать українську мову, а особливо останні роки, що дуже цінно, вони справді багато пропагують українську мову у світі. І це іноземці, які стараються і вчать. Це дуже круто.
1: Найперше, це розбудова, як ми кажемо, мережевої української держави. Тому що є така теза, де звучить українська мова, там є український прапор, там є Україна. Отже, оці прапорці мовні ми намагаємося розставляти на всіх вершинах, на всіх континентах, розуміючи, що в цьому і є наша велика мета збереження української держави, не тільки в її межах, так, а у всьому світі. Гаразд, то якого досвіду ми набули за ці роки? Ковіду, війни, тривог, укриттів, що такого в нас з'явилося важливого в досвіді?
2: Це, знаєте, коли кажуть, коли відбуваються якісь збори, наради, проєкти, це дуже важливий тімбілдинг, це те, що єднає команду. То я хочу сказати, що команда Суспільного, команда Українського радіо пройшла оці всі складні етапи. І попри все, попри ковід, поки було це дистанціювання за кілька метрів, ми все одно писали радіодиктант, ми сідали через стіл, через два столи, так, і все одно писали.
1: В масках
2: писали. Потім почалось повномасштабне вторгнення. Нам довелося шукати локації, нам довелося мовити з бомбосховищ, але і це ми змогли. Тобто ми намагаємося триматися і підтримувати всіх в Україні і у світі. І я розумію, що для багатьох це улюблений проєкт, це вже така традиція, знаєте, родинна традиція. Дуже багато людей про це кажуть, наголошують, що у такому хиткому, несійкому світі, де стрімко все несеться, ці новини, вранці встаєш одне, ввечері вже зовсім інше. Геополітична ситуація складна, напружена. А це радіодиктант, це те стале, знаєте, за що можна триматися, що дає сили от заземлитися, як радять психологи.
1: Я навіть читала один цікавий відгук слухачки в соцмережах, яка написала, що у мене є свій календар родинних і державних свят, і радіодиктант для мене теж свято в цьому календарі, день обведений червоним фломастером чи червоним маркером, і це, мені здається, просто подія національної ваги.
2: Абсолютно згодна, підтримую і дуже пишаюся тим, що ми маємо змогу це робити.
1: Що нагадаємо, що цей проект започаткований ще в 2000 році.
2: Так.
1: В 2000 році він пройшов різноманітні трансформації від звичайного диктанта, де перевірялися тексти, до такого флешмобу, де було заохочено дуже багато учасників. І мені здається, що цей шлях просто прекрасний. Ми можемо ним пишатися і констатувати в історії українського радіо і суспільного мовника загалом.
2: І цього року ми пишемо вже в 27 жовтня, в 27 пишемо. Якісь такі, можливо, магічні дати, будемо сподіватися.
1: Прошу, одна цікавинка вже є. Автор тексту, спробуємо розсекретити його ім'я і прізвище, тому що завжди, коли наближаємося до диктанту, у аудиторії виникає питання, хто напише текст?
2: Напише текст, точніше не так, уже почав писати, слушно ви зауважили, не авторка, а автор цьогоріч це, і уже працює над цим текстом, і текст буде, я сподіваюся, такий зворушливий, дуже суголосний сьогоденню, тому що часи складні, часи напружені, і іноді людям потрібне щось таке, знаєте, дуже душевне, те, що допомагатиме перемкнути свою увагу, відволіктись від того, що довкола, і заглибитися в себе, подумати, можливо, переосмислити щось.
1: А як обирається автор? Я так розумію, що його тексти мають бути популярними, ними зачитуються, або якийсь інший підхід, я не знаю.
2: Так, тут дуже багато чинників. У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо. Але от цьогоріч у нас так ми домовилися, мені здається, дуже успішно, і всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, а для радіодиктанту це дуже важливо, тому що
1: це в хронометраж.
2: Так, це дуже важливо, хронометраж має бути такий, щоб всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід. Зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російсько-української війни, він служив і от щойно, буквально недавно став ветераном. Попри те, він творить і він має багато цікавого, він багато премій здобув, але давайте так, спочатку називати, так?
1: Можна. Ну, барабанний бій автора в студію.
2: Дякую. Автор цьогоріч – це Артур Дронь.
1: Його книжку про війну, яка називається «Гемінгуей нічого не знає», мабуть, читав кожен, або кожен другий, або кожен третій. Ну, я не знаю, принаймні, вона дуже і дуже популярна, це бестселер.
2: Вона не просто популярна, можемо сказати про те, що ну, це такий досвід складний, присвячений війні, людським переживанням у кризових умовах, взагалі зараз всі ми в кризових умовах, але Артур Дронь став лауреатом премії імені Юрія Шевельова саме за цю книгу, за «Гемінгуей нічого не знає». В нього є інші доробки, тут були ми, він зараз ось буде в нього знову виходити, нова робота, і його перекладають різними мовами, він французькою, італійською, литовською, так я зараз всі навіть не пригадаю. Тобто він має успішний літературний досвід, його постать така зараз на злеті. Я думаю, що хто не читав, той обов'язково зараз пригляне, як він пише. І що мені особисто імпонує, оскільки він майстер короткого жанру, він пише і новели серед іншого, якраз коли ми з ним обговорювали радіодиктант, звичайно, ми ніколи не вказуємо тему автору чи авторці.
1: Автор це пропонує сам, так?
2: Завжди, так, це точно, це 100%. І можу так трішечки привідкрити оцей секрет.
1: Натякнути,
2: так, що він якось приділив дуже так багато уваги тому, що ми дуже часто зараз переписуємося в месенджерах, в нас багато повідомлень, WhatsApp, Viber, Telegram, і ми пишемо рідним, близьким, ми вже звикли писати. І це, ну, як такий безкінечний процес. Воно не має початку і не має кінця, я не знаю, як у вас, але я дійшла вже до того, що іноді я можу написати подрузі, не казати «добрий день», а просто якусь фразу, тобто не вітаючись.
1: Плюсик.
2: Плюсик. Тобто це, от якось воно, і воно зараз так поширилося у всіх, і люди цим користуються, і от текст радіодиктанту, можливо, десь чимось нам нагадає оце безкінечний потік, яким ми обмінюємося з одною якоюсь дорогою нам людиною чи близькою людиною.
1: Ну, ось іще одна цікава риса цьогорічного диктанту, що саме життя шліфує його відповідно до тих умов, в яких ми опинилися, і до тих способів комунікації, які ми зараз використовуємо, для того, аби дати сигнал одне одному, що ми живі, ми тримаємося, життя триває, точиться війна, на жаль. І ось оця от наша здатність переписуватися постійно в різноманітних меседжерах, вона і стала ідеєю написання нового тексту. Надзвичайно цікаво, Юлю. Надзвичайно цікаво.
2: Так, але це ще не за цікавинка. Тут в чому така, знаєте, річ? Тому що ідея, коли люди спілкуються, вона прекрасна, але її треба якось втілити і прочитати так, щоб всі зрозуміли. Це я так плавно підводжу до того, хто читатиме текст радіодиктанту.
1: А хто читатиме текст радіодиктанту?
2: О, це дуже складно, тому що ми аналізували досвід попередніх років. Дуже багато учасників висловили пропозицію, що все-таки вони наполягають, дуже просять, хочуть, щоб це була людина така з педагогічного середовища. Але ми медіа, суспільне, це велике медіа, і я не можу сказати, що ми прагнемо там мільйонів заробити, наприклад, гроші, як комерційні канали. Ні, у нас інша мета.
1: Абсолютно.
2: Ми хочемо, щоб цей флешмоб, щоб цей проєкт привернув до себе якомога більшу увагу. І для цього аж ніяк не уникнути залучення якихось відомих постатей, людей знаних, людей, які от просто всі побачили і знають, хто це такий. І ця людина також, мабуть, принесе нам якусь свою аудиторію, своїх шанувальників, поціновувачів. І от вперше ми вдалися до такого ризику, напевно. Ми хочемо поєднати цей такий, можливо, освітній трішки процес частково із флешмобом. І вирішили, що цьогоріч читатимуть радіодиктант двоє. Не одна людина, а дві.
1: Я зрозуміла, коли є переписка, то ж пишуть двоє. Хтось комусь пише, хтось комусь відповідає. Відповідно, одним голосом це я зрозуміла. Це фантастично. І що? Хто
2: так
1: буде читати?
2: І ось така, значить, задумка у нас. Хто буде читати? Буде людина з педагогічного середовища, як ми вже казали, на запити дуже-дуже чисельної нашої аудиторії. Це учитель української мови та літератури. Це перший вчитель в історії України, який увійшов до десятки найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize у 23-му році. Він автор, наприклад, книжки «Ну, хто так робить? Як навчити дитину вчитися?». Тут уже хто здогадається, хто знає, хто читав. Він співавтор онлайн-курсів «Мовити». Він експерт iLearn такого проєкту. Автор різних подкастів з української літератури. І ми з ним не раз уже співпрацювали на Суспільному. Ми з ним дружимо. І це таке спільне бажання наше. Артур Пройдаков.
1: Пройдаков. Тільки 1 вересня ми з ним спілкувалися в ефірі, причому спілкувалися безпосередньо з школи, де він проводив перші уроки, він сказав їм тихо посидіти своїм учням, а сам, як людина відповідальна, вийшов в фоє і дав нам коментар про початок навчального року. Дуже хороший вибір, ну, як на мене.
2: Я сподіваюся, що вибір хороший, впевнена, точніше, не так, не сподіваюся, я впевнена, що вибір хороший, тому що він справді чудовий вчитель, і я думаю, він прочитає так, що буде доступно, легко, добре сприймати це буде цей текст. А от для парного читання ми запросили відому теж таку людину, вона популярна особистість, вона волонтерка, громадська діячка, і вона активна в соцмережах, у неї дуже багато аудиторії, широка, молода особлива аудиторія, я думаю, дасть змогу це залучити нам, як мовнику, сегмент таких глядачів і слухачів до проєкту інший трішечки. Відома волонтерка, вона з активною такою суспільною позицією, соціальною місією. І, що цікаво, засновниця культурного проєкту, а саме мобільного застосунку українських аудіокниг «Underbooks». І тепер я вже можу назвати, хто це.
1: Звісно, я ж чекаю.
2: Це Даша Астафєва.
1: Ага, зрозуміло. Ну, знаєте, я от подумала, справді вона популярна в соцмережах, вона популярна серед молоді, можливо, серед молоді, яка от не є такою залученою в якісь громадські ініціативи, молоді, яка от іноді як андерграунд, скажімо так. Тому навіть вплинути на них в тому сенсі, щоб вони активніше використовували українську мову, Даша Астафєва може.
2: 100% впевнена в цьому. І що нам імпонувало, вона і сама хотіла, вона писала про це в соцмережах, що вона хотіла би прочитати текст радіодиктанту. Тому, мені здається, зорі всі склалися. Я усвідомлюю, що це дуже складно, що маємо ризики, тому що коли читає дві людини, це зовсім не те, що коли читає одна. І на слух сприймати текст не завжди легко, і не всі можуть, і не всім зручно. Але ми пишемо 27 числа, і можна, якщо, наприклад, не встигли в прямому ефірі, можна все-таки потім переслухати і таки написати цей текст, передивитися, так, і нам надіслати, тому що в нас є, як мінімум, ще цілий день, 28 жовтня для цього, щоб зробити, а потім уже ми будемо далі, наступний день, оприлюднювати текст.
1: Тобто це буде фактично міні-вистава двох читців, діалог, так, я розумію?
2: Тут варто зауважити, що я всі послухали і, напевно, налякалися, що потрібно згадати оті тире на початку речення, коли ми пишемо, використовуємо для діалогу специфічну пунктуацію. Але ні. Цьогоріч цього не буде. Це не буде діалог в прямому сенсі слова, коли потрібно там мова, двокрапочка, потім тире,
1: пряма
2: знову
1: мова,
2: рядочка,
1: так.
2: Пряма мова. Ні. Це буде як текст, як от звичайний текст, як новела, умовно кажучи. Але вона буде поділена і абзацами будуть читати читець і читкиня цей текст. Я сподіваюся, що це буде гармонійно і всім сподобається.
1: І видовищно, мені здається.
2: І видовищно. Маємо на те надію.
1: Ми маємо ще 2 хвилини до завершення нашого діалогу із Юлією Шелудько, виконавчою продюсеркою Українського радіо і координаторкою проєкту «Радіодиктант Національної єдності». І я би хотіла зауважити, що цьогоріч під час всеукраїнського радіодиктанту ми будемо оголошувати збір. Це дуже важливо. Разом із фондом «Повернись живим» ми оголосимо збір, тому що зараз будь-яка подія, яка відбувається, вона не відбувається без збору. Ми всі повинні розуміти, що найперше ми повинні допомагати нашій армії. Юлю, може ви розкажете чи мені розказати про це?
2: Давайте.
1: Я розкажу. Отже, цьогоріч під час всеукраїнського радіодиктанту триватиме збір на проєкт «Дронопад». Ви, мабуть, чули про такий проєкт, він триває від благодійного фонду «Повернись живим». Ми всі знаємо, як ми потерпаємо від цих дронів, які кошмарять нас у всіх містах і селах, практично без винятку долітають уже і до західних регіонів. І ми розуміємо, що небо наше потребує захисту. Про це щоденно в інформаційному ефірі йдеться. Наші воїни потребують підтримки. Отже, заради спільної мети будемо об'єднуватися, щоб добивати ворожі дрони. Суспільне підтримує збір у межах партнерства із благодійним фондом «Повернись живим». Що би ви хотіли побажати, маючи 40 секунд, всім, хто приєднається до нас цього року для написання диктанту? От від себе особисто, вже не як продюсерка, а як...
2: Від себе. Перше, не боятися робити помилки, тому що можна припуститися помилок, але не це головне. Головне – написати разом з усіма. І друге, ми дуже чекаємо. Надсилайте нам листи. Для нас це важливо. Це такий показник, що ви з нами, що ви пишете, що ви долучилися. І навіть якщо він з помилками, той лист, нехай він до нас прийде.
1: І нагадаємо, що на всіх платформах Суспільного радіодиктант Національної єдності 27 жовтня у день української писемності та мови буде транслюватися. Стежте за нашими наступними невеличкими програмами, які будуть анонсувати радіодиктант. Стежте за анонсами на Суспільному, я маю на увазі на їхньому сайті «Суспільне новини» і на сайті Українського радіо. Ми намагаємося щоразу бути цікавішими, кращими і об'єднати якомога більше українців і неукраїнців, як сказала Юля, для написання радіодиктанту Національної єдності. У цьому наша місія, місія Суспільна. Дякую. На завершення часу нагадаю про тривоги. У місті Києві та Київській області дано відбій, в решті регіонів тривога триває.
0: слухаєте Українське радіо.
1: Слухали?
0: Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруго?
4: Угу. Півтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
0: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6. Зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
0: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
6: Моя біда – ноги. Здавалося б, 45 років.
7: Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
5: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення та нормалізації водно-сольового балансу, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
7: А що там у складі?
5: 7 біологічно активних компонентів рослинного походження, які допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху та сприяють зменшенню проявів запалення у ділянці суглобів.
8: Movirun – комплекс біологічно активних речовин для підтримки функціонального стану суглобів і хрящової тканини. Дізнавайтеся більше та робіть замовлення за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі скидки безкоштовні.
9: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Уламки безпілотників впали в кількох районах Києва. Є постраждалі. У Мінфіні заявили про дефіцит бюджету на наступний рік. Далі докладніше. Уламки безпілотників впали у кількох районах Києва. У центрі міста працювала ППО. В місті троє постраждалих. Перше падіння уламків відбулося в Дарницькому районі. Про це написав мер міста Віталій Кличко у телеграмі. В Дарницькому районі є падіння уламків на приватний будинок. В Солом'янському районі відбулося падіння уламків на відкритій території біля приватних будинків. В Івано-Франківську продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Реактивні безпілотники атакували місто ввечері. Загинули троє військовослужбовців, також троє людей поранені. Пошкоджені житлові будинки, автівки, магазин та готель. Власники пошкодженого майна можуть звертатися по матеріальну допомогу. Нагадав етері Суспільного міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
11: Зараз якраз тривають такі відновлювані роботи. Приймаємо поки виїзний центр надання адміністративних послуг, заяви, тобто мешканці зможуть отримати як по є відновлення, так і з міського бюджету, вже як виберуть кошти по відновленню. Ну і допомагаємо забити вікна клейонками, допомагаємо поприбирати.
10: Дефіцит бюджету на наступний рік становить 30 мільярдів євро, а непокрита оборонна потреба – ще 40 мільярдів. Про це сказав під час години запитань до уряду міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом за 9 місяців цього року внаслідок російських атак держбюджет України недоотримав майже 50 мільярдів гривень. Розповів міністр фінансів і про те, яким може бути дефіцит надходжень до кінця року.
12: По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. Крім того, ми зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичилась ще з 2025 року. Як наслідок недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу.
10: Російська пропаганда масово просуває програму переселення у Донецьк для мешканців підконтрольних Україні території Донеччини. Про це повідомило у Центрі протидії дезінформації у Телеграмі. Зокрема, керівник окупаційної адміністрації на Донеччині Денис Пушилін заявив про нібито понад 300 заявок на переселення до Донецька через ворожий чат-бот. У Центрі протидії дезінформації застерігають від використання російських чат-ботів, адже збираючи персональні дані, спецслужби Росії можуть використати їх для шантажу та вербування з метою здійснення диверсій проти України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
10: Отже, за даними Укргідромецентру, завтра у більшості областей дощитиме. У західних та східних областях буде без опадів, вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура в західних областях вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 градусів із плюсом, на півдні та південному сході країни до 14, а вдень 12-17. На сході та південному сході країни синоптики прогнозують 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, а вдень 12-17. У Києві вночі 8-10 тепла, вдень 12-14. На цю ж пору у столиці 12 градусів тиск 747 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. І очікуємо наступного інформаційного випуску о 14:00. Веде програму Галина Бабій. Про наше наболіле, про обстріли і те, як ми виживаємо під ними. Зокрема, про наше вино. Вино українське, яке останніми роками стало конкурувати вже навіть на європейському рівні, яке стало уже звичним на столах самих українців. Ми бачимо, скільки на полицях було цікавого, смачного і дуже достойного за якістю українського вина виробників іноді з абсолютно несподіваних регіонів. І розуміємо, в яких умовах саме в час війни українське вино визріває, як виноград, виготовляється, як вино, і потрапляє до наших супермаркетів чи на наші столи. Розуміємо, в яких умовах живуть винороби в тих прифронтових регіонах, зокрема в багатостраждальній Одещині, яка нещадно обстрілюється ворогом задля того, аби цей регіон ізолювати від України, ізолювати від усього світу. Сама була не скажу, що жертвою, а учасником доволі такого тривожного інциденту. Ми поверталися з чоловіком з Румунії. І якраз перед мостом у Паланці, Маяки, уже цей населений пункт всі знають, наш автобус був зупинений, оскільки вночі був обстріл і перед мостом утворилася велика вирва. Довелося чекати 5 годин в великій черзі для того, аби проїхати цим мостом. В цей час ворожі безпілотники все-таки над нами кружляли. Люди змушені були вийти з автобусів, з автомобілів і просто в прибережних придорожних кущах перечікувати. І отак щоденно майже атакують цей маленький міст, який з'єднує Одещину із іншим зовнішнім світом. І стоїть він міцний, цей міст, і тримає свою оборону, і тримає наші рубежі, в тому числі і рубежі винні, де визріває наш просто такі надважливої ваги і ціни виноград. Поговоримо про нього у нашій програмі. Наталія Бурлаченко, засновниця і голова Української виноградарської виноробної асоціації, з нами на прямому зв'язку. Бачу, пані Наталю, що і ви ділитеся спогадом, що потрапили під обстріл у Маяках і біля Паланки.
2: Так, доброго дня. Дякую. Вітаю за запрошення.
1: Я коли прочитала ваші спогади, знаєте, згадала і своє, от щойно розповіла.
2: Ну, я їх послухала, і ми з вами практично були в дуже схожій ситуації, так. Тому що 2 тижні тому я їхала поверталася з виноградників, оскільки маю виноградники в кількох локаціях в Одеській області. Це в Білгород-Дністровському районі селі Шабо, і також на Бесарабщині, Болградський район, Буджацька громада. І я поверталася з виноградників, а ви знаєте, що зараз це єдиний шлях, як можна потрапити на територію нашу України, але потрібно проїжджати всі ці пункти, всі ці черги проходити. Ну і от я поверталася близько 11 вечора, намагаючись швиденько проскочити, аби ще потрапити додому, як то кажуть, до комендантської години. І буквально зупинилася за 50 метрів від Маяцького мосту. Ну і зрозуміла, що щось відбувається. І буквально за кілька хвилин я не встигла ні зреагувати, нічого, як по мосту прилітає міст, шахед, 50 метрів буквально від мене. І знаєте, вночі неймовірні відчуття, коли ти розумієш, що, по-перше, це може бути не останній, а по-друге, що ти можеш зупинитися на цій території надовго, якщо він потрапив в міст. Ну, слава Богу, до мосту не долетів той саме шахед, і за там якийсь час рух автівок відновили, але мені самій довелося відновлюватися, щоб продовжити кермувати автомобіль. І я розумію, що я проскочила, а за мною їде вантажівка, навантажена виноградом, яка їде з Одеської області до нас на виноробню в Київській області. І я розумію, що я не знаю, чи ця вантажівка зараз проскочить, чи не проскочить. А виноград не може довго чекати. Він має свої кондиції, і ми маємо його швиденько довести, звісно, з контрольованою температурою, але довести таки до пункту призначення. Ну, от, і в таких, от, знаєте, думках весь час проходить і обробіток виноградників, ну і збір врожаю.
1: А от такий момент, коли люди виходять збирати врожай на виноградники, для них теж ж є небезпека? Чи насправді ворог цілиться саме, коли машина вже везе зібраний врожай? Як ви думаєте, яка тактика у ворога, коли він обстрілює виноградників і виноробів?
2: Ви знаєте, дивлячись, яка територія півдня, тому що є райони, які нещадно обстрілюються, і виноградники, і, на жаль, там збирати виноград дуже небезпечно. Я говорю, той регіон, який ближче до Кінбурзької коси, там, де, на жаль, дистанція дуже маленька, там дійсно небезпечно перебувати навіть на полі. Та частина, про яку я говорю, Бессарабщина, небезпека починається вже ближче до дороги, тому що ворог зараз бере нову тактику, застосовує це обстріл шляхопроводу. І, ну, насправді очікувати можна всього. Тому що вже ми бачимо, що дрони залітають, і цей от терор і залякування розповсюджується. Але ви знаєте, щоб додати трішки оптимізму,
1: так,
2: хочу
1: додайте.
2: Сказати, що наших виноробів і виноградарів так легко не зупиниш, тому що кожен рік у винороба, наприклад, і виноградаря це лише один сезон. Тобто, знаючи, скільки людині років, ти можеш приблизно сказати, скільки в нього сезонів виноробних чи виноградарських було. І кожен сезон – це унікальний період часу, який потрібно вчасно схопити, як то кажуть, використати і все зробити, як має бути, щоб отримати чудове вино в кінці. Тому виноградарі у нас такі стійкі, вони чекають і кожен момент використовують для того, аби зібрати найкращий виноград. І я думаю, що по якості вина українського останніми роками ми можемо зробити висновки, що їм це вдається, що наполегливість і якість роботи на полях, на виноградниках підвищується. І завдяки цьому ми можемо споживати чудове українське вино різних технологій, як біле, так червоне, і інші.
1: І рожеве.
2: І насправді і рожеве, і оранж, або помаранчеве, і якихось спеціальних технологій. І ви правильно на початку сказали, що можемо гідно конкурувати.
1: А от я хотіла вас запитати.
2: Це вже з впевненістю.
1: Так, хотіла вас запитати. От ворог зараз лупить своїм смертоносним залізячим по всьому тому, що наповнює державний бюджет, що є основою нашої економіки. Наскільки українське виноробство уже було потужною складовою нашого бюджету, що вони це хочуть вибити із нашої економіки?
2: Ну, ви знаєте, я думаю, що поки що це не велика складова, не суттєвий якийсь пункт в бюджеті, але з тими темпами, з якими ми рухаємося, і до того, Тож вироблене, виготовлене вино з українського винограду на українській землі має високу додану вартість. І це робочі місця, і це розвиток громад. Тому ця галузь є дуже важливою саме для територій, для громад, для і сільського населення, але й не тільки, тому що біля міст також виноградники і виноробство починає розвиватися. Тому це дуже перспективна галузь, і ми насправді повинні за неї боротися, і це те, що ми робимо.
1: Яким може бути цьогоріч врожай, не тільки, скажімо, враховуючи Одещину чи Бесарабію українську, а загалом? І чи може от така страшна війна, як цього року, з дронами, з цим кошмаром цілодобовим, усіх, хто щось виготовляє, зокрема і виноградарів, вплинути на ціну українського вина?
2: На жаль, вам скажу так, що ця ситуація, в якій ми проживаємо цього року, вже вплинула на вартість і винограду, і, на жаль, вплине далі на вартість вина, тому що здорожчало пальне,
1: Так.
2: здорожчали автоматично всі роботи в полі на винограднику. Плюс логістика перевезення. І брак робочих рук теж не допомагає знизити вартість, тому що, ну, з одного боку, ті люди, які залишаються, які працюють, вони вимагають більше зарплатні, і ми маємо їм платити, бо в нас немає виходу. Тобто для винороба це не дуже добре, але для тих людей, які на виноградниках, звісно, вони зараз в сильній позиції, можна так сказати. Але так, на кінцевого споживача, на жаль, це буде впливати. Єдине, що ми розраховуємо, все ж таки, що держава і політика держави повернеться обличчям до виноробів і допоможе виноробам, виноградарям, в тому числі чи фінансово, чи субсидіями, чи якоюсь іншою підтримкою, тому що ми дуже цього потребуємо, оскільки вже почали показувати результат і якість.
1: Якщо українське вино буде все дорожче коштувати, чи означає це, що засилля вина імпортного буде на українських полицях, чи не дуже, то ми зараз можемо імпортувати вина з-за кордону?
2: Ну, ви знаєте, останнім часом дуже постраждали складські приміщення, і в тому числі імпортоване вино. Ми сподіваємося, що імпортери, які також є і дистриб'юторами, все-таки повернуться обличчям до українського вина. І маючи проблеми складські зі зберіганням, звернуться до українського продукту, оскільки ми більш гнучкі, ми можемо меншими партіями, наприклад, поставляти. В нас з логістикою по Україні може бути простіше, ніж складування імпортованого вина в приміщеннях. Тому це як один із варіантів вирішення нашої загальної спільної проблеми. Але можу сказати, що якість українського вина вже дозволяє конкурувати, і слава Богу, в нас є свідомі споживачі, які обирають, які вже шукають вино, які дійсно цінують і готові витратити свої кошти на український продукт.
1: Ви згадуєте в своїй невеличкій такій статті про те, що географія небезпеки змінюється. Якщо раніше ми говорили про обстріли Миколаївщини, Херсонщини, то тепер вже і Одещина також під прицілом ворога. Але залишається незмінним головне, українські виноградарі не залишають свої виноградники. Якщо справді будуть великі втрати через обстріли на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, чи можемо сподіватися, що, скажімо, винороби Закарпаття чи інших регіонів все-таки своєю продукцією якимось чином втримають цю галузь в якомусь такому об'ємі, яка потрібна для держави?
2: Ну, ви знаєте, насправді області Миколаївська, Херсонська, Одеська великі за розміром. Тому там точно знайдеться

0: Ну, зараз вони є більш експериментальними. Зараз ми спостерігаємо, що відбувається в центрі України, навіть на півночі і на Поліссі. Але вони досить багатообіцяючими є. Ну, а Закарпаття, звісно, хочеться тільки побажати, щоб вони насаджували, продовжували насаджувати і також розвивали свій виноградарський регіон, тому що вина Закарпаття також є унікальними.
1: Ви сказали, що в наших регіонах південних ще вистачить землі для того, аби висадити нові виноградники. Але ж ми знаємо, що виноградник – це дуже делікатна така, якби, територія врожаю, так? І вона не одразу плодоносить. Скільки років треба докладати праці, аби виноградник дав хороший, уже здатний до продукування вина врожай?
0: Ну, поділюся власним
1: Так,
0: досвідом,
1: так.
0: тому що, точніше, прикладом, тому що я якраз займаюся висадкою в цьому році, в цьому сезоні, висадкою нового виноградника на Бессарабщині українській. Тому розраховую я на перші результати, там, професійно. Ною мовою це сигнальні гронки, сигнальний врожай вже починаючи з третього року після висадки. Ну а для того, щоб взяти врожай для молодого вина, такого, знаєте, ще яскравого, знаєте, молоденького, то це потрібно десь 5 років, щоб отримати перші результати. Ну і далі з кожним роком воно буде так мужніти і набиратися сил, набиратися складнощів. Ну, складнощів я маю на увазі в смаку, в ароматиці. Ну, 5 років нам потрібно. Я сподіваюся, за цей період часу ми не просто переможемо і витіснимо ворога, і настане мир, а можливо, навіть і потихеньку почнемо забувати про війну. Дуже на це сподіваємося і молимося Богу.
1: Ну, але зараз, щоб вистояти, ми мусимо нагадати цей знаменитий латинський вислів «In vino veritas», так, істина в вині, і наголосити для нашої аудиторії української, що істина в українському вині для нас зараз насправді, щоб досягти української перемоги, щоб підтримували українського виробника, розуміючи, в яких умовах він працює, як цей виноград збирають, як вже зараз закладають нові виноградники з тим, аби збирати врожай після перемоги. Що ви можете сказати, чи ми робимо достатньо промоційної якоїсь роботи для того, аби виноградарі, які виживають в складних умовах, свою працю продовжували і галузь загалом в час війни розвивалася? Що можна сказати? Хвилина.
0: Хочу дуже дійсно наголосити на необхідності підтримки. Підтримки і медійної, і розуміння того, що ми не говоримо тут про алкоголь заради
1: Абсолютно,
0: алкоголю.
1: да.
0: Ми говоримо про культуру споживання, ми говоримо про виноградарство, про лозу, яка є такою і примхливою, і в той же час стійкою рослиною. І нам необхідно цієї єдності навколо українського саме вина. Вина як продукту, який передає пам'ять землі, пам'ять поколінь, тому що ми, до речі, зараз займаємося над проєктом про традицію лози та вина для того, щоб все зафільмувати, зафіксувати і внести до списку нематеріальної культурної спадщини України.
1: І це дуже
0: І
1: важливо,
0: ви
1: і я
0: знаєте,
1: сподіваюся, що ця робота буде
0: так.
1: мати успіх, тому що ми ще неодноразово будемо спілкуватися в ефірі. Зараз дякую вам за розповідь. Наталія Бурлаченко, засновниця та голова Української виноградарської виробничої асоціації, виноробної асоціації, вибачте, була з нами на прямому ефірі. Ми говорили про те, в яких умовах працюють українські виноградарі і якої підтримки вони потребують, як і всі ми, українці, якщо хочемо вижити і досягти нашої великої перемоги. Дякую за коментар.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
5: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо. Ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Президент Володимир Зеленський запевнив, Україна готова провести президентські вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне перемир'я. Якщо уявити ситуацію, що вибори оголошені і мають відбутися через 60 днів, хто може скласти реальну конкуренцію чинному президенту? А який розклад сил може бути, якщо Володимир Зеленський виконає давню обіцянку і не буде висуватися на другий термін? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму з професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем сьогодні о 18:07.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. СБУ заблокувала нові спроби реєстрації супутникових терміналів Starlink для російських військ. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. Суспільне оголосило автора та читців радіодиктанту Національної єдності. Далі докладніше. Міністри закордонних справ ЄС запровадили санкції проти майже 1600 нових осіб та організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільше одноразове розширення санкційного списку від початку війни, повідомила висока представниця ЄС Кая Калас у соцмережі X перед початком зустрічі у Люксембурзі. Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, до зустрічі доєднався і глава МЗС України Андрій Сабіга. За перебігом подій у Європі стежить кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Від неї дізнаємося подробиці.
3: Розпочну з того, що вже вдалося погодити найбільший пакет санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу. Про це Кая Калас повідомила в своїй соцмережі X. Туди входять майже 1600 фізичних і юридичних осіб. Але з огляду на те, як швидко ЄС його погодив, не йдеться про те, що там якісь великі важливі фігури всередині. Йдеться про таких дрібних чиновників, чи то людей, які, наприклад, очолюють фабрики, де шиють військову форму для росіян. Тобто йдеться про такі більш дрібні санкції. Просто цей список великий, і він наймасштабніший за всю повномасштабну війну. Ну і Кала закликала і інших партнерів долучатися до санкційного тиску Росії, щоб примусити її до миру. Почуємо, що сказала.
4: Все працювало б набагато краще, якби наші партнери зі Сполученого Королівства та США діяли в унісон з нами. Сполучене Королівство діє в унісон, але якби і США робили це, якби вони ухвалили законопроєкт Грема щодо Росії, ми б могли справді чинити тиск, щоб Росія завершила цю війну.
3: Закликав ухвалити санкції проти військової розвідки Росії, також додати і це питання до порядку денного, хоча цього не будуть обговорювати. І ще буде на порядку денному так само і питання віз для росіян. Сьогодні заплановане буквально обговорення, а більше уже щодо рішення будуть говорити за кілька днів лідери. Йдеться як про туристичні візи, так і про візи для таких так званих комбатантів, тих, хто брав участь у війні Росії проти України. І до цього так само закликав і естонський міністр. Ну і говорили міністри сьогодні зранку про енергетичне перемир'я, яке оголосив Трамп між Україною та Росією. І Калас, і низка інших міністрів сказали, що ми бачимо, що воно не дотримується. І до того ж потрібно ухвалювати перемир'я не тільки щодо нафтопереробних заводів, а загалом енергетичне, а ще краще загальне перемир'я, щоб не вбивали людей. Ну і так само Калас прокоментувала заклик Трампа щодо проведення виборів в Україні. Вона сказала, що в більшості країн є законодавство про те, що неможливо проводити вибори під час війни, і варто тиснути на Росію, щоб вона зупинилася, припинила вогонь, і тоді якраз Україна зможе провести вибори.
2: Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією з умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Євросоюзу. Про це раніше заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Урман, повідомляє Інтерфакс Україна. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій мають розглянути питання відкриття кластерів, запланували на 13 жовтня. Служба безпеки повідомила, що заблокувала нові спроби реєстрації супутникових терміналів Starlink для збройних угруповань Росії. У трьох регіонах України затримали чотирьох підозрюваних. СБУ на своїх інтернет-ресурсах повідомила, що фігуранти були дистанційно завербовані на Хмельниччині, Запоріжжі та Миколаївщині, коли шукали легкі заробітки у телеграм-каналах. Підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Сили оборони стримують російську армію на півночі Харківщини. Ситуація там динамічна. Противник періодично то затихає, то відновлює активні штурмові дії. Малі піхотні групи окупантів намагаються просучуватися у глиб позицій наших захисників, але аеророзвідка відстежує їх і знищує. Розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРТ Олександр Даниленко у телемарафоні.
1: Сьогодні може противник там затихнути, завтра він знову полізе вперед. Йому там вдасться якусь там діляночку захопити, і його доводиться виганяти з цієї ділянки, знищувати противника, який проліз. Наші військовослужбовці, наші бійці стримують противника, стежать, аеророзвідка працює, відстежує всі пересування ворога як на його території, як на ворожій території, так і на нашій території, якщо він сюди заліз. Але справа в тому, що противника цих груп, малих от штурмових піхотних груп, які отак от залазять, намагаються інфільтруватися на нашу територію, цих груп дуже багато.
0: Новини на Українському радіо.
2: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а ченцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астафєва. Їхні імена в прямому ефірі Українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько. Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок 27 жовтня у День української писемності та мови.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів, вночі та вранці в західних областях подекуди туман. Температура в західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14 із плюсом. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, в день 12-17, у Києві в день 12-14. Аліна Білолівська, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Щиро вітаю всіх, хто слухає Українське радіо, і хто слухає Радіо Культура, і хто дивиться нас на YouTube-каналі Українського радіо, чи на цифрових застосунках Суспільного, де б ви нас не бачили, підписуйтеся на нас і будьте з нами, тому що у нас цікаво, у нас гаряче, у нас інформаційно напружено, а зараз ми будемо говорити про радіодиктант Національної єдності. Чим ближче до дати диктанту, чим ближче до 27 жовтня, тим більша напруга, а хто ж читає, а хто написав текст, а як читатимуть цьогоріч, а як нам встигнути, а можливо буду читати повільніше, а можливо... Я знаю, що у вас багато запитань. Ми не на всі з них дамо відповідь, але найімовірніше на момент, коли ви зачуєте в етері Українського радіо або дивитеся на нас на Ютубі чи там знову ж таки на Радіо Культура, ви вже знаєте, хто цьогоріч читає радіодиктант Національної єдності. І всупереч практиці попередніх років цих людей двоє. Це Даша Астафєва, заступниця застосунку Underbooks. Це людина, яка не потребує жодних моїх додаткових представлень, як і Артур Пройдаков, добре знайомий слухачам України. Українського радіо, вчитель української мови та літератури. За версією Global Teacher Prize 2021, один з 10 найкращих на планеті вчителів української мови та літератури. От вони правильно зараз роблять, ви наших гостей вже бачите в кадрі, а я радий привітатися. Доброго здоров'я.
6: Вітання.
7: Вітаємо.
5: Дякую, що завітали, дякую, що вписалися в цей, ну тут можна через кому багато різних слів казати, двіж, авантюру, захід, флешмоб, як ми це часто ще називаємо, не будемо зараз сперечатися про те, наскільки це флешмоб чи ні. Я просту річ хочу запитати. Для кожного з вас, почнемо все-таки за принципом «Ladies first», участь у радіодиктанті в якості першої особи, в якості особи, яка його промовляє, начитує, диктує, що означає?
7: Ой, для мене все це взагалі поки що сон, тому що все почалося з Трецу, де я написала про свою маленьку мрію, і все це набуло таких великих обертів, що Докотилися ми до того, що будемо писати диктант разом. Я неймовірно щаслива, я неймовірно пишаюсь і радію, що мій цей крок так повірили в це і дали таку можливість з'єднати багато українців у добрій і класній справі.
6: Дякую. Я, напевно, десь близько 10 років поспіль пишу диктант як учасник і писав в різних локаціях, і в різних регіонах, і в різних школах, і в різних студіях. Навіть кілька разів мав такий досвід писати. І я пам'ятаю цю завжди хвилю дискусій після диктанту, тому що ми обговорювали, хто як диктує, хтось дуже швидко, хтось щось занадто емоційно, чи замало емоцій. І це для мене теж таки певний виклик сьогодні, готуючись до радіодиктанту 27 жовтня, тому що тепер я розумію, що буде прикута максимальна увага до читців 2026 року, і я розумію, що тепер я по той бік барикад, і дуже сподіваюся, що нам з Дашою вийде, я не скажу, що зменшити хвилю дискусії. Це дуже добре, коли дискусія після радіодиктанту відбувається. Тут питання від
5: зменшити.
6: Того, питання від того, яка буде хвиля дискусій, але якщо будуть якісь меми, якісь...
5: цифрових застосунках суспільного, де б ви нас не бачили, підписуйтеся на нас і будьте з нами, тому що у нас цікаво, у нас гаряче, у нас інформаційно напружено, а зараз ми будемо говорити про радіодиктант національної єдності. Чим ближче до дати диктанту, чим ближче до 27 жовтня, тим більша напруга, а хто ж читає, а хто написав текст, а як читатимуть цьогоріч, а як нам встигнути, а можливо буду читати повільніше, а можливо, я знаю, що у вас багато запитань. Ми не на всі з них дамо відповідь, але найімовірніше, на момент, коли ви зачуєте в етері Українського радіо, або дивитеся на нас на Ютубі, чи там, знову ж таки, на Радіо Культура, ви вже знаєте, хто цьогоріч читає радіодиктант Національної єдності. І всупереч практиці попередніх років, цих людей двоє. Це Даша Астафєва, заступниця застосунку Underbooks, це людина, яка не потребує жодних моїх додаткових представлень, як і Артур Пройдаков, добре знайомий слухачам Українського радіо, вчитель української мови та літератури, за версією Global Teacher Prize 2021, один з 10 найкращих на планеті вчителів української мови та літератури. Дякую, що завітали, дякую, що вписалися в цей, ну тут можна через кому багато різних слів казати, двіж, авантюру, захід, флешмоб, як ми це часто ще називаємо, не будемо зараз сперечатися про те, наскільки це флешмоб чи ні. Я просто річ хочу запитати. Для кожного з вас, почнемо все-таки за принципом «Ladies first», участь у радіодиктанті в якості першої особи, в якості особи, яка його промовляє, начитує, диктує, що означає?
7: Ой, для мене все це взагалі поки що сон, тому що все почалося з Трецу, де я написала про свою маленьку мрію, і все це не було таких великих обертів, що докотилися ми до того, що будемо писати диктант разом. Я неймовірно щаслива, я неймовірно пишаюсь і радію, що мій цей крок так повірили в це і дали таку можливість з'єднати багато українців у добрій і класній справі.
5: Дякую.
6: Я, напевно, десь близько 10 років поспіль пишу диктант як учасник і писав в різних локаціях, і в різних регіонах, і в різних школах, і в різних студіях. Навіть кілька разів мав такий досвід писати. І я пам'ятаю цю завжди хвилю дискусій після диктанту, тому що ми обговорювали, хто як диктує, хтось дуже швидко, хтось щось занадто емоційно, чи замало емоцій. І це для мене теж таки певний виклик сьогодні, готуючись до радіодиктанту 27 жовтня, тому що тепер я розумію, що буде прикута максимальна увага до читців 2026 року, і я розумію, що тепер я по той бік барикад, і дуже сподіваюся, що нам з Дашою вийде, я не скажу, що зменшити хвилю дискусії. Це дуже добре, коли дискусія після радіодиктанту відбувається, тут питання від того, від того, яка буде хвиля дискусій, але якщо будуть якісь меми, якісь жарти, якась народ на творчість продовжуватися. Мені здається, це дуже добре, але все-таки, напевно, в центрі має бути текст, навколо якого об'єднуються всі українки, українці, які писатимуть цей диктант.
5: Зрозуміло, що ми цей етер заздалегідь записуємо, але я домовився вже сам з собою, що я от від моменту, коли ми оголосимо імена читців радіодиктанту, засічу час до того, як перші 50 мемів вже полетять на Фейсбуку, в Інстаграмі.
7: Я вже їх приготувала.
5: Сама?
7: Сама.
5: Навіщо?
7: Про себе.
6: Це контрпропаганда відразу.
5: Тобто сам себе краще не захейтиш, чи там будуть хороші такі меми, такі лагідні?
7: Знаєш, знати, я як доросла жінка, жінка з досвідом, я б сказала, краще направити мемарів.
5: Задати, так би мовити, тон, напрямок руху. Я хочу все ж таки про цю форму диктанту ще поговорити, тому що один із тих напрямків дискусій, про які от Артур щойно сказав, вони ж не лише після диктанту, вони, як правило, спалахують десь за місяць, тобто як тільки ми там починаємо вже гріти аудиторію, що от гряде, починаються розмови про саму форму навіть. І попри те, що ми вже проводимо 20 з гаком років ці диктанти, ми продовжуємо їх писати зараз навіть попри повномасштабну війну, от сама форма. Єдність довкола мови через диктант. Хтось каже, треба переказ. Ми, до речі, кілька років навіть додавали до диктанту творчі роботи під тиском цієї хвилі. Комусь подобалося, комусь ні. Знову ж таки, ваша думка. Саме диктант як форма гуртування довкола мови спрацьовує? Ну, зрозуміло, що ви погодилися, значить спрацьовує, але ширше міркування хотілося б.
7: Звичайно, спрацьовує. І для мене взагалі формувати нові традиції в сучасній країні і в часи війни – це взагалі дуже класна ідея. І дуже гарна ідея, щоб люди єдналися, люди готувалися, люди чекали нову постать, яка буде це читати. Просто я людина, яка формує своє мислення дуже багато через свої соціальні мережі. І я бачу, як багато людей відреагувало на це. Мені неймовірно приємно. Але чим ближче ми до диктанту, тим більше я відчуваю хвилювання і долю відповідальності свою саме за це. Я його читаю, і головне, що я боюся його не зачитати до дірок, тому що я така людина, знаєте, вперта. Текст дуже класний. Я скажу, що текст знайде відгук в кожному серці, в кожному вусі. Це я вам кажу як голос книжок, які я начитую. Я дуже багато текстів зараз передивляюсь, дуже багато текстів готую і стараюся обирати тексти, які будуть торкатися мене. Для мене це важливо.
5: Це в аудіокнижках
7: мається на увазі. Так, в Underbooks, в нашому застосунку. І коли я побачила вперше цей текст, ми будемо цього року читати і плакати. Я обіцяю. Читати і плакати. Тому що те, що написано там, і та людина, яка написала цей текст, вона створена для текстів.
5: Я болісно реагую зараз на цю новину, на цей натяк, тому що перший раз я прокинувся знаменитим в TikTok, коли розплакався під час радіодиктанту. А Дороговцева разом з Юрою Цілик мене тоді довели до сліз в прямому етері. Мені хтось казав, що це непрофесійно, хтось співчував. Я себе не хвалю за те, що зі мною це сталося, бо ну краще було б ні, але...
7: Я вас не хвалю, але розумію.
5: Сталося те, що сталося. Значить, цьогоріч я беру подвоєну дозу серветок на ту локацію, де буду...
7: Ми принесемо.
5: Працювати на радіодиктанті. Артур, те саме запитання щодо диктанту. І з прицілом іще й на учнівську аудиторію. Як сьогодні взагалі радіодиктанти працюють? Не радіо, а взагалі диктанти. Як дидактичний прийом?
6: Ну, як інструмент флешмобу, про який ми говорили на початку, мені здається, диктант має супер-мега-оптимальну форму. Тому що переказ – це кожен в своєму темпі працює, це кожен має свої якісь там межі творчості, кордони і тому подібне. Диктант – це певна рамка, це певний період часу, певний обсяг. І це дуже класно, коли там 27 жовтня в якийсь певний час об'єднуються всі українці в Україні. За межами дуже велика кількість діаспорян працює і пише також. І мені здається, це як інструмент дуже легкий, зручний, все супер. Щодо учнівства, це окреме таке завдання зірочкою, про яке ми будемо далі говорити, тому що регулярно скаржаться і освітяни, і учні шкіл, наприклад, і навіть там вищі навчальні заклади, що вони не встигають, тому що хочуть і малючки написати, діти перших-четвертих класів, наприклад, і середні школи, і вони десь не встигають, то я думаю, ми, в принципі, будемо старатися диктувати так, щоб долучилися максимально всі. Напевно, що з досвіду не до всіх текстів умовно ставляться супер-мега-позитивно учню, бо десь тексти є занадто дорослі, десь тексти є занадто соціальні, актуальні, але мені здається, це той момент, коли все-таки важливо, як роль учителів, написати диктант, а потім ще проговорити про те, що написано в диктанті, і пояснити, можливо, мовою такою доступною для дітей, для різних вікових категорій, а про що ж в диктанті, які там теми порушено. І мені здається, це такий, знаєте, момент, який допоможе просто вчителю якісно провести урок. Тобто написати диктант, а потім ще подискутувати довкола диктанту.
5: Цікавий момент, до речі, диктант як предмет для обговорення не тому, що пішов хейт у соцмережах, а просто тому, що це текст зі смислом.
6: Ну, пригадайте, минулий рік, останній, треба ж жити, та текст, який писала Євгенія Кузнєцова. І це ж був текст, який точно про нього можна було говорити, дискутувати. Був цілий челендж, писала свої версії продовження. І мені здається, до речі, я не хочу бути там якимось футурологом, але можливо і цьогорічний текст також матиме хвилю різних інтерпретацій і версій, бо там сам формат, я не знаю, чи ми можемо говорити чи ні,
5: дуже акуратно,
6: дуже обережно, без спойлерів. Сам формат тексту сприяє тому, щоб, можливо, створювати якісь свої оригінальні версії або кавери до цього тексту. Мені так здається.
5: У нас же ж є цілі такі чемпіони з написання і чемпіонки з написання радіодиктантів. Чомусь олімпійський принцип, що головне, мовляв, участь, не для всіх наших слухачів і слухачок спрацьовує, треба обов'язково без помилок, причому не важить, є призи чи немає, все одно, от я найкраще пишу, і край для вас особисто. От ті 10 років, які Артур писав диктанти, що важливо було, участь, чи все ж таки результат, Даша, ваше бачення яке?
7: Я думаю, що участь більше. Хоча в мене така натура з дитинства, я дуже люблю перемагати. Не буду розповідати про свої перемоги, але вже такий у мене прискіпливий характер. І жага до того, щоб бути кращою. Але, ви знаєте, з часом і з віком це трошки приходить. Ну, я думаю, що з диктантом може знову тригернути і спрацювати. Як у вас, Артур?
6: Дивіться, я думаю, що точно участь для мене, тому що я зазвичай пишу з класом, з дітьми, і мені нема сенсу написати краще, ніж вони. Я просто хочу, це, знаєте, елемент, який гуртує людей. Угу. От, в цей момент нам класно, нам цікаво, ми дивимося всі екран або слухаємо диктант, і це цікаво працює. Станом на зараз точно участь, напевно, що більш цікаво, бо, ну, чесно вам зізнаюся, дивіться, я професійний вчитель, філолог, але уникнути помилок у мене в останні роки не виходить, бо все одно десь забуду чи кому, чи там коми-тере, чи двокрапка, якісь нюанси. Я поставив двокрапку, а автор або авторка поставила тере, тому можуть бути нюанси. Тому я думаю, що головне – участь, але, звичайно, що і на орфографію, граматику теж варто зважати.
5: Я вже уявляю завтра ці заголовки в жовтій пресі. Кращий вчитель української мови зізнався на радіо, що пише диктанти з помилками.
6: Це не найгірше зізнання, мені здається.
5: Я про форми мови ще хочу поговорити. Я далекий від ідеї. Хтось вже пропонував, що треба, щоб курган і агрегат начитали наступний радіодиктант національної єдності своїм зуболомним суржиком. І тоді б уже всі точно помирилися і заспокоїлися. Або ні. Ставлення до того, що мова жива, у мене своє, мені здається, що її треба облишити в спокої, вона сама вирішить шляхом колективного вжитку, якою її бути. У вас, Даша, є і співпраця з тим же ж таки курганом за спиною, і робота російською в шоу-бізнесі, і прекрасна українська зараз, якою ви читаєте, аудіокнижки, якою ми вас зараз чуємо в етері. Якою має бути мова?
7: Мова має бути живою. Це суто моя думка, особливо після того, як багато книжок я озвучила саме живою мовою українською. До прикладу, книжки Софії Яблонської. Це дуже цікава мова. Кілька було коментарів щодо, блін, така складна мова, я кинула читати на 3-й годині читання і слухання. Але я про те, щоб ми допомагали слухачу почути оці виринувші із старини слова. Зараз ми пишемо в застосунку Underbooks книжку Олени Пчілки «Маскарад». І от просто кожні вуха я запрошую послухати ці тексти, послухати ці обороти, послухати, як вона подає інформацію. Це завжди цікаво. І в мене з'явилась нова звичка виписувати деякі слова, писати їх значення і зберігати. В мене тепер 3 щоденечка, де я пишу.
5: Я не питаю, я затиснув собі рота, що в перших двох.
7: Ви не уявляєте. В перших двох це згадки людей, які надихали автора, надихали героїв, там, наприклад, музика когось, чи якісь письменники тих часів, чи люди якісь відомі. Я їх виписую, бо дуже багато я дійсно не знаю. До речі, про текст диктанту. Щас взялася, розказав.
5: Я за серце схопився. Юля, привіт. А Юля Шевичко, наша продюсерка, там взагалі вмирає за склом.
7: Буде зворот, за який я просто вбиваю співрозмовника завжди. Я кажу, немає такої форми. Але тут, як мені завжди доля притягає мене за вуха до цих прикладів, тут буде цей зворот. І я набираюсь повністю сил, щоб прочитати його і не нервувати.
6: А я хотів додати, що цей блокнот третій дуже класно, коли слова виписуєш, фіксуєш, а потім десь обов'язково їх вжити в комунікативні ситуації. Десь от, можливо, зараз під час етеру, можливо, десь в спілкуванні, знаєш, тоді ми слово це привласнюємо собі, і воно стає нашим.
7: Я обожнюю. Дякую, що виправили. Я сьогодні просто Микола Хвильовий трошки через наше інтерв'ю, і я дуже довго вже не ходила на інтерв'ю, не спілкувалася ні з ким. Але я виписую і сподіваюсь, прям, що дуже скоро і я, і моя аудиторія Супер. Буде їх використовувати. Знаєте, яке мене вразило останнє класне слово? Ану. Маєстетичний.
5: Маєстетичний. Це ти, типу, мама.
7: Знаєте? Ну, маєстетичний.
5: Я знаю музичний величний, термін маєстозо. Типу,
7: який призводить дуже класне враження, незабутнє враження. От мені бувають, знаєте, ну ми ж зараз живемо в світі, де відео щодня тебе заставляють плакати, розчулюватись. І для мене от оце маєстетична творчість. Те, що творять наші захисники, те, що творять українці, незламні, надихаючі, от вони маєстетичні. Я прям це собі...
6: Плюс одне слово, всі слухачі і глядачі, мені здається, відразу
7: це
6: запишуть.
7: Я ще відкрив, мене тут ще продубльовані.
6: Але, що важливо, я ще про мову додам, мені здається, що дійсно погоджусь з тезою, що дати час і мова сама розбереться, які слова збереже, які слова відкине. У мене вічна дискусія і конфлікт з англіцизмами, тому що я дуже багато спілкуюся з підлітками, і багато від них набирають цих слів, і потім мені кажуть, ай-яй-яй, так не можна говорити. Але знову-таки подивимось, як це з часом буде. І я думаю, що мова точно має бути жива, і мова однакова, і кургана агрегата, латекс фауни, і сучасних письменників, все окей. Окей, англіцизм. Але я би за те, що все-таки мова радіодиктанту, напевно, вона була близька до літературної нормативної мови. І, можливо, мені здається, одне із теж завдань зірочку для диктанту – от якісь нові слова, нові звороти повертати, тому що знову потім пітятко, як минулого року, якісь нові слова з'являються, і це цілі такі потім мовознавчі дискусії також.
5: Малкович колись написав «Енелятко» в одному із тих ще старших радіодиктантів, і це було феноменально. Я зараз скажу нашим слухачам, що у нас в студії Українського радіо Даша Астафєва і Артур Пройдаков, і якщо раптом ви не в курсі, то це ті самі люди, які цьогоріч 27 жовтня диктуватимуть «Так, вдвох». Радіодиктант національної єдності. Ви, вочевидь, шановні слухачі, вже тричі спитали себе, як вони це робитимуть. А я вам скажу, а я не знаю.
7: А я вам покажу.
5: І я настільки погано собі уявляю, як це взагалі можна робити, що я навіть наших гостей в студії зараз от не запитую. Я дочекаюся радіодиктанту, і разом з вами буду, як і завжди, сидіти, скоріше за все, десь на телевізійній локації, писати разом з аудиторією диктант, і або думати, боже, який клас, як все круто придумали
6: або...
5: продюсери, або думати... Але нікому про це не скажу, тому що кролик був дуже чемний. Не перемикайте.
8: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо. Слухайте на Українському радіо.
10: Який запас міцності української енергосистеми? Чому, попри всі розмови про плани стійкості і підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії? Чому, з одного боку, в столиці постійні вимкнення електрики, а в Україні загалом надлишок електроенергії? Чому не були за 5 років збудовані нові, можливо, підземні лінії? Наскільки довго енергосистема може витримувати удари такої інтенсивності, як за останні днів 10? Які варіанти покращення ситуації є? Ці запитання я поставлю голові правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» у 2020-2024 роках Володимиру Кудрицькому. Сьогодні о 18:35.
11: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Суспільне
9: Єдине новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Є постраждала. Внаслідок ранкових російських ударів по Харкову постраждали 19 людей. Далі докладніше. Російські війська сьогодні двічі атакували транспортну інфраструктуру Запоріжжя. Одна людина травмована, пошкоджено транспорт. Про це у телеграмі написав виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. В різних районах міста чути вибухи. Моніторингові канали повідомляють про атаку FPV-дронів. До 19 зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів по Харкову сьогодні вранці. Про це повідомила обласна прокуратура у телеграмі. Росіяни завдали по місту 5 ударів, попередньо безпілотниками типу «Герань-2». Серед пошкоджених об'єктів – багатоповерхові житлові будинки у Київському районі. Раніше було відомо про 15 постраждалих, серед них двоє дітей. Троє людей дістали поранення, решта зазнали гострої реакції на стрес. Подробиці Суспільному розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
12: Що стосується локацій, то маємо 5 локацій, 5 прильотів по місту Харкова. Це все прильоти в Київському районі міста Харкова. Дуже постраждало 2 багатоповерхові житлових будинки. Крім всього, приватні будинки постраждали. Постраждав виробниче підприємство та спортивний комплекс. Поки що ми маємо інформацію, що це було «Герань-2». І хочу сказати, що незначні пошкодження так отримала і дитина. І що стосується людей, то, на щастя, важких у нас немає.
2: Путін може дати вказівку не завдавати ударів по Україні у день виборів, якщо у Києві вирішать їх провести. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков для пропагандистських російських ЗМІ. Водночас пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир'я російська сторона відхилила. Нагадаю, дискусія про можливі вибори в Україні почалася після заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що Україні нібито час обрати нового лідера, здатного укласти мирну угоду. У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, якщо США отримає від Росії гарантії повного припинення вогню щонайменше на 60 днів.
9: Новини на Українському радіо.
2: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник та ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена в прямому ефірі Українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.
13: У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо. Але от цьогоріч у нас так ми домовилися, мені здається, дуже успішно. І всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, а для радіодиктанту це дуже важливо. Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід, зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російської української війни. Попри те, він творить і він має багато цікавого.
2: Всеукраїнський радіодиктант відбудеться вівторок, 27 жовтня, у День української писемності та мови. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
9: Погода.
2: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів, вночі та вранці в західних областях подекуди туман. Температура в цьому регіоні вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14. Нарешті території вночі 5-10 градусів тепла, в день 12-17. У Києві завтра вночі 8-10 градусів, в день 12-14. Аліна Білилівська, Українське радіо.
9: Реклама.
14: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
15: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
16: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
15: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
14: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
17: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
18: Ой, все чудово.
19: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
18: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
20: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
21: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
22: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
21: Невже допомагає?
22: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
23: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
21: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
20: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Українське радіо. На часі. На часі. На українському радіо.
5: А ми тим часом продовжимо спілкування на хвилі українського радіо, на хвилі радіокультура. Де б ви зараз нас не чули, чи можливо ви нас дивитеся на Ютубі українського радіо, чи на інших цифрових платформах Суспільного. Важливо те, що ми в студії сьогодні спілкуємося вже з людьми, яких я колись напівжартома в одному з давніх сезонів радіодиктанту назвав диктанторами. Це ті люди, які диктують всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. У нас в студії, якщо ви раптом не спочатку слухаєте, Даша Астаф'єва та Артур Пройдаков. Засновниця застосунку Underbooks, людина, яка працює багато зі словом, з аудіокнижками. Ну і ви вже пересвідчилися за перших 20 хвилин етеру, що з голосом, з інтонацією все більше, ніж і, можливо, навіть трошечки заспокоїлися з приводу того, як же ж буде читатися радіодиктант. Ну і Артур Пройдаков, який вчитель української мови та літератури, кращий вчитель планети. Ну, правда, це
6: міг
5: була...
6: би бути, але...
5: Лобал... Та ладно. Щоб ви так жили, як прибідняєтесь. Global Teacher Prize 2021 року, де Артур був одним із серії переможців. І знаєте, я от зараз, формулюючи ваші титри, от саме про цей титр внутрішній, хочу вас обох і запитати. Я знаю, що для багатьох сучасних проявлених, яскравих, публічних людей, оце просте запитання «Хто ти?», воно ставить от абсолютно в глухий кут. І ти в цьому місці або пишеш там 3 сторінки тексту, пояснюючи, десь виправдовуючись, десь звинувачуючи, десь переказуючи половину своєї біографії, бо взагалі не ясно, чому ти цим там в той період життя займався. Або просто кажеш «Даша Астаф'єва».
7: Так, я ж вам сказала на початку.
5: От, але тут же ж який фокус? попри от грандіозну аудиторію Дашину чи Артура, там у кожного свою, в соцмережах, телевізійну, там, кліпу, яку завгодно, все одно є якась частина людей, які цього всього не бачили. Я в цьому вже пересвідчився неодноразово.
7: А я вам покажу.
5: Я дожену і покажу. От для цих людей, і передовсім для самого себе, відповідаючи на запитання, хто я, шукаючи ту саму ідентичність, що відповідається, що говориться? Даша Астафєва, хто сама для себе?
7: По-перше, я завжди нарікала на тому, щоб мене називали просто Даша Астафєва. Хай люди мене знають за моїм ім'ям і прізвищем. Сьогодні, звичайно, кожен з нас користується можливістю продвинути свою справу. І сьогодні, коли справа мого життя – це запис українських аудіокнижок, саме нішевих, це зараз вже це слово стало комічним. Дякуємо тобі, Варік Міхієнко. Але я хочу саме зазначити, що в нашому застосунку саме нішеві книжки, і ми працюємо над тим, щоб люди чули те, що ніколи ніким не було озвучено. Для мене це вкрай важливо. Перші якісні тигролови – це зробили ми. Голосом Нетфліксу В'ячеслав Скорик начитав. Сад Гециманський. Зараз готуємо маскарад. Перехресні стежки Івана Франка. Це величезний труд. І я щиро вдячна моїй команді, команді Underbooks. В квітні зробили альманах Тараса Григоровича Шевченка голосами відомих українців. Це теж, я вважаю, класний, величезний і потрібний труд, коли голос класика звучить голосами сучасників.
5: Дякую, що не в березні.
7: Чому?
5: А тому, що всі в березні щось роблять до дня народження або дня смерті Тараса Шевченка, потім рік нічого не роблять.
7: В квітні.
5: А ви щось зробили у квітні? В мене це викликає щире замилування. Серйозно, я зараз без іронії, тому що мені здається, що вже якщо щось робиш важливе, то робити цілий рік.
7: Мало того, я вам ще скажу, що я так ціную, що всі книжки, які у нас з'явилися, це книжки, які люди приносять від щирого серця. До нас приходять люди читати і вже приносять те, що вони люблять.
5: Те,
7: що змінило їхню долю. І я це дуже ціную. Ми навіть зараз запускаємо окрему таку рубрику «Класик від сучасника». Наш друг і колега Олексій Рафалович дуже багато нам начитав. Знаєте, хто це? І це дуже вагома особистість в нашому застосунку. Ми з ним вирішили зберегти в нашому застосунку і зробити від першої Енеїди і за його списком ми підвантажуємо всі вагомі для життя українців книжки. І потихеньку йдемо цим списком і озвучуємо. Є абсолютно якісь невідомі, от для мене, наприклад, я багато передивляюсь, перечитую, і абсолютно невідомі і якісь нечуті, незнавані книжки. Наприклад, наш голос В'ячеслав Скорик порадив книжку «Момент» Винниченка. Знаєте,
6: да,
7: це оповідання? Новела. Я просто в шоці. Воно неймовірно. Там така українська мова. Там такі красиві слова, автентичні. Ой,
5: автентичні
7: дай Бог
5: слова.
7: Все це пережити і все це втілити.
5: І я ж просто от думаю, що, зокрема, ставлення до такої лексики менш широко вживаної, аніж там стандартні 5000 слів, якими ми в побуті застосовуємося. Воно ж з віком змінюється у мене особисто. Бо я пам'ятаю шкільну програму Івана Франка. Ти коли починаєш цей, не знаю, та все, що завгодно, Франка читати, починаючи від віршів, закінчуючи прозою.
6: Захаром Беркутом.
5: Та, наприклад, і хапаєшся за голову, Боже, а що це слово означає? Ще в мене були хлопці в класі, я більш-менш нормально пробирався через цей текст, я принаймні його розумів. До мене Руслік, однокласник, підходить, каже, ти розумієш взагалі, що там, що, ну, ми вже поспілкувалися в коридорах. Ти взагалі розумієш, про що це? Кажу, ну, типа, нормально, там чувак, так дивиться на мене. Серйозно? Говорю, ну, каже, я взагалі не розумію.
7: Це в мене таке було. Чую дуже багато людей кажуть, та я не люблю слухати книжки, я люблю паперові. Я стільки разів починала читати «Сад Гециманський» і зайшло мені саме аудіоверсія.
5: Угу.
7: Бо є тексти, які треба, щоб людина
0: розжувала і пережила, і тобі вже подарувала цей досвід.
5: І разом із то, своїм так, почуттям.
0: Так, так. Я коли скінчились тигролови, я така, та блін, та не може наступну главу.
6: Тигролови 2 треба.
5: Тигролови 2.0. Я все-таки хочу до запитання про ідентичність повернутися, тому що ми з Артуром про це не поговорили. І у випадку вашому це ж дуже підступна штука. Ну, слухач може подумати, так, ну, вчитель, ну, понятно ж. Ні,
6: я скажу, що ну коли ставлять питання, хто ти, то напевно, що простіше там незнайомій людині почати з професійної ідентичності, власне сказати, вчитель української мови та літератури, і це якби відразу якісь двері розкриває тощо. Але якщо брати ідентичність як особистість, то ну насправді мені здається, тут я підтримую Дашу в тому, що ми повертаємо і відкриваємо українськість, в тому числі протягом всього життя. І я точно пригадую, як я читав «Тіні забутих предків» і багато слів ми в школі. Я народився, виріс на Луганщині просто. Mm-hmm. І моя перша мова – це російська мова, якою я спілкувався. І багато слів я підкреслив, я їх не розумів. Зараз я в тій ролі, коли я вчителю в Києві, сучасні підлітки, ми читаємо «Тіні забутих предків», і діти підіймають руки, кажуть, а що це за слово? І я десь знаю ці слова, десь не знаю, ми шукаємо там дефініцію, що це означає, пояснюємо. Але я опинився в іншій ролі. І я розумію, що це навчання впродовж всього життя. Точно ми будемо навчатися, точно будемо пізнавати нові слова, точно будемо читати нові книжки.
0: Вести щоденнички.
6: Вести щоденники, 3, а то й більше, можливо. І це, от, напевно, ідентичність та, яка формується впродовж всього життя. Мені здається, це важливо також наголосити.
5: А із попередніх радіодиктантів, які слова, а можливо, навіть цілий текст більше запали в душу? Були якісь улюбленці або навпаки такі, боже, я ніколи більше, хто це написав, а оце ніколи в житті його більше не читатиму?
0: Я пам'ятаю тільки, що мене захопив диктант Івана Малковича. Оце було
5: це
0: цікаво.
5: Це якраз з Енелятком.
0: Да. Це було цікаво, це було красиво і хочеться ще.
6: Я думаю, пан Іван подивиться цей етер або послухає, подумає, та, треба повертатися. Але я, ну, пам'ятаю останній диктант, дуже потужний текст Євгенії Кузнєцової «Треба жити». Я пам'ятаю текст, дуже буде приємно звати, і про українське радіо, ювілей, який у нас був. І мені здається, що кожен диктант і початок роману нового Юрія Андруховича теж у нас був, теж я пам'ятаю цей. Тоді був тренд такий, що це Юрій Андрухович зачитав реп під час радіодиктанту, тому що він дуже швидко читав, і це теж багато мемів розійшлося, і це, мені здається, дуже такий комплімент в тому числі може бути. Тому, насправді, кожен диктант в чомусь особливо цікавий, але ну, дуже добре пам'ятається останнє.
5: Про сучасні реалії хотів я запитати. Напружене життя проявлене дуже соціально, життя пов'язане з публічною комунікацією. Я нещодавно вперше зустрів в соціальних мережах кулінарний рілс. Я обожнюю їх дивитися, насправді. Так от, це був перший кулінарний рілс, під час якого в повітрі вибухнув шахед. А блогерка це почула, так зично виматюкалася на адресу от тих, хто їх запускає, і продовжила там готувати свою справу. В неї ручки прямо трусяться, але вона каже, помру так хоч ситою і смачно нагодованою. Значить, догодувала ту цю справу, молодець з одного боку, з іншого боку, напевно, не молодець, що не пішла у сховище. Як ви з цим всім даєте собі раду?
0: Я можу з впевненістю вам сказати, що кожен день начитування книжок починається так. Я починаю читати текст, а потім така кажу, стоп. Я така щаслива. Кажу, мене так це задовбало. Я не виспалась. В мене сів голос. І від того я постійно думаю про те, що люди будуть колись слухати ці книжки і скажуть, о, а що з Анфісою Павлівною? Що в неї такий голос став? А я ж не можу пояснити, що шахеди нам не дали спати, вбивали нас всю ніч. Тому я рятуюся улюбленою справою. А ще я дуже багато зараз готую. Мені так це цікаво і так це подобається. В мене теж, до речі, було кулінарне шоу. На жаль, його прийшлось закрити, може поки що, може і назавжди. Але готувати і робити свої улюблені справи, риболовля, тихе полювання. В кінці кінців, хто ми такі, щоб не дозволити собі тихенько ходити з ножиком по лісі? Це для мене розкіш. Саме тим я завтра і займуся.
5: Про грибні місця не буду розпитувати. Я знаю, що справжні грибники їх не здають. Артур?
6: Кулінарні рілс я не дивлюся. Готувати я не дуже добре готую, тому запрошую вас в гості, бо ви запрошуєте до себе раптом що. І що важливо, дивіться, ми записуємо це восени 2026 року. Я працюю вчителем в одній з київських шкіл, і станом на зараз у нас був один день в школі, коли ми всі уроки провели на другому, чи третьому, чи перших поверхах нашої школи в кабінетах, тобто очно. У нас зазвичай протягом дня може бути одна-декілька тривог точно. Ми спускаємось в укриття, продовжимо урок там. І це, уявіть собі, помножується, це я зараз скажу, напевно, від імені всіх там вчителів, або переважної більшості вчителів, це помножиться невиспані ночі, ракетна атака, атака дронів тощо. Ми повертаємося на уроки до дітей, але маємо зберігати, як то кажуть, обличчя, тримати хвіст бубликом, дуже хороша фраза, фразеологізм. І маємо з цією стійкістю йти на уроки до дітей, спочатку як то маску надягнути на себе, а потім йти до дітей. І мені здається, це дуже важлива відповідальна річ. Інколи виходить, інколи не виходить. Але я намагаюся точно не думати про якісь апокаліптичні сценарії, точно намагаюся концентруватися на моїй зоні відповідальності. Ось у мене урок, він триває 45 хвилин. Ми вивчаємо Кайдашеву сім'ю, 10 клас, Фересень, стартуємо новий навчальний рік. І у мене є там 20-25 учнів-учниць в моєму класі. Я от на цьому сфокусований, на тому, де я можу дотягнутися руками, на що я можу вплинути прямо ось тут. І я намагаюся це робити, і, в принципі, я думаю, що це те, що от заспокоює, коли ти робиш свою важливу роботу, проводиш етери, записуєш книжки, займаєшся творчістю, займаєшся освітньою творчістю і так далі. Мені здається, це трішки тримає в тонусі. Тому мені здається, дуже важливо, щоб в цей час ми не з'їхали з глузду, а мали якесь заняття, яке нас тримає в тонусі і в фокусі, можливо. На
5: до речі, я нещодавно у відповідь на аналогічне запитання сказав, що навіть коли вже нічого не тримає в тонусі, мене тримає в тонусі графік ефірів. Банально. Ну, тому що от є ці клітинки на стіні, ти живий, мертвий.
6: Хочеш, не хочеш,
5: виспаний.
6: Ну, мені здається, у вчителів плюс-мінус таке саме. Ну, так, коли розклад і все.
0: Я постійно думаю про те, яким має бути харизматичним і цікавим вчитель, щоб в сучасних реаліях діти на планшеті це дивилися, слухали. Тому вам величезний респект, дякую за всі ваші знання і за це ваш
6: для
0: досвід.
6: Всіх, для всіх так, вчителів треба. Відразу.
0: Це дуже цікаво і дуже хочеться підтримати. І я щиро радію, що запросили саме Артура Пройдакова.
5: Я, до речі, плюсую абсолютно, тому що з Артуром от від самого Global Teacher Prize ми щороку там по кілька разів перетинаємося так. В різних контекстах. Я з свого приводу щиро тішуся. А я зараз ще хочу згадати оце відео. Його багато хто бачив у соцмережах. Вчительку, яка онлайн проводила урок, а за кадром ноутбука розбомблений клас з побитими вікнами, uh-huh. там забірваними цими шторами, але діти цього всього не бачать, а бачать тільки її рівну інтонацію. Мені здається, що це якийсь абсолютно космічний рівень.
6: Це такий сюр, але, знаєте, ми, напевно, вже припинили дивуватися з того всього, що відбувається. Ми якось подивилися, обговорили це 30 хвилин і пішли далі працювати. Uh-huh.

0: Самого початку нашої розмови.
1: Ой, господи.
0: Все одно зроблю. Я пропустив якось той момент, коли ви зайнялися аудіокнижками. І я хочу просто спитати, а чому саме цим? Що спричиняє такий вибір? У мене просто є кілька людей, які займаються продукцією аудіокнижок. Один із них, там, наприклад, звукорежисер. Інший – співак. Там можу згадати іще одну людину, яка, ну, скажімо так, взагалі не з креативних індустрій, але вона теж от вирішила, що їй треба займатися аудіокнижками. У кожного цей свій шлях. Яким був ваш?
1: У мене така достатньо душевна історія. Її краще розповідати десь за келихом чогось, тому що саме за келихом чогось домашня вечеря. І я почала показувати свої ролики, які я ще до війни створювала. Мені дуже подобались ролики про історичні місця Києва. На жаль, це було російською мовою і під російську творчість. Але я зрозуміла, що я не чула і я не бачила чогось натомість такого ж класного українського.
0: Ага.
1: І коли я почала запитувати людей, що останнє ти читав або слухав українською, це про книжки, дуже мало людей відповідають на це запитання. Я і сама не мала відповіді. Чесно признаюся, я це дуже багато разів вже робила, вже мені не так соромно. І я зрозуміла, що я хочу це робити. Я до вторгнення дуже багато виступала, і в мене нарешті відкрилось, як кажуть, друге дихання у артиста. Був час тиші, і я вже думала, що це все. І в мене був і депрес з приводу того, що я доросла, я нікому не потрібна. Це страх кожного артиста, якби це класично не звучало. І я боялась, що я там втратила зовнішність, свій вік, багато часу. Я не вмію нічого робити, окрім того, що я робила. Але голос і смак, він завжди відрізняв мене. Я в цьому впевнена і не соромлюсь цього казати. І тому, коли ми почали робити книжки, якось, звичайно, дуже складно, тому що я була впевнена, що достатньо класного голосу і смаку. Але це величезні скіли, які прийшлося опанувати. Це величезне залучення команди людей різних направленостей, різних фахівців. Я щаслива, що ми пройшли цей складний шлях. В нас немає такого конвейерного виробництва, але ми робимо дуже якісну, класну українську літературу. І хочу вам похизуватись. Нещодавно я навіть озвучила книжку Пеггі Гугенхайм для Абуку. Теж захопилась цією книжкою.
0: І
1: ні, не для свого бренду, тому що в нас, в чому наша нішевість? В нас суто українська література, немає перекладів, угу. Немає зарубіжної. І обкладинки ілюструють тільки українці. Я хочу підтримати наших талановитих людей, дуже багато сучасних. Я хочу возродити наново українську класичну літературу, яку вбивали, яку ховали. Мені дуже образливо, тому що як митець, я розумію, як це складно. Коли тебе не чують, не бачать, коли все життя на хвилі якісь артисти типу Кісти, а ти десь там шкребешся. Знаю, що мене захейтять за це, але кажу, щоб люди задумались, як багато років в топі були отакі люди, які зараз просто соромлять нашу країну. Тому я хочу, якщо це буде маленький крок назустріч до сучасників, до тих людей, які постраждали від репресій, від радянської влади. Я хочу їх підтримати, я хочу дати їм голос. Я знаю, що це не масова історія, але я знаю, як це важливо. Якщо у нас є шанс виправити свої помилки, чиїсь помилки, я хочу скористатися цим шансом. І в мене є зараз можливість це робити і бажання.
0: От що тут додаси, власне кажучи? Я придумав, як використати новопочуте слово. Майстатично прекрасна Даша Астафєва в ефірі Українського радіо та Радіо Культура разом з крутим Артуром Пройдаковим, вчителем української мови та літератури. Ось саме цей дует 27 жовтня читатиме для всіх, хто до нас долучиться, радіодиктант, всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який я з задоволенням провів цей ефір, Роман Коляда, теж збираюся писати. Залишайтеся на нашій хвилі. Ви почули все, що почули. Спробуйте після цього не написати диктант. До зустрічі.
2: На часі. На часі. На українському радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок у період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Українське радіо.
7: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни збільшують чисельність особового складу на Великобурлуцькому напрямку фронту. Українські військові провели п'яту місію з доставки гуманітарної допомоги жителям Борислава на Херсонщині. Далі докладніше. Росіяни збільшують чисельність особового складу на Великобурлуцькому напрямку фронту. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за його словами, російська армія намагається просучуватися малими групами у район населених пунктів Вільча та Вовченські хутори, а також продовжує тиснути на східному березі річки Оскіл.
9: Усюди зараз інфільтрація над малими групами. Себто просто спроба пройти кілзону малою групою у кілька осіб, потім цю групу зафіксувати десь, накопичити свій особовий склад в якійсь будівлі, і вже потім звідти розвивати, може, якісь більш активні дії, вже пов'язані з безпосередньо штурмовими діями, атаками на українські позиції, чи спробами там відшукати українських донорів. Але здебільшого спочатку просто намагаються проповзти кілзону, і проповзти тут це не якась метафора, дуже часто буквально проповзти, пересуваючись інколи менше кілометра на добу.
8: Українські військові провели п'яту місію з доставки гуманітарної допомоги жителям Борислава на Херсонщині. За допомогою дронам людям доправили ще 600 кілограмів продуктів. Про це повідомив в соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через постійний російський терор логістика до Борислава фактично паралізована, тож така доставка залишається одним зі способів доправити людям найнеобхідніше.
0: Новини на Українському радіо.
8: Держбюджет України за 9 місяців недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів. З них 32 мільярди пропадають на серпень та вересень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, за підсумками року сума недоотриманих податкових платежів може сягнути 70 мільярдів гривень.
7: Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%.
8: Міністр також наголосив, що у жовтні Україна зайшла в кризу ліквідності. На даний час фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги. Перспективи держбюджету в етері Суспільного прокоментував виконавчий директор громадської спілки «Економічний дискусійний клуб» Олег Пензен.
10: На сьогоднішній момент Україна умовно там замість 2,5% росту економіки має 0%. І це, безперечно, скорочує достатньо серйозні податкові надходження. З очікуваних 51 мільярда доларів макрофінансової допомоги від партнерів, станом на вересень місяць ми отримали 20. Ну, тобто нам реально не вистачає порядку там 30 мільярдів, а з умовою тих траншів, що, власне, зараз анонсовані, ну, десь 28-29. І ті, власне, кошти, вони напряму залежаться від виконання Верховною Радою тих зобов'язань, що вона на себе брала.
8: У Черкасах перед холодами тих, хто виїхав із небезпечних і непридатних для проживання міст, влада місцева виселяє зі студентського гуртожитку. Докладніше розповість Вікторія Гончарук.
11: Пані Неля – вчителька молодших класів з Лисичанська. Продовжує навчати своїх учнів дистанційно. Говорить, за ці роки кімната в студентському гуртожитку стала для неї домом. Тепер отримала повідомлення, що має її звільнити.
12: І ось я десь відселюсь, хоча в нас зарплата така маленька. І, ну, не можемо знайти. Зараз кімнати дуже дорогі.
11: Схожа ситуація у Миколи Безкровного. До Черкас він переїхав із Дружківки у квітні 2022 року. Каже, спочатку жив в іншому гуртожитку цього ж тут містечка, а згодом його переселили сюди.
13: Нам дали цю кімнату, ми тут зробили косметичний ремонт. Оце все, що у нас є. У нас все згоріло, розбите.
11: Повідомлення про виселення 50 мешканців-переселенців отримали 3 вересня, додає Катерина Ліщук.
14: Нам просто нема куди діватися. Коли люди проживають і створюються умови для проживання, ремонти робляться, благодійні фонди сюди і техніку завозили, і постіль людям давали, матраци. І ремонти так само робили. Воно йшло як допомога для внутрішньопереміщених осіб.
11: Як альтернативу, за словами Катерини, людям запропонували місця в іншому населеному пункті за 150 кілометрів від Черкас.
14: Це по факту жити в школі треба, в класах, всім скопом. У нас багато дистанційно працюючих людей, яким треба свій куточок.
11: Директорка студентського містечка Світлана Пархоменко пояснює, гуртожиток не є місцем тимчасового проживання переселенців. У 2022 році їх заселили сюди на деякий час. Нині ж заклад має забезпечити місцями своїх студентів. Додає, торік в 5 гуртожитках університету проживало 1662 студенти, цьогоріч 1940. Ще сотня чекає на поселення.
15: Ми надали, ми пішли на зустріч, але на зараз ситуація така, що ми маємо заселити своїх студентів.
11: В області функціонує 38 місць тимчасового проживання, 6 з яких у місті Черкаси. Натомість, говорить Катерина Ліщук, виселятися з гуртожитку не збирається, допоки їм не запропонують прийнятного варіанту для проживання. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
8: Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
0: Погода.
8: Завтра в більшості областей дощитиме. В західних та східних областях без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6 тепла, в день 9-14. На решті території вночі 5-10 тепла, а в день синоптики прогнозують 12-17 градусів. На сході та південному сході країни 18-23, у Києві вночі 8-10, в день 12-14 градусів. Аліна Білорівська, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Отже, як почуваються зараз українці, що особливо впливає і чи можна нам самим вплинути на ті наслідки, які виникають у разі стресових ситуацій або переживань? Як, зрештою, і осіння пора може впливати на наш психічний стан? Які практики без вживання ліків можна було б використати? Про це я зараз говоритиму із психотерапевтом, практикуючим психологом Іваном Шородоком, який з нами на зв'язку. Можна подивитися різну статистику і з'ясувати для себе, що в умовах повномасштабної війни, зрозуміло, ми цю статистику сприймаємо в призмі того, що українці страждають. І, на жаль, ці цифри так само, вони значно вищі, ніж раніше, ніж в мирні часи, коли один зі станів щонайменше обов'язково супроводжує кожного з нас. Тривога, роздратування, напруга, виснаження, апатія, безсилля. Коли все це змішується в певний коктейль, зрозуміло, що і наслідки набагато складніші. Отже, що зараз тими чинниками, які впливають, і з українським, скажімо, опором чи спротивом тим подіям, які відбуваються, якщо порівнювати, наприклад, з початком повномасштабного вторгнення, коли, здавалося, можна ще триматися, вірити, рухатися, а далі інколи або періодами цих сил вже бракує, або навпаки, хтось вже зараз відчувається спустошеним. Отже, що ви помічаєте станом на сьогодні?
2: Ну, на сьогодні, наразі, ситуація, знову ж таки, в кожній громаді, там, вона буде відрізнятися, але в цілому, і правда, в умовах хронічного стресу вже, ну, п'ятий рік. А я нагадаю, що наша психіка, ну, еволюційно не здатна проживати довготривалий стрес, а вміє дуже добре справлятися з таким короткотривалим стресом. Тому в цих умовах ми і правда проживаємо якісь дуже такі непрості часи і стани саме для нашої психіки і взагалі в цілому ментального здоров'я. Якщо так описати картинку, то... Ну, насправді вона, правда, погіршується, і це сумно, і досить насторожує. У колег і у мене особисто, ну, звернення вони є, люди звертаються, зазвичай це і панічні атаки, і тривожність, і розлади тривожні. Я більше в цьому місці орієнтуюся не на колег, тому що одні люди терплять, коли, знаєте, коли нас ще так не сильно накрило і нам не дуже погано, а ну ще можемо триматися, то ми не звертаємося зазвичай. Ну, якась така наша особливість. Але коли вже от погано-погано, то тоді вже звертаються. І отут я більше орієнтуюся на психіатрів. А там статистика, ну, прям от така дуже сумна, тому що до тих психіатрів, з якими я співпрацюю, до моїх знайомих, щоб записатися, потрібно ставати в чергу на місяць. При умові, що раніше такого взагалі не було. Ну, або там ще років два можна було за тиждень потрапити до них.
1: А це бажання взагалі зафіксувати стан чи знайти ту допомогу, як або, наприклад, напрямок, куди рухатися? Бо, знаєте, немає чарівної пігулки, що ти випив, і тобі одразу стало легше, і тобі байдуже, наприклад, до тривог. А цього байдуже не може настати просто тому, що тривога – це ознака справжньої реальної небезпеки.
2: Важливо, коли люди розуміють і з ними вже проведена якась робота, то вони звертають на свій стан увагу і при якихось змінах, при якихось почуттях, які їх ну, точно починають насторожувати, чи вони розуміють, що от мені не ок, потрібно звертатися. І йдуть, звертаються. Але зазвичай люди терплять до останнього. А коли вже дотерпіли там до останнього, то вже потрібно підключати і, правда, медикаментозну якісь підтримку. Ну, на жаль.
1: Угу. Але все одно це не чарівна пігулка, яка може враз вилікувати. Але, пане Іване, якщо говорити про ресурси в кожної людини, до речі, від чого це залежить, наскільки вони розтягнуті в часі, наскільки вони вичерпні, як впливає тривалість стресового періоду на те, що хтось може зібратися докупи і протриматися. І, дай Боже, до нашої перемоги, справедливої перемоги, але потім може настати навпаки спустошення, тому що всі резерви були задіяні і використані. використання, а хтось навпаки, ну не знаю, чи від власної спроможності, чи несвідомо це роблячи, але дозовано використовує ці ресурси, і це дозволяє в часі все-таки залишити себе в певному нормальному стані.
2: Так, це досить індивідуально, це правда. Але от те, що ви кажете, і ресурси використовувати дозовано. Якщо вміло і там бути чутливим до себе і поєднувати витрачання ресурсів і відновлення, а це ми говоримо про відпочинок, і це про якісний відпочинок, про зменшення навантаження, чи якось так бути чутливим в тому плані, що лишній раз собі дозволити відпочити, тоді у нас є можливість довше в цьому всьому, в чому ми живемо, справлятися і бути в такому досить дієздатному стані, а вже не тоді, коли нам прям треба допомога.
1: І тут, знаєте, до практичних порад, коли чуєш, ти розумієш, що вони дуже добре працюють в умовах мирного часу, на ніч не читати новин, не скролити стрічку в соцмережах або деінде. Зовсім інша ситуація, коли нам доводиться це робити і протягом ночі не спати, тому що тривоги одна за одною або безперервна тривога, та ще й знову-таки з реальною загрозою дронів або ракет. І як тут спробувати все-таки знайти і час для якісного сну, і час для того, щоб без гаджета перебувати, словом, як вийти з цієї ситуації, як користуватися тими порадами, що змінюють свою тональність, своє наповнення в умовах воєнного часу?
2: Пошук цього часу, можливість створювати собі якраз цю можливість. При можливості виїжджати до знайомих в більш безпечні місця. Оце от поєднання з якимось часом кілька днів відпочивати, потім знову в роботу. Тому що не висипаючись, це дуже швидкий такий шлях до того, що ми, правда, будемо хворіти, і не тільки у нас будуть проблеми з здоров'ям фізичним, але й психологічним теж, в першу чергу, навіть. Тому тут пошук цих можливостей, тому що єдиної якоїсь такої схеми, чи єдиного якогось такого правила і рекомендації немає, тому що ми всі живемо в різних умовах, у нас різна зайнятість, різні справи, але пошук і можливість і спробувати, і експериментувати – це важливо, давати собі принаймні цю можливість робити щось.
1: Я розумію, що, можливо, наступне запитання більше б адресувалося до сомнологів, але водночас ось цей сон, який перерваний, і з одного боку, за рекомендаціями, доросла людина в середньому має 7-8 годин все-таки спати, як впливає те, що, наприклад, наздоганяється цей час в інший денний період? Вночі не виспалися, приїхали з роботи і спробували поспати в день. Чи компенсує це, чи працює це?
2: З того, що я знаю, для когось це прекрасно працює. Інколи для, знову ж, ми беремо різні типи темпераменту і характеру. І
1: індивідуально, когось, те, що ви казали, так.
2: Так, і у когось, якщо підвищена тривожність, вже підвищена тривожність, то буде досить важко заснути навіть якийсь момент, коли ти там прийшов з роботи і є там трішки часу. Ну, тому що контроль за можливість щось втратити чи щось не встигнути, вона завжди буде тримати психіку в тонусі і унеможливлює оце розслаблення і щоб ти там заснув. Але, знову ж, я точно буду і рекомендую, і буду рекомендувати все ж таки пробувати. Ну і це комплексна робота, заспокоєння себе, також ті ж техніки самодопомоги, дихання, заземлення, терапія, звертання до фахівців. Тут підхід комплексний однозначно.
1: Тепер про фахівців. Якщо звернутися до статистики тих послуг, які надаються, зокрема, у межах програми медичних гарантій, то за 5 місяців 2026 року такі послуги отримали 586,5 тисяч пацієнтів, трохи більше, я вже округлюю, і серед них понад 84 тисячі дітей та підлітків. Національна служба здоров'я України, наводячи ці цифри, очевидно, звертає увагу, що чимало людей все-таки звертаються до спеціалістів. Наскільки змінилося ось це ставлення до психологів, психотерапевтів? Наскільки наші люди навчилися не замовчувати, не в собі там переживати всі проблеми, а справді звертатися по фахову допомогу?
2: Якщо ми говоримо про міста, про такі там, де і ця допомога швидше, можна її отримати і дізнатися, і більше ми комунікуємо, і інформаційної роботи проводиться, то да, люди більше почали звертатися, починають довіряти і розуміти, що це працює і воно допомагає. На жаль, якщо ми говоримо про, ну, так, про якісь громади, де ці інформації ну, менше, і люди про це менше знають, розуміють, то, на жаль, там трішки інша статистика. І звернення швидше будуть десь до лікарів або до, ну, як би це не було, до якихось нетрадиційних методів.
1: Чи практик. А загалом знаходження ось цієї своєї людини, свого психолога чи психотерапевта, наскільки це працює і що в нас з фахівцями, з кадрами в цій сфері, чи вистачає і чи справді цей контакт завжди встановлюється, чи потрібно пацієнтові шукати свого лікаря?
2: Тут теж така цікава ситуація, тому що, дивіться, якщо беремо ми так індивідуальну якусь роботу, це буде приватна практика і, ну, там центри медичні, де можуть бути психологи і надавати, і консультувати, і надавати допомогу. То, ну, приватну практику – це, знову ж таки, дуже індивідуально, різні підходи психології, різні ціни – це теж не всім доступно, а психологічну допомогу надають зазвичай громадські організації, благодійні фонди. І, ну, от тут кожен по можливостям своїм вибирає, куди йому йти і куди звернутися.
1: Коли
2: вибір досить великий, спеціалістів багато.
1: Тут головне не зупинитися на першому спотиканні, не втратити взагалі бажання звернутися по таку допомогу, а вона потрібна, наприклад. То що порадити тим, хто все-таки наважується, як правильно це робити, якщо не вдалося, що далі, куди звертатися?
2: В першу чергу звертатися до психологів, можливо, тих, які вже зверталися знайомі, де можна цю інформацію перевірити. Поясню чому. Тому що ці ну, спроби, експерименти, підійде, не підійде, можуть бути такі трошечки розтягнуті в часі. Якщо прямо відчувається, що потрібно вже не, от, вже потрібна допомога, то, ну, дивитись по відгуках, по рекомендаціях. Ну, так, орієнтуватись більше на це.
1: Угу. Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз Іван Шородок, практикуючий психолог і психотерапевт, з нами на зв'язку. Ми говоримо про те, як ми почуваємося, як правильно давати собі раду, коли варто звертатися до спеціаліста і, до речі, от ті чи тривожні дзвіночки, чи вже такий набат, коли потрібно робити це, тобто звертатися саме до спеціаліста, як людина сама може розрізнити і справді в певний момент відчути, що все, сама вже не дає раду.
2: Нам інколи важко самим розрізнити, тому що оця історія, де ми вміємо терпіти і там можемо дотягнути до останнього, да, навіть там, наприклад, коли у нас болить зуб, то ми там можемо терпіти, а ще трохи може пройде, або там беремо якусь пігулку. Тут десь так само воно працює. Як на мене, то не треба чекати перших дзвіночків. Ментальне здоров'я – це як і фізичне наше здоров'я. Для того, щоб підтримувати себе і свій стан в такому нормальному, живому такому процесі, тут потрібна профілактика. Тобто ми ходимо в зал, ми ходимо, займаємося фізкультурою, да, там, з гімнастикою чи ще чимось різним. Інколи не тому, що нам вже треба, а тому, що, ну, для підтримки фізичного стану. Для нашої психіки теж важливо. Час від часу розвантаження. Тобто робити профілактику, виговорюватися, отримувати підтримку. І це не потрібно чекати якихось уже там прям червоних прапорців чи якихось дзвіночків. Це можна робити для профілактики, для того, щоб підтримувати такий здоровий тонус свого життя.
1: Тут цікаво поспостерігати за оточенням. Гадаю, що зараз, принаймні, ту картину, яку спробую змалювати, можливо, багато хто впізнає в ній своє оточення. Є люди, які або постійно перезбуджені, або, наприклад, ніколи не можуть розслабитися. Таке відчуття, от в мене є знайома людина, яка постійно в новинах, постійно в тих локаціях, куди там чи летить, чи прилітає, чи збивають. І ця людина отак от живе 24/7. І інколи здається, що, ну, все одно не може це бути без безкінечно, але от минає час, і людина продовжує так жити. Чи це особливість така, чи тут уже справді можливо порадити їй звернися до психолога чи психотерапевта?
2: Було б добре звернутися так для розуміння самої людини. Це її такий природній
1: стан. Так.
2: Вона так все життя. Да. Може, їй правда ок, а можливо, і вона не помічає, бо дуже багато часу в цьому знаходиться, і для неї це вже норма. Я дуже в цьому місці дуже люблю менше говорити. А от на практиці, якщо у нас є час, просто дуже швиденько поясню. Метафорично, і це кожен може перевірити на практиці, як це працює. Тому що хронічний стрес – це дуже така підступна річ. Ми знаходимося в цьому постійно, і ми звикаємо до цього. На жаль, оця адаптація і звикання до цього потім нам виходить боком. Це все одно, що взяти дві склянки води з одинаковою кількістю там рідини там води в ньому. І однією рукою підняти стакан і потримати на витягнуту руку перед собою одну склянку. Хвилини 3 чи 5, хто як зможе. А потім через 3 хвилини, наприклад, взяти іншою рукою інший стакан і порівняти їхню масу. Воно буде дуже сильно відчуватися, різниця в масі, хоча стакани будуть прям одинакової маси. І цей стакан – це хронічний стрес, рука – це наша психіка. І чим довше ми тримаємо перед собою цю склянку, тим швидше, тим більше втомлюється наша рука, да? Якщо так метафорично поєднувати. І якщо ми там опускаємо цю склянку і даємо руці відпочити, то ми відповідно зможемо і довше в часі протримати цей стакан, да? Це навантаження. Якщо ми не опускаємо, то швидше всього, через якийсь час ми отримаємо безсилля і рука сама опуститься. Це те, що зараз відбувається з психіатрією, тому що чим довше ми знаходимося в цьому психічних різних таких навантаженнях і нічого з цим не робимо, то наступний крок – це візит уже до психіатра, на жаль.
1: Про оточення ще трохи, бо люди, які нас оточують, можуть істотно впливати на настрій, взагалі навіть на психічне здоров'я, залежно, звісно, від індивідуальних особливостей, бо хтось як кам'яна стіна, а хтось навпаки всотує все в себе, що бачить, чує, відчуває. І, звісно, поради оточувати себе позитивними людьми, вони класні, але як це зробити, коли ти навіть починаючи з кола рідних, серед яких можеш жити і відчувати, що хтось не витримує, комусь потрібна твоя допомога, ти сам вже не в ресурсі. І, відповідно, ти ходиш на роботу, на навчання, ти маєш коло людей, яке ти не можеш сам сформувати, щоб туди, знаєте, затягнути лише позитивно мислячих людей. Такого неможливо. Як тут знайти золоту середину, щоб справді і настрою не втрачати, допомагати іншим і отримувати від інших, можливо, цей заряд?
2: Правда, оце простір, в якому ми знаходимося, він теж є підтримуючий. І ми на це зважаємо і можемо там пробувати отримувати якусь підтримку, але, знову ж, така рекомендація. У нас є тільки ми. І все, що зі мною відбувається, в першу чергу можу я це помітити, пробувати помічати, пробувати з цим щось робити і навіть бути прикладом для свого оточення, як можна про себе попіклуватися.
1: Про депресію як один із станів, з одного боку, вона десь на якомусь етапі може виникнути. Не завжди можна її зафіксувати одразу, а лише зрозуміти вже в перебігу чи в процесі тих подій, що з тобою відбуваються, коли там людині зле, коли людина не відчуває можливості і бажання навчатися чи щось робити, і взагалі життя не радує. Але з іншого боку, питання, як не спровокувати ось такий стан, або знову-таки на початку вже зрозуміти, що час щось робити.
2: Мені якось важко так зараз відповісти, як не спровокувати. Ніхто від цього не захищений. Якщо ми не займаємося своїм фізичним здоров'ям і психологічним, то це як лотерея, воно буде завжди проявлятися самим слабким місцем в нашому здоров'ї і в психіці. В першу чергу, те, що ми вже й говорили, піклування про себе, давати собі час на якісний відпочинок. І от ну там зараз осінь, поки теплі дні, більше часу проводити десь на вулиці, гуляти, по можливості ну от відпочивати. Тому що погіршення погоди тільки підсилить оцей депресивний можливість депресивного стану, фоново все, що відбувається, обстріли, можливі відключення, вони швидко нас вимотують, відповідно, це безсилля, апатія, і ми дуже швидко можемо провалюватися, правда, в ці депресивні стани.
1: І тут головне кожному пам'ятати про те, що ви у себе одні, і шукати той варіант, який вас влаштує. Комусь це дихання, комусь спорт, комусь робота, можливо. Словом, в кожного може бути свій рецепт. Дякую вам. Іван Шородок, практикуючий психолог-психотерапевт, був з нами.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Нова мобілізація в Росії вже почалася, але поки що не у формі публічного оголошення призову. Про це президент Володимир Зеленський заявив після доповіді ГУР. За його словами, росіяни збільшують набір військових різними методами, активніше залучають іноземців і розраховують на допомогу Північної Кореї. Чи свідчить це про зростання потреб Росії в живій силі? Наскільки довго вона здатна підтримувати такий темп набору? І що може змусити Кремль перейти від прихованих мобілізаційних заходів до відкритого призову? Про це говоримо в етері Українського радіо сьогодні о 19:40. Гість програми Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач, стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Операція «Вівальді» показала, що таке взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем. Важкі дрони доправляють НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога. Як така тактика може змінити штурмові операції? Які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані комплекси? І чи наближаємося ми до війни, у якій машини першими заходять на позиції противника? Про це говоримо сьогодні в етері Українського радіо о 20:07. Гість програми Віктор Таран, очільник центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на Першому.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб та підприємств. Президент Володимир Зеленський запропонував укласти зі США так звану дизельну угоду. Далі докладніше. Російські військові атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Загорілися автівки на парковці. Про це у телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Відомо про одного пораненого. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб та підприємств. Це найбільше персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані із виробничими ланцюжками балістичних ракет. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі бере участь і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що закликатиме європейських колег зробити цей тижнем сили. За словами міністра, має бути здобутий силою, а не поступками мир. Про це Андрій Сибіга сказав журналістам перед засіданням.
13: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
14: Президент Володимир Зеленський запропонував укласти зі США так звану дизельну угоду, за якою Україна могла б припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизельного пального в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами президента, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво вплинути на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. Він також наголосив, що стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для населення України, а й для європейських країн. Україна інтегрована до європейської електромережі та за відсутності російських атак могла б експортувати дешевшу електроенергію державам, які відчувають її дефіцит. Служба безпеки затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобуси з воїнами Збройних сил для вчинення теракту. Окупанти завербували студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Також поруч він встановив замасковану телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки росіяни сподівалися відстежити посадку військових в автобус та підірвати його момент руху до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він намагався втекти. Про це у відео звернені розповів речник СБУ Артем Дегтяренко. За його словами, затриманий під вартою, йому загрожує 12 років в'язниці.
15: Агентурне завдання виконував студент одного зі столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку швидких заробітків у тематичних телеграм-каналах. Після вербування рашисти відрядили його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ. Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з РФ координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.
14: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
14: Завтра у більшості областей дощитиме, в західних та східних областях без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, в день 12-17, на сході та південному сході країни 18-23. У Києві вночі буде 8-10 градусів тепла, а в день 12-14. На цю ж пору у столиці плюс 10. Аліна Білилівська, Українське радіо.
0: Реклама.
16: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
17: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
16: Мабуть, бракує заліза в організмі.
17: Та мабуть.
16: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
18: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
19: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
16: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
20: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
21: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Знати більше про здоров'я.
2: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флеболог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.
0: Щоденник спротиву.
4: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Це щоденник спротиву про життя в окупації на деокупованих і прифронтових територіях. Сьогодні розкажемо про таке. В Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинув чоловік, ще 18 людей поранені. В окупованому Рубіжному роками не відновлюють мобільний зв'язок та інші базові послуги. Окупанти системно мілітаризують дітей та молодь на захоплених територіях.
0: Щоденник спротиву.
4: Поліція Донецької області зафіксувала понад 1500 обстрілів за минулу добу. Під обстрілами перебували 5 населених пунктів. У Слов'янську загинув 71-річний чоловік, ще 10 людей дістали поранення. Російські війська 7 разів атакували місто, зокрема, тричі керованими авіабомбами. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, торговельні кіоски і магазин. У Краматорську внаслідок 12 ударів авіабомбами та дронами поранені 3 мирних жителів. У Ясногорівці також 3 поранених, там пошкоджено цех. У Дружківці російський впівідрон травмував 2 цивільних. Загалом у наслідок обстрілів пошкоджені 42 цивільні об'єкти, з них 19 – житлові будинки.
0: Щоденник спротиву.
4: Через погіршення безпекової ситуації влада розширила зону примусової евакуації дітей з окремих районів Краматорська. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці. Згідно з рішенням, обов'язкова евакуація дітей разом із батьками, особами, які їх замінюють, або законними представниками проводитиметься з низки вулиць, бульварів, провулків і проспектів Краматорська. До переліку увійшли бульвари Краматорський та Машинобудівників, проспекти Миру і Незалежності, а також понад сотня вулиць та провулків міста. За словами Вадима Філашкіна, до проведення евакуації залучені місцеві військові адміністрації, поліцейські, рятувальники та служби у справах дітей. Родини супроводжуватимуть на всіх етапах евакуаційного процесу – від виїзду з небезпечних районів до прибуття в приймальні пункти та подальшого розселення у більш безпечних регіонах країни.
0: Щоденник спротиву.
4: В окупованому Рубіжному роками не відновлюють мобільний зв'язок та інші базові послуги. Там мобільного зв'язку немає ще з 2022 року, а відновлення інтернету відкладають на невизначений термін. Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка». Місцеві жителі також скаржаться на нестачу медичної допомоги, відсутність громадського транспорту та затягнуті ремонти пошкоджених будинків. Попри роки окупації, люди досі не мають доступу до низки базових послуг. Замість конкретних термінів відновлення, мешканці отримують чергові пояснення, повідомляють активісти.
0: Щоденник спротиву.
4: Тим часом в окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині каналізаційні стоки затоплюють під'їзд багатоповерхівки, повідомляє Реальна газета. Мешканці будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 6, скаржаться на каналізаційні стоки та нестерпний запах. Як повідомляє проросійський телеграм-канал «Новості Донбаса», з посиланням на місцевого жителя, нечистоти піднімаються до другого поверху будинку. За даними каналу, мешканці неодноразово зверталися до аварійної служби, однак проблему досі не вирішили.
0: Щоденник спротиву.
4: У тимчасово окупованому Донецьку розгвардійці провели для молоді практичні заняття з підготовки спецпризначенців. Як повідомляє видання «Зміна» з посиланням на окупаційне Донецьке агентство новин, учасникам показали нормативи російського спецназу та запропонували спробувати виконати їх самостійно. За словами представника російського загону швидкого реагування, молоді показали лише частину навичок, якими володіють бійці спецпідрозділу СОБР. Як зазначає «Зміна», окупаційна влада активно залучає місцеву молодь до так званих народних дружин. Раніше на тимчасово окупованій Херсонщині молодь також долучали до спільного з Росгвардією флешмобу, присвяченого завершенню незаконних виборів до Державної Думи Росії.
0: Щоденник спротиву.
4: До продовження теми мілітаризації молоді на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя розгвардійці проводять для дітей так звані уроки мужності. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Школярам розповідають про військову службу, патріотизм і традиції російських силових структур. Під час таких занять військову форму, зброю та службу в російських структурах подають як почесну й природну частину життя. Таким чином окупаційна влада намагається сформувати в дітей лояльність до російських силовиків, романтизувати військову службу та нав'язати їм російську військову ідентичність. Під виглядом патріотичного виховання школярів поступово привчають до думки, що армія та силові структури Росії можуть стати важливою частиною їхнього майбутнього. Ви слухали «Щоденник спротиву». Почуємося завтра в етері Українського радіо.
0: Щоденник спротиву.
3: Спротив. Довідка інфо. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве. Увімкни енергію перемоги. Інформаційний спротив. Проєкт «Довідка.Інфо». Використовуєте Телеграм? А чи ви впевнені, що робите це безпечно? У каналів і чат-ботів можуть бути клони. Їх створює Росія, аби поширити брехню чи заволодіти вашими персональними даними. Наприклад, у чат-бота «Є ворог», куди українці повідомляють про пересування окупантів, є 6 клонів, які візуально майже неможливо відрізнити від справжнього бота.
5: Перевірити свої підписки у Телеграм просто. Для цього скористайтесь інструментом «Бот-чекер» на сайті довідка.інфо. Зайдіть на сайт, знайдіть розділ «Бот-чекер» та введіть у строку пошуку назву бота або лінк на нього. Отримайте результат. Тепер ви знаєте, чи справжній чат-бот. Бути в безпеці – це спротив, який під силу кожному.
6: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
14: Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Як і обіцяла, спілкуємося із Наталкою Колтун, нашою колегою, журналісткою Тернопільської регіональної редакції Українського радіо. Наталю, вітаю в ефірі.
22: Вітаю, пані Галину, вітаю всіх наших слухачів.
14: І з тривогою констатую, що на мапі тривог Тернопільщина вкотре жовта за ці останні тижні. Це означає, що почастішили на вас туди нальоти безпілотників. Щось вони там намацують у вас.
22: Щось вони намацують, пані Галино, і дуже часто у нас тривоги, вони бувають дуже короткими, але дуже часто, угу. І це насторожує, власне.
14: Ну, будемо сподіватися, що ніхто їм не дозволить нічого намацати. Отак от завершимо цю тему і перейдемо до ваших повідомлень. Що цікавого?
22: Цікаво те, що комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» не може отримати доступ до 20 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках казначейства, і це заважає розпочати опалювальний сезон, який ми з нетерпінням чекаємо, оскільки в помешканнях, де централізована система опалення, вже доволі прохолодно, і чекаємо, що з 15-го або й скоріше числа повинні стати батареї гарячими, але така от ситуація, за словами заступника міського голови Владислава Семковського, ці платежі не проводять вже з 15 вересня, і це відчувають в котельнях. Мої колеги спілкувалися із майстром однієї Геннадієм Наконечним, і розповів, що для роботи обладнання потрібні і запчастини, і насоси, і запірна арматура. Якщо щось виходить з ладу, замінити це без фінансування неможливо, а для ремонту великих ділянок тепломереж доводиться залучати підрядників, і їм теж немає чим платити. Найгірше те, що є проблема із виплатами працівникам. Тут вже не отримують зарплату 2 місяці.
14: Ого!
22: Так, і відтак людей складно мотивувати і бути впевненими у стабільності їхньої роботи. У міській раді кажуть, що затримуються не лише платежі теплопостачального підприємства. Управління житлово-комунального господарства не може перерахувати підрядникам 68 мільйонів гривень. Також, за словами заступника міського голови, не проходять окремі платежі на підтримку українського війська. А що ж кажуть у казначействі? Ми записали коментар керівництва, і от начальник управління Держказначейства в Тернопільській області Петро Гринчишин сподівається, що затримки вдасться подолати найближчим часом. Прошу в прямому ефірі.
23: Ми діємо відповідності до постанови Кабінету міністрів 21-го року номер 590. В першу чергу ми оплачуємо оборону, харчування, закупівлю медикаментів, комунальні послуги, заробітну плату, пенсії і виплати незахищеним слоям населення. А якщо залишаються гроші, ми платимо наступні черги, які передбачені постановою. В такому режимі вже працюємо з початку війни. Думаю, що такі моменти треба пережити, і все стане на своє місце.
22: Переживемо і цей момент. Ну, у коментар з Асоціації міст України тут кажуть, що подібні проблеми виникають і в інших громадах України. За словами радниці голови Асоціації Оксани Продан, деякі міста змушені працювати в кредит або домовлятися з підрядниками про відтермінування оплати. Ну і звернулася Асоціація міст до прем'єр-міністра із проханням розблокувати платежі і пояснити підстави їх затримки. Будемо чекати, що все відбудеться в належний термін.
14: Так, і якнайшвидше. Можемо розуміти, наскільки важливо людям підтримувати свої родини і взагалі бути якось життєздатним, працездатним в цей момент, а без фінансової підтримки ніяк. Сподіваюся, вирішиться проблема якнайшвидше. Працюємо далі.
22: Так, і готуються люди до можливих відключень електроенергії, зростає попит на обладнання, яке допомагає пережити це відключення. Люди встановлюють сонячні панелі, купують акумулятори, зарядні станції. Водночас ціни на таку техніку вже зросли, а восени, за прогнозами продавців, можуть підвищуватися і далі. Ми поспілкувалися із співвласником тернопільської компанії, яка продає та встановлює енерго.

0: системи безперебійного живлення, бо відповідно сонячні панелі немає куди поставити.
1: Ну і попит на енергообладнання відчувають і самі споживачі. Скажімо, тернополянин Тарас Поляниця, з яким вдалося поспілкуватися моїм колегам, живе у приватному секторі Тернополя. Він розповідає, що у 24-му році ще встановив на даху будинку 10 сонячних панелей, цього року додав ще 7. Чоловік каже, що не хоче залежати від графіків відключення, адже майже все його помешкання працює на електриці, мають маленьку дитину, тож стабільне електропостачання особливо важливе. Сонячна станція має акумулятори потужністю 15 кВт. За словами пана Тараса, їх вистачає, щоб забезпечувати будинок електроенергією автономно протягом 2-3 діб, навіть у холодну пору року, коли постійно працює опалювальний котел. Що ж радять фахівці під час вибору? Орієнтуватися не лише на ціну чи потужність, а й звертати увагу на тип акумуляторів. Записали ми коментар асистента кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського педуніверситету Павла Чопика. Він розповів, що літій-залізофосфатні батареї безпечніші за літій-іонні, хоча вони потребують обережного використання, тому от така порада для тих, хто збирається придбати щось для своєї квартири.
2: Ну, насправді, ажіотаж з таким обладнанням зараз тільки так активізується, але літо було, можна було раніше подбати. Ну, я не буду давати ніяких порад, хто знає, як ми цю зиму переживемо, але як підготуємося, так і переживемо. Наталю, у нас буквально ще 20 секунд, я тільки можу вам подякувати за цю інформацію, сподіватися, що тернополяни і мешканці області підготуються до опалювального сезону і також сподіваюся, що із безпілотниками вам буде трошки легше, можливо, не так часто вони будуть залітати до вас. Дякую за інформацію. Наталка Колтун, наша колега, журналістка Тернопільської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Далі за кілька хвилин чекаємо на інформаційний випуск. В ефірі Українського радіо наші колеги із інформаційної служби уже його готують, а потім в ефір вийде традиційна програма «Реконструкція», і авторка її перед мікрофоном буде Олена Шарпанська.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
1: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, йдіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. У НАТО заявили, що фінансова підтримка Збройних сил України продовжує надходити. Далі докладніше. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією з умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Євросоюзу. Крім того, парламент ухвалив закон про безпеку та здоров'я працівників на роботі. За документ у цілому проголосували 246 народних депутатів. Закон передбачає нову систему управління виробничими ризиками за європейськими підходами. Йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Водночас лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко з парламентської трибуни заявила, що зміни можуть позбавити працівників шкідливих виробництв низки гарантій, зокрема пільгових пенсій, додаткових відпусток і гарантій щодо робочого часу. Вона також розкритикувала положення про відповідальність роботодавців за безпечні умови праці.
4: Цей законопроєкт відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити потужні, такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає. Я можу вам сказати, що це повний обман, що це європейський законопроєкт, це брехня. Тому що цей законопроєкт прямо протирічить директивам Ради, де чітко говориться, що заборонено, неприпустимо будь-якими законами відносно працівників погіршувати їх умови праці.
3: Представниця фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зазначила, що ухвалення закону, зокрема, необхідне для отримання міжнародної фінансової підтримки України.
5: Та інформація, яку розповсюджують сьогодні про начебто те, що МОП не відповідає, вона стосується першого читання цього закону. МОП навіть не переклав законопроєкт, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25-го року. Півтора роки законопроєкт на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Ми ходимо по дуже тонкому льду. Відповідність АКІ зрозуміла, але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льод фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями.
3: У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом Pearl, який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Відомо, що напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа погрожує зупинити програму Pearl та обмін розвідданими, аби домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ. До знеструмлені холодів готуються жителі прифронтового Новотаврійського на Запоріжжі. Місцеві купують зарядні станції, генератори, запасаються дровами. Село за 25 кілометрів від лінії фронту, і чи не щодня туди залітають російські FPV-дрони. Як зимуватимуть у Новотаврійському, дізнавалася Карина Галунова.
6: Олена Бонковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
7: Просто печку вбрали, а грубка є. Тепер ми грубку в буржуйку поставимо.
8: І буде нормально.
7: Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить. Машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла. Живемо.
6: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
9: Дрова треба закупити,
0: У мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене й пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку. Ну, якби є альтернатива.
6: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
0: То треба лише, якби, бензин запастися, щоб було. Дорогий, але, ну, що, ну, то вже на такий випадок.
6: А от у Віри та Геннадія Корчевських генератора немає. На випадок відключень мають акумулятор. Ним можна ненадовго підживити холодильник, підігріти воду чи зарядити телефони, розповідає подружжя. Що ж робити, якщо не буде опалення, пенсіонери поки не знають.
1: А ми старики, що в посадки ж не підеш, зараз таке время, дров не купиш. Та й в нас немає, треба тоді ставити печку. Груба то не викинута з хати, а печку вбрали.
6: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 градусів, на півдні та південному сході країни до 14, а в день 12-17, на сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині вночі дощ, а в день без опадів. Температура вночі 5-10 тепла, в день 12-17, у Києві вночі 8-10. А в день 12-14 градусів. На цю ж пору в столиці 12 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Фактично, ці доктрини вони допомогли виростити певні автократичні та авторитарні режими. Холодна війна наклала свій відбиток на американське суспільство, але все одно в американців є певна любов до СРСР. Американська політика має величезний вплив ізраїльського лобі. Очікувати, що чим більше ми будемо писати статей чи матеріалів про одне й те саме, тим більшою емпатія буде з боку американських громадян. Це насправді велика ілюзія.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 26 травня 1972 року в ході першого в історії візиту президента США Річарда Ніксона до СРСР він підписав із генеральним секретарем Політбюро ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим договори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ОСО-1 та обмеження систем протиракетної оборони ПРО. А за три дні, 29 травня, угоду «Основи взаємовідносин між СРСР і США». І ці документи заклали основу початку процесу розрядки напруженості між двома наддержавами. Це отак офіційно. Але подивимося, що відбувалося за лаштунками. Початок 70-х років минулого століття заклав, як на мене, міни уповільненої дії у відносинах США, СРСР та Китаю. І автором цієї стратегії трикутної дипломатії був радник президента Ніксона із національної безпеки Генрі Кіссінджер, про якого ми свого часу розповідали. Тобто піти на зближення з двома найбільшими в світі комуністичними державами не було випадковим рішенням або проявом раптової симпатії до комунізму. Це був винятково прагматичний, реалістичний і тонкий геополітичний розрахунок, спрямований на вирішення кількох критичних проблем Сполучених Штатів. По-перше, в США добре знали про глибокий ідеологічний і військовий розкол, що відбувся наприкінці 60-х між СРСР і Китаєм, які 1969-го навіть вилився у криваві прикордонні бої на річці Амур за острів Даманський. Здійснивши сенсаційний візит до Пекіна у лютому 72-го року, Ніксон фактично визнав Китайську Народну Республіку. Цей крок викликав справжню паніку в Кремлі. Леонід Брежнєв злякався, що США та Китай створять антирадянський альянс. І СРСР був змушений терміново шукати компроміси з Вашингтоном. І вже за три місяці після візиту до Китаю Ніксон летів до Москви підписувати договори про обмеження ядерної зброї. США зайняли унікальну позицію от в цьому трикутнику Вашингтон-Москва-Пекін, де американські відносини з обома комуністичними столицями були кращими, ніж їхні відносини між собою. По-друге, американцям треба було виходити в той час з В'єтнаму, якому спільно допомагали СРСР і Китай. Ця війна стала для США національною катастрофою, яка виснажувала американську економіку і розривала суспільство із середини протестами. Зближуючись із Москвою та Пекіном, Ніксон намагався змусити їх натиснути на керівництво у Ханої, щоб те пішло на поступки на мирних переговорах у Парижі. І ця стратегія спрацювала, і на початку 1973 року США змогли підписати угоду про виведення своїх військ. Якою ціною – це вже окрема розмова. По-третє, Ніксон і Кіссінджер був прихильниками політичного реалізму, тієї самої реал-політик, а тому замість ідеологічної війни проти комунізму вони вирішили втягнути СРСР і Китай у міжнародну систему правил і угод, тобто створити мережу взаємозалежностей у торгівлі, контролі за озброєнням, науці і зробити для Москви та Пекіну занадто дорогою будь-яку майбутню міжнародну агресію проти Сполучених Штатів. Була і четверта, суто внутрішня американська причина – йти на зближення з комуністичними режимами. Річ у тім, що на межі 60-х і 70-х років минулого століття економіка США увійшла у важкий період стагфляції. Це означає, що висока інфляція поєднується з падінням виробництва. І оця стагфляція була поглиблена колосальними витратами на В'єтнамську війну і на гонку озброєнь. Ядерний паритет із СРСР означав, що подальша кількісна гонка озброєнь коштуватиме астрономічних грошей, яких у бюджеті США не було. Ця розрядка дозволила заморозити кількість ракет і переспрямувати кошти на внутрішні потреби. Крім того, американський бізнес гостро потребував нових ринків. І зближення відкрило можливості для масштабної торгівлі з Радянським Союзом, наприклад, експорт американського зерна, і заклало основу для майбутнього перетворення Китаю на гігантський фабричний майданчик для американських корпорацій. Ми зараз про Китай говорити не будемо, ми подивимося на СРСР початку 70-х. Тобто розпал холодної війни, початок незворотних процесів, початок епохи застою в Радянському Союзі. У 72-му році СРСР стикнувся з катастрофічною посухою і найгіршим неврожаєм за багато десятиліть. Країні реально загрожував голод і масовий забій худоби через дефіцит кормів. І Брежнєв пішов на безпрецедентний крок. Він таємно кинув усі золотовалютні резерви на закупівлю зерна за кордоном. Американська преса згодом охрестила це великим зерновим пограбуванням. Що відбулося? КДБ провернув безпрецедентну фінансову оборудку з купівлі американського зерна. КДБісти під виглядом торгових агентів одночасно уклали контракти з кількома приватними зернотрейдерами, причому вони робили це так, що кожна компанія не знала, що СРСР купує зерно в інших. У підсумку СРСР за безцінь викупив чверть усього врожаю пшениці США, тобто близько 10 мільйонів тонн. Через те, що угоди укладалися швидко і таємно, ринок не встиг зреагувати, і радянська влада придбала зерно за рекордно низькими, штучно замороженими цінами. У США вибухнув колосальний скандал, який ледь не знищив репутацію Ніксона ще до Уотергейту, про який ми теж в наших програмах розповідали. Конгрес влаштував жорстокі слухання, а фермери відчули себе ошуканими, адже продали зерно задешево, тоді як ціни на ринку злетіли відразу після завершення оцих радянських контрактів. І це суттєво підірвало довіру американців до політики розрядки. США продовжували співпрацю, яка іноді нагадувала навіть дружбу. Можемо тут згадати Корейську війну, коли СРСР допомагало Китаю, В'єтнамську війну, коли СРСР допомагало комуністам Китаю, Суецьку кризу 56-го року, Карибську кризу 62-го року. Чому все це ошуканство і скандал, пов'язаний з ним, не спричинили віддалення, розірвання якихось контрактів, а розвиток пішов так, що ми споглядаємо сьогодні просто ніжну любов між двома лідерами? Я візьму це в лапки, але те, що ми бачимо, це засмучує дуже сильно. І з цими запитаннями я звертаюся до нашого сьогоднішнього експерта, політичного та медійного аналітика, члена Американської асоціації політичних наук Артура Колдомасова, який вийшов з нами на Zoom-зв'язок.
1: Наскільки ця ситуація має багато паралелей з тим, що відбувається зараз в Сполучених Штатах? Дональд Трамп, наприклад, має чергові обвинувачення проти себе цього разу у тому, що він має намір продавати ексклюзивні дописи на своїй соцмережі Truth Social для трейдерів, для людей, які ставлять ставки на те, в який бік будуть йти ті чи інші політичні чи економічні процеси. І відповідно, це порушує американське законодавство. Це ще одне підтвердження того, що Дональд Трамп – це продукт системних проблем в американській політиці, а саме ось ця вічна боротьба між боротьбою за права людини, боротьбою за якісь вищі ідеали, ось ця ідея Америки як захисника демократії і свобод по всьому світі. І холодний прагматизм. Пошук якихось угод постійний. Насправді, в ті часи, які ви описали, теж була така логіка. Тут ми ще повинні теж врахувати соціально-культурний контекст, тому що холодна війна наклала свій відбиток на американське суспільство, але все одно в американців є певна любов до СРСР. І тоді вона теж була культивована такою от загадковістю. Тобто, людям було цікаво зрозуміти, що ж це за така країна, чому вона конкурент. І теж тут ми повинні звернути увагу, зокрема, і на почуття комфорту. Американці дуже цінують почуття свого комфорту. Тут дуже легко не вдаватися до ось такої риторики, що давайте якнайшвидше закінчимо сваритися, давайте повернемося до business as usual, як це називають, і давайте ми будемо далі торгувати. Ми бачимо в цій ситуації переплетення з дуже багатьма іншими тенденціями американської, зокрема зовнішньої політики, наприклад, тією самою доктриною Кіркпатрик, згідно з якою головним чинником для співпраці з країною, для Сполучених Штатів, було те, чи вона не співпрацює з СРСР. З огляду на цю доктрину, Сполучені Штати влізли в багато дуже незручних відносин з диктаторами. Фактично, цією доктриною вони допомогли виростити певні автократичні та авторитарні режими. Тому ось ця вічна боротьба, яку ми спостерігаємо і зараз в американській політиці, знову ж та сама тема України, та сама тема Гази, та сама тема Ірану, вони теж є певним вододілом між сучасними партійними лініями в Сполучених Штатах.
2: Нагадую, що це член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. На початку 70-х в СРСР почали виробляти пепсі-колу внаслідок оцих от підписаних угод. Був побудований завод, по-моєму, в Новочеркаську, і там була така домовленість пепсі-кола в обмін на якусь там радянську горілку. На екрани кінотеатрів вийшли американські фільми і мультфільми Діснея. Молодь шаленіла від американської музики і джинсів, які таємно купувалися за шалені гроші. Але ми зараз не будемо говорити про цю альтернативну систему цінностей, які створили фарцовщики, що продавали джинси, цигарки чи платівки, а зосередимося, власне, на політичному ландшафті СРСР тих часів. Початок 70-х років став от найтяжчим періодом для українського дисидентського руху. Почалися тотальні репресії, які закінчилися фактичним розгромом першої хвилі шістдесятників. Можна згадати січень 72-го року, операцію «Блок», коли відбулася масштабна хвиля арештів української інтелігенції. За ґратами опинилися лідери шістдесятництва Василь Стус, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Ірина Калинець. В травні цього ж року з посади першого секретаря ЦК КПУ звільнили Петра Шелеста, звинуватили його у м'якості і потуранню націоналізму. Його місце зайняв Володимир Щербицький, і це започаткувало період жорсткої русифікації України. Культурницький опер шістдесятників переріс у відкритий правозахисний гельсінський етап. 76-го року дисиденти, що залишилися на волі, заснували українську гельсінську групу. Це дозволило винести питання порушення прав людини та придушення націй в СРСР на міжнародний рівень. І тут би я хотіла поговорити про те, як дисиденти, особливо ті, хто з різних причин опинився в Європі чи в США, українська громада Сполучених Штатів відіграли величезну і вирішальну роль у тому, щоб змінити фокус оцього американського суспільства з мирного співіснування з СРСР на захист прав людини і поневолених націй, бо це було головним. Недомовленість про скорочення ядерних озброєнь, бо гонка озброєнь все одно продовжувалася.
1: Контекст дисидентського руху і діаспори в цьому випадку насправді є дуже важливим. Те, як відбувається передача інформації зараз і те, як вона відбувалася тоді, це дві різних речі. Тоді, ну, для того, щоб передати щось, це треба було їхати в цю країну, а ще якщо це, власне, сам видав, який суперечить партійній лінії політиці Радянського Союзу, це взагалі там треба робити різні фокуси для того, щоб перевести це, скажімо так, якимось правдами і неправдами. І були люди, які під час спроб цього перевезення були заарештовані, але все одно дисидентам вдавалося знаходити шляхи. Дуже гарним прецедентом у цьому контексті є видавництво «Смолоскип», яке заснувала українська діаспора в Балтиморі. Зараз воно вже працює в Україні. Це видавництво, воно поширювало праці багатьох дисидентів саме для американської аудиторії, у такий спосіб, допомагаючи, скажімо так, західним медіа і спільноті більше, власне, знати про той жах, який переживали на собі українські дисиденти. Тому що люди дізналися про каральну психіатрію в СРСРі, про всі ті інші каральні методи, які застосовувалися Виступи самих дисидентів теж зіграли дуже важливу роль. Коли людина приїжджає і розповідає про свій досвід, це вже трохи інша історія, аніж переказано як зіпсований телефон. Дуже важливим в цьому випадку став власне інституційний лобізм і тиск на американський конгрес. Знову ж, як ми спостерігаємо навіть зараз в теперішній ситуації, можна робити дуже багато гарних речей, можна робити багато проєктів, багато видань, писати багато статей, але поки не ведеться робота з політикумом, доти це вакуум. Український конгресовий комітет Америки в той час, зокрема, працював з американськими конгресменами, просував цю ідею, щоб підтримувати українських дисидентів, і що їм необхідна і ситуації в Україні необхідна більша видимість. І тут ми переходимо до документу, який ми згадаємо ще пізніше, а це поправка Джексона Веніка, яка була ухвалена в 1974 році. Той документ, який є результатом, зокрема, власне, цих кроків. Тобто тут ми бачимо повний ось цей ланцюжок. Тобто починається все з інформації, щоб передати інформацію, потім ця інформація йде в конкретну аудиторію конкретним людям, і з нею працюють конкретні інституційні гравці, і потім ця інформація інституціоналізується сама у вигляді законодавчих актів. Якщо говорити про Гельсінські угоди в цьому контексті, то українські правозахисники, влада СРСР і США, вони підходили до Гельсінських угод з різною мотивацією, з різними, скажімо так, інтересами. Якщо Радянський Союз прагматично підходив до цих угод, фокусуючись на питаннях кордонів, то правозахисникам вдалося фокус цих угод змінити в правозахисному напрямку. І зараз ми знаємо, власне, Гельсінські угоди, в першу чергу, як саме ось правозахисний пакет угод. Знову ж, це була ось така спроба обхитрити СРСР. Можливо, на якийсь момент вона спрацювала, але зараз ми бачимо, наприклад, тому що ці угоди – це інституційна рамка, за якою діє зараз така організація, як ОБСЄ. Як ми бачимо, сама ОБСЄ переживає стан кризи, організація, яка об'єднує північноамериканські країни, центральноазійські країни, європейські країни. Це доволі унікальний, скажімо так, організм, який довго просував цю концепцію безпеки, як вони це називали, від Владивостоку до Ванкувера. Зараз це консенсусна організація, тобто для того, щоб ухвалювати якісь важливі рішення, треба згода всіх країн-учасниць. Росія блокує зараз дуже багато різних рішень. Фактично, це єдина структура, в якій зараз ось все ось так перемішано. Це такий Франкенштейн зараз, але він доволі паралізований, і там ось цей правозахисний контекст, він з'являється час від часу, але зрештою ми не бачимо якоїсь великої достатньої ефективності. Змінилися часи, змінилися методи, і ось та надія, яку мали люди, які укладали ці угоди в 70-х, це як, наприклад, підхід Сполучених Штатів з Китаєм, коли вони дозволили торгівлю з Китаєм і лібералізували трохи свої відносини з Китаєм, то була надія на те, що от якщо Пепсі, Кола і Макдональдс і все це прийдуть в Китай, і Китай стане демократичним. Але ця надія не справдилася ані в контексті Китаю, ані в контексті Росії. Ось це от була така комбінація різних методів. Це доволі показовий приклад, тому що він показує теж, які саме елементи необхідні для того, щоб захищати інтереси України в Сполучених Штатах. І теж це показує цикл того, як цей інтерес може бути інституціоналізованим.
2: Я би хотіла ще одну тут фарбу додати до цього пейзажу радянсько-американських відносин 70-х років. З 1970 до 1975 року радянська служба зовнішньої розвідки, чи ГРУ, чи КДБ втратили дуже багатьох агентів. Олег Лялін, це вересень 71-го року, офіцер КДБ, який працював у Лондоні, в торгпредстві, розкрив британській контррозвірці Мі-5 плани радянських диверсій. І його свідчення призвели до наймасштабнішої в історії висилки 90 радянських дипломатів і шпигунів з Британії. 74-го року втік на захід капітан 3-го головного управління КДБ, це військова контррозвідка, який служив у Східній Німеччині, Олексій Мягко. Він взагалі втік на велосипеді до Західного Берліна. Потім він книгу написав «Inside the KGB». Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з політичним та медійним аналітиком, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим, який з нами на Zoom-зв'язку.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Захопленість соцмережами – не єдина проблема впливу цифрових технологій на підлітків. Нерідко батьки використовують дітей як блогерів задля заробітку на рекламі. У Євросоюзі налаштовані рішуче припинити подібну практику, визнавши кідфлюенсінг формою дитячої праці. Зокрема, там планують встановити обмеження на час перебування перед камерою, а батьків зобов'яжуть переказувати доходи від реклами на захищені накопичувальні рахунки, до яких дитина отримає доступ лише після повноліття. Ще один вид інтернет-бізнесу – шерентинг, коли батьки публічно документують все життя дітей у соцмережах заради лайків та охоплень. Законодавці пропонують надати дітям юридичне право будь-якої миті вимагати видалити з акаунтів батьків фотографії, відео та інші матеріали зі своєю участю. Крім того, батьки не зможуть заробляти на сімейних влогах, якщо дитина ще занадто мала, щоб свідомо погодитися на зйомки. Блогерам заборонять маніпулювати дітьми за допомогою рекламних хитрощів, зокрема так званих темних патернів – прийомів, які непомітно підштовхують до покупки. За систематичні порушення загрожуватиме не лише бан на платформі, а й штрафи та інші юридичні санкції. Окрема тема – чат-боти, що симулюють віртуальну дружбу та романтичні стосунки. Майбутній закон зобов'яже розробників робити ці системи безпечними за замовчуванням. Для ще компаньйонів запровадять такі правила, щоб діти не потрапляли в емоційну залежність від віртуальних друзів.
0: Новини на українському радіо.
4: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві кількість постраждалих внаслідок російських атак за сьогодні зросла. Суспільне оголосило автора та читців радіодиктанту Національної єдності. Далі докладніше. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб та підприємств. Це найбільші персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані з виробничими ланцюжками балістичних ракет. Про це повідомила висока представниця ЄС закордонних справ і політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС закордонних справ у Люксембурзі бере участь міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Він заявив, що закликатиме європейських колег зробити цей тиждень тиждем сили. За словами міністра, мир має бути здобутий силою, а не поступками. Про це Андрій Себіга сказав журналістам перед засіданням.
5: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
4: У Києві кількість постраждалих унаслідок російських атак за сьогодні зросла до 4. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Раніше було відомо про 3 постраждалих. За даними міського голови Віталія Кличка, у Солом'янському районі уламки безпілотника впали на відкритій території біля приватних будинків, а в Дарницькому – на приватний будинок. На місце виїхали екстрені служби. Школи Києва за відсутності електроенергії або води за потреби переходитимуть на дистанційне навчання. Про це повідомляє міська державна адміністрація у Фейсбуці. За наявності технічних можливостей заклади використовуватимуть генератори та зарядні станції. Якщо у школі не буде належних умов для перебування дітей, уроки проводитимуть онлайн до поліпшення ситуації. Під час повітряної тривоги заняття призупинятимуть, щоб діти та педагоги могли перейти в укриття. Також у столиці продовжать практику освітньої міграції – навчання у вільних приміщеннях інших шкіл і дитсадків. Про зміни у форматі занять батьків інформуватиме адміністрація закладу.
0: Новини на Українському радіо.
4: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності у 2026 році став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена в прямому ефірі Українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.
6: У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо, але от цьогоріч у нас так ми домовилися, мені здається, дуже успішно, і всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, а для радіодиктанту це дуже важливо. Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід, зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російського української війни. Попри те, він творить і він має багато цікавого.
4: Всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок 27 жовтня у День української писемності та мови. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня, 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
4: Завтра у більшості областей дощитиме. В західних та східних областях без опадів. Температура в західних областях вночі 1-6, тепла в день 9-14, на решті території вночі 5-10 із плюсом. На півдні та південному сході країни до 14 градусів, день 12-17. На сході та південному сході країни 18-23, у Києві в день 12-14 градусів тепла. Аліна Білорівська, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про процес розрядки напруженості між США та СРСР, але не лише про це, із політичним та медійним аналітиком, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим. З 1970 до 1975 року радянська служба зовнішньої розвідки, чи ГРУ, чи КДБ втратили дуже багатьох агентів. Анатолій Чеботарьов в жовтні 71-го року вирішив попросити політичного притулку в Сполучених Штатах. Він працював у Брюсселі. В 74-му році Анатолій Філатов, майор головного розвідувального управління, був у відрядженні в Алжирі, і його завербувало ЦРУ. Ну і ще згадаю Василя Мітрохіна, це початок процесу в 72-му році, колишній оперативник, який став архіваріусом першого головного управління КДБ зовнішньої розвідки. Він не погоджувався з радянською системою, вона йому не подобалася, і він таємно копіював тисячі секретних документів. Але зміг втекти на Захід лише через 20 років, в 92-му. Його знаменитий, легендарний навіть архів Мітрохіна – це найбільший витік розвідданих СРСР, які він розпочав збирати на початку 70-х. В цей же час був так званий зірковий, епоха зіркових утікачів, скажу так. Це коли солісти Большого театру чи там Маріїнки залишалися на Заході. Ну, вони були геніальними акторами, геніальними танцівниками, але вони не були носіями якоїсь важливої інформації. І, звісно, що сам видав, про який ви згадували, коли на Заході з'явився архіпелаг ГУЛАГ Олександра Солженіцина, чи виїхав за кордон Йосип Бродський, просто його виштовхнули за кордон. Все це сприяло тому, що американське суспільство більше дізнавалося про те, що відбувається в Радянському Союзі. Звичайно, працювали радіостанції. На цих радіостанціях працювала, скажімо, сестра Світличного. Вона передавала інформацію українцям про нових заарештованих. І ці відомості з України вони зробили в'язнів Радянського Союзу, того ж Василя Стуса, Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола, видимими. Їх не могли приховати. Наприкінці 74-го року Конгресу США ухвалив поправку до закону про торгівлю Джексона Веніка. Це історичне законодавче рішення, яке стало найпотужнішим інструментом економічного тиску на СРСР у часи Холодної війни. Поправка прямо пов'язала міжнародну торгівлю з дотриманням прав людини та свободою еміграції, заблокувавши економічні плани Леоніда Брежнєва щодо розрядки. І тут треба ще однієї фарби додати, чому власне, поправка до торгового закону стосувалася прав людини. Річ у тім, що на початку 70-х тисячі радянських громадян, переважно це були євреї, але було багато українців, було етнічних німців, було представників інших націй, зіткнулися з тотальною блокадою КДБ, яке не випускало їх за кордон не лише там у відрядження чи у відпустку, а якщо людина хотіла покинути цю країну назавжди, емігрувати. І у серпні 72-го радянська влада для того, щоб знайти якісь законні підстави для того, щоб ця людина не виїхала за кордон, запровадила оцей сценічний податок на освіту. Офіційно це називалося «Указ про відшкодування державі витрат на навчання». Навчання, як пам'ятаємо, в Радянському Союзі було безкоштовне. І кожен емігрант із вищою освітою мав сплатити астрономічну на той час суму до 20 тисяч рублів, а це зарплата інженера, хорошого інженера, за 10-12 років. Грошей таких ці люди не мали. І це означало для радянських інтелектуалів, для радянських дисидентів довічне кріпацтво всередині країни. Ця новина потрапила за кордон і в американському суспільстві викликало величезне обурення. І це обурення узаконили Джексон Венік у своїй поправці. Тисячі людей змогли виїхати після прийняття цієї поправки. 1976 року було звільнено із найстрашнішої, можливо, в Радянському Союзі Дніпропетровської спецпсихлікарні і дозволено виїхати до Франції Леоніду Плющу, українському математику і правозахиснику. Генерал Петро Григоренко, один із засновників української гельсінської групи, після багаторічних знущань у психіатричних лікарнях під тиском США, зміг виїхати за кордон на лікування. І поки він був за кордоном, Брежнєв позбавив його радянського громадянства. 79-го року Валентина Мороза, історика та одного з найрадикальніших українських дисидентів, який відбував тривалий термін у Володимирській тюрмі, в таборах, і не мав абсолютно ніяких мрій про те, що колись його звільнять, його було обмінено разом з іншими радянськими дисидентами в аеропорту Нью-Йорка на двох радянських шпигунів, між іншим вони були співробітниками дипломатичної місії радянської в ООН, затриманих у США. І Мороз отримав змогу жити, писати, викладати в еміграції, уникнувши смерті в ув'язненні. Як би ви сьогодні оцінили значення цієї поправки, яка припинила свою дію для України 2006 року, для Молдови вона припинилася 2012 року, і, на жаль, для Росії також 2012 року, бо ця поправка була змінена на закон Магнітського, який запровадив персональні санкції проти російських чиновників, винних у порушеннях прав людини. Чому в часи холодної війни поправка Джексона-Веніка була одним з найефективніших правових механізмів, який все-таки змусив тоталітарну систему рахуватися з правами людини? А сьогодні закон Магнітського працює, ну так, напівсили, і взагалі, можливо, і не працює для Росії.
1: Ми повинні теж розуміти, що український контекст в ухваленні цієї поправки, він не був основним. Основним там був єврейський контекст. Тому що американська політика має величезний вплив ізраїльського лобі в країні. Причому це лобі довготривале, глибоко вкорінене. І зараз американська політика проходить через взагалі дуже складну ситуацію, якраз таки через те, що, наприклад, є такий комітет, який називається AIPAC, політичний комітет в справах Америки та Ізраїлю. Він фінансує багато кампаній багатьох американських політиків на виборах. І зараз, напередодні проміжних виборів 26-го року, ця тема знову випливає нагору, тому що зараз політики, які за кошти AIPAC-у роблять свої кампанії, потрапляють під шквал критики зрозумілих причин. Це ще раз показує, що ці особливі відносини з Ізраїлем мають дуже сильний інституційний фундамент. Ще в 22-му році були заяви про те, що допомога для України матиме характер схожий до Ізраїлю. Це виглядало дуже комічно тоді, чесно кажучи. Тому що, знову ж, ми бачимо навіть на прикладі цієї поправки, що є певні інституційні важелі, є певні механізми, які ця група змогла підлаштувати під себе в контексті американської політики. Це доволі болючий урок, який дуже важливо вивчити нам зараз. Те, що світ не крутиться навколо нас, на жаль, особливо в Сполучених Штатах. Дуже часто люди в школах цієї країни навіть не знають, де на карті знаходиться Україна. Тому очікувати, що чим більше ми будемо писати статей чи матеріалів про одне й те саме, тим більшою емпатія буде з боку американських громадян. Це насправді велика ілюзія. І цей приклад, він показує гарну практику, яку нам треба було би використати, але адаптовуючи її під сучасний контекст. Контекст закону Магнітського показує ось цю важливу зміну. Холодна війна закінчилася. Президентство Барака Обами, воно асоціювалося з такою новою надією, народженням демократії, особливо коли його обрали вперше в 2008 році. Тодішня політика перезавантаження відносин з Росією і ось ці інші аспекти і контексти. Тоді світ жив в таких от, скажімо так, рожевих окулярах. Він тоді намагався шукати якісь виходи, скажімо так, до вирішення цієї ситуації, тому що, знову ж таки, переважала думка про те, що а якщо ми привеземо в Росію Макдональдс чи Пепсі-Колу, то тоді Росія зміниться. Але насправді це трошки не так спрацювало, як ми бачимо. І відповідно закон Магнітського, він показує зміну цього підходу. Тому що якщо поправка, про яку ми говоримо, вона застосовувалася більш широко і вона була суворішою, то закон Магнітського, він дозволяв уникати конфронтації з безпосередньо російським урядом. Персоналізовані санкції – це дещо все-таки трохи інше. Тобто є різниця між тим, щоб там гроші не давати в країну, і між тим, що там, наприклад, комусь рахунки заблокували в американських банках. Ми бачимо тут ось цю зміну філософії. Зараз доволі важко уявити що-небудь в американській політиці, щоб нагадувало собою, власне, поправку Джексона-Веніка. Тому що одне крило політиків, воно вважає, що треба далі фокусуватися на безпосередніх персоналіях, а не на всій країні. Це вдало доволі використовують різні російські опозиційні в лапках інституції, які закоренілися, зокрема, в Сполучених Штатах, як той самий Russia House, і ФБК, Офіс, і всі ось ці інституції.
2: Нагадую, що це член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов.
1: І інший підхід – це співпраця з урядом Росії, спроба шукати якогось замирення. І менша частина цих політиків справді хоче ось Росію знищити до кінця. Але через те, що вони думають, що Росія погана, через те, що це для них конкуренти, вони хочуть усунути конкурента. І зараз китайський контекст ускладнює, скажімо так, всю ситуацію. Інформаційний контекст в Китаї є вагомий важіль впливу. Це TikTok. Китай став іншим. В цьому є, власне, частково провина. Навіть не частково, але в основному провина.
2: От того візиту 72-го року. Я же кажу, міни уповільненої дії були закладені. Оприявили для світу країну, яка знущається над своїми громадянами.
1: Я пам'ятаю, коли я спілкувався з знайомими стосовно взагалі іншої ситуації, вони вжили такий цікавий термін, як культура компромісу. І що Україні треба зрозуміти, що Європейський Союз – це про культуру компромісу. І мені здається, що культура компромісу, вона може бути конструктивним інструментом, але якщо її надто багато – то вона може стати деструктивним інструментом. І мені здається, що ось закон Магнітського, тодішній візит в Китай, всі ось ці різні кроки по перезавантаженню відносин і так далі, це якраз таки вияв тієї самої культури компромісу. Ну, на жаль, ми бачимо наслідки, власне, цього всього. Ми бачимо агресивні прояви Китаю, ми бачимо агресивні прояви Росії. І зараз вже доволі пізно вже щось з цим робити, тому що набагато легше попереджати кризи, аніж з ними поратися. Ще один приклад того, як якась конкретна дія, якесь конкретне рішення, навіть найменшої ваги, на перший погляд, може спричинити ефект метелика і може змінити власний хід історії. Тому це ще одне нагадування, особливо для українського політикуму, про те, наскільки важливою є довгострокова перспектива в політиці і як важливо іноді думати навіть не на рік наперед і не на три, а на десятиліття вперед. Тому що саме такі думки формують фактично майбутнє, але кожне рішення і кожна дія фактично може змінити хід цього майбутнього.
2: Хотіла додати, що, скажімо, в 70-ті роки американська преса, провідні медіа Сполучених Штатів, ну, скажімо, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», журнал «Тайм» публікували матеріали про закриті судилища в Радянському Союзі, зокрема в Україні. Вони користувалися інформацією, звісно, наданою діаспорою, правозахисниками. Наприклад, преса писала про суди над В'ячеславом Чорноволом і Іваном Світличним, як про розправу за думки та переконання, а не за реальні злочини, тому що реальних злочинів не було. «Нью-Йорк Таймс» писав про Валентина Мороза. В статті описували його жорстоке утримування, тривалі голодування. Преса називала його одним з найбільш безкомпромісних критиків радянського тоталітаризму. До речі, американці також писали і чітко пояснювали читачам, що репресії в Україні 70-х мають специфічний національний підтекст. Вони підкреслювали, що Україна не Росія, що українська культура – це не російська культура і не радянська культура. Це абсолютно окрема інша культура, інша мова, інша ментальність. Але всі ці публікації тонули в морі інших публікацій. Пройшли роки, ми знову доводимо всьому світові, що Росія і Україна – це не одне і те саме. Україна – це не продовження Росії. Ми не брати, ми абсолютно інший народ. І я вважаю, що те, що наші відомі в світі люди, такі як Валерій Залужний, нині посол в Великій Британії, дають докладні і ґрунтовні інтерв'ю західним виданням, це грає велику і позитивну роль для ствердження України в світі. Але цього замало. Поки що ми бачимо, що рух наших партнерів трошки уповільнюється. Там дуже багато різних перепон, які не дають їм змогу нам ефективно допомагати, це по-перше. А по-друге, не завжди спонукають їх до більш радикальних, можливо, жорстких дій по відношенню до такого страшного агресора.
1: Дуже багато різних аспектів того, що зараз не враховується в американському контексті. Воно теж показує, чому важливо, наприклад, перед тим, як працювати з конкретною якоюсь країною, добре знати її медійний, політичний, соціальний, історичний контекст. Якщо порівнювати ситуацію 70-х років і ситуацію зараз, навіть в медійному аспекті, з пресою слід працювати, але пресу читає певне обмежене коло суспільства, а ми працюємо тут в першу чергу з суспільством. А нам треба йти до інфлюенсерів, подкастерів, блогерів.
2: Ну от залучати таких, як Лора Лумер. Так?
1: З одного боку так, але з іншого теж тут важливо враховувати політичний контекст. Американський медіапростір дуже фрагментований. Поняття незалежного американського медіа не існує. Більша частина з них має ту чи іншу або партійну, або політичну приналежність. На кожну Лору Лумер повинен бути блогер, який, наприклад, активно працює з демократами. А цього немає. І при чому це ситуація не тільки Сполучених Штатів, це ситуація, зокрема, і Польщі. Як людина, яка працює з діаспорним контекстом безпосередньо у Польщі зараз, люди в Україні навіть не уявляють, до яких абсурдних ситуацій іноді доходить, коли деякі журналісти, деякі діаспорні діячі, замість того, щоб, зокрема, працювати теж із тим політиком, який систематизовано підтримує Україну, щоб його не втратити. Люди бігають за політиками, які виливають тони бруду. Тому що є ось ця месіанська якась ідея, мені вдасться їх переконати. Така сама ситуація, зокрема, з трампістами. Я розумію, що з ними треба знаходити якісь точки дотику, так далі. Але дуже важливо в цьому не втратити себе і свої цінності. І коли ми говоримо про те, що ми захищаємо цінності вільної Європи і вільного світу,

0: Ніхто не читає про оборудки Єрмака за кордоном, що ніхто не знає про те, що відбувається зараз з Федоровим, що ніхто не знає взагалі всіх цих речей, бо всім все одно. Ми повинні розуміти, що в закордонної аудиторії зараз стрічка новин переповнена різними шокуючими кадрами. В людей притуплюється шокове враження від таких зображень. І ми не можемо вже розраховувати на те, щоб шокувати світ кадрами зруйнованих будинків і так далі. Потрібна більш інституційна взаємодія. Ми повинні працювати з різними аудиторіями, як це, зокрема, робить Росія. Кожного разу, коли ти кажеш про щось таке, тобі завжди з українського боку, з відповідних інституцій, летить відмовка: нас грошей нема. Заберіть чогось іншого тоді. Ну це життєво необхідно, на жаль. Росія не збавляє оборотів, і, зокрема, їх дезінформація дуже добре це показує. Чому, наприклад, польський прецедент є настільки успішним в їх аспекті? Тому що Польща неймовірно ретельно вивчила політичний контекст, історичний контекст, розкачувала тему Волинської трагедії з 23-го року. Що робили відповідні українські стейкхолдери? Вони відкладали ці всі політичні аспекти в довгий ящик. В американському контексті зараз дуже багато людей їздить в Конгрес по різних парламентарях, проводить по півроку в Вашингтоні, приїжджає назад, і ой, ми там зробили дуже там якусь велику роботу, як, наприклад, Майку Джонсону дарують шматок ракети, бо він там колись законопроєкт про допомогу поставив вище по порядку папірців, аніж типу він мав бути, забуваючи про те, що він блокував дуже багато пакетів допомоги. Ти дивишся на це все, і ти думаєш, чому от в такий критично важливий момент для країни люди навіть не вникають в ці всі аспекти. Та сама поправка Джексона Веніка показує насправді ще одну дуже важливу різницю. Це те, що в ті часи Конгрес був суб'єктним, а зараз Конгрес, от що скаже Дональд Трамп і що він захоче, те Конгрес і буде робити. Є ознаки авторитаризму і олігархізації в Сполучених Штатах. Відповідно, ми не можемо зараз аж так сильно розраховувати суто на американське суспільство. І коли зараз дуже багато чого робиться під Дональда Трампа, я не розумію, якою ціною ми маємо йому входити. І як люди в 70-х роках не думали про відкриття дверей до Китаю, і зараз з цим розплачується теперішнє покоління. Так само за от те, що ми так дуже сильно намагалися вгодити Трампу, ми вже фактично платимо цю ціну через, наприклад, ту саму угоду про корисні копалини. Люди думали, що от підпишуть угоду, і от Трамп буде такий от класний, він буде там в обмін щось давати. Дуже би хотілося щось зробити краще в цьому випадку.
1: Але поки маємо те, що маємо. Я надзвичайно дякую вам за цю розмову і хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами на зум-зв'язку був політичний медійний аналітик, член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський запевнив, Україна готова провести президентські вибори, якщо Росія погодиться.

0: На 60-денне перемир'я. Якщо уявити ситуацію, що вибори оголошені і мають відбутися через 60 днів, хто може скласти реальну конкуренцію чинному президенту? А який розклад сил може бути, якщо Володимир Зеленський виконає давню обіцянку і не буде висуватися на другий термін? Про це я, Владислав Красніцький, говоритиму з професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем сьогодні о 18:07.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Який запас міцності української енергосистеми? Чому, попри всі розмови про плани стійкості і підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії? Чому, з одного боку, в столиці постійні вимкнення електрики, а в Україні загалом надлишок електроенергії? Чому не були за 5 років збудовані нові, можливо, підземні лінії? Наскільки довго енергосистема може витримувати удари такої інтенсивності, як за останні днів 10? Які варіанти покращення ситуації є? Ці запитання я поставлю голові правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» у 2020-2024 роках Володимиру Кудрицькому сьогодні о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Донеччині, загинула родина. Наслідки атаки безпілотниками на Київ. Є поранені у 6 районах міста, є пошкодження. Росіяни розпочали моторизовані штурми на Донеччині. Про це та інше далі докладніше. Три людини загинули і четверо були поранені внаслідок російського удару по селищу Черкаське на Донеччині. Серед загиблих 13-річна дівчина. Про це повідомляє начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. Вранці окупанти обстріляли селище із реактивної системи залпового вогню «Смерч», застосувавши касетну бойову частину. Снаряд влучив у приватний будинок, вбивши родину. Вадим Філашкін закликає батьків якнайшвидше евакуювати неповнолітніх із небезпечних населених пунктів Донеччини. Четверо людей у Києві постраждали внаслідок російських атак, повідомила Київська міська військова адміністрація у телеграмі. За даними міського голови Віталія Кличка, у Солом'янському районі уламки безпілотника упали на відкритій території біля приватних будинків, а у Дарницькому – на приватний будинок. Поліція Києва у Фейсбуці повідомила, внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження у 6 районах столиці. Зокрема, пошкоджено 2 заклади дошкільної освіти у Солом'янському та Шевченківському районах. Діти разом із вихователями перебували в укритті під час удару. На місцях події продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби. Україна відповість на російські удари цієї зими, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв'язку. Президент України наголосив, що офіційний Київ підтримав ідею енергетичного перемир'я, запропоновану президентом США Дональдом Трампом. За його словами, така домовленість може спрацювати, якщо Росія також погодиться припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.
4: Для Росії дефіцит бензину та охоплені вогнем нафтопереробні заводи внаслідок наших ударів у відповідь – це болісно. І це не ті самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по її нафтопереробних заводах, тоді вона має припинити удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей.
3: Троє людей були поранені через атаки росіян на Дніпро. Двоє чоловіків зараз у лікарні, і ще одна жінка отримала допомогу на місці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у телеграмі. Також одна людина загинула у середмісті Дніпра внаслідок російського удару. Окупанти завдали удару і по Дніпровському району. Зайнявся один із поверхів торговельного центру. Наш Антон Сіренко розповість подробиці.
5: Близько 10:15, 10:30 армія РФ завдала 2 удари, власне, по Дніпру та по Дніпровському району. Після влучання по Дніпровському району в один з торгівельних центрів виникла пожежа. Її, власне, рятувальники загасили. За попередню інформацію, загиблих та поранених тут немає. Ну і також сьогодні росіяни завдали удар і по самісінькому центру Дніпра. Пошкоджено щонайменше 2 багатоквартирні будинки, пошкоджено кафе, також понівечено один з університетів і розважальний клуб у центрі міста. Ну і також за останню інформацію є загибла людина. Це працівник нічного клубу, який був на роботі. І нам вдалося поспілкуватися, власне, з місцевими жителями та з працівниками, які нам розповіли, як це все відбувалося.
6: Спокійно готувала каву, і тут приліп, все скло падає. У нас один гість сидів якраз за барною стійкою, каву, трішки постраждав, на руках трішки порізи. А так, гучно, дуже гучно, склопав. Неприємно, гучно, трішки скликалися.
5: Зараз на місці атаки працюють комунальники, вони перебирають усе сміття, також люди залишають, власне, заяви до правоохоронців. У нас поліція розвернула свій намет для того, аби приймати заяви про пошкоджене майно. Також на місці працюють волонтери та благодійні організації. Вони дають усю необхідну матеріальну допомогу у вигляді будматеріальних, такі як ОСБ-плити, власне, та плівка.
2: Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро. Новини на Українському радіо.
3: Росіяни розпочали моторизовані штурми на Донеччині, зокрема на Добропільському напрямку. Малими групами на мотоциклах та квадроциклах. Окупанти намагаються просочуватися крізь бойові порядки сил оборони, але досягти успіхів їм не вдається. Загарбники щодня зазнають великих втрат, розповів в етері Суспільного офіцер 12-ї бригади «Азов» Василь Переверзєв.
0: Намагаються вони вскочити в останній вагон, тому що погода погіршується, а задача від керівництва Кремля нікуди не ділась. І всі терміни, наскільки ми розуміємо і знаємо, вже були прострочені. Відповідно, у противника немає вибору, тільки сунутись вперед і класти скаженими темпами і кількостями свій особовий склад на цій ділянці фронту.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а вдень 12-17. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Температура вночі 5-10 тепла, а вдень 12-17. У Києві вночі 8-10, а вдень 12-14 градусів. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії парламентських глядачів Українського радіо Віталій Науменко. Сьогодні понеділок, коли вони, законодавці, депутати Ради 9, таки зібралися. Направду, не 26, а всього 24 дні, хоча всього це іронія, звісно. Саме стільки часу минуло від попереднього сесійного засідання. Чергова десь до місяця перерва, як сказав би класик української політики, це ж було вже зовсім недавно, влітку, поточно 2026 року, чистий місяць, коли у законодавців були в чистому вигляді, як сказав перед тим, як відправити на ці місячні, так би мовити, вакації спікер, канікули. І це під час широкомасштабної війни. Попри цинізм ситуації, суспільство, люди, сили самооборони, промисловість, бізнес, всі працюють. А дехто знаходить час для роботи в комітетах умовний, в Таїланді, виборчі округи і в інших місцях, і інші, як кажуть, малоприємні обставини. Можна було б із тим змиритися, якби депутати справді працювали, а не доводили ситуацію до краю. Дописи з телеграм-каналу Ярослава Желізняка. Просто нагадаю, вже рік всі антикорупційні зміни блокуються особисто президентом та його командою. Ну, тією частиною, яка ще поки не отримала підозри за корупцію. Включно і в першу чергу з нашими 10 законопроектами з антикорупційного пакету, під які прив'язані гроші на цей рік. Чому питання стоїть в грошах? Тому що сьогодні година запитань до уряду, вона була присвячена оцінці ситуації з державними фінансами. На трибуні міністр фінансів Сергій Марченко. Давайте послухаємо, а потім будемо продовжувати аналіз.
2: Новий уряд спочатку своєї каденції зіткнувся з безпрецедентними викликами. По-перше, це зовнішньополітичні виклики через вибори в багатьох країнах, політичну вразливість країн-партнерів та часто зміну політик по відношенню до України. По-друге, це виклик економічний. Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень у серпні та вересні. По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. По-третє, військовий виклик. Через загрозу реактивних шахедів і необхідність винайдення швидкого рішення для їх спрямування та протидії. Також п'ятий виклик – це виклик проходження опалювального сезону, особливо величезний в столиці та інших великих містах. Крім того, ми, новий уряд, зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичила ще з 2025 року. Як наслідок, недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу. Тобто це досить суттєвий ресурс, який ми недоотримали, і тому у нас є певні проблеми. Також ми всі маємо розуміти, що продовження війни вимагає все більше і більше ресурсів. Кожного року ціна війни зростає. Якщо у 2022 році потреба оборонного сектору становила 105 мільярдів доларів США, то зараз видатки на оборону – 155 мільярдів доларів США. На фоні інтенсифікації бойових дій Сил безпеки та оборони станом на серпень зафіксували недофінансування в обсязі 27 мільярдів доларів США до кінця року. Причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги, і зараз ми активно шукаємо рішення.
1: Отже, якщо резюмувати, знову-таки звертаємо увагу на допис Ярослава Желізняка в його телеграм-каналі. Попри всі ці заяви та істерики щодо отримання фінансування, що нібито нема грошей, поки в порядку денному жодного з 10 антикорупційних законопроєктів. З нашого антикорупційного, пише народний депутат від «Голосу», пакету немає. Ані перезавантаження ДБР, ані експертизи для НАБУ та САП навіть немає по конкурсах у прокуратурі. Промовиста цифра. Сергій Марченко, міністр фінансів, – вже 6 років, як називає, що або говорить, по ходу до кінця 2026 року недоотримання податкових та митних платежів буде більше 70 мільярдів гривень. Тверезі голови економічного налаштування підправляють пана міністра не 70, а 120 чи всі 150 мільярдів гривень. Як кажуть, відчуйте різницю. Це заважає представнику чинного уряду, міністру фінансів, ставити завдання перед Верховною Радою. Міністр фінансів України Сергій Марченко.
2: Це питання оподаткування посилок, це питання встановлення зони платежів Євросепа, вибір членів Рахункової палати, законопроект про оцінку майна, відновлення конкурсів на державну службу, відновлення положення про ПЕВ та інші надзвичайно важливі закони. Я закликаю народних депутатів цей тиждень присвятити голосуванню за ці важливі закони.
1: Перефразовуючи відомий афоризм, диявол криється в деталях. В даному випадку, оскільки говоримо про парламент, диявол криється в запитаннях депутатів. Ось про що запитала пана міністра, міністра фінансів України Сергія Марченко, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко.
3: Пане міністре, ми всі розуміємо, що ситуація з фінансами в Україні вкрай критична. І що сьогодні не фінансуються навіть першочергові видатки. На армію, наприклад, грошове забезпечення для військових зараз затримується. Не бережеться життя дітей, тому що підземні школи, які є одночасно і бомбосховищами, і можливістю дітей захистити від атак, теж не фінансуються навіть побудовані. Не фінансуються ключові програми соціальні. І у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, а чому фінансуються сьогодні двом найпотужнішим компаніям, двом, які майже 100 мільярдів гривень по року отримають на велике будівництво, так звані дорожні роботи. І тільки за останній вересень місяць профінансовано 10,7 мільярда мінімум, те, що ми побачили. Скажіть, будь ласка, це що, першочергові видатки? А також зберігається на цей рік і на наступний рік сотні мільярдів для Національного банку.
2: Шановна Юлія Володимирівна, дякую за ваше запитання. Хочу дещо уточнити ваші коментарі і дещо спростувати. По-перше, грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. По-друге, всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. У нас немає жодних затримок по жодним програмам і не передбачається до кінця року. У нас є розуміння, яким чином це закривати. По-друге, щодо порівняння з фінансуванням доріг. У нас перші платежі, які були заблоковані в казначействі в вересні місяці, це було саме фінансування доріг. Тому, як тільки будуть прийняті відповідні закони, фінансування буде розблоковано, в тому числі доріг. Але казати, що ми фінансуємо дороги зараз або інші програми капітального виробництва, це неправда. Ми не фінансуємо жодних капітальних видатків. Лише нещодавно було відновлено фінансування плани стійкості, але сума там незначна. Але це, знову ж таки, дозволить нам підготуватися до опалювального сезону. Тому, по-перше, всі будуть профінансовані. Ми відновимо ліквідність казначейського рахунку, як тільки необхідні закони будуть парламентом ухвалені. Дякую.
1: Від фракції політичної партії «Європейська солідарність» запитання до міністра фінансів України Сергія Марченка сформулював Артур Герасимов.
4: Шановні колеги, по-перше, я вдячний уряду, що сьогодні ми маємо з ними поспілкуватися змогу, тому що три тижні тому всі народні депутати були дуже здивовані, коли закриті були двері парламенту, а уряд поїхав в Буковель. Ну, пріоритети були з'ясовані. Друга історія. Якщо ви, пане Сергію, кажете, що треба терміново приймати закони, то звертайтеся, будь ласка, до монобільшості, яка на три тижні пішла невідомо куди. І тепер в мене два дуже конкретних питання. Ви кажете, ви, і питання до прем'єр-міністра, що в нас катастрофа з грошима. Але це не заважає вам виділяти гроші на дороги, розпорядження 835-р від 21 серпня 26 року, 26 мільярдів. Не заважає вам виділяти гроші на марафон, на кешбек і все інше. І друге питання. Чи збирається уряд підтримати пропозицію Європейської солідарності і спрямувати понад 500 мільярдів гривень на армію замість корупційних видатків, дорожнього крадівництва, марафону, популізму і так далі? Дякую.
2: Дякую, Артур Володимирович, за ваші запитання. З приводу доріг я вже сказав. У нас не фінансуються жодні капітальні видатки. І тому, вибачте, ця заборгованість, яка накопичена, буде розблокована лише після голосування законів. Коли ви апелюєте до мене, що це має голосувати монобільшість, вибачте, але зобов'язання Верховної Ради. І ратифікація Ukraine Support Loan – це було спільне рішення всіх фракцій парламенту підтримати ці зобов'язання. Знову ж таки, ми зараз казуємо про те, що ми маємо затримки з 2025 року про неголосовані закони. Тому тут я до вас апелюю, що ми маємо спільно знайти рішення. З приводу програм, про які ви апелюєте, зазначені ваші програми також не фінансуються. Йде мова про відсутність коштів для цих програм. Щодо пошуку джерел для фінансування Збройних сил, будемо працювати спільно з вами, з іншими фракціями парламенту, в бюджетному комітеті для відпрацювання пропозицій. Зазначені 500 мільярдів, мені здаються, завищеною цифрою, але якщо ви покажете дійсно джерела для фінансування, ми готові розглядати будь-які джерела фінансування, які зроблять наші Збройні сили сильніше. Але я хочу, щоб ми також адекватно оцінювали наші можливості. Дякую.
1: Своє запитання з парламентської трибуни встиг озвучити і депутат-мажоритарник зі Львівщини, депутатська група «Довіра» Павло Бакунець, але відповіді не одержав. Чому? Тому що пролунали сигнали повітряної тривоги, на яку депутати, і це теж, я кажу, симптоматично, відправилися через 3 хвилини після того, як прозвучала сирена вперше.
5: Розуміємо всю критичність ситуації в бюджеті. Звичайно, що сили безпеки і оборони і видатки на них є номер один пріоритетом, ми з тим погоджуємося. Одначе, висловлю застереження, яке мають всі органи місцевого самоврядування, це те, щоб ви все ж таки пріоритизацію щодо виплат з єдиного казначейського рахунку трішки змінили, аби комунальні могли закривати заробітні плати своїм працівникам і енергоносії, і паливо. Це дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка взагалі є ситуація на єдиному казначейському рахунку і коли вона буде виправлена? І друге, чи в бюджеті наступного року закладені кошти в такій же сумі, як цього року, на соціальну допомогу чорнобильцям? Дякую.
1: Далі була повітряна тривога, але фактично теж, йдучи на зустріч по бажанням депутатської ініціативи, спікер Разумков дозволив сказати кілька слів представнику міжфракційного об'єднання «Розумна політика», екс-спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. В чому була ініціатива, слухаємо.
6: Руслан Олексійович, в мене є пропозиція поставити на голосування процедурну пропозицію продовжити роботу під час жовтого режиму тривоги. Ну, багато підприємств працює. Хто не
7: Дякую.
6: Згоден...
7: Дмитро Олександрович, це все добре, але, на жаль, ми обмежені тією ж постановою, яку ми прийняли в цьому залі. Для цього треба змінити цю постанову.
1: Мабуть, варто сказати, що депутати ініціювали у вигляді розгляду окремого питання, як буде працювати Рада станом на зараз, пише той же Ярослав Желізняк, засідання ані під час червоних, ані під час жовтих тривог неможливі. Постанову про голосування в укритті теж не внесли та не прийняли. Тож, коли буде оголошена тривога, засідання буде призупинено. І іронічно додає, ну і ударний день по голосах досі планується середа. Ми повинні сказати, що... Не знаю навіть, як кваліфікувати питання про резервну студію, резервний зал голосування, підвальне приміщення. Все це мало бути готовими в 23-му, 4-му, 5-му, в першій половині 26-го року. На всякий випадок життя привчає нас орієнтуватися на найнеможливіші, найдраматичніші, найкритичніші варіанти. Цього зроблено не було. Гарантії, що завтра під час початку сесійного засідання, в середу, в четвер, п'ятницю, знову не повториться ця ситуація і не буде згаяно годину, півтори, дві дорогоцінного часу, звісно, немає. Після того, як повітряна тривога закінчилася, засідання відновилося і почалася, як кажуть, суперечка чи з'ясування. А чого з'ясування? Зараз послухайте. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, Дмитро Разумков, представник «Слуг народу», голова профільного економічного комітету Данило Гетьманцев. Далі знову спікер Стефанчук. Фракція ЄС підключила Артура Герасимова і знову Дмитро Разумков. Цікаво. Послухаємо.
7: Шановні народні депутати, завершилася повітряна тривога і відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України 9-го скликання умов дії воєнного стану, ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги, на Погоджувальній Раді ми домовилися, що ми завершили годину запитань до уряду через цю атаку, і тому переходимо вже. Дмитро Олександрович, будь ласка, з процедури у вас.
6: Руслан Олексійович, при всій повазі, що значить ми надомовились на Погоджувальній Раді? Є закон України. Минулого разу уряд поперся в Буковель. Цього разу куди він поїхав? У нас є година запитань до уряду. Да. До цього уряду, як і до будь-якого іншого, на жаль, в Україні, дуже багато запитань. Що вони перевтомилися? Хай повертаються в зал і почнемо працювати.
7: Дякую.
6: Скажіть, будь ласка, на підставі якого рішення прийняла без закону таке рішення Верховна Рада України?
7: Дякую, пояснюю вам. Тому що відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України година запитань до уряду триває одну годину. Одна година завершилася, на жаль. Шановні колеги, з процедури, будь ласка, Гетманцев.
8: Шановні друзі, жовта тривога півдня сьогодні з'їла у нас. Ми з вами маємо ті рішення, які необхідні для країни, ми маємо приймати їх для країни. Я розумію, що деяким в залі треба висловитися, займатися самопіаром і дотримуватися тих мирних процедур, які сьогодні нам недоступні. Але у зв'язку з цим я прошу Погоджувальну раду, я не хочу зараз ставити це на голосування, але Погоджувальну раду прошу завтра розглянути можливість розгляду питань до вичерпання питань порядку денного. Якщо хтось хоче говорити, будемо слухати, але не розійдемося доти, доки не буде прийняті всі рішення. Більше того, я хотів би, щоб Верховна Рада публікувала тих депутатів, які присутні в залі при прийнятті тих рішень, а ті, хто відсутні також. Щоб ми розуміли, хто в ці важкі часи працює на країну, а хто вдає, що працює. Дякую.
7: Дякую.
9: Це правда.
7: Будь ласка, шановні колеги, ну будь ласка, давайте ми все-таки будемо витрачати цей час якось більше для України. Добре? Артур Володимирович, будь ласка.
4: Шановні колеги, шановні українці, мені дуже дивно чути від монобільшості, що давайте працювати до вичерпання порядку денного. Звичайно, Європейська солідарність підтримує це і буде працювати. Але хочу нагадати, що ви прийняли рішення поїхати в Буковель за весь засідань. Ви прийняли рішення три тижні
7: Артур
4: не працювати в пленарному
7: рішенні. Артур Володимирович, дивіться. Давайте я не буду запитувати, хто де цих три тижні був і якою міжнародкою займався. Добре? Разумков, завершальне, будь ласка, з процедури і переходимо до голосування.
6: Я був в Києві, щоб не було запитань. Друге, минулого тижня, коли була година запитань до уряду, чого не було тут уряду? Дайте, будь ласка, відповідь, Руслан Олексійович. І третє питання. Чому розійшлися на три тижні? Я до вас особисто звертався провести засідання минулого і позаминулого тижня. Немає такого бажання, не було бажання у монобільшості. Сьогодні воно з'явилося. Поставте на голосування пропозицію сьогодні працювати до розгляду всіх питань порядку денного, які сьогодні запропоновані. І подивимось. Поставте, будь ласка,
7: Дмитро Олександрович, ми і так будемо працювати до розгляду питань порядку денного. До завершення.
1: Ну, я думаю, це благі побажання, так і залишилися благими побажаннями, хоча депутати після завершення повітряної тривоги все-таки зібралися, треба віддати належне, теж певний феномен, оскільки до цього реєструвалися в масовому порядку факти нестачі. Повітряна тривога, бомбосховище, а далі 10% наявного ресурсу. Знову збираються продовжувати роботу. Дещо депутати таки встигли ухвалити. Законопроект і зміни до нього про охорону праці. Два виступи пропоную послухати. Юлія Тимошенко, один із законопроєктів, точка зору проти, і Галина Третьякова, фракція «Слуги народу», точка зору за.
10: Це один з законопроєктів, який перетворює працюючих людей на безправну, абсолютно незахищену державою рабську силу. Уявіть собі, що цим законом скасовуються всі ключові пільги і гарантії для тих працівників, які працюють на шкідливих роботах в умовах праці підвищеної небезпеки. Зокрема, це все, що стосується пільгового пенсійного забезпечення, оплати праці в підвищеному розмірі. Це скорочення тривалості робочого часу, додаткові оплачувані відпустки, все скасовується. Скасовується навіть безоплатне лікування для тих, хто отримав травму на роботі. Крім того, знімається відповідальність з роботодавців за створення безпечних умов праці. По суті, цей законопроєкт відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити потужні такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає. Це повний обман, що це європейський законопроект, це брехня. тому що цей законопроект прямо протирічить директивам Ради 89/391 від 12.06.89 року, де чітко говориться, що заборонено, неприпустимо будь-якими законами відносно працівників погіршувати їх умови праці. Це протирічить європейській практиці і європейським директивам. Також у нас є з вами угода про асоціацію з Європейським Союзом. Статті 296 угоди про асоціацію прямо заборонено послаблювати або знижувати рівень охорони праці. Цей закон протирічить нашій угоді про асоціацію.
1: А тепер Галина Третьякова, фракція політичної партії «Слуга народу».
9: Закон про охорону праці, який діє в Україні, з одного боку, навіть назва не відповідає європейській, бо в Європі це безпека і здоров'я на роботі. Але цей закон за роки незалежності України призвів до того, що кількість загиблих і інвалідизованих на підприємствах, хоча ми втрачаємо промислові галузі, збільшується. Це означає, що закон про охорону праці нікого не захищає, а травмування, смерті і інвалідності продовжують йти, якщо ми не змінимо механізм, який є європейським. Щодо закидів про те, що цей законопроект не відповідає Європейському конвенції МОП і європейським директивам. Це неправда. На сайті Верховної Ради України ви можете побачити на 194 сторінках відповідність АКІ і відповідність конвенція МОП. Та інформація, яку розповсюджують сьогодні про начебто те, що МОП не відповідає, вона стосується першого читання цього закону. МОП навіть не переклав законопроект, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25 року. Півтора роки законопроект на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Ми ходимо по дуже тонкому льду. Відповідність АКІ зрозуміла, але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льод фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями. А це частина траншу Ukraine Facility. Це додатковий аргумент, але не брати його до уваги не можна. У мене прохання підтримати цей законопроект.
1: Сакраментальне питання, а що ж з єдністю зависає в повітрі? Відповідь в дописі народного депутата, політолога Ростислава Павленка, фракція Євросоюзу. 24 лютого 2022 року лідери фракції парламенту зібралися у Володимира Зеленського і домовилися про спільну роботу. Ця співпраця пропонувала до втечі, проіснувала до втечі рашистів з-під Києва, і цей період став часом найефективнішої роботи цього парламенту сучасного політикуму. Що ще має статися, запитує Ростислав Павленко, аби повернутися до цього формату. Посилення обстрілів мирних громад, друга позиція – бюджетна діра, третя позиція – провал американського напрямку, проблема довіри, четверта – на європейському напрямку, перспективи нарощування чисельності російських сил вторгнення. Цього мало. Що ще має статися? Запитання зависає в повітрі. Цей огляд підготували Наталка Кучер і Віталій Науменко.
0: Парламент – головне. Спільні новини на Українському радіо.
11: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами національних меншин та корінних народів України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією із умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Європейського Союзу. Про це раніше заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє Інтерфакс України. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій мають розглянути питання відкриття кластерів, запланували на завтра. Крім того, парламент ухвалив закон про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Документ у цілому підтримали 246 народних депутатів. Закон передбачає нову систему управління виробничими ризиками за європейськими підходами, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Водночас лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко із парламентської трибуни заявила, що зміни можуть позбавити працівників шкідливих виробництв низьких гарантій, зокрема пільгових пенсій, додаткових відпусток та гарантій щодо робочого часу. Вона також розкритикувала положення про відповідальність роботодавців за безпечні умови праці.
10: Цей законопроєкт відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити потужні такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає. Я можу вам сказати, що це повний обман, що це європейський законопроєкт, це брехня. Тому що цей законопроєкт прямо протирічить директивам Ради, де чітко говориться, що заборонено, неприпустимо будь-якими законами відносно працівників погіршувати їх умови праці.
11: Представниця фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зазначила, що ухвалення закону, зокрема, необхідне для отримання міжнародної фінансової підтримки України.
12: Та інформація, яку розповсюджують сьогодні про начебто те, що МОП не відповідає, вона стосується першого читання цього закону. МОП навіть не переклав законопроєкт, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25-го року. Півтора роки законопроєкт на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Ми ходимо по дуже тонкому льду. Відповідність АКІ зрозуміла, але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льод фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями.
0: Новини на Українському радіо.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
11: Завтра у більшості областей дощитиме. У західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а завтра в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а в день 12-17 тепла. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, в день без опадів. Температура у Києві вночі 8-10, а в день 12-14. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
13: Regiunea a cerut evenimentele zilei.
14: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție informativă. La microfon, Valentina Cârciu. Astăzi, la Cernăuți a fost condus pe ultimul drum militarul care și-a pierdut viața în războiul de agresiune împotriva Federației Ruse. Se specifică pe pagina de Facebook a Consiliului Regional. Soldatul Anatolii Virsta a făcut parte din Brigada 21 Mecanizată Separată. El a căzut pe câmpul de luptă la 26 iulie 2025 în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă. Militarul avea 45 de ani. Ceremonia de rămas bun a avut loc în cimitirul central din Cernăuți. Veșnică amintire și glorie eroului. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Continuăm știrile. La Spitalul Clinic Central din Cernăuți a fost instalată o centrală electrică hibridă cu panouri solare care va asigura funcționarea neîntreruptă a blocului operator și a secției de terapie intensivă în cazul întreruperilor de curent. Directoarea spitalului, Caterina Humană, a declarat că bateriile sistemului au o capacitate de 100 de kW și pot asigura alimentarea cu energie electrică timp de 4 ore. Potrivit expertului Dumitru Sacaliuc, care a contribuit la instalarea centralei, echipamentele medicale sensibile vor funcționa fără întreruperi, chiar dacă se schimbă sursa de alimentare. Panourile solare pot produce vara până la 80 de kW de energie electrică, iar iarna mai puțin. Instalarea sistemului a costat 5,6 milioane de grivne. Din această sumă, 600 de mii au fost alocate din bugetul orășenesc, peste 1 milion de grivne a fost contribuția spitalului, iar restul banilor au provenit din donații. La cimitirul central din Cernăuți au mai rămas aproximativ 30-35 de locuri duble pentru înhumări care ar putea fi suficiente pentru încă 2 săptămâni. Pentru a rezolva problema lipsei de spațiu, autoritățile locale intenționează să amenajeze un teren de aproape 4 hectare în apropierea cimitirului din Sadagura. Potrivit Alinei Parpăuț, director adjunct al Departamentului Orășenesc de Transport și Probleme Gospodărești, terenul este situat lângă un cimitir funcțional unde au avut loc înhumări și până acum. Înainte de amenajare, suprafața trebuie curățată de copaci și arbuși, după care va fi elaborată o schemă de organizare a teritoriului. Dacă întreaga suprafață va fi folosită pentru înhumări, aceasta ar putea asigura locuri pentru aproximativ 3 ani. Potrivit proiectului de decizie al Comitetului Executiv al Primăriei Cernăuți, înhumările pe noul teren ar urma să înceapă din 26 octombrie curent. Proiectul este programat pentru examinare în cadrul ședinței din 13 octombrie. În unele comunități din regiunea Cernăuți, peste 80% dintre gospodării au contracte pentru evacuarea deșeurilor menajere, în timp ce în altele procentul este sub 6%. Totodată, colectarea selectivă nu este organizată peste tot, iar în comunitatea Crasna, gunoiul este evacuat fără contracte încheiate și fără tarife stabilite. În comunitatea Putila, 82% dintre gospodăriile din localitate au contracte pentru evacuarea deșeurilor. În schimb, în comunitatea Chelmenții, acestea acoperă doar 5,8% din totalul gospodăriilor. Aici, serviciul este organizat doar în centrul administrativ al comunității. Tarifele diferă în funcție de tipul locuinței în comunitatea Hliboca, iar colectarea selectivă și sortarea deșeurilor nu sunt organizate. Aceeași situație se întâlnește și în comunitățile Chelmenți, Crasna și Putila. Autoritățile locale sunt responsabile, potrivit legislației, de organizarea colectării și evacuării deșeurilor menajere, precum și de eliminarea gunoiștilor neautorizate. Dragi prieteni, aici se încheie buletinul informativ, redactat și prezentat de Valentina Cârciu. Să aveți parte de o seară cu pace în continuare!

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Verchovná rada Ukrajiny 12. októbra schválila v konečnom znení návrh zákona, ktorý upravuje vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín a pôvodných národov. Dokument podporilo 266 poslancov. Informoval o tom ukrajinský parlament. Zákon umožňuje deťom z národnostných menšín, ktorých jazyky sú úradnými jazykmi Európskej únie, ako aj príslušníkom pôvodných národov Ukrajiny, popri ukrajinčine vzdelávať sa v materinskom jazyku. Dokument zároveň umožňuje školám získať štatút vzdelávacej inštitúcie národnostnej menšiny alebo pôvodného národa. Podmienkou je, aby sa viac ako polovica žiakov danej školy vzdelávala v príslušnom jazyku. V triedach a skupinách, v ktorých sa vyučuje v jazykoch pôvodných národov alebo národnostných menšín, ktoré sú úradnými jazykmi EÚ, sa tieto jazyky budú môcť používať popri ukrajinčine počas vyučovania aj komunikácie. Žiaci budú môcť navyše dostať preklad zadaní externého hodnotenia do príslušného jazyka. Výnimkou budú úlohy z jazykových a literárnych predmetov. Prijatie zákona súvisí aj s plnením záväzkov Ukrajiny v oblasti ochrany práv národnostných menšín v rámci procesu vstupu do Európskej únie. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko neprestalo útočiť na ukrajinskú energetickú infraštruktúru napriek vyhláseniu amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom energetickom prímeri medzi Kyjevom a Moskvou. Hlava štátu o tom informoval 12. októbra vo videoprejave účastníkom Varšavského bezpečnostného fóra. Podľa Zelenského ruské útočné bezpilotné lietadla typu Shahed pokračovali v prenikaní do ukrajinského vzdušného priestoru aj po oznámení dohody. Rusko navyše podniklo cielený útok na elektráreň v Charkove. Prezident zdôraznil, že Moskva sa snaží využiť zimné obdobie na zvýšenie tlaku na Ukrajinu a každý deň útočí na energetické zariadenia. Ukrajina podľa neho návrh na energetické prímerie podporila, od Ruska však očakáva skutočné zastavenie útokov. Zelenský tiež uviedol, že v dôsledku systematických ruských útokov na výrobné energetické zariadenia a elektrické siete sa Ukrajinci každú zimu stretávajú s výpadkami elektriny. Zároveň zdôraznil, že Ukrajina môže zastaviť diaľkové útoky na ruské ropné rafinérie a zariadenia na vývoz ropy pod podmienkou, že Rusko prestane útočiť na ukrajinskú energetickú sústavu, kritickú infraštruktúru a civilistov. Európska únia 12. októbra schválila takmer 1600 nových sankčných položiek proti Rusku. Obmedzenia sa zameriavajú predovšetkým na ruský vojensko-priemyselný komplex, pričom viac ako polovica z nich sa týka dodavateľských reťazcov výroby balistických rakiet. Informovala o tom vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Uvádza Suspilné. Podľa jej slov ide o najväčšie jednorazové rozšírenie sankčného zoznamu Európskej únie od začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine. Kallas zdôraznila, že cieľom nových obmedzení je sťažiť, spomaliť a zdražiť výrobu zbraní, ktoré Rusko používa pri útokoch na Ukrajincov. Sankcie sa vzťahujú na podniky a osoby zapojené do výroby ruských zbraní. Obmedzenia sa týkajú najmä výrobcov raketových motorov, tuhého raketového paliva, bezpilotných lietadiel a ďalších komponentov vojenskej techniky. Na sankčný zoznam zaradili aj ruských politikov, ktorí sa zúčastnili na voľbách na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
2: Далі на українському радіо програма болгарською мовою.
3: Русская армия и ударила логистические сооружения на поштинский оператор в южной части на Одесской области. Сообщил начальник на Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Повреждены са фасады на сградата, остъкляването и оборудването. Няма пострадали. Вечерта на 10 октомври Русия удари Одеса. Повредени са административната сграда, съседните къщи, паркираните автомобили и технологичното оборудване на интернет-доставчика Тенет. В околните къщи са счупени над 100 прозореца. Врени в Одеска област на семейството на загиналия младши сержант Роман Маргаза беше връчен почетният нагръдник на Министерството на отбраната на Украина – знак на честа. Военнослужащият почина в Донецка област през март 2024 година. На 15 октомври в Одеса около 50 души се включиха в състезанието в памет на общественика Дамян Ханул. Участниците изминаха 5 км в чест на загиналите военни и цивилни. По време на събитието бяха събрани и 280 000 гривни за оборудване за силите за специални операции. Реорганизацията на някои медицински заведения в Одеса няма да бъде завършена до края на годината. Поради забавенето на решенията на градския съвет, болниците и клиниките ще кандидатстват за пакети медицински услуги към Националната здравна служба на Украина, сегашната структура. Планирано е работите да приключат до година. Общественият съвет обяснява, че това би трябвало да помогне на лечебните заведения да получат повече финансиране и следователно да развият услугите и да повишат заплатите. В същото време не планират да съкратят медицинския персонал. Промените ще се отнасят предимно до административните длъжности. Въпреки трудните метеорологични условия, обстрелите и пожарите по полетата, фермерите в Одеска област събраха значителна реколта тази година. Същевременно, поради фактическото затваряне на пристанищата на Голяма Одеса, фермерите се сблъскаха с друг проблем. Няма къде да продават и съхраняват зърното. Изкупните цени падат. Алтернативната логистика през Дунав става все по-скъпа, а предприятията вече се нуждаят от пари за сеитбата през следващата година. През последните 24 часа руската армия е загубила 1470 войници, 2 танка, 6 бронирани бойни машини, 51 артилерийска система, 2 системи за противовъздушна отбрана, 3 наземни роботизирани комплекса, 1416 безпилотни летателни апарата, 555 единици автомобилна техника и 3 единици специална техника, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина.
2: Ви слухали інформаційний випуск болгарською мовою.
4: Важливо знати.
5: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо впродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. Якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови. Якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
6: Знати більше про українців.
5: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі.

Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «не повернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме з норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь.

«Відкритість» і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.

0: Українське радіо.
1: 18 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів, скільки українських енергооб'єктів атакували сьогодні росіяни. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили нові санкції проти росіян та підприємств. Армія РФ ударила по багатоповерхівках у Харкові. Про це та інше далі докладніше. Шість енергооб'єктів атакували сьогодні росіяни в Україні. По всій країні поранень зазнали щонайменше 33 людини, повідомив у соцмережі екс-президент Володимир Зеленський. За його словами, усе більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти людей та громад. Володимир Зеленський наголосив, що потрібно посилити тиск на російські суб'єкти, зокрема ті, що залучені до виробництва балістичних ракет та безпілотників шахедів. Також він подякував державам-членам ЄС за ухвалення нового пакета санкцій проти військово-промислового комплексу Росії. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб та підприємств. Це найбільші персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані з виробничими ланцюжками балістичних ракет, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі взяв участь і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він заявив, що закликатиме європейських колег зробити цей тиждень тижнем сили. За словами Сибіги, мир має бути здобутий силою, а не поступками. Про це він сказав журналістам перед засіданням.
3: Слова не зупиняють ракети. Зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
2: Російський лідер Путін готовий наказати не завдавати ударів по Україні лише в день виборів, якщо Київ вирішить їх провести. Про це заявив у коментарі російській інформагенції ТАСС речник Кремля Пєсков. Напередодні в інтерв'ю американському каналу ABC News президент України Володимир Зеленський сказав, що для проведення виборів в Україні потрібне щонайменше 60-денне абсолютне припинення вогню. Так він прокоментував слова президента США під час зустрічі з журналістами 10 жовтня про те, що Трамп рекомендував би Україні обрати нового президента, бо це може сприяти досягненню миру з Росією. Також Трамп розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах.
0: Новини на Українському радіо.
2: 5 ударів упродовж однієї години завдали російські війська по Харкову сьогодні вранці. Всі влучання прийшлися по селищу Жуковському, це житловий мікрорайон на півночі міста. Під удари потрапили дві багатоповерхівки. В одній зруйновані горішні поверхи, а в іншій вибух пошкодив конструкції кількох квартир на рівні 8 та 9 поверхів, а також спорткомплекс та приватний сектор. Поранень та гострої реакції на стрес, за даними начальника військової обладміністрації Олега Синєгубова, зазнали 22 людини. Валерія Ємець із подробицями.
4: Вибухи у Харкові почалися о 8:30 ранку. Одне з лучань прийшлося по багатоповерхівці у селищі Жуковського на півночі міста. Тут частково зруйновані конструкції з 7 по 9 поверхи. Олена Колесник розповідає, була вдома, коли квартиру прилетіло.
5: 7 поверх, якраз на цю сторону виходить кімната. Ну, успіли з цієї кімнати вибіжать. Все там порушено, розрушено. Балкон, вікна. Саме страшне це було не ми, а животне. Слава Богу, всіх зібрали. Осколок малесенький, будемо наблюдати.
4: За інформацією харківського міського голови Ігоря Терехова, росіяни били по Харкову ударними безпілотниками. Уламкових поранень дістали четверо людей. І ще півтора десятка зазнали гострої реакції на стрес.
6: Поки що ми маємо інформацію, що це була «Герань-2». Незначні пошкодження так отримала і дитина. І що стосується людей, то, на щастя, важких у нас немає.
4: Рятувальники гасять пожежу і розбирають завали. Там, де мають змогу, каже речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко.
7: Проводяться роботи саме на верхніх поверхах. Там безпосередньо наразі триває ще ліквідація пожежі. Після повної ліквідації уже на місці будуть працювати верхолази.
4: Роботи рятувальників переривають нові повітряні тривоги. Ще один дрон вдарив по 12-поверхівці у тому ж районі і зруйнував конструкції кількох квартир. Валентина Наумова мешкає на 11-му поверсі, вище місця влучання. Говорить, речі для такого випадку у неї були складені заздалегідь.
8: Виходжу в коридорчик, і воно якраз ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду полетіло. Ну, я вискочила в коридор. Перечекала трохи, тут дуже людей повно працюють. Це те, що я ходжу в магазин, а це тут всі ліки, документи, то схватила і пішла.
4: За інформацією голови Київського району Харкова Нелі Казанджієвої, цей будинок був відновлений після російського влучання і значних руйнувань у 2022 році. Нині доведеться його відбудовувати вдруге. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
9: Погода.
2: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, а вдень 18-23 градуси на півдні. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент Дональд Трамп вважає, що Україні час обирати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами. За словами американського лідера, Володимир Зеленський міг завершити війну вже багато разів, але нібито цього не хоче. Натомість український президент заявив про готовність організувати вибори в Україні, якщо Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News. Цитую, будь ласка, передайте Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Росія не забарилася з відповіддю. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не готова дотримуватися 60-денного перемир'я для проведення виборів України. Натомість Путін начебто готовий наказати не завдавати ударів лише у день виборів. Ось така ситуація у нас сьогодні. Тож будемо з'ясовувати взагалі, які перспективи у нас з виборами. І загалом змоделюємо ситуацію, якщо навіть такі і відбуватимуться. На які результати можна очікувати. Про все це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: І я вас вітаю.
1: Пане Олексію, отже, Зеленський каже 60 днів. В Кремлі кажуть ні, один день максимум. Тобто питання, чи будуть вибори найближчим часом, чи ні, вже не актуальне. І коли президент висловлював цю думку про 60 днів, на вашу думку, чи абсолютно об'єктивно він розумів, що на такі пропозиції росіяни не погодяться? Просто треба було відповісти Трампові.
2: Ну, давайте почнемо з того, що сама заява Трампа, ну, вона маразматична, тобто нема жодних обґрунтованих підстав для тих вимог, які нам ставить Трамп. Це все маячня, це все його придумки. Ну, це ж стосується не тільки України, так? Це стосується будь-яких проблем, це стосується Сполучених Штатів, де він теж порушує все на світі. Так що це забаганки Трампа. Так, це його думка про Україну, про президента. Ми можемо президента любити або не любити, але є закон. Так, і тим більше зараз по закону вибори мають бути вільними і забезпеченими, мають бути для цього належні підстави. А можуть бути такі підстави під час війни? Ну, слухайте, ну, по-моєму, відповідь очевидна. 70% українців, каже це останнє опитування КМІС, каже, що ні, зараз вибори не на часі. Ну, все правильно, українці розуміються. Така цифра плюс-мінус була з самого початку, ну, з того часу, як пішли, власне, розмови про те, щоб давайте проводити вибори. У нас, до речі, вибори мають бути не тільки президента, а й парламенту. От, з огляду на українську конституцію, нинішня влада є легітимною, поки до присяги не стануть, поки не будуть приведені президент і депутати парламенту новообраного. Так що, ну, це якщо говорити про нас, про підстави для виборів. Ну, абсолютний ідіотизм проводити вибори під ракетами. Да? Яка змагальність? Ми тут носа на вулицю боїмося висунути, а тут ще буде виборча кампанія. Путін дійсно відповів нахабно. І, ну, це, власне, говорить про те, що, знаєте, бо ці розмови Трамп же фактично повторив російський наратив, що начебто Зеленський нелегітимний. От, так що, ну, Росія ще раз показала, що їм все це тільки лише розмови. Тут періодично цими днями згадували байку, ну, вона у Глібова є, і у Крилова, я вчив в російській школі, я вчив Крилова, пам'ятаєте, там є вовк і ягня, де вовк каже, уж винувати тим, що хочеться мені кушати. Ну, Україна не ягня, вибачте, ми не підемо на заклання. Так що Трамп показав ще раз свою, ну, нездатність до тверезого аналізу, на жаль. Єдине, що вони поки що дають нам розвіддані, спасибі. Путін показав, що для нього це лише приводи розмови про вибори. Ну, а ви праві, я думаю, що Зеленський відповів так, тому що, ну, щоб сказати Трампу, да, ми готові, ну, чому ні? Хоча, і отут уже у мене будуть питання, значить, ми маємо розуміти, що за 60 днів перемир'я ми можемо провести повноцінну кампанію, да? От, за нинішніх умов. Ну, чесно кажучи, мені здається, що це дуже важко і маразматично виглядає, що ми робимо перемир'я, проводимо кампанію, потім знову починається війна. Чи можна за таких умов проводити виборчу кампанію? Що таке вільна виборча кампанія? Це означає, що безмежна критика у нас є, боротьба між опонентами, а ми можемо це дозволити під час війни? Ну, хай у нас буде перерва. От, і мені, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, звідки взялася ця цифра 60 днів. От я щойно перевіряв українську конституцію, так. Там написано 90 днів. І 90 днів для дострокових виборів також. Начебто, от я чую, що ви там набираєте на комп'ютері, так? От, мені здається, що 90 днів, а от 60 днів – це парламентська кампанія. Ну, але ж я розумію, що ми говоримо не про парламентську, а про президентську.
1: Так, ось якраз таки про ці 60 днів, то, можливо, просто свідомо президент Зеленський сказав, що 60. Ну, ось згідно зі статтею 103 Конституції України правило про 90 днів стосується проведення, як ви слушно зауважили, дострокових позачергових виборів президента. Все чітко, 90 днів, чому 60? Ну, вочевидь, це запитання.
2: Ну, дивіться, тому що насправді, насправді у нас зараз це ж не дострокові вибори. Це унікальна ситуація, коли, ну, навіть для строкових ви говорите, що 90, так? Тобто те саме. А це у нас не дострокові вибори, а це вибори, які були пропущені і відтерміновані. Тобто це унікальна ситуація. Під цю ситуацію теоретично може бути виписаний новий закон. Так? Може таке бути. Спеціальний закон, який буде прийнятий під цю ситуацію, де може бути таке передбачено. Ну, але наскільки я знаю, такого закону нема. Його тільки там розробляють, от що в нас буде, коли завершиться війна і коли нам треба буде нарешті проводити вибори. Тому що ці вибори будуть мати дуже багато особливостей. От. Ну, але я почну з самого початку, з того, що ми почали. Ну, це нонсенс просто говорити про вибори зараз.
1: Так, але теж ви слушно зауважили, що час від часу така інформація з'являється. І вже не вперше, до речі, заклик проводити вибори від президента Сполучених Штатів. В країні-агресорці неодноразово натякали або прямо говорили на нібито буцімто нелегітимності президента і так далі Зеленського. Чому ця інформація з'являється з певною періодичністю? І чому вона зараз, ну, скажімо так, виникла з уст Трампа, стала таким інформаційним вибухом вкотре для нас?
2: Ну, для нас тут нічого нового немає насправді, да, просто вибухом стало те, що він укладає цю дізельну угоду з Росією і вимагає не від Росії припинити бомбардування українських енергооб'єктів, а вимагає від України припинити бомбардування російських нафтопереробних заводів. Оце дійсно вибухова ситуація. А всі ті розмови про вибори, це все від лукавого, і воно якби підганяється під те, що хоче зараз Трамп.
1: До речі, навздогін до ось цих енергетичних вимог, президент Зеленський якраз під час звернення до Варшавського безпекового форуму сказав, що є готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього. Коли президент Зеленський чітко каже, що є у нас готовність підписувати зараз якісь гарантії, чи не зашвидка це реакція? Можливо, тут якось трішечки абстрактніше потрібно потрібно було говорити. Тобто Росія каже, нічого, ми не знаємо, ми там чекаємо і дивимося, які будуть умови, продовжує бити по нашій енергетиці, а Зеленський каже, що ми вже готові підписувати якісь гарантії.
2: Він же сказав, але якщо Росія припинить, то тут, я думаю, це нормально сказано. Ви знаєте, у мене є претензії до українського президента, коли ми іноді чуємо занадто швидку, непродуману або емоційну реакцію. Є у мене таке. Це було у випадку з Польщею, це було, та й зараз, я думаю, розумієте, от по суті Зеленський все сказав правильно, коли ми почули про цю угоду з Росією, що приїзд нашої делегації американців використали лише як ширму. От, все правильно було сказано, але знаючи мстивість Трампа і як йому нашіптують, от президент Зеленський сказав, що це слабка реакція сильної сторони. А в деяких правильно сказано, так? А в деяких перекладах воно пішло так, інтерпретація, що слабак Трамп. Ну от, давайте, як йому це переклали?
1: Так, я щойно хотів запитати, а як це дійшло до Трампа, ця думка?
2: Ні, ну йому передали журналісти, і начебто вони сказали, ну передали так, як це сказав, ну я на слух це сприймав, так начебто, як сказав Зеленський. Але що там відклалося в голові Трампа, Трампа Бог його знає. Ну ще раз, Трамп шукає приводи. Ну він може це на рівному місці придумати. Ви знаєте, якщо ми вже питаємо про нашу реакцію, то тут можна сказати, що наше керівництво, воно загравало з ідеєю дострокових виборів під час війни. Да? Тобто, коли війна почалася, повномасштабка, і коли вперше постали, про це було сказано, Стефанчук щось таке казав, що можна, можливо, так. Ну і ми за інформацію з надійних джерел перевірених, да, перевірених видань, ми знаємо, що ця тема періодично обговорювалася в офісі президента. Я думаю, що там, де, знаєте, коли почалася, наприклад, війна, і рейтинг президента став захмарним, 90%, віри, то тоді, я думаю, дійсно думала, давайте проведемо швиденько. От, а потім, коли почали падати, ну, знову ж таки, почали задумуватися. Ну, а зараз може думати, знаєте, якщо це будуть вибори в перерві, там, 60 днів скорочений термін, ну, а може й проведемо, розумієте? Бо така коротка кампанія, ну, вона буде сприяти чинному президенту, бо інші кандидати не будуть встигати розкрутитися. Ми ж розуміємо, хто буде основним опонентом, да? Принаймні станом на зараз.
1: Хто?
2: Це буде, ну, Залужний. От, і йому треба буде піти з державної посади, повернутися, почати будувати свою виборчу кампанію. Ну це ж так не робиться, правда? Отак от сходу, раз-раз. І цей. Тому це може дати певні переваги діючому президенту. А взагалі я хочу сказати, що коли почалася війна повномасштабна, треба було одразу подати запит в Конституційний суд, щоб Конституційний суд сказав чітко, може, не може, тому що по парламентським виборам у нас в Конституції чітко записано, не можна. Воєнний стан вибори проводити не можна. А щодо президентських і місцевих виборів, ну це тлумачити можна і так, і сяк, прямої заборони немає. Тому це мав зробити Конституційний суд. Зібрався в Конституційний суд, розглянув це і сказав, можна, не можна. А не ми з вами дебатували, так? А це не було зроблено в свій час. Ну чому? Це теж знак питання. Тобто підсумок такий, що зараз розмови про ці вибори, ну все це якісь маніпуляції, чесно кажучи.
1: Так, я ось спеціально знайшов, це ще 19-й рік, кінець січня. Зеленський обіцяє бути президентом тільки на один термін. Цитую, одразу хочу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Але зараз, коли ми говоримо, або раніше говорили про потенційні вибори, то ми дискусія була, хто буде конкурувати з Зеленським. На вашу думку, тобто рішення вже Зеленським давно ухвалено, коли б ці вибори не відбулися через місяць, півроку, через рік, хто знає?
2: Ви знаєте, моє враження таке, що так. А от, і здається, якось це вже він навіть пояснював, ну він не доказав остаточно так чи ні, але він пояснював таким чином, що такі величезні виклики перед країною, і не можна так взяти, розвернутися і піти. Ну дивіться, є знову ж таки опитування КМІСа останнє, воно там є питання про Зеленського, чи варто йому іти балотуватися знову. Ну він так фактично вже наскільки там на 3 роки майже більше, ніж це потрібно за законом. Але от провели якраз цим питанням, поставили питання, чи має він обмежитися одним терміном. 53% українців сказали, що має обмежитися одним терміном. А 42% сказали, що ні, він може брати участь у наступних виборах. Тобто, залежно від обставин, так, у нього можуть бути шанси.
1: Ну і знову ж таки дозволю запитати, але тут в такому форматі знову ж таки припущення, якщо вибори, точніше коли вибори відбудуться, то хто буде серед потенційних претендентів на посаду президента України, окрім Володимира Зеленського? Ви згадали про Залужного. Чи є у вас особисто якийсь там такий шорт-ліст або лонг-ліст з кандидатів, яких можна розглядати вже сьогодні?
2: Ну, ви знаєте, взагалі, це питання про вибори, знаєте, воно таке спекулятивне насправді, бо хто буде брати, особливо спекулятивні ці виборчі рейтинги, так? Тому що, ну що ми можемо сказати? Ми не знаємо, коли будуть вибори, хто в них буде брати участь і за яких обставин. Тому це, чесно кажучи, спекуляції. Ну, і, до речі, частина соціологічних кампаній досі не друкує електоральних рейтингів. Принципово. Mm-hmm. Той же КМІС, принципово. Той же Центр Разумкова, Фонд демократичної ініціативи, який я представляю. Ми не друкуємо цього, тому що ми вважаємо, що це шкідливо, що це не на часі. Замість того, щоб думати про перемогу у війні, ми обговорюємо примарні електоральні рейтинги, які... виборів, які будуть невідомо коли і невідомо на яких умовах. Ну, але інші компанії вже почали це друкувати, вже навіть це другий рік. Так що, ну, ми бачимо, в принципі, що нам подають, що там різні особи фігурують, і Федоров, і Буданов, і там вставляють списки Білецького. Ну, є стара гвардія Порошенка, Тимошенка. От, так що... ми не знаємо, мабуть, хтось буде висуватися з нових фігур, теж які яскраво показали себе в ході війни. Теж.
1: Хотів би повернутися до цифри, яку ви згадали. Понад 70% українців вважають, що вибори не на часі. І наскільки правильно, пане Олексію, я зрозумів, ось ця думка і залишається такою тенденцією вже навіть не один місяць. Наскільки це хороший показник, що, в принципі, ось така значна частина нашого суспільства вважає, що вибори не на часі, і що ця позиція не змінюється, незалежно від того, що відбувається на фронті, допомагають нам Штати, лає нас Трамп, захоплюється нашими успіхами і так далі.
2: Ну, дивіться, ця цифра, вона коливається. Вона коливається. Було падіння певне, але все одно українці виступають. Ну, розумієте як? Чим далі, тим більше є запит на оновлення влади. Запит на оновлення влади є. Так? Але як його зробити під час війни, ну, коли ми не можемо провести ці вибори? Так от, знову ж таки, пошлюся на думку українців. Народ не завжди правий, до речі, да? Громадська думка не завжди права, але це для нас певний орієнтир. І от знову ж таки, ці всі питання ставилися протягом останнього опитування КМІСа з 12 по 21 вересня. І там було і питання про створення коаліції національної єдності. Дуже багато людей не можуть визначитися, так? Зараз я скажу, скільки точно, аж 30%. Але 30% кажуть, що ставиться не позитивно, ні негативно, нейтрально, і ще 10% важко сказати, так? Тобто 40%, але з інших, ну там абсолютна перевага на боці тих, хто каже, що треба створювати, потрібна національна єдність, коаліція Юри. 48% за, 11% проти. От вам оновлення влади, якби було. Раз не можемо проводити вибори, давайте так робити. Ну, на жаль, тут якраз наша влада не хоче про це говорити. Ну, можливо, вже дехто із опозиції не хоче. Так, де-факто. Бо ну, це відповідальність в непростій ситуації. Так. Але принаймні з боку, ну, якщо на рівні заяв, то да, готова опозиція. Влада каже ні.
1: Так, дякую, пане Олексію, за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Гарань був щойно на зв'язку, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорили про, хотів сказати, потенційні вибори, але які потенційні вибори можуть ітися з огляду на останні заяви. Нагадаю, що президент Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News, що якщо Путін погоджується на 60-денне припинення вогню, окей, організуємо вибори. Пісков, прес-секретар Путіна, відповів, що Росія не готова дотримуватися ось цього 60-денного перемир'я для проведення виборів, а начебто Путін готовий наказати не завдавати ударів лишень один день. Тож питання виборів, воно залишається відкритим. Вони будуть. Щоправда, постає тільки запитання, коли. Найочевидніше, знову ж таки, повертаємося до головного нашого закону і до того, що ми сьогодні з паном Гарнем говорили, це мають бути вибори після завершення війни, після скасування воєнного стану. Ну, а вже законодавча процедура, як має бути змінена або змінюватиметься виборча наша площина, це дискусія для інших наших етерів. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
0: Новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів, скільки українських енергооб'єктів атакували росіяни. Російські армійці продовжують тиснути на східному березі річки Оскіл на Харківщині. Міністр фінансів розповів, який наразі дефіцит бюджету на наступний рік. Про це та інше далі докладніше. Росіяни намагаються укріпити свої сили на Великобурлуцькому напрямку фронту на Харківщині. Там спостерігаються спроби противника збільшити чисельність особового складу. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Водночас, за його словами, російська армія намагається просочуватися малими групами у районах населених пунктів Вільша та Вовчанські хутори, а також продовжує тиснути на східному березі річки Оскіл.
4: Усюди зараз інфільтрація над малими групами. Себто просто спроба пройти кілзону малою групою у кілька осіб, потім цю групу зафіксувати десь, накопичити свій особовий склад в якійсь будівлі, і вже потім звідти розвивати, може, якісь більш активні дії, вже пов'язані з безпосередньо штурмовими діями, атаками на українські позиції, чи спробами там відшукати українських донорів. Але здебільшого спочатку просто намагаються проповзти кілзону і проповзти тут. Це не якась метафора. Дуже часто буквально проповзти, пересуваючись інколи менше кілометра на добу.
3: Жінка загинула у Лозовій на Харківщині. Ще 7 людей постраждали, зокрема дитина, внаслідок удару росіян безпілотником по приватному сектору. Зайнялися 2 пожежі, їх вже ліквідували. Разом з тим не здетоновану бомбу за важки 500 кілограмів знищили сапери на Харківщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Пишуть, запущена росіянами керована авіабомба влучила у будівлю агропідприємства у Катеринівці Лозівці Лозівської громади. Сапери евакуювали людей з небезпечної території та вилучили вибухонебезпечний предмет. За допомогою спеціальної техніки транспортували його на підривний майданчик та знищили.
0: Новини на Українському радіо.
3: Дефіцит бюджетної потреби на наступний рік в Україні – 30 мільярдів євро, а непокрита оборонна потреба – ще 40 мільярдів. Про це сказав під час години запитань до уряду міністр фінансів України Сергій Марченко. Загалом за 9 місяців цього року внаслідок російських атак держбюджет України недоотримав майже 50 мільярдів гривень. Розповів міністр фінансів і про те, яким може бути дефіцит надходжень до кінця року.
5: По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. Крім того, ми зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичилася ще з 2025 року. Як наслідок недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу.
3: Шість енергооб'єктів атакували сьогодні росіяни в Україні, повідомив у соцмережі ікс-президент Володимир Зеленський. За його словами, усе більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати атаки. Зеленський наголосив, що потрібно посилити тиск на російські суб'єкти, зокрема й ті, що залучені до виробництва балістичних ракет та безпілотників «Шахедів». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях – без опадів. Температура у західних областях вночі – 1-6 тепла, на поверхні ґрунту – приморозки, а в день – 9-14 тепла. На решті території вночі – 5-10 тепла, а в день – 12-17, на півдні країни – до 23 градусів тепла. Зараз у Києві – плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про запас міцності української енергосистеми, чому попри всі розмови про плани стійкості, про підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії. Тобто постійні вимкнення електрики, зокрема і у столиці, і не тільки. Взагалі, наскільки довго енергосистема може витримати удари такої інтенсивності, які вже відбуваються і, вочевидь, посиляться? Які варіанти покращення є ситуації? І чи взагалі є ці варіанти з огляду на терміни? Ну, залишилося до початку календарної зими майже півтора місяці, а до початку опалювального сезону ще менше. Ну і вся ця наша розмова відбуватиметься на тлі заяв про, так би мовити, енергетичне перемир'я. Зрозуміло, що Російська Федерація станом на момент цього етеру не погоджується на таке перемир'я. Натомість президент Зеленський розповів, що російські війська 12 жовтня атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні на тлі ось цього запропонованого Сполученими Штатами енергетичного припинення вогню. Тож, про все це говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго». Період з 2020 до 2024 року. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Добрий вечір.
1: Пане Володимире, передусім ваша думка щодо взагалі цієї ідеї енергетичного перемир'я, формату бачення від Трампа, як пишуть колеги з Axios. Я думаю, можливо, ви теж ці думки і публікації бачили або читали, що, мовляв, все має розпочатися з припинення ударів по НПЗ. Так, а в Україні зрозуміло, що той такий Кременчуцький, який атакували росіяни від початку повномасштабного вторгнення, ну, тобто, абсолютно неспівставна, скажімо так, неспівставний розвиток змін в контексті припинення ударів. Зеленський каже, не бийте по нашій енергетиці, не будемо бити по НПЗ. І наскільки реально, що з цієї ідеї Трампа, бодай щось притомне, може все ж таки організуватися? Будь ласка, ваша позиція.
2: Ви самі сказали, що обмін, який, про який зазначає Axios, є нерівноцінним. Я би сказав, що він є абсолютно абсурдним, це навіть не можна обговорювати. Ніякі там НПЗ в обмін на НПЗ – це абсолютно дурниця. Я думаю, що шанси на енергетичне перемир'я досить невисокі. Вони залежать від одного всього-навсього фактора – того, наскільки Путін готовий поступитися атаками на українську енергосистему взимку заради того, щоб ми не били по їхніх НПЗ. І оця вся, цей весь антураж так званої дизельної угоди і той факт, що Трамп тисне не на Путіна зараз, а на Україну, він може переконати додатково Путіна в тому, що йому і не обов'язково припиняти атаки на українську енергосистему, і він може потенційно добитися за допомогою Трампа припинення ударів по російських НПЗ без всяких поступок зі своєї сторони. Так що вся ця така трохи шизофренічна історична історія останніх там двох днів, вона скоріше мала би утвердити Путіна в цій думці. І тому я перспективу енергетичного перемир'я оцінюю як низьку, ймовірність такого перемир'я. А відповідно вважаю, що при атаках на наші енергооб'єкти Україна має відповідати так, як вона може, так, як вона це робила до того, і не зважати ні на які там погрози і шантаж.
1: Так, окремо хотів би згадати ваш коментар для колег з «Суспільне новини». Ви зазначили, що була провалена підготовка в одному з ключових напрямків для України, і це йдеться про генерацію електроенергії. Ну, тобто Україна готувалася, зрозуміло, що по кількох напрямах, але цей ви виділили, чи то, можливо, колеги з інших ЗМІ, так виокремили вашу думку, але хотілося б, щоб ви пояснили розлогіше для аудиторії Українського радіо. Отже, що у нас з дефіцитом генерації електроенергії і чому, на вашу думку, тут підготовка була провалена?
2: Не все дуже просто. У нас дефіцит в минулому році складав, як ви пам'ятаєте, до 7 тисяч мегаватт в окремі моменти минулої зими. І для того, щоб його хоча б частково скомпенсувати, необхідно збудувати 3-4 тисячі мегаватт нових генеруючих потужностей, нових електростанцій, зокрема газових, тому що саме газові електростанції взимку є найбільш ефективним засобом для того, щоб виробляти електроенергію. Оскільки, наприклад, сонячні електростанції взимку не активні, а вітрові дуже довго будувати. Відповідно, за цей період з кінця минулої зими ми побудували близько 200-300 мегаватт з тих 3-4 тисяч, які потрібні енергосистемі. Ви самі, напевно, ви не енергетик, але ви самі можете абсолютно легко і спокійно оцінити прогрес. І, відповідно, у нас принципово не покращилося оснащення нашої енергосистеми генеруючими потужностями. Тобто електростанцій все ще не вистачає, щоб покрити зимове споживання. От, і відповідно, у нас не буде кардинально краща ситуація за минулу зиму, якщо будуть такі самі морози. От і все.
1: Чому так мало побудовано з цієї газової генерації, про яку ви згадуєте, 200-300 мегаватт в цьому році? І можете, будь ласка, пояснити, знову ж таки, слухачам, ці 200-300 мегаватт, це щоб забезпечити скільки побутових споживачів? Це невеличкий там мікрорайон, чи це там в якийсь великий район, невелике місто? Ну, ось наскільки вистачає цієї потужності?
2: 200-300 мегаватт – це невеликий обласний центр.
1: Угу.
2: Але 200-300 мегаватт – це там 5% від нашого дефіциту минулої зими. Ну, тобто, нам потрібно набагато більше, як країні, там в 10-20 разів більше, ніж ми побудували. От і все.
1: З огляду на удари, які були минулої зими, особливо наприкінці минулої зими, я думаю, що багато киян пам'ятають і виклики, які були особливо на лівому березі, темпи відновлення, темпи захисту, з якими потужностями ми входимо в цю зиму? Ну, якщо порівняти з минулим роком, тобто ще гірша ситуація з нашою енергетикою?
2: Кожного року, починаючи з 2023, після проходження складної зими під обстрілами, Україна відновлює пошкоджені енергетичні об'єкти, як мережеві, так і електростанції, великі оці величезні вугільні, газові, ТЕЦ, ТЕС, там гідроелектростанції, отакі радянські великі укрупнені об'єкти, які ворог ракетами, дронами розбиває кожної зими. Відповідно, ми втрачаємо кожної зими там у вигляді пошкоджених потужностей від 6 до 9 тисяч мегаватт і відновлюємо приблизно таку ж, такий же обсяг цих потужностей. Але станом на початок минулої зими, після 24-го року, ми відновили як країна те, що могли. Але це не завадило, як ви розумієте, росіянам знову ці ж об'єкти розбити.
1: Угу.
2: Тому ми будемо відновлювати стільки, скільки зможемо, і, власне, це відновлення кожен рік відбувається. Проблема в тому, що цього недостатньо. Навіть відновивши все те, що ворог пошкодив минулої зими, ми поставимо себе в становище таке, в якому ми були на початку зими минулого року. А ви прекрасно пам'ятаєте, якою важкою була минула зима. Тобто нам треба більше, нам треба не просто відновити, нам треба ще й побудувати нову генерацію. Більше того, ця генерація, звичайно, має бути розосередженою для того, щоб в неї ворогу було набагато важче попасти, набагато важче її знищити. І от саме це і є основна проблема підготовки до опалювального сезону. А не ті плани стійкості і відсотки, про які нам бадьоро рапорував уряд. Тим більше, що коли вони говорять, що, наприклад, там виконані ці плани стійкості на 60%, а при цьому після першої ж там або другої масованої атаки ворога на Київ в місті пропадає вода, то це означає одну просту річ – що водоканал не обладнаний відповідними резервними джерелами живлення, генераторами. І в мене тоді питання, якщо у вас в порти, ну, якщо водоканал на 67 чи 57% обладнаний генераторами, і він не працює під час російських атак, після того, як пропадає зовнішня мережа, то це ж просто, ну, скажімо так, суспільство задурюють голову, тому що насправді коли ви включаєте світло в своїй оселі, у вас же не буває так, що воно включається на 57%. Правда?
1: Ну, воно або є, включається, або його немає.
2: Ні. Воно або є, або його немає. Так само мають працювати, наприклад, ті ж об'єкти критичної інфраструктури в великих містах. Вони давним-давно мали бути обладнані резервними джерелами живлення, для того, щоб вода не пропадала в людей, навіть після російської атаки. І це теж такий цікавий аспект підготовки до опалювального сезону. Мені здається, що уряд там дуже зависив, сильно завищив проценти виконання навіть цих того аспекту планів стійкості. Такого, як, наприклад, забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури. Я боюся, що по країні цей відсоток реально складає 5 чи 10% можливо. Тобто, грубо кажучи, у нас більшість об'єктів критички в країні при зникненні напруги в енергомережі локальній, вони просто не працюватимуть. Це будуть котельні, лікарні, там якісь каналізаційно-насосні станції водоканалів, вони просто будуть відключатися і в людей будуть пропадати критичні послуги. Замість того, щоб всі їх обладнати давно дизель-генераторами відповідно.
1: Тут навіть енергетиком не треба бути, щоб, ну, просто якось логічно мислити, що резервне живлення критичних об'єктів, воно має бути обов'язково. Я б дуже не хотів, щоб, звичайно, в нашому етері щось пролунало на кшталт, хто в цьому винен, центральна влада чи міська, але ну тут треба про це говорити. Ну як так, якщо в такій ситуації ми знаємо, що виклики з енергетикою є, ми розуміємо і переконані, що удари продовжаться. Це першочергово, напевно, одне з першочергових рішень мало бути забезпечення резервним живленням критичних об'єктів. Чия це все ж таки відповідальність? Це перше запитання і навздогін одразу друге. Чи є час і ресурс фінансовий це виправити зараз?
2: Відповідь на перше запитання. Відповідальність за забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури у містах – це є відповідальність міської влади, тобто місцевої влади. Конкретно в Києві це відповідальність КМДА. У Львові це відповідальність відповідного мера і Львівської міської ради і так далі, і тому подібне. Тобто це відповідальність місцевої влади. Відповідальність центральної влади полягає в тому, щоб розгорнути в енергосистемі в цілому достатню кількість цієї розподіленої, децентралізованої генерації, яка би призводила до того, що, або поява якої призводила би до того, що напруга в межі там міста Києва, не знаю, міста Харкова, міста Вінниці не пропадали після російських атак. І була би змога все одно з мережі живити критичну інфраструктуру. Тобто, розумієте, центральна влада ну, сприяє розбудові генерації в достатній кількості, щоб залишалося в мережі достатньо електроенергії, хоча б щоб заживити критичку. А місцева влада будує другу якби лінію захисту в тому сенсі, що забезпечує все-таки всі об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок того, якщо все-таки мережа пропала, то ці об'єкти залишалися би в роботі вже від автономних джерел живлення, від дизель-генераторів чи від газових генераторів. І одна і інша задача центральною місцевою владою провалені фактично. І ми це бачимо на прикладі Києва. Але я запевняю вас, що в більшості, абсолютній більшості громад ситуація не краща.
1: Ну, Київ досить показово, так, і виклики, і ситуація із забезпеченням. Ми буквально...
2: Ну, просто ви розумієте, що якщо інтенсивність обстрілів Києва, скажімо так, реагувати на будь-яке інше місто, то ми б побачили рівно те саме. На превеликий жаль, за дуже рідкісним виключенням, можливо.
1: Буквально днями, виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА Пантелєєв під час брифінгу, сказав, що в Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів. Проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій. Поясніть, будь ласка, чому для того потрібні ще додаткові електростанції, де працюють тоді ці генератори 700? Ну, якось дивно, ніби аж така кількість є, а води подекуди немає.
2: Пояснюю. Є об'єкти критичної інфраструктури, які дуже великі і не дуже потужні. Ну, якась умовно невелика котельня, давайте, не знаю, міста Сміла, так? Вона може споживати нам 200 кВт потужності, і для неї достатньо генератора ну, там, на 300 кВт може бути. А є об'єкти величезні, в яких одинична потужність вимірюється тисячами кВт. Розумієте? Так, да? Наприклад, так. Насосні групи Київського водоканалу. Для таких об'єктів ніякий дизель-генератор уже не підійде, тому що дизель-генератори бувають потужності 1000 кВт. Більше це вже електростанція повноцінна. Тому для таких об'єктів логічно, що треба будувати відповідні невеликі електростанції для забезпечення резерву таких об'єктів. І тут немає нічого абсолютно нового і нічого нездійсненого. Ну, такі електростанції, наприклад, газові, можна будувати для Київського водоканалу, для того, щоб забезпечити покриття так званих стартових або пускових струмів, цих величезних насосів, які качають воду для в системі водопостачання міста Києва, потрібно розмістити ще додаткові там пристрої. Це ті, які будуть саме забезпечити можливість старту таких насосів, розумієте? Тобто це все інженерні рішення, які абсолютно відомі, вони могли би бути реалізовані протягом там 6-8 місяців. І те, що це не зроблено, це провал. А ті невеликі дизель-генератори, якщо їх там є 700, вони можуть живити якісь, ну, відносно невеликі локальні об'єкти водоканалу. Але що з того, яка з того користь, якщо води все одно немає, якщо все одно основні насоси, у них живлень пропадає. От який сенс говорити про ці 700 маленьких генераторів, якщо основна функція системи водопостачання Києва при цьому не виконується? Тобто задача ж не в тому, щоб просто галочку поставити, що у нас 700 там, чи 7 тисяч якихось маленьких генераторів поставлено. Задача ж в тому, щоб була вода. А для того, щоб цю задачу забезпечити, це треба це рішення інженерне спроєктувати і реалізувати. А це не було зроблено. От в чому проблема.
1: Пане Володимире, без прикрас, то виходить, що треба готуватися киянам, що буде черговий удар і води знову може не бути, а чим сильніший удар знову і чим триваліше відновлення, то тим довше може не бути водопостачання?
2: Ми не знаємо, які будуть перерви в водопостачанні міста Києва. Ми бачимо, що вони вже є. На превеликий жаль, ці перерви. І відповідно, ще раз, цьому можна було би запобігти, але цього не зроблено. І відповідно, на ваше питання, а що можна швидко зробити для того, щоб полегшити проходження наступного опалювального сезону для країни, на рівні країни, там, на рівні великих міст, таких як Київ, відповідь практично вже нічого, бо ми з вами говоримо 12 жовтня. 12 жовтня. Це питання, ну, знаєте, аналогічне тому, що можна зробити, щоб через місяць людство побудувало базу на Марсі. Нічого. Нічого можна зробити.

0: Це вже відбувається. Тобто час від часу, очевидно, після ударів росіян можуть бути пошкодження енергоінфраструктури, які будуть призводити до знеструмлення насосних груп водоканалу Київського. Це не виключено. Але спрогнозувати валі з цих відключень абсолютно неможливо наразі. Просто треба розуміти, що наступна зима для Києва, на превеликий жаль, якщо вона буде такою ж холодною, як і попередня, вона може бути такою ж важкою.
1: Та, як ви слушно зауважили, знову ж таки, в етері колег «Суспільне новини», що зима 26-27 років проходитиме залежно від впливу двох основних факторів. Про один ви вже і в нашому етері згадали, так, це інтенсивність і успішність російських обстрілів. І ще один фактор це погода. На жаль, ось до таких факторів варто готуватися. Я безмежно дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго» в період з 2020 до 2024. Року. Говорили про запас міцності української енергосистеми, про наші можливості. На жаль, але вони обмежені, ми всі це прекрасно розуміємо, з забезпечення електроенергії. І, як зазначив пан Кудрицький, на жаль, немає таких заходів, які можна зробити буквально за там, місяць-два, які кардинально можуть змінити ситуацію в енергосистемі. Єдине, що ми можемо зробити планово, це вже готуватися до наступної зими. Ось таку думку пан Кудрицький висловив наприкінці нашого етеру. Я ж закликаю надалі залишатися на хвилі Українського радіо, не змінювати мовника і бути суспільним.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
6: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
7: Офіційні медіапартнери, Суспільна культура та Радіо Промінь.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
9: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити з

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині загинула людина внаслідок російської атаки. Росіяни б'ють по Донеччині, у Слов'янській громаді та у Краматорську. Припинено рух громадського транспорту. Армія РФ намагається просуватися на Запоріжжі. Про це та інше далі докладніше. На Київщині у Фастівському районі через удари росіян загинула людина. Є постраждалі. Повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. У людей забої, гостра реакція на стрес, вибухові травми. Постраждалого шпиталізували і у Бучанському районі. Служби продовжують працювати на місцях ударів та ліквідовувати наслідки російських атак. Три людини загинули і чотири були поранені внаслідок російського удару по селищу Черкаське на Донеччині. Серед загиблих – 13-річна дівчина. Вранці окупанти обстріляли селище із реактивної системи залпового вогню «Смерч», застосувавши касетну бойову частину. Снаряд влучив у приватний будинок, вбивши родину. Також під російськими ударами перебував Слов'янськ. Там поранена людина, розповів в ефірі телемарафону начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він закликав людей якнайшвидше евакуюватися із небезпечних територій. Через постійну загрозу російських ударів припинено рух громадського транспорту у Слов'янській громаді та у Краматорську. Таке рішення ухвалили, зокрема, після удару по пасажирському автобусу у Краматорську 8 жовтня. Того дня росіяни вбили 30 людей і ще 20 поранили, говорить Вадим Філашкін.
3: У Краматорську і Слов'янську зараз організовано підвезення працівників у медичні заклади, підприємства критичної інфраструктури. Тобі ж ми централізовано міняємо графік підвозу людей. Що стосується цивільного населення, по необхідності швидкі допомоги будуть виїжджати до наших людей, надавати повністю всю допомогу, яку вони потребують. Котра наголошую, це було вимушене рішення, тому що величезна кількість людей загинула, величезно отримали поранення.
2: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили у Києві. Також небезпека поширилася на Бучанський район Київської області та Ізюмський район на Харківщині. Росіяни продовжують тиснути і намагаються прорватися на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Застосовують багато ударних БПЛА. Противник має достатньо ресурсів, розповіла про ситуацію у смузі відповідальності 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, старша офіцерка відділення комунікації Анастасія Страханська.
4: Противник, який справді має значні ресурси, він має як артилерію, так і безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби. Логістика для них зазвичай залишається важливою складовою для спроможності вести бойові дії та підтримки їхніх сил. Водночас наші військовослужбовці щодня працюють над тим, щоб протидіяти цим силам. Першочерговими цілями для наших артилеристів це стають колони з технікою, яка намагається довозити там боєприпаси чи намагається логістично забезпечувати продовольчим чи харчуванням військовослужбовців противника. Бойові розрахунки та артилерійське оснащення.
2: До знеструмлень і холодів готуються жителі прифронтового Новотаврійського на Запоріжжі. Місцеві купують зарядні станції, генератори та запасаються дровами. Це село за 25 кілометрів від лінії фронту і чи не щодня туди залітають російські FPV-дрони. Як зимуватимуть у Новотаврійському, дізнавалася Карина Галунова.
5: Олена Банковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
6: Просто печку вбрали, а грубка є. Тепер ми грубку в буржуйку поставимо.
7: І буде нормально.
6: Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить. Машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла. Живемо.
5: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазаренко.
1: Дрова треба закупити. У мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене й пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку. Ну, якби є альтернатива.
5: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
1: То треба лише, якби, бензин запастися, щоб було. Дорогий, але, ну, що, ну, то вже на такий випадок.
5: А от у Віри та Геннадія Корчевських генератора немає. На випадок відключень мають акумулятор. Ним можна ненадовго підживити холодильник, підігріти воду чи зарядити телефони, розповідає подружжя. Що ж робити, якщо не буде опалення, пенсіонери поки не знають.
7: А ми старики, що в посадки ж не підеш, зараз таке время, дров не купиш. Та в нас немає, треба тоді ставити печку. Груба то не викинута з хати, а печку вбрали.
5: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
2: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а вдень 12-17. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів, зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, у столиці Польщі 12 жовтня розпочався дводенний Варшавський безпековий форум, на який прибули політики, дипломати, експерти і представники військових структур з близько 90 країн. Але ми будемо говорити не про цей форум, а про те, що згадував президент Зеленський. Якраз таки на цьому форумі він брав участь по відеозв'язку і відповів на кілька запитань. Зрозуміло, що йшлося передусім і про так зване енергетичне перемир'я від Дональда Трампа, і так само поставала тема виборів в Україні. Але серед іншого варто згадати і російські дата-центри. Отже, під час промови Зеленський звернув увагу на розгалужену мережу російських ботів, які дестабілізують ситуацію в Європі. Він сказав, що всі помітили, як скоротилася кількість російських ботів в соцмережах після ударів українських безпілотників по центрах даних компанії Яндекс. Отже, про те, що росіяни били по українських дата-центрах, ми про це говорили в етері Українського радіо, але теж будемо згадувати, порівнюючи з дата-центрами, які є в Російській Федерації. І далі ми про це говоримо, про які наслідки можна говорити вже сьогодні, якщо удари продовжаться, що може статися. Тим паче з нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист». Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Так, пане Костянтине, в етері телеканалу «Апостроф» ви розповідали сьогодні вранці про те, що відрізняються дата-центри російські від українських, але не своїм функціоналом або, скажімо так, можливостями, а вертикаллю і структурою устрою. Отже, поясніть, будь ласка, як виглядають дата-центри в Російській Федерації, чому Яндекс, ну, фактично, можна сказати, корпорація, всім цим керує, і наскільки критичними для росіян є пошкодження їхніх дата-центрів?
2: В принципі, українські дата-центри нічим не відрізняються від російських, від нідерландських, від німецьких, американських чи будь-яких інших дата-центрів. Це великі приміщення під зав'язку набиті дуже дорогими серверами з системою пожежогасіння, кондиціонування, охорони і все таке інше. А відрізняються наслідки ударів по таким дата-центрам. Якщо росіяни вдарили по нашим дата-центрам і два дата-центри виведені з експлуатації тимчасово, сподіваюся. І у них так само два. Але ось тут починається вся різниця. Питання в тому, що вся система доступу до інтернету, взагалі дата-центрів, які не тільки для доступу, а також для зберігання даних, для оренди майданчиків, вони в Росії, на Росії, вони жорстко централізовані. Вони оці дата-центри, які входять до складу Яндекса, це їхні власні, вони гіганти. Вони там, у них десятки, сотні різних сервісів пропонуються. Вони практично повністю монополізували весь цей ринок на Росії. І відповідно, якщо є ось такі стовпи, так, то їх можна збити, і конструкція почне там хилитися, а згодом може і рухнути. То в Україні такого немає. У нас немає таких стовпів, таких ключових якихось елементів, що можна їх підрубити і все впаде. Ні, у нас децентралізовано і розподілено, а у них навпаки, жорстко централізовано. Тому і наслідки такі дуже різні. По нам ударили, більшість користувачів майже не помітили нічого, постраждали деякі власники деяких ресурсів, які не зробили бекапи. А на Росії там гвалт уже, там кричать, плачуть, те не працює, таксі не працює, домашній дом, будинок не працює, хаби не працюють, оплата в кафе не можуть провести. І ось у цьому величезна різниця у самій системі організації цього. Плюс на Росії сфера ось надання доступу до інтернету, вона жорстко контролюється урядом, відповідно спецслужбами, які там на кожного провайдера поставили свій чорний ящик і бачать і слухають весь трафік. У нас такого теж немає. У нас майже не контролюється урядом ця сфера, а це переважно самоорганізована індустрія. І стосовно контролю спецслужб, тут також набагато все краще в Україні. Не так, щоб ідеально, але все ж таки немає от обов'язкового чорного ящика у кожного провайдера. Ну, не зобов'язаний провайдер робити, і більшість так не робить.
1: Хотів би нагадати нашим слухачам, що у ніч на 11 жовтня безпілотники атакували 3 дата-центри Яндекса в Росії, і після удару в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи, вона називається Яндекс Клауд, виникли перебої, про які згадував пан Костянтин, тобто декілька продуктів компанії взагалі перестали працювати. Якщо удари продовжаться, ось що може відбуватися далі?
2: О, якщо в такому темпі, в таких обсягах і з такою результативністю продовжаться удари, і у нас будуть на це засоби ураження, відповідно, то буде приємні речі відбуватися для українців, тому що буде сипатися бізнес. Зараз ось вони намагаються врятувати наймасовіші сервіси, там переїжджають на інші майданчики, дата-центри, це швидко в принципі не може бути. Десь шукають сервери, які завгодно, будь-які, а це глобальний дефіцит. Ну і спочатку, ну, якщо таксі не буде працювати, відповідно, це мінус економіки, хтось не потрапить на роботу, таксісти не зароблять, люди будуть менше пересуватися, менше приїжджати на роботу, менше виробляти, менше платити податку окупантам.
1: Так. Ну, я припрошую, далі... коротке поточнення, це про наслідки, це більше для звичного комфорту і побуту, чи тут набагато все масштабніше?
2: Ну, це економіка, перш за все. Люди, які не приїхали на роботу, не виконали роботу, не заплатили податки. Але Яндекс ще ж також є найбільшим майданчиком для корпоративного сегменту, для банків, наприклад. Банкам десь треба розміщати свій процесинг. А нема інфраструктури, нема процесінгу, банк не працює, все, оплата картами, до побачення. А це вже шок, це вже прям такі шокові штуки. А економіка Росії так же на ладан дихає, там, да, і банківська система тріщить, і інфляцію там ледве-ледве стримують і ніяк не можуть стримати. А, і якийсь серйозний поштовх, наприклад, падіння інфраструктури, інтернет хоча б локально, може призвести до переломного моменту в економіці, коли, наприклад, люди побіжать в банки забирати свої депозити, свої гроші з рахунків, все в кеш переводити. І це крах буде банківської системи. Так було 2008-му, так було 98-му. І це буде крахом. А як тільки люди побіжать в банки, значить банківська система зупиняється. Видавати гроші припиняють. Люди штурмують банки. Їх приїжджає розганяти Росгвардія. Когось вбивають. І починається громадянська війна, яку ми так всі чекаємо на Росії. Ну і відповідно економіка буде дуже швидко колапсувати до рівня початку 90-х, чого я дуже сильно чекаю, як, мабуть, і всі наші слухачі.
1: Ну, пане Костянтине, ви зараз малювали дуже приємну картину для українського вуха і ока, і візуалізації, хто собі зараз це уявляв. Знаєте, звучить так, що ніби, ну, ось, продовжити удари по російських дата-центрах може бути навіть перспективніше і з економічної точки впливовіше, ніж продовжувати бити по тих такі НПЗ. Ну, це так, НПЗ зараз на слуху в контексті енергетичного перемир'я. Так званого.
2: Не виключено. Тому так, якщо умовно, да, якщо буде якесь енергетичне перемир'я, то ми можемо продовжувати бити по дата-центрам. Хоча їх багато на Росії. Насправді їх раз 4-5 більше, ніж у нас. Якщо у нас там 50-60, то у них десь 230-240. Хоча і Росія велика. Ну, але, ну, це перспективний напрямок. Якщо не можна буде бити по НПЗ, по енергетиці, там по складах Wildberries, які, ну, їх вже немає там, принц, майже, да? А ще є Озон, і ще є Яндекс. І в них залишився ще в Мотіщах на північ від Москви останній, мабуть, такий серйозний великий дата-центр. І якщо в нього так от добре так попасти, як у Владимирі, то на багато місяців будуть великі проблеми, і знов-таки буде наближати колапс економіки Росії. Тому так, дуже така непогана альтернативна ціль у разі, якщо буде енергетичне перемир'я.
1: Я не випадково згадував про Варшавський безпековий форум, якраз під час участі, в якому президент Зеленський серед іншого і згадував про ці удари. Так ось, під час своєї розмови, точніше промови, президент звернув увагу на розгалужену мережу російських ботів, які дестабілізовують ситуацію в Європі. Ну і сказав, що всі помітили, як скоротилася кількість російських ботів. Тобто в соцмережах після ударів українських безпілотників по центрах даних компанії Яндекс, про які ми з вами говорили, кількість російських ботів помітно скоротилася. Це прямий наслідок цих ударів? І поясніть, будь ласка, що це за боти, як це працює, як воно пов'язано все з цими дата-центрами?
2: Ну, всі ми знаємо, всі ми живемо там, чи щось постимо, читаємо у соцмережах. І всі ми знаємо, що таке боти, тому тут пояснювати нема чого. Але питання в тому, що таке бота-ферма. Бота-ферма – це створені фейкові акаунти, з фейковими іменами, фейковими фоточками, з метою там розганяти певні наративи, підтримувати одні, банити там, хаяти інші. Все це також зрозуміло. Але всі ці ботаферми, вони звідки ж керуються, так?
1: Так.
2: В принципі, це на одному моніторі, на одному комп'ютері сидить оператор, у нього перед очима всі, повний список усіх його сотень чи тисяч ботів. Хто де що пише, він може керувати ними, просто дати, написати команду. Так, напишіть оце слово, оцю фразу у різних соцмережах під такими-то дописами. Вказав, і всі одночасно написали. Тобто це дуже легко керується, але щоб приховати, що це ботаферма, тому що соцмережі активно з цим борються, потрібна система безпеки, система приховування і трафіку, і точки, звідки це керується. А для цього потрібна інфраструктура і засоби анонімізації, які на ній розгорнуті. І все це якраз робиться на майданчиках російських провайдерів, зокрема, ну, один з найбільших – це Яндекс, власне кажучи. І ось у його хмарі дуже багато от таких різних проєктів. Теж не один, не два, не п'ять і не десять, їх сотні, якщо не тисячі. Там кожна спецслужба кілька своїх таких проєктів має, там всі силові структури, і військові, і політична влада також, і багато різних, і Роскомнадзори різні. І всі вони використовували, очевидно, чи більшість з них використовували ось так звану хмару Яндекса, де все це дуже зручно розміщати, і звідки все це керувалося. Тому як тільки оці якісь хмарні сервіси перестали бути доступні, а все це лежало там, у них, у хмарі. І вони просто не мають до цієї хмари доступу через удари по дата-центрам. І, відповідно, різко поменшило критики Польщі українців, поменшило критики в Німеччині праворадикалів, там, критиків допомоги України, також стало суттєво менше навіть підтримки мага в соцмережах. Ну, тобто це дуже ось показовий індикатор такий, як раз і на 50% зменшилася оця активність ботів. Дуже показово, я сподіваюся, усі світові лідери і країни зрозуміють, чому так і як так сталося, і які з цього зробити висновки.
1: Та, чи будуть робити висновки наші вороги після цих ударів, і взагалі наскільки фізично складно відновлювати ось ці дата-центри з огляду на їхній функціонал? Чи будуть росіяни якось намагатися їх убезпечувати, захищати? Ну, здавалося б, дата-центри навряд чи проєктувалися і будувалися, і потім функціонували з огляду на те, що по них рано чи пізно мають прилетіти дрони чи ракети. Ну, тобто, якогось захисту, вочевидь, немає. Тож, як швидко можуть відновитися, і як превентивно, чи почнуть вони якось їх убезпечувати?
2: Очевидно, що вже почали убезпечувати. Там будуть якісь приватні ППО, я не знаю, чи наскільки це їм вдасться. Але, мабуть, не дуже, тому що НПЗ, скільки ми по ним б'ємо, вони так і не спромоглися його захистити. Фізично неможливо, не вистачає на величезну площу Росії. Не вистачає стільки засобів ППО, які і так наші сили оборони успішно потроху мінусують, зменшують. А от стосовно відновлення, от тут не менш складне питання для росіян, тому що вільних якихось дата-центрів їх немає. Всі вони зайняті, всі забиті під зав'язку. А переїхати кудись різко вони не можуть. Переїхати дата-центру – це місяці. І у дуже-дуже такої тяжкої праці, майже цілодобової. Купити нові сервери не можуть вони, ну, принаймні, швидко. Тому що, а, санкції, і, б, взагалі дефіцит вже кілька років у світі, дефіцит мікроелектроніки, і пам'яті, і процесорів, і практично всієї мікроелектроніки сучасної. А їм же сучасні потрібні, тому що Яндекс – це провідний провайдер, і у нього дуже дороге надсучасне обладнання, а воно під санкціями, і його не вистачає. Страшний дефіцит просто. Треба в черзі записуватися на півроку наперед, що тобі через півроку тобі відгрузять, поки воно місяць буде їхати, поки приїде, поки його змонтують, і ще 3 місяці. Ну, тобто, у них зараз, як зі Starlink'ом ситуація, у них немає хорошого виходу з неї. У них є, тобто, 2 варіанти. Або десь розпихувати свої ресурси по інших дата-центрів, ну, тобто, там, удвічі, утричі переплачуючи, тому що інший дата-центр, він, щоб прийняти ресурси Яндекса, він має викинути звідти існуючих своїх клієнтів. А це, можливо, лише за великі гроші. І знов-то це не швидкий процес. Або шукати сервери. А це ще складніше завдання, тому що Китай їх не може дати, бо він їх не виробляє. Виробляють країни Заходу. А ті, по-перше, санкції, а по-друге, навіть якщо там контрабанду, їх просто може бути не бути. Навіть через якийсь Китай, чи Туреччину, чи Казахстан замовляти, їх поставлять чергу на півроку. Тому у них немає хороших. Відновити швидко вони не можуть. Питання лише в тому, наскільки якісно сили оборони вдарили по тих дата-центрах. Можливо, там не такі вже і сильні наслідки, як нам хотілося б. Можливо, згоріло недостатньо багато. І, ну, то точно теж ми, наші не кажуть, і Русня не каже.
1: Ну, свого часу, коли пригадуєте, міністр оборони часів Байдена Ллойд Остін закликав не бити по російських НПЗ, то тоді наші дрони, як то кажуть, інколи просто навіть шкрябали поверхню цих НПЗ, і там влучання були не надто серйозними, але сам факт, свого часу ми розпочали. По дата-центрах теж тільки починаємо бити, тому хто його знає, які засоби можуть ще по них прилетіти з огляду на важливість таких серйозних центрів у Російській Федерації. Щоб резюмувати, у нас залишається десь близько хвилинки, пане Костянтине. Отже, напрямок, наскільки правильно я вас зрозумів, перспективний. Головне – знати, де вони, і гарно туди прицілитися і відповідну кількість боєзаряду туди запустити. А наслідки, як ви згадували, можуть бути досить серйозними. Утім, і ж росіяни можуть продовжити бити по наших. Які можуть бути для нас наслідки? Буквально, щоб резюмувати, давайте так, хвилинку.
2: У нас менш драматичні будуть наслідки, тому що, ще раз повторюся, у нас децентралізована структура, у нас немає таких мегамонстрів, у нас немає таких величезних дата-центрів, у нас все розподілено більш-менш плюс-мінус рівномірно. У нас є більші компанії-провайдери, є менші там дата-центри, маленькі зовсім. Але все от якось воно не має таких стовпів, куди влупити, і буде погано всім. От на Росії є, у нас немає. Тому ми тут набагато виграшному становищі, і у нас наслідки, якщо росіяни продовжують бити по нашим дата-центрам, будуть набагато менш драматичними, ніж у них зараз.
1: Так, пане Костянтине, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що ми говорили з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки, автором курсу «Особистий кіберзахист». Ну і, власне, згадували, що Росія завдавала ударів по українських дата-центрах, а Україна у відповідь вдарила по російських. Як наслідок, за словами Володимира Зеленського, за останні кілька днів обсяг бот-трафіку з Росії значно знизився. Ну і, як варто ще раз нагадати, що у ніч проти 11 жовтня, безпілотники атакували 3 дата-центри Яндекс у Росії. Після удару в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Яндекс Клауд виникли перебої, а декілька продуктів компанії перестали працювати. працювати. Ну і звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Отже, актуальними повітряні тривоги залишаються для Житомирщини, Коростенський район, жовтий рівень, Миколаївщина, Кіровоградщина, Полтавщина і вся територія Запорізької області. Знову ж таки, це жовтий рівень. А ось рівень вже червоний, актуальний для Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини та Донеччини. Тож, за можливості, звичайно, намагайтеся бути в безпеці. Щодо Києва та Київщини, на цей момент поки що без повітряних загроз. Щойно ситуація змінюватиметься, обов'язково поінформуємо вас першими. Залишайтеся далі на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Важливо знати.
3: Під час відключень електроенергії раптово можуть припинити роботу банкомати і платіжні термінали. У такій ситуації клієнт може зіткнутися з неприємною проблемою. Кошти з картки списалися, а готівку банкомат не видав. Тобто система зафіксувала операцію як виконану, однак фізично гроші залишилися всередині банкомата. Що робити? По-перше, не панікувати. Кошти зазвичай повертаються. Ви маєте зберегти чек, якщо його було видано, або зафіксувати час, адресу банкомата і суму. Далі слід негайно звернутися до банку через гарячу лінію або застосунок і подати заявку на оскарження операції. Якщо банкомат іншого банку, звертатися потрібно саме до свого, який обслуговує картку. Невидані гроші нікуди не зникають, але процедура повернення потребує часу. У міжбанківських операціях перевірка може тривати до кількох місяців. Як не залишитися без грошей під час відключень електроенергії? Намагайтеся користуватися банкоматами у відділеннях, а не окремо встановленими на вулиці. Не знімайте великих сум під час повітряних тривог чи нестабільного живлення. Перевіряйте статус банкомата у мобільному застосунку банку. За можливості, користуйтеся безготівковими платежами. Зверніть увагу, що в регіонах без стабільного електропостачання працює спільна мережа українських банків Power Banking. Ці відділення забезпечені генераторами, інтернетом і зв'язком. Там доступні зняття готівки, платежі, обмін валюти, консультації.
0: Новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Києву. Безпілотник влучив у багатоповерхівку. Україна минулої ночі не атакувала енергетичні об'єкти в Росії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ударили по Києву. На лівому березі столиці у Дарницькому районі безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Поцілили на рівні 12-16 поверхів. Також палають автівки у дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце, додав він. Зазначу, що внаслідок попередніх сьогоднішніх ударів по Києву четверо людей постраждали. Україна минулої ночі не атакувала енергетичні об'єкти в Росії після заяви Трампа про енергетичне перемир'я, тоді як Російська Федерація продовжила удари по українській енергетичній інфраструктурі та автозаправках. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському каналу Fox News. За його словами, дії Росії свідчать, що вона нічого не знає про енергетичне перемир'я, тому тиск на Російську Федерацію потрібно посилювати. Також у соцмережі X Володимир Зеленський написав, що сьогодні росіяни атакували в Україні 6 енергооб'єктів, а вранці, виступаючи по відеозв'язку на Варшавському безпековому форумі, президент України заявив, що російські атаки – це і є відповідь Путіна президенту Трампу. Пропозиція України чесна і чітка. Ми готові дотримуватися енергетичного перемир'я, якщо Росія готова зробити те саме, сказав Зеленський.
5: For Russia, of course. Для Росії дефіцит бензину та охоплені вогнем нафтопереробні заводи внаслідок наших ударів у відповідь – це болісно. І це не ті самі обсяги, які можуть бути втрачені через кризу в Ормузькій протоці. Але якщо Росія хоче, щоб ми припинили далекобійні удари по її нафтопереробних заводах, тоді вона має припинити удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі і перестати вбивати наших людей.
4: Наразі у Москві не підтвердили досягнення угоди про енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Речник Кремля Пєсков повідомив інформагенції ТАСС, що тривають переговори. Нагадаю, напередодні лідер США у своїй соцмережі Truth Social написав, що того ж дня Україна та Росія погодилися на енергетичне перемир'я. Президент України Зеленський, коментуючи заяву Трампа виданню Axios, заявив, що домовленості з Росією не було. Однак, за словами Зеленського, якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир'я, Україна також погодиться. Наразі ж у вересні цього року Сили оборони України на території Російської Федерації уразили 12 нафтопереробних заводів, 5 збройних підприємств, військово-морську базу та інші об'єкти російського війська. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили санкції проти 1600 російських осіб та підприємств. Це найбільші персональні обмеження ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії. Понад половина фігурантів списку пов'язані з виробничими ланцюжками балістичних ракет, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас у мережі X. У засіданні Ради ЄС з закордонних справ у Люксембурзі взяв участь і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами Сибіги, мир має бути здобутий силою, а не поступками. Про це він сказав журналістам перед засіданням.
6: Слова не зупиняють ракети, зупиняють рішення. Європа має діяти рішуче. Це має бути тиждень сили. Нам потрібен мир через силу, а не поступки. Епоха залежності завершилася. Європа має взяти своє майбутнє у власні руки, говорити одним голосом і відновити мир. Зупиніть Путіна в Україні. Він уже біля ваших дверей.
4: Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні закон про освітні права національних меншин та корінних народів України, йдеться на сайті Верховної Ради. До цього його підтримала Верховна Рада. За проголосували 266 народних депутатів, повідомляє кореспондент Суспільного. Ухвалення закону було однією із умов Угорщини для відкриття другого та третього переговорних кластерів вступу України до Євросоюзу. Про це раніше заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє Інтерфакс Україна. Міжурядову конференцію Україна-ЄС, на якій мають розглянути питання відкриття кластерів, запланували на завтра. Крім того, парламент ухвалив закон про безпеку та здоров'я працівників на роботі. За документ у цілому проголосували 246 народних депутатів. Закон передбачає нову систему управління виробничими ризиками за європейськими підходами, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Водночас лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко із парламентської трибуни заявила, що зміни можуть позбавити працівників шкідливих виробництв низки гарантій. Зокрема, пільгових пенсій, додаткових відпусток та гарантій щодо робочого часу. Вона також розкритикувала положення про відповідальність роботодавців за безпечні умови праці.
7: Цей законопроект відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити потужні, такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає. Я можу вам сказати, що це повний обман, що це європейський законопроект, це брехня. Тому що цей законопроект прямо протирічить директивам Ради, де чітко говориться, що заборонено, неприпустимо будь-якими законами відносно працівників погіршувати їх умови праці.
4: Представниця фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зазначила, що ухвалення закону, зокрема, необхідне для отримання міжнародної фінансової підтримки України.
8: інформація, яку розповсюджують сьогодні про начебто те, що МОП не відповідає, вона стосується першого читання цього закону. МОП навіть не переклав законопроєкт, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25-го року. Півтора роки законопроєкт на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Ми ходимо по дуже тонкому льду. Відповідність АКІ зрозуміла, але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льод фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями.
0: Новини на Українському радіо.
4: Уряд переніс на кінець року близько 39 мільярдів гривень платежів. Також припинено бюджетне відшкодування ПДВ для бізнесу на 18 мільярдів гривень. Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами міністра, програми не скасовують, частину видатків відкладають, щоб спрямувати наявні кошти на пріоритетні потреби. Відтермінування платежів відбуваються через недоотримання бюджетних надходжень. За 9 місяців року до бюджету не надійшло 50 мільярдів гривень очікуваних доходів, із яких 32 мільярди гривень у серпні та вересні.
9: Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а вдень 12-17 тепла. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Нова мобілізація в Росії фактично почалась, але поки що не у формі публічного оголошення призову. Про це нещодавно заявив президент Володимир Зеленський після доповіді ГУР. Відтак, за його словами, росіяни збільшують набір військових різними методами, активніше залучають іноземців і розраховують на допомогу Північної Кореї. Ну а ще Путін підписав наказ про збільшення штатної чисельності армії. Отже, чи ж свідчить це про зростання потреби Росії в живій силі, наскільки довго вона здатна підтримувати нинішні темпи набору і все ж, що може змусити Кремль перейти від прихованих мобілізаційних заходів до відкритого призову. Про це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго здоров'я.
10: Вітаю.
1: Пане Олександре, можна сказати, що багато було припущень, інформації, що після так званих виборів у Російській Федерації може розпочатися масштабна мобілізаційна кампанія. Але разом з тим, вочевидь, цей процес офіційно не розгорнувся наповну. Як взагалі зараз відбувається, чи відбувається ця мобілізація, про що говорив президент? Ну і, власне, що за масштаби, що відомо про це?
10: Те, що Росія більше не може притримуватися переважно найманської схеми, коли в обмін на підписання контракту виплачують там великі суми. Це вже було зрозуміло навіть в 25-му, в кінці, на початку 26-го. Про це почали говорити і у зв'язку з необхідністю підвищувати регіональні виплати, які складають левову частку з загальної суми, яку отримує той, хто підписує контракт з російською армією. І з точки зору дефіциту бюджетів регіональних, також це вже було неминуче. Тому загалом розуміння, що ця схема вичерпується, це розуміння було і раніше, і російське керівництво, російське міністерство оборони, вони постійно шукали нові і нові способи поповнення великих втрат, тому що амбіція військова, вона нікуди не поділася. Більше того, цю амбіцію ще підживлюють такі розрахунки, розмірковування Кремля, що якщо зробити таку горизонтальну ескалацію, розширити коло країн, яким можна загрожувати, таким чином нівелювати невдачі на фронті або спробувати знизити підтримку України, тому потреба в людях не лише не зменшується, а збільшується. Тому дійсно інерційний, так би мовити, сценарій, він себе вичерпав і вичерпав вже навіть не вчора. На цьому фоні, власне, і почали знову говорити про масову мобілізацію, про те, що вона вирішує одразу ці дві проблеми – недостатність коштів і вже їх недостатність не лише в бюджеті, але й для потенційних призовників. І друге, це можливість суттєво і доволі швидко збільшити і не лише поповнення, але й резерви для здійснення цієї так званої ось горизонтальної ескалації, коли можна розширювати, грати м'язами, перекидати війська додаткові, в тому числі і до країн Балтії та Польщі. Ось, власне, тому дуже активно говорять про масову мобілізацію. Ми, наш інститут конфліктології аналізу Росії, ми також видали доповідь, проаналізували підходи російської воєнної машини, підходи російської пропаганди, як вони змінювалися, нинішні підходи по мобілізації. Дійшли висновку, що Росія обирає все ж таки наразі гібридний сценарій, так би мовити, третій сценарій, коли вона буде підвищувати частку тих, кого мобілізують примусово. Таким чином вона розтягує негативні ефекти, намагаючись їх приховати в суто і зробити їх суто регіональними історіями. При цьому вона постійно не лише поповнює свої втрати, які вже постійно ростуть, а кількість людей недостатня щомісячно, суто через там різні способи, типу грошей, списання боргів, припинення кримінального переслідування фактично на будь-якому етапі, від просто затримання до вже там вироку і перебування людини в тюрмі. А використання строковиків, їх легше обробляти, так би мовити, психологічно і примусити до підписання контракту. Обробляння резервістів, використання тих, хто хоче отримати російське громадянство з мігрантів, використання просто іноземців, використання, якщо вийде, корейців. Все це, в принципі, може бути вирішена ця проблема і саме підвищенням частки примусово мобілізованих. Це дійсно дає негативні ефекти, ну тому що все одно буде там спливати ці історії про примусове залучення до війни, але тим не менш по задуму Кремля це можна буде списати на якісь там перегиби на місцях, як казали в Радянському Союзі. І я думаю, що ми вже з вами бачимо перехід до цієї моделі. Тобто поряд з еволюцією підходів до добровільно-примусового залучення людей, як я вже сказав, я перечислив ці категорії, плюс студентство, які намагаються, і фактично там вже в кількох сотнях університетів російських зафіксовано, що студентів посилено агітують, пообіцяючи їм, що нічого страшного, будете там за комп'ютером сидіти, там джойстиком гратися, це будете в безпілотних військах, нічого вам не загрожує. І вплоть до залучення рекрутингових агентств, які отримують комісійні за те, що людина підписує контракт. Плюс використання роботодавців, наприклад, там директорів заводів великих, які вже, ну ми це про це з вами і говорили, ми це знаємо, що вже на початку цього року вже почали з'являтися інформація, що є рознарядки, там почалося з Рязанської області, просто ну про неї дізналися. Але загалом це поширена практика, коли приходять квоти на підприємство, і в залежності від величини підприємства кажуть, там з вас двоє людей чи четверо людей цього місця, і так далі. Але це все ж таки дійсно, це все було намагання все ж таки примушувати людей до підписання контракту, і формально вони за це все ж таки отримували гроші. Я думаю, що зараз проблема постає все більше фінансова. І вимушені будуть перейти, ну, якщо не 50 на 50, але серйозно, може і 50 на 50, де 50 будуть відсотків з щомісячного набору, це будуть контрактники, 50 – це примусово мобілізовані. Крем би цього не хотів, але разом з цим вони воліють продовжувати війну.
1: Цього тижня бачив кілька статей з заголовками на кшталт, що Путін або відтермінував мобілізацію масштабну, про яку багато говорили, або, ну, скажімо так, скасував, призупинив тимчасово. Наскільки доречні взагалі такі припущення? Дякую, що ви пояснили, що воно відбувається в такому гібридному форматі, і розлого розповіли, як саме, але чому все ж таки не пішов Кремль на крок масової мобілізації? Здавалося, все ж просто тоталітарна машина працює десятиліттями. Особливо, щоб виходили там на мітинги, ну, за роки війни, напевно, що могло бути багато причин, щоб люди виходили. Цього не відбулося. Ну, закрутили б гаючки ще, як, наприклад, в 22-му році, це була осінь, пам'ятаєте, ми теж обговорювали цю часткову мобілізацію.
10: Ну, ось якраз повторюся, я багато разів це говорив, це наші дослідження показують багаторічні, що це червона лінія для росіян, і вони вважають, абсолютно більшість росіян, що ця війна має бути, її участь в ній добровільна. Якщо ви, Кремль, не можете підтримувати кількість необхідну через якісь бонуси, чи то гроші, чи то свобода, чи то громадянство, чи то списання боргів, чи ще щось, будь ласка, закінчуйте. Тому що, і знову ж таки, наші дослідження це показують, не лише наші дослідження, що росіяни готові до припинення війни хоч завтра, просто нехай Кремль оголосить, що ми перемогли. Тобто і Кремль зберігає обличчя, і росіяни роблять вид, що вони повірили. І відповідно це дійсно, ну, такий ризик. Тобто, пам'ятаєте цю переказку, що громадяни багато на що готові, але не готові, щоб залізали до них карман. Так, тобто ще один ризик – це заморозка вкладів і використання грошей російських вкладників на війну. Але все одно ж це не такий широкий загал, не таке широке коло росіян, так, ніж те коло, яке потенційно підпадає під примусову мобілізацію. Так. Тому це дійсно, не я би сказав так, найбільший ризик, який стоїть перед Кремлем наразі. І мені здається, що очевидно і те, що формальний результат на виборах, він жодним чином не відображає суспільних настроїв росіян. Тобто оця провоєнна повістка, яка була на виборах і лише з якою пропускали партії до участі у виборах, вона не відображає реальні настрої і тим більше не відображає електоральні настрої. Це, в принципі, всім очевидно. Тому формальний результат на виборах не дає реального мандату на проведення цієї мобілізації. Це, очевидно, мені здається, в Кремлі всім, ну, може, окрім Путіна. Хоча я думаю, що йому також зрозуміло. Тому, знову ж таки, от ви поставили питання, ну це ж так просто, тоталітарна машина. Ну от саме тому ми і маємо проводити дослідження, тому що наші дослідження якраз показують, що з 23-го року, спочатку самого, росіяни були проти мобілізації другої хвилі, примусової мобілізації, і ці настрої лише збільшувалися і нині становлять там 3/4 населення, а серед молоді понад 80%. Тому ця єдина червона лінія, яку Кремль не хотів би перетинати, і саме тому вони переходять до гібридної мобілізації, розтягуючи оцю можливість поповнення армії додатковими, там, наприклад, 300 тисячами людей, наприклад, не протягом 1-2 місяців, а протягом 1 року, наприклад. Знову ж таки, це вкладається в їх логіку, що ми можемо воювати не безкінечно довго, і, відповідно, ми час на нашій стороні, а ще давайте згадаємо, ось же, будь ласка, вибори, от там в Франції Лепен переможе, а в Іспанії буде дестабілізація, а ще й восени, а може і раніше вибори в Бундестаг в Німеччині, і таким чином, наприклад, Україна втратить підтримку, тому ми, в принципі, можемо не поспішати. От такими, мені здається, часовими лагами розмірковують в Кремлі і, відповідно, не бачать необхідності ризикувати.
1: Поясніть, будь ласка, що це за крок? Збільшення чисельності армії. До речі, колеги з аналітичного порталу «Слово і діло» пишуть, що Путін це вже зробив четверте за рік. Нагадаю, що диктатор підписав указ наприкінці вересня, і це згідно з цим указом збільшення відбувається штатної чисельності армії на 15 тисяч осіб. Ну, себто, згідно з цим документом, тепер встановлюється кількість 2000, ну, давайте так, понад 2440 тисяч. Це що за крок? Як до цього ставитися? Це якась просто, ну, там, технічний, скажімо так, документ і цей наказ? Чи тут щось глобальніше?
10: Так, 2 мільйони 440 тисяч, з них там, здається, 1,5 мільйони, там, чи трохи більше. Так, більше військовослужбовців. Мені здається, це якраз технічний крок. Там, здається, якісь саме технічні військово-облікові спеціальності додалися. І не найголовніше, що це відбулося. Для нас головним буде подивитися по усьому наявному масиву даних, наскільки вони зможуть дійсно, знову ж таки, зможемо це лише через кілька місяців побачити, чи дійсно вдалося їм наростити кількість людей, які підписують контракт або направляються на фронт іншим способом, наприклад, примусово, будучи примусово мобілізованими, і відповідно, чи зможуть вони підтримувати цю динаміку. Тобто не там не протягом 1-2 місяців у них все вдалося, да, вони там докинули додатково грошей, там чи більше репресивно почали діяти, або це відбувається на постійній основі, наприклад, зростає. Оце я, мені здається, найголовніше для нас з точки зору от того, що реально відбувається на фронті і що реально впливає на їхні спроможності проводити великі наступальні операції там безперервно, так, тому що ми ж також бачимо, що вони також змушені маневрувати, вони також змушені перекидати, якщо треба, якісь підрозділи на якусь гарячу ділянку фронту, де в них невдачі, а не так, що усюди і постійно безперервно тиснути. Тому, повторюся, вони не можуть зберігати попередню модель, таку найманську ми її називаємо, так, за якісь винагороди, і вони будуть змушені підвищувати компонент примусової мобілізації.
1: Олександр, ви згадали про настрої росіян. На сам кінець, а як на ці настрої повпливали наші операції, які відбувалися влітку, коли горіли Wildberries, склади, Озон? Чи бояться зараз росіяни викликів, які можуть бути пов'язані з зимою? Ну, тобто, ми ж неодноразово говорили, Росія буде бити по нашій енергетиці, по нашій інфраструктурі, ми будемо відповідати. Змоделюємо ситуацію, якщо все ж таки Україна буде...

0: на двох. І відповідно будь-яка масштабна атака на українську інфраструктуру, дорогі росіяни, вважайте, що це гарантована атака на вашу критичну інфраструктуру, на вашу спроможність стримувати тепло і світло. Знову ж таки, в ідеалі це було б якраз навіть не дорогі росіяни, а дорогі москвичі. Тому, знову ж таки, тут якраз можна абсолютно компетентно дзеркалити росіян, тому що вони вважають, що от ключик в Києві, але ми точно знаємо, що ключик в Москві, тому що не Україна починала цю війну. І, відповідно, мені б дуже хотілося, я б дуже сподівався, що України будуть спроможності, щоб таким чином задавати, ну, умовно кажучи, темп. Так, ви атакуєте, але будь-яка така масована атака, кадри там палаючих будинків чи там ТЕЦ з Києва, фактично це означає, що гарантовано буде відповідь і прильот по вашим об'єктам, і, відповідно, ви, дивлячись смартфон, вже повинні планувати свій наступний день без електрики, без води і без опалення. Мені б дуже хотілося. Це було б, я вважаю, дуже ефективно з усіх точок зору, з військової і з морально-психологічної. Лише кілька місяців, нам навіть може менше, в нас залишилося, щоб це перевірити.
1: Так, ну що ж, будемо стежити і сподіватися. Дякую, пане Олександре, що
0: дякую
1: знайшли
0: вам
1: час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Нашим слухачам хотів би нагадати, що щойно на зв'язку був Олександр Шульга. Ми говорили про перспективи мобілізації в Російській Федерації, про суспільні настрої. Нагадаю, що Олександр Шульга – доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Залишайтеся Суспільним.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Павло, а як ти сам справляєшся?
4: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
1: Операція «Вівальді» показала, що таке взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем. Важкі дрони доправляють НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога. Як така тактика може змінити штурмові операції? Які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані комплекси? І чи наближаємося ми до війни, у якій машини першими заходять на позиції противника? Про це говоримо сьогодні в етері Українського радіо о 20:07. Гість програми Віктор Таран, очільник центру підготовки операторів БПЛА «Крук».
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже! Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по 25-поверхівці у Києві. Міністри закордонних справ Євросоюзу погодили санкції проти росіян та підприємств. Оголосили автора тексту для радіодиктанту Національної єдності. Про це та інше далі докладніше. Жінка загинула внаслідок удару росіян по Києву, інформує Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Натомість міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про 4 постраждалих людей. Ввечері безпілотник армії РФ поцілив по 25-поверхівці у Дарницькому районі міста. На рівні 12-16 поверхів також палають автівки у дворі будинку. Екстрені служби на місці, написав Кличко. Додам, що внаслідок попередніх сьогоднішніх ударів по Києву 4 людей постраждали.
0: Новини на Українському радіо.
1: Міністри закордонних справ ЄС підтримують енергетичне перемир'я між Росією та Україною за умови, що Москва його дотримуватиметься. Про це заявила на прес-конференції після завершення засідання Ради ЄС закордонних справ глава європейської дипломатії Кая Калас. А перед цим міністри закордонних справ Євросоюзу погодили санкції проти 1600 росіян і підприємств, що є найбільшими персональними санкціями ЄС від початку російського повномасштабного вторгнення. Докладніше про це моя колега у Брюсселі Валерія Пашко.
2: Загалом, крім тих санкцій проти 1600 фізичних і юридичних осіб у Росії, жодних інших питань не було схвалено. Однак міністри так само обговорили сьогодні і надання віз росіянам, зокрема тим колишнім військовим, які брали участь у російській агресії проти України. Калас сказала, що була широка політична підтримка за столом з боку міністрів, але потрібно пропрацювати ще технічні питання, як це зробити власне на практиці, тому що раніше не було таких прецедентів, коли таку велику кількість людей, тисячі, сотні тисяч, вносили до санкційних списків. І Калас так само зазначила щодо російських заморожених активів. Каже, що була про це дискусія, кілька міністрів порушували питання, важливо лишати його на порядку денному, тому що агресія триває і Росія має за неї заплатити, але вона не сказала про те, чи є рішення, тому що, як ми знаємо, Бельгія досі виступає проти. Ну і на сам кінець йшлося про спорт і про культуру. Кала сказала, що її служба зовнішніх дій буде розробляти документ, аби не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до ігор, зокрема наступних Олімпійських ігор. І незабаром цей документ мають представити. І, власне, є сьогодні обговорює в те, як скоординовано одним голосом діяти на світовому майданчику, щоб дійсно не допустити цих спортсменів до будь-яких змагань.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який розширює можливості використання угорської та інших офіційних мов ЄС в освітній сфері. Про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради. Закон передбачає гарантії для дітей із національних меншин, мови яких є офіційними мовами Євросоюзу, а також корінних народів України, навчатися у закладах освіти рідною мовою поряд із державною. Крім того, закон дає змогу школам отримати статус закладу освіти національної меншини або корінного народу. Для цього понад половина учнів закладу мають навчатися відповідною мовою поряд із українською. Законопроєкт пов'язаний із виконанням Україною зобов'язань на шляху до вступу до Європейського Союзу, зокрема проведення переговорних кластерів.
0: Новини на Українському радіо.
1: Автором тексту для радіодиктанту Національної єдності цього року став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. А читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков та співачка, громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва. Їхні імена у прямому ефірі Українського радіо оголосила координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько.
3: У нас є команда, яка розглядає різні варіанти, пропонує різним людям, ми між собою радимося, дискутуємо, але от цьогоріч у нас Так, ми домовилися, мені здається, дуже успішно, і всі щасливі від того, що і автор погодився, ми йому запропонували, тому що він на злеті своєї популярності, він майстер короткого жанру, а для радіодиктанту це дуже важливо. Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант, не задовгий, не короткий. І цей автор якраз має такий досвід, зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російської української війни. Попри те, він творить і він має багато цікавого.
1: Додам, що всеукраїнський радіодиктант відбудеться у вівторок 27 жовтня. У День української писемності та мови радіодиктант традиційно транслюватиметься у прямому ефірі на усіх платформах суспільного мовлення та буде доступний на усіх континентах планети. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а вдень 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а вдень 12-17. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ще донедавна це здавалося сценарієм із наукової фантастики. Один безпілотник доставляє іншого в глибину бойових порядків противника. Але операція «Вівальді» показала, що така взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем – уже реальність Українського фронту. Тобто важкі дрони доправляли НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога, де вже ті, відповідно, продовжували виконувати бойові завдання. Як така тактика може змінити штурмові операції і, вочевидь, вже змінює, які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані наземні комплекси, і чи наближаємося ми до війни, у якій машини вже дедалі частіше першими заходять на позиції противника? Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Віктор Таран, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Вітаю, пане Вікторе, доброго здоров'я.
2: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Пане Вікторе, хотів би коротко нагадати нашим слухачам, що це за такі операції, які проводять в 3-му армійському корпусі. Ось з найсвіжішого оператори наземних дронів підрозділу NC-13. Вони підірвали групу окупантів, ну, практично у їхньому лігві. Знову ж таки, це в межах операції «Вівальді» відбувалося. НРК «Камікадзе», він начинений вибухівкою і рухався до ворожої позиції, щоб здійснити підрив. Це було в районі населеного пункту Катеринівка. До речі, дрон помітили російські військові, і вони вирішили його підбити. Але, щоправда, захотіли зробити це гранатою і підійшли майже впритул до нього. Ну, а згодом українські оператори, які спостерігали, просто натиснули кнопку і далі вже зрозумілий результат. Але розпочнемо з загальнішого. Пане Вікторе, на вашу думку, наскільки взагалі історичною подією для, можливо, світової військової практики є ось це десантування наземних, фактично роботизованих комплексів? Зараз це відбувається на Лиманському напрямку, зараз це впроваджує 3-й армійський корпус. Це, скажімо, першопрохідці, такі операції, це перші в історії сучасної війни?
2: Пам'ятаєте, от десь з 23-го року в нашому суспільстві почалася крутитися теза, що воювати мають не люди, а дрони, не люди, а роботи. Дуже багато фахівців, військових, експертів не тільки про це казали, але всі тоді казали, що це все-таки якась довга перспектива, і, можливо, ми під час цього етапу чергової російсько-української війни цього не побачимо. Але, бачите, війна затягується, і, на жаль, чи на щастя, ми цей прецедент побачили. Так? Тобто ми побачили ту історію, коли під час планування операції роботи виконали, по суті, всі задачі. Коли я кажу «всі задачі», то давайте не забувати, що планувати ці місії також допомагав штучний інтелект. Штучний інтелект, який зараз є частиною ситуативної системи «Дельта» та інших систем, які використовують наші бійці на фронті, «Дельта», «Вежа», «Кропива», тощо, вони так само допомагали це все планувати. Тобто, по факту, ми отримали ситуацію, коли, як в тому фантастичному фільмі, все було сплановано, підготовлено, потім виконано. А люди в цій ситуації залишилися важливим елементом. Вони були з боку і вони контролювали процес, тому що повністю автономною ця місія не була. Навіть ви казали, що оператори спостерігали і вони вирішували, давали фінальні рішення по виконанню. Дійсно, це унікальна річ. Тепер давайте поговоримо вперше чи не вперше. Бо якщо говорити про сам феномен, то ні, це не вперше. Подібні операції українські військові застосовували і раніше. Зокрема, на Вовчанському напрямку минулого року тощо. Тобто такі прецеденти були. В принципі, в відкритому доступі ви таку інформацію можна побачити. Будь-які зараз маневри на фронті, коли наші НРК рухаються, виконуючи логістичні задачі, там чи наші дрони виконують, летять в синхронізації з ними. Такі операції вже були. Але якщо ми говоримо про масштаб, якщо ми говоримо про комплексність і виконання цілісного задачі по задуму, то, очевидно, це вперше. І такого прецедента у нас ще в світової практики не було, да? Тому що, по суті, ми побачили повноцінний роботизований десант, який висадили, одні дрони доставили, да, в тил висадили, потім вони розгорнулися. Потім там були ще додаткові засоби ураження. Тобто це була повноцінна роботизована війна. От в такого масштабу ще не знали. Тому, на жаль чи на щастя, ми стали першопрохідцями і такого аналогу парашутного повнештурмового війська. У нас були десантно-штурмові війська, тепер у нас є десантно-штурмові роботизовані війська. От такий у нас прецедент.
1: Але все одно без участі людини, попри те, що багатьма, скажімо так, складовими цієї операції і в плануванні і реалізації займається штучний інтелект, займаються роботизовані комплекси, людина залишається все одно ключовою фігурою, таким собі ідейним інколи натхненником, стратегом. І, до речі, все одно без людини навіть роботизовані комплекси, зрозуміло, не працюють. Я думаю, наші слухачі бачили відео, на якому показаний випадок на Сумщині, де жінка на велосипеді допомагала військовим евакуйовувати роботизований комплекс. Хто не бачив, коротко розкажу, там український наземний НРК, він підірвався на російській міні, а ось інший вже НРК намагався якось так, ну, зачепити пошкоджену цю машину. І в цей момент повз цю досить небезпечну ділянку, і взагалі подію проїжджала місцева на велосипеді, і вона просто зупинилася, допомогла військовим зачепити пошкоджений комплекс. До речі, після цього якраз військові 71-ї окремої Єгорської бригади вже змогли евакуювати техніку. Це так, ремарка і коротка історія. Повертаючись до операції Вівальді і загалом до шляху, які пройшли від, напевно, що ідеї до реалізації. Командир підрозділу NC-13 Макар розповів, що ця робота над концепцією великого дрона, здатного взагалі підіймати НРК, вона розпочалася ще в листопаді 25-го. Підготовка такої технології зайняла багато часу чи навпаки, з огляду на розвиток дронів нових технологій, це ще й взагалі досить швидка була підготовка. Ось який масштаб взагалі підготовки, як ви його оцінюєте?
2: З точки зору ефективності та швидкості, я вважаю, що ми вклалися в поставлення цілі та задачі, оскільки ми мали достатнього досвіду по доставці грузу і використання великих дронів для логістичних операцій. Наведу конкретний приклад. Давайте подивимося, як протягом останніх днів ми в Олешки доставляємо грузи з продуктами харчування для наших мешканців, які опинилися, по суті, в голодній пасті, яку влаштували росіяни. Таких прикладів, коли ми логістично доставляли на фронт чи обладнання, чи боєприпаси, то що це зараз повсякденність. Чому? Тому що зараз кілзона, яка виросла до 40 кілометрів загалом, да, а тут ж кілзона, це умовно кажучи, поясню слухачам, це зона, де, по суті, постійно панують дрони, де відсутня класична лінія фронту, пам'ятаєте, як там, ми дивилися фільми, там, про Другу світову війну, там окопи, там наступають, да, бо окопи з двох сторін, була Перша світова. Ні, такого зараз немає. Да. Це така зона, де знаходитися, в принципі, небезпечно, але де знаходяться поодинокі точки наші та ворожі, які, по суті, там утримують територію, да, вони така плаваюча. Так от туди треба доставляти боєприпаси, продукти харчування, медикаменти тощо. Пройти в цю зону пішки неможливо, тому що вона знаходиться під постійним обстрілом з боку і артилерії, а в першу чергу дронів. І от доставка зараз на фронті відбувається на 95% виключно дронами, або великими вантажними, як хевішотерами чи вампір, або НРК. Різних типів. Або в комбінації, да? Тобто дрон несе і щось важке доставляє, або маленький НРК тощо. Тому очевидно, що досвід у наших бійців був. Дрони, які можуть доставляти, вони модифіковували по ситуації, тобто це питання пропелерів, це питання моторів, це питання балансування. Звичайно, це питання подолання радіоелектронної боротьби засобів противника, тому що як це фізику не обманеш. Більше того, необхідно було так продумувати, щоб можна було управляти нашими дронами на відстані, та або їх прагмувати, щоб при висадці вони починали працювати. Чому? Тому що якщо вони знаходяться на великій відстані, ми ж повинні пам'ятати, що керувати дронами на такій відстані без оптоволокна, по суті, неможливо. Там чи без Старлінка. І тому необхідно було так їх запрограмувати, щоб вони після висадки вони почали виконувати свої задачі. Це, як знаєте, як на Марсі марсохід, да, там висадився, і він починає робити свою місію. Досить великі задачі, які необхідно було виконувати нашим програмістам. І це все необхідно було зробити, продумати, зберегти, як я сказав, керованість, масштабування, але ж перед цим це ж треба було десятки разів випробувати кожну деталь. І більше того, це ж десь треба було нашим хлопцям та дівчатам робити подібні висадки і маршрутизацію на східних територіях. Можливо, це навіть було центру України чи заходу України, да, куди, мабуть, виїжджали. Хлопці, дівчата це все тестували. Да, тому що, щоб противник нас не відмітив, що ми задумали наш задум. Оця вся історія повинна довго готувалася. Але бачимо прекрасний результат.
1: Та, безумовно. А до речі, про противника. Як ворог реагує на появу ось таких НРК у своєму досить глибокому тилу, так, відстань 10-15 кілометрів від лінії зіткнення, ну, вже досить таки умовної. Чи розуміє він взагалі, звідки з'являється така техніка, що це не його техніка? Я ось розповідав один з найсвіжіших прикладів, коли російські військові взагалі там майже впритул підійшли і намагалися гранатами закидати цей НРК. Ну, тобто, яка реакція противника? Для них це щось, ну, скажімо так, нове? Чи вони досить швидко до таких операцій теж можуть адаптуватися і якось вибудувати вже можливість протидіяти.
2: Давайте недооцінювати росіян. Росіяни хто завгодно, але не дурні. У них прекрасно розвинута машина військова, яка швидко вчиться. В деяких питаннях вони навіть нас перегнали. Да, зокрема, в питаннях масштабування та уміння концентруватися на головних цілях та задачах. І реактивні дрони, які зараз тероризують Україну, тому яскравий приклад. Я переконаний, що росіяни вчаться, росіяни будуть робити подібні речі, вони просто в деяких компонентах відстали, тому що вони робили акцент на іншому. Акцент робототехніки, плюс у них немає, поки немає Starlink, а їхній розсвіт ще не запрацював повною силою. Але, повірте, вони швидко адаптуються, і я не виключаю, що скоро вони будуть спробувати намагатися подібні робити речі і у нас в тилу. Тим паче, у них технічні можливості для цього у них потенційно є. Тому нам так само для цього треба готуватися.
1: На жаль. До речі,
2: це війна, і нам не треба бути, як любить казати наш противник, шапку закидаючи настрій. У жодному разі. Це дуже небезпечний противник, який консолідує всі ресурси, і на відміну від багатьох нас, вони зціпили зуби, і вони розуміють, що це війна невиснаження і війна вдовго, і вони до цього готуються. Ми до цього теж усвідомлено проходимо останні кілька років, але перед цим ми, на жаль, багато часу втратили. Так. Як результат, ми не отримали нашу балістику і до цього часу не вчасно не розгорнули протидію реактивним дронам і багато інших речей ми не розгорнули вчасно, бо втратили перші 2 роки на форуми миру та форуми відбудови та інші речі, витрачаючи час та ресурси. Краще б вкладали б ці гроші у ВПК. І тільки в Росію до миру можна пересилити лише силою. Іншого слова вони не розуміють.
1: До речі, пане Вікторе, поясніть, які, можливо, специфічні навички потрібні оператору ось цих важких дронів для точного скиду великогабаритних вантажів? Ви згадували операцію в Олешках. Дійсно, це вже не вперше відбувається, коли лишень вперше стало відомо, здається, 4 тонни. Ну, зрозуміло, що не за одну ходку, а там багато було локацій скинуто, потім знову ж таки майже така ж сама вага. Тут ми розуміємо, що НРК – це не 10 кілограмів ваги. Вони зрозуміло, що є різними, але це великогабаритні вантажі. Тож, оператор тут точно має бути не новачком. Тут, як то кажуть, має бути вже певний нальот для того, щоб чітко скинути, не пошкодити техніку. І загалом, до речі, якраз таки в центрі підготовки операторів БПЛА «Круг» чи займаються подібним напрямом з доставкою таких великогабаритних вантажів? Адже це може бути як і допомога, якісь там провізія і так далі, так це може бути дійсно НРК для виконання вже відповідних місій.
2: Це точно була важка операція, і я переконаний, що окремі НРК швидше за все доставляв не один дрон, а декілька. Але синхронізувати роботу декількох НРК в роботі одного рою – це уже задача не тільки наших фахівців, які займаються льотними, да, тобто операторами, але це ще задача програмістів. Пам'ятаєте оці китайські шоу, ми любимо дивитися, коли там багато дронів виконують однакові малюнки, там літають в небі, щось інше. Ну, але ж давайте не забувати, що це все питання програмування. Тобто їх програмовують, вони вилітають і шикуються в певній точці, це все. Ну, потім вичукувалися, перегорнулися і мають чітко летіти згідно заданої історії. То так само, власне, і тут відбувається певне програмування польотної місії. Тому, коли я казав, що ця задача була повністю готувалася разом зі штучним інтелектом та інженерами, то я тут не лукавив. Тобто вони користували так само побудову місії маршрутизації, да? Що куди має вилетіти, як летіти, в синхронізації, щоб це була спільна висота, щоб це була спільна швидкість. І ви ж розумієте, що забезпечити людською тільки силою, це було б дуже складно. Тому я більш ніж переконаний, що там була ще втручання інженерних рішень, яких, ну, хай це залишиться поки маленькою таємницею. Да? Тобто ми її знаємо, але ми не будемо про це говорити в публічній площині. Ми також дотягнули на це. Що стосується в центрі КРУК, то у нас є 2 окремих напрямки. Один є по НРК та по інженерній справі. Тобто це великий напрямок, ми працюємо з нашими партнерами. Це 2-тижневий курс, і там дійсно ми розбираємо питання логістики, це питання доставки, інженерна справа, Це питання так само програмування базового, питання евакуації, але базової евакуації, тому що ми знаємо, якщо дуже важкий поранений, то евакуація на НРК призведе до його загибелі. Тому тільки тільки легко поранені, да, там легкі трусоті. От ми так само це вчимо і виконуємо місії там на 10-15 кілометрів у синхронізації з іншими типами дронів, зокрема мавіками чи FPV, чи крилами, да, для того, щоб умовно один координує, а другий літає, да, тобто, або там ще деякі історії є. Тому бомбери це не наш профіль. У нас немає курсу на бомберах. Це правило вчить виробники, дуже мало хто. Вчити, тому що там треба специфічний полігон. Ну, умовно, ті гектари, де ми працюємо для НРК, там простіше, да, там лісом полем, а для бомбера так лісом полем не вийде. Тому ми цей напрямок свідомо навіть і не брали, бо це потребує принципово інших зусиль, навичок і компетенцій. Тому хто хоче курси по НРК та по інженерії, будемо раді бачити.
1: Пане Вікторе, ви слушно зауважили так, що не варто недооцінювати ворога, і що по деяких напрямах, можливо, він нас і переважає. Можете поділитися ось і власним досвідом, і ви ж спілкуєтеся із військовими. За цей рік що принципово змінилося в роботі наземних роботизованих комплексів, тих самих безпілотників, ось безпосередньо на фронті? І за ким зараз перевага? Кількісна, якісна?
2: Це дуже важко сказати, тому що коли ми говоримо про безпілотник, про дрони, про безпілотні системи, перше в мене буде питання, а які саме ви маєте на увазі? Бо якщо ми, тобто, розумієте, вони у нас зараз воюють в 4 доменах. Є під землею, є перші напрацювання.
1: Дрони під землею?
2: Є вже перші напрацювання, і вони невеликі. Це ще не масово, але повірте, це скоро буде масово. От запам'ятайте цей ефір, і повернемося до розмови через рік. Тобто, насправді, нічого складного в цьому немає, в тому, щоб запустити підземну змію, яка буде на невеликій глибині повсти. Повірте, це все робиться. Ну, я не хочу багато розказувати, але це працює.
1: Чудово.
2: Але це ще не масово. Далі, наземні, і тут у нас великий компонент. Далі у нас повітряні, і тут знову ж таки є тактичні, є стратегічні, є мідл-страйки, є діп-страйки, є FPV, є мавіки, і є, відповідно, ті, які працюють на водяному домені. Да, це вода та море. І тому з чим порівнювати? Якщо брати діп-страйки, то росіяни мають тут паритет, тому що все-таки, ну, при всій повазі, вони зробили ставку на своїх ірані, вони їх зараз модифікують, вони їх масштабують, в тому числі за допомогою Китаю. Давайте не забувати, Китай їм в цьому дуже сильно допомагає. І вони багато в чому нас випереджають. Ну, у нас теж гарні результати, але, ну, вибачте, ми не могли досягнути такої масовості та швидкості та результативності, як мають поки що росіяни. Тут ми говоримо зараз і про Герань-5 тощо. Ми тут трохи відстаємо. Але, повторюсь, якби Китай не постачав мотори росіянам, то такої би ситуації не було. Тому давайте про це пам'ятати. Кожен раз, особливо, коли хтось дуже хвалить Китай, розказує, що з Китаєм треба сильно дружити. Пам'ятати, з ким він на цій війні, на чиїй він стороні. Якщо ми говоримо про мідл-страйки, то тут у нас, м'яко кажучи, паритет. А по деяких позиціях і навіть випереджаємо. Але давайте не забувати, що ми їх випереджаємо по двох причинах. По-перше, у нас є стрелінки, чого немає у росіян на цьому етапі. По-друге, нам дуже допомагають наші партнери з Британії, в першу чергу, та Америки. Ну, Хорнети, якими ми різали всю логістику, це не українські вони. Але у нас є дуже багато українських виробів, і тут ми маємо, можемо назвати компанії, там, і Девіро, і інші, які молодці. Якщо ми говоримо про перехоплювачі, саме стандартних дронів, то тут ми поки що рухаємося вперед, тому що у нас є і булети, і респіди генерали черешні, у нас є півансану, у нас є октопуси, а в росіян тільки зараз є йолка, да, там ще парочку. Тут ми їх, тому ми поки що випереджаємо. Хоча росіяни на місці не стоять, і зараз вони придумали цікаве рішення. Сьогодні про це якраз читав. Вони взяли старі радянські ракети, якими розганяли хмари, і їх запускаєш повітря, вони вибухали, да, і розганяли. І зараз почали переробляти їх на ракети, які будуть збивати наші українські дрони. Їхня перевага в тому, що у них цих ракет дуже багато. Да, там є свої обмеження, але їх дуже багато, тому вони будуть нас потихеньку доганяти. А якщо ми будемо брати НРК, то тут ми їх випереджаємо. поки що, і ми це бачимо. А якщо ми будемо брати FPV, то тут у нас, по суті, ну і буде є паритет. Якщо ми будемо брати дрони тактичного рівня, то які дозволяють спостерігати і коригувати, то форпости, орлани, ну, все, і молнії, ну, і ударного типу молнії, вони дуже гарно рухаються. У нас є зараз свої аналоги, там Бебредон тощо, але вони тільки починають масштабуватись. Повторюсь, ми відстали, ми втратили багато часу у 23-му році. Тому тут так. 50-50. Ну і на мерех ми поки що випереджаємо. От така картинка, да? Тобто вона динамічна.
1: І дуже різна. Пане Вікторе, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі, що так доступно про складні речі розповіли. Завжди приємно, коли ви доєднуєтеся до етерів Українського радіо. А нашій аудиторії нагадаю, що Віктор Таран був щойно на зв'язку, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Круг». Залишайтеся на хвилі Суспільного.
0: Українське радіо. Важливо знати.
3: Українські домогосподарства, які для опалення використовують дрова, вугілля чи брикети, мають можливість оформити субсидію для придбання твердого палива у 2026-27 опалювальному сезоні. Подати документи для отримання допомоги необхідно до 31 грудня 2026 року. Мінімальна норма забезпечення твердим паливом у 2026 році становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична ціна однієї тонни становить 4602 гривні, тобто максимальна сума, яку можна отримати, 9205 гривень. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її сукупного доходу за 2025 рік і обов'язкового платежу. Право на субсидію мають господарства, у яких відсутнє централізоване опалення і для обігріву не використовується ні газ, ні електроенергія. Йдеться про мешканців, які використовують тверде пічне паливо – дрова, вугілля чи брикети. Разом із цією допомогою можна отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття чи газу для приготування їжі. Виплата субсидії здійснюється один раз на рік на весь опалювальний сезон. Оформлення субсидії не відбувається автоматично, тому необхідно самостійно звернутися з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати. У деяких випадках можуть знадобитися документи, які підтверджують наявність пічного опалення. Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг через уповноваженого представника місцевої влади чи надіслати поштою. Також доступна онлайн-подача через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Держави Євросоюзу відкриють для України переговорні кластери щодо вступу в ЄС. У Києві загинула людина внаслідок вечірнього удару росіян. 11 людей були поранені. У Кропивницькому чоловік кинув гранату у бік правоохоронців. Про це та інше далі докладніше. Держави Європейського Союзу погодилися відкрити завтра для України та Молдови переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Про це написав у соцмережі екс-міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн. Ірландія зараз головує у Раді Євросоюзу. Як повідомили у Раді ЄС, переговорні кластери щодо України стосуються внутрішнього ринку та конкурентноспроможності, а також інклюзивного зростання. Угорщина тривалий час блокувала відкриття переговорних кластерів для України, пов'язуючи свою позицію з питанням прав угорської національної меншини. Сьогодні президент України підписав ухвалений парламентом законопроєкт, який розширює можливості використання угорської та інших офіційних мов ЄС в українській освітній сфері.
0: Новини на Українському радіо.
4: Одна людина загинула, 11 постраждали у Києві внаслідок вечірньої атаки росіян. Трьох поранених медики шпиталізували, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Ввечері безпілотник армії РФ поцілив по 25-поверхівці у Дарницькому районі міста на рівні 12-16 поверхів. Горіли автівки у дворі будинку. Додам, що внаслідок попередніх сьогоднішніх ударів по Києву ще четверо людей постраждали. У Кропивницькому чоловік під час спілкування із поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранату, після чого відкрив стрілянину із автоматичної зброї, повідомила Суспільному речниця поліції області Оксана Ковтуненко. За її словами, поліція вживає заходів для затримання чоловіка, оголошено спецоперацію «Грім», до якої залучені усі необхідні підрозділи. На передовій найбільше штурмів та атак противника фіксується на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках Донеччини, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Попри зростання активності росіян на Покровському напрямку, вони зазнають там і значних втрат, зокрема через проблеми зі зв'язком та комунікацією. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер бригади «Рубіж» Максим Таран.
5: Противник саме намагається просуватися вперед. Противник зараз за останні, мабуть, тиждень наростив достатньо велику кількість штурмових загонів. Він робить це достатньо поступово, але збільшенням кількості штурмів. Якщо казати, наприклад, за останній місяць, ми можемо це побачити від відкритих істочників, ми їх викладаємо у своїх соціальних мережах. Те, що противник, наприклад, за останній місяць ми знищили більше тисячі втрат зі сторони противника тільки по нашій ділянці фронту.
4: Нову поштову марку із зображенням небесного покровителя розвідників Архангела Гавриїла представили у Лаврській дзвіниці «Укрпошта» та Головне управління розвідки, повідомив кореспондент Суспільного. Архангел Гавриїл зображений в одязі римського воїна, зліва – сова, як символ Головного управління розвідки Міністерства оборони. Презентація відбулася у День військового капелана, який сьогодні відзначають в Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 9-14 тепла. Зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Невдалим вийшов перший змагальний день для українських тенісисток на турнірі в китайському місті Ухань. Юлія Стародубцева в матчі з Кеті Макнеллі провела 3 години на корті, але зазнала поразки 6-2, 6-7, 4-6. Ще раніше Ангеліна Калініна поступилася Соней Картл 5-7 і 3-6. Олександра Олійникова взагалі на корт не виходила і знялася через травму. Завтра вранці за київським часом свої матчі проведуть Дар'я Снігур та Даяна Ястремська. Снігур зіграє з бельгійкою Лізою Мартенс, Даяна з іспанкою Крістіною Букши. Дві перші ракетки України Еліна Світоліна і Марта Костюк боротьбу починають з другого кола. Обидві також є претендентками, щоб потрапити на підсумковий турнір, що відбудеться в Індіан Уелсі з 8 по 15 листопада. Шестеро тенісисток вже гарантували собі потрапляння на WTA фінал. Це Олена Рибакіна, Аріна Сабаленка, Міра Андрієва, Джесіка Пегула і Коко Гоуф. Вони посідають перші 5 місць у чемпіонській гонці. Ці спортсменки набрали достатню кількість залікових пунктів, щоб точно не залишити межі топ-8. Лінда Носкова гарантувала собі поїздку до Індіан Уелса через спеціальне правило рейтингового відбору. Чешка потрапить на WTA фінал завдяки перемозі на Уімблдоні. Оскільки Іва Йович, яка перебуває на 11-й сходинці, відстає від 10-го місця майже на 1000 очок, очевидно, що боротьбу за останні дві перепустки до Індіан Уелса вестимуть 4 тенісистки – Еліна Світоліна, Кароліна Мухова, Марта Костюк і Іга Швьонтек. До завершення кваліфікацій на підсумковий турнір тенісисткам залишилося провести 3 тижні. Найбільшими змаганнями за цей час стануть нинішній турнір, який триває в місті Ухань, а також наступні 2 змагання у китайському Нінбо і в японському Токіо. Еліні Світоліної достатньо набрати 419 очок, щоб гарантувати собі участь у WTA Finals. Для цього потрібно вийти до фіналу в місті Ухань або перемогти в Нінбо або Токіо. Але це теоретично. На практиці, скоріш за все, існуючого доробку Світоліній вистачить, адже навряд чи суперниці зможуть набрати максимум. На даний момент Україна зберігає представництво у 2 тенісистки в топ-10 світового рейтингу WTA. До топ-50 загалом входять 5 українок. Окрім Світоліної і Костюк, місця серед найкращих тенісисток посідають Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. За крок від топ-50 ще одна українська тенісистка Олександра Олійникова.
0: Рекорд дня у планеті спорту.
1: Найшвидший гол в історії німецької Бундесліги був забитий в ворота Баварії. Зробили це гравці Аусбурга вже на 8-й секунді. Футболісти мюнхенського клубу, розігруючи м'яч з центра поля, віддали його голкіперу Мануелю Нойеру, який помилився на виході. М'яч відскочив до півзахисника Аусбурга Робіна Фельгауера, який і відкрив рахунок у поєдинку. Тосі рекорд належав форварду Хофенхайма Кевіну Фоланду, який рівно 10 років тому вразив ворота тієї ж Баварії на 9-й секунді гри. Швидкий гол допоміг Аусбургу зіграти у нічию з Баварією 2-2. Це друга нічия мюнхенців в сезоні.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Стала відома зарплата Михайла Мудрика після його переходу з Челсі до Тоттенхема. Український вінгер тепер отримує 110 тисяч фунтів на тиждень без урахування бонусів. Таким чином, гарантований заробіток футболіста за сезон оцінюється приблизно в 5 мільйонів 720 тисяч фунтів. Якщо Мудрик виконає усі передбачені контрактом бонусні умови, його загальний дохід може зрости до 7 мільйонів 150 тисяч фунтів. Йдеться про суми до сплати податків. При цьому зарплата українця зросла у порівнянні з минулим сезоном. Челсі його фіксована ставка була близько 100 тисяч фунтів на тиждень, тобто перехід до Тоттенхема приніс Мудрику додаткові 10 тисяч щотижня. Водночас українець не належить до найбільш високооплачувальних гравців Тоттенхема. Найбільшу фіксовану зарплату в команді має Омар Мармуш – 250 тисяч фунтів на тиждень. Хаві Сімонс і Сандро Тоналі отримують по 200 тисяч. На Кріштіану Роналду розраховують на матчі Ліги Націй, які відбудуться у листопаді. Про це заявив президент Португальської федерації футболу Педро Пруенса. Федерація, тренер, усі його партнери по команді єдині – ми хочемо повернення Кріштіану. Ми на нього очікуємо вже під час листопадової міжнародної перерви. Криштіану також хоче повернутися. Він найкращий в світі, додав функціонер. Але у Португальській федерації оголосили про тимчасове відсторонення Роналду зі збірної. Проте остаточне рішення щодо його дискваліфікації на певний термін не ухвалили. В листопаді Португалія проведе два матчі проти Данії та Уельсу. Нагадаємо, збірна достроково гарантувала собі вихід до плей-офф. Виграла усі 4 поєдинки. Колишній член правління Барселони Тоні Фрейшер розкрив плани каталонського клубу щодо приготувань до церемонії прощання з легендарним Ліонелем Мессі. За його словами, захід відбудеться через півтора роки на стадіоні Камп Ноу. Нагадаємо, що Мессі залишив Барселону влітку 2021 року через фінансові обмеження Ла Ліги. Загалом аргентинець провів в структурі каталонського клубу 21 рік та відіграв за першу команду синьогранатових 17 сезонів. Наразі 39-річний аргентинець виступає в МЛС в складі Інтер Майами. Нещодавно він завершив виступи в складі збірної Аргентини.
0: Планета спорту. Хокей.
1: Тренерський штаб хокейного клубу «Сокіл» оголосив заявку на матчі першого раунду континентального кубка. До списку увійшли 22 хокеїсти. Серед звичних вболівальників киян імен є кілька гравців, які не захищали кольори команди в чемпіонському сезоні. Іван Сисак свого часу вже був гравцем «Сокола», а в цьому сезоні захисник національної збірної України виступає в польському чемпіонаті в складі команди «Сянок Сокіл». Латвійський воротар Ерік Світол залучався до матчів своєї національної збірної, а в нинішньому сезоні є одноклубником Івана Сисака. Як і Тімон Піріх, захисник цієї команди, який має шведське громадянство. Допоможе киянам також Ілля Крикля, нападник минулому сезоні захищав кольори чемпіонів України, але влітку перебрався до хокейного клубу «Одещина». В континентальному кубку Ілля виступатиме на правах оренди. З 16 по 18 жовтня «Сокіл» змагатиметься в литовському «Електронаї» за єдину путівку до наступного раунду. Перший змагальний день кияни зіграють з іспанським клубом «Хака», срібним призером свого чемпіонату. 17 жовтня відбудеться матч з господарями турніру у чемпіонами Литви «Енергію». І останній суперник – латвійський «Мого». З цією командою матч відбудеться 18 числа. Команда-переможниця квартету вийде до другого раунду турніру, де у групі «Сі» на неї очікуватимуть французький клуб «Руан», британський «Белфаст Джайнс» та польський «Катовіце». Матчі цього етапу заплановані на 13-15 листопада. Фінал турніру, до якого вийдуть три найкращі команди з цього квартету, а також стільки ж представників з групи «Ді», відбудуться в січні 2027 року. Для «Сокола» новий розіграш турніру стане вже п'ятим в історії. До цього кияни змагалися тут в сезонах 2008, 2021, 2023, 2024. Далі другого раунду команда ще жодного разу не діставалася.
0: Вбулівай за наших! Разом із планетою спорту.
1: Львівська галичанка виграла другий матч однієї 32-ї фіналу Кубка виклику ЄГФ, перемігши литовський Жальгіріс 31-28. За сумою двох матчів галичанка вперше за два сезони у Єврокубках вийшла до однієї 16-ї фіналу. В останні чемпіонки України грали на цій стадії ще в сезоні 2024-2025, тоді як попередньому вилетіли вже у першому ж раунді. Український фігурист Єгор Курцев вдруге в сезоні здобув медаль юніорського гран-прі. На етапі в Данську Курцев здобув бронзу. До цього на гран-прі в Анкарі був срібним призером. Курцев став першим українським фігуристом в історії, що здобуває дві медалі юніорського гран-прі, ще й зробив це впродовж одного сезону. Втім, відібратися до фіналу сезону наш фігурист так і не зміг. Він є третім запасним. Там виступлять 6 найкращих фігуристів за підсумками усіх етапів.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
1: Одна з малих планет сонячної системи має ім'я української стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Небесне тіло отримало офіційну назву 57915 «Магучих». Ярослава зібрала усі можливі досягнення в жіночих стрибках у висоту. Вона виграла Олімпійські ігри, абсолютний чемпіонат світу, чемпіонати світу та Європи у приміщенні та на стадіоні, ну і встановила ще й світовий рекорд. Ще 7 жовтня у Києві на площі Зірок відкрили символічну зірку на честь легкоатлетки. Водночас і є факт, що у Магучих є власний астероїд. Це зафіксовано в офіційному каталозі астероїдів. Астероїд відкрили ще 9 березня 2002 року на горі Бігелоу в американському штаті Аризона в межах проєкту «Каталанія Sky Survey». Спочатку він мав попереднє позначення 2002 EB-110. Але ім'я української спортсменки отримав тільки зараз, після успішного сезону 2024 року. Астероїд Могучих належить до групи троянських астероїдів Юпітера, які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти цієї планети. Зокрема, він входить до групи L4, відомої як греків. Серед українських спортсменів власний астероїд мають брати Кличко. Також є небесні тіла, названі на честь інших видатних українців. Наприклад, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Сергія Корольова та Бориса Патона. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Президент Зеленський заявив, що країна готова провести вибори глави держави за умови 60-денного повного припинення вогню з боку Росії. Але чи достатньо цього часу для підготовки голосування? Які безпекові, правові та організаційні умови необхідно забезпечити? Як гарантувати право голосу військовим, внутрішньо переміщеним особам та українцям за кордоном? І що може стати на заваді проведенню виборів навіть за умови припинення вогню? Про це у вівторок, 13 жовтня, о 9:15 Олена Зелінченко та Роман Коляда говоритимуть із заступником голови Центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках, фахівцем із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магерою.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Обстріл може застати будь-де – на вулиці, у житловому будинку, магазині чи торговельно-розважальному центрі. Поруч можуть бути люди, які отримали поранення, а уламок може травмувати і вас самих. Як діяти в перші хвилини після вибуху? Коли можна надавати допомогу іншому, а коли спочатку потрібно подбати про власну безпеку? І що робити, якщо ви перебуваєте всередині великої будівлі? Про це говоримо в етері Українського радіо 13 жовтня. О 20:07 гість програми Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку.
0: Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками? І як не попастися на гачок аферистів? Слухайте щовівторка о 22:00. Гра без правил. Програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають спій. Знати більше з Українським радіо.
3: Що робити, якщо смартфон упав у воду? По-перше, швидко витягніть його із води. Чим довше він там перебуватиме, тим більша ймовірність, що вода проникне всередину пристрою і нашкодить його компонентам. По-друге, вимкніть смартфон. Не намагайтеся перевірити його працездатність, оскільки увімкнення мокрого пристрою може спричинити коротке замикання та додаткові пошкодження. За можливості, вийміть акумулятор. Це допоможе запобігти короткому замиканню, якщо вода вже почала проникати всередину пристрою. Вийміть SIM та SD-картку, щоб запобігти пошкодженню даних на цих картках пам'яті та полегшити доступ до них надалі. Обережно витріть поверхню смартфона м'якою сухою тканиною. Не використовуйте фен або інші джерела тепла, оскільки це може пошкодити компоненти пристрою. Використовуйте вакуум. Якщо у вас є доступ до пилососа із регульованою потужністю, ви можете спробувати використати його для видалення вологи із роз'ємів та щілин апарата. Використовуйте силікагель. Він здатний вбирати вологу. Тому якщо у вас є пакетики з цією речовиною, зазвичай вони містяться у коробках із новим взуттям або в упаковках електроніки, помістіть смартфон разом із силікагелем у герметичний пластиковий пакет на кілька годин. Після виконання усіх попередніх кроків залиште смартфон у сухому місці із хорошою циркуляцією повітря на кілька днів. Уникайте прямого сонячного проміння, оскільки це може збільшити ризик пошкодження. Коли смартфон висохне, спробуйте його увімкнути. Якщо він запускається і працює нормально, ним можна користуватися. Якщо ж після усіх вжитих заходів смартфон усе одно не працює правильно, зверніться до професійного сервісного центру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. USA!
4: 18-20 вересня Росія провела вибори до Державної Думи і поширила це своє голосування на тимчасово окуповані території України, Крим і Севастополь, а також захоплені частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Російські медіа подавали цей процес як звичайні вибори, писали про нові території, високу явку та жителів, які нібито вперше обирають своїх в лапках депутатів. Так, Кремль намагається створити враження, що окуповані українські території вже інтегрувалися, мовляв, в російський політичний простір.
5: Ну, а щоб надати цим виборам вигляду законності, російська влада заявила, що за голосуванням стежили понад 1000 іноземних спостерігачів зі 130 країн світу. Однак незалежних спостерігачів від ОБСЄ Росія навіть не запросила. Натомість серед так званих міжнародних експертів були прихильники Кремля, які не представляли авторитетних організацій зі спостереження за виборами. Євросоюз заявив, що не визнає ані проведення такого голосування на тимчасово окупованих територіях України, ані його результатів.
4: Як ворожа пропаганда конструює образ законних виборів на окупованій ворогом території? І навіщо Кремлю так наполегливо демонструвати високу явку своїх депутатів та міжнародне схвалення? Про це говоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і факт-чекеркою проєкту StopFake.
5: Російська пропаганда описує голосування на окупованих територіях мовою звичайного демократичного процесу. Говорить про явку виборців, міжнародних спостерігачів, представництво регіонів у владі. Які основні наративи використовують російські медіа і телеграм-канали, щоб створити враження законності цих так званих виборів, пояснює фактчекерка.
6: Саме про вибори, звісно, основний акцент йде на тому, що це вже не просто нові регіони, це ті регіони, які вже приєдналися, є частиною Росії. Саме ці парламентські вибори, які відбулися, вони вже там і відбувалися власне в іншому форматі, коли різні території вже голосували там як частина Російської Федерації. Тому на це відбувся акцент основний. В новинах, звісно, поширювалось те, що ось дивіться, яка справжня прекрасна демократія там відбувається. Акцент робився знову ж таки на тому, що дивіться, от тут люди можуть голосувати, на відміну від України, там, де люди не можуть голосувати, них виборів немає. Ну і звісно, створювалася така радісна святкова картинка цих виборів, особливо на тимчасово окупованих територіях. Якщо якісь проблеми були там під час виборів, то звісно ці проблеми організовувала Україна. А Росія, от все, що зробила для цих всіх територій, то вона принесла демократію, принесла право вибору і бажання миру, і бажання спокою.
4: Підкреслимо, що це Олена робить огляд тез російської пропаганди, якими вони намагалися створити враження, що нещодавні вибори, проведені у тому числі на тимчасово окупованих Росією територіях України, були законними. За оцією риторикою про вибори стоїть більше завдання – закріпити в інформаційному просторі російську версію статусу окупованих українських територій. Якої мети Кремль прагне досягти в такий спосіб і на кого передусім розрахований цей наратив? Говорить Олена Чуранова.
6: Звісно, основна мета – це вибори, якщо вони є легітимними, то вони, отже, відбулися, отже, вони є там законними, і результати цих виборів є законними, тому їм потрібно просувати цей наратив, хоча ми розуміємо, що за будь-якими нормами міжнародного права це є абсолютно не так. Тут не потрібно навіть дивитися ні на те, що вибори відбувалися під дулом автоматів, ні на те, що це окуповані території і є кричуще порушення міжнародного права, коли окупант проводить вибори на окупованій території. Їм просто потрібно створити цю картинку, що насправді ці вибори є справжніми для своєї аудиторії і для також для країн, які є союзниками Росії, теж підтримати цю картинку, яку вони формують. Хоча я думаю, що навіть і союзники прекрасно розуміють Росію, що це є абсолютно не так.
5: Велика цифра, понад 1000 іноземних спостерігачів.

0: Це є абсолютно тим, що постійно порушує всі прийняті загальні норми. Нам потрібно спочатку розуміти, що це є просто там постійне порушення міжнародного права, постійним порушенням прав людей. По-друге, дивитися на те, хто про це говорить. Якщо хтось говорить, що ці вибори є начебто легітимними, хто про це заявив, якщо це людина там безпосередньо, ну можливо, вона там за кордоном, але просто навіть вбивши її в Google, та ми можемо подивитися, що легко по першим двом сторінкам навіть побачити, що вона має певні зв'язки з Росією, отже, вона є упередженою, і її коментар не є об'єктивним. І маємо розуміти, що якщо вибори і хтось визнає легітимними та тими, які пройшли за всіма правилами, для цього є безпосередні організації, та які там фіксують, як реалізується виборче вправо, і саме вони уповноважені в ОБСЄ, та є представники, які повноважені слідкувати за ходом виборів в різних країнах, і ось такі організації мають право про це говорити. Всі інші ні. І навіть якщо маємо там сотні спостерігачів, начебто з різних країн, це теж не є свідченням того, що вибори відбулися.
1: Ми почули коментарі та поради Олени Чуранової, редакторки і факт-чекерки проєкту StopFake. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Українське радіо.
3: Двадцять перша година.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері традиційно випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Матимемо можливість почути
5: добрий
4: вже
5: вечір
4: за секунду.
5: У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками понеділка, 12 жовтня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова, Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. Трамп заявив про енергетичне перемир'я. Зеленський каже, що Україна готова. Росія ж натомість продовжила атакувати українську енергосистему.

0: Підписав ухвалений радою закон про навчання мовами нацменшин, який має допомогти зняти угорське вето на відкриття двох кластерів на переговорах про вступ України в ЄС. Не вистачає грошей на підготовку до зими та зарплати комунальникам. В громадах скаржаться на брак коштів через режим жорсткої економії, до якої вдався уряд через дефіцит у державному бюджеті. Розпочнемо з теми енергетичного перемир'я між Україною та Росією, що його напередодні анонсував президент США Дональд Трамп. Україна готова до припинення вогню по енергетиці. Однак і Росія повинна зробити свої кроки до тиші. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
1: Будуть рішення, будуть пакети, які нам допоможуть нашій обороні, нашому захисту. Ми продовжуємо говорити абсолютно конструктивно з командою президента Америки. Фактично щодня з ними ми на зв'язку, наша переговорна група. В Америці всі знають і багато хто підтримує саме нашу позицію про те, що все має бути чесним.
0: Перед цим Зеленський повідомив, що він зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася з перемовин у Сполучених Штатах, де йшлося про шляхи деескалації та закінчення війни Росії проти України. Переговори представників України, США, європейських країн та НАТО в Майамі розпочалися 9 жовтня і мали тривати 2 дні. Утім, після першого дня перемовин вони завершилися достроково. А в інтерв'ю американському телеканалу Fox News Зеленський заявив, що минулої ночі Україна не атакувала жодних енергетичних об'єктів на території Росії. За його словами, Україна не робила цього, власне, через заяву Трампа про енергетичне перемир'я. У той час, зазначив президент України, Росія по українській енергетичній інфраструктурі продовжувала завдавати ударів. На його думку, це і була відповідь Путіна Трампу. Свій допис про енергетичне перемир'я Дональд Трамп написав напередодні. Це сталося після того, як в суботу президент США повідомив, що досяг із Росією домовленості про експорт дизельного пального, яке, на думку Трампа, допоможе знизити ціни на американському ринку. Ці твердження президента Сполучених Штатів ставлять під сумнів світові агенції. Видання Bloomberg написало, що навіть якщо Україна не битиме по російських нафтопереробних заводах, Москва не зможе виконати анонсовані Дональдом Трампом обсяги постачання дизелю. Тож, чи допоможе угода з Москвою знизити рекордні ціни на пальне в Сполучених Штатах, а також чи допоможе це Дональду Трампу підвищити рейтинги республіканської партії перед проміжними виборами в листопаді? Нонна Стефанова розкаже.
2: Спочатку у своїй соціальній мережі True Social, а далі журналістам у Білому домі 9 жовтня Дональд Трамп оголошує про домовленості із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські і світовий ринки. Ще 500 000 надасть протягом листопада, а згодом поставить іще 1 мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю. Дональд Трамп публічно дякує за це Володимиру Путіну і вимагає від України припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі.
3: Думаю, ви вже чули про нафтову угоду з Росією. Це серйозна угода. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти. І відверто кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нашої країни надходитимуть величезні обсяги нафти. Точніше, дизельного пального. Саме воно нам і потрібне. Тож дякую.
2: Президент США у своєму дописі в соцмережі пояснив зиск для американців від угоди з Росією. Заявив, що ціни на дизельне пальне для Сполучених Штатів і цілого світу будуть знижуватися дуже швидко і рекордними темпами. Додав, що сприятиме цьому і повний контроль США над Ормузькою протокою. Про вигоди від дизельної угоди з Москвою Трамп говорить і на одному з передвиборчих мітингів у місті Сіракюз.
3: І, до речі, сьогодні Росія погодилася поставити нам Мільйони і мільйони барелів нафти. Точніше, дизельного пального. Саме його нам найбільше й потрібно. Тож дякую.
2: Проміжні вибори заплановані на 3 листопада. Республіканська партія, яку представляє Дональд Трамп, може втратити контроль над Палатою представників у американському Конгресі. За оцінкою американського аналітичного видання Cook Political Report, демократи можуть отримати від 9 до 19 додаткових місць в Палаті представників. Для того, щоб отримати контроль, їм потрібно приросту лише в 4 місця. Ціни на пальне у США сягнули нового рекорду у вересні до понад 6,5 доларів за галон. І це рекорд за останні 32 роки, заявляють в управлінні енергетичної інформації США. Про бажання президента знизити ціни на пальне завдяки угоді з Путіним говорить і нова речниця Білого Дому.
4: Президент Трамп чув, що люди розчаровані цінами на бензин, зростанням цін на продукти харчування. І він пропонує те, що завжди робить, а саме пропонує рішення. І хоча деякі люди розчаровані, президент Трамп ніколи не був однозначним. Він президент, який вважає, що Америка понад усе. Він ставить інтереси США на перше місце. Американських громадян на перше місце завдяки цій угоді. І у нас буде дешевий бензин, дешеві продукти харчування завдяки цій угоді щодо дизельного палива.
2: Наведені Дональдом Трампом дані і щодо Ормузу, і щодо російського пального одразу почали ставити під сумнів світові інформагенції. Так, за даними Reuters із посиланням на управління енергетичної інформації США, 300 тисяч тонн дизелю – це приблизно 2 мільйони 250 тисяч барелів пального. І їх вистачить менш ніж на добу споживання лише транспортного сектору США.
5: Це не дасть того результату, якого він прагне. Обсяги постачання, про які йдеться, по-перше, поки що це лише попередні цифри на папері. Про це заявив Путін. Я не впевнений, що Росія зможе швидко відреагувати. Тож це навряд чи допоможе досягти його мети – знизити ціни на пальне на заправках найближчим часом, особливо до проміжних виборів у Сполучених Штатах.
2: Європейські політики теж говорять про пов'язаність угоди Дональда Трампа з Путіним із бажанням президента США заспокоїти виборців.
3: Ми взяли до уваги домовленість між Сполученими Штатами та Росією щодо експорту дизельного пального. Для Німеччини та Європи таке рішення неприйнятне. Росія добровільно погодиться на переговори лише під тиском. Саме тому ми зберігаємо санкції проти Росії.
6: Ця новина стала жахливим розчаруванням, бо підриває санкції проти Росії та приносить гроші до військової скарбниці Путіна. Обсяг постачань відносно невеликий. Навіть якщо це повністю реалізують, це відповідає приблизно 1,5 дням споживання на ринку США. Отже, те, що ми бачимо тут, це вибори у Сполучених Штатах. Можливо, якась передвиборча паніка, яка призвела до укладення такої угоди. Я не думаю, що її значення зрештою буде дуже великим для США чи для світових ринків. А чи зможе Росія взагалі постачати цю нафту чи дизельне паливо, ще належить з'ясувати, оскільки Україна змогла завдати удару по російській нафтовій інфраструктурі та виробничих потужностях.
2: Про те, що Росія не зможе експортувати стільки дизельного палива, скільки анонсував Дональд Трамп, пише видання Bloomberg. Зазначає, навіть якщо Україна припинить удари по нафтопереробних потужностях Росії, знадобляться тижні часу, аби полагодити те, що вже знищили українські атаки. Під питанням і перевезення обіцяного Москвою дизелю, адже частина танкерів, задіяних у торгівлі російськими енергоносіями, перебуває під санкціями. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
0: Як реагують у Сполучених Штатах на так звану дизельну угоду з Росією? Про це розпитаємо у кореспондентки Суспільного в США Тетяни Козирєвої. Вона наживо з Вашингтона. Тетяно, я тебе вітаю. Тож, нині відомо про те, що 7 американських сенаторів закликали Білий Дім переглянути це рішення. Чи має ця заява юридичну силу, чи вже були якісь реакції на цю заяву?
7: Вітаю, Майя. Так, перш за все розкажу, про що заява. Заява від представників і демократичної, і республіканської партії. Загалом 7 сенаторів вийшли з таким публічним зверненням до адміністрації Дональда Трампа, наголосивши на тому, що Конгрес ще 2022 року забанив, тобто заборонив так імпорт російських енергоносіїв до Сполучених Штатів Америки. Таким чином, я тут зацитую, що ще 2022 року, аби запобігти фінансуванню брутальної війни Путіна проти України. Крім того, сенатори нагадали адміністрації Дональда Трампа, що ця дизельна угода між Сполученими Штатами Америки та Росією є, власне, порушенням цього закону. Крім того, сенатори нагадали, що адміністрація Трампа не порадилася із Конгресом, як того вимагає цей законопроект. І, крім того, звернулася до Дональда Трампа та його адміністрації із публічним таким зверненням, аби та, тут теж цитата, змінила курс. Давайте послухаємо, як це звучало у тексті цього документу.
6: Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не провела консультації з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає закон. Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, що рятує його режим, доки Росія продовжує вбивати українських цивільних. Адміністрація мусить негайно змінити цей курс.
7: Крім того, сенатори від демократичної партії, зокрема Річард Блюменталь, один із авторів закону про додаткові санкції на Росію та Іран, імені Ліндзі Грема, виступив теж із таким публічним зверненням, сказав, що дизельна угода між Сполученими Штатами Америки та Росією є, тут зацитую, зрада і суперечить закону про додаткові санкції, автором якого він є, і закон, який, власне, буквально декілька тижнів тому підписав президент Сполучених Штатів Америки. Крім того, лідери демократичної партії випустили таку публічну теж заяву. Лідер меншості Чак Шумер, а також його колеги Джин Шахін та Елізабет Уоррен закликали американців до звернути увагу на той факт, що ціни на енергоносії у Сполучених Штатах Америки підвищилися, зросли не через війну в Україні, а через війну Сполучених Штатів Америки проти Ірану. І, крім того, наголосили на тому, що адміністрація Трампа не взаємодіє своїми колегами, союзниками у Європейському Союзі, аби разом знизити ціни на енергоносії. А натомість, тут теж цитата, ця адміністрація пішла на зустріч їхній головній загрозі, зрадивши Україну та наших союзників у відчайдушній спробі врятувати політичні перспективи Трампа. Студія.
0: Таню, і також відомо, що в Конгресі готують законопроєкт під назвою «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу». От він покликаний повністю заблокувати будь-які закупівлі російської нафти та заборонити президенту Трампу одноосібно скасовувати санкції проти нафтопродуктів з РФ. Які шанси в цього закону?
7: Тут варто нагадати, що насправді до виборів проміжних залишилось всього лише декілька тижнів. Очевидно, що зміниться склад Палати представників, так, а також і Сенату. Деякі експерти прогнозують, що, можливо, більшість отримає навіть демократична партія саме через війну у Ірані та таку незадоволеність загалом серед американців щодо цін, зокрема, на енергоносії, а також на продукти, так, на ціни на оренду, загалом на інфляцію. Так? Тобто, очевидно, що цей законопроект не має такого великого шансу бути проголосований і у Палаті, і у Сенаті до виборів. Тож, швидше за все, у роботу його візьмуть лише після вже виборів у листопаді. І, звісно, варто не забувати, що у Дональда Трампа завжди залишається право підпису, так? Тобто він може або підписати цей законопроект Брайана Фіцпатріка, так? Або ж відхилити його і не підписати, так? Таким чином заветувавши цю законодавчу ініціативу від його колеги по республіканській партії.
0: Таню, ще одне запитання. Яка, власне, дискусія в американському суспільстві щодо цієї домовленості Трампа з Путіним щодо дизельного пального? Чи винуватять вони в нестачі і здорожчанні пального удари по російських НПЗ з боку України? Чи, можливо, все-таки винуватять війну в Ірані? Як ставляться, чи не побільшало критики в бік України саме від американців?
7: Чимало критики серед пересічних громадян критикують не лише... Загалом потрібно нагадати, що Дональд Трамп обирався на платформі президента, який закінчить війни. Так? Тобто він активно комунікував історію про те, що потрібно закінчити всі війни, і Сполучені Штати Америки не мають втручатися у зовнішню політику інших держав. Однак ми бачимо, що саме війна у Ірані, яку ведуть Сполучені Штати Америки, значним чином впливає на економічну ситуацію у Сполучених Штатах Америки, і це не можуть не помітити пересічні громадяни. Давайте послухаємо, що про причини здорожчання цін на енергоносії для пересічних американців заявляв, зокрема, спікер Палати представників Джонсон, Майкл Джонсон, Майк Джонсон, а також що про як це пояснював президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп?
3: На це питання є безліч відповідей. Перше, якщо ідея полягає в тому, що ми всі розчаровані, очевидно, усі розчаровані через ціни на паливо, але це не пов'язано з політикою, це не пов'язано з республіканцями, які перебувають при владі. Однак, якщо я наведу кілька сухих фактів, це легко зрозуміють. Це пов'язано безпосередньо з ухваленими кроками. Це ще не вирішено.
8: Європейський Союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, а фейкові новини не хочуть навіть торкатися цієї історії. Я зробив правильний вибір для американського народу. Завжди Америка на першому місці.
7: Ця заява, яку ви щойно прослухали, суперечить тим заявам, які Дональд Трамп виголошував ще рік тому зі сцени Генасамблеї, так коли звертався до своїх колег, світових лідерів, буквально під час тижню високих зустрічей Генеральної асамблеї минулого року, минулої осені, де він закликав своїх європейських колег припинити купувати російську нафту і газ і припинити фінансувати власне Росію у війні з Україною. Однак очевидно, що інтереси Дональда Трампа, про які він говорив, інтереси країни Сполучених Штатів Америки перед виборами виходять на такий перший план. І, відповідно, із цього виходить також його і публічна комунікація. Майя?
0: Таню, дякую тобі за детальне роз'яснення. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва про реакцію США на так звану дизельну угоду з Росією. Питання енергетичного перемир'я, так само як і укладання так званої дизельної угоди, було серед тем зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у Люксембурзі. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Суспільного Валерії Пашко. Вона наживо з Брюсселя. Валерія, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, як Європа відреагувала на заяву Трампа про енергетичне перемир'я, ну і, власне, на дизельну так звану угоду?
9: Добрий вечір. Першою реакцією було те, що Європейський Союз продовжуватиме поступово відмовлятися від російських енергоносіїв і в жодному разі не буде повертатися до закупівлі, наприклад, російського дизеля, як це зробили США. Про це заявила на брифінгу головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Вона каже, що для них важливим є імплементувати ту дорожню карту, яку ще раніше ухвалили, і там йдеться про поступову відмову від газу, від нафти і, власне, інших енергоносіїв. Єдине, що не стосується ядерного палива. А от щодо енергетичного перемир'я, то так само сьогодні зранку низка міністрів питання це коментували, і вони зійшлися на тому, що воно не виконується. Власне, вони посилалися на слова президента Зеленського. Наприклад, верховна представниця із зовнішньої політики, яка якраз сказала, що якщо є перемир'я, то воно має бути двостороннім. Почому?
10: Сьогодні серед міністрів було висловлено підтримку перемир'я щодо ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією за умови, що Москва дотримуватиметься його. Але перемир'я не може діяти, якщо його дотримується лише одна сторона. Тож існує чітке розуміння того, що зараз не час послаблювати тиск на Москву.
9: Окрім цього, Кала сказала, що було б добре встановити не тільки енергетичне перемир'я, а загальне, щоб люди так само не гинули. А ось український міністр Андрій Сибія, який так само взяв участь у засіданні Європейського Союзу, сказав, повторив, власне, що Україна готова до будь-якого перемир'я, до енергетичного, зокрема, але воно має бути двостороннім і виконуватися з двох боків. Має.
0: Валерія, і сьогодні Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Скажи, будь ласка, хто і що в новому переліку обмежень і наскільки він масштабний в порівнянні з попередніми пакетами, до прикладу?
9: Це наймасштабніший пакет санкцій. Туди входить 1600 майже юридичних і фізичних осіб. Але от щодо ефекту на російську економіку, то тут дискусійне питання. Я намагалася запитувати у європейських посадовців, наскільки сильно він вдарить по Росії, то вони сказали, що в них таких оцінок немає, якщо говорити у числах. Тому що основне, про що йдеться у цих персональних санкціях ЄС, те, що люди, які там всередині, їхні активи на території ЄС заморожуються і їм не дозволяють подорожувати територію ЄС. Але йдеться про таких дрібних чиновників, наприклад, представників російського військово-промислового комплексу. І, наприклад, там є директор фабрики, яка відшиває форму для російських військових. Про це писали Радіо Свобода, тому що поки що точного переліку оприлюдненого не було. І зараз невідомо, чи ці люди мають певне майно на території ЄС, щоб можна було його заморозити, тому дуже складно зараз оцінити саме ефект на російську економіку цього. Однак, як раніше, я нагадаю, уже було згадано про те, що ЄС нещодавно викреслив із санкційних списків двох олігархів із Росії, Фрідмана та Усманова, які точно мають майно на території ЄС, це, яке оцінюється в мільярди. Ми зараз не маємо достовірної інформації, скільки це, але це квартири, це певна нерухомість, це різні види майна. І ось Андрій Сибіга запропонував замість цих двох викреслених олігархів додати ще нових 10. Студія.
0: Валерія, і сьогодні український парламент ухвалив закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів. І вже надвечір президент його підписав, цей закон. Тож, відомо взагалі, що ухвалення цього закону було вимогою Угорщини для розблокування двох переговорних кластерів для України. Тож, чи можна говорити, що тепер їх відкриють? І взагалі, коли це може статися? Чи може це статися найближчим часом?
9: Так, це точно станеться уже завтра. Це офіційно повідомлено Радою Європейського Союзу. І сьогодні ввечері в Люксембурзі посли зібралися, щоб остаточно схвалити таку собі переговорну позицію ЄС. Тобто йдеться про перелік вимог до України для того, щоб відкрити це і закрити вже потім цей кластер. Йдеться про другий і третій конкурентоспроможність і спільний ринок. Ну і завтра очікуємо о 6-й годині вечора між урядовою конференцію, яка вже офіційно буде відкривати ці кластери. І сьогодні угорська міністерка коментувала це питання. Вона, до речі, дякувала за конструктивну роботу і угорській, і українській команді, завдяки яким вдалося погодити законопроєкт. Почимо, що сказала.
10: Наступним дуже важливим етапом є імплементація, за якою ми будемо стежити як з угорської сторони, так і на міжурядовому рівні. Буде створено міжурядову змішану комісію, до складу якої входить підкомісія з питань освіти, скликання якої ми вже ініціювали, і це стане однією з основних платформ, де представники Закарпаття разом із представниками організацій меншин стежитимемо за виконанням закону.
9: Нагадаю, що раніше віце-прем'єр України із євроінтеграції Всеволод Ченцов говорив, що Україна прагне до кінця року відкрити уже всі кластери про вступ України до ЄС. Йдеться про ще два, які залишаться після того, як завтра відбудеться міжурядова конференція. Студія.
0: Лєро, я тобі дякую за подробиці. Це була кореспондентка Суспільного Валерія Пашко про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Власне, закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України Володимир Зеленський підписав надвечір. Йдеться в картці закону на сайті парламенту. Документ народні депутати підтримали вдень. Проголосували одразу у двох читаннях. Закон, зокрема, гарантує право дітей із національних меншин та корінних народів України, мови яких є офіційними в ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд із державною. А також можливість надавати школам статус закладу нацменшини, якщо більша половина дітей у них навчаються рідною мовою.
11: Ключове – це статус школи національної меншини. У нас немає проблем зі статусом національної меншини, як такої. Да? У нас є проблема з тим, як ми визначаємо цей статус. Один клас, так як наполягали партнери, якщо є один клас національної меншини, школа може мати статус, то я нагадаю, що в нас, згідно законодавства, клас може складатися з 5 дітей. Якщо уявіть собі школу на 600 дітей або на 1000 дітей, в ній є один клас на 5 дітей, і школа не має статус школи національної меншини, це, як мінімум, нелогічно і несправедливо по відношенню до тих дітей, які не належать до цієї національної меншини. Тому цю норму ми виправили на 50+1, і це чесно і справедливо.
0: І сьогодні ж парламент ухвалив ще один євроінтеграційний закон, який наближає трудове законодавство до європейських стандартів. Він отримав 246 голосів «за». Окрім цього, депутати заслухали міністра фінансів Сергія Марченка. У своєму виступі він заявив, що внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань Україна недоотримала 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Окрім того, через російські удари держбюджет від початку року недоодержав майже 50 мільярдів гривень. 32 мільярди гривень із цих 50 бюджет України недоотримав за останні 2 місяці, коли Росія посилила атаки на склади.
12: Міжнародна допомога, яку ми отримували, було також недостатньою. Замість в середньому 4,5 мільярди доларів, які мали отримувати починаючи з січня місяця, ми в середньому отримували лише 1,5. Помісячно ситуація виглядала наступним чином. Січень – 2,4 мільярди доларів США, лютий – 1,5 мільярди доларів США, березень – 1,7 мільярди доларів США, квітень – 1,3 мільярди доларів США, травень – 500 мільйонів доларів США. Лише в червні надійшло 11,3 мільярди доларів США від Європейського Союзу.
0: І, власне, через раніше оголошений урядом режим жорсткої економії в Україні затримують фінансування місцевим громадам. Держказначейство насамперед спрямує кошти на потреби сил оборони та соціальні виплати. Водночас у регіонах заявляють, що затримка інших платежів блокує підготовку до зими, закупівлю медикаментів та зарплати комунальникам. Які компроміси шукає місцева влада та коли відновлять фінансування, розбиралися кореспонденти Суспільного.
13: Опалювальний сезон під загрозою, підвезення школярів під питанням. Гроші на комунальні потреби є, але скористатися ними не можна. Мільйони гривень у Пішнянської громади фактично зависли на рахунках. Держказначейство затримує проведення платежів. Це каже місцевий голова Микола Різник. І питає, як існувати громаді в таких умовах.
14: Не дай Бог, в мене там зараз прорве якась каналізація, ще щось. Якщо є якийсь запас, є. Не можна цього платити. І ну, це несправедливо, нечесно. Це те саме, що до пекаря прийшли, кажуть, спечи хлібину. Тільки ми заберемо тебе муку, заберемо воду, заберемо соду. І на тобі, ти ж пекар.
13: Від початку жовтня Державна казначейська служба насамперед фінансує пріоритетні напрямки – оборону, зарплати, пенсії та соцвиплати. Бо так вирішив уряд. Видатки на благоустрій, капітальні ремонти та будівництво наразі відкладають. Під обмеження потрапили незахищені статті у медицині та освіті. Це Ніжин. Міський голова каже, придбати медикаменти для лікарні стало проблемою.
15: Останні місяці НСЗУ зменшує фінансування по пакетам, і вже лікарня не вистачає коштів на придбання медикаментів. Зокрема, критично важливо для реанімації сьогодні придбати ліки. Ми на останній сесії виділили 3 мільйони гривень для підтримки лікарні, для придбання медикаментів, хоча це також не є нашими прямими зобов'язаннями. Але через те, що казначейство не пропускає будь-які платежі, просто ці кошти не дійдуть до лікарні.
13: А це вже Львів. Місцеві комунальники, як і зазвичай, прибирають вулиці міста. Утім, заробленого, за їхніми словами, не бачили вже місяць.
16: Мала бути 7-го поручка, але не дали. І авансу не дали. Будемо бачити, треба буде шукати десь на хліб заробляти. Другу роботу будемо шукати.
13: Грошей за останній місяць двірники іще не отримали, але щодня мають витрачатися на дорогу до роботи. Серед них і пані Ганна, яка приїздить до Львова із села.
17: За цим буде з Києва, гроші не йдуть.
13: Без зарплат залишилися і львівські водії трамваїв. Гроші на їхню роботу, як і на прибирання міста, виділяє міський бюджет із податків львів'ян. Проте скористатися ними громада не може, пояснює міський голова Андрій Садовий.
18: По водіях електротранспорту домовляємося з банками, щоб взяти позику і заплатити людям вчасно заробітну платню. Якщо говорити про двірників, також отак от вилазимо, знаєте, шукаємо якісь варіанти, щоб люди отримали кошти.
13: Прем'єр-міністр Сергій Корецький на своїй фейсбук-сторінці повідомив, затримки виникли через вимушений режим жорсткої економії. За його словами, уряд робить усе можливе для найшвидшого відновлення видатків. Кабмін спільно з парламентом працюють над ухваленням законів, які необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги найближчим часом. Схожу позицію озвучив Суспільному член парламентського бюджетного комітету Павло Бакунець.
19: Вірю, що в скорому часі все ж таки ті ж знову обіцянки, які уряд дав нашим міжнародним партнерам, не погоджуючи наперед їх з Верховною Радою, все ж таки парламент виконає вимоги Міжнародного валютного фонду, інших наших міжнародних партнерів, котрі дають гроші до нашого державного бюджету.
13: Натомість в Асоціації міст України радниця голови Оксана Продан нинішню ситуацію окреслює як безпрецедентне обмеження прав місцевого самоврядування.
20: Навіть в лютому 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, кошти громад не блокувались, всі платежі здійснювалися. Те, що сьогодні держава використовує гроші громад на якісь інші цілі, не має значення, на які цілі. Без жодного на це рішення, відповідно, без жодного на це права, ну це порушення законодавства.
13: Ігор Левинок, Оксана Іванова, Алла Бєдна, Ольга Іващук, Суспільне, новини.
0: Далі про російські удари по Україні. Двоє людей загинули, ще 11 поранені внаслідок атаки російського БПЛА в Києві. Після 19-ї безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє міська військова адміністрація. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Суспільного Сніжани Мазур. Вона на прямому зв'язку зі студією. Сніжано, розкажи, будь ласка, що тобі вдалося з'ясувати на місці атаки?
21: Колеги, вітаю. Так, власне, зараз ми перебуваємо в Дарницькому районі столиці. Епіцентр вибуху російського удару стався на дитячий майданчик. Ми спілкувалися із низкою місцевих жителів. Вони розповіли, що, власне, це досить людське місце, тому що всі ввечері тут гуляли з дітьми. Сьогодні ж тут практично не було дітей та людей, лише через погану погоду в столиці. Як можете бачити, тут ще працюють наразі служби, усі відповідні рятувальники. І поліція, власне, збирає інформацію щодо пошкодженого майна, а місцеві жителі наразі також можуть зайти до своїх квартир, де пошкоджене майно, і забрати особисті якісь речі. Також вони отримують відповідні матеріали для того, аби підготувати свої квартири, власне, до того, аби можна сьогодні тут було переночувати. Також ми бачили, що щонайменше 9 автівок згоріло внаслідок атаки, і як нам розповів голова Дарницького району, в одній з автівок перебувала жінка, і вона загинула внаслідок російської атаки, власне, по цьому ЖК. Далі прошу послухати пряму мову місцевих, які розкажуть більше про наслідки самої атаки.
22: Чоловік з дитиною вийшов, я закінчувала працювати на кухні, готувала вечерю і побачила вже велике таке огняне коло, яке двигалось, і я вибігла. Навіть не встигла вибігти, був великий такий взрив, щось з вікна впало, але я вже не реагувала, вибігла і бачила вже потім вікно, як горять машини. Мабуть, врятував дощ, що був дощ і багато дітей не було на майданчику.
23: Ми сиділи собі просто, дивилися серіал, потім як довбануло так неслабо, задрожав весь дом. Потім почали чути такий... Трошки, значить, запах гарі і чую сигналізацію в під'їзді. Ми такі дивимося, що то люди починають метушитися, ми дивимося, що вже там щось горить, виходимо, а машини горять. А не дивимося наверх, а квартира горить.
21: Загалом, як нам розповів голова цього району, люди зараз отримують плівку, як я вже зазначила, для того, аби підготувати свої помешкання для ночівлі. І також завтра на ранок теж буде працювати штаб, там також можна буде отримати матеріали для помешкань, а також подати заявку на відновлення квартири і отримати більш детальну інформацію щодо програми «Є-відновлення» для своїх помешкань. А далі прошу послухати більш детальну коментар голови району.
1: Зараз привеземо плівку, яка буде роздаватися в будинку за адресою Дніпровська набережна 20Б на першому поверсі. А завтра зранку в будинку, в укритті будинку Дніпровська набережна 18Б буде здійснюватися консультативна робота і оформлення матеріальної допомоги.
21: Загалом частково рятувальники ще продовжують працювати на цій локації, а от місцевих жителів, мешканців будинку вже просять розходитися з майданчику і проходити до своїх квартир або до безпечних місць. І на цьому, колеги, у мене все.
0: Сніжано, я тобі дякую. Це була Сніжана Мазур про вечірню атаку окупантів на столицю. І раніше КМДА повідомила, що внаслідок попередніх російських атак у Києві сьогодні було поранено ще троє людей. А на Київщині одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок російських ударів у Фастівському районі. Про це повідомили в обласній адміністрації. Окрім того, ще одна людина поранена у Бучанському районі. Далі Харків. Вранці внаслідок атаки БПЛА по Київському району міста поранені четверо людей. Ще 15 зазнали гострої реакції на стрес. У місті зруйновано кілька поверхів дев'ятиповерхівки. Також зафіксовані влучання на інших об'єктах. Репортаж з Харкова від Валерії Ємець.
2: Вибухи у Харкові почалися о 8:30 ранку. Одне з влучань прийшлося по цій багатоповерхівці у селищі Жуковського на півночі міста. Тут частково зруйновані конструкції з 7 по 9 поверхи. Олена Колесник розповідає, була вдома, коли квартиру прилетіло.
4: Цей дом, 7 поверх, якраз на цю сторону виходить кімната. Ну, успіли з цієї кімнати вибіжати. Все там порушено, розрушено. Балкон, вікна.
5: Дом затрясся і все. Вот это вот все, что я ощущал. Вышел в подъезд, ну, посмотреть, что там, как там. Слышал, трещит сверху. А это горит уже...
2: За інформацією харківського міського голови Ігоря Терехова, росіяни били по Харкову ударними безпілотниками. Уламкових поранень дістали четверо людей. Іще півтора десятка зазнали гострої реакції на стрес.
24: Поки що ми маємо інформацію, що це була «Герань-2». Незначне пошкодження так отримала і дитина. І що стосується людей, то, на щастя, важких у нас немає.
2: Рятувальники гасять пожежу і розбирають завали. Там, де мають змогу, каже речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євген Василенко.
25: Проводяться роботи саме на верхніх поверхах, саме там безпосередньо наразі триває ще ліквідація пожежі. Після повної ліквідації вже на місці будуть працювати верхолази.
2: Ще один дрон вдарив по 12-поверхівці у тому ж районі і зруйнував конструкції кількох квартир. Валентина Наумова мешкає на 11-му поверсі, вище місця влучання. Говорить, речі для такого випадку у неї були складені заздалегідь.
26: Ну, я вискочила в коридор, перечекала трохи, тут дуже скудно, дуже людей повно працюють. Це те, що я ходжу в магазин, а це тут всі ліки, документи, то схватила і пішла.
2: За інформацією голови Київського району Харкова Нелі Казанджиєвої, цей будинок був відновлений після російського влучання і значних руйнувань у 2022 році. Нині доведеться його відбудовувати вдруге. Валерія Ємець, Світлана Гарбузова, Валерія Гецько. Суспільне новини, Харків.
27: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. І, звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Отже, червоний рівень небезпеки зараз оголошено на Дніпропетровщині, в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Далі жовтий рівень: Сумщина, Шосткинський район, Чернігівщина, Новгородсіверський, Курюківський, Чернігівський район, Київщина, Бучанський, Вижгородський, Коростенський на Житомирщині, Волинська область, Луцький район, вся територія Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей. Тож, будьте обачними за можливості, перебувайте в укритті і будьте з Українським радіо.
3: Українське радіо. Відновлення.
6: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Ви слухаєте Українське радіо. В ефірі проєкт «Відновлення». Сьогодні розкажемо історію, як дві подруги, художниця з Луганщини та киянка, під час повномасштабного вторгнення відкрили творчу майстерню.
3: Відновлення.
7: Ця студія, вона врятує не тільки ті, хто до нас приходить, а в якийсь момент вона і нас врятувала. Ми там ще одна подружка, ми зустрічалися, могли просто сидіти, там малювати, спілкуватись. Такий наш острівок безпеки.
6: Олена Сівер та Анна Федорищенко вчились разом в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка на графічних дизайнерів. До повномасштабного вторгнення вони працювали в різних сферах. Ідея відкрити майстерню «Art Moment Київ» з'явилась восени 2022 року.
7: Ну, я пам'ятаю, я дуже сильно хворіла, і мені дзвонить Аня, каже, треба зустрітись. Я кажу, я хворію. Вона каже, я нічого не знаю, нам треба зустрітись. І ми зустрілись, це був
8: листопад.
7: Початок листопада?
8: Ні, це ще був жовтень, а в листопаді вже
7: почали. Да.
8: І я пам'ятаю, я знаходжу останні сили. Кажу, що там таке трапилось, що таке там важливо. Ну, я нічого не знаю, ми маємо зустрітись, все. І ми зустрілися в кав'ярні біля Дарницької площі. І от Ані прийшла така ідея створити студію. Я, якщо чесно, спочатку, пам'ятаю, віднеслась трошки скептично, але з того боку, що я чомусь думала, ну я ж вмію малювати, ну якби я вмію. Ну і кому воно треба? Я вмію, а насправді ну, ідея виявилась дуже цікавою.
9: Ви казали попередній раз, що це 4 роки тому, мені здається.
8: Я займалася трошки іншою сферою діяльності, взагалі іншою, але з початком війни... Там то був салон краси. Але з початком війни все пішло дуже... Всі роз'їхалися, і я поїхала. Коли повернулася, вже не було ні майстрів, ні клієнтів. І почалась депресія, не було бажання знову це все налагоджувати. І я позакінчила ще кучу курсів, щоб сама це все робити. І манікюри, і вії, і все. Але потім почались проблеми зі спиною. І чоловік бачив всі мої страдання. І він сказав, що не треба, закривай воно. Ну, на що воно тобі треба? Ці сльози, ці депресії, і все. І взагалом це були тільки... Ну, військовий час більше вкладу, ніж дохід, а воно того не варто. І мені це, ну, хотілося займатися чимось тим, що приносить задоволення. А я просто сходила з сестрою на майстер-клас, ми так розвіятись пішли. І я так подумала, блін, ну вони ж класно це роблять. А чи я так не можу? І на ранок після майстер-класу це Єлену набрала, що давай виходь, у мене геніальні ідеї. Ну і так. Okay. І ми одразу там все закрили, а приміщення залишилося велике. І ми починали там, на старому місці.
6: Напівпідвальне приміщення з однією кімнатою, проте наразі безпека на першому місці, говорить майстриня.
8: І ми знайшли приміщення дуже актуальне в цей час, напівпідвальне, де безпечно, де можна займатися і з дітками. Тобто ми собі взяли і дитячі групи, ми зараз навчаємо дітей малювати, і дорослі групи, ми проводимо і івенти, і виїзні майстер-класи, і працюємо дівчачі вечори, день народження. Ну, тобто зараз це приміщення можна під будь-що.
7: Да, в планах на майбутнє. Взагалі ми коли шукали, то нам дуже хочеться, щоб це було фасадне, гарне.
8: Боже, я шукала балкон.
7: Лена з мене так сміялася. Да, ну, в майбутньому, я думаю,
8: і ми спустилися під землю все ж таки.
9: Да, ну зараз, да, інші реалії.
6: Згадують, що на деякий час на початку повномасштабного вторгнення виїжджали в західні регіони України. Коли ситуація стала більше зрозумілою, то повернулись до Києва і вирішили відкрити майстерню, яка стане і роботою, і місцем, де можна реалізувати свої творчі плани.
8: А воно, напевно, і не було як заробити гроші. Воно було для того, щоб відволіктися. І треба було десь все одно проводити час зі своїми дітьми. І в мене дівчинка є, Ваня, теж дівчинка. Тобто, і воно, ми хотіли займатися тим, що нам подобається, працювати з нашими дітьми. І отак от трошечки відволікатися, і щоб люди могли відволікатися також.
10: Я теж можу сказати, що навіть зараз у нас, наскільки це, може і так жорстко звучить, наскільки ми думаємо про гроші, ми більш ідейні. Ну, тобто, нам цікавіше ось це щось придумувати, щось створювати, щось цікаве, щоб захоплювалося, не просто там зробити як всі, а от щось хочеться, якусь ідею, таку цікаве. І у нас тут є зразки, які ми нікому не показували, бо воно не вийшло, на жаль. Є багато чого, що ми проводимо, майстер-класи. Ну, тобто, це наш, ну, ця студія, вона врятує не тільки ті, хто до нас приходить, а в якийсь момент вона і нас врятувала. Ми там ще одна подружка, ми зустрічалися, могли просто сидіти, там малювати, спілкуватись. Такий наш острівок безпеки.
6: Олена та Анна розповідають, що одне з найяскравіших свят, де вони проводили майстер-клас, це був День матері.
11: Мами, зазвичай мами дуже сильно плакали, бо вони з доньками зараз рідко проводять час, а доньки всі дорослі.
10: До речі, це вже ПВ теж ППО. Для,
11: да, для переселенців воно було
12: дуже важливо.
11: І вони так мами плакали, вони такі розчулені були, що ось вони ці дві години провели зі своїми дітьми, а мамі вже похилого віку трошечки. Ну, і воно було, я сама там стояла, плакала, воно так приємно було.
10: Ні, насправді теж дуже багато таких слів нам сказали. Я кажу, боже, ви так дякуєте, наче, ну, я кажу, яке ж свято. Ну, насправді тоді вони дуже відволіклись, такі організували, ну, ми організовували частину майстер-класу, це фарби, там полотна, і дуже гарно зробили, поставили бузок, такі великі на столи. І ми такі помаранчеві стрічки зробили. Ну, коротше, там дуже гарно все виглядало. Прям, да.
12: Вони щось малювали, так?
11: Так, вони робили афірмацію.
10: Афірмацію також там зробили лист, написали вони. Ну, це така у нас, скажімо, найлайтовіша версія створення такої абстрактної картини. Пишемо на ній якийсь напис, який буде постійно нагадувати тобі, да, там, ці слова якісь самі влучні. От, і у нас пішла така ще ідея не просто малювати картину, а писати лист. І писати в цьому листі не то, що я там хочу, да? Це не карта бажань, така, як ми звикли, а написати тим, ким ти є сьогодні, щоб відкрити цей лист і через рік прочитати, як ти змінився. Бо ми дуже часто не бачимо цих змін в собі. І от така ідея. Я сподіваюся, що люди через рік будуть відкривати її і читати цей лист, і насправді побачують, що вони за рік багато чого змогли досягнути, пережити. Ну, ось так.
11: Обирають, коли вони можуть, коли вони вільні, і коли вже, напевно, доходить нервова система до якогось піку, і треба побути наодинці з собою.
6: Майстрині поділились психологічною технікою, яку роблять на майстер-класах. Це лист собі. Це написати листа собі, який ти зараз, і перечитати його за рік, та зрозуміти, що за рік людина може змінитися. Про те, які вони були 4 роки тому, коли тільки починали свій шлях, та з чого все починалось, пригадують наші гості.
11: 4 роки тому це було 2 мольберти, одна коробка фарб і холст покуплявся чітко під замовлення. Не було ні, ну, складського такого нічого не було, напевно. Все купувалося під клієнта, тому що не було на це коштів. Це і дуже важко, страшно було це все зберігати. По-перше, у нас вікна виходили на ТЕС, і ми це все бачили, як де прилітає, і ти не розумів, буде сьогодні в тебе чи десь. Тому це було 10 кісточок, знаєте, таких.
10: Да, у нас був один стіл, да, декілька стільців. Ну, у нас небагато, по-моєму, спочатку було.
11: 4 наче. Ну, ми починали з маленьких груп.
10: А вже потім ми зрозуміли, що одного стало нам мало. Да, потім вже придбався стіл. Потім ще більше мольбертів, потім маленькі настільні мольберти, потім вже ми закуповували і полотна. Ну так, що якщо людина прийшла і може там хоче інший вибрати розмір чи ще щось.
11: Потім у нас появилось дуже багато різних напрямків. І алкогольні чорнила, і ми почали займатися епоксидною смолою, і текстурною пастою малювали щось, і гіпс, почали заливати форми з гіпсу, робили різні і дитячі майстер-класи, і дорослі. Що ми, свічки робили. Да що ми тільки не робили? А, вітраж. Потім почався вітраж.
6: Про свої творчі плани та що ще хочеться втілити в життя, далі говорить Анна.
11: Зараз тільки плануємо в перший майстер-клас на Сонцелови. Ми придбали дуже багато хрустальних таких кульок різних форм, щоб, знаєте, от на сонце вішають, і воно радужне, таке світло по кімнаті пускає. Оце діти у нас чекають його, прям всі вже чекають. І ми все готуємо щось так, щоб їм одразу розказати, підготувати, щоб їм не так важко було закручувати ці всі крючечки. Зараз же наші всі дітки повернуться. Але вони всі нас тільки хочуть, і ми не можемо зараз провести, бо вони, частина поїхали, хто до бабусі, хто на море, і ми їх всіх чекаємо, щоб провести з ними.
6: Ми також поговорили з Оленою Сівер, з тимчасово окупованого Рубіжного, за чим вона найбільше сумує на Луганщині.
11: Просто за домом, у мене залишилась моя весільна сукня там. І фотографії. От скажімо так, це от прям... Моя мама була там на початку повномасштабного. Вона казала, коли виїжджала, ну, в принципі, не думав за речі. І вона казала, я думала, я їду на 2 тижні. І я пам'ятаю, вже почались обстріли. Я дзвоню і кажу, ну, треба виїжджати. Це ж не так, що ти там сів на маршрутку і поїхав. Кажу, мені ж треба машину знайти, все. Вона каже, Лена, я сижу в коридорі, в мене зарплата. Типу, ну, що ти хочеш від мене? Кажу, мама, яка зарплата? Ну, ти каже, ти розумієш взагалі, що відбувається? Це ще там зв'язок був, все. І фотографій, ну, я думаю, всіх багато. І бабушок, і дідусів, і всіх. І якби брати фото, ти не думав в тому моменті, що ти їх не зможеш забрати. І от навіть зараз є знайомі, які там, але ти ніяк їх не можеш вивезти. Тобто не дозволяють їх вивозити. Ну, це от фото і моя весільна сукня. А нещодавно, слава Богу, я знайшла, що моя фото тут залишилась. Ну, хоч ось залишилась. У мене у мами було 4 коти. Один, на жаль, помер там. Вони залишали самі, було холодно, але була сусідка, яка за ними доглядала. З часом вона виїхала, ну, і стало ж питання, що треба їх вивезти. І одну довезли нашу, ну скажімо так, ну це наша найулюбленіця.
9: Які знайомі чи волонтери? Хтось
11: це волонтери. Виходить, ще коли на Сумщині працював
9: гуманітарний коридор.
11: Так. То там довозили до Сум, а Сум уже по території України везли. Виходить, нашу одну кицьку забрали. Ну, скажімо так, вона жила у нас в квартирі, а інші це з села мама забрала. І ця киця зараз у мене, ця Ася живе тут зі мною. Одну привезли, не нашу. Вона теж сіренька, але вона молоденька. Вона якась схожа, але не наша. А одна киця, на жаль, вирвалась і...
9: під час евакуації?
11: На кордоні там. Тому так, з трьох виходить, одна не наша, одна наша. Ну, мама дуже щаслива, вона дуже переживала. Вона, я не знаю, як домовилась, щоб їх там годували. Ну, бо це взагалі, це ж зрозуміло.
9: Ну, яка там ситуація.
11: Так. Але все, якось там вижили, все.
9: Ну, але ж бачите.
11: Да, в мене ця Ася, вона взагалі не давалась на руки. Щас, здається, і погладить, і почухать, і все. Я кажу, прожила там бідненька. Іноді так дуже сумуєш. Хочеться просто пройтись в місто. Хоча б день там. Зрозуміло, що... Навряд чи ти повернешся в тому плані, що багато заводів зруйновано, багато будинків зруйновано, люди виїхали. Є спогади, є фото.
6: В свою чергу Анна Коріна-Киянка поділилась, який зараз для неї рідний Київ.
11: Я скажу так, що коли ми навчалися, Лені завжди хотілося десь їздити. Той Хрещатики, ще щось, мені нічого цього не хотілося. Бо я тут росла, і вона кожен вечір кудись їхати. Ні, які їхати? Ну, в мене цього не було, напевно, так, як це у неї. А так, зараз Київ для мене дуже важкий. По-перше, у мене у бабусі квартира зараз без вікон. Бо прилетіло поряд, там, де зруйнувало будинок. І Дарницький. І то, що в мене мала дитина, і вона дуже боїться обстрілів. І ми все одно, коли вона чує сирену, ми все одно будемо її, або вона сама стає, і нас будуть. І ми біжимо в укриття, бо ми не можемо заходитись вдома. І кожну тривогу ми ховаємось, де б ми не були. Я не можу її сама залишити вдома. Вона не може залишитись ночувати у бабусі. Вона дуже хоче і не може, бо вона боїться без мене. Такі зараз реалії. І я боюсь, не можу залишити. І вона, ну, вона дуже хоче, але це, на жаль, неможливо.
9: Але ж бачите,
11: проходить дитинство.
9: Да, бачите, все одно, от ви розповідаєте, да, це все страшно, але ви все одно продовжуєте будувати свою творчість, свою майстерню.
11: А що робити? Ну, залишити чоловіка і поїхати? А що нас там чекає? Завод? А що дитина? От що робити так, їй там це, таке?
13: Там добре, де нас нема, да?
11: Ну, кожен приймає своє рішення. Хтось хочеться виїхав, бути сім'єю поруч. Ну. Ми були 9 місяців без чоловіка, і мала завжди питала, коли прийде тата. Але, слава Богу, тато у нас волонтером був, і він кожен тиждень до нас їздив. Хочеться і далеко, але і привозив нам продукти, тому що тоді не було там нічого. Коли закінчиться війна, ми відкриємо другу локацію. Це 100% вона буде з видом на місто. Я просто жила все дитинство на 18 поверсі. І в мене відкривався вид на все місто. І я хочу так, щоб і працювати так.

0: Будемо розширювати студію. Ми хочемо подорожувати з сім'єю. Не просто да, ми можемо виїхати, а також з чоловіками, компанією. Ну, це, мабуть, таке те, що хочеться в першу чергу. А все інше, я думаю, буде таке матеріальне.
1: Хочеться, щоб діти відчули дитинство, щоб вони спокійно могли бігати, гратися, а не боятися підняти кожну іграшку там або щось, що валяється на підлозі, а вона обходить 10-ту дорогу і каже, там вже може бути бомба. Тому таке нервова система, щоб вона була більш міцна, певно.
2: На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
3: Відновлення. На самому березі Дніпра, де Херсон торкається води, понад століття стояла будівля, що вирізнялася на тлі південного міського пейзажу. Це була адміністрація Херсонського морського порту, архітектурна пам'ятка, зведена 1902 року для управління роботами на річці. За тих часів саме тут координували складний і тривалий процес поглиблення дна та будівництва судноплавного каналу, що тривав цілих 25 років. Будівля мала неповторний вигляд. Спроєктована у стилі романтизму, вона вирізнялася серед типової забудови Херсона. Її форми мали риси ренесансної естетики з характерними арками та симетрією, а також готичні акценти, зокрема загострені вежі, які більше пасували б місту на півночі України. У Херсоні така архітектура мала досить екзотичний вигляд. Саме тому вона так запам'ятовувалася. Автором проєкту став Антон Сварик, один із найвпливовіших архітекторів тогочасного Херсона. Йому належать і кілька інших знакових споруд – будівля Товариства взаємного кредиту, маєток Анатара, будинок Соколова, архів на Михайлівській, а також Херсонська міська управа, де сьогодні розташований художній музей. Та ця будівля була не лише архітектурною домінантою, вона стала ядром цілого міського простору. Квартал навколо формували з думкою про працівників порту. Зводили житлові будинки, дитячий садок, амбулаторію, згодом поліклініку. По суті, саме тут починався один із перших мікрорайонів Херсона, де поєднувалося житло, інфраструктура і робота. Але 6 липня 2025 року історія цієї будівлі обірвалася. Російський артобстріл охопив конструкцію вогнем. Полум'я знищило обидва поверхи, поглинуло фасади, вежі, декоративні елементи. Те, що колись було архітектурною перлиною міста, перетворилося на згарище. Попри це, надія є. Збереглися первинні креслення, і фахівці говорять, що відновлення можливе. Архітектори і дослідники переконані, цю будівлю треба рятувати. Як символ міста, як матеріальну частину його ідентичності.

0: Українське радіо.
1: 22 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Києву, є загиблі та поранені. Сили оборони поступово витискають російських окупантів. Українці готуються до знеструмлень та холодів. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули внаслідок російського удару по 25-поверхівці у Дарницькому районі Києва. 8 зазнали поранень. Про це повідомив голова Дарницької районної адміністрації Олександр Ковтунов.
3: Чергова атака на мирне населення Дарницького району. Не пряме влучання, але, на жаль, у нас є 2 загиблих. Пошкоджені вікна, вчасно загасена пожежа. Намагаємося зараз разом із головами ОСББ забезпечити можливість мешканцям закрити хоча б на ніч пошкоджені вікна плівкою, а завтра зранку вже займемося більш детально і будемо закривати ОСББ.
2: До цього міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у телеграмі про одну загиблу.

0: Загибла людина та 11 постраждалих. Раніше ще четверо людей у Києві постраждали внаслідок денних ударів росіян. Також на Київщині внаслідок дронових атак армії РФ одна людина загинула у Фастівському районі. Ще двоє людей постраждали у Фастівському та Бучанському районах Київщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі. Крім того, за даними обласної військової адміністрації, на Донеччині внаслідок російських обстрілів четверо людей загинули та 10 були поранені. Зокрема, загинули 13-річна дівчинка, її мати та бабуся, а батько, дідусь та старший брат зазнали поранень. Також загиблі та поранені є внаслідок ударів по Краматорську, Слов'янську та Ясногірці. Увечері росіяни атакували Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов у Телеграмі. Більше подробиць у наступних випусках. Українські війська продовжують активну оборону на фронті та поступово витискають окупантів. Цими місяцями зросли російські втрати. Тільки у районах Добропілля на Донеччині щодня росіяни втрачають убитими близько 200 осіб. Усі спроби противника йти вперед сили оборони зупиняють і роблять все для цього, сказав у зверненні після проведення ставки президент Володимир Зеленський.
1: Позиції України на фронті залишаються сильними і в цьому році найбільш сильні за довгий час. Хоча росіяни в деяких місцях фронту переважають кількісно у 6-8 разів. І все одно ми досягаємо необхідних Україні результатів. Я хочу особливо відзначити саме за це воїнів 12-ї бригади спецпризначення Азов Національної гвардії України, першої президентської бригади «Буревій» і також нашої 95-ї бригади «ДШВ», 413-го полку «Рейд» СБС ЗСУ, 104-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та прикордонного загону «Фенікс» Державної прикордонної служби України.
0: До знеструмлень та холодів готуються жителі прифронтового Новотаврійського на Запоріжжі. Місцеві купують зарядні станції, генератори та запасаються дровами. Це село за 25 кілометрів від лінії фронту і чи не щодня туди залітають російські FPV-дрони. Як зимуватимуть у Новотаврійському, розповість Карина Галунова.
2: Олена Бонковська показує, які запаси вже встигли зробити напередодні зими. Каже, готові до будь-якого сценарію. Вдома мають газовий котел, а тепер і буржуйку.
3: Просто печку вбрали, а грубка є. Тепер ми грубку в буржуйку поставимо і буде нормально. Проживемо, аби не бомбили. Кожен день щось горить, машини горять. Ось далі хата згорівша через два дома. Молода пара згоріла, живемо.
2: Цьогоріч через обстріли в селі неодноразово зникали газо та електропостачання, розповідає Антоніна Лазуренко.
4: Дрова треба закупити. У мене газовий котел, але якщо будуть проблеми з газом, то прийдеться, є в мене й пічка, яка теж уварений там змійовик і з'єднано з опаленням, то буду топити пічку. Ну, якби є альтернатива.
2: Підготувалась пенсіонерка і до відсутності електропостачання. Каже, цьогоріч діти придбали їй генератор.
4: То треба лише якби бензин запастися, щоб було. Дорогий, але ну що, ну то вже на такий випадок.
2: А от у Віри та Геннадія Корчевських генератора немає. На випадок відключень мають акумулятор. Ним можна ненадовго підживити холодильник, підігріти воду чи зарядити телефони, розповідає подружжя. Що ж робити, якщо не буде опалення, пенсіонери поки не знають.
5: А ми старики, що в посадки ж не підеш, зараз таке время, дров не купиш. Ти в нас немає, треба тоді ставити печку. Груба то не викинута з хати, а печку вбрали.
2: Наразі у Новотаврійському залишається близько 830 людей, повідомив староста села Василь Закарлюка. Цьогоріч благодійники не допомагатимуть населенню дровами та брикетами. Натомість усім місцевим жителям буде надана грошова допомога 19400. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Росіяни увечері атакували Рівне, є пошкодження. Про це начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Телеграмі. Пошкоджено нежитлове приміщення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
0: Завтра у більшості областей дощитиме, у західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 градусів тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а в день 12-17. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Парламент головне.
1: У Верховній Раді України відбулася година запитань народних депутатів до уряду. У засіданні беруть участь прем'єр-міністр України Сергій Корецький та члени Кабінету міністрів України. На трибуні перебуває міністр фінансів України Сергій Марченко. Головує на засіданні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
2: Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухвалено Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні Погоджувальної ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про виконання державного бюджету на 2026 рік та основні параметри державного бюджету на 2027 рік. Пропонується така послідовність проведення години запитань: доповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів до 10 хвилин, запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів та депутатських фракцій до 30 хвилин. Запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів до 30 хвилин, від народних депутатів до 30 хвилин. Відводиться до 1 хвилини на усне запитання і 2 хвилини для відповіді на нього. Всього 1 година 10 хвилин. Перед початком години запитань до уряду звертаюсь до членів Кабінету міністрів України, також народних депутатів України щодо необхідності врахувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим прошу не озвучити інформацію, яка може завдати шкоду національній безпеці України, і дотримуватися вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, нагадую, що відповідно до частини 3 статті 229 регламенту година запитань до уряду може порушитись лише питання з визначеної теми. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради України для доповіді на запитання запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко. До 10 хвилин, будь ласка.
3: Шановний Руслане Олексійовичу, шановні народні депутати, хочу поінформувати вас про стан державних фінансів, виклики, з якими ми зіткнулися в цьому році, рішення, які ухвалює уряд для забезпечення фінансової стійкості держави, а також про перспективи фінансування на 2027 рік. У 2026 рік Україна увійшла в умовах повномасштабної війни, безпрецедентних потреб сектору безпеки і оборони та значної залежності бюджету від міжнародної фінансової підтримки. На початок року ми мали сформований запас фінансової міцності. Він спирався на бюджетні ресурси та залучене фінансування, внутрішнє та зовнішнє, а також на домовленості з міжнародними партнерами щодо подальшої підтримки України. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку та кошти державного бюджету на рахунках банків на початку 2026 року складали 477 мільярдів гривень. Важливо наголосити, що цей фінансовий запас був створений у 2025 році з розумінням того, що перше півріччя 2026 року буде надзвичайно складним. Державний бюджет на 2026 рік передбачав видатки понад 4,5 трильйона гривень. Потреба зовнішній підтримці була визначена на рівні близько 50 мільярдів доларів США. Тобто майже половина коштів для фінансування видатків державного бюджету мала надійти саме від наших міжнародних партнерів. Але не просто так нам надавали ці кошти, а за виконання зобов'язань, на які ми всі з вами давали згоду. Це парламент ратифікував угоду з Європейським Союзом щодо залучення фінансування в рамках Ukraine Support Loan. Протягом першого півріччя уряд забезпечив надходження до загального фонду державного бюджету у сумі майже 2 трильйона гривень або на 46% більше аналогічного показника 2025 року. Податкова та митниця стабільно виконувала плани. Але ситуація потребувала більш радикальних рішень, і цього виявилося недостатньо. Міжнародна допомога, яку ми отримали, було також недостатньою. Замість в середньому 4,5 мільярди доларів, які мали отримувати починаючи з січня місяця, ми в середньому отримували лише півтора. Помісячно ситуація виглядала наступним чином. Січень – 2,4 мільярди доларів США, лютий – 1,5 мільярди доларів США, березень – 1,7 мільярди доларів США, квітень – 1,3 мільярди доларів США, травень – 500 мільйонів доларів США. Лише в червні надійшло 11,3 мільярди доларів США від Європейського Союзу. Таким чином, новий уряд спочатку своєї каденції зіткнувся з безпрецедентними викликами. По-перше, це зовнішньополітичні виклики через вибори в багатьох країнах, політичну вразливість країн-партнерів та часто зміну політик по відношенню до України. По-друге, це виклик економічний. Постійні обстріли бізнесу, знищення складських приміщень та логістичних маршрутів, блокування портів, втрата впевненості споживачів. Це суттєво погіршило стан економіки, яка й до цього часу демонструвала слабкі темпи зростання. За даними 8 місяців економіка показала майже нульовий приріст реального валового внутрішнього продукту. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 мільярдів гривень запланованих доходів, з яких 32 мільярди гривень у серпні та вересні. По року недонадходження податкових платежів може скласти очікувано 70 мільярдів гривень. Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. По-третє, військовий виклик. Через загрозу реактивних шахедів і необхідність винайдення швидкого рішення для їх спрямування та протидії. Також п'ятий виклик – це виклик проходження опалювального сезону, особливо величезний в столиці та інших великих містах. Крім того, ми, новий уряд, зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичилася ще з 2025 року. Як наслідок недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярдів доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу. Тобто це досить суттєвий ресурс, який ми недоотримали, і тому у нас є певні проблеми. Також ми всі маємо розуміти, що продовження війни вимагає все більше і більше ресурсів. Кожного року ціна війни зростає. Якщо у 2022 році потреба оборонного сектору становила 105 мільярдів доларів США, то зараз видатки на оборону 155 мільярдів доларів США. На фоні інтенсифікації бойових дій сектор сил безпеки та оборони станом на серпень зафіксували недофінансування в обсязі 27 мільярдів доларів США до кінця року. Причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги, і зараз ми активно шукаємо рішення. Разом з цим, внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, ми вже не дотримали 29,5 мільярдів доларів США. Цю цифру маємо скоригувати на останні транші, але все рівно обсяг коштів, які мають надійти до кінця року, надзвичайно великі. І це зараз про питання про виживання України, і це про питання того, щоб ми маємо всі розуміти, наскільки це зараз критично. Ми можемо, і зараз є достатньо можливостей, надолужити зазначений геп і виконати ті і реформи, і зобов'язання, які стоять перед парламентом і урядом. Наприклад, це питання оподаткування посилок, це питання оподаткування платежів в зоні, це питання встановлення зони платежів Євросепа, вибір членів Рахункової палати, законопроект про оцінку майна, відновлення конкурсів на державну службу, відновлення положення про ПЕП та інші надзвичайно важливі закони. Я закликаю народних депутатів цей тиждень присвятити їх голосуванню за ці важливі закони. На жаль, у жовтні ми зайшли в кризу ліквідності. В даний час фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальні допомоги. Також було ухвалено рішення щодо пріоритизації видатків. Призупинено фінансування капітальних видатків до відновлення єдиного казначейського рахунку. Йде мова не про скасування програм чи відмову від робіт, йде мова про перенесення частини видатків на кінець року. Мета цього кроку – це розподіл наявного ресурсу відповідно до пріоритетів. Віддалено на кінець року близько 39 мільярдів гривень. Крім того, зараз, станом на сьогодні, на єдиному казначейському рахунку в казні знаходяться непроведених 46 мільярдів гривень, з яких це ремонт доріг і утримання розвиток адмінцентрів, ремонт установ покарань, придбання шкільних автобусів, поточний та капітальний ремонт житлового фонду та підготовка до опалювального сезону та придбання резервного живлення. З розумінням кризової ситуації урядом нещодавно були розблоковані плани стійкості. Я сподіваюся, що відповідні головні розпорядники, органи місцевого самоврядування вчасно зможуть підготуватися до опалювального сезону. Крім того, платникам податків призупинено бюджетне відшкодування ПДВ на суму 18 мільярдів гривень. Уряд активно здійснює кроки по пошуку внутрішніх ресурсів. Активізовано роботу робочої групи з питань детінізації. В рамках її роботи будуть напрацьовані пропозиції щодо уникнення штучного дроблення бізнесу, протидії незаконному виробництву та продажу тютюнових виробів, детінізації ринку праці, нецільового використання гуманітарної допомоги та іншим питанням. Також ми суттєво активізували запозичення на внутрішньому ринку. Вже ми практично виконали річний план запозичень, але ми нарощуємо запозичення для того, щоб мати достатню ліквідність, в першу чергу, щоб здійснювати платежі соціальні і для сектору безпеки і оборони. Також ми активізували наш міжнародний трек. Ми працюємо з Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом, країнами Великої Сімки, Світовим банком та іншими партнерами. Наше завдання – не просто домовитись про загальний обсяг допомоги. Нам потрібні конкретні графіки надходження коштів, передбачуваність фінансування та узгодженість рішень на рівні всіх ключових партнерів. Європейський Союз грає визначальну роль у цій підтримці. Ми вже отримали в цьому році 10 мільярдів євро. І також плануємо отримати ще додатково до кінця року 17. Окрім того, в рамках роботи в групі міністрів фінансів європейських країн ми зустрічалися в Ірландії з усіма міністрами фінансів європейських країн, доносили наші потреби, в тому числі по сектору безпеки і оборони. Була зустріч з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Є розуміння, що нам потрібно зробити для того, щоб продовжити програму фінансування з боку Міжнародного валютного фонду. Також ми активізували роботу з іншими країнами G7. Японія, Велика Британія, Канада. Є необхідні кроки, є план, яким чином ми можемо зробити спільно для того, щоб залучити ці кроки. Але кошти нам дають не як даність. Для того, щоб отримати кошти, ми маємо спільно виконати план дій і виконати наші зобов'язання. На 27 рік потреба становить наступною. Дефіцит бюджетної потреби – 30 мільярдів євро, непокрита боргова потреба – ще додатково 40 мільярдів євро. Ми розраховуємо, що наші партнери допоможуть нам спільно знайти спосіб, як вирішити і закрити ці потреби. Також ми активно працюємо з іншими країнами.
2: Дякую, Сергій Михайлович. Шановні народні депутати, я прошу представників депутатських фракцій і груп записатися на запитання з визначеної теми години запитань. Я нагадую, 1 хвилина на кожне усне запитання та 2 хвилини для відповіді на нього. Будь ласка, шановні колеги, прошу фракції і групи записатися на запитання. Фракція «Батьківщина», будь ласка, Волинець Михайло Якович. Юлія Володимирівна Тимошенко передає, будь ласка.
0: Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Пане міністре, ми всі розуміємо, що ситуація з фінансами в Україні вкрай критична. І що сьогодні не фінансуються навіть першочергові видатки. На армію, наприклад, грошове забезпечення для військових зараз затримується. Не бережеться життя дітей, тому що підземні школи, які є одночасно і бомбосховищами, і можливістю дітей захистити від атак, теж не фінансуються навіть побудовані. Не фінансуються ключові програми соціальні. І у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, а чому фінансуються сьогодні двом найпотужнішим компаніям, двом, які майже 100 мільярдів гривень по року отримають на велике будівництво, так звані дорожні роботи. І тільки за останній вересень місяць профінансовано 10,7 мільярда мінімум, те, що ми побачили. Скажіть, будь ласка, це що, першочергові видатки? А також зберігається на цей рік і на наступний рік сотні мільярдів для Національного банку.
3: Шановна Юлія Дивіна, дякую за ваше запитання. Хочу дещо уточнити ваші коментарі і дещо спростувати. По-перше, грошове забезпечення військовослужбовців фінансується вчасно і в повному обсязі. По-друге, всі соціальні програми фінансуються вчасно і в повному обсязі. У нас немає жодних затримок по жодним програмам і не передбачається до кінця року. У нас є розуміння, яким чином це закривати. По-друге, щодо порівняння з фінансуванням доріг. У нас на перші платежі, які були заблоковані в казначействі в вересні місяці, це було саме фінансування доріг. Тому, як тільки будуть прийняті відповідні закони, фінансування буде розблоковано, в тому числі доріг. Але казати, що ми фінансуємо дороги зараз або які інші програми капітального виробництва, це неправда. Ми не фінансуємо жодних капітальних видатків. Лише нещодавно було відновлено фінансування плани всійкості, але сума там незначна. Але це, знову ж таки, дозволить нам підготуватися до опалювального сезону. Тому, по-перше, всі будуть профінансовані. Ми відновимо ліквідність казначейського рахунку, як тільки необхідні закони будуть парламентом ухвалені. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, Нихорак Ірина Петрівна, фракція «Європейська солідарність».
4: Прошу передати слово Герасимову Артуру Володимировичу.
2: Будь ласка, Артур Володимирович Герасимов.
5: Шановні колеги, по-перше, я вдячний уряду, що сьогодні ми маємо з ними поспілкуватися змогу, тому що три тижні тому всі народні депутати були дуже здивовані, коли закриті були двері парламенту, а уряд поїхав в Буковель. Ну, пріоритети були з'ясовані. Друга історія. Якщо ви, пане Сергію, кажете, що треба терміново приймати закони, то звертайтеся, будь ласка, до монобільшості, яка на три тижні пішла невідомо куди. І тепер в мене два дуже конкретних питання. Ви кажете, ви, і питання до прем'єр-міністра, що в нас катастрофа з грошима. Але це не заважає вам виділяти гроші на дороги, розпорядження 835 від 21 серпня 26 року, 26 мільярдів. Це не заважає вам виділяти гроші на марафон, на кешбек і все інше. І друге питання. Чи збирається уряд підтримати пропозицію Європейської солідарності і спрямувати понад 500 мільярдів гривень на армію замість корупційних видатків, дорожнього крадівництва, марафону, популізму і так далі? Дякую.
3: Дякую, Артур Володимирович, за ваші запитання. З приводу доріг я вже сказав. У нас не фінансуються жодні капітальні видатки. І тому, вибачте, ця заборгованість, яка накопичена, буде розблокована лише після голосування законів. Коли ви апелюєте до мене, що це має голосувати монобільшість, вибачте, але зобов'язання Верховної Ради. І ратифікація Ukraine Support Loan – це було спільне рішення всіх фракцій парламенту підтримати ці зобов'язання. Знову ж таки, ми зараз кажемо про те, що ми маємо затримки з 2025 року про неголосовані закони. Тому тут я до вас апелюю, що ми маємо спільно знайти рішення. З приводу програм, про які ви апелюєте, зазначені ваші програми також не фінансуються. Йде мова про відсутність коштів для цих програм. Щодо пошуку джерел для фінансування Збройних сил, будемо працювати спільно з вами, з іншими фракціями парламенту, в бюджетному комітеті для відпрацювання пропозицій. Зазначені 500 мільярдів мені здаються завищеною цифрою, але якщо ви покажете дійсно джерела для фінансування, ми готові розглядати будь-які джерела фінансування, які зроблять наші Збройні сили сильніше. Але я хочу, щоб ми також адекватно оцінювали наші можливості. Дякую.
2: Дякую, Сергій Михайлович. Будь ласка, далі Батенко Тарас Іванович, партія «За майбутнє».
6: Дякую. Антону Яценко, прошу передати слово.
2: Будь ласка, Антон Яценко.
7: У мене два питання. Перше до міністра фінансів. От ви кажете, що десь діра бюджет на 70 мільярдів гривень, а не буде так, що дефіцит, як деякі експерти прогнозують, буде і 140, і 170 мільярдів. Що ми для цього робимо, щоб уникнути такої ситуації? І друге питання у мене до прем'єр-міністра. От коли ви проходили співбесіду з групами і фракціями, ми говорили про Умань. Але, на жаль, зараз тут утворено індустріальний парк Ліповий, по якому зараз БЕБ розслідує кримінальну справу. І в цій же схемі задіян Уманський університет. Це одні ті ж самі люди, але чомусь от Бутенко, пан міністр, ігнорує всі звернення депутатів, і, на жаль, ми не знаходимо от розуміння в цьому. А ви можете, як прем'єр-міністр, втрутитися в ситуацію і припинити ці корупційні схеми, що відбуваються в місті Умані? Індустріальний парк та університет, де одні ті ж самі бандити, які фігурують в справах про складання гуманітарної допомоги, керують зараз. Дякую. Дайте відповідь, будь ласка.
3: Я відповів на перше запитання з приводу, як ви зазначили, діри. Це не діра, це не надходження податків через об'єктивні причини. Якщо ви уважно стежите за ситуацією, яка відбувається в економіці, то то це природні явища, коли знищуються бізнеси, знищується логістика, заблоковані порти, знищується металургія. Важко очікувати, що бізнес, який знищений, буде платити податки в тому обсязі, який був запланований. Але це не означає, що ми не робимо кроки для того, щоб відновити це. Більш того, як я зазначав у своєму виступі, ми суттєво наростили обсяг внутрішніх запозичень понад план для того, щоб перекрити недонадходження податків в цьому році. Тому я думаю, що ситуація контрольована. Єдине, що ми не можемо контролювати, це виконання наших міжнародних зобов'язань. Тому тут спільно ми маємо працювати і виконати ті закони, які потрібні для розблокування міжнародної допомоги. Я розраховую на вашу підтримку в цьому питанні. Дякую.
2: Будь ласка, Арешонко Володимир Юрійович, група «Довіра».
8: Прошу передати слово Бакунцю.
2: Павло Андрійович Бакунець.
9: Шановний пане голово, шановний пане міністре, Павло Бакунець, депутатська група «Довіра», Львівщина. Розуміємо всю критичні ситуації в бюджеті. Звичайно, що сили безпеки і оборони і видатки на них є номер один пріоритетом, ми з тим погоджуємося. Одначе, висловлю застереження, яке мають всі органи місцевого самоврядування, це те, щоб ви все ж таки пріоритизацію щодо виплат з єдиного казначейського рахунку трішки змінили, аби комунальні могли закривати заробітні плати своїм працівникам і енергоносії, і паливо. Це дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка взагалі є ситуація на єдиному казначейському рахунку і коли вона буде виправлена? І друге, чи в бюджеті наступного року закладені кошти в такій же сумі, як цього року, на соціальну допомогу чорнобильцям? Дякую.
2: Дякую, шановні колеги. Але відповідь на це питання ми почуємо після завершення повітряної тривоги. Що з процедури, Дмитро Олександрович? Будь ласка. Секунду, я зараз послухаю, що з процедури, Дмитро Олександрович, кажіть.
10: Руслан Олексійович, в мене є пропозиція поставити на голосування процедурну пропозицію продовжити роботу під час жовтого режиму тривоги. Ну, багато підприємств працює. Хто не
2: Дякую.
10: Згоден...
2: Дмитро Олександрович, це все добре, але, на жаль, ми обмежені тією ж постановою, яку ми прийняли в цьому залі. Для цього треба змінити цю постанову. Дякую. Шановні колеги, в Києві оголошено повітряну тривогу. Я прошу пройти всіх до безпечних місць відповідно до схеми укриття, яка розміщена на ваших робочих місцях. Продовження пленарного засідання розпочнеться через 15 хвилин після завершення повітряної тривоги.
1: У Верховній Раді України відбулася година запитань народних депутатів до уряду. Через повітряну тривогу у Києві вона тривала трохи більше 20 хвилин. У засіданні брали участь прем'єр-міністр України Сергій Корецький та члени Кабінету міністрів України. На трибуні перебував міністр фінансів України Сергій Марченко. Головував на засіданні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
11: Парламент – головне. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Києві стає не комфортніше жити, тому що саме столицю останнім часом росіяни обрали центром своїх атак, найбільшою точкою, куди вони спрямовують свою агресивну зброю. І ось днями столична каналізація перестала приймати стічні води з Борщагівської громади. Це сталося внаслідок того, що багато ударів було по енергетичній структурі, відповідно, не працювали якісь помпи, не працювали якісь устаткування, і стічні води не спрямовувалися туди, куди вони мали спрямовуватися, у якісь стоки, у якісь відстойники. Щоправда, це тривало недовго і проблему ліквідували. Але, відповідно, якщо Росія надалі буде атакувати нашу енергетичну систему, наші запаси води, водосховище, то і каналізаційну систему, то ситуація може і повторитися в столиці. Чи маємо ми альтернативні варіанти скиду стоків в Києві, якщо щось подібне станеться в більших масштабах? До речі, про це говорили ще у 2022-2023 роках взимку. Така перспектива була. Куди подінуться ці стоки і чи не потраплять вони у Дніпро? Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького інституту «Інститут міста», з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Отже, після того, як з'явилася ця новина, через те, що знеструмлено було водоканал і столична каналізація тимчасово не приймала стоки з Борщагівської громади, багато хто почав замислюватись над тим, що ситуація насправді критична. Наскільки ворогу все-таки, ну, як би це сказати, м'якше так, аби не нагнітати. Наскільки йому може вдатися вивести з ладу каналізаційну систему у Києві? Адже вони це намагалися зробити ще взимку 22-23 років. Ви пам'ятаєте, вже тоді розмови про те, що треба буде копати вигрібні ями в столиці, десь так курсували в медіапросторі. Але, як то кажуть, тоді обійшлося. Наскільки тепер реально, бо ж ворог лютує?
2: Я не хочу лякати киян. Насправді ситуація не така драматична, як її обмальовують певні політичні експерти або люди з політичними амбіціями, відставні генерали і таке інше. Значить, дивіться, система...
1: А скажіть, будь ласка, от давайте зустрічне питання. А люди з політичними амбіціями, вони мають елементарні знання в якійсь каналізаційній структурі, в інженерних конструкціях? Чи це просто, як ви кажете, накопичення політичного капіталу?
2: Ну, це чистої води хайп. Якби вони хоч трохи цікавилися цим питанням, вони таких дурниць не казали. Це просто засіб привернути до своєї персони увагу виборців і набути якогось політичного капіталу, або щоб прізвище запам'яталося. Це, ну, це, я вам скажу, що це невігластво. Будь-який громадянин, киянин повинен хоч елементарно розуміти, як працює система водопостачання і каналізації в місті.
1: А скажіть, а ворог це розуміє? Він знає, насправді, як це все побудовано? Тому що оця Бортницька каналізаційна станція, вона в якому році побудована? Вона ще за радянських часів, чи це вже в часи відновленої незалежності?
2: Ні, вона будувалася її три черги. Тобто один блок, другий блок, третій, всі вони будувалися в зарадянські часи. І Київводоканал – це найстаріша водопровідна організація на теренах, мабуть, СРСР, не скажу, але в Україні точно. Ви пам'ятаєте, що Аман Струве організував, ще, здається, в 1880 році акціонерне товариство, і по домовленості з міською думою, Київською міською радою, на той момент, так, побудував перший водогін в Києві. Він був десь в районі нинішньої колони Магдебурзького права, там стояв цех, і насоси качали воду з Дніпра і подавали її в гору туди, на Печерське. Ну, Хрещатик ще тоді тільки почав заселятися. Угу. Ну, коротше, там перших абонентів, здається, 100 квартир було. Але, да, але з тих пір система працює, розширюється. І, звісно, ворог, що з радянських часів, знає все, як воно працює.
1: Ну, от ми згадуємо, що Москва завжди намагалася всю документацію, будь-яку документацію на території колишнього Радянського Союзу та навіть на території країн Варшавського договору забирати собі. Тобто, чому ми кажемо, архіви вивезено, архіви вивезено. Вони все знають, так? Але чи дійсно Київ так влаштований,
3: що... У Києві пролунали вибухи. Наразі у столиці триває червоний рівень повітряної тривоги. Також його оголошено і в Київській області, а також низці інших областей, перебувайте в укритті.
2: Київський світ клином не зійшовся на Бортницькій станції аерації. Вся система дійсно каналізаційна мережа, це 3000 кілометрів. Вона побудована таким чином, що з каналізаційних мереж меншого діаметру стоки попадають в труби більшого діаметру, і далі там головний каналізаційний колектор, а він виходить на берег Дніпра, і там під водою, по дну Дніпра, прокладено 6 труб великого діаметру, тюбінги їх називають, які ведуть усі води стічні на очистку на Бортницьку станцію аерації. Я вам трошки в бік скажу, що, звісно, в європейських столицях там намагаються будувати дві, як мінімум, очисні станції. У нас теж вона була запланована, але, на жаль, в такому невдалому місці поблизу Конча-Заспи, і тому мешканці, ми розуміємо, що елітної Конча-Заспи робили все можливе і неможливе, щоб друга очисна станція в Києві не була збудована. Так що можемо нашій еліті подякувати за от таку ситуацію.
1: Та, це ви правильно сказали, в такому невдалому місці, як Конча-Заспа, а от Бортничі вдале місце, так? Ну, нормально все.
2: Тоді, да. Ви ж не забувайте, що забудова лівого берега фактично почалася десь 50-60-х роках.
1: Так, так.
2: Від станції, перша станція Славутич на лівому березі, вниз на 10, мабуть, кілометрів тягнулася зона садів кооперативних. От. І лише нижче туди, от, до вішенок, розташовувалася оця Бортницька станція аерації. Тобто вона і зараз, і, а тим паче тоді була За містом, далеко за межою міста. Ну і очевидно, я вважаю, що це місце вибрано правильно і вдало.
1: Гаразд, давайте тоді поміркуємо все-таки в напрямку критичної ситуації, бо ж нам готуватися до зими треба. Ворог готується добивати все, що він може добивати. Ми бачимо, що нічого людського у нього немає взагалі в намірах, бо якби щось людське було, це би все взагалі він не починав цю війну. Але ж зараз б'є вже по найболючіших точках, і каналізація, він розуміє, тим паче зима, стоки можуть замерзнути, труби можуть замерзнути. І в разі, якщо...
2: Не можуть.
1: От скажіть ще раз, це ще рівне слово. Не можуть.
2: Труби лежать в землі на глибині близько 2 метрів, і замерзнути вони ні водогонні, ні каналізаційні, просто фізично не можуть. Я продовжу свою розповідь. Значить, від кожного будинку багатоквартирного, у нас їх близько 13 тисяч, виходить труба. Київ розташований на рельєфі, і зрозуміло, що проєктанти намагалися зробити так, щоб води самотьоком йшли до цієї Бортницької станції. Uh-huh. Але оскільки Київ розширявся, рельєф на околицях не такий, як в центрі міста, тому побудовані декілька десятків каналізаційних насосних станцій, які перекачують стоки там, де треба, де низина, піднімають її туди, де треба, і далі вона тому плином іде.
1: Угу.
2: Так от, система працює так. Якщо раптом якась аварія в каналізаційній мережі, ну, обвалилось щось, розумієте, то тут же водоканал перекриває подачу води. Для того, щоб вода в каналізацію зійшла, можна було зайти туди, всередину, і відремонтувати, зрозуміти, що там сталося. Щодо роботи цих насосних станцій. І ще минулому році, може воно ще й два роки тому вже було, а ще минулому році Київська міська влада поставила, по суті, на всіх насосних станціях і які подають воду і які відводять запасні генератори.
1: Угу.
2: Тобто, якщо виникає знеструмлення, то включаються ці запасні генератори і починається і подача води, і відкачування за необхідності. Єдине, що воно в таких ситуаціях в Києві виникало дуже рідко. От у нас була нещодавно, там днями одна така ситуація, в Києві саме, не на Борщагірській там селище, а в Києві. Але система інерційна, вона не може так, раз включили генератори, все запрацювали. Тому що мережа дуже довго, обсяг, я казав, 4200 кілометрів подача води і 3000 кілометрів каналізаційні мережі. Тобто система не може так автоматично, швидко, як світло, включили, виключили. Вона так не спрацьовує. Тому можливо, що від припинення подачі води до включення проходить якісь декілька годин. Водоканал впорався, там через декілька годин все тиск відновився, він навіть не перестала вода йти, а тиск впав.
1: Тиск,
2: тобто,
1: так.
2: Да, не на всі поверхи вода доходила. Так от, далі всі ці стоки ідуть через Дніпро в головний колектор спочатку. У нас є нова збудована, ну, десь років 10 тому, мабуть, нова, як є, стрічка, яка дублює головний каналізаційний колектор. Тобто у нас два таких головних колектора, які...
1: Ви сказали, ці стоки йдуть через Дніпро. Я маю на увазі тепер через трубу, десь під Дніпром, не через саме ж русло?
2: По дну Дніпра прокладено шість труб. Вони взаємозаміняємі, і вони постачають воду на Бортницьку станцію, а там вже проходить механічне та біологічне очищення. І тепер уявіть собі найгірший варіант. Якщо там якась буде знеструмлення, включаються запасні генератори. Якщо раптом Бортницька станція не зможе прийняти, от її знеструмлять, і вона скаже, що не може очищати. Я спеціально провів дослідження і підрахунки. Значить, дивіться, Київ зазвичай в мирні часи скидав близько мільйона кубометрів стоків. Зараз водоканал пише про 700 тисяч кубометрів. Вздовж Києва по Дніпру протікає 118 мільйонів щодоби. От уявіть собі, що навіть якщо у 118 мільйонів вкинути 1 мільйон, то це буде менше відсотка.
1: Пане Олександр, 118 мільйонів чого пропливає?
2: Води проходить через по Дніпру. От
1: кубометрів чи чого?
2: Кубометрів,
1: ага,
2: да.
1: Так.
2: 118 мільйонів кубометрів. А Київ скидає максимум 1 мільйон.
1: Угу.
2: От якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії.
1: Нижче Києва.
2: Так, але це теж малозначучі величини. Тому навіть якщо зруйнують Бортницьку станцію аерації, а там, до речі, я казав, там три цехи, три блоки, для того, щоб очищати один блок, це 600 тисяч кубометрів. Тобто це практично півтора блоки мають працювати, і це буде достатньо для очистки. Якщо навіть ці три зруйнують блоки очистки, і вода піде в Дніпро, жодних наслідків екологічних, там якісь фізичних і таке інше не буде. От запам'ятайте, все буде добре.
1: Я би хотіла теж, так би мовити, вірити тому, що ви кажете. Тим паче, що я теж чула таку думку, що при критичній ситуації просто тоді станція скине всі стоки в Дніпро, вони швидко сплинуть, підуть туди вниз. Як він сказав, я не буду називати ім'я, екологи трохи покричать, але заради порятунку столиці і людей у столиці це потрібно буде робити в разі критичної ситуації. Ви щойно підтвердили, насправді, його слова, я це чула десь тиждень тому. Скажіть, будь ласка, а от якщо не буде подаватися тривалий час вода і настільки тривалий час, що люди не зможуть користуватися, ну, скажімо, туалетами, так? Чи біотуалети, як вважають, могли би вирішити в дворах, на вулицях проблему? Чи це щось із сфери фантастики?
2: По-перше, я вам скажу, що не тиждень тому, а, мабуть, місяця два тому я написав статтю в «Дзеркалі тижня», де пояснив цю ситуацію. Тепер щодо вашого прямого запитання. Біотуалети – це екзотика. Для їх роботи потрібна електрика. Тобто там висушується, випаровується все, що потрапляє в цей біотуалет. Що стосується...
1: А яким чином воно висушується електрикою? Я не можу зрозуміти.
2: Електрикою просто підігрівається там внутрішній якийсь об'єм, ага. Він висушується, там залишається якийсь
1: порошок.
2: Да. Те, що пропонують дворові туалети, ну да, це можна посміятися, пожартувати, хоча один наш районний, київський районний начальник, який да, полюбляє все життя, він хайпує, от, то він жартував про перетин мостів, що треба відстьобуватися і бути готовим вистрибнути з машини прямо в Дніпро. Ото він оце от закинув оцю от байку про дворові туалети, здається, він десь на лівому березі, він Деснянський чи якийсь район, не хочу навіть його рекламувати, оці дурниці. От. Біотуалети, тобто дворові туалети, це дійсно самий простий, відомий ще з Біблії спосіб, коли в землі мікроорганізми природні переробляють відходи людської життєдіяльності.
1: Ну, так.
2: От. Але я думаю, що до цього не дійде, тому що все-таки система водопостачання каналізації досить стійка, і навіть якщо там не буде декілька днів води, у людей є запаси, по-перше, а по-друге, ж водоканал не буде сидіти, склавши руки. Він буде працювати, відновлювати систему. У нас да, постійно відбуваються аварії. От, приїздить аварійна, розкопує трубу. Труби залізні мають таку неприємну властивість, як ржавіти.
1: Так, зношення ржавіння.
2: Дірки, так. Да. Угу. Замінює шматок труби, от, і далі водопостачання чи водозлив відновлюється. От.
1: Ну, будемо сподіватися, насправді, але також це ще раз і ще раз доводить, що всі ці комунікаційні системи в місті, великому місті, мільйоннику, такому як Київ, мали зберігатися в належному стані. І якщо у нас були питання до них, до їхньої якості і до правильності експлуатації цих систем, то тепер ми бачимо, що все-таки вони своє витримують, навіть при таких важких обставинах, як обстріли ракетні і шахедні. Будемо сподіватися, що професіонали не перевелися у цих службах, і люди-патріоти є на всіх рівнях. і каналізаційного колапсу у столиці не буде. Принаймні, ми самі не повинні панікувати і паніку сіяти в інформаційному просторі. Дякую вам за роз'яснення теми. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», був на зв'язку зі студією.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Планета спорту. Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Невдалим вийшов перший змагальний день для українських тенісисток на турнірі в китайському місті Ухань. Юлія Стародубцева в матчі з Кеті Макнеллі провела 3 години на корті, але зазнала поразки 6-2, 6-7, 4-6. Ще раніше Ангеліна Калініна поступилася Соней Картл 5-7 і 3-6. Олександра Олійникова взагалі на корт не виходила і знялася через травму. Завтра вранці за київським часом свої матчі проведуть Дар'я Снігур та Даяна Ястремська. Снігур зіграє з бельгійкою Лізою Мартенс, Даяна з іспанкою Крістіною Букши. Дві перші ракетки України Еліна Світоліна і Марта Костюк боротьбу починають з другого кола. Обидві також є претендентками, щоб потрапити на підсумковий турнір, що відбудеться в Індіан Уелсі з 8 по 15 листопада. Шестеро тенісисток вже гарантували собі потрапляння на WTA фінал. Це Олена Рибакіна, Аріна Сабаленка, Міра Андрієва, Джесіка Пегула і Коко Гоу. Вони посідають перші 5 місць у чемпіонській гонці. Ці спортсменки набрали достатню кількість залікових пунктів, щоб точно не залишити межі топ-8. Лінда Носкова гарантувала собі поїздку до Індіан Уелса через спеціальне правило рейтингового відбору. Чешка потрапить на WTA фінал завдяки перемозі на Уімблдоні. Оскільки Іва Йович, яка перебуває на 11-й сходинці, відстає від 10-го місця майже на 1000 очок, очевидно, що боротьбу за останні дві перепустки до Індіан Уелса вестимуть 4 тенісистки – Еліна Світоліна, Кароліна Мухова, Марта Костюк і Іга Швьонтек. До завершення кваліфікації на підсумковий турнір тенісисткам залишилося провести 3 тижні. Найбільшими змаганнями за цей час стануть нинішній турнір, який триває в місті Ухань, а також наступні 2 змагання у китайському Нінбо і в японському Токіо. Еліні Світоліної достатньо набрати 419 очок, щоб гарантувати собі участь у WTA Finals. Для цього потрібно вийти до фіналу в місті Ухань або перемогти в Нінбо або Токіо. Але це теоретично. На практиці, скоріш за все, існуючого доробку Світоліній вистачить, адже навряд чи суперниці зможуть набрати максимум. На даний момент Україна зберігає представництво у 2 тенісистки в топ-10 світового рейтингу WTA. До топ-50 загалом входять 5 українок. Окрім Світоліної і Костюк, місця серед найкращих тенісисток посідають Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна. За крок від топ-50 ще одна українська тенісистка Олександра Олійникова.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Найшвидший гол в історії німецької Бундесліги був забитий в ворота Баварії. Зробили це гравці Аусбурга вже на 8-й секунді. Футболісти мюнхенського клубу, розігруючи м'яч з центра поля, віддали його голкіперу Мануелю Нойеру, який помилився на виході. М'яч відскочив до півзахисника Аусбурга Робіна Фельгауера, який і відкрив рахунок у поєдинку. Тосі рекорд належав форварду Хофенхайма Кевіну Фоланду, який рівно 10 років тому вразив ворота тієї ж Баварії на 9-й секунді гри. Швидкий гол допоміг Аусбургу зіграти у нічию з Баварією 2-2. Це друга нічия мюнхенців в сезоні.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Стала відома зарплата Михайла Мудрика після його переходу з Челсі до Тоттенхема. Український вінгер тепер отримує 110 тисяч фунтів на тиждень без урахування бонусів. Таким чином, гарантований заробіток футболіста за сезон оцінюється приблизно в 5 мільйонів 720 тисяч фунтів. Якщо Мудрик виконає усі передбачені контрактом бонусні умови, його загальний дохід може зрости до 7 мільйонів 150 тисяч фунтів. Йдеться про суми до сплати податків. При цьому зарплата українця зросла у порівнянні з минулим сезоном. Челсі його фіксована ставка була близько 100 тисяч фунтів на тиждень, тобто перехід до Тоттенхема приніс Мудрику додаткові 10 тисяч щотижня. Водночас українець не належить до найбільш високооплачувальних гравців Тоттенхема. Найбільшу фіксовану зарплату в команді має Омар Мармуш – 250 тисяч фунтів на тиждень. Хаві Сімонс і Сандро Тоналі отримують по 200 тисяч. На Кріштіану Роналду розраховують на матчі Ліги Націй, які відбудуться у листопаді. Про це заявив президент Португальської федерації футболу Педро Пруенса. Федерація, тренер, усі його партнери по команді єдині – ми хочемо повернення Кріштіану. Ми на нього очікуємо вже під час листопадової міжнародної перерви. Криштіану також хоче повернутися. Він найкращий в світі, додав функціонер. Але у Португальській федерації оголосили про тимчасове відсторонення Роналду зі збірної. Проте остаточне рішення щодо його дискваліфікації на певний термін не ухвалили. В листопаді Португалія проведе два матчі проти Данії та Уельсу. Нагадаємо, збірна достроково гарантувала собі вихід до плей-офф. Виграла усі 4 поєдинки. Колишній член правління Барселони Тоні Фрейша розкрив плани каталонського клубу щодо приготувань до церемонії прощання з

0: Оголосив заявку на матчі першого раунду континентального кубка. До списку увійшли 22 хокеїсти. Серед звичних вболівальників киян імен є кілька гравців, які не захищали кольори команди в чемпіонському сезоні. Іван Сисак свого часу вже був гравцем «Сокола», а в цьому сезоні захисник національної збірної України виступає в польському чемпіонаті в складі команди «Сянок Сокіл». Латвійський воротар Ерік Світол залучався до матчів своєї національної збірної, а в нинішньому сезоні є одноклубником Івана Сисака. Як і Тімон Пиріг, захисник цієї команди, який має шведське громадянство. Допоможе киянам також Ілля Крикля, нападник минулому сезоні захищав кольори чемпіонів України, але влітку перебрався до хокейного клубу «Одещина». В континентальному кубку Ілля виступатиме на правах оренди. З 16 по 18 жовтня «Сокіл» змагатиметься в литовському «Електронаї» за єдину путівку до наступного раунду. Перший змагальний день кияни зіграють з іспанським клубом «Хака», срібним призером свого чемпіонату. 17 жовтня відбудеться матч з господарями турніру у чемпіонами Литви «Енергію». І останній суперник – латвійський «Мого». З цією командою матч відбудеться 18 числа. Команда-переможниця квартету вийде до другого раунду турніру, де у групі «Сі» на неї очікуватимуть французький клуб «Руан», британський «Белфаст Джайнс» та польський «Катовіце». Матчі цього етапу заплановані на 13-15 листопада. Фінал турніру, до якого вийдуть три найкращі команди з цього квартету, а також стільки ж представників з групи «Ді», відбудуться в січні 2027 року. Для «Сокола» новий розіграш турніру стане вже п'ятим в історії. До цього кияни змагалися тут в сезонах 2008, 2021, 2023, 2024. Далі другого раунду команда ще жодного разу не діставалася.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: Український фігурист Єгор Курцев вдруге в сезоні здобув медаль юніорського гран-прі. На етапі в Гданську Курцев здобув бронзу. До цього на гран-прі в Анкарі був срібним призером. Курцев став першим українським фігуристом в історії, що здобуває дві медалі юніорського гран-прі, ще й зробив це впродовж одного сезону. Втім, відібратися до фіналу сезону наш фігурист так і не зміг. Він є третім запасним. Там виступлять 6 найкращих фігуристів за підсумками усіх етапів. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо.
1: 23-я година.
0: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
2: У перші години після тяжкого бойового поранення лікарі рятують життя. Але потім починається інша боротьба, яка може тривати місяцями і навіть роками. Повернути людині можливість говорити, жувати, бачити, рухати рукою, ходити, а іноді просто впізнавати себе у дзеркалі. Наскільки далеко сьогодні здатна зайти реконструктивна хірургія?
3: Ми можемо відновлювати різноманітні структури в залежності від поранення. З одної ділянки тіла брати комплекси тканин і пересаджувати на ділянку дефекту, там, де є поранення.
4: Ми звикли чути словосполучення «пластична хірургія» і думати насамперед про зовнішність. Але після бойової травми йдеться зовсім про інше. Хірурги можуть відновлювати кістки, м'язи, судини, нерви та усувати великі дефекти тканин. Але чи все можна реконструювати? І якою ціною для організму дається таке відновлення?
3: В першу чергу ставимо у пріоритеті збереження життя пацієнта, тому що в деяких випадках можна, намагаючись врятувати кінцівки чи якісь інші органи, взагалі втратити пацієнта.
2: У 2025 році українські лікарі опублікували результати дослідження 415 пацієнтів із вогнепальними та вибуховими щелепно-лицевими травмами, яких лікували у 6 спеціалізованих медичних закладах Києва та області впродовж перших 2 років повномасштабної війни. І що з'ясувалося? У понад 80%

0: Причиною були вибухові травми. Пошкодження м'яких тканин обличчя мали 97% пацієнтів, кісток лицевого скелета – 85%. А у понад 80% травма обличчя поєднувалася з ушкодженнями інших органів і частин тіла. Більше ніж у кожного десятого дефекти були настільки великими, що для реконструкції знадобилися складні мікросудинні пересадки тканин. Як лікарі вирішують, що потрібно відновлювати насамперед? І наскільки безпечні такі операції? Чи можна разом із функціями тіла повернути людині відчуття нормального життя?
1: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
0: Це формула життя. І сьогодні ми будемо говорити саме про це. Вас вітають ведучі Марина Куликова і Оксана Маловічко. І на наші запитання сьогодні відповідатиме наш гість. Завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук, віце-президент Асоціації краніофаціальної хірургії та хірургів основи черепа Євген Симулик. Пане Євгене, вітаємо вас у студії Українського радіо.
2: Вітаю слухачів.
3: Пропоную почати з термінології. Ось коли ми говоримо про пластичну та реконструктивну хірургію саме після бойових травм, то тут йдеться далеко не тільки про зовнішність. Які саме функції організму ви фактично вже можете і вмієте повертати людині? З чим наразі ось працюєте зараз?
2: Ну, взагалі в суспільстві, коли пересічні громадяни чують слово пластична хірургія, завжди приходить на думку естетична хірургія, що це про красу, про зовнішність і так далі.
0: І про жінок, зазвичай.
2: Ну, в більшості так. Але пластична хірургія, вона складається як з естетичної хірургії, так і з реконструктивної хірургії. І саме в період війни реконструктивна пластична хірургія виходить на перше місце. І коли ми говоримо про поранення пацієнтів, про складні поранення з значними дефектами м'язової тканини, кісток, інших структур, то, звичайно, що мова йде не тільки про закриття дефекту, нівелювання існуючої рани. Насамперед, ми ставимо в основу відновлення втрачених функцій, а не тільки закриття дефекту, в чому нам, звичайно, що і допомагає всі наші мікросудинні, мікрохірургічні техніки, складні мікрохірургічні операції.
0: З якими саме бойовими травмами сьогодні найчастіше доводиться працювати саме реконструктивним хірургам? От що найбільше відрізняє мінно-вибухове чи уламкове поранення від травми, яку людина може отримати у звичайному житті?
2: Це кардинально, абсолютно різний вид травми, і те, з чим ми раніше стикалися ще в мирній країні, побутові травми, дорожньо-транспортні пригоди, дефекти в результаті хірургічних, онкологічних операцій, коли видаляється пухлина, отримується дефект і так далі. Різні види травматизму, звичайно, що вони мають абсолютно інший механізм і абсолютно інше протікання всього раньового процесу і в загальному всього процесу. Мінно-вибухові травми характеризуються насамперед контузією тканин. Тобто це не тільки дефект, який ми бачимо, це пошкодження контузійне навколишніх тканин, які візуально непомітні, але в найближчий час після поранення вони починають проявлятися. Найбільше поранення у військових – це поранення кінцівок, а потім уже йдуть поранення черевної порожнини, грудної порожнини, поранення голови.
3: Ось з практичної точки зору я хочу зрозуміти, на якому етапі відповідний фахівець має долучитися. Тобто ще на етапі первинного лікування чи ні? І хто і коли взагалі-то вирішує, що пацієнту потрібна саме реконструктивна хірургія? Чи працює тут уже колегіально група лікарів, які вирішують, коли і на якому етапі це робити чи не робити взагалі?
2: Ну, насправді, після поранення перше завдання, з яким стикаються бойові медики при наданні першої медичної допомоги, це, звичайно, що збереження життя пацієнта. Це зупинка кровотечі і забезпечення життєво важливих функцій. Однак ми активно комунікуємо з усіма рівнями надання медичної допомоги пораненим. Тому що при пораненні кінцівки на первинному етапі, на етапі уже потім евакуації, на другому етапі надання медичної допомоги, звичайно, що медики повинні розуміти, чи в даному випадку доцільно зберігати дану кінцівку, чи вона підлягає вимагає ампутації. Тобто цей алгоритм вже чітко відпрацьований, він з нами скомунікований, ми постійно на зв'язку з військовими хірургами і навіть буває із першої лінії допомоги, з другого етапу допомоги до нас звертаються і ми в телефонному режимі вирішуємо, чи даному пацієнту необхідно при значному пошкодженні кінцівки зробити ампутацію і там нема жодних перспектив для відновлення чи навпаки він підлягає подальшому транспортуванню для виконання реконструктивних операцій.
3: А як ви комунікуєте? Це відеозв'язок, як ви бачите пацієнта? Чи інколи це просто зі слів іншого лікаря?
2: Це і усна інформація, і звичайно, що це в відеорежимі. Ми дивимося, сумісно оцінюємо, в першу чергу ставимо у пріоритеті збереження життя пацієнта, тому що в деяких випадках можна, намагаючись врятувати кінцівки чи якісь інші органи, взагалі втратити пацієнта. Після відеорежиму ми приймаємо рішення про той чи інший вид уже надання подальшої допомоги.
3: Слухаю вас і розумію, що все дуже непросто, але разом з тим, наскільки захоплююся українськими лікарями. Операції, які ви проводите, просто вражають і не лише суспільство українське, а й закордонних колег. Я читала, готуючись до програми, деякі інтерв'ю закордонних колег, вони просто вражені, наскільки оперативно наші лікарі і надають допомогу, і які складні операції виконують. Ну, а загалом на сьогодні сотні українських воїнів зі складними травмами обличчя вже успішно прооперовані, багато хто перебуває у цьому процесі. Наскільки тут ось не просто, скажімо, адаптуватися до нових фізіологічних реалій. Чи всі готові до численних операцій та багатоетапного лікування? Що саме допомагає досягнути цього бажаного результату? Про це ми будемо говорити ще з одним учасником нашого ефіру. З нами на зв'язку колишній військовослужбовець 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Руслан Кром. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю.
0: Насамперед, дякуємо вам за захист України від нас особисто, від імені нашої аудиторії. Хочу вас повернути спогадами в той день, коли вас було поранено. Якщо можна, пригадайте, як саме це було, що саме і коли сталося.
4: Це було жовтня 24-го року, десь в районі Курахова. Ми відходили під час мінометного обстрілу. Один із снарядів упав біля нас і нас поранило. Мені попав уламок в щелепу, одному побратиму пробив бок і двох побратимів посікло ноги.
3: Наскільки швидко ви зрозуміли взагалі особливість і небезпечність своєї травми? Що вам тоді казали лікарі, де надавали допомогу? Загалом скільки тривало ваше лікування і які етапи воно включало?
4: Лікування триває і зараз. Я і зараз ще лікуюсь і проходжу реабілітацію. А осознав я, напевно, поняв я своє поранення, мабуть, напевно, через пару тижнів у лікарнях, уже коли я лежав. Весь цей час, із самого початку, як я опинився в лікарні, мені поставили зонд в носа, трубку, через яку я їв. Після цього, коли я їв через цю трубку шприцом, я поняв, що у мене важке поранення, і воно не заживе через два тижні. Спочатку мене привезли в одну лікарню, ближче до фронта. Там зробили операцію, поставили пластину, стало мені трохи краще, днів через чотири перевезли в іншу лікарню. Там зробили КТ і сказали, що мені може допомогти тільки одна бригада спеціалістів. Вони працюють у Києві, і це команда професора Копчака. Я з ними через знайомих зв'язався і приїхав в Київ у лікарню. Мене там глянули, і лікар сказав, що десь через півтора роки я зможу жувати. Тільки до цього я не зможу жувати. Я лікувався у них, познайомився із волонтерами, лікарі для героїв. Вони допомагають хлопцям пораненим, які отримали поранення в обличчя і в голову. Вони мені були спеціальні там імпланти для операції і допомагали із супроводом. Ще зовуть мене на різні культурні заходи, дуже приємно. Київська міська лікарня, щелепно-лицеве відділення.
0: Пане Руслане, чесно скажу, слухати вас нам боляче. Я уявляю, як ви це все переживали. Багатоетапне тривале лікування. Ви ще сказали про те, що зараз воно продовжується. Ви згадали про громадську організацію. Справді, я знаю, що ця організація займається допомогою саме воїнам з важкими травмами обличчя. Ви зустрічалися з побратимами, з військовими, які мають мають подібні травми, можливо, ще набагато складніші, а можливо, такі ж. Чи всім вистачало сили духу от продовжувати дуже довго це лікування? От навіть на своєму прикладі розповіли, що це роки насправді. Бо я знаю особисто випадки, коли от люди, переживши, наприклад, кілька десятків операцій, відмовляються від подальшого лікування, тому що вони вже просто не можуть це все витримати. Що от найважче в таких ситуаціях, що все-таки допомагає подолати фізіологічні, психологічні труднощі, от з вашого досвіду?
4: Ну, так, я з побратимами спілкувався, і в палатах ми лежали однаково. Ну, це більше залежить від людини, наскільки вона психологічно стійка і сильна. Тому що, да, це трохи важко витримати, але якщо ти морально сильний, ти розумієш, що, ну, воно заживе. Не потрібно опускати руки і, ну, якось розстраюватись. Час пролетить швидко, воно все заживе, і ти зможеш ходити. Деяких операцій, коли ми вирізали кістку з ноги, щоб ставити в щелепу, у мене там кістки не було, щоб на що було поставити імплант. Перші дні я думав, що я не зможу ходити. А через 2 тижні я вже бігав. Так що воно все проходить. Головне психологічно триматись і мати біля себе підтримку близьких і рідних, щоб вони приносили щось поїсти. Тому що такі поранення, як у мене, от реабілітація якась потрібна. Да? От що я буду робити, якщо в мене просто немає щелепи? Мені просто треба їсти, бо я втратив вагу через поранення. І через трубочку не дуже зручно їсти. Не треба їсти і дуже часто. А що робити? Я бачив хлопців, є поранення ще важкіше, ніж у мене. То і хлопці тримаються. Так що треба якось триматися.
3: Я нагадаю, що ми спілкувалися з колишнім військовослужбовцем 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Русланом Крумом. Дякуємо за ваші слова, дякуємо за захист України і за підтримку побратимів, які, можливо, зараз нас слухають, і ваш досвід допоможе їм пережити цей складний етап в їхньому житті. А в студії Українського радіо, нагадаю, завідувач відділу мікросудинної пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова Євген Симулик. Пане Євгене, от що б ви додали, слухаючи такі історії, від чого взагалі, з вашого досвіду, залежить відновлення бійця з такими складними пораненнями?
2: В першу чергу, це психологічний стан пацієнта, це психотип пацієнта. Якщо людина морально сильна, якщо в людини є цілі в житті, то звичайно, що психологічно він тримається. Звичайно, що велика роль грає і підтримка рідних, сім'ї. Однак, на жаль, багато поранених знаходяться самостійно в лікувальних закладах, або в родичів немає можливості, або родичів немає. Але це також суттєво впливає на протікання нашого післяопераційного періоду. Якщо людина опускає руки, ну, звичайно, що ми повністю робимо свою роботу, але якщо пацієнт в апатії, то звичайно, що всі процеси заживлення, реабілітації, а особливо на тому етапі, коли вже ми, як хірурги, зробили свою роботу, а вже в подальшому, це залежить від пацієнта, як він буде функціонально відновлюватися, як він буде працювати з реабілітологами, з яким бажанням він буде розробляти кінцівки, намагатись вставати і ходити, і жити далі, то багато що залежить від пацієнта. І в таких пацієнтів іноді ми бачимо результати, навіть на які ми, як хірурги, не сподівались, уже маючи великий колосальний досвід. Інколи відбуваються такі функціональні відновлення, які по всім канонам медицини в загальній більшості пацієнтів, ну, не повинні були би настільки реабілітуватись. І коли до нас приходять поранені хлопці, яких ми лікували 2-3 роки назад, і вони приходять на своїх 2 нижніх кінцівках, приходять чи без пал, чи там з підтримкою, і ми розуміємо, що ми навіть таких прогнозів не давали, що він вертикалізується, що він встане і буде ходити, то звичайно, що і для нас це дуже приємно.
0: Українські воїни – це особливі люди, це вже не один раз доведено, і під час лікування і відновлення вони теж це підтверджують все-таки. От на прикладі Руслана, та й ми знаємо на багатьох інших прикладах, реконструктивна хірургія – це дуже тривале лікування, зазвичай. Я от читала про людей, які пережили 40 операцій, і це ще був не кінець. Тобто, оці міжопераційні періоди, вони бувають, але насправді це ж просто короткі періоди, за якими йде наступне втручання. Як визначається, яка необхідна кількість цих операцій? Як взагалі формуються от ці етапи? Що відбувається між цими етапами? Наскільки тривалий час відпочинку, наприклад, дають лікарі?
2: Ну, насправді, це все дуже індивідуально. Бувають випадки, коли реконструктивна мікросудинна хірургія – це швидкий і ефективний метод відновлення, який дає буквально пацієнту через місяць-два повертатись до повноцінного життя. А безумовно, бувають випадки етапних оперативних втручань, коли дійсно це не одна операція, можливо, не 10, велика кількість оперативних втручань. Ну, між з цими оперативними втручаннями, якщо потрібна ця етапність, пацієнт проходить лікування в реабілітаційному центрі і потім знову повертається. Звичайно, що на це потрібно, щоб пацієнта була і психологічна витримка, щоб він не опускав руки. Ну, але якщо попереду він розуміє, що в результаті можна отримати, то, звичайно, що ці всі речі проводяться, виконуються.
3: Ось пан Руслан розповідав про те, що для лікування знадобилася кістка, яку взяли з ноги. Ну, власне, вражає, насправді, мене як не лікаря така історія. Я б хотіла уточнити, а звідки хірург взагалі може брати от шкіру, м'яз за потреби, кістку якусь, чи комплекс тканин, наприклад, і як зробити так, щоб це все ж прижилося в іншій частині тіла?
2: Дійсно, ми можемо відновлювати різноманітні структури в залежності від поранення. Чи це поранення м'яких тканин, чи це й поранення кісткових тканин, яку мету ми переслідуємо, чи закрити дефекти цього буде достатньо, чи з послідуючим необхідністю відновлення функцій. Від цього і вибирається комплекс тканин. Особливістю мікрохірургії є те, що ми можемо з одної ділянки тіла брати комплекси тканин і пересаджувати на ділянку дефекту, там, де є поранення. Для того, щоб ці тканини прижились, то вони беруться на судинах. Тобто ми виділяємо комплекс тканин, клапоть, на артерії і вені, відсікаємо в донорській ділянці звідти, де ми забрали, і вшиваємо в кровотік у тій ділянці, де є дефект, де в нас є пошкодження. І те, про що говорив пацієнт, це пересадка малогомілкової кістки з нижньої кінцівки, з гомілки, яка виділяється на судинах, на артерії і вені, і включається в кровотік на шиї для відновлення дефекту кісткового. Тому що, якщо йти традиційними, скажімо, застарівшими методиками, коли просто брався фрагмент кістки і гвинтами, пластиною фіксувався на місце дефекту в зоні поранення, то кістка, яка не кровопостачається, вона має високий ризик розплавлення, неприживлення і так далі. А кістка, яка кровопостачається судинами, це абсолютно інший функціональний послідуючий результат і приживлення цих тканин. Ми можемо брати малогомілкову кістку. У нас був пацієнт із пораненням твердого піднебіння, яке, між іншим, оперували з командою професора Копчака, щелепно-лицевими хірургами сумісно, в якого був дефект твердого піднебіння, тобто сполучення ротової і носової порожнини. І в даному випадку нами було виконано пересадку фрагмента лопатки на судинах. Ми включились в кровотік на шиї, і ця лопатка прижилася. На цьому етапі от уже щелепно-лицеві хірурги, наші колеги, недавно я їх бачив, казали, що вже йдемо про імплантацію зубів в цю лопатку. Тобто це не тільки ми закрили дефект і сполучення ротової і носової порожнини в цю нашу пересаджену лопатку, яка кровопостачається, будуть імплантувати зубні протези. Тобто у пацієнта буде функція жування, наскільки можливо повноцінна.
0: Слухаю вас і розумію, що не лише наші воїни, а й наші медики – це просто фантастичні люди. Що колись показували у різних фільмах, то тепер відбувається насправді. Хочеться, знаєте, вірити, що меж для реконструктивної хірургії все-таки немає, але маю уточнити, які функції після надзвичайно тяжкого бойового поранення все ще можуть бути втрачені назавжди. Чи насправді все, як ви казали, розглядається індивідуально і ніколи просто не можна опускати руки?
2: Ну, в залежності від того, що пошкоджено, звичайно, що бувають такі поранення, коли просто неможливо відновити функцію. Бувають пошкодження нервів з значними дефектами. Ми то можемо робити пересадки нервів, скажімо, з нижньої кінцівки на верхню кінцівку, але там, по-перше, є свої терміни. На жаль, не завжди пацієнти в необхідні терміни до нас госпіталізуються для відновного втручання. А по-друге, є сама довжина пошкодження цього нерву. Є пошкодження пацієнтів спинного мозку, які також неможливо відновити, і там зберігається параліч нижніх кінцівок на все життя. Все дуже індивідуально, але в будь-якому випадку кожне поранення повинно розглядатись високоспеціалізованим фахівцем, тому що інколи звертаються пацієнти, яких пролікували, яким закрили дефект, яких виписали на реабілітацію, вони поїхали додому і далі вже не звертаються за медичною допомогою, думають, що ну що ж можна вже зробити, вже воно на все життя так і буде. Отакі питання повинен саме вузькоспеціалізований фахівець вирішувати, тому що в багатьох випадках можна зробити те, про що пацієнт або його родичі не здогадуються.
3: Коли ми бачимо фотографії до і після складної реконструкції, між ними насправді вміщується кілька років життя людини. Так буває. Повторні операції, загоєння ран, ризик інфекцій, відновлення нервів і м'язів, робота реабілітологів, протезування, психологічна адаптація так само важлива. І кожен наступний етап має свої ризики. Після короткої паузи ми продовжимо говорити про те, як на практиці проходить багатоетапне відновлення після бойових травм. Залишайтеся з Українським радіо та програмою «Формула життя».
1: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
0: Ще кілька десятиліть тому хірург значною мірою планував складну реконструкцію за рентгенівськими знімками та власним досвідом. Сьогодні ж частину операції можна спланувати у цифровому просторі, ще до того, як пацієнт потрапить до операційної. Комп'ютерне моделювання дозволяє відтворювати форму пошкодженої кістки, планувати її заміщення, створювати індивідуальні імпланти. Водночас навіть найсучасніший імплант не замінює живої тканини. Для великих дефектів хірурги можуть переносити на місце поранення тканини з самого пацієнта разом із судинами, а потім під мікроскопом відновлювати їхнє кровопостачання. І про це вже ми розповідали у першій частині програми «Формула життя». Я нагадаю, що перед мікрофонами її ведучі Марина Куликова і Оксана Маловічко і наш гість, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук Євген Симулик.
3: Пане Євгене, ось хотілося б докладніше поговорити про лікарів, які складають план відновлення пацієнта після складної бойової травми. Я розумію, що це не один фахівець, що це кілька напрямків. Хто може бути, власне, залучений до цього процесу?
2: В першу чергу це реабілітологи, оскільки після закриття складних дефектів, після наших мікрохірургічних операцій, ми виписуємо пацієнта для подальшої реабілітації, оскільки вона має не менш важливе значення, ніж наша проведена операція. У нас був пацієнт з пораненням верхньої кінцівки, який мав наскрізний дефект на рівні плеча, практично від верхньої третини плеча до ліктьової ділянки наскрізний з дефектом кістки м'яких тканин. Ми відновили шляхом пересадки кістки на судинах із комплексом м'яких тканин. І цей комплекс м'які тканини з кісткою на судинах ми брали з нижньої кінцівки. Так от, в процесі реабілітації ми побачили цього пацієнта через 3-6 місяців. Пацієнт в процесі реабілітації, ми йому ще виконували відновну операцію на нервах, пацієнт уже має рухи в верхній кінцівці, він вже зжимає експандер. Реабілітологи з ним займаються, нам показували відео, в них там є свої програми, як він ліпить вареники. Цей пацієнт нам скинув через 7 місяців після нашої проведеної операції, коли ми забрали із гомілки кістку довжиною там порядка 15 сантиметрів, він скинув нам відео, як він біжить 10 кілометрів разом з іншими учасниками пробігу. І по ньому не видно, що у нього забрали з гомілки 15 сантиметрів малогомілкової кістки. То, звичайно, що це велика заслуга в цьому і реабілітологів.
0: Насправді, результат досягається командною роботою. Це ми зрозуміли. І, ви знаєте, мене радує, що в нас сьогодні оптимістична програма отака виходить. Тому що Руслан, який мав надзвичайно складне поранення, як він говорив про те, що потрібно лікуватися і що цей шлях проходити потрібно до кінця. Ви, пане Євгене, з таким оптимізмом і з такою любов'ю про пацієнтів говорите, що зрозуміло, що насправді сьогодні ті, хто нас слухає, можливо, хто має надзвичайно складне поранення, все-таки не повинен опускати руки і багато чого можна змінити у своєму житті. Ми тепер це чітко розуміємо. Але давайте згадаємо історію, колись про таке лікування, про такі операції лише думали. І 100 років тому почала зароджуватися реконструктивна хірургія під час Першої світової війни. Саме тоді перші пацієнти з важкими травмами потрапляли до рук лікарів, які ставили собі запитання, що можна зробити з цими людьми, як повернути їх до нормального життя. Ну а вже під час Другої світової лікарі зрозуміли, що недостатньо провести, наприклад, успішно операцію, потрібно ще допомогти людині знову вийти на вулицю, повернутися в свою родину, працювати, зрештою, не боятися чужого погляду. Про людей, чиї понівечені війною обличчя змінили не лише хірургію, а й саме розуміння реабілітації, давайте послухаємо у нашій традиційній рубриці.
5: Одним із людей, які фактично змінили історію реконструктивної хірургії, став британський хірург Гарольд Гілліс. Під час Першої світової війни він працював із військовими, які отримували надзвичайно тяжкі поранення обличчя. У той час такі травми часто означали довічне каліцтво та соціальну ізоляцію. Гілліс розробляв нові способи відновлення носа, губ та інших частин обличчя, використовуючи власні тканини пацієнта. Його досвід став одним із фундаментів сучасної реконструктивної хірургії. А під час Другої світової війни цю роботу продовжив новозеландський хірург Арчібальд Макіндо, який лікував льотчиків із тяжкими опіками. Він зрозумів те, що сьогодні здається очевидним, але тоді було революційним. Відновити тіло недостатньо, людину потрібно повернути в суспільство. Одним із його пацієнтів був британський льотчик Джефрі Пейдж. У 40-му році він отримав тяжкі опіки обличчя і рук, після чого пережив близько 15 операцій. Але найдивовижніше сталося потім. Пейдж знову став бойовим пілотом, а згодом командував ескадрилією. Ще одна вражаюча історія пов'язана із австралійським льотчиком Кеном Гілксом. У 43-му він отримав тяжкі опіки обличчя і рук. Упродовж 2 років хірурги фактично заново формували йому частини обличчя – лоб, брови, повіки, щоки та підборіддя, використовуючи тканини з інших ділянок тіла. Після війни Гілкс повернувся до Австралії, одружився зі своєю довоєнною коханою і прожив тривале життя. Ще один пацієнт Макіндо – пілот Роберт Мак Матісон. Під час бойового виліту уламки скла понівечили його обличчя. Він втратив одне око і майже увесь зір на другому. Упродовж 2 років Матісон переніс 10 операцій. Після війни він не замкнувся від світу, а працював консультантом із тваринництва. Серед пацієнтів лікаря Макіндо навіть сформувалася особлива спільнота – Guinea Pig Club або Клуб морських свинок. Назва була самоіронічною, бо багато операцій і методик тоді були новаторськими, а самі льотчики жартома називали себе учасниками медичних експериментів. Макіндо заохочував пацієнтів виходити із лікарні, ходити в ресторани і паби, знайомитися із людьми.
3: Отже, понад 100 років тому хірурги тільки вчилися відновлювати понівечене війною обличчя. Сьогодні ж можливості медицини незрівнянно більші, але головна мета, мені здається, залишається тією ж – повернути людині не просто форму тіла, а його функції та можливість жити повноцінне життя. Нагадуємо, у студії Українського радіо завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології лікарі імені Шалімова Євген Симулик. Що з підходів тих лікарів, пане Євгене, залишилися актуальними і на зараз, а що все ж таки сучасна медицина вже навчилася виконувати краще?
2: На жаль, кожна війна дає поштовх розвитку хірургії, вимушений поштовх, тому що хірурги стикаються з значними дефектами, складними проблемами і повинні шукати постійно нові шляхи їх вирішення. Звичайно, те, що було під час Першої, Другої світової війни, цей досвід, він історичний. Вся мікрохірургія, взагалі все закриття складних дефектів на сьогоднішній день, воно в своїй основі має заміщення дефектів кровопостачаємими комплексами тканин. В багатьох випадках вільною мікрохірургічною пересадкою з однієї ділянки тіла на інше. І це все можна виконувати завдяки сучасному оптичному збільшенню. Звичайно, що в ті часи таких можливостей оптичного збільшення не було. В більшості випадків це були переміщення тканин із суміжних ділянок. На сьогоднішній день пріоритеті це виділення комплексу тканин на одній ділянці, при тому виділення на артерії і вені. Ну, а коли ми говоримо про мікрохірургію, то в середньому це діаметр близько 1 міліметра, міліметра, 1.5 міліметра, оці судини, інколи менше міліметра. Відсічення з цієї ділянки і переміщення в ділянку дефекту. Звичайно, що це дає значно кращі результати, більші можливості для закриття, для відновлення і так далі. Але в деяких випадках, коли неможливо провести мікрохірургічні операції, коли по якимось причинам вони виявилися неуспішними, тому що в зв'язку з значною контузією тканин не завжди вдається включити в кровотік цей комплекс тканин, то звичайно, що деякі із цих методик можна, як уже такі резервні, використовувати на сьогоднішній день.
0: От я б хотіла поговорити трохи про ризики. Зрозуміло, що такі операції – це завжди ризики з боку лікарів і з боку пацієнта, на який потрібно наважитися, але ви згадували про, наприклад, часовий чинник, який є дуже важливий, щоб, наприклад, вчасно розпочати необхідне лікування. Це вимірюється годинами, днями чи ще чимось. Потім я хочу запитати про інфекції, як вони можуть впливати взагалі на стабілізацію пацієнта і на його подальше лікування. І про що ще треба пам'ятати от саме при таких складних пораненнях?
2: Ну, якщо ми говоримо про часовий чинник, то тут, знову ж таки, в кожному індивідуальному випадку вирішується окремо, бо якщо після поранення зразу у пацієнта в рану передлежать життєво важливі органи, передлежить головний мозок, передлежать якісь крупні судини, нерви, то звичайно, що такий дефект потрібно закривати зразу терміново. Або якщо було пошкодження судин і для відновлення кровотоку було поставлено судинну вставку, заміщуючий протез, його потрібно також чим швидше закривати, інакше він або затромбує і кінцівка загине, або буде ризик кровотечі. В інших випадках, звичайно, що ми намагаємось оперувати пацієнта, оскільки мікрохірургічні операції часто тривалі. Інколи вони тривають так 3-4 години, але інколи вони можуть тривати і 10, і 12 годин. Організм повинен мати певні резерви для того, щоб це перенести. Ми намагаємось зберегти оцей баланс. І третій варіант – це коли мова йде про пошкодження нервів. Якщо імпульс по нерву не йде і кінцівка не працює певний час, то ми все-таки детерміновані декількома місяцями. Якщо раніше після пошкодження нервів вважалося, що потрібно відновити нерв в терміни до 6 місяців, то по теперішнім критеріям вважається, що ми повинні вкластись в термін до 3 місяців, тому що нерв дає імпульс на м'яз, і м'яз відповідно призводить до рухів, до скорочення, до рухів кінцівки. Якщо м'яз тривалий час не працює, потім навіть якщо ми відновимо нерв, уже імпульс не буде призводити до скорочення м'язів відповідно до рухів. Тому от у кожному випадку, в залежності від пошкодження, які структури пошкоджені, в такі терміни це і вирішується, але це однозначно повинно вирішуватись вузькоспеціалізованими фахівцями.
3: Хотілося б ще поговорити більше про сучасні технології, які ви, як лікарі, використовуєте в своїй діяльності. Ви згадали вже про оптичне збільшення, а як щодо ось 3D-моделювання, наприклад, хірурга, чи використовуєте, як ви використовуєте його в своїй роботі? А ще от, ну, зараз багато виходить статей про можливості штучного інтелекту. Чи взагалі можна його якось задіяти в процесі хірургії і реконструкції тіла людини?
2: Ну, звичайно, що всі галузі розвиваються, штучний інтелект також інкорпорується в хірургію. Поки що це не щоденне тривіальне таке його примінення, але, звичайно, що 3D-принтери, пацієнт-специфічні імпланти – це вже наше сьогодення, це те, що використовується кожен день для відновлення пацієнтів. Це активно використовують щелепно-лицеві хірурги, це використовують ортопеди-травматологи для відновлення кісткового каркасу. Хоча бувають випадки, коли все-таки неможливо завдяки, здавалось би, сучасним таким технологіям 3D-принтеру і так далі, 3D-друку, відновити втрачені структури. Нещодавно, декілька місяців назад, у нас був пацієнт, який в результаті бойового поранення втратив 22 сантиметри стегнової кістки. Це практично більша частина довжини стегнової кістки. І, звичайно, що надрукована на 3D-принтері модель, чи це титанова, чи з інших матеріалів, вона все-таки з врахуванням того, що на стегнову кістку йде таке значне навантаження, така велика довжина, з часом може розхитуватись, і в такому випадку нічого не є все-таки кращого, ніж власний матеріал. Так от, нами було взято з двох гомілок дві малогомілкові кістки. Нагадую, що на гомілці є великогомілкова кістка і малогомілкова кістка. Великогомілкова, вона більша, вона несе основне навантаження, тому ми можемо взяти малогомілкову кістку без суттєвої втрати функції нижніх кінцівок. І нами було взято дві малогомілкові кістки по 22 сантиметри, а дві, тому що вони тоненькі, вони би навантаження не витримали на стегнову кістку, і пересадити на судина, включити в кровотік, таким чином зберегти пацієнту нижню кінцівку, бо в пацієнта були збережені нерви, у нього є шанс реабілітуватися, ходити, користуватись кінцівкою, а без заміщення цього дефекту це ампутація у верхній третині на рівні пахової складки. Ну і, звичайно, що все воно вирішується індивідуально, але так, ті вже технології, яких раніше не було, вони інкорпорувались в медицину і активно використовуються, і 3D-моделювання для 3D-принтінга, і всі ці речі, звичайно, що нам суттєво допомагають вибрати правильний метод закриття дефекту.
0: Ми зрозуміли, що медицина не всесильна, але вона може сьогодні зробити дуже багато чого. Особливо, якщо є психологічна налаштованість самого пораненого, є підтримка родини, є його бажання одужати. Але ж як побудований алгоритм? Тобто, якщо людина поранена, ми чули від Руслана, що він сам нібито почув про те, що в Києві от лікують після таких поранень. Я маю на увазі, це не відбувається? Їх не направляють одразу з госпіталя первинного у відповідні установи, зокрема тут в Києві чи в інших містах? Якщо хтось почув сьогодні нас і знає, що йому потрібне лікування, що може зробити такий поранений і його родина? Куди вони можуть звернутися, наприклад, самостійно, чи як вони повинні діяти?
2: У багатьох випадках пацієнтів скеровують профільні заклади, в деяких випадках після надання на другому, третьому рівні допомоги, там от закрили існуючий дефект, у пацієнта є функціональні порушення, його відправляють на реабілітацію, але десь на якомусь етапі обривається оця ланка, коли пацієнт повинен бути переданий для подальшого реконструктивного пластичного втручання. Ну, всяке трапляється, великий потік пацієнтів, різні ситуації можуть бути, то звичайно, що будь-який пацієнт може самостійно звернутися в лікувальний заклад, може звернутися в наш центр Шалімова, принаймні для консультації, для визначення можливості, чи в даному випадку щось можна зробити.
3: А ми сьогодні зрозуміли, що реконструктивна хірургія після бойової травми – це не обіцянка повернути тіло ось точно таким, яким воно було до поранення. І не завжди взагалі це можливо. Головне тут, мені здається, зберегти та відновити функцію кровопостачання, рух, чутливість, можливість говорити, жувати, бачити, користуватися рукою чи самостійно навіть пересуватися. Людині потрібно знову навчитися користуватися відновленою частиною стороною тіла, прийняти зміни зовнішності, повернутися до роботи, повернутися до родини та звичайних щоденних справ. І на цьому етапі вкрай важлива підтримка. Підтримка рідних, підтримка друзів, колег і знайомих, бо будь-яке випробування легше долати разом. Підтримуємо одне одного у ці складні часи.
0: Так, і в цьому ми пересвідчилися на життєвій історії одного з учасників нашої програми, колишнього військовослужбовця 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Руслана Крома. Ну, а я нагадаю, що консультував нас сьогодні завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук, віце-президент Асоціації краніофаціальної хірургії та хірургів основи черепа Євген Симулик. Провели програму журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко. Бережіть себе і до зустрічі на хвилі Українського радіо.
1: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Вітаю слухачів Українського радіо. От студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Брухт. Що це? Товар, на якому можна заробити, чи сміття? Зараз ми говоримо про ситуацію, яка склалася у нашій промисловості, тому що з одного боку експорт брухту зараз заборонений, його вирішила держава зберегти для металургії, але галузь зупинилася після ударів. Отже, що далі, куди рухаємося і що вигідніше для держави – повністю залишати брухт в Україні чи дозволяти його частковий експорт? До речі, представники великого бізнесу закликають уряд у 2027 році зберегти нульову квоту на експорт брухту. Розібратися з цими нюансами і з усіма питаннями навколо цієї теми нам допоможе президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей. Вітаю вас, пане Володимиру. Отже, передовсім, оце рішення держави у 2026 році заборонити експорт металобрухту. Чим керувалися і що маємо зараз у підсумку?
7: Чим керувалися? Керувалися, на жаль, як завжди, політичними гаслами, тому що головне не було зроблено. Був розроблений баланс заготівлі та споживання брухту, який має розроблятися саме Міністерством економіки кожного року з залученням провідних фахових спеціалістів та провідних асоціацій та зацікавлених підприємств. Тобто були гасла про те, що брухту не вистачає, його дефіцит не вистачає нам для металургії, не вистачає для оборонної галузі, для виробництва зброї. Треба лишати цей ресурс всередині країни. От. І таким чином, фактично, під ялинку 31 грудня була прийнята постанова, яка, як то кажуть, ввела квоту, але квота нуль. Це, ви розумієте, фактично ввела заборону на експорт брухту чорних металів. І, на жаль, в тому числі, і нехтуючи як законом України про металобрухт, який чітко вказує, що ця Кабмін, якщо і може вводити якісь обмеження, то ці обмеження не розповсюджуються на ті країни, з якими у нас є угоди про вільну торгівлю. Ну, я нагадаю, що у нас наш головний партнер – це Європейський Союз, куди ми так хочемо і як і йдемо, і в нас є угода про вільну торгівлю. Тому рішення було політичне, і ми зараз фактично бачимо наслідки таких політичних, такого політичного рішення.
6: Якщо повернутися до питання, де застосовується металобрухт, ви вже сказали, а як саме? Тобто, з одного боку, нібито в уявленні, можливо, пересічних громадян немає розуміння того, що це щось дуже важливе, може бути там компонентом чи в компонентах використане, але, можливо, кілька практичних прикладів таких, як це використовується?
7: Фактично, металобрухт – це є ресурс, один з ресурсів для виробництва сталі. Більше ні для чого цей вид сировини не використовує. І, звичайно, виробництво сталі, зі сталі можна зробити якийсь прокат, і вже цей прокат відносно до того, який ти зробиш, відносно з якими характеристиками, можна вже його і використовувати, ну, як то кажуть, при виробництві і бронетехніки, і снарядів. Ну, тобто всюди, де використовується сталь і якісь елементи зі сталі. От. Але це, ну, я скажу так, в загальній масі того, що виробляється, це дуже мізерна частина. От, тому що, як правило, військовій справі потрібні спеціальні марки сталі, там леговані з високим вмістом, ну, тобто, щоб не магнітились там високим вмістом марганцю і так далі. От. А основна маса брухту, вона йде для виробництва такого званого сортового прокату. Ну, тобто, це те, що ми використовуємо при будівництві. Це там арматура, наприклад, або використовуємо при виробництві якихось конструкцій, там швелери, там якісь кутки і так далі.
6: А питання щодо кількості. В нас його замало, щоб, наприклад, і на внутрішні потреби використовувати, і водночас експортувати, наприклад, до тих же європейських країн?
7: Ні, нас його не замало. І ми відстежуємо статистику як асоціація вже більше 20 років. І жоден рік нас не показав, що в нас фактично є дефіцит цього виду сировини на внутрішньому ринку. І насправді, внутрішній ринок завжди був, ну, на жаль, на сьогоднішній час, ну, от ми сподіваємося, що це тимчасово, але внутрішній ринок для брухтозаготівельної галузі був завжди основним. Тобто мінімум 80% всього брухту, який заготовлявся, він пішов на внутрішній ринок, на споживання на внутрішньому ринку.
6: Пане Володимире, хотіла запитати заодно про, якщо ви відстежуєте ринок, відстежуєте тенденції, і очевидно, що от ви вже проговорили на початку про ті наслідки, які маємо сьогодні від тієї квоти, встановленої на 2026 рік, але тут питання, хто з цього виграв? Хто зазнав найбільших втрат, а хто навпаки щось собі додав від цієї нульової квоти? Що тут ваші спостереження говорять?
7: Звісно, можна відносно казати, хто... Ну, це все відносні речі, але дивіться, я просто статистично. В 25-му році металурги виробили 7,4 мільйони тонн сталі. Внутрішнє постачання брухту склали 1,562 тисячі тонн. Це на внутрішній ринок нашим споживачам. Експорт при цьому був 458 тисяч тонн. Весь цей брухт їхав країни Європейського Союзу. Тобто загалом галузь 2,111,000 тонн брухту заготовила і поставила споживачам. На жаль, ну, ми маємо статистику за 8 місяців 26-го року. Ну, ви розумієте, що вересень – це повна зупинка вже, ну, повністю зупинка всіх металургійних потужностей в Україні. Тому я думаю, що ці всі дані будуть актуальні до кінця року. За 8 місяців ми навіть, ну, коли працювала металургійна галузь, ми кричали, що буде дефіцит, що ми ще вводимо цю заборону, тому що дефіцит на внутрішньому ринку. Але що зробили металурги? Металурги не збільшили споживання, вони навпаки його зменшили. У порівнянні з 25-м роком вони його зменшили на 8%. От. А загальна галузь от за 8 місяців, якщо порівнювати, вона впала на 30% від рівня минулого року. Ну, а з урахуванням того стану, в якому зараз знаходиться наша металургійна галузь, я думаю, що падіння буде десь на рівні 45%. Це дуже суттєво.
6: Я нагадаю,
7: що при чому сталося? Да.
6: Нагадаю слухачам, що на зв'язку з нами президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей. Намагаємося розібратися з металобрухтом, який з одного боку зараз накопичується в Україні, з іншого боку металургійні підприємства зазнають ударів, зупиняють роботу, і очевидно це накопичення десь на заготівельних майданчиках. Ці обсяги зараз про що говорять, тобто чи може це змусити, наприклад, уряд дійсно в 2027-му дослухатися до бізнесу і переглянути питання квот?
7: Продовжуючи те, хто від цієї заборони виграв, я скажу тільки одне, що якщо в 25-му році закупівельні ціни наших внутрішніх споживачів, ну, металургійних комбінатів були десь на рівні 180-200 доларів за тонну брухту, то в 26-му році ці ціни знизились до 130 50 доларів за тонну. Це при тому, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день світові ціни – це близько 400 доларів за тонну. Таким чином, навіть в порівнянні, ну, коли закритий ринок, звичайно, альтернативи немає, то чого цим не скористатися? От. І наші металурги цим, звичайно, скористалися. Тобто вони знизили ціни досить суттєво на внутрішньому ринку. Вони, мабуть, і були, як це і прогнозувалося, вони були бенефіціарами цього саме від цієї постанови. От. Така ситуація, звісно.
6: А щодо накопичення ймовірного перегляду квот?
7: Щодо накопичення. На жаль, кожен день ми з вами бачимо, ми живемо в цій країні під ракетами, під ударами, і бачимо, як кожен день у нас фактично додається брухт, все більше і більше додається брухту, тому що руйнуються підприємства, руйнуються майнові комплекси, виробничі підприємства, і, звичайно, там все це теж. Питання ж на сьогоднішній день в тому, що фактично сьогодні нема споживання. Брухт – це так звана циркулярна економіка. Тобто, якщо і дуже багато на сьогоднішній день підприємств, особливо, найбільше від цього страждають які підприємства? Ті, які постраждали внаслідок руйнування їх виробничих потужностей. Тобто, навіть якщо вони хочуть відновлюватися, раніше вони залишки брухту, там металоконструкції, якісь там обладнання, вони могли його продати і з цього хоч якусь компенсацію отримати у вигляді грошей за брухт. Зараз вони для того, щоб навіть майданчик звільнити для відновлення, вони цей брухт фактично за свій кошт, тобто ще додаткові кошти витрачують для того, щоб його вивезти кудись. Або на звалище, або кудись там на якийсь майданчик, де його просто можуть прийняти і сказати, окей, хай там полежить до кращих часів. Підприємства «Укроборонпрому», щоб ви розуміли, зараз для них дуже велика проблема. Чому? Тому що в калькуляції їх собівартості, тої продукції, які вони виробляють для потреб наших Збройних сил, оті всі залишки від виробництва, той брухт, який фактично лишається, він же врахований в калькуляції собівартості, що його там продають за якийсь кошт, ці кошти повертаються, і на ці кошти ці підприємства роблять додаткову продукцію для потреб Збройних сил. Вони сьогодні не можуть його реалізувати, тому що нема споживача, фактично. Внутрішнього споживача нема, експорт закритий. «Укрзалізниця» теж. Ви бачите, що кожен день, кожен фактично додається, м'яко кажучи, техніка, колії, інфраструктура, вона руйнується. Плюс дуже багато брухту сьогодні накопичений у «Укрзалізниці» за минулі роки. Тобто списані вагони і так далі, і так далі. І вони сьогодні теж не мають змоги продати цей брухт для того, щоб хоч частково компенсувати ті збитки, які так несе «Укрзалізниця». Тобто нема додаткового доходу. Ситуація для цих підприємств катастрофічна. Я вже не кажу про те, що галузь, фактично, не маючи, через дії уряду, вона не має альтернативного джерела збуту. А що це на сьогоднішній день? Це на сьогоднішній день майданчики, виробничі потужності, це персонал, це люди, це тисячі людей, які зайняті в цій галузі. Це податки по всьому ланцюжку доданої вартості, тому що на кожному етапі збирання та переробки брухту сплачуються податки. І плюс це, якщо була б якась альтернатива у вигляді експорту, то ми б отримували теж і валютні надходження до країни. А сьогодні, коли дефіцит бюджету, коли країна потерпає, і я ж кажу, що ми попереджали про те, що споживання брухту не збільшиться в Україні. Навіть якби був сценарій, що металурги би виробили, наприклад, стільки там сталі або навіть більше, галузь в змозі покрити всі потреби металургів, в змозі, тому що наші виробничі потужності, вони набагато більші, ніж на сьогоднішній день цього вимагає.
6: Ну, але скидається все одно на те, що учасники ринку зацікавлені все-таки, щоб і експорт був, і щоб було рівномірно цей баланс, так би мовити, або справедлива модель ринку металобрухту. Дуже коротко, 30 секунд. Тож уряд перегляне в 2027-му квоти і чи дослухається до бізнесу?
7: Ну, зараз же цей процес пішов, я сподіваюся, тому що вже були наради Міністерства економіки, вже збираємося нараду, сподіваюся, що зробимо баланс, побачимо, що у нас із споживанням, тому що, на жаль, у металургів дуже-дуже...
6: Ну так, і потрібно, щоб тут уряд все-таки тримався позиції, розумів ситуацію і вчасно впливав. Володимир Бублей, президент Української асоціації вторинних металів, був з нами на зв'язку.
1: Знати більше з українським радіо.
8: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом, це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в обивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд.

0: струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття. Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.
1: Українське радіо.
0: Північ.
1: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
2: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про ще один різновид російської загрози, про відеоігри. Як ця віртуальна загроза переростає у реальну загрозу. І паралельно з технічним використанням відеоігри стали інструментом когнітивної війни, трансляції політичних наративів і залучення нашої молоді, українських підлітків, до виконання диверсійних завдань. Поговоримо про це із нашими гостями. Ми дуже раді вітати у нашій студії. Нашого гостя – це Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор, який написав низку публікацій про цю загрозу у вигляді відеоігр. Пане Микито, вітаємо вас у студії Українського радіо.
3: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
2: Давайте спершу поговоримо, особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто не грає у відеоігри, але також цікаво і тим, хто грає у відеоігри, які основні жанри таких відеоігр, які саме використовує Росія у війні з нами в цьому у відеоігорному просторі.
3: Ну, якщо говорити у цілому, то насправді жанр не принципово як важливий, бо умовно наративі про російські, путіністські можна заховати навіть на рівні якоїсь мобільної гри три в ряд. Тобто це, скоріше, другорядне питання, але при цьому так, є, очевидно, більш доступні і знайомі загальному гравцю моменти, наприклад, як шутери від першого обличчя, тобто там, де розповідається про війну, і буквально
2: шутер людин... це стріляти.
3: Шутер стріляти, так.
2: Тобто, коли гравець нібито стріляє, розстрілює.
3: Абсолютно вірно.
4: Тобто, фактично, це гра від першої особи.
3: Від першої особи, де людина приміряє на себе роль якогось солдата, і якщо це приміряти, наприклад, на пропаганду Росії, то це буде російський солдат бравий, який воює з країнами НАТО. І вже є такі випадки, коли це реалізовується, якщо не на

0: І на рівні, то на рівні, наприклад, є модифікації, вони не офіційні, але вони можуть розповсюджуватись безплатно в інтернеті, а все, що безплатно в інтернеті, має дуже широкий вплив на людей.
1: Пане Микито, розкажіть, будь ласка, якою мірою Росія як держава залучена в підготовку таких відеоігор? Тобто, ясна річ, є компанії, які розробляють ігри, але це їхня власна приватна ініціатива, чи вони пов'язані із Росією, і Росія систематично вкладається в це?
0: Росія намагається використовувати найрізноманітніші підходи від якихось, наприклад, локальних взаємодій з ігровими спільнотами до якраз централізованих вкладень грошей і ідей своїх пропагандистських на рівні державних установ. Наприклад, у 2023 році дуже гучною темою була гра Atomic Heart. Вона показувала світ альтернативний, в якому СРСР не розпалася. І там на рівні підтекстів йшло про домінацію якби радянської ідеології. І вона дуже якраз сильно покривалася різноманітними бізнесменами з боку «Газпрома» чи якихось пов'язаних з ВК, а ВК напряму пов'язано, очевидно, з владою РФ. Тобто там якби навіднікувалися розробники і якби вони намагалися ховатися, бо дуже часто такі компанії, вони не кажуть, що вони російські. Вони,
2: а що вони кажуть?
0: Вони кажуть, що вони кіпрські, вони кажуть, що вони американські,
1: але при цьому роблять гру, де фактично йдеться про подовжене життя СРСР?
0: Да, але ось і найгірше, але при цьому і найцікавіше, що західна аудиторія чи європейська, яка не має наших контекстів у війні з Росією і не знає, на що вони здатні, вона якраз це сприймає дуже добре, бо це вау, так стильно і класно, а під цим стильно і класно йдеться якраз про ідеологію, яка нищить цілі країни і нації.
2: І тут важливе питання. І наскільки я знаю, в Росії заборонена гра, українська гра «Сталкер». І там навіть кримінальні справи висуваються проти тих росіян, які все ж таки, попри все, намагаються в «Сталкер» грати. Що робить влада України і країн НАТО? Ну, у відповідь на такі ж самі ігри російські, нехай вони там під кіпрськими чи казахстанськими прапорами виходять на цей ринок.
0: Про країни НАТО одразу сумна відповідь, що нічого.
2: Нічого.
0: Переважно нічого, да. Частково через це намагання притриматися нейтралітету, яке вже, як ми розуміємо, всім набридло нам. А з іншого боку, бо платформи-тримачі і магазини відеоігр – це все ж приватні корпорації. Наприклад, на комп'ютерах найпопулярніший магазин – це Steam. Steam тримає окрема компанія Valve. І якщо хочете якось повзаємодіяти, як ми намагалися, українська влада, здається, у тому ж 23-му році заборонити Atomic Cards, пропушити, наприклад, українську локалізацію, українську мову і більше підтримати наших виробників. Це треба формувати запит напряму в Valve. А вони славляться своєю, як сказати, доволі закритістю від публіки. І, тобто, це як кидати листи в повітря, сподіваючись, що вас врешті-решт побачать.
2: Але все ж таки, ну, не можеш ця платформа поширювати гру, ну, з таким порнографічним характером чи з використанням дитячої порнографії. Тобто, якщо є бажання у влади вплинути і щось заборонити, це можливо. Тут йдеться про те, що вони не хочуть втручатися в цей контент, де романтизується російська пропаганда, російська агресія.
0: Думаю,
2: так,
0: це якраз для них не перетинає межу, і щоб ви розуміли, наскільки ця межа дуже далеко, от ти сказав про порнографічний контент, він якраз на платформі Steam розповсюджується, да, і один з найпопулярніших. Тобто, і на цьому тлі, мабуть, в них всередині, що пропаганда російських наративів вже не, ну, якщо вони відкрито продають порнографічний контент, то це, мабуть, їм не здається чимось таким, на превеликий жаль.
1: Поговоримо ще якраз про російську пропаганду, яка поширюється через ігри. Так, ми згадували про стрілялки, про шутери, але загалом, якщо, наприклад, вдатися і до інших жанрів, як от, наприклад, стратегії, або, наприклад, якісь інтелектуальні, там щось потрібно розгадувати, потрапляєш в якийсь особливий світ, там ходиш і шукаєш, то чи тут є приклади, де росіяни активно працюють?
0: Насправді, да, можемо знайти, і навіть ще більш такі, як сказати, приклади, які можуть здатися неочевидними, але насправді вони напряму пов'язані з російськими наративами. Наприклад, є дуже великий всесвіт Warhammer 40 тисяч, називається. Він про космічні війни, фантастичні раси, така дуже сувора фантастика, брутальна, скажімо так. І одна американська компанія, Saber Interactive, яка насправді насправді частково заснована росіянами. Один, здається, з сі-левелів там росіянин. Випустила по цьому всесвіту гру Warhammer Space Marine 2 називається. І на поверхні що ми маємо? Якийсь відважний космодесантик вбиває якихось обезлічених монстрів. Але всередині, і все спливало, здається, в соцмережах, при різних дослідженнях, дуже багато топ-менеджерів якраз підтримують політику Росії загарбницьку і насильницьку. І умовно, якщо пограти в цю гру, не задумуючись, ти просто як відважний воїн вбиваєш якихось монстрів. Але на ділі це можна все трансформувати в якраз зручні наративи для Росії, де бравий російський солдат захищає честь якоїсь великої імперії. І для когось це може стати, як якраз це виправдовує часто росіяни, що це так не буває, це все натягування. Але, як на мене, якщо ці елементи там все ж присутні і вони зчитуються, то вони мають місце бути.
1: В нашій студії журналіст, IT-редактор Микита Казимиров. Ми продовжуємо розмову про відеоігри, а також про те, як Росія використовує ці ігри в когнітивних війнах проти України задля трансляції своїх політичних упереджених наративів, своєї пропаганди, ну і в тому числі прагне і залучати молодь в Україні для різноманітних диверсій. Можливо, не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. В першій частині нашої програми із Микитою Казимировим ми говорили про жанри відеоігор, про те, які саме відеоігри Росія створює. Ну, а зараз поговоримо про те, а наскільки вони є популярними в Україні. Пане Микито, якщо взяти про Україну, так, у нас досить популярними є відеоігри, особливо переважно серед молоді, хоча не тільки. Тож, в що грає сучасна українська молодь, в що грають українці? Чи є серед них російські або такі, що маскуються під іноземні, але насправді так само з російським корінням ігри, які можуть містити ворожі наративи?
0: Ну, переважно українці грають все ж в загальносвітові ігри, які тримаються від російських наративів осторонь. І це, відверто кажучи, навіть не пов'язано з усвідомленням цих наративів, а з банальною якістю проєктів, які вона є, бо на росіяни роками відточували ці навички створення інтерактивних розваг, вони все ще не досягнули рівня Японії чи США, які є лідерами цій сфері. Але, на жаль, через це росіяни намагаються інтегрувати свої думки якраз в загальносвітові проєкти. Особливо, які популярні у молоді і у школярів.
1: А як росіянам це вдається, от загальносвітові проєкти, інкорпорувати свої думки?
0: Ну, ось, наприклад, візьмемо популярні ігри якраз у школярів. Це Майнкрафт, це Роблокс. Це справа у тому, що це не зовсім ігри, які ти сів, прийшов до кінця, побачив титри і все. Це своєрідні платформи, мета-всесвіти, як був популярний термін у 23-24 роках, що кожен туди може зайти і створити якийсь власний контент, власну моделько, власний світ. І коли це ще не підлягає якійсь суворій модерації, то, очевидно, можуть зайти якісь люди, чиї розуми затуманені російською пропагандою. Вони навіть не обов'язково пов'язані напряму з пропагандою Росії. Але через те, що вони вже мають коріння цих думок, вони продовжують їх розповсюджувати через якихось світи оці якраз. Наприклад, відомі ситуації, коли проводилися умовні Z-паради чи паради Побєди якраз в таких відеоіграх, бо це є можливість буквально створити це.
1: Серйозно?
0: Да, і це насправді доволі лячно і страшно, бо коли кожна людина може зайти і що завгодно зробити без нормальної модерації, це призводить до якихось зовсім катастрофічних наслідків, особливо якщо це я ще не згадую якийсь порнографічний контент, особливо у жорстких його проявах. Але спроби якось це контролювати саме на технічному рівні, вони завжди викликають обурення ігрової спільноти. Мабуть, це пов'язано з якимись психологічними, не знаю, людськими паттернами, що ніхто не любить, коли їх контролюють, але є й реальні ситуації, коли це призводило до негативних наслідків. Наприклад, візьмемо ту ж платформу відеоігрову Roblox. Вони намагалися вести ідентифікацію за документами, навіть для дітей. Створилася окрема база даних, це називалось Roblox ID, і тобто, щоб не було багатьох таких ситуацій, що якихось незрозумілі люди створювали там акаунти і розповсюджували незрозумілий контент. Але це стався витік цієї бази даних, і умовно адреси, вік дітей виявилися в руках злочинців, що теж, звісно, нічого гарного за собою не ховає.
2: Ну і з Роблексом цікава ситуація була в Росії. Її цю платформу ігрову заборонили в Росії. Там це викликало протести і дітей, і батьків. Ну, протести по російським міркам. Може бути таке. І от така остання інформація, що в червні 2026 року Міністерство цифрового розвитку РФ скасувало блокування, але після того, як платформа запровадила вікові категорії акаунтів для дітей і підлітків і обов'язкову верифікацію особистості. Тобто в Росії ця платформа продовжує це виконувати, цю верифікацію через ID.
0: Так, так. І, на жаль, якраз це приклад, коли різноманітні світові компанії, яким начебто російський ринок не дуже принциповий, бо в них є, наприклад, ринок Китаю і Індії, які оскільки десятків, сотні разів приносять більше грошей і гравців, вони все одно йдуть на поводу вимог російської влади.
1: Ви згадували про так звані Z-паради, які можна проводити в віртуальному просторі. А якщо в цілому взяти російсько-українську війну, чи вона якось впливає на індустрію відеоігор, чи є якісь ігри на основі цієї війни або за мотивами цієї війни? Якщо є, то які там наративи домінують?
0: Якихось прям масових, величезних світових проєктів поки про цю тему немає, хоча це, відверто кажучи, дивно, бо, наприклад, найвідоміша серія крейс-шутерів, стрілянок Call of Duty, вона свого часу якраз торкалася теми російсько-грузинської війни. Звісно, алегорично, не напряму, але це вона, зрозуміти було неважко. Тому, наче зараз в ігровій спільноті, здається, тільки питанням часу російсько-українська війна, коли буде там висвітлена. Але чомусь якраз оця американська велика компанія Activision, яка відповідає за розробку серії Call of Duty, чомусь тримається від теми цієї осторонь. І це якраз прояв цієї дивної політичності в питаннях російсько-української війни, яка чомусь досі домінує в Америці так точно і в Європі частково. Так, є якісь більш локальні проєкти, як ви кажете, які вже напряму базуються на російсько-українській війні. Вони, як і з боку росіян, розробляються, очевидно, з домінацією їхніх наративів і поглядів, що вони захищають свою країну від НАТО.
1: Здається, була гра якась навіть «Гостомель Heroes». Так, тобто герої Гостомеля – це російська, так?
0: Ну, і вони висаджували, так, як бравий десант, бореться з солдатами НАТО. Але є, з іншого боку, і українські проекти теж, переважно це або шутери, або стратегії вже згадані, де ти як командир керуєш різними підрозділами і технікою. Вони якраз просувають же українське бачення ці. Але нюанс у тому, що в Україні поки немає якраз підтримки з боку держави.
2: А в Росії якраз
0: да,
2: є,
0: як
2: так?
0: Як ви сказали, от, да, міністерство цифрових...
2: По 500 мільйонів рублів можуть давати на одну гру, так?
0: Да. Навіть якщо ця гра абсолютно не грабельна для звичайного гравця, але якщо там буде якась думка, яка зручна їх владі, вони це навіть думати зайвий раз не будуть і дадуть на це гроші. Оце якраз нюанс, деякі наші українські незалежні видавці і розробники зараз ведуть розмови з українською владою якраз стосовно того, щоб, бо відеоігри давно стали інструментом м'якого впливу і якби культурного розповсюдження, щоб була, якщо точно не контроль, бо контроль якраз ми з боку Росії, наприклад, бачимо, до чого це призводить, але якесь спонсування чи хоча б діалог на цьому рівні, щоб наша українська ігрова індустрія, в якій дуже багато талантів і є і свої студії світового рівня, вона почувалася більш впевнено, особливо в поточних умовах війни, коли ігри розробляються з відключеннями, без інтернету.
2: Але от в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, з викликами, які є, що Росія фінансує своїх виробників, Україна поки що ні, як держава, скажіть ваші рекомендації для гравців і для батьків, чиї діти грають в ігри, а батьки можуть, що називається, не відстрілювати, що відбувається. На що слід звернути увагу і вчасно зупинити дитину?
0: В першу чергу небезпека ховається у цих якраз метавсесвітах і онлайнових іграх, де є взаємодія з іншими живими людьми, де за ніком може ховатися будь-хто, хто завгодно. Якраз на нас було, здається, офіційне оголошення чи то від СБУ, чи то від Національної поліції, яке стосувалося з'являлися якраз ігри кшталту Roblox, Minecraft, там, здається, була ще Dota 2, Counter-Strike. Коротше, це змагальні ігри, де різні живі гравці, не обов'язково прив'язані до регіону чи окремих серверів, можуть взаємодіяти. І якраз, мені здається, найбільша небезпека ховається у цій взаємодії, бо у тому ж Roblox є, наприклад, внутрішня система валюти і монетизації. З'являється якийсь невідомий веселий нік з яскравим там якимось образом і пропонує дитині, що я от тобі закину цю віртуальну валюту, якщо ти зробиш якісь завдання, які, очевидно, призводять до негативних наслідків для ЗСУ, чи якісь підпали, підриви, злиття інформації банально. Тому я б радив стежити якраз за онлайновими іграми. А якщо казати у цілому, це, звісно, водночас і дуже загально, і дуже важко, але дивитися на ігри трошки більше, ніж як на розвагу. Це, бо ми бачимо досі, банально, знаєте, від заміни іконки на якогось прапора все одно може формуватися якийсь, не знаю, якісь рефлекси чи паттерни розумові. Тому це що дітям, що дорослим, особливо дорослим, які ругають своїх дітей, що вони там тільки грають в ігри і нічого не роблять, навіть якщо вони безпосередньо не можуть цим зробити, хоча б донести і до себе, і до своїх дітей, що ці відеоігри можуть бути не просто розвагами, що якісь, можливо, за цим завжди ховається великі гроші, і дуже часто ховаються великі думки, не завжди дуже добрі і позитивні. Тому сприйняти це якраз трошки, не знаю, комплексніше, масштабніше.
1: А пане Микито, а можливо поділіться вашим досвідом, коли вам вдавалося зчитати от якісь такі наративи, а можливо навіть і заднім числом, так, колись в більш юному віці ви грали, і тоді ще не усвідомлювали, а зараз, наприклад, доходить вже до розуміння, що там от був насправді захований якийсь наративчик. От поділіться на власному досвіді, коли були у вас якісь такі осяяння, прозріння, усвідомлення.
0: Не знаю, чи то якось особливості виховання, чи то Бог відвів, але я особливо російські ігри не грав. Тому, коли почав з ними зіштовхуватися, це було вже скоріше в питаннях аналітики і дослідження.
1: То, до речі, цікаво додати, так, що наш гість, він з Донецька, так?
0: Так, да, і все одно пощастило, що не підпав під цей вплив. Тобто, коли, повертаючись вже до попереднього питання, що коли вже у дорослому віці почав з ними зіштовхуватися, ну, можливо, основний якраз паттерн пропаганди, і насправді це він загальносвітовий, бо росіяни знову щось поцупили і не дуже гарно адаптували. Це коли є в іграх часто якийсь бравий воїн, жанр неважливий, сеттинг, сюжети неважливо. Є якийсь головний герой, він обраний так чи інакше, не знаю, спільнотою, Богом, що завгодно. І він несе якусь свою браву ідеологію, рятує світ. Якщо говорити на банальному рівні, це просто вже давно банальний сюжет, скажімо так, бо сотні, тисячі таких ж книг і фільмів є. А якщо до нашої теми звертатися, до це дуже часто може ховати, типу, а чи він такий бравий, від чого треба світ рятувати. Тобто це один з таких основних гачків, на яких підсаджують гравців, особливо які не занурюються, що саме їм хочуть сказати, бо всім подобається бути якимись унікальними героями. Але якраз це треба розуміти, що скоріше за все, особливо зараз, після 2022 року, коли відеоігри особливо набули свої значущості у як елемент впливу і когнітивної війни, це якраз треба більше розуміти, що це може бути не просто так.
2: Інші країни використовують комп'ютерні ігри, ну, з такою метою на поширення своєї ідеології. От про Росію ми поговорили, почасти про Україну, а, наприклад, Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки.
0: Да, навіть дуже сильно, але знову ж таки різниця в тому, що саме вони вкладають у розповсюдження своєї культури. Наприклад, є Японія, у яких дуже багато ігор про їхню історію, про їхніх видатних історичних фігур, але вони там, скоріше, більше як елемент естетики, стилю і, не знаю, історії використовуються. У США так само, хоча, якщо тільки не беремо військову тематику, в них завжди армія США переможе всіх. Хоча у більшості вони, скоріше, більше використовують елементи, якісь, типу, не знаю, дайнерів, оці класичні готелі американські. Uh-huh. Тобто, знову-таки, впізнавана стилістика.
1: Як... Одноповерхова Америка.
0: Да, якраз оці ці пригороди, лужайки, дуже все класно, але воно знову формує наратив американської мрії, яку, якби, про кожен хоче про неї мріяти. Китай ситуація вже цікавіше, бо Китай один, напевно, з перших на рівні розваг почав використовувати використовувати м'яку силу, як вплив на інші країни. Mm-hmm. І в них якраз, наприклад, на рівні цензури проявляється якась онлайнова гра, і там не можна буквально слово «Тайвань» написати, чи щось mm-hmm. таке.
2: Чи «Тяньаньмань».
0: Да, абсолютно. І здавалося, ну не можна і не можна, гра ж не про це, але також це викреслює зі свідомості особливо підлітків, які у щось грають. А в Китаї дуже багато масових онлайн-ігор, яких акцент саме на взаємодії з іншими гравцями. І коли ти ніяк не можеш підняти цю тему, вона буквально ну, стирається зі свідомості.
1: Це нагадує Орвела 1984, де якраз в такий спосіб впливали на мову. На сам кінець, Микито, порадьте, може, нашим слухачам, якщо нас слухає аудиторія, яка цікавиться іграми, у що грати, щоб це було і цікаво, і якісно, і корисно.
0: Ну, одна з найпопулярніших і найбезпечніших виборів зараз, який точно, знаєте, вам в мінус не піде, це «Сталкер 2». Так, він дуже популярний у рекламі, не, якби вона йому не потрібна, але все одно зайвий раз нагадати про неї не важко. А більш спорний варіант, але все одно, який я хотів би підсвітити, це виходить зараз у взимку гра теж від української студії 4A Games «Метро 2039». І дуже велика частка гравців сприймає її негативно, бо вона буде розгортатися у Москві після кінця світу.
2: Чому ж негативно?
0: Ну, бо все одно це історія про росіян, вони там будуть щось між собою взаємодіяти, і частка гравців каже, а нащо воно нам потрібно з цими росіянами. Я все ж хочу особисто від себе порадити дивитися не на цю форму, а на сутність, яка там буде, бо знаючи, як вони перероблювали гру, вони повністю її перероблювали після 22-го року, щоб адаптувати якраз під сучасні реалії. І я дуже раджу звернути на неї увагу, бо з того, що я бачу і з того, що я знаю від розробників, вона якраз, її основна мета дуже наочно показати оцей внутрішній спотворений світогляд росіян.
1: Ну, молодці, та це означає, що розробники дійсно тримають руку на пульсі суспільно-політичних змін, ну і відповідно переробили ідеологічно цю гру. Що ж, Микито,
0: дякуємо за
1: цікаву розмову, так і за те, що от нас, наших слухачів, трішечки напучували про те, як не потрапляти в пастки російської пропаганди. Ну і навпаки, що потрібно на що звернути увагу, у що грати. Микита Казимиров, журналіст, IT-редактор, друзі, був з нами на зв'язку. Ми говорили якраз про відеоігри, про те, як Росія їх використовує у когнітивній війні проти України. Це справді такий важливий, Наталя на початку казала, як ігровий шар чи пласт, от я скажу, ігровий домен.
2: Домен
1: російсько-української війни.
3: Важливо знати.
4: Відтепер подаватися на програму «Є-відновлення» та отримати компенсацію можуть українці, які за власні кошти відремонтували пошкоджене війною житло. Відповідний законопроєкт про розширення форми компенсації підписав президент. Якщо раніше однією з умов на отримання допомоги було житло, що підлягає відновленню, але не відремонтоване власником за свої гроші, то тепер на виплату за програмою «Є-відновлення» зможуть претендувати і ті українці, які за власні гроші зробили ремонт житла. Такі виплати стануть доступними з 1 січня 2024 року. Щоб їх отримати, потрібно буде подати заявку у застосунку або на порталі «Дія». Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія, створена при органах місцевого самоврядування. Ці ж комісії обстежуватимуть пошкоджене житло та ухвалюватимуть рішення щодо компенсації. Саму ж компенсацію надаватимуть у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку, або ж як інвестицію у майбутню нерухомість.
3: Знати більше з українським радіо.
4: Екзоскелет навчився адаптуватися до будь-яких рухів людини без перемикання режимів. Американські інженери вперше навчили екзоскелет адаптуватися під будь-які рухи, від простої ходьби до спортивних вправ. Екзоскелет визначає, який тип активності збирається виконувати його носій, та миттєво зменшує енергетичні витрати на 5-20% без потреби перемикатися між режимами вручну. Поки що екзоскелет випробували на здорових добровольцях, але в майбутньому планують адаптувати його для людей старшого віку та допомоги в реабілітації після травм. Як пише журнал Nature, сучасні екзоскелети дозволяють зменшити навантаження на м'язи та суглоби нижніх кінцівок під час ходьби зі сталою швидкістю або на спину під час підіймання вантажів. Але для кожного окремого завдання ці екзоскелети потрібно вручну перемикати на інший вид активності, наприклад, з бігу на ходьбу чи навпаки. Для розв'язання цієї проблеми науковці створювали автоматичні перемикачі – але їх потрібно заздалегідь програмувати на обмежену кількість активностей, через що вони не можуть швидко підлаштовуватися під будь-який тип діяльності людини. Тож змінити це і створити універсальний екзоскелет спробували науковці з Технологічного інституту Джорджії у США. Замість того, щоб програмувати екзоскелет для конкретних дій, дослідники навчили штучний інтелект розуміти, як рухається людське тіло. Для цього використали дані про рухову активність 15 здорових добровольців. Алгоритм навчився аналізувати дані від датчиків на суглобах та м'язах носія і оцінювати, який саме рух намагається зробити людина. Відповідно до цього, він активує інтегрований в одяг екзоскелет, і його мотори допомагають людині рухатися. Екзоскелет випробували на 28 різних типах активності, зокрема, ходьбі, стрибках, присіданнях, подоланні перешкод і різких поворотах. У 83% випадків штучний інтелект точно розпізнавав наміри носіїв і зміг зменшити навантаження на м'язи на 5-20% залежно від типу активності. Розроблений алгоритм досить добре впорався як із повторюваними рухами, такими як ходьба та біг, так і з одноразовими, такими як повороти й стрибки. Ба більше, він зміг упоратися навіть із 6 новими завданнями, такими як підняття і перенесення вантажів, на яких його не тренували. Завдяки контролеру зі штучним інтелектом, це перший екзоскелет, який може активно пристосовуватися до будь-яких повсякденних завдань. Він міг би знайти застосування у тривалих пошукових місіях чи переслідуванні підозрюваних поліціянтами, зменшуючи навантаження на тіло працівників цих служб. Водночас екзоскелет має і недоліки. Зокрема, він важить 7 кілограмів, а його контролер не розроблений для обробки даних від людей, що мають труднощі з рухом. Якщо науковцям вдасться позбутися цих недоліків, екзоскелет допоможе також літнім людям у підтримці щоденної активності та пацієнтам після травм у реабілітації.
3: На часі. На часі. На українському радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ще донедавна це здавалося сценарієм із наукової фантастики. Один безпілотник доставляє іншого в глибину бойових порядків противника. Але операція Вівальді показала, що така взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем уже реальність українського фронту. Тобто важкі дрони доправляли НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога, де вже ті, відповідно, продовжували виконувати бойові завдання. Як така тактика може змінити штурмові операції і, вочевидь, вже змінює, які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані наземні комплекси, і чи наближаємося ми до війни, у якій машини вже дедалі частіше першими заходять на позиції противника? Про це говоримо далі в етері українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Віктор Таран, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Круг». Вітаю, пане Вікторе, доброго здоров'я.
6: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів українського радіо.
5: Пане Вікторе, хотів би коротко нагадати нашим слухачам, що це за такі операції, які проводять в 3-му армійському корпусі. Ось з найсвіжішого оператори наземних дронів підрозділу NC-13. Вони підірвали групу окупантів, ну, практично у їхньому лігві. Знову ж таки, це в межах операції Вівальді відбувалося. НРК «Камікадзе», він начинений вибухівкою і рухався до ворожої позиції, щоб здійснити підрив. Це було в районі населеного пункту Катеринбург. Катеринівка. До речі, дрон помітили російські військові, і вони вирішили його підбити. Але, щоправда, захотіли зробити це гранатою і підійшли майже впритул до нього. Ну, а згодом українські оператори, які спостерігали, просто натиснули кнопку, і далі вже зрозумілий результат. Але розпочнемо з загальнішого. Пане Вікторе, на вашу думку, наскільки взагалі історичною подією для, можливо, світової військової практики є ось це десантування наземних, фактично роботизованих комплексів? Зараз це відбувається на Лиманському напрямку, зараз це впроваджує третій армійський корпус. Це, скажімо, першопрохідці, такі операції, це перші в історії сучасної війни?
6: Пам'ятаєте, от десь з 23-го року в нашому суспільстві почалася крутитися теза, що воювати мають не люди, а дрони, не люди, а роботи. Дуже багато фахівців, військових, експертів не тільки про це казали, але всі тоді казали, що це все-таки якась довга перспектива, і, можливо, ми під час цього етапу чергової російсько-української війни цього не побачимо. Але, бачите, війна затягується, і, на жаль, чи на щастя, ми цей прецедент побачили. Так? Тобто ми побачили ту історію, коли під час планування операції роботи виконали, по суті, всі задачі. Коли я кажу всі задачі, то давайте не забувати, що планувати ці місії також допомагав штучний інтелект. Штучний інтелект, який зараз є частиною ситуативної системи «Дельта» та інших систем, які використовують наші бійці на фронті, «Дельта», «Вежа», «Кропива», тощо вони так само допомагали це все планувати. Тобто, по факту, ми отримали ситуацію, коли, як в тому фантастичному фільмі, все було сплановано, підготовлено, потім виконано. А люди в цій ситуації залишилися важливим елементом. Вони були з боку і вони контролювали процес, тому що повністю автономною ця місія не була. Навіть ви казали, що оператори спостерігали і вони вирішували, давали фінальні рішення по виконанню. Дійсно, це унікальна річ. Тепер давайте поговоримо вперше чи не вперше. Бо якщо говорити про сам феномен, то ні, це не вперше. Подібні операції українські військові застосовували і раніше. Зокрема, на Вовчанському напрямку минулого року тощо. Тобто такі прецеденти були. В принципі, в відкритому доступі ви таку інформацію можна побачити. Будь-які зараз маневри на фронті, коли наші НРК рухаються, виконуючи логістичні задачі, там чи наші дрони виконують, летять в синхронізації з ними. Такі операції вже були. Але якщо ми говоримо про масштаб, якщо ми говоримо про комплексність і виконання цілісного задачі по задуму, то, очевидно, це вперше. І такого прецедента у нас ще в світової практики не було, да? Тому що, по суті, ми побачили повноцінний роботизований десант, який висадили, одні дрони доставили, да, в тил висадили, потім вони розгорнулися. Потім там були ще додаткові засоби ураження. Тобто це була повноцінна роботизована війна. От в такого масштабу ще не знали. Тому, на жаль чи на щастя, ми стали першопрохідцями. І такого аналогу парашутного повноштурмового війська. У нас були десантно-штурмові війська, тепер у нас є десантно-штурмові роботизовані війська. От такий у нас прецедент.
5: Але все одно без участі людини, попри те, що багатьма, скажімо так, складовими цієї операції і в плануванні і реалізації займається штучний інтелект, займаються роботизовані комплекси, людина залишається все одно ключовою фігурою, таким собі ідейним інколи натхненником, стратегом. І, до речі, все одно без людини навіть роботизовані комплекси, зрозуміло, не працюють. Я думаю, наші слухачі бачили відео, на якому показаний випадок на Сумщині, де жінка на велосипеді допомагала військовим евакуювати роботизований комплекс. Хто не бачив, коротко розкажу, там український наземний НРК, він підірвався на російській міні, а ось інший вже НРК намагався якось так, ну, зачепити пошкоджену цю машину. І в цей момент повз цю досить небезпечну ділянку, і взагалі подію проїжджала місцева на велосипеді, і вона просто зупинилася, допомогла військовим зачепити пошкоджений комплекс. До речі, після цього якраз військові 71-ї окремо єгорської бригади вже змогли евакуювати техніку. Це так, ремарка і коротка історія. Повертаючись до операції Вівальді і загалом до шляху, який пройшли від, напевно, що ідеї до реалізації. Командир підрозділу NC-13 Макар розповів, що ця робота над концепцією великого дрона, здатного взагалі підіймати НРК, вона розпочалася ще в листопаді 25-го. Підготовка такої технології зайняла багато часу чи навпаки, з огляду на розвиток дронів, нових технологій, це ще й взагалі досить швидка була підготовка. Ось який масштаб взагалі підготовки, як ви його оцінюєте?
6: З точки зору ефективності та швидкості, я вважаю, що ми вклалися в поставлені цілі та задачі, оскільки ми мали достатнього досвіду по доставці грузу і використання великих дронів для логістичних операцій. Наведу конкретний приклад. Давайте подивимося, як протягом останніх днів ми в Олешки доставляємо грузи з продуктами харчування для наших мешканців, які опинилися, по суті, в голодній пастці, яку влаштували росіяни. Таких прикладів, коли ми логістично доставляли на фронт чи обладнання, чи боєприпаси, тощо, це зараз повсякденність. Чому? Тому що зараз кілзона, яка виросла до 40 кілометрів загалом, да, а тут ж кілзона, це, умовно кажучи, поясню слухачам, це зона, де, по суті, постійно панують дрони, де відсутня класична лінія фронту, пам'ятаєте, як там, ми дивилися фільми там про Другу світову війну, там окопи, там наступають, да, бо окопи з двох сторін, була Перша світова. Ні, такого зараз немає. Да. Це така зона, де знаходитися, в принципі, небезпечно, але де знаходяться поодинокі точки наші та ворожі, які, по суті, там утримують територію, да, вона така плаваюча. Так от туди треба доставляти боєприпаси, продукти харчування, медикаменти тощо. Пройти в цю зону пішки неможливо, тому що вона знаходиться під постійним обстрілом з боку і артилерії, а в першу чергу дронів. І от доставка зараз на фронті відбувається на 95% виключно дронами або великими вантажними, як хевішотерами чи вампір, або НРК. Різних типів. Або в комбінації, да? Тобто дрон несе і щось важке доставляє, або маленькі НРК тощо. Тому очевидно, що досвід у наших бійців був. Дрони, які можуть доставляти, вони модифіковували по ситуації. Тобто це питання пропелерів, це питання моторів, це питання балансування. Звичайно, це питання є подолання радіоелектронної боротьби засобів противника, тому що як це фізику не обманеш. Більше того, необхідно було так продумувати, щоб можна було управляти нашими дронами на відстані, та або їх прогмувати, щоб при висадці вони починали працювати. Чому? Тому що якщо вони знаходяться на великій відстані, ми ж повинні пам'ятати, що керувати дронами на такій відстані без оптоволокна по суті неможливо. Там чи без Старлінка. І тому необхідно було так їх запрограмувати, щоб вони після висадки вони почали виконувати свої задачі. Це, як знаєте, як на Марсі марсохід. Да, там висадився, і він починає робити свою місію. Досить великі задачі, які необхідно було виконувати нашим програмістам. І це все необхідно було зробити, продумати, зберегти, як я сказав, керованість, масштабування, але ж перед цим це ж треба було десятки разів випробувати кожну деталь. І більше того, це ж десь треба було нашим хлопцям та дівчатам робити подібні висадки і маршрутизацію на сходних територіях. Можливо, це навіть було центру України чи заходу України, да, куди, мабуть, виїжджали. Хлопці, дівчата це все тестували. Да, тому що, щоб противник нас не відмітив, що ми задумали наш задум. Оця вся історія повинна довго готувалася. Але бачимо прекрасний результат.
5: Та, безумовно. А, до речі, про противника. Як ворог реагує на появу ось таких НРК у своєму досить глибокому тилу, так, відстань 10-15 кілометрів від лінії зіткнення, ну, вже досить таки умовний. Чи розуміє він взагалі, звідки з'являється така техніка, що це не його техніка? Я ось розповідав один з найсвіжіших прикладів, коли російські військові взагалі там майже впритул підійшли і намагалися гранатами закидати цей НРК. Ну, тобто, яка реакція противника? Для них це щось, ну, скажімо так, нове? Чи вони досить швидко до таких операцій теж можуть адаптуватися і якось вибудувати вже можливість протидіяти?
6: Давайте недооцінювати росіян. Росіяни хто завгодно, але не дурні. У них прекрасно розвинута машина військова, яка швидко вчиться. В деяких питаннях вони навіть нас перегнали. Да, зокрема, в питаннях масштабування та уміння концентруватися на головних цілях та задачах. І реактивні дрони, які зараз тероризують Україну, тому яскравий приклад. Я переконаний, що росіяни вчаться, росіяни будуть робити подібні речі, вони просто в деяких компонентах відстали, тому що вони робили акцент на іншому. Акцент робототехніки, плюс у них немає, поки немає Старлінку, а їхній розсвіт ще не запрацював повною силою. Але, повірте, вони швидко адаптуються, і я не виключаю, що скоро вони будуть спробувати намагатися подібні робити речі і у нас в тилу. Тим паче, у них технічні можливості для цього у них потенційно є. Тому нам так само для цього треба готуватися.
5: На жаль. До речі,
6: це війна, і нам не треба бути, як любить казати наш противник, шапку закидаючи настрій. У жодному разі. Це дуже небезпечний противник, який консолідує всі ресурси, і на відміну від багатьох нас, вони зціпили зуби, і вони розуміють, що це війна невиснаження і війна вдовго, і вони до цього готуються. Ми до цього теж усвідомлення проходимо останні кілька років, але перед цим ми, на жаль, багато часу втратили. Так. Як результат, ми не отримали нашу балістику і до цього часу ми вчасно не розгорнули протидію реактивним дронам і багато інших речей ми не розгорнули вчасно, бо втратили перші 2 роки на форуми миру та форуми відбудови та інші речі, витрачаючи час та ресурси. Краще б викладали б ці гроші у ВПК. І тільки в Росію до миру можна присилити лише силою. Іншого слова вони не розуміють.
5: До речі, пане Вікторе, поясніть, які, можливо, специфічні навички потрібні оператору ось цих важких дронів для точного скиду великогабаритних вантажів? Ви згадували операцію в Олешках. Дійсно, це вже не вперше відбувається. Коли лише вперше стало відомо, здається, 4 тони. Ну, зрозуміло, що не за одну ходку, а там багато було локацій скинуто. Потім, знову ж таки, майже така ж сама вага. Тут ми розуміємо, що НРК – це не 10 кілограмів ваги. Вони зрозуміло, що є різними, але це великогабаритні вантажі. Тож, оператор тут точно має бути не новачком. Тут, як то кажуть, має бути вже певний нальот для того, щоб чітко скинути, не пошкодити техніку. І загалом, до речі, якраз таки в центрі підготовки операторів БПЛА «Круг» чи займаються подібним напрямом з доставкою таких великогабаритних вантажів? Адже це може бути як і допомога, якісь там провізія і так далі, так це може бути дійсно НРК для виконання вже відповідних місій.
6: Це точно була важка операція, і я переконаний, що окремі НРК швидше за все доставляв не один дрон, а декілька. Але синхронізувати роботу декількох НРК в роботі одного рою – це уже задача не тільки наших фахівців, які займаються льотними, да, тобто операторами, але це ще задача програмістів. Пам'ятаєте оці китайські шоу, ми любимо дивитися, коли там багато дронів виконують однакові малюнки, там літають в небі, щось інше. Ну, але ж давайте не забувати, що це все питання програмування. Тобто їх програмовують, вони вилітають і шикуються в певній точці, це все. Ну, потім вичукувалися, перегорнулися і мають чітко летіти згідно заданої історії. То так само, власне, і тут відбувається певне програмування польотної місії. Тому, коли я казав, що ця задача була повністю готувалася разом зі штучним інтелектом та інженерами, то я тут налукавив. Тобто вони користували так само побудову місії маршрутизації, да? Що куди має вилетіти, як летіти, в синхронізації, щоб це була спільна висота, щоб це була спільна швидкість. І ви ж розумієте, що забезпечити людською тільки силою, це було б дуже складно. Тому я більш ніж переконаний, що там була ще втручання інженерних рішень, яких, ну, хай це залишиться поки маленькою таємницею. Да? Тобто ми її знаємо, але ми не будемо про це говорити в публічній площині. Ми також дотягнули на це. Що стосується в центрі КРУК, то у нас є 2 окремих напрямки. Один є по НРК та по інженерній справі. Тобто це великий напрямок, ми працюємо з нашими партнерами. Це 2-тижневий курс, і там дійсно ми розбираємо питання логістики, це питання доставки, інженерна справа. Це питання так само програмування базового, питання евакуації, але базової евакуації, тому що ми знаємо, якщо дуже важкий поранений, то евакуація на НРК призведе до його загибелі. Тому тільки легко поранені, да, там легкі трусоті. От ми так само це вчимо і виконуємо місії там на 10-15 кілометрів у синхронізації з іншими типами дронів, зокрема мавіками чи FPV, чи крилами, да, для того, щоб умовно один координує, а другий літає, да, тобто, або там ще деякі історії є. Тому бомбери – це не наш профіль, у нас немає курсу на бомберах, це правило вчить виробники, дуже мало хто вчити, тому що там треба специфічний полігон. Ну, умовно, ті гектари, де ми працюємо для НРК, там простіше, да, там лісом полем. А для бомбера так лісом полем не вийде. Тому ми цей напрямок свідомо навіть і не брали, бо це потребує принципово інших зусиль, навичок і компетенцій. Тому хто хоче курси по НРК та по інженерії, будемо раді бачити.
5: Пане Вікторе, ви слушно зауважили так, що не варто недооцінювати ворога і що по деяких напрямах, можливо, він нас і переважає. Можете поділитися ось і власним досвідом, і ви ж спілкуєтеся із військовими. За цей рік що принципово змінилося в роботі наземних роботизованих комплексів, тих самих безпілотників, ось безпосередньо на фронті? І за ким зараз перевага? Кількісна, якісна?
6: Це дуже важко сказати, тому що коли ми говоримо про безпілотник, про дрони, про безпілотні системи, перше в мене буде питання, а які саме ви маєте на увазі? Бо якщо ми, тобто розумієте, вони у нас зараз воюють в 4 доменах. Є під землею, є перші напрацювання.
7: Дрони під землею?
6: Є вже перші напрацювання, і вони невеликі. Це ще не масово, але повірте, це скоро буде масово. От запам'ятайте цей ефір і повернемося до розмови через рік. Тобто, насправді, нічого складного в цьому немає, в тому, щоб запустити підземну змію, яка буде на невеликій глибині повсти. Повірте, це все робиться. Ну, я не хочу багато розказувати, але це працює.
7: Чудово.
6: Але це ще не масово. Далі, наземні, і тут у нас великий компонент. Далі у нас повітряні, і тут знову ж таки є тактичні, є стратегічні, є мідл-страйки, є діп-страйки, є FPV, є мавіки, і є, відповідно, ті, які працюють на водяному домені. Да, це вода та море. І тому з чим порівнювати? Якщо брати діп-страйки, то росіяни мають тут паритет, тому що все-таки, ну, при всій повазі, вони зробили ставку на свої грані, вони їх зараз модифікують, вони їх масштабують, в тому числі за допомогою Китаю. Давайте не забувати, Китай їм в цьому дуже сильно допомагає. І вони багато чому нас випереджають. Ну, у нас теж гарні результати, але, ну, вибачте, ми не могли досягнути такої масовості та швидкості та результативності, як мають поки що росіяни. Тут ми говоримо зараз і про Герань-5 тощо. Ми тут трохи відстаємо. Але, повторюсь, якби Китай не постачав мотори росіянам, то такої би ситуації не було. Тому давайте про це пам'ятати. Кожен раз, особливо, коли хтось дуже хвалить Китай, розказує, що з Китаєм треба сильно дружити. Пам'ятати, з ким він на цій війні, на чиїй він стороні. Якщо ми говоримо про мідл-страйки, то тут у нас, м'яко кажучи, паритет. А по деяких позиціях навіть випереджаємо. Але давайте не забувати, що ми їх випереджаємо по двох причинах. По-перше, у нас є стралінки, чого немає у росіян на цьому етапі. По-друге, нам дуже допомагають наші партнери з Британії, в першу чергу, та Америки. Ну, хорнети, які ми різали всю логістику, це не українські винахідки. Але у нас є дуже багато українських виробів, і тут ми можемо називати компанії, там, і Девіро, і інші, які молодці. Якщо ми говоримо про перехоплювачі, саме стандартних дронів, то тут ми поки що рухаємося вперед, тому що у нас є і булети, і респіди генерали черешні, у нас є півансану, у нас є октопуси, а в росіян тільки зараз є йолка, да, там ще парочку. Тут ми їх, тому ми поки що випереджаємо. Хоча росіяни на місці не стоять, і зараз вони придумали цікаве рішення. Сьогодні про це якраз читав. Вони взяли старі радянські ракети, якими розганяли хмари, і їх запускаєш повітря, вони вибухали, да, і розганяли. І зараз почали переробляти їх на ракети, які будуть збивати наші українські дрони. Їхня перевага в тому, що у них цих ракет дуже багато. Так, да, там є свої обмеження, але їх дуже багато, тому вони будуть нас потихеньку доганяти. А якщо ми будемо брати НРК, то тут ми їх випереджаємо поки що, і ми це бачимо. А якщо ми будемо брати FPV, то тут у нас, по суті, ну, і буде є паритет. А якщо ми будемо брати дрони тактичного рівня, то які дозволяють спостерігати і коригувати, то форпости, ролани, ну, все, і молнії, ну, і ударного типу молнії, вони дуже гарно рухаються. У нас є зараз свої аналоги, там Бебредрон тощо, але вони тільки починають масштабуватись. Повторюсь, ми відстали, ми втратили багато часу у 23-му році. Тому тут так, 50-50. Так. Ну, але, і на мережах ми поки що випереджаємо. От така картинка, да? Тобто вона динамічна.
7: І дуже різна. Пане Вікторе, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі, що так доступно про складні речі розповіли. Завжди приємно, коли ви доєднуєтеся до етерів Українського радіо. А нашій аудиторії нагадаю, що Віктор Таран був ще на зв'язку, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Залишайтеся на хвилі Суспільного.
3: Знати більше про українців.
8: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини білків складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією Алемба «Згадки про українця». Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «не повернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
3: Знати більше з українським радіо.
8: Тульчин. Вінниччина. Місто Тульчин, що на Вінниччині, понад 400 років. І хоча перша згадка про нього припадає на 1607 рік, однак Тульчин існував і раніше. Відомо, що спочатку він називався Нестервар і виконував роль фортеці.

викуп вам, а спокій нам. І справді, майже 40 років Тульчин залишався незайманим і вільним містом на Братславщині. Але пізніше під стінами фортеці Нестервар у 1648 році період національно-визвольної боротьби українського народу проти шляхетських поневолювачів схрещували свої шаблі селянсько-козацькі загони Івана Ганджі та полковника Максима Кривоноса, а пізніше Семена Палія. До 1699 року на Тульчинщині панували турецькі яничари, після чого вона знову перейшла до рук польської шляхти. Резиденцією магната Станіслава Потоцького Тульчин став у 1726 році, а пізніше у 1775 перейшов до сина його племінника Станіслава Фелікса Щенсного Потоцького, який і збудував знаменитий палац. Його називають Подільським Версалем, парк Хороше та згодом в Умані знамениту Софіївку. Під час Коліївщини у 1768 році у Тульчині розміщувався штаб російських військ, які прийшли на допомогу польській шляхті у боротьбі з гайдамаками. Підступним шляхом були узяті у полон ватажки гайдамаків Іван Гонта і Максим Залізняк, яких утримували у келіях Тульчинського монастиря. Ще одна сторінка давньої історії міста пов'язана із 1787 роком, коли Тульчин відвідав польський король Станіслав Август Понятовський, після чого місто отримало Магдебурзьке право.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Отже, будемо говорити про гарячу новину. Переговори між Україною та Сполученими Штатами. Черговий тур, на який покладалося так багато надій. Вони накрилися, як би це сказати коректніше, як кажуть у народі, мідним тазом. Оцінка жорстка, малоприємна, проте реальна, як кажуть, без ефемізмів та прикрас, маємо те, що маємо, є так, як є. А чи могло бути по-іншому? І, власне, на цю тему ми будемо говорити, очікуємо з'єднання з нашим спікером. На зв'язку зі студією обіцяло бути експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру Глобсек Юлія Осмоловська. Детальніше, чому рішення стало таким, яким воно стало? Чи не нагадує це попередню змову або помсту своєрідну з боку 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Кого він насправді рятує? Рятує свої хилі рейтинги за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу, чи рятує друга Володю від остаточного краху російської економіки? Слово «помста» я вжив не випадково, тому що пишуть аналітики західні, українські, про те, що на загал це виглядає так, що Трамп втомився нібито умовляти президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Ми знаємо, що вже більше 50% підприємств цього сектору наші далекобійні удари вибили. Росія не знає, що робити. Величезна країна, для якої все мало, мало територій і так далі, немає достатньо протиповітряної оборони, аби захистити все на світі. Вживаються заходи, нагадаю, що є і кримінальні заходи директорів підприємств, які не забезпечують власну протиповітряну оборону, починають переслідувати, як кажуть, пресувати, але то таке. Нам, як кажуть, своє робити. І от після того, як нібито Дональд Трамп втомився переконувати президента України, а президент України йому резонно відповідає, що ми готові йти на енергетичне перемир'я, готові відмовитися, але тільки за рівноправної постановки питання. Яка це рівноправна постановка, або яке це рівноправна постановка питання? Вони відмовляються бити по наших підстанціях, виносити електрику, виносити водопостачання, каналізацію. Ми припиняємо бити по серцевині, яка підживлює і російську економіку, і російський військово-промисловий комплекс по нафтопереробних заводах. І нібито після цього у Трампа, як кажуть, почався цей процес в його великій родоволосій голові. От в результаті вийшло те, що вийшло. Ну і до цього варто додати, що оці звинувачення з боку Дональда Трампа про те, що, мовляв, за підвищення цін на дизель, на пальне в усьому світі відповідальна Україна, вони не витримують жодної критики. Насправді ми знаємо, що все почалося з трампівської авантюри на Близькому Сході. Початок авантюри поклало прохання прем'єра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху. Це теж не є великим секретом для того, щоб якимось чином знайти управу на Іран, заводити йому довести до логічного завершення ядерну програму. І от таким чином відбувся непідготовлений напад. Почалася військова, абсолютно не прорахована з жодної сторони, з жодного боку військова операція, яку Трамп не знає, як завершити. Зате він громогласно трубить, як кажуть, на весь світ про те, що він видатний боротворець сучасності, він завершив уже 8 воєн. Очевидно, війна на Близькому Сході у Дональда Трампа вже як завершена, пишеться чи рахується. І таким чином йому залишається врегулювати дев'яту війну між Росією і Україною. Причому, що найбільш обурливо, з точки зору Трампа, гинуть люди, але він не дає дефініції, хто агресор, хто жертва, гинуть люди з обох боків. Це обурливо, каже американський президент, тому це треба припиняти. На зв'язку зі студією експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Смоловська. Пані Юлія, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаємо.
2: Як ви оцінюєте те, що трапилося в Сполучених Штатах Америки? Несподівано, чи, власне, вся передісторія? Були повідомлення за тиждень до цього, що Росія і Сполучені Штати почали всерйоз обговорювати запуск північних потоків 1 і 2. Німецький уряд, один з наших основних стратегічних партнерів, категорично проти. Нескінченні вежі спецпосланника Путіна Дмитрієва, уроженця Києва, до речі, туди, до Сполучених Штатів, і, очевидно, бізнес-інтереси врешті-решт переважили. Чи я помиляюся в загальній оцінці? Як думаєте ви?
3: Ні, ви не помиляєтеся в загальній оцінці. Дійсно, прогнози, давайте я піду трошки здалеку і трошки підсвічу серйозну роботу, яка була зроблена Глобсек, але це агрегована думка 71 провідного українського експерта у сфері безпеки, оборони і зовнішньої політики. Ми робимо такі прогнозні сценарії з 22 року, і головна мета таких сценаріїв – це, власне, обрисувати різні варіанти розвитку подій довкола російської війни в Україні і наслідки, які це має для наших партнерів. І в цих сценаріях у нас бере участь от в цьому році голосування було 71 експерт, тобто рівень експертизи найбільш точний, я б сказала. І з цих сценаріїв, на жаль, ми 7 запропонували на вибір. У нас є і позитивні моменти, на яких я можу потім зупинитися, позитивна динаміка очікувань, але з них грубо можна сказати, що 4 сценарії – це сценарій, що війна буде продовжуватися і жодні переговори не призведуть до результату, і це просто буде імітація процесу. І три з цих 7 сценаріїв – це ті, які можуть мати якісь обриси якихось політико-дипломатичних рішень, починаючи з часткового перемир'я або параметрів такого перемир'я, або навіть параметрів мирної угоди. Так от, агрегована вірогідність сценаріїв, що війна буде продовжуватись на 26-27 рік проти так званих мирних сценаріїв, це 80% проти 19% з чимось. Тобто і рівень скептицизму порівняно з минулим роком, коли ми робили таке голосування, він значно вищий, він виріс на 5%.
2: Пані Юлія, я простіше спробую пояснити. Тобто із 5 опитаних експертів 4 за те, що війна буде тривати і в наступному році, так щоб зрозуміліше було.
3: Бачите, як ви математично швидко перерахували, да. Ну, тобто це доволі серйозний показник, на жаль. Тобто є загальна рамка, ну, скажімо так, реалістичних очікувань від наших експертів, що нічого кардинально не зміниться. Потім є аналіз загальної ситуації, от як ми, як переговорники, оцінюємо. Є такий момент в переговорах, точка визрівання переговорів, коли обидві сторони реально там починають шукати спільно якесь рішення. Вона виникає, коли статус-кво, ситуація, яка є на даний момент, не задовольняє жодну із сторін, кожна із сторін несе втрати, і вона розуміє, що на цьому етапі її одноосібні дії або якісь свої альтернативи, що вона може зробити без участі другої сторони, вони вже не приносять бажаного результату, не приближають, не наближують цю сторону до своїх стратегічних цілей. І от тоді наступає цей момент визрівання переговорів. У нас, якщо ми аналізуємо позицію російської сторони у цьому році, то такий момент, ми трошки наблизились до такого моменту на початку року, коли почалася війна в Ірані з Іраном і у Сполучених Штатів, і почали просідати ціни на енергоносії і, в принципі, на той стан російської економіки, яка вона вже мала в агрегованому вигляді за останні декілька років, в тому числі за рахунок санкцій, це було доволі болісним моментом. Але потім ситуація вирівнялася, і до цього додалася Ну, я б сказала, їх тактична перевага на сьогоднішній день, те, що ми спостерігаємо з цим, психологічним і фізичним терором з реактивними дронами щодо цивільного населення України. Це дає російській стороні, зокрема її політичному керівництву, розрахунок на те, що ось-ось трошки протриматися і ситуація в Україні посиплеться. І на додаток до цих двох, скажімо, пластових процесів, які я вам позначила, дійсно відбувається те, про що ви сказали, що ну, це активізація переговорів Сполучених Штатів з Росією в основному по бізнес-процесам. І дійсно російська сторона не полишала цих проб протягом всього року. Дмитрієв катався туди-сюди. Це така собі човникова дипломатія. І зараз перед виборами у Конгрес Трампу, я думаю, що ви про це вже говорили слухачам, дійсно потрібно показати якусь імітацію швидкої перемоги. Саме імітацію. Тому що якщо ми розберемо ці його декларації, що ціни на пальне у Сполучених Штатах зростають. І от зараз я тут домовився з росіянами, вони дають додаткові надходження дизельного палива на світовий ринок, і це зменшить рівень цін у Сполучених Штатів, то, в принципі, ніхто економіку з пересічних американців не рахує. А я маю на увазі поглянути, скільки насправді обсягів цього дизпалива Росія планує видати протягом ближчих місяців на світовий ринок, і наскільки це може змінити американську економіку.
2: Пані Юлія, я кажу, свої 5 копійок вставлю. На телеканалі 24TV наш колега Ігор Гаврищук оприлюднив шокуючі цифри. Я думаю, ми повинні їх навести, тому що вони викликають шок, наскільки вони видаються, ну, я сказав би, нікчемними, смішними. Отже, до 7 квітня 2027 року ця тимчасова дизельна угода, чи тимчасовий дозвіл, чи тимчасове зняття санкцій для Російської Федерації, країни-агресора, яка брутально вперше після завершення Другої світової війни пробує переінакшити світовий геопорядок. Всього Росія може отримати за ці півроку 4,5 мільярди доларів і поставити до Сполучених Штатів аж 5 мільйонів дизеля. Що таке 5 мільйонів дизеля? В жовтні планується 300 тисяч тонн. Для Сполучених Штатів денна норма – це 550 тисяч тонн дизеля. Тобто російський танкер, якщо вони допливуть через Балтію, через Балтику і ті моменти, які шляхи, які можуть їх, скажімо так, порятувати від знищення українськими дронами і далекобійними нашими безпілотниками. Так от, 3 тижні будуть плисти ці танкери, ще невідомо, підсанкційні чи не підсанкційні, до портів Сполучених Штатів Америки. Тобто перший дизельний цей танкер, він прибуває до Сполучених Штатів. Це найсмішніше, мабуть, в цій історії, якраз в день проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки до Конгресу. Тобто ніякої користі абсолютно, жодну цифру, якщо брати, 4,5 мільярди доларів. Росія витрачає на війну проти України щодня, є розрахунки 1 мільярд доларів. Це на тиждень буквально війни. Ну, на 5, на 6 днів. Ніякого сенсу, скажімо, займатися такими колосальними геополітичними проектами, економічними, немає. І тоді виникає наступне питання. Для чого це було зроблено? Я перед тим, як ми вас набирали, висловив припущення, що Трамп міг це зробити з огляду на помсту Зеленському, оскільки президент України виявився незговірливим, категорично відмовився в односторонньому порядку припиняти удари по російських НПЗ. Як думаєте ви?
3: Я думаю, що тут, да, декілька моментів зіграло свою роль. І дійсно, ну, позиція України, позиція політичного керівництва України в цьому плані заслуговує безперечно на повагу, тому що вимагати взаємності у будь-яких вимогах Російської Федерації в цьому сенсі, це абсолютно правильно, абсолютно, ну, класична дипломатично-політична позиція, яка має бути у керівництва держави, яке обстоює національні інтереси. І ця позицію політичне керівництво України і переговорна команда займали відначально. Тобто так, якщо ми говоримо про мораторій на атаки на енергооб'єкти, то це має бути двосторонній мораторій. Тобто і Росія, і Україна тоді припиняють. І українська сторона публічно це пропонувала неодноразово. І не зустрічала розуміння, ну, в Росії це за визначенням, а в Сполучених Штатах за очікуванням, скажімо так. Тому що ми вже бачимо, яку гру займають, яку позицію займають Сполучені Штати. Тому розраховувати на те, що вони тут підтримують Україну, було б, ну, скажімо так, надто оптимістично. Тобто все одно очікування будувалося, що 50 на 50. Тобто можуть Сполучені Штати все ж таки пристати на цей принцип на рівновіддаленого і неупередженого посередника, яким вони себе хочуть в цих перемовинах позиціонувати і, в принципі, займати об'єктивну позицію. Ну, цього не відбулося, на жаль. Потім другий момент, який я так само наголошую постійно в наших переговорах, комунікаціях, що цей самий принцип взаємності, він має бути збережений і щодо вимог Росії, скажімо, коли вона вимагає від нас якихось скорочення збройних сил, це має робити Росія. І це має вимагати від Росії не тільки Україна, але й Європа, і Сполучені Штати, тому що йдеться про баланс збройних сил. Тобто тут не може бути в односторонньому порядку ультимативних декларацій Росії, на які ми маємо приставати, бо маємо обговорювати суто їх. Тому позиція Зеленського і команди, вона була абсолютно правильна, і вона залишається абсолютно правильною. Що додалося, от ми перейдемо на якомусь етапі, напевно, до обговорення цього раунду, невдалого раунду переговорів. Що до цього додалося, от я вчора подивилася, як американська преса спотворила слова нашого президента і, в принципі, викликала в Трампа тригер, наступила на його тригер самолюбства. А саме, коли наш президент сказав, що це слабке рішення сильної країни чи сильного партнера, то американська журналістка, коли чіпляла Трампа, вона переформулювала це як: Зеленський вас назвав слабким президентом. І це стало серйозним тригером. Я очікувала, в принципі, те, що раптово переговори сьогодні завершилися достроково, воно було після цієї ремарки американської журналістки, воно було, ну, в принципі, очікувано.
2: Пані Юля, я вам дуже дякую за точність перекладу, тому що ми ж розуміємо, що це не в перший раз трапляється. Як кажуть, є довільний переклад тоді, коли обставини і зустрічі такого найвищого рівня, вони вимагають абсолютно математичної тонкості. Не можна підмінювати і приписувати те, що не говорив в даному випадку президент України. Американська колега, очевидно, вирішила по-інакшому. Наступила на улюблений мозоль Дональда Фредовича і одержала відповідь.
3: Да. Я взагалі вважаю, що це було зроблено з розрахунком. Тобто, ну, журналісти, в принципі, полюбляють якісь сенсації, які більше забезпечують клікабельність новини. Правильно, ви знаєте це краще за мене. Але в даному випадку це могло бути і політично-кон'юнктурно. Тобто я просто не мала змоги перевірити, з якого видання ця журналістка ставила питання. Але, в принципі, так, як вона його сформулювала, було вже очевидно, що він в той момент, Трамп, не сфокусувався на цій фразі детально, тому що він переспросив, хто це сказав. І вона тоді сказала: президент Зеленський, ще двічі. Але я бачила, що в нього вже процес запустився, і це було просто питання часу. Тобто там ще, можливо, годину чи дві вона до нього, ця новина вже дійшла в тому сенсі, в якому він собі її намалював, і вона представила, ця американська журналістка. І тоді поступило рішення по вертикалі, що процес перемовин закриваємо на цьому візиті, а далі буде видно.
2: Пані Юля, ну до цього варто додати, що психотип Дональда Трампа цей тиждень високої Нобелівської, я сказав би, моди, Нобелівські премії видатним представникам світової науки, медицина, фізика, хімія, художня література. Я десь в одному з ефірів так іронічно сказав, що в овальному кабінеті велика, найкраща людина всіх часів і народів, 47-й президент США, умивався сльозами і тупав ногами, очевидно, від того, що його вже вдруге прокотили на номінацію Нобелівського лауреата. А жінка, яка одержала Нобелівську премію, знову потролила президента Сполучених Штатів, сказала, що вона, як і в минулому році, готова поділитися лаврами Нобелівської лауреатки, премія Нобелівська миру. От, що викликає, безумовно, приниження у Дональда Трампа? Я маю один одержувати, я завершив 8 війн, я так б'юся за припинення війни між Росією і Україною, нічого не виходить, вони всі нерівні мені, вони не розуміють, як і я, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут багато факторів, і я думаю, що все це вилилося в це фінальне роздратування, яке ви абсолютно точно, дуже дякую за точність перекладу і за нагадування, як не треба перекладати на такого рівня зустрічах, довільній формі те, що говорять світові лідери. Як-не-як, Дональд Трамп на цей момент чинний президент Сполучених Штатів Америки. Можливо, після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада ситуація почне дуже стрімко змінюватися. У нас залишається хвилина. Нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Осмоловська. Говоримо про те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, коли всупереч розрахункам, логіці, сподіванням, українська делегація була всього один день, другий день перемовини не велися, і достатньо несподівано від Дональда Трампа ми одержали отаке от вітання. Вітання, яке, кажуть, не налазить на голову. Його засудили представники і республіканців, і демократів в американському конгресі. 70% американців підтримують, зараз на першому каналі Суспільного мовника були ці цифри, 70% підтримують Україну. Так що Дональд Трамп залишається наодинці із своїми наполеонівськими планами і бажанням одержувати економічну вигоду від контактів з Росією. Пані Юля, залишайтесь на зв'язку. Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Ми повертаємося до аналізу ситуації після проривних величезних лапках рішень на американсько-російському фронті, наслідків для України і для світу. З нами на зв'язку експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Осмоловська. Я хотів трошки нагадати, як казав другий президент України Леонід Кучма, це ж було вже дух анкореджа, після якого в минулому році Дональда Трампа і політикум, і особливо американські ЗМІ в буквальному сенсі, перепрошую, розмазали, піддали нищівній критиці. От духу анкореджа не було, і Трамп категорично заперечував якісь поступки Російської Федерації, другу Володі і так далі, і так далі. Вам не видається, що Дональд Фредович наступив вдруге на одні й ті самі граблі, і результат буде таким самим, як після того самого, тієї самої зустрічі в анкоредже, за наслідками геополітичними? І проміжні вибори до Конгресу, і несприйняття більшістю американського політикуму, 70% американців і суспільства за підтримку України, за її продовження. І все складається зовсім не так, як планує президент Трамп.
3: Да, тут я б декілька моментів дозволила собі трошки сказати вам. З психологічної точки зору є така класифікація типів особистостей за німецьким психіатром Лендгардом. І Трамп дуже чудово вписується в категорію демонстративна істероїдність чи істероїдна демонстративність. Одна з головних ознак цього типу, це вміння створювати альтернативну реальність і абсолютно витісняти реальний світ і жити от в цій самій альтернативній реальності. Так от в цьому сенсі якраз прийняття ситуації війни Росії в Україні і на тлі тих показників підтримки України, на які ви щойно посилалися, ну можна сміливо говорити, що Трамп продовжує проживати от в своїй реальності альтернативній. Він вважає Росію досі сильним гравцем світу, намагається вибудовувати оці от персональні комунікації з Росією, з Китаєм, і живе ще в парадигмі Другої світової війни, протистояння, оцього двополісного протистояння. Щодо духу анкореджа, тут так само цікава ремарка. Справа в тому, що дійсно завдяки багатьом факторам, і в тому числі там принципові позиції України, на якомусь етапі росіяни втратили вірування в те, що дух анкореджа існує і працює. У нас було чимало там переговорів і консультацій з американцями протягом цього часу від тієї зустрічі, і ми неодноразово чули такі оцінки, що росіяни потім трошки оптимізм свій були змушені загасити, тому що того, що Трамп там наобіцяв з їх точки зору, воно не перевтілювалося в реальність. Зараз те, що ми спостерігаємо, відбувається друга спроба реінкарнації оцього підходу партнерського, скажімо так, між Сполученими Штатами і росіянами, на вмацування спільних точок дотику, передусім по бізнес-проектах. І на тлі тих от факторів, що я вам сказала, тактичної зараз оцієї відносно ефективної там кампанії психологічного терору щодо цивільного населення України, яку здійснюють росіяни своїми реактивними дронами, у них знов-таки живріє ця надія, що можна, в принципі, домовитися зі Сполученими Штатами на умовах, які вигідні росіянам. Де тут можуть бути, де є тут фактор, що посилює їх оптимізм, це те, якщо ви дещо стосувалися, торкалися результатів зустрічі Трампа з лідером КНР Ксі Цзіньпіном і очікуваних зустрічей, ще які плануються на початок наступного року, то ми бачимо по непрямим сигналам, що Китай, тобто там не відбулося жодних домовленостей щодо того, як регулювати війну Росії в Україні, і Росія це інтерпретує для себе як те, що в неї розв'язані руки, є зелене світло рухатись так, як вони рухаються. Плюс потрібно зважати дійсно на фактор виборів до Конгресу, і тут у нас, на жаль, позитивних новин немає, навіть якщо буде перемога демократів в Палаті представників і, можливо, в Сенаті, це ще не означатиме різкого зміну курсу Америки щодо України. Тому що рішення по фінансуванню України, вони вже прийняті, їх так швидко ніхто не перегляне. І демократи, навіть якщо будуть мати більшість в обох палатах чи навіть в одній, першим пріоритетом для них буде це оскарження рішень, які приймалися президентом Трампом за поточного складу Конгресу, і будуть спроби виводити все це на ситуацію з новим імпічментом.
2: Пані Юлія, якщо дозволите, в ефірі Українського радіо, в прямому ефірі, політолог Ігор Чаленко висловив, ну, я не знаю, парадоксально, ні, але він сказав, що якщо республіканці, не демократи, опоненти Трампа і республіканців, якщо самі республіканці побачать, що на Трампа марно сподіватися, його рейтинги продовжують обвалюватися, падати, суспільна підтримка падає, то вони самі виступлять каталізаторами імпічменту. Тобто тут, як кажуть, демократам залишиться лише додати свої зусилля. Може таке бути, в принципі, чи ні? Як ви думаєте, з вашим досвідом?
3: Ну, навіть якщо це відбудеться, в принципі, це доволі таки тривалий процедурний процес. І ми ж бачимо, що там 2 роки фактично Трампу залишається. І хто у нас виходить тоді на передову? На передову у нас виходить тоді пан Венс, який, до речі, з січня наступного року відбуватиметься доволі активна кампанія праймеріс, і передусім вся увага політикуму Сполучених Штатів буде прикута до цього процесу. Тобто вони будуть перейматися передусім цими питаннями. Питання зовнішньої політики тут відходить на другий план, і тому це для нас не найвигідніша ситуація. І росіяни на це дуже розраховують. І отут якраз у республіканців Венс продовжує залишатися серйозним фаворитом, а його позицію щодо України, ми знаємо, вона не більш сприятлива. Тому для нас це у будь-якому випадку не найкраща конфігурація. Вона єдине, що дає оцю смуту передвиборчу і зміну пріоритетів, зміну акцентів уваги, те, що росіяни будуть намагатися доволі активно використовувати. Помножте це ще на цикл виборчих процесів в Європі, так само з ризиком того, що праворадикальні сили в ключових країнах можуть отримувати більшість, я маю на увазі зараз Францію, я маю на увазі зараз і Німеччину, і взагалі 9 країн європейських будуть перебувати під політичним циклом наступного року. І для нас це дуже висока зона турбулентності.
2: Пані Юля,
3: і це те, на що розраховує Росія.
2: А в число цих претендентів, які мають вагомі шанси на перемогу на наступних президентських виборах, від республіканців Марко Рубіо не входить, як ви думаєте, на цей момент?
3: Марко Рубіо на цьому етапі поки не проявляв активно свої політичні амбіції. Звісно, нам би хотілося якась притомна людина, щоб була серед фаворитів. Поки ми не спостерігаємо таких активних гравців, на які б ми могли розраховувати. Тобто нам тут залишається просто зараз доволі активно це відстежувати і, в принципі, працювати з усіма партіями, як а зазвичай це відбувається. Тобто ми не можемо там демонструвати свою прихильність демократам, забуваючи про республіканців, і навпаки. Ми знаємо, що ми вже платили політичну ціну за ці не завжди продумані кроки у минулому. Тому я сподіваюся тільки на те, що команда наша політична, яка працює над цими комунікаціями, вона буде на це зважати і враховувати ці помилки минулого. Плюс потрібно, звісно, я думаю, що багато експертів наголошували в ваших ефірах, визначитися все ж таки з послом у Сполучених Штатах. І це має бути доволі фахова, професійна людина. Це не має бути політичний гравець, який просто лояльний до президента. Тому що це так само має свої наслідки, свою політичну ціну.
2: Ну, я думаю, шановна пані Юлія, ви найгірше мене знаєте, перелік відомих українських дипломатів, надзвичайних повноважних послів, частих учасників прямих ефірів, Олександр Моцик, Володимир Єльченко, пан Шамшур. Так, я думаю, кожного можна хоч сьогодні навертати, кажуть, на дипломатичну службу з їх колосальним міжнародним досвідом. Це залишається великою загадкою, чому чинна влада, вона відверто не вдається до послуг, до досвіду, до консультацій з цими, я сказав би, видатними дипломатами. Кожен з них залишив помітний слід. Валерій Чалище. От, я думаю, це питання окремого дослідження, але ми, на загал, можна сказати, дуже і дуже програємо. Якщо говорити і продовжувати наш аналіз основного цього треку, ця дизельна угода, яка нагадує до болі цю мюнхенську змову, мюнхенську угоду, коли віддали на розтерзання Гітлеру Судети спочатку, а потім Чехословаччину, і так само Чемберлен, тодішній прем'єр Британії, кричав, що я привіз вам мир. Ми знаємо, що це видалося. Тоді була мюнхенська ця угода, тепер дизельна угода, хоча вони різні цикли, різні напрями, там політика, тут нібито економіка, але політичні вуха за цією дизельною угодою, я думаю, очевидні. Президент України був категоричним, ця інвестиція ця дизельна угода у війну. Спікер Верховної Ради, надзвичайний повноважний посол України Руслан Стефанчук додав, що кожне послаблення санкцій проти Кремля – це додаткові можливості фінансування війни. Росія в лапках віддячить подальшим терором. Поділяє позицію президента, подарунки Путіну не спрацюють на мир. Дозвіл продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну. Закликаю США переглянути рішення щодо російського дизеля. У нас залишається 10 хвилин. Конкретні питання, пані Юлію. Що може бути на фоні відмови президента Зеленського припинити удари? Тому що ми знаємо, що це для України неможливо по російських нафтопереробних заводах. Що може вдіяти американська адміністрація і Дональд Трамп? Вчора на перемовинах один з американських чиновників, про це пише Financial Times, сказав, що нібито Кушнер і Вітхоф наполягали або говорили про те, що США можуть припинити, і таке вже було з перервою на тиждень, постачання Україні розвідувальних даних. Може таке бути чи ні?
3: Да, такі ризики.
2: З усіма наслідками, що звідси випливають.
3: Да, з усіма наслідками, і, на жаль, альтернативних рішень у випадку, коли це обмін розвідувальними даними припиняється, наші європейські партнери на сьогоднішній день не можуть запропонувати ефективні альтернативи. Тому просто потрібно розраховувати цей план Б. Що ми будемо робити, як ми будемо діяти у випадку, коли це станеться. Принаймні, якщо ми готові до якогось плану, як діяти в цій ситуації, ми не будемо, ну, ми будемо більш-менш підготовлені до цього. Тому зараз потрібно напрацьовувати ці навіть найгірші варіанти, що і як ми будемо робити.
2: А в плані постачання озброєння все залишається чинним, адже там озброєння вже поставляється, вже ж закладено, вже гроші одержують американські виробники зброї. Принаймні на цьому напрямку хвилюватися не доводиться, чи як?
3: Ну, там же на цей рік Сполучені Штати доволі незначну суму запланували на військову допомогу Україні, там порядку 400 мільйонів, що йде конкретно на ці потреби. Тому вона на фоні сумарної допомоги від наших європейських партнерів програє навіть в абсолютному сенсі, якщо ми підрахуємо допомогу Сполучених Штатів і Європи з початку повномасштабного вторгнення, то в абсолютних цифрах європейська допомога вже значно переважає американців. А в цьому році так взагалі. Ви ж бачите, що ми навіть по порядку цифр, якщо ми говоримо про мільярди допомоги від Європи, про Сполучені Штати ми говоримо в категоріях оцих мільйонів. Залишається робочою система Pearl, коли європейськими грошима купується американська зброя і передається Україні, але у нас залишаються уразливі місця. Це виробництво ракет до систем Patriot. Вони виробляються в невеликих кількостях, і їх недостатньо для того, щоб ефективно протистояти балістичним ударам. І оця прогалина, вона залишається. Тобто є певні вузькі місця, скажімо, в тому, що нам очікувати на найближчі декілька місяців. З позитивних, напевно, моментів, бо про них потрібно говорити, це те, що Україна доволі непогано тримає лінію фронту. Росіянам не вдалося досягнути стратегічних результатів під час анонсованої літньої кампанії. Що буде з прихованою, напівприхованою чи офіційною мобілізацією в Росії, так само досі залишається під питанням, але навіть додаткові 300 тисяч, які вони там планують закумулювати ближчим часом людських душ, вони не вирішують стратегічного питання на полі бою. Це, скоріше, сили, які можуть використовуватися для психологічного залякування наших партнерів на Заході. І, скоріше, можна очікувати акумуляцію цих збройних сил десь на кордоні по східному флангу НАТО. І про це наші партнери свідомі, вони це розуміють і, в принципі, так само готуються до цього.
2: Я хотів би ще почути від вас, чи є воно у вас притомне пояснення позиції Іспанії і Греції. Вчора ми говорили активно, що у них завершується термін придатності ракет ПАК до систем Петріот, і У Греції таких ракет 200, а ми просимо у США 300 ракет, зимовий пакет від президента Зеленського по 100 на грудень, січень і лютий, і вони відмовляють. Не можете розкрити, скажімо, чому вони це роблять? Адже ці ракети вже на завершенні експлуатаційного періоду використання.
3: Я тут не буду глибоко спекулювати, тому що я детально не розбирала цю ситуацію. Я можу пояснити просто трошки з точки зору геополітики, оскільки позиції багатьох країн, вони не формуються однією політичною командою в рамках одного політичного циклу. Є певні системні процеси, які визначають позицію країни щодо тієї чи іншої ситуації. От і Іспанія, і Греція, вони належать до числа країн, для які оцінюють екзистенційні ризики для своєї безпеки, які походять від Росії, нижче, ніж це оцінюють країни, які знаходяться на передовому фланзі НАТО, такі як Балтика, такі як Скандинавія, як Польща. І це завжди було предметом політичних дискусій і всередині країн Європейського Союзу, всередині країн НАТО щодо того, який рівень запобіжних заходів застосовувати, як вибудовувати свою безпеку, тому що країни сперечаються щодо того, наскільки ця безпека є прямою для їх безпосередніх країн. Плюс Росія доволі ефективно працювала в цих країнах завжди різними гібридними методами, починаючи від медійної присутності, завершуючи бізнес-процесами, присутністю російського капіталу в цих країнах. І третій елемент, який зараз доволі активно використовується, це використання фактору мігрантів з Близького Сходу, з країн Північної Африки, які становлять для цих країн безпосередню загрозу їх внутрішній безпеці. І недавні інциденти в Іспанії, те, що ми спостерігали з висадкою мігрантів з Марокко, плюс начебто розкрита змова чи попередження про можливість застосування атаки там невідомих дронів з платформ в акваторії Середземного моря по цих країнах, в тому числі Італія і Португалія, то це створило певне спантеличення і бентеження в цих країнах. І от це все разом грає, в тому числі воно береться до уваги, оці ці моменти, ці ризики беруться до уваги при формулюванні політичними командами в цих країнах своїх рішень щодо того, давати чи не передавати Україні ці ракети. Але, знову-таки, це загальна конфігурація, яка є, в якій все одно залишається місце професійній роботі дипломатів.
2: Безумовно.
3: І я щиро сподіваюся, що наша сторона зможе виставити професійні команди, які зможуть на тактичному рівні все ж таки домогтися певних тактичних рішень. Бодай, якщо це не буде повна передача всього пакету залишку, що залишається в цих країнах по ракетах, то принаймні якісь частини, або це можуть бути пакетні угоди там з залученням третіх країн, скажімо, з країн середнього Близького Сходу, де Україна зараз розбудовує свої політичні позиції, в тому числі завдяки нашій експертизі по дронам, які є кращим рішенням по тих безпекових ризиках, що зараз є в регіоні, то це може спрацювати.
2: Українська правда опублікувала новину. Українська делегація вже прямує з США додому. Радник президента на питання, чи планують зараз скликати зустріч коаліція охочих, Литвин зазначив, в неділю і понеділок заплановані розмови, однак їхні формати ще опрацьовуються. За словами радника президента, другий день перемовини США не те, щоб скасували, просто перший вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком. І на телеграм-каналі Андрія Смолія з'явилася інформація. Спецпредставники Трампа повідомили Україні про припинення обміну розвідданими, якщо ЗСУ будуть бити по нафтопереробних заводах. Джерела Deutsche Welle. Ну, ми будемо сподіватися, що у нас повинні бути відпрацьовані механізми, сценарії, як діяти в варіант А, варіант Б, інші можливості. Війна, я думаю, нас повинна все-таки вчити, що потрібно мати запасні варіанти. раптом не будуть спрацьовувати оптимістичні, тоді будемо рухатися вниз і задіювати те, що видавалося, в принципі, неможливим. На зв'язку зі студією була експерт з міжнародних відносин, директор Київського офісу аналітичного центру «Глобсек» Юлія Смоловська. Пані Юлія, щира подяка за участь в ефірі Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Знати більше про українців.
4: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав

30-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.

0: часі на українському радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилі Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працює Віталій Науменко. Будемо говорити про економіку. Тема вічна, тема суперактуальна. І завжди, і особливо після початку широкомасштабного вторгнення сусідньої України, Російської Федерації. 56-й місяць повномасштабної війни, мета якої абсолютно чітко артикульована, ніякі перемовини не можуть затулити кінцеву мету так званої СВО, повне знищення України, нашої ідентичності і інші речі. Не було і немає такої держави, як Україна. Тому, відповідно, ми повинні танцювати від протилежного, повинні доводити, що роблять наші славні воїни на фронті, нещадно винищуючи ворога. І є успіхи, як сказав в ефірі Українського радіо командир бригади і військовий аташе України у Франції 11-12 років полковник Саєнко. Це поки тактичні успіхи, але будемо сподіватися, що за тактичними успіхами не забаряться успіхи і стратегічні. Використання цифровізації, технологізації, наземних роботизованих комплексів, інші речі, які дозволяють зберегти основу і Збройних сил, і суспільства людей, і з усіма наслідками, що звідси випливають, і перемістити основний акцент на технологізовані системи, які будуть з вдвічі, хочеться говорити і думати, швидкістю винищувати ворога. Економіка – це річ така, що над нею треба постійно працювати. Після чергової майже місячної перерви виходить на роботу Верховна Рада України і починає працювати година запитань, а з вівторка починається пленарний тиждень, робота над бюджетом. Щоб не помилитися, скажу, що депутати внесли 5236, якщо пам'ять не зраджує, про це говорила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, фракція «Слуги народу», поправок в півтора рази більше, ніж при тогорічному розгляді проєкту бюджету і абсолютний рекорд за останні 24 роки функціонування української держави. Якого роду правки, яким має бути бюджет на наступний фінансовий рік, про все це, але і не тільки, про те, яким може бути сценарій після укладення так званої дизельної угоди між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, тимчасового зняття санкцій. Про все це будемо говорити далі. На зв'язку зі студією професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Так, вітаю вас. Вітаю.
1: Що думаєте ви? Давайте почнемо все-таки з внутрішніх реалій. Тільки що от розповсюджують ЗМІ погрози Трампа про те, що Сполучені Штати припинять постачання Україні розвідувальних даних, якщо ми не припинимо удари далекобійними дронами по нафтопереробних заводах і промисловості, і інфраструктурі Російської Федерації. Я думаю, якщо таке трапиться, то ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Це, безумовно, запустить дуже негативний економічний маховик. Як думаєте ви?
2: Ну, насамперед, давайте трошки розглянемо ту угоду, поки що оральну угоду, так скажемо. Тому що де юре ніякої угоди нема. Трамп хоче продавати дизель, якого в Росії вже нема, верніше Путін, а Трамп хоче купувати, не маючи на це жодних прав, адже покупці дизелю в Сполучених Штатах – це приватні компанії, ніяк не уряд. Тому я розглядаю, перш за все, оцю оральну угоду як декларацію. А до Трампа вже серйозно ніхто не ставиться, так, бо він укладає угоди по телебаченню, скасовує їх на наступний ранок. Тому давайте не згущати краски. А розберемося, що він пропонує, да, разом з Путіним. Вони вирішили, що вже цього місяця Путін продасть, ніби Трампу, повторюю, ні той, ні інший не мають того і не мають повноважень щось продавати. 300 тисяч тонн дизельного пального, в листопаді 500, а далі мільйон одразу після цього. Ну, це просто несерйозно говорити про такі дефініції, що означає одразу після цього. Тобто, поки ми зафіксували 0,8 мільйонів тонн дізелю. А тепер давайте проаналізуємо. Навіщо Сполученим Штатам купувати дізель? Адже Штати являються самим великим експортером дізеля у світі. Сполучені Штати споживають 200 мільйонів тонн і експортують 60 мільйонів тонн. До речі, 40 мільйонів тонн вони експортують бензину. Вони абсолютні лідери у світі по всім цим параметрам. І от, ну, так, реально вони там давали якісь заяви, і помічник Путіна, і сам Трамп, а потім твіт з'явився. І там ми читаємо, що Раша буде постачати оцей дізель чи в Сполучені Штати, чи на світові ринки. Тобто може постачати Китаю, чи може постачати Індії цей дізель. Тобто тим країнам, яких вона зараз купує. Тобто дуже несерйозна угода. Тепер проаналізуємо, а що це може дати, як це може вплинути на ціну, на дізель у Сполучених Штатах і у всьому світі. Адже Трамп заявив, що ціни покатяться вниз і все буде процвітати, і Штати, і дальнобійщики, і фермери в Сполучених Штатах. Як тільки Путін поставить 300 тисяч тонн дізеля. Так от, для американського ринку дізеля це всього 0,066%. Можете собі уявити цю різницю, то ще є і те, що теоретично може бути, ну це взагалі несерйозно. Тобто, це навіть не статистична похибка. Ну, давайте уявимо, верніше, це я розрахував вплив на світовий ринок, да, 0,06. На ринок Сполучених Штатів це буде 0,4%. Все одно ніякого впливу на ціни такі мізерні поставки дізелю не можуть ніяк вплинути.
1: Пане Олександре, маємо... тоді питання, а навіщо тоді це зроблено? Щоб сміялися
2: всі? От питання таке. На моє переконання, Трамп просто допомагає Путіну продовжувати цю війну, тому що він буде тиснути на Україну і далі не бити по нафтопереробці. А це єдиний потужний важіль для зупинення війни. Тільки великий дефіцит дізеля, не бензина, а дізеля. Тому що бензин – це для людей, а Путіну плівати на його людей, він їх за людей не рахує, там за худобу рахує. А от дізель – це паливо для транспорту, так, насамперед оцих автомобілів, які роблять постачання між різними регіонами Раші, да? Для локомотивів, так, і це на першому місці, транспорт на першому місці. На другому є промисловість, будівництво, на третьому сільське господарство, а от зброя, да, і армія, вони по суті, ну, як на мене, ділять друге-третє місце по використанню дізеля. Безпосередньо на війну в Україні витрачається приблизно 3 тисячі тонн, так, а на військово-промисловий комплекс десь 2 тисячі, всього 5 тисяч. От, і тому це законні цілі для ударів збройних сил от по нафтопереробці, щоб у ворога не було дізеля для продовження війни. А Трамп буде тиснути на Україну, не бити на по нафтопереробці і тим самим дати можливість Путіну продовжити цю війну. Я стверджую, кладу весь свій авторитет, що якщо Україна виб'є ще десяток нафтопереробних заводів, малих і середніх, про великі я вже не кажу, і не дозволить зробити ремонти на тих, по яким уже били, війна зупиниться. Путін перший буде просити Трампа, збирай нас у трьох і будемо домовлятися про припинення війни.
1: Пане Олександре, давайте домовимося одразу, як тільки це станеться, ви будете шановним і незаперечним гостем прямого ефіру Українського радіо. Давайте радіо
2: так, на першому місці. Так, але для цього місці треба десяток нафтопереробних заводів знищити. А Трамп буде зараз робити все, в тому числі і те, що ви сказали, чи подумали, що хоче заблокувати розвідувальну інформацію у разі, якщо ми будемо продовжити бити по нафтопереробці. Тому треба поспішати, поки він не отямився, поки юридично не оформлені його вимоги, ну, треба знищити 5-6 заводів, так? І Збройні Сили можуть це зробити, тому що для цього потрібні дрони, а не далекобійні ракети, яких у нас, на жаль, поки що нема, ну, одиничні екземпляри, може, є, але це не рахується. Але це лише перша мета Трампа. А друга мета, він же, це ж не він розробляє, це йому його клерки принесли. Він хоче тиснути на Канаду. Дивіться, Штати споживають 200 мільйонів тонн. 200 мільйонів тонн дизеля. Експортують 60. До речі, якщо брати Рашев, то в 25-му році вона споживала десь 50, експортувала 39. Зараз нічого не експортує дизеля, лише імпортує, як і бензин. От, але Канада експортувала до Штатів десь 6,8 мільйонів тонн дизеля. Чому? Тому що це була одна економіка. Там не було кордонів ні економічних, ніяких, ні політичних, ні юридичних до Трампа. Просто логістика дозволяла Канаді вигравати всі тендери на постачання дизеля в Канаду. Так от Трамп хоче замінити в перспективі Канаду на Рашу. Ну, якщо війна закінчиться, я так кажу, то у Раші дійсно вивільниться 5 мільйонів тонн, які вони витрачали на війну. І тоді можуть постачати, ну, це невигідно, це абсурдно, і вони не будуть це робити. Але теоретично, щоб лякати Канаду, можуть постачати дизель до Сполучених Штатів. Хоч це, повторюю, абсурдно і не потрібно. Але для того, щоб принизити канадського прем'єра, уряд і налякати. І є ще третя мета. Там же ще матеріальні інтереси. Як же Трамп, його сім'я, відьок і зятьок без матеріальних інтересів. А от який матеріальний інтерес? Що вони планують? Вони планують перекуповувати цей дизель у Раші дешево, тому що Раша все продає скидками, а перепродавати дорого, в тому числі на європейський ринок. Тут уже прямий матеріальний інтерес, повторюю, компанії, які пов'язані з друзями чи там сім'єю, не знаю. Тобто ми маємо зрозуміти, що Штати – це мережа приватних компаній, а не держави. От, і заробітки можуть бути дуже сильними. Так вони робили завжди. От скраплений газ Штати скуповують у Раші, а потім перепродають з націнкою і в Європу в тому числі. От бачите, три мети у Трампа є. Він хоче одним пострілом вбити всіх зайців, в тому числі, ну, думав, що їм Україна буде зайцем, так, буде його слухатися. Але, на мою думку, наша позиція має бути така, ми якнайшвидше треба закінчити цю гру з нафтопереробкою не по одному заводу, а бити зразу по декільком. Дронів далекобійних достатньо. Це самий великий пріоритет зараз. А потім запропонувати Трампу припиняти війну. І отой дизель, який вивільниться, ну, купувати, як хоче, перепродавати, як він хоче, заробляти на ньому.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Я дякую за абсолютно чудовий, бездоганний аналіз. Я не вперше кажу це на наших прямих ефірах. Таке враження, що ми знаходимося на вашій лекції. Пане Олександре, наскільки складні речі можна пояснити простими словами? Ну, насправді, вся ця оборудка імені Трампа Путіна, вона виявилася пострілом в ногу для Сполучених Штатів Америки. У нас був ефір, ми говорили з міжнародним експертом Юлією Смоловською, зійшлися на тому, що у Трампа нема тут ніяких перспектив. 70% суспільних симпатій на боці України, до речі, в Німеччині, де, на жаль, стрімко піднімається рейтинг цієї альтернативи для Німеччини. 52% останні опитування німців за збройну, продовження збройної підтримки України. Сполучені Штати, 70% населення підтримують боротьбу України, вважають, що Україна має перемогти і їй треба надавати підтримку з боку Сполучених Штатів. Гостра критика з боку і республіканців, і з боку демократів. Ну і я хотів би, у нас розмова така серйозна, економічна, навести кілька таких літературних цитат, які дають нам уявлення, що думають генії людства про війну, і в тому числі, очевидно, і про таку персоналя, як Дональд Фредович Трамп. Видатний англійський письменник, романіст, есеїст, один з видатних представників постмодернізму в літературі Джон Роберт Фаулс. Зло насправді завдають не великі люди, а ницості, які раптом подумали, що вони великі. Цитата, очевидно, абсолютно про Трампа. Тренер футбольної команди «Шахтар», представник Туреччини Арда Туран. Я хотів би звернутися до всіх світових лідерів Трампа, Путіна, може бути до Ердогана, Зеленського. Ну, до Зеленського звертатися український президент це бачить, відвідує ці місця, знайомить міжнародну спільноту. Якщо ви проведете одну ніч, бодай одну ніч у Києві, вам не захочеться більше говорити про футбол. Це ціна війни і ціна того злочину, який коять російські терористи, російські вбивці на українській землі. У Трампа і своя мета, тобто таким чином порятувати свій рейтинг перед проміжними виборами до Конгресу. Як ви думаєте, чи вдасться, чи ні? Хоч трошки це зробити.
2: Я думаю, що цей вчинок, він абсолютно ганебний, він дуже прозорий. Тобто заховатися Трампу за демагогію буде дуже важко. Його будуть засуджувати, мабуть, всі. Так, ну, і так він був під ударами. І я, чесно кажучи, думав, що незадовго до виборів Трамп буде приймати раціональні рішення, які підуть на користь як його рейтингу, так і в Україні, так і Сполученим Штатам. Але він продовжує вчиняти все більш безглузді нібито рішення. І прийшов до висновку, що переоцінив я інтелектуальні спроможності Трампа. А може недооцінив той тиск Путіна на Трампа. Ті матеріали, які він має на нього, так? І так виходить, що Трамп боїться Путіна більше, ніж програшу двох палат і можливого імпічменту. Дуже цікава ситуація. Але якби вони були розумніші, то Трамп би міг от подумати отак, що ну який сенс Путіну мене топити, тому що очевидно, що буде імпічмент. Ну, якщо Путін застосує компромат проти Трампа, буде імпічмент. А це означає, що на авансцену, на президентську посаду, дуже швидко прийде антипод Трампа. людина, яка буде діяти з точністю до навпаки, ненавидити війну, Путіна, Рашу, допомагати Україні. І вже така логіка могла би робити Трампа більш раціональним. Але, мабуть, він уже не здатен думати раціонально. У нього, на мою думку, почала панувати московська православна логіка. Там же ви знаєте, що і в Росії не діє не лише знаєте, кодекс цінностей західної цивілізації чи європейської, де на першому місці там гуманізм, свобода слова, солідарність, там не діє навіть логіка Декарта. Не діє. Тому що згідно логіки, да, і Декарта, і от Адама Сміта, кожна людина діє раціонально в своїх інтересах, щоб вона жила краще з часом, і на це спрямовані всі зусилля. У Путіна і у Раші в цілому всі зусилля спрямовані не на покращення свого життя, а на погіршення життя сусідів.
1: Дякуємо, України. Дякуємо, пане Олександре. Маємо ставити крапку.
2: Європи в другу чергу.
1: Маємо ставити крапку. Чудовий аналіз. В студії Віталій Науменко. Ми повертаємося до розмови з нашим гостем, який на зв'язку. Це український економіст, професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Говоримо про економіку під час війни. Пане Олександре, ми, я думаю, вже достатньо присвятили ефірного часу цій дизельній угоді. Вона надзвичайно ганебна. Надзвичайно ганебна. А ті цифри, які ви навели в своєму блискучому аналізі, вони говорять про те, що там, як кажуть, яйця виєденого, ця угода не вартує. Казав Бісмарк стосовно домовленостей з Росією, будь-яка угода з Російською імперією чи з Росією не вартує паперу і чорнил, на яких і якими вона підписана. Я думаю, залізний канцлер Німеччини дивився дуже, як кажуть, прозорливо на багато десятиліть вперед. Якщо повертатися до українських... А, і ще ця заява, що Україна має змінити президента, бо Зеленський не підписав жодної заяви і з ним, мовляв, миру не досягнеш. От Дональд Трамп залишається вірним собі, замість того, щоб поставити себе і сказати про себе, що я не виправдав ваших сподівань, шановні земляни, американці, представники всіх інших народностей і націй, що я вніс повний розгардіяж, колапс, паралізував світову геополітику, економіку. Він шукає будь-які можливості для того, щоб вийти сухим з води. Є пропозиція поговорити про... проаналізувати все-таки ситуацію з державними фінансами України, в якому стані підготовка державного бюджету. 5236 правок, нагадаю, це інформація офіційна, озвучена головою бюджетного комітету Ради 9, «Слугою народу» Роксоланою Підласою, яка сказала, що це в півтора рази більше, ніж в минулому році після першого читання бюджету, і рекорд абсолютний за кількістю поправок за 24 роки українського стану незалежності. Будь ласка, вам слово.
2: Ну, важко аналізувати бюджет, є його параметри, але це, скоріш за все, протокол про наміри. Да? Чому? Тому що ніхто не знає, як ми закінчимо цей рік. Тобто бюджет, ну, рахувався на абсолютно абстрактних цифрах. Ну, от, наприклад, планується, що доходи відносно 26-го року збільшаться на 8,7%, видатки на 13,5%. А чи ми знаємо доходи і видатки цього року? Ми не знаємо. Поки що він, наш бюджет, зараз дуже розбалансований. Дуже розбалансований. Це вперше з початку війни ми бачимо такі дисбаланси. Тому я би не хотів втомлювати наших слухачів абстрактними цифрами. Скажу лише, ну, такі його основні параметри, так,
3: що планується зростання на рівні 1,3%. Реалістично це залежить від того, наскільки ми впадемо цього року. І чим глибше падаємо, тим легше потім зростати. Розумієте? Мій прогноз так, від мінус 1-2% до плюс 1-2%. Важко сказати, що буде реальне. Мінімальну зарплату хочуть збільшити до 9,5 тисяч гривень. Хотів би нагадати, що мінімальна зарплата в основному збільшується з метою підняття зарплат чиновникам, у них від мінімальної рахують, і для збільшення оподаткування ФОПів. Там теж абсурдна дуже норма, яка планує податки від мінімальної заробітної плати. От вони зростуть. Що ще такого, що потрібно людям? Інфляція планується десь на рівні 10%. Так? Там якісь десятки вираховуються. Нема сенсу про це казати. Це реалістична цифра, десь 10%, тому що інфляція цього року буде значно вища, ніж планувалося. Я так думаю, буде десь на рівні 12%, а план був менше 10%. І тому так, реалістично. І сама страшна цифра – це дефіцит. Він зростає карколомно, і потреба в зовнішньому фінансуванні – це без зарахування прямих витрат західних партнерів на Збройні Сили через інші канали. Так от, потреба в зовнішньому фінансуванні 52,6 мільярдів. А завжди цифра була десь на рівні 42-44 мільярдів доларів. Зараз вона зростає. І я думаю, ключове питання бюджету буде навколо цієї цифри. Як нам забезпечити міжнародне фінансування колосального дефіциту? І я, чесно кажучи, не вірю, що там бюджет буде, реформаторський, революційний. Під час війни важко вимагати такі. Але хотілося б, щоб він був реалістичний і збалансований. Такі параметри.
1: Пане Олександре, ми повинні бути реалістами. Логіка зрозуміла. І про це говорить і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Деякі статті капітальних витрат, вони поставлені на паузу. Вже було звернення місцевих громад про те, що ми не можемо так робити. Прохання було розблокувати, тому що на паузі і будівництво, і інші програми надзвичайно важливі, суперважливі для багатьох регіонів, у яких обмежені бюджетні можливості. Питання в іншому, тому що от ваші колеги, вони кажуть, гроші є, Євросоюз каже, гроші є, але перед тим, як ми вам будемо виділяти ці гроші, зробіть, будь ласка, реалізуйте ті прохання, прийміть ті закони, на яких ми наполягаємо, щодо яких ви підписалися, що будете їх виконувати. Це перед усім цей антикорупційний блок, або ті законопроекти, які сприяють мінімізації корупційних ризиків на горі українського політикуму. Тобто прозорий конкурс на посаду очільника Державного бюро розслідування, генерального прокурора, і інші моменти. З іншого боку, фахівці порахували, що кількість застав, внесених за топ-чиновників, вона вже перевищила 1 мільярд гривень. Останній епізод, щодо якого ми намагаємося розібратися, ці 20 мільйонів гривень за колишню заступницю голови Офісу Президента, пані Мудру, 20 мільйонів гривень. Ходять чутки про те, що нібито законопроект такий будуть зараз розглядати у Верховній Раді, ініціюють його розгляд, щоб банки не цікавилися походженням грошей. грошей, ну і так далі, і так далі. Всім же зрозуміло, що якщо, як кажуть, уважно поставитися, почистити тіло проєкту державного бюджету, там можна дуже і дуже багато мільярдиків знайти, які поповнять доходну частину. Це не секрет. Питання в політичній волі чинної влади і монобільшості, ще монобільшості це робити. От така логіка. Погоджуєтеся?
3: Дивіться, ви все правильно кажете, але це стосовно сьогоднішнього бюджету. От я про це і казав, що не варто зараз міркувати, рахувати, що буде в наступному році. Головне зараз знайти кошти, щоб профінансувати критичні витрати, які потрібні як Збройним силам, так і захисту нашої енергетики, і не лише енергетики, я скажу, багато що треба захищати від ворожих ударів, і дата-центри, ну і інші об'єкти, про які не хочеться говорити. От, і як на мене, у нас молодий уряд, хоч міністр фінансів старий, так, голова Нацбанка досвідчений, ну я би порадив прем'єр-міністру зараз застосувати такий механізм фінансування, як військові облігації. Так, так, це емісійний механізм. Це, по суті, фінансування дефіциту бюджету за рахунок грошей Центрального банку. Да? Тобто Центральний банк кредитує банки, а ті купують державні облігації і таким чином фінансуються оці статті державного бюджету, які зараз на стопорі. А таких статей дуже-дуже багато. І це не лише будівництво захисних споруд чи альтернативної енергетики, а це і, наприклад, фінансування випуску українських книг, так, за державним замовленням. А ви знаєте, що зараз відбувається? Бомблять, розбивають. Багато видавництв на грані краху знаходяться. Це і дійсно роботи, які потрібно робити для місцевих влад. Так, прибирати вулиці, вивозити сміття. Це теж не захищені витрати. Чому? Тому що це ж не зарплати державних чиновників. Там все захищено, там все в порядку. А це державні підприємства чи інколи приватні підприємства надають послуги місцевим владам. Так? І це теж велика проблема. І я би зараз радив до наведення порядку, так? А його треба наводити, все ж таки вдатися до цього механізму. Хай у нас буде інфляція не 10%, а 11%, але витрати, заплановані витрати державного бюджету мають бути профінансовані. Якщо ж чиновники вважають, ну а їх там мільйон, да, і обслуговуючого персоналу ще більше, що ні, ну, вони мають іти на самообмеження своєї заробітної плати і перенаправляти ці зарплати саме на критичні статті витрат. Тут я, наприклад, вважаю, що будівництво захисних споруд для енергетики там чи для водопостачання, водовідведення – це більш важливо, ніж фантастичні зарплати чиновників. Так? Про боротьбу з корупцією, так, можна говорити, але, чесно, я не вірю, що зараз влада здатна навести порядок, наприклад, на митниці. Тому що наводити порядок такими методами, які ми пробували 40 років, неможливо. Ну, майже 40 років неможливо, так. Треба йти там на радикальні кроки, зменшення оподаткування по імпорту, там ПДВ треба, переход на принципово іншу модель. Зараз це не буде зроблено. І тому порада, да, давайте застосовуйте державні облігації, давайте все, що обіцяли, приймайте. А от така велика кількість поправок до бюджету свідчить про те, що і всередині Верховної Ради, і не лише, активізується п'ята колона, яка буде блокувати через велику кількість поправок. Ми знаємо, як це роблять у нас, так? Блокувати прийняття бюджету і наражатися ще на проблеми з Європейським Союзом, з Міжнародним валютним фондом. А так, я погоджуюсь, зараз треба бути святіше Папи Римського, так, стосовно і своїх фінансів, і особливо фінансів, які ми отримаємо від платників податків європейських країн. Розплата прийде за будь-яке нецільове чи неправильне використання цих коштів. Просто дуже багато молодих людей пішли депутатами без досвіду, без освіти. Ну, знаєте, ще не опікалися. Да? А тут все під контролем, за все доведеться платити. І, ну, радив би і нашому правлячому класу, да, зараз особливо бути дуже обережними, повторюю, святіше Папи Римського. Да. Краще це почати прямо зараз, ніж потім розплачувати все з життя. А тут на кону ще не лише, знаєте, штрафні санкції чи недофінансування від Європейського Союзу. Тут ще ж Путін з іншого сторони, а з третьої Трамп. Тобто, ну, під ударами, все під ударами. І тому треба на щось опертися. Да? А як не на свою владу, яка має нарешті показати, що вона з людьми, що вона дійсно хоче перемогти не лише риторикою, так, але і практичними кроками.
1: Я в першій частині вже, так би мовити, намагався максимально осучаснити, здавалося б, суху економічну розповідь, аналіз, але насправді, шановні радіослухачі, це дуже поверховий, абсолютно неправильний погляд, тому що економіка – це кровотворні судини будь-якого суспільства, особливо суспільства, яке веде народу, нації, яке веде війну за своє виживання. Хотілося б 4 рядки видатної української поетеси Ліни Костенко процитувати. «Віки минали в славі і в неславі, вселюдським бідам втрачене число. Були часи і темні, і криваві, але, мабуть, підліших не було». Підліших, пані Ліна, я думаю, таким талантом, який притаманний, окреслила абсолютно всі спектри, про які ми говорили, вони торкаються абсолютно всіх сфер того, що відбувається сьогодні у світі. У нас залишається 3 хвилини, якщо ви не проти, пане Олександре, кілька додаткових моментів, пов'язаних з геополітикою, з Трампом. Сполучені Штати пропонували Росії розморозити активи, дозволити продажу долі Лукойлу і експорт калія з Білорусі в обмін на часткове перемир'я. «Нью-Йорк Таймс» пише, Україна вимагала гарантій безпеки і додаткової військової допомоги. Переговори зайшли, як каже Марко Рубіо, в стратегічний глухий кут. На сайті «Дзеркало тижня» з'явився гумористичний аналіз ситуації. Я вважаю, що Україні настав час отримати нового президента, президент США Дональд Трамп, і допис від редакції. Ймовірно, переважна більшість світу вважає так само, ⁄ стосовно Сполучених Штатів Америки. Ну, і ще дуже важливий момент, що думають американські лідери, американські президенти, справжні, не такі як Трамп, про Росію. Колись Річарда Ніксона запитали, чи можна довіряти росіянам. У відповідь він навів слово видатного італійського дипломата, багаторічного посла в Москві, а згодом генсека НАТО Манліо Брозіо. За словами Ніксона, той сказав дослівно: «Я знаю росіян, вони брехуни, вони великі актори, вони шахраї, вони брешуть і грають роль, тому що вважаються своїм обов'язком, їм довіряти не можна». Але ще красномовнішими виявилися слова самого Ніксона: «Нам не потрібно переконувати росіян, що ми хочемо миру, вони це знають, нам потрібно переконати їх, що вони не можуть виграти війну». Ось тоді виникає основа для переговорів, які будуть відповідальними з обох сторін. Посилання взято з допису голови Верховної Ради, надзвичайно повноважного посла України Руслана Стефанчука, як відповідь на дизельну угоду. Пане Олександре, у вас хвилина, я просив би дуже стисло підсумок. Не більше хвилини, все-таки, що робити, куди рухатися?
3: що робити. Робити свою справу. Я впевнений, що нема більш святішої справи зараз, як знищити нафтопереробку. Це ключ до перемоги. Знищимо ще десяток заводів, не дамо відновитися решти, по яким вже били, і зупиниться транспорт, зупиниться багато промислових підприємств, і Раша почне розпадатися не через фінанси, не через кредити, а фізично, через недостаток палива, да? Це саме головне. А друге, да, треба нарешті всім зрозуміти Рашу, що в Раші своя логіка, свої цінності. І вони називаються скрепами. І базовою цінністю чи скрепою рашистів є брехня.
1: Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Звідси наші дії повинні бути щодо знищення брехні і наведення ладу в рашистських головах. Професор, економіст і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко був в ефірі Українського радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Про участь ветеранів та їхніх родин у формуванні ветеранської політики у 10 громадах Черкащини будемо говорити із Тарасом Щербатюком, головою Черкаського правозахисного центру. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, рада вас чути. Проєкт стартував у серпні цього року, і вже, я думаю, є певні напрацювання, і сподіваюся, цей ефір допоможе ветеранам долучитися до нього, так, і втілювати ті задуми, які у них є, разом з вашою громадською організацією правозахисною. Тож, як саме новий проєкт дозволить ветеранам та їхнім родинам перейти від ролі отримувачів послуг до реального партнерства і безпосередньо ухвалення рішень у своїх громадах? Це таке загальне питання, далі по деталях.
5: Відразу хочу зазначити, що от, власне, ветеранська політика нині на рівні нашої держави, на рівні областей, на рівні органів місцевого самоврядування, повинен бути формування цієї політики, повинен бути один із ключових фокусів, адже ми бачимо кількість ветеранів, кількість членів сімей їхніх, кількість членів сімей загиблих, безвісти зниклих. І ми спостерігаємо на рівні територіальних громад, що щодня збільшується кількість саме цієї категорії населення, і ми бачимо, що, власне, їх потрібно реінтегрувати, їх потрібно адаптувати, власне, до тих нових умов життя, до соціуму, до суспільства на місцевому рівні. До речі, відразу хочу сказати, що тема ветеранської політики для нас не нова. Ми, власне, почали нею займатися з 2015 року. В різні періоди абсолютно були різні умови, як на державному, так і на місцевому рівнях. А от, власне, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з тим, що дуже велика кількість, власне, і чоловіків, і жінок було мобілізовано, а нині вони вже демобілізуються, приходять додому. Ситуація насправді стала, скажімо так, значно гостріша, як для самих ветеранів і ветеранок, так і для органів місцевого самоврядування. Адже, по-перше, велика кількість самих ветеранів і ветеранок. Друге, дуже малий бюджет на рівні територіальної громади. І, насправді, дуже мало людей на рівні територіальної громади, які би мали можливість, власне, включатися в ці процеси і допомагати ветеранам. І от, власне, ми, бачите, цю всю проблематику вирішили не чекати, коли включиться, наприклад, різні органи державної влади, місцевого самоврядування, вирішили включитися. Ми адаптували наш інструментарій «Місцевий індекс прав людини» під саме ветеранів, ветеранську політику, і розпочали такий, знаєте, комплексний аналіз того, яким чином, власне, буде формуватись ветеранська політика на місцевому рівні. Тобто ми проводимо аналіз, потім ми будемо включати ветеранів в обговорення тих результатів, які ми отримаємо на місцевому рівні. Ми створюємо певні робочі групи на рівні кожної територіальної громади. Ці робочі групи входять не тільки ветерани і ветеранки, ми туди також включаємо всіх фахівців територіальних громад, щоб була певна комунікація, певна співпраця. І, власне, завдяки тим тому аналізу, що ми проведемо, ми покажемо ветеранам, де є певні недоліки, де є необхідність дещо покращити певні напрямки роботи на рівні територіальної громади. І саме головне, перед цим ми запустили велике опитування серед ветеранів, ветеранської спільноти щодо їх потреб. Щоб вони нам дозначили, що б вони хотіли, щоб працювало, які напрямки, чи то освітні, чи то в медичній сфері, чи соціальні, варто було б поліпшити. І таким чином ми сформуємо ряд питань, з якими будемо потім звертатися до місцевих рад, місцевих депутатів, місцевих фахівців для того, щоб забезпечити ті потреби, які є, власне, на місцевому рівні. Але це не останнє те, що ми будемо робити. Поряд з цим, те, що ми будемо вивчати ці потреби, те, що ми будемо аналізувати на місцевому рівні, ми також хочемо включити ветеранів і ветеранок в процес розробки місцевих програм, як програмного характеру, так і стратегічного, щоб вони вже самостійно впливали і визначали, куди має рухатися громада в сфері ветеранської політики. Там на 1-2 роки, на 3-5 років. Тобто ми хочемо включити в ці всі процеси саме ветеранську спільноту.
4: Пане Тарасе, а скільки вже ветеранів та їхніх сімей звернулися до вас і готові долучитися, щоб працювати разом, напрацьовувати?
5: У нас, власне, буде фокус на 10 територіальних громад в рамках того проєкту, в якому ми працюємо. І попри те, що ми почали працювати з органами місцевого самоврядування, ми вже зустрілися із ветеранською спільнотою, громадським сектором ветеранський. І ми також з ними вже так обговорювали напрямки роботи в рамках проєкту. Якщо говорити в кількісному там плані, то це будуть не десятки, це будуть сотні ветеранів, ветеранок, які будуть включатися в рамках реалізації даного проекту. Адже ми плануємо вже досконало включити ці процеси, і ще раз повторяюся, наша основна ціль реінтегрувати, адаптувати ветеранів і включити їх у всі суспільні процеси на місцевому рівні.
4: З якими головними бар'єрами сьогодні стикаються ветерани при спробі вплинути на рішення органів місцевого самоврядування? Можете сказати по Україні, а можете просто по вашій Черкаській області?
5: Якщо ми говоримо про механізми впливу, звичайно, варто тут найперш згадати консультативно-дорадчі органи, які мають бути створені на рівні кожної територіальної громади. І, власне, в рамках цих консультативно-дорадчих органів має будуватись основна робота по включенню ветеранів в ці всі процеси. На жаль, те, що ми попередньо досліджували, дивилися, не всі дорадчі органи працюють таким чином, що ветерани мають можливість включатись повноцінно в процеси. Деякі дорадчі органи працюють більш формально, тобто прийшли, зібрались, обговорили якісь наявні питання, і на тому все, на тому крапка. Але так робота не мала би будуватися. Насправді потрібно проводити системно і опитування, і визначення потреб ветеранів, і потрібно обговорювати наявні місцеві програми, формувати місцеві стратегії. І, до речі, хотілося б сказати, що ветеранів варто було би включати не тільки в формування саме ветеранської політики на місцевому рівні. Варто було би включати ветеранів у всі абсолютно формування всіх політик, і в тому числі стратегії територіальних громад. Ми бачимо станом на сьогоднішній день, в цьому є певна проблема. Можливо, ветерани недостатньо володіють інформацією про ті всі процеси, або ж вони не розуміють, як будується ця робота на місцевому рівні. Тобто причин досить багато може бути. От саме наш перший етап, що ми запровадили – в рамках цього проекту, це є аналітика. Ми хочемо подивитися на цю всю проблему, яка не дозволяє ветеранам, в тому числі, включатися в формування місцевої політики на місцевому рівні, і потім уже спільно всі разом виправляти ті недоліки, які існують.
4: Можливо, ви хочете щось на завершення додати і резюмувати нашу розмову або запросити ветеранів до діалогу, так скажімо так.
5: Так, я найголовніше, що я хотів би сказати, щоб ветерани при можливості включалися у всі процеси, які існують на рівні територіальних громад, адже вони мають певний досвід, і навколо них має будуватися певна робота. Адже на рівні територіальних громад це найбільша кількість за чисельністю населення, і тому перший заклик до ветеранів – включатися у всі процеси, працювати з місцевою владою, вимагати, можливо, щоб їх включали, розробляли ці всі механізми участі. А для місцевої влади в мене також заклик є те, щоб вони не гребували увагою ветеранів, щоб вони завжди бачили у ветеранській спільноті, перш за все, своїх партнерів, які можуть допомогти їм сформувати і стратегічне бачення розвитку громади, і, власне, допомогти абсолютно у всіх процесах, що відбувається на місцевому рівні.
4: Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Щербатюк, голова Черкаського правозахисного центру, а говорили ми про проєкт щодо формування ветеранської політики у 10 громадах Черкащини в межах нового проєкту, саме Черкаського правозахисного центру, і цей проєкт заохочує участь ветеранів та їхніх родин у формуванні цієї ветеранської політики. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Важливо знати,
6: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
7: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
6: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
7: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотеча, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги.

0: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще – трьох стін.
1: Українське радіо.
2: Третя година.
1: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
3: Фактично, ці доктрини, вони допомогли виростити певні автократичні та авторитарні режими. Холодна війна наклала свій відбиток на американське суспільство, але все одно в американців є певна любов до СРСР. Американська політика має величезний вплив ізраїльського лобі. Очікувати, що чим більше ми будемо писати статей чи матеріалів про одне й те саме, тим більшою емпатія буде з боку американських громадян. Це насправді велика ілюзія.
4: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 26 травня 1972 року в ході першого в історії візиту президента США Річарда Ніксона до СРСР він підписав із генеральним секретарем Політбюро ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим договори про скорочення стратегічних наступальних озброєнь ОСО-1 та обмеження систем протиракетної оборони ПРО. А за три дні 29 травня угоду основи взаємовідносин між СРСР і США. І ці документи заклали основу початку процесу розрядки напруженості між двома наддержавами. Це отак офіційно. Але подивимося, що відбувалося за лаштунками. Початок 70-х років минулого століття заклав, як на мене, міни уповільненої дії у відносинах США, СРСР та Китаю. І автором цієї стратегії трикутної дипломатії був радник президента Ніксона із національної безпеки Генрі Кіссінджер, про якого ми свого часу розповідали. Тобто піти на зближення з двома найбільшими в світі комуністичними державами не було випадковим рішенням або проявом раптової симпатії до комунізму. Це був винятково прагматичний, реалістичний і тонкий геополітичний розрахунок, спрямований на вирішення кількох критичних проблем Сполучених Штатів. По-перше, в США добре знали про глибокий ідеологічний і військовий розкол, що відбувся наприкінці 60-х між СРСР і Китаєм, які 1969-го навіть вилився у криваві прикордонні бої на річці Амур за острів Даманський. Здійснивши сенсаційний візит до Пекіна у лютому 72-го року, Ніксон фактично визнав Китайську Народну Республіку. Цей крок викликав справжню паніку в Кремлі. Леонід Брежнєв злякався, що США та Китай створять антирадянський альянс. І СРСР був змушений терміново шукати компроміси з Вашингтоном. І вже за три місяці після візиту до Китаю Ніксон летів до Москви підписувати договори про обмеження ядерної зброї. США зайняли унікальну позицію от в цьому трикутнику Вашингтон-Москва-Пекін, де американські відносини з обома комуністичними столицями були кращими, ніж їхні відносини між собою. По-друге, американцям треба було виходити в той час з В'єтнаму, якому спільно допомагали СРСР і Китай. Ця війна стала для США національною катастрофою, яка виснажувала американську економіку і розривала суспільство із середини протестами. Зближуючись із Москвою та Пекіном, Ніксон намагався змусити їх натиснути на керівництво у Ханої, щоб те пішло на поступки на мирних переговорах у Парижі. І ця стратегія спрацювала, і на початку 1973 року США змогли підписати угоду про виведення своїх військ. Якою ціною – це вже окрема розмова. По-третє, Ніксон і Кіссінджер був прихильниками політичного реалізму, тієї самої реал-політик, а тому замість ідеологічної війни проти комунізму вони вирішили втягнути СРСР і Китай у міжнародну систему правил і угод. Тобто створити мережу взаємозалежностей у торгівлі, контролі за озброєнням, науці і зробити для Москви та Пекіну занадто дорогою будь-яку майбутню міжнародну агресію проти Сполучених Штатів. Була і четверта.